0: không tự ý khai thác đất trong phạm vi dự án.
1: Bệnh viện mắt Hải Phòng vừa phối hợp với tổ chức Orbis, tổ chức phi chính phủ của Mỹ, vừa khởi động dự án nâng cao năng lực chăm sóc mắt học đường. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Dự án được khởi động tại 15 trường học trên địa bàn các phường Thủy Nguyên, Thiên Hương, Dương Kinh, An Hải và xã Kiến Hải. Theo chương trình, khoảng 15.000 học sinh tại các cấp sẽ được sàng lọc thị lực, phát hiện sớm tật khúc xạ, tư vấn điều trị theo phác đồ nhằm hạn chế nguy cơ giảm thị lực và nhược thị. Dự án được triển khai từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2027 với tổng vốn viện trợ hơn 1,27 tỷ đồng nhằm hỗ trợ trang bị các thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ công tác khám sàng lọc mắt học đường. Theo kết quả nghiên cứu giai đoạn 2023-2024 tại Hải Phòng, gần 50% học sinh tiểu học trong độ tuổi từ 8 đến 10 tuổi bị tật khúc xạ và 40,4% học sinh trung học cơ sở bị cận
0: quân sự với Iran và lực lượng Houthi ở Yemen. Giới chức quốc phòng Israel cho biết tên lửa đánh chặn Euro 4 đang ở giai đoạn phát triển cuối, chuẩn bị sản xuất hàng loạt và sẽ thay thế hệ thống Euro 2. Trong khi đó, chương trình Euro 5 sắp được triển khai toàn diện nhằm tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa tên lửa trong tương lai. Quá trình hiện đại hóa hệ thống Euro được thúc đẩy sau khi Israel phải đối phó với hơn 1.300 tên lửa đạn đạo phóng từ Iran và Yemen kể từ tháng 10 năm 2023.
1: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở Bangkok. Đây là một trong những vụ việc gây thương vong nặng nề nhất tại Bangkok, trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây. Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã đến hiện trường vụ cháy vào sáng sớm nay. Theo lời kể của những người sống sót, quán rượu nhanh chóng bị khói bao trùm sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía một quán gần nhà vệ sinh, nhưng không có lối thoát hiểm. Chính quyền thành phố Bangkok cho biết là 63 người đã bị thương trong vụ hỏa hoạn này.
0: Campuchia xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm thứ 5 trong năm nay. Đó là một bé gái 9 tháng tuổi ở thành phố Phnom Penh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, các lực lượng chức năng Campuchia đã khẩn trương triển khai công tác điều tra dịch tễ chuyên sâu, bám sát các phác đồ và quy trình kỹ thuật nhằm tìm ra nguồn lây nhiễm trên cả người lẫn động vật. Đồng thời, công tác rà soát các trường hợp nghi nhiễm và người có lịch sử tiếp xúc với bệnh nhân cũng được thắt chặt nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan diện rộng trong cộng đồng. Bộ Y tế Campuchia cũng đã cấp phát thuốc kháng virus Tamiflu cho những người tiếp xúc gần, song song với việc đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức y tế cho người dân tại vùng tâm dịch.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, thời tiết ngày đầu tuần hôm nay có gì cần lưu ý thì ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, sáng và trưa nay, nhiều khu vực tại Bắc miền trời nắng gián đoạn, một số khu vực có mưa rải rác, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất lên tới 35, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại Bắc miền có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, như khu vực Tây Bắc Bộ và Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp.

0: ốc chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
2: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này

0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Đó là những khái quát của Thủ tướng Lê Minh Hưng về ý nghĩa của các sứ mệnh cứu hộ cứu nạn quốc tế của Việt Nam tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất kép.
5: Vâng, sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela thì 124 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng lên đường tới vùng tâm chấn, mang theo hàng chục tấn trang thiết bị cùng kinh nghiệm và tinh thần còn hy vọng là còn tìm kiếm. Giữa những đống đổ nát, những ngày chạy đua với thời gian là vàng, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ bằng kết quả cứu hộ mà còn bằng hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế.
4: Và để cùng nhìn lại hành trình đầy ý nghĩa ấy thì chương trình hôm nay trân trọng giới thiệu vị khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela.
5: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình và xin được chúc mừng Thiếu tướng cùng với đoàn cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về sau chuyến cứu hộ tại Venezuela.
6: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng, chiến dịch cứu hộ tại Venezuela thì đã kết thúc, nhưng mà chắc hẳn là những cái trải nghiệm ở vùng tâm chấn nơi mà trận động đất kép kinh hoàng xảy ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi mà nhìn lại hành trình ấy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà đoàn cứu hộ của Việt Nam đã đạt được?
6: Chúng ta có thể khẳng định là kết quả hoạt động hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela là đã hoàn thành xuất sắc. Vì chúng ta đã thực hiện được mấy vấn đề sau. Cái thứ nhất ý, là chúng ta đã chủ động kịp thời đến giúp bạn trong cái điều kiện mà đất nước Venezuela chưa có cái công bố chính thức về kêu gọi nên cộng đồng quốc tế trợ giúp. Và đồng thời chúng ta cũng là một cái nước đầu tiên ở Đông Nam Á cử lực lượng đến để giúp Venezuela ứng phó với cái thảm họa động đất này. Cái điểm thứ hai của chúng ta thấy rằng là khi đến đất nước của bạn ấy, thì chúng ta đã chủ động về mọi mặt, về lực lượng phương tiện, về lương thực thực phẩm để bảo đảm đủ cho cái lực lượng của chúng ta không phải phiền đến đất nước của bạn phải giúp cho mình. Vì quan điểm của chúng ta là đến để giúp bạn, cứ không để như vậy đất nước bị ảnh hưởng phải lo giúp cho mình. Cái điểm thứ ba là chúng ta đã tập trung mọi lực lượng và tranh thủ thời gian từng giờ từng phút tổ chức nhiều cái kíp để như vậy đồng thời như vậy là tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong cái khu vực đổ nát của cái khu sập đổ của công trình. Bên cạnh đấy thì chúng ta để thiết lập thêm một cái bệnh viện trạm cấp cứu để thu dung điều trị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở cái nơi vùng thảm họa đấy và các cái lực lượng đoàn cứu hộ của các nước đến. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta xử lý tất cả một vấn đề đấy. Và đây là một cái điểm mới mà chúng ta, chỉ có đoàn Việt Nam của chúng ta mới làm được cái việc này, các đoàn quốc tế thì không thực hiện được. Cái điểm tiếp theo đó là cái việc tổ chức và chỉ huy sử dụng lực lượng trang thiết bị của chúng ta để hết sức phù hợp. Mà được bản thân nước bạn cũng như là Liên Hợp Quốc, Ủy ban Điều phối Quốc tế về hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa đánh giá rất cao về cái việc tổ chức và sử dụng lực lượng của Việt Nam. Đó là thứ nhất là chúng ta có chó nghiệp vụ để như vậy tìm kiếm phát hiện cái vị trí của các cái người còn sống cũng như là vị trí các cái thi thể nạn nhân ở trong cái đống đổ nát hàng nghìn mét khối bê tông đất đá như thế. Cái thứ hai, sau khi phát hiện được thì chúng ta sẽ sử dụng trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh âm thanh, bằng hệ thống radar xuyên tường. Đây là những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để chúng ta sử dụng vào để xác định chính xác vị trí nạn nhân, tạo cái điều kiện thuận

0: đợi và nhanh nhất để chúng ta tìm và chúng ta giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Ở bên cạnh những cái việc tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân đấy, thì chúng ta đã kịp thời trao cái món quà rất nhỏ nhưng mà thể hiện được tình cảm trách nhiệm của chúng ta đối với này, đất nước và nhân dân Vina, với hơn 60 tấn hàng hóa bao gồm lương khô, thuốc y tế, niêu bạt và một số các vật chất khác. Đây là một cái mà rất cần thiết cho người dân nơi cái xảy ra thảm họa đấy.
1: Vâng, có thể nói là sự thành công thì không chỉ nằm ở những con số mà còn ở ý chí bản lĩnh của mỗi cán bộ chiến sĩ và những câu chuyện đằng sau đó nữa. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Văn Tị thì mời quý vị nghe ghi nhận từ hành trình của Đoàn Cứu hộ Việt Nam tại Venezuela.
2: Giữa những đống bê tông ngổn ngang, nơi mỗi viên gạch đổ xuống đều có thể cướp đi một cơ hội sống. Thời gian được tính bằng từng phút, từng giây. Với những người lính cứu hộ Việt Nam, mỗi giờ trôi qua đều là một cuộc chạy đua, không chỉ với thời gian mà còn với hy vọng của những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi tin người thân. Theo Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy, Chữa cháy, điều giúp các chiến sĩ vượt qua mọi hiểm nguy không chỉ là chuyên môn mà còn là một quyết tâm sắt đá.
3: Điều đó nó phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam, cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
2: Không chỉ đối mặt với địa hình sụp đổ phức tạp, nguy cơ sập thứ cấp luôn rình rập sau mỗi dư chấn. Là nhà báo theo chân đoàn công tác trong suốt chiến dịch, Thiếu tá Lê Hoàng, Ban Thời sự An ninh TV là người chứng kiến nhiều khoảnh khắc khó quên giữa vùng tâm chấn.
4: Khi đấy thì đoàn cũng vừa trải qua một ngày làm việc cũng tương đối hiệu quả. Lúc đấy là trưởng đoàn cũng bắt đầu là cho anh em dọn đồ để về nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì đúng cái thời điểm đấy thì lại nhận được tin báo của người dân và các cái đơn vị chức năng ở địa phương bảo là khả năng là có phát hiện một sự sống ở dưới một cái căn hầm, thì lập tức lại tiếp tục. Tuy nhiên thì rất tiếc là trong cái trường hợp đấy chúng tôi làm việc đến khoảng độ 9 rưỡi, có nghĩa là sau hơn 3 tiếng chắc chắn rằng là không còn sự sống ở đó nữa thì chúng tôi mới rút quân. Cũng rất tiếc là không có phép màu nào xảy ra. Nó cũng thể hiện cái ý chí, cái sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Bất kỳ thông tin nào thì chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ, vì có thể một thông tin đấy thì nó là một mạng người.
2: Nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc của lực lượng cứu hộ Việt Nam, Venezuela đã trao huy chương anh hùng Venezuela hạng nhất cho tập thể, huy chương anh hùng Venezuela hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng huân chương công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.
1: Vâng, đó chỉ là một vài nét phác họa về cái hành trình của Đoàn Cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, và chúng tôi tiếp tục muốn nghe câu chuyện từ Thiếu tướng Phạm Văn Tị ạ. Thưa ông, đây là lần thứ 3 Việt Nam cử lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa ở nước ngoài. Nhiều thành viên của đoàn, vâng, trong đó có ông ạ, thì cũng từng tham gia các chiến dịch cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Vậy thưa ông, khi đến với Venezuela thì những khó khăn và thách thức khác biệt nào mà đoàn đã phải đối mặt ạ?
0: Cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt nhất thì là thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn so với người Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar chúng ta đi. Cái khắc nghiệt thứ hai là cái đối mặt đó là cái ngôn ngữ. Và ngôn ngữ ở phía Venezuela thì chủ yếu lấy nói tiếng bản địa, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh thì lại ít. Trong đó thì đoàn, thì thành viên trong đoàn để phiên dịch cái tiếng Tây Ban Nha này thì chúng ta chỉ có ít người, cho nên được khi mà tác nghiệp và cần trao đổi các cái nội dung để tìm hiểu thì nó gặp khó khăn. Cái điểm thứ hai là các khu nhà thì nơi nó cao tầng. Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này tìm kiếm nạn nhân ở cái thành phố ven bờ biển, để bao gồm tất cả các cái khách sạn nó cao từ 15 đến 20 tầng và các cái khu chung cư cũng thế. Thế cho nên là cái chất liệu và bê tông thì nó dày, có những cái xà dầm nó dày hàng mét, cho nên khác khi mà chúng ta đào bới và đưa nạn nhân ra thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng ta sử dụng chủ yếu là trang thiết bị bằng tay, không có trang thiết bị hàng nặng, ít trang thiết bị hàng nặng, do đó là cái khó khăn cho chúng ta trong cái việc thực hiện nhiệm vụ đó rất là khó khăn. Và cái điều thứ ba nữa là cái các thi thể thì đã bị phân hủy rồi, thì mùi tử khí nó rất là nồng nặc, nên là anh em tác động trong tác nghiệp trong cái điều kiện hết sức khó khăn đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là

0: cái nguy cơ mất an toàn dễ xảy ra và đối mặt với cái hiểm nguy.
1: Vâng ạ, được biết là ngay khi tới Venezuela thì đoàn cứu hộ của Việt Nam đã tiếp cận những khu vực sập đổ đặc biệt nguy hiểm, nơi mà nhiều lực lượng trước đó đã phải tạm dừng hoặc là chưa thể triển khai vì điều kiện mất an toàn. Ông có thể chia sẻ thêm là điều gì đã giúp cho đoàn tự tin nhận nhiệm vụ ở những hiện trường khó như vậy ạ?
0: Vâng, đúng như thế. Những cái khu vực mà chúng ta đến là những cái khu vực đặc biệt đúng không, nguy hiểm. Mà các cái đoàn quốc tế đến thì một số đoàn đã đi và đánh dấu ở đấy là không thể thực hiện được. Thế nhưng mà dưới cái góc độ của nhân văn của chúng ta với truyền thống của đất nước, của nhân dân ta, thì thực tiễn thì đất nước và nhân dân chúng ta cũng đã chịu những cái mất mát rất lớn lao trong chiến tranh. Và cũng như trong các cái dịch COVID-19 thì chúng ta cũng đã thấu hiểu được những việc đó. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi thấy là ánh mắt của người dân, người ta như cầu cứu, vâng như van xin, hình như người ta không còn nước mắt nữa. Nhưng mà đoàn công tác của chúng ta thì xác định tìm kiếm người mất tích chính là tìm kiếm người thân của mình. Và tôi có nói với nhân dân nước bạn và lực lượng cứu hộ của bạn, những người còn mất tích ở trong khối đổ nát chính là người thân của chúng tôi. Cho nên chúng tôi bằng hết tâm lực và trí lực để nhanh chóng để tìm kiếm, để đưa các cái người thân của các bạn ra ngoài. Thế nên là khi chúng ta tìm kiếm mà đưa các cái nạn nhân đầu tiên ra ngoài, người dân người ta bỡ ngỡ, người ta khóc, rồi là người ta đến ôm đến mình, người ta cảm ơn đất nước, nhân dân Việt Nam, cảm ơn đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam. Và chính cái việc đấy, ánh mắt đấy và cái lời đấy, nó lại càng thôi thúc cho đoàn công tác của chúng tôi nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa và tranh thủ từng phút từng giây để chúng ta như vậy tìm được nhanh, tìm được nhiều người để góp phần quan trọng giảm thiểu cái mất mát quá lớn lao của nhân dân và đất nước của Venezuela nói chung và từng gia đình nói riêng.
1: Vâng, đứng trước những cái thách thức từ thời tiết, từ thời gian cho đến sự thảm khốc của thảm họa động đất, thì đoàn cứu hộ của Việt Nam đã vận dụng kinh nghiệm từ các chiến dịch trước ra sao và có những giải pháp nào để mà thích ứng với thực tế tại Venezuela nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tìm kiếm cứu nạn ạ?
0: Mừng chúng ta thì đã có cái kinh nghiệm tổ chức lực lượng đi 2 lần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar rồi. Cho nên lần này khi đến hiện trường thì tôi đã triển khai luôn một bộ phận dựng lều bạt và một bộ phận là đến hiện trường luôn để nắm tình hình, khảo sát và phân công nhiệm vụ. Với quan điểm là chúng ta tập trung ngay lực lượng, tất cả các lực lượng trừ một số thành viên ở nhà nấu ăn, còn lại chúng ta tập trung hết lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chia thành 6 đến 8, có lúc đến 10 cái nhóm để cùng tác nghiệp trên các thứ hướng. Để mục đích của chúng ta là tìm được nhanh và đào được bới bằng như vậy là cái dụng cụ mang theo, mang vác của mình bằng khoan cắt bê tông và chính bằng cái đôi tay của mình để đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất để cho người ta đỡ đau buồn. Cái điểm thứ hai ấy là trong các cái tổ nhóm thì có cái sự phối hợp và kịp thời chi viện với nhau. Khi khó khăn vấn đề gì thì như vậy là từng nhóm một các đồng chí trao đổi và chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau luôn. Cái điểm thứ ba mà cái quan trọng nhất đấy là tận dụng tối đa các cái thông tin ở tại chỗ. Mặc dù người dân người ta không nói được tiếng Anh, nhưng mà chúng ta tranh thủ những cái người mà biết tiếng Anh đấy thì mình trao đổi để nắm thêm cái thông tin ở cái khu vực đấy, ở cái nhà đấy, và chính những cái thông tin đấy để giúp cho chúng ta tìm được nó nhanh nhất và nó sớm nhất. Đấy là cái mà chúng ta sẽ triển khai nó rất là hiệu quả trong cái thực hiện nhiệm vụ này.
1: Dạ vâng, có thể thấy là sau rất là nhiều nỗ lực, ý chí và cái sự chuyên nghiệp thì đoàn Việt Nam đã tìm kiếm cũng như là bàn giao cho phía bạn hàng chục thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Đồng thời thì lực lượng cũng đã chăm sóc sức khỏe rồi trao những món quà là nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Có lẽ là đằng sau những kết quả ấy là rất là nhiều câu chuyện ở hiện trường. Có cái hoàn cảnh hay là khoảnh khắc nào tại Venezuela mà khiến cho thiếu tướng cũng như là các thành viên trong đoàn nhớ mãi và cho thấy là công tác cứu hộ chuyên nghiệp là rất cần thiết và khẩn cấp ạ?
0: Vâng, đúng là có rất nhiều những cái kỷ niệm. Đó là cái kỷ niệm lần thứ nhất ngay khi đặt chân đến đất nước bạn. Chúng ta đến hiện trường khảo sát, thì người dân người ta nói là không được chụp ảnh, chúng tôi cần người đến đây.

0: Khi để như vậy là tìm kiếm người thân của chúng tôi đang bị vùi lấp ở trong này. Chứ chúng tôi không cần những người đến để chụp ảnh làm gì. Vậy sau đó mình mới nói là chúng tôi đến đây để khảo sát, để chúng tôi triển khai lực lượng phương tiện. Và họ nói rằng thế có hứa chắc không? Bảo hứa, chúng tôi sẽ hứa với các bạn và triển khai luôn. Vì như thế là khi mà chúng ta triển khai luôn đến sáng ngày hôm sau, đưa lực lượng phương tiện 6 giờ sáng chúng ta đến. Chúng ta tiến hành như vậy là sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm, và chúng ta phát hiện chính xác thì chúng ta tự đôi tay của chúng ta đào bới đưa ra. Tôi nhớ mắt là khi mà đưa ra năm cái thi thể đầu tiên thì người dân người ta cảm động, người ta khóc, rồi người ta nói là tại sao Việt Nam giỏi thế, Việt Nam nhiệt tình thế. Cái thứ hai, mà câu chuyện thứ hai là ngày tối ngày đêm ngày thứ hai vào lúc khoảng 20 giờ thì tôi nhận được cái thông tin của địa phương và cái đề nghị của lực lượng cứu hộ của bạn là phát hiện cái dấu hiệu còn sống ở trong một cái khu vực của một cái nhà chung cư sập đổ. Thì ngay tức thời thì tôi đã chỉ huy đoàn công tác một cái nhóm đặc biệt tinh nhuệ, tôi và đồng chí thiếu tướng Duy Minh của cục phó cục đối ngoại vào đấy, để cùng khi đến hiện trường thì có lực lượng của cứu hộ của Meko đang làm. Và chúng tôi đã phối hợp và sử dụng cái trang thiết bị chúng ta đo tìm xác định thì có cái dấu hiệu thì nó rất là yếu rồi. Nhưng mà trước ánh mắt của tất cả mọi người dân, người ta đứng ở đấy và các lực lượng cứu hộ ở đấy, thì chúng tôi và cùng lực lượng của Meko và quyết tâm hai lực lượng là sẽ bằng mọi cách để đào bới. Thế là một đêm chúng ta phải đào đến ba cái tầng bê tông để đến một cái vị trí mà cái nghi có cái nạn nhân đấy. Trong cái điều kiện thì khoảng 10 không hơn 0 giờ đêm đấy, để nó mưa. Mà tôi lúc đó là ướt hết, anh em ướt hết. Thế mà các lực lượng thì cứ thay nhau đào và niệm. Đến như vậy sáng ngày hôm sau thì 6 giờ sáng thì khi chúng ta tiếp cận đến nơi thì nạn nhân này cũng đã mất rồi. Không còn dấu hiệu sự sống nữa. Nhưng mà không còn dấu hiệu sự sống, nhưng mà chúng ta vẫn quyết tâm cùng với lực lượng của Meko để đào bới, để đưa cái nạn nhân ấy ra ngoài cho người thân người ta đang chờ, và minh chứng với họ rằng chúng tôi không bỏ cuộc dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bằng mọi cách nỗ lực để như vậy hy vọng tìm được một sự sống. Và ngoài cái sự sống, không phải chỉ có tìm sự sống mà chúng ta tìm được thi thể cũng là cái người động viên và giúp cho mỗi cái gia đình nó bớt đi những cái đau thương và mất mát quá lớn như thế.
1: Dạ vâng, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và bây giờ là Venezuela thì có thể thấy là hình ảnh người lính Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Là người trực tiếp tham gia những hành trình ấy thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của mỗi chuyến đi, không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ mà còn với hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay ạ?
0: Vâng, mỗi một cái chuyến đi thì có một cái cảm xúc nó riêng. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta đi mỗi lần đi làm nhiệm vụ quốc tế, khi gặp được các đồng đội ở các nước thì đều biết đến Việt Nam. Lần đầu tiên tôi nhớ là đi Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Điều phối Quốc tế không nghĩ là Việt Nam sao giỏi thế, làm tốt thế. Nhưng mà từ đến Thổ Nhĩ Kỳ đến Myanmar thì con mắt ấy lại khác. Nhìn ánh mắt với con mắt là đội của cứu hộ của Việt Nam là đội cứu hộ, cứu nạn nhà nghề. Có tổ chức chỉ huy hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm. Sau các cái chuyến đi chúng ta có thể nói rằng khẳng định, tiếp tục khẳng định những cái việc mà chúng ta đã, đang làm và tiếp tục làm. Vì trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của chúng ta đối với quốc tế, bạn bè quốc tế. Và đồng thời đấy nó cũng khẳng định đã đường lối lãnh đạo của Đảng của chúng ta, của nhà nước của chúng ta trong quan hệ đối ngoại, khẳng định là Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và coi cộng đồng tất cả các nước đều là những bạn bè của chúng ta. Và thông qua cái việc đấy thì chúng ta càng tô thắm thêm cái hình ảnh của đất nước của chúng ta trên trường quốc tế, đặc biệt là lực lượng quân đội của chúng ta, lực lượng công an của chúng ta trên cái thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Dạ vâng, trong buổi lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt

0: Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, đồng thời là xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Vậy là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực này thì Cục Cứu nạn Cứu hộ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để có thể hiện thực hóa yêu cầu đó, thưa Thiếu tướng?
1: Vâng, đây chính là cái nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng mà ngược lại thì cũng hết sức rõ để chúng tôi tập trung vào thực hiện. Trong đó thì trước hết là tập trung vào thực hiện tốt hai cái chức năng nhiệm vụ của mình, đó là vừa là cơ quan tham mưu, đồng thời vừa là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp. Trong đó tập trung vào mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là phải quán triệt nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật mà luật pháp của đất nước chúng ta cũng như luật pháp của quốc tế. Trên cơ sở đấy để xây dựng rõ nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao năng lực, trình độ trong tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành và xử lý các cái tình huống với cơ quan chiến lược là cao nhất trong ứng phó tình trạng khẩn cấp. Cái điểm thứ hai là tham mưu tập trung xây dựng lực lượng ứng phó hết sức là gọn nhẹ, tinh nhuệ và có đầy đủ bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện khó khăn khắc nghiệt nhất và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Cái thứ ba là tập trung vào đầu tư trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, tức là ngoài yếu tố con người thì yếu tố trang thiết bị là một trong yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến cái việc hoàn thành các nhiệm vụ về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế như trong cái tình trạng khẩn cấp như thế này. Và cái điểm thứ tư thì chúng ta thấy rằng tiếp tục như vậy là đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế để kịp thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đối với các nước để vận dụng vào thực tế về điều kiện, trên cơ sở đó để xây dựng lực lượng, phương tiện, tổ chức các lực lượng bảo đảm cho nó phù hợp với yêu cầu, có đủ cái khả năng, trình độ, năng lực để chúng ta xử lý các cái tình huống an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp trong nước cũng như ngoài nước. Và cái cuối cùng là cái tập trung để nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là diễn tập ứng phó với các tình huống sát với thực tế, địa hình, vùng miền, kể cả trong nước và ngoài nước, để nâng cao cái trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành để khi chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ thì nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thiết thực.
0: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị về những chia sẻ, những câu chuyện rất ý nghĩa trong chương trình hôm nay, và xin chúc cho Thiếu tướng cùng các cán bộ chiến sĩ lực lượng cứu nạn cứu hộ luôn mạnh khỏe, vững bản lĩnh và tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo vì sự an toàn của người dân và vì một Việt Nam ngày càng có trách nhiệm, uy tín trên trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những điều kiện làm việc đặc biệt khắc nghiệt tại vùng tâm chấn động đất thì các cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh một lực lượng chuyên nghiệp, bản lĩnh, nhân văn và trách nhiệm. Kết quả này thì không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ cứu nạn của Việt Nam mà còn thể hiện rõ tinh thần nhân văn nhân ái, chủ động trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng cộng đồng quốc tế ứng phó với những thách thức chung, đúng với vị thế và vai trò ngày càng cao của đất nước. Và thưa quý vị, chương trình theo dòng thời sự sáng nay còn nhiều nội dung đáng chú ý khác. Và chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương.

0: ơi, tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
4: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chậm bóng hay rồi, trời ơi!
3: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắc, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nhá. Siêu!
4: Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
3: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
4: Hay quá!
3: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
4: Được đấy.
3: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
4: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
3: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài

0: Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với những tin tức trong nước và quốc tế.
3: Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế và hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó lần đầu quy định 5 tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, người nộp thuế được xác định có rủi ro cao nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện pháp luật từng liên quan đến hành vi gian lận, mua bán hóa đơn thuộc danh sách có giao dịch đáng nghi ngờ theo luật phòng chống rửa tiền, đăng ký trụ sở không có địa chỉ cụ thể hoặc tại căn hộ chung cư không được phép kinh doanh, có liên quan đến doanh nghiệp ngừng hoạt động, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký hoặc vi phạm về thuế, hóa đơn và chứng từ.
2: Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, chuyển đổi số và tự động hóa đang làm thay đổi mạnh mẽ thị trường lao động, khiến cho nhiều công việc mang tính lặp lại có nguy cơ bị thay thế. Theo các chuyên gia, thì 5 nhóm ngành chịu tác động rõ nhất gồm dịch vụ khách hàng và telesale, hành chính, kế toán, nhập liệu, sáng tạo nội dung và dịch thuật, công nghệ thông tin, sản xuất và logistics. Đối với lao động nữ và thanh niên, các lĩnh vực hành chính, văn phòng, bán lẻ, dệt may, da giày và truyền thông sáng tạo chịu ảnh hưởng lớn do nhiều công đoạn có thể tự động hóa.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn đến năm 2030. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
4: Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là tổ chức cá nhân, chủ sở hữu tàu cá, có hộ khẩu thường trú và đăng ký tàu cá tại tỉnh Đắk Lắk, cùng các thuyền viên và thành viên hộ gia đình có liên quan. Chủ tàu thực hiện giải bản sẽ được hỗ trợ một lần bằng 70% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá. Mức hỗ trợ tối đa là 50 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12 mét, 100 triệu đồng đối với tàu cá từ 12 đến dưới 15 mét và 200 triệu đồng đối với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên. Tàu cá có chiều dài dưới 6 mét không thuộc diện hỗ trợ.
2: Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng, khởi tố Nguyễn Thị Thảo 26 tuổi quê ở Thanh Hóa và Vi Thị Nụ 21 tuổi quê ở Bắc Ninh về hành vi môi giới mại dâm. Qua điều tra, công an phát hiện một nhóm trên Telegram có dấu hiệu môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành phố. Các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng tin nhắn mã hóa và thanh toán qua tiền điện tử, tài khoản ngân hàng. Kết quả điều tra ban đầu xác định khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng để tham gia nhóm.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố của Pháp đã mở cuộc điều tra sau khi lực lượng chức năng phát hiện một số vũ khí quân dụng bên trong một chiếc ô tô tại thành phố Sassen, ngoại ô phía bắc thủ đô Paris. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin chi tiết.
5: Theo thông báo của Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố của Pháp, vụ việc đang được điều tra với cáo buộc âm mưu khủng bố cùng tội danh vận chuyển, tàng trữ và sở hữu trái phép vũ khí quân dụng. Hồ sơ đã được chuyển cho Tổng cục An ninh Nội địa và Cục chống khủng bố thuộc Cảnh sát Tư pháp phối hợp điều tra. Trước đó, tối ngày 11 tháng 7, lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực và sơ tán khoảng 300 người sau khi nhận được thông tin về một chiếc xe khả nghi. Sau khi đội giả phá bom mìn xác nhận không có chất nổ, cảnh sát đã tiến hành khám xét và phát hiện trong xe có một khẩu súng trường tấn công, một khẩu súng ngắn cùng nhiều băng đạn. Chiếc xe được xác định là phương tiện bị đánh cắp và được đỗ gần một giáo đường Do Thái. Hiện nhà chức trách chưa xác định được danh tính các đối tượng liên quan cũng như động cơ của vụ việc.
2: Hàn Quốc vừa ban hành cảnh báo nắng nóng khẩn cấp đối với hai thành phố Gyeongsan và Pohang ở khu vực Đông Nam. Đây là lần đầu tiên hệ thống cảnh báo thời tiết cực đoan mới của nước này được kích hoạt kể từ khi được giới thiệu vào tháng 6 vừa qua. Theo cơ quan khí tượng Hàn Quốc, thì nhiệt độ tại khu vực này được dự báo có thể lên tới 39 độ C. Cảnh báo bắt đầu có hiệu lực từ 10 giờ sáng theo giờ địa phương.
3: Trong khi đó, thì các chuyên gia khí tượng của Trung Quốc dự báo hiện tượng El Nino trong năm nay có thể phát triển từ mạnh đến siêu mạnh vào mùa hè và mùa thu, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng và hạn hán. Nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía đông của Thái Bình Dương đã tăng nhanh từ tháng 6 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Khi mà El Nino đạt đỉnh vào mùa thu và mùa đông thì miền Nam Trung Quốc có khả năng xuất hiện lượng mưa trên mức trung bình, trong khi thì hầu hết các khu vực trên cả nước sẽ trải qua các đợt nắng nóng gay gắt hơn.
6: Người tốt

0: bộ chiến sĩ không quản hiểm nguy, mang tinh thần dấn thân, trách nhiệm và đoàn kết quốc tế đến với vùng tâm chấn để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Venezuela. Còn ngay sau đây sẽ là một câu chuyện khác về sự cống hiến của người lính Việt Nam trong cuộc sống đời thường bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng.
1: Vâng, chúng tôi muốn nói đến câu chuyện của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, người đã hiến hơn 2.000 m2 đất vàng và kiên trì vận động người dân hiến đất để mở đường. Câu chuyện của ông đã viết tiếp câu chuyện đẹp về phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Và mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông qua phóng sự của phóng viên Thiên Lý.
2: Những ngày đầu tháng 7, tháng tri ân những người có công với đất nước, chúng tôi tìm đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng. Sinh ra và lớn lên tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cũ. Tháng 8 năm 1974, chàng thanh niên Dương Đức Thùng lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ năm 1979 đến năm 1983, ông tiếp tục trong đội hình quân đoàn 4, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi quân Pol Pot. Ông luôn mưu trí, dũng cảm đi đầu trong việc phá mìn, bốc dỡ vật cản, mở đường cho xe tăng và bộ binh tiến quân. Với những chiến công xuất sắc, ngày 25 tháng 1 năm 1983, ông vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 29 tuổi, cùng với huân chương chiến công hạng 3 và những phần thưởng cao quý từ chính phủ Vương quốc Campuchia. Năm 1990, ông Dương Đức Thùng rời quân ngũ theo chế độ mất sức và cùng gia đình chọn Bình Phước làm quê hương thứ hai để an cư, lập nghiệp. Giữa làn sóng phá rừng trồng cây công nghiệp thời bấy giờ, người lính Cụ Hồ ấy lại kiên quyết giữ lại, tự tay chăm sóc khu rừng gỗ quý tự nhiên rộng hàng ngàn hecta ngay giữa lòng thành phố Đồng Xoài để làm kỷ niệm và bảo vệ môi trường. Người dân địa phương từ lâu đã kính trọng, gọi ông bằng cái tên thân thương, anh hùng giữ rừng. Mới đây nhất, khi chính quyền địa phương vận động nhân dân hiến đất xây dựng tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông nhằm tạo đà bứt phá cho kinh tế khu vực, một lần nữa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong ông lại tỏa sáng. Không một chút đắn đo, ông tình nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất vàng của gia đình để làm đường.
3: Tôi là thấy là đất nước mình có hòa bình như vậy thì rất mừng, đóng góp cho mở đường cho làng xóm, mở trường cho xã phường. Tôi thì mong là con đường này coi là sang năm sẽ hoàn thành, bởi vì có 2 cây số mà, cho nên là chủ thầu ráng cố gắng với cùng ủy ban phường là tích cực làm sớm để cho dân thấy, để dân yên tâm.
2: Không chỉ tiên phong đi đầu, người cựu chiến binh ấy còn miệt mài đến từng nhà, gặp từng người để giải thích, vận động bà con cùng chung tay. Từ sự phân tích thấu tình đạt lý của ông Thùng kết hợp với định hướng rõ ràng của chính quyền, một làn sóng đồng thuận đã lan tỏa mạnh mẽ. Học tập tinh thần của anh hùng Dương Đức Thùng, ông Trần Minh Hùng và ông Mai Thế Tám, người dân tại địa phương, trải lòng.
4: Khi mà tuyến đường mà mở được thì nó thông thương đi lại, tự nguyện là hiến của nhà nước để đầu tư làm được.
5: Cũng là người dân mà, làm những điều kiện gì mà có lợi cho người dân là mình hy sinh thôi. Mong muốn là có con đường tốt để cho dân đi.
2: Ông Bùi Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài cho biết, tuyến đường Hải Thượng Lãng Ông sau khi hoàn thành, không chỉ hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, kết nối trực tiếp các khu dân cư với quốc lộ 14, mà còn thúc đẩy giao thương liên vùng, phát triển mạnh mẽ mảng thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị sạch đẹp. Sự tiên phong của anh hùng Dương Đức Thùng chính là đòn bẩy, là tấm gương sáng, tạo nên làn sóng đồng thuận lớn trong nhân dân.
6: Việc nhân dân hiến đất làm đường đã lan tỏa cái tinh thần trách nhiệm giữa nhà nước với nhân dân trong cái thực hiện về việc xây dựng đô thị. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm được rất là nhiều cái tiền nếu mà phải giải phóng và đền bù cho người dân.
2: Câu chuyện sống là cho đi của anh hùng Dương Đức Thùng giờ đây đã trở thành bài học sống động cho thế hệ trẻ tại địa phương. Cứ mỗi dịp Tết đến hay những ngày tháng 7 tri ân, các bạn đoàn viên thanh niên lại quây quần trong căn nhà nhỏ của ông để nghe kể chuyện chiến trường xưa, nghe ông căn dặn về trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước. Cuộc đời của anh hùng Dương Đức Thùng chính là một bài ca đẹp, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của sự hy sinh và lòng yêu nước thiêng liêng nhưng vô cùng giản dị.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa kết thúc chuyến công du kéo dài 6 ngày tới 3 nước gồm Indonesia, Australia và New Zealand. Chuyến công du này của Thủ tướng Modi đánh dấu bước tiến trọng tâm trong chính sách hành động hướng Đông nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng, tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Ngoài các thỏa thuận song phương về thương mại và quốc phòng, kết quả chuyến công du của Thủ tướng Modi tới 3 nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn cho thấy những nỗ lực để củng cố vị thế khu vực và toàn cầu của Ấn Độ. Và cuộc trao đổi ngay sau đây của biên tập viên Quỳnh Hoa với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ và phóng viên Việt Nga tại Australia sẽ làm rõ hơn nội dung này.
2: Trước hết, thưa anh Đình Nam, chuyến công du kéo dài gần một tuần tới 3 nước Indonesia, Australia và New Zealand của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã mở ra những cơ hội hợp tác song phương quan trọng nào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ạ?
3: Theo tôi, điều đáng chú ý nhất của chuyến công du ở chỗ mỗi điểm đến đều phục vụ một mục tiêu chiến lược khác nhau trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Từ củng cố an ninh, tăng cường hợp tác quốc phòng đến đảm bảo các nguồn lực cho phát triển công nghệ và chuỗi cung ứng trong tương lai. Với Indonesia, trọng tâm là tăng cường hợp tác an ninh hàng hải và quốc phòng. Là quốc gia nằm trên tuyến vận tải huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, Indonesia giữ vị trí đặc biệt trong chiến lược hành động hướng Đông của New Delhi. Đáng chú ý, hai nước không chỉ mở rộng hợp tác trên biển mà còn thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, tạo cơ hội để Ấn Độ cung cấp hệ thống vũ khí và cùng sản xuất trang thiết bị quân sự. Trong khi đó, tại Australia, trọng tâm hợp tác hướng tới các nguồn lực chiến lược phục vụ cho tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và khoáng sản quan trọng, việc mở rộng hợp tác về urani có ý nghĩa đặc biệt, góp phần bảo đảm nguồn nhiên liệu cho chương trình điện hạt nhân dân sự của Ấn Độ. Đối với New Zealand, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược không chỉ mở rộng khuôn khổ hợp tác toàn diện hơn giữa hai nước, mà còn giúp Ấn Độ mở rộng sự hiện diện và tăng cường gắn kết với khu vực Nam Thái Bình Dương, trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước lớn.
2: Việc ký kết các thỏa thuận về kinh tế và an ninh quốc phòng trong chuyến thăm tới Australia, cũng như nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm tới New Zealand của Thủ tướng Ấn Độ Modi được dư luận khu vực nhìn nhận ra sao, thưa chị Việt Nga?
4: Vâng, Australia và New Zealand rất hoan nghênh chuyến thăm hai nước này của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Điều này không chỉ được thể hiện qua lễ đón chính thức, mà còn cả thông qua cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Modi với 20.000 người gốc Ấn Độ ở sân vận động Mayo ở thành phố Melbourne của Australia, hay là việc Thủ tướng New Zealand ra tận chân cầu thang để đón Thủ tướng Ấn Độ. Sự chào đón nồng nhiệt mà Australia và New Zealand dành cho Thủ tướng Narendra Modi không chỉ bởi Ấn Độ là một quốc gia có nhiều ảnh hưởng trong khu vực, nơi mà cả Australia và New Zealand đều mong muốn đẩy mạnh quan hệ, mà Ấn Độ còn là một nước lớn với vị thế và tiếng nói ngày càng tăng trên thế giới. Nên việc được đón Thủ tướng Ấn Độ tới thăm không chỉ góp phần thắt chặt quan hệ với Ấn Độ mà còn nâng cao vị thế của cả Australia và Ấn Độ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh chiến lược đang diễn ra trong khu vực. Thứ hai, việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới thăm Australia và New Zealand, đặc biệt là ở điểm đến New Zealand, nơi lần đầu tiên đón Thủ tướng Ấn Độ sau 4 thập kỷ, cho thấy là nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng rất quan tâm thúc đẩy quan hệ với hai nước này. Và đây sẽ là cơ sở quan trọng để Australia và New Zealand thúc đẩy lợi ích trong quan hệ với Ấn Độ. Trong đó thì không thể phủ nhận là cả hai nước đều muốn đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ, thị trường lớn thứ hai thế giới với hơn 1,4 tỷ dân. Nếu như New Zealand đặt hy vọng vào Hiệp định Thương mại Tự do mà nước này vừa ký với Ấn Độ vào tháng 4 năm nay, sẽ giúp đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 7 tỷ đô la New Zealand vào năm 2030, thì Australia, vốn kim ngạch thương mại hai chiều đã ở mức hơn 50 tỷ đô la Australia một năm, lại có nhiều tham vọng hơn trong việc củng cố vị trí của mình trong chuỗi cung ứng nhằm thúc đẩy ngành năng lượng, chế tạo và công nghệ của Ấn Độ. Thứ ba là cả Australia và New Zealand đều là hai quốc gia có ngành giáo dục quốc tế phát triển và đón nhiều sinh viên quốc tế đến học. Thế nên cả hai nước này đều nhìn nhận Ấn Độ là một thị trường tiềm năng và rất lớn cho ngành giáo dục của hai nước này. Thứ tư là chuyến thăm này cho thấy sự tin tưởng giữa Australia và New Zealand với Ấn Độ đã được tăng lên rất nhiều. Với New Zealand thì việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi đã cho thấy rõ sự tin tưởng giữa hai nước được nâng lên một mức mới. Trong quan hệ với Australia, lòng tin với Ấn Độ được tăng lên rất nhiều.

0: Australia lại tiếp tục quyết định bán uranium cho Ấn Độ sử dụng vì mục đích hòa bình. Không chỉ vậy thì trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi, hai nước còn ký thỏa thuận và cam kết đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực nhạy cảm như là an ninh quốc phòng, an ninh mạng, không gian hay là khoáng sản quan trọng. Những điều này cho thấy là chuyến thăm Australia và New Zealand của Thủ tướng Narendra Modi không chỉ mang lại lợi ích cho Ấn Độ mà còn mở ra nhiều cơ hội cho hai nước này. Vì vậy, chuyến thăm này được cả hai nước rất là hoan nghênh.
1: Cùng với chuyến thăm Nhật Bản hồi đầu tháng này thì chuyến công du tới ba nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho thấy những tính toán gì của Thủ tướng Ấn Độ Modi trong bối cảnh các nước lớn đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng chiến lược tại khu vực này. Thưa anh Đình Nam.
2: Vâng, nếu đặt chuyến công du này bên cạnh chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản hồi đầu tháng, theo tôi có thể thấy Thủ tướng Modi đang theo đuổi một chiến lược dài hạn, đó là đưa chính sách hành động hướng Đông bước sang một giai đoạn mới. Nếu trước đây chính sách này chủ yếu nhằm mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực, thì hiện nay mục tiêu đã rộng lớn hơn nhiều, đó là xây dựng vị thế của Ấn Độ như một trụ cột trong cấu trúc Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang được định hình. Thứ nhất là Ấn Độ muốn tận dụng quá trình tái định hình trật tự khu vực để nâng cao vai trò chiến lược của mình. Thứ hai, điều đáng chú ý là trọng tâm hợp tác của Ấn Độ đang thay đổi. Nếu trước đây New Delhi ưu tiên mở rộng thương mại, thì hiện nay các chuyến công du của Thủ tướng Modi lại tập trung vào các lĩnh vực sẽ quyết định sức mạnh quốc gia trong nhiều thập niên tới. Có thể thấy Ấn Độ không chỉ muốn tham gia vào các chuỗi cung ứng mới mà còn muốn giữ vai trò quan trọng hơn trong các chuỗi giá trị chiến lược, từ nguồn nguyên liệu, công nghệ cho tới sản xuất. Thứ ba là mặc dù hợp tác với Nhật Bản, Australia, Indonesia hay New Zealand thì Ấn Độ vẫn kiên định với nguyên tắc tự chủ chiến lược. New Delhi không tham gia các liên minh quân sự nhưng lại chủ động xây dựng một mạng lưới đối tác rộng khắp dựa trên những lợi ích cụ thể về kinh tế, công nghệ, quốc phòng và an ninh biển. Cách tiếp cận này giúp Ấn Độ vừa tranh thủ được nguồn lực từ nhiều đối tác khác nhau, vừa duy trì thế cân bằng trong quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, Nga cũng như các nước ASEAN. Đây cũng là bước phát triển mới trong chính sách hành động hướng Đông sau hơn một thập kỷ được triển khai, phản ánh mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành một cực ảnh hưởng độc lập trong không gian Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Xin cảm ơn phóng viên Đình Nam và Việt Nga với những phân tích vừa rồi.
3: Thưa quý vị, kể từ khi nhậm chức cách đây 12 năm thì Thủ tướng Ấn Độ Modi đã tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng chiến lược của nước này bằng cách thắt chặt quan hệ với các quốc gia trong khu vực. Và chuyến công du ba nước Indonesia, Australia và New Zealand của Thủ tướng Modi cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của Ấn Độ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là trong việc tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị gián đoạn và cạnh tranh chiến lược thì ngày càng gia tăng.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
3: đúng không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và sau đây là những nội dung của chương trình trong khung giờ tiếp theo.
1: Ngân hàng Nhà nước khai thông dòng vốn xanh cho doanh nghiệp.
0: Mô hình chợ số đầu tiên ở tỉnh Quảng Ninh, nỗ lực cụ thể nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của các tiểu thương.
1: Đà Nẵng vào giai đoạn cao điểm, đẩy mạnh hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách.
0: Và chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng Ban chỉ đạo. Ba Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó trưởng Ban thường trực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương án, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành về an toàn thực phẩm, kịp thời đề xuất kiến nghị Thủ tướng biện pháp xử lý trong trường hợp công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Dự án triển khai trên đoạn sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã phường gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chương Mỹ và Ứng Hòa. Tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 855 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 75.000 tỷ đồng.
1: Sau gần 4 năm thi công, nhiều hạng mục nút giao An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã phải gia hạn thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú trong quý 3 năm nay thay vì hoàn thành trong quý 2. Đây là lần thứ 2 công trình lùi tiến độ so với kế hoạch ban đầu vào cuối năm ngoái.
0: Hôm qua, một trận mưa dông kèm lốc xoáy đã xảy ra tại các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, làm 15 căn nhà bị tốc mái, 2 căn nhà hư hỏng và một số trụ điện bị ngã đổ. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi dự báo thời tiết, gia cố nhà cửa, đảm bảo an toàn điện và không trú ẩn dưới cây lớn, cột điện khi xảy ra mưa dông và lốc xoáy.
1: Liên quan đến vụ một tàu cano ở Phú Quốc gặp nạn cách đây 2 ngày do thời tiết xấu làm 15 du khách Ấn Độ tử vong, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ

0: tại thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ. Đối với thi hài du khách thiệt mạng thì Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao cho Trung tâm Pháp y thành phố tiếp nhận lưu trữ, thực hiện công tác bảo quản, thành lập 2 tổ công tác về hỗ trợ pháp lý và đón tiếp gia đình các nạn nhân, phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an về thủ tục nhập cảnh Việt Nam đối với đại diện chính quyền bang Tamil Nadu sang Việt Nam thay mặt gia đình phối hợp xử lý vụ việc.
1: Quốc hội mới của Syria vừa họp phiên đầu tiên, một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi chính trị của nước này, 19 tháng sau khi lực lượng đối lập lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo thể chế của chính phủ lâm thời Syria, 2/3 thành viên quốc hội gồm 210 ghế đã được các hội đồng bầu cử địa phương lựa chọn vào năm ngoái, trong khi Tổng thống Ahmed al-Assad bổ nhiệm 1/3 còn lại vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Tại phiên họp đầu tiên, ông Abdel Halim al-Awak, một thành viên của Ủy ban soạn thảo hiến pháp tạm thời, đã được bầu làm chủ tịch quốc hội với 99 phiếu bầu. Nhiệm kỳ của quốc hội mới là 30 tháng và có thể được gia hạn cho đến khi hiến pháp chính thức được thông qua và các cuộc bầu cử được tổ chức. Quốc hội mới sẽ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp. Quốc hội mới có 21 thành viên là nữ giới. Các nhà chức trách chưa công bố số liệu về số lượng thành viên đến từ các dân tộc và tôn giáo thiểu số.
0: Nắng nóng cực đoan gây nhiều ảnh hưởng tại Nhật Bản. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin chi tiết.
3: Liên tục trong 5 ngày gần đây, hầu hết các địa phương, nhất là khu vực Trung Bộ và Nam Bộ nước này đang phải hứng chịu những trận nắng nóng gay gắt. Nhiều địa phương thuộc vùng Kyushu, nhiệt độ đã vượt qua mức 38 độ C, thậm chí lên tới 39,3 độ C. Đây là nền nhiệt cao bất thường và nguy hiểm đối với sức khỏe con người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Chỉ riêng trong một tuần trước, đã có tới 1.370 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng sốc nhiệt, trong đó có 28 ca nguy kịch. Các cơ quan chức năng của Nhật Bản cũng đã lên tiếng khuyến cáo người dân tránh ra ngoài trời, sử dụng điều hòa nhiệt độ, thường xuyên bổ sung lượng muối và lượng nước cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, đợt nắng gay gắt này được coi là nguyên nhân gián tiếp khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích khi tắm sông, tắm biển để tránh nóng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, từ nay cho đến ngày 18 tháng 7, nắng nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp diễn tại khu vực phía Tây và phía Đông Nhật Bản với nền nhiệt cao bất thường. Số ca sốc nhiệt tại nhiều địa phương của Nhật Bản được dự báo là sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới.
1: Trong khi đó, thì tại châu Âu, một đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài cũng đang bao trùm nước Pháp khi mà nhiệt độ tăng vọt lên đến 40 độ C. Người dân ở thủ đô Paris phải tìm bóng râm, nước uống và các cách khác để giải nhiệt. Nhiều du khách đã điều chỉnh kế hoạch tham quan để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày. Còn tình hình thời tiết các địa phương trong cả nước hôm nay duy trì hình thái nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Đáng chú ý là ở khu vực Tây Bắc Bộ và Phú Thọ, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 80mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đó là hình thái thời tiết cơ bản trong ngày hôm nay. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm Hà Nội có mưa rông lớn, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Phường Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều có mưa rào nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Sapa Lào Cai có mưa nhẹ, mưa vừa rải rác, nhiệt độ cao nhất 25 độ. Phường Hạ Long Quảng Ninh đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Nha Trang Khánh Hòa có mưa ở một vài khu vực, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Phường Xuân Hương Đà Lạt Lâm Đồng có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang khả năng có mưa lớn, nhiệt độ cao nhất 30 độ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước khai thông dòng vốn xanh cho doanh nghiệp. 58 mã chứng khoán bị Sở Giao dịch Hà Nội cắt margin trong quý 3. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm hơn 12 điểm. Đây là những thông tin chính sẽ có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ tín dụng xanh tính đến quý 1 năm 2026 đạt 828.000 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với năm 2017, thời điểm bắt đầu triển khai. Tuy tăng trưởng đều nhưng tín dụng xanh mới chỉ chiếm 4,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, cho thấy tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn. Điểm then chốt là vốn cho chuyển đổi xanh, không chỉ là một khoản vay dài hạn cho một dự án lớn. Doanh nghiệp cần một loại công cụ tài chính đa dạng, phù hợp cả nhu cầu vốn lưu động lẫn đầu tư cho tài sản cố định như thiết bị, dây chuyền, hạ tầng năng lượng, xử lý nước. Khi nhìn theo nhu cầu sử dụng vốn như vậy, tài chính bền vững sẽ bớt xa vời và trở thành một phần của kế hoạch kinh doanh.

0: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin trong quý 3 năm 2026. Theo danh sách này, có 58 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 3 năm 2026. Ngày bắt đầu có hiệu lực là mùng 10 tháng 7 năm 2026. Nguyên nhân các mã chứng khoán bị cắt margin chủ yếu là do đang nằm trong diện bị kiểm soát, cảnh báo, bị đình chỉ giao dịch, hạn chế giao dịch. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm.
1: Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Sơn La được giao hơn 5.960 tỷ đồng, gồm hơn 790 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm trước và hơn 5.160 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La cho biết, mặc dù số vốn giải ngân tương đối cao, nhưng tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 chưa được phê duyệt, khiến hơn 1.130 tỷ đồng vốn năm 2026 chưa đủ điều kiện phân bổ.
2: Hiện nay tỉnh đã triển khai đến chủ tư xây dựng kế hoạch, phấn đấu theo từng giai đoạn giải ngân và có đánh giá thường kỳ hàng tháng họp với các chủ đầu tư để nắm bắt tiến độ cũng như là nắm bắt những khó khăn vướng mắc để tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Kiên quyết điều chuyển cái nguồn vốn đầu tư của các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Mục tiêu đặt ra là đến hết năm 2026 sẽ phấn đấu giải ngân được 95% vốn được giao và đến 31 tháng 1 năm 2027 thì sẽ phấn đấu hoàn thành 100% giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả đối với khách hàng, đồng thời tăng trưởng thêm nguồn vốn dài hạn, đáp ứng nhu cầu cho vay, thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Agribank chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2026 với lãi suất hấp dẫn. Mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần. Lãi suất trái phiếu Agribank là lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2% một năm và 2,5% một năm áp dụng trong 5 năm cuối của kỳ hạn.
1: Công ty cổ phần chứng khoán An Bình ABS vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Riêng quý 2 năm 2026, lợi nhuận trước thuế của công ty tăng hơn 600% so với quý 1 nhờ sự cải thiện đồng thời ở nhiều mảng kinh doanh. Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các khoản phải thu ước đạt hơn 76 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 17% tổng doanh thu hoạt động.
0: Sau phiên được giải cứu với thanh khoản kỷ lục, cổ phiếu PNG đã quay đầu giảm mạnh hai phiên liên tiếp. Trong phiên cuối tuần trước, ngày 10 tháng 7, cổ phiếu này có thời điểm giảm hơn 3% với giao dịch sôi động. Áp lực bán ròng từ khối ngoại không quá lớn nhưng có dấu hiệu gia tăng. Với việc cổ phiếu quay đầu giảm mạnh, mức lãi của nhà đầu tư bắt đáy đã bị thu hẹp đáng kể, thậm chí một số mua đuổi có thể đã lỗ.
1: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần trước, áp lực bán lan rộng khiến VN Index có thêm một phiên điều chỉnh trong bối cảnh thanh khoản chưa có nhiều cải thiện. Tâm điểm chú ý ở một số ít mã nhỏ và diễn biến tại cổ phiếu PNG. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 12,36 điểm xuống 1.828,34 điểm. HNX Index giảm 2,91 điểm xuống 303,76 điểm. Upcom Index giảm 0,28 điểm xuống 128,33 điểm và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
10: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
9: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
10: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
9: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
17: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
16: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
17: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
16: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
17: Bằng cách nào vậy hả bà?
16: Ừ, nhờ dùng Ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
17: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thời sự toàn cảnh.
18: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong doanh nghiệp hay các cơ quan hành chính mà đang từng bước đến với những khu chợ truyền thống. Và tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh thì trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 vừa được vào hoạt động, hỗ trợ miễn phí các tiểu thương làm quen với bán hàng trên nền tảng số, từ livestream đến kinh doanh trực tuyến, hướng tới xây dựng mô hình chợ số đầu tiên của cả nước. Và dù vẫn còn nhiều khó khăn thì đây được xem là bước đi cụ thể nhằm đưa chủ trương chuyển đổi số, đặc biệt là tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương vào thực tiễn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
19: Bây giờ mình già rồi, bán trên mạng thì cũng được, bây giờ nó trẻ làm những cái việc năng động hơn.
20: Trẻ như chúng tôi thì tiếp cận cái công nghệ này rất là dễ. Nhưng mà với một số các cô, các chú đều là người lớn tuổi rồi, tiếp cận cái công nghệ này nó sẽ khó hơn. Livestream cả ngày thì hầu như là mọi người sẽ không thể làm được.
21: Những chia sẻ rất thật của các tiểu thương chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã phần nào phác họa rõ bức tranh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống, nơi mà nhịp sống buôn bán hối hả, đôi khi không còn chỗ cho những thay đổi mới mẻ. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai không đơn thuần chỉ là hoạt động mang tính phong trào, mà là một nỗ lực cụ thể nhằm tháo gỡ chính nút thắt lớn nhất, thay đổi nhận thức và hành vi của tiểu thương. Giữa rất nhiều băn khoăn e dè ấy, vẫn có những hạt nhân đang âm thầm tạo ra sự thay đổi. Chị Nguyễn Thị Xuân, kinh doanh đồ khô tại chợ Hạ Long 1 là một ví dụ. Trước khi trung tâm được thành lập, chị Xuân đã chủ động tìm hiểu và học cách bán hàng online một cách rất bài bản. Gian hàng của chị không chỉ gọn gàng, ngăn nắp mà còn được số hóa theo cách riêng. Phân nhóm sản phẩm rõ ràng, xây dựng các kênh bán hàng trên mạng xã hội, duy trì tương tác với khách quen. Ngay tại quầy, chiếc điện thoại thông minh được dựng gọn gàng, camera hướng về từng túi hàng, từng sản phẩm. Không studio cầu kỳ, không kỹ thuật phức tạp, nhưng sự tự tin và chủ động livestream của chị đã cho thấy chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày.
22: Mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng phát, cứ làm mới là phát. Đầu giờ chiều mình ra mình phát trực tiếp một loạt cái là người ta hỏi. Chính em phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng. Thật ra bây giờ mọi người cũng biết cứ có hàng đây là phát trực tiếp là bán rồi đấy. Mình cũng bảo thế mới mọi người ta thấy mình bán thì phát trực tiếp người ta cũng ấy theo. Nếu mà ai mà dùng điện thoại thông minh là người ta có hàng là người ta cứ đăng lên thôi.
21: Từ những hạt nhân như chị Xuân, hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy sự tham gia của các tiểu thương bắt đầu thử nghiệm live stream, tạo mã QR, tiếp cận thanh toán điện tử. Chợ Hạ Long 1 là chợ đầu mối lâu đời và lớn nhất khu vực thành phố Hạ Long trước đây với hơn 1.200 hộ tiểu thương kinh doanh. Đây cũng là chợ đã có nền tảng từ mô hình 4.0 với thanh toán bằng mã QR được triển khai trước đó. Quan trọng hơn, mô hình nhận được sự đồng hành, xã hội hóa nguồn lực từ hội doanh nghiệp phường Hồng Gai với mong muốn đồng hành cùng các tiểu thương ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, từ bước xây dựng chợ số đầu tiên của cả nước. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 tỉnh Quảng Ninh cho biết.
0: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con, sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì chúng ta chỉ cần dùng một mã QR đã có một chợ Hạ Long số, tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
21: Bên cạnh hỗ trợ các tiểu thương tự tin bán hàng bằng hình thức phát trực tiếp, Trung tâm chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiểu thương thực hiện các quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh trên nền tảng số, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận với các dịch vụ công và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số suy cho cùng thì không bắt đầu từ công nghệ mà bắt đầu từ con người. Khi mà mỗi tiểu thương dần thay đổi thói quen, khi mà chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ bán hàng và khi niềm tin vào môi trường số được hình thành thì đó chính là nền tảng để một chợ số hình thành từ chính chợ truyền thống. Và chính từ những bước đi nhỏ ấy thì nghị quyết 57 không còn là những dòng chữ trên văn bản nữa mà đang dần hiện hữu trong đời sống hàng ngày.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các địa phương ở thành phố Đà Nẵng đang triển khai cao điểm đẩy nhanh tiến độ góp phần cải thiện điều kiện nhà ở cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ, lan tỏa truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
2: Vừa dọn về trong ngôi nhà mới khang trang, gia đình chị Văn Thị Xuân ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng hết sức vui mừng. Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà mới của gia đình chị Xuân đã hoàn thành, thay thế ngôi nhà cũ xuống cấp dột nát. Chị Văn Thị Xuân có cha hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt. Nhiều năm qua, gia đình sống trong ngôi nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Mỗi lần mưa bão, cả nhà đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã trú tránh. Thực hiện chủ trương của chính phủ, gia đình được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Đoàn viên thanh niên, người dân, chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công, gia đình vay mượn thêm, làm được ngôi nhà kiên cố trên diện tích hơn 100 mét vuông. Anh Lê Anh Minh, chồng chị Văn Thị Xuân bày tỏ.
3: Nói chung là có công với cách mạng. Bố vợ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, đẻ ra thì nó bị sức môi rồi đó, có hưởng chế độ của bên chất độc da cam đó, được chịu máy. Gia đình hoàn cảnh trước đây cũng khó khăn, thì cũng nhờ nhà nước, chính quyền hỗ trợ, vay mượn thêm để làm được cái tổ ấm cho con, cái có chỗ rút ra rút vô, bão lũ rồi cũng không có sợ mưa gió.
2: Cũng như ở xã Thu Bồn, ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương xã Duy Xuyên chung tay hỗ trợ ngày công giúp gia đình người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, cải tạo nhà cửa. Tại xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân dựng nhà mới giúp 6 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự xã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà, Công an xã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà, Đồn Biên phòng A Nông hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà. Đây là những hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu, hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp. Ông Bịch Ríu Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã biên giới A Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết, những mái ấm mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định, mà còn lan tỏa nghĩa tình, đạo lý, uống nước nhớ nguồn.
4: Thời gian vừa rồi thì Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp chỉ đạo cho các

0: ngành có liên quan khẩn trương triển khai xây dựng 6 nhà ở cho các con đẻ là người bị nhiễm chất độc da cam. Xã Vương cũng đã giao cho cơ quan quân sự xã chủ trì phối hợp với công an, biên phòng tổ chức triển khai xây dựng đảm bảo đúng tiến độ 6 căn nhà. Và đến thời điểm hiện nay thì cũng cơ bản là đã hoàn thành và dự kiến là trước ngày 20 tháng 7 này xã A Vương sẽ tổ chức khánh thành. Thì đây là sự thể hiện tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã A Vương đối với những người có công với cách mạng, đặc biệt là những người là có hoàn cảnh khó khăn.
1: Thành phố Đà Nẵng có 144 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dục nát. Trong đó có 93 hộ được hỗ trợ kinh phí xây mới với mức 60 triệu đồng mỗi nhà và 51 hộ được hỗ trợ kinh phí sửa chữa mức 30 triệu đồng mỗi nhà. Các sở ngành địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục huy động nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dục nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trước ngày 27 tháng 7 năm nay.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý của thời sự toàn cảnh. Như thường lệ, phần cuối chương trình theo dòng thời sự sáng thứ hai đầu tuần là thời lượng của bản tin Thật và Giả.
3: Thật và Giả. Không chỉ giăng bẫy bằng chiêu việc nhẹ lương cao, đầu tư tiền ảo hay săn vé lễ hội giá rẻ, các đối tượng tội phạm công nghệ cao còn lợi dụng dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng và cả tâm lý đám đông trên mạng xã hội để lừa đảo, phát tán tin giả, trục lợi. Hàng loạt vụ việc vừa được lực lượng công an trên cả nước triệt phá tiếp tục gióng lên hồi chuông, cảnh báo về những rủi ro trên không gian mạng. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Thật và Giả. Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây thu thập trái phép dữ liệu cá nhân, mở và mua bán hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia. Cơ quan điều tra đã khởi tố 42 bị can, xử phạt hành chính 10 đối tượng, thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, vàng và tài sản số. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua hệ sinh thái OKWin với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ tạm giam Đặng Quang Vinh sinh năm 1997 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng giả mạo nhân viên tuyển dụng các hệ thống bán lẻ lớn dựng nhiều tài khoản Zalo để yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí, ký quỹ, đào tạo, mua thiết bị làm việc. Trong hơn một năm, nạn nhân đã chuyển tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng vào 28 tài khoản do Vinh chỉ định. Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp, triệu tập 86 người liên quan. Nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư vào các dự án tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao, dụ dỗ người dân vay tiền, cầm cố tài sản để tham gia. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, trong khi tổng số vốn huy động lên tới hàng trăm tỷ đồng. Cũng tại thành phố Đà Nẵng, dùng trí tuệ nhân tạo AI làm vé giả, pháo hoa, hai đối tượng lừa hơn 100 triệu đồng của nhiều nạn nhân. Còn tại Sơn La, cơ quan công an đã xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ và bình luận thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến một vụ việc tại trụ sở công an xã. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xử lý 7 tài khoản mạng xã hội có nội dung công kích xúc phạm lực lượng thi hành công vụ và yêu cầu 20 quản trị viên các hội nhóm tăng cường kiểm duyệt thông tin. Thưa quý vị, từ lừa đảo tuyển dụng, đầu tư tiền ảo, mua bán dữ liệu cá nhân đến phát tán tin giả, các vụ việc cho thấy tội phạm công nghệ cao đang ngày càng tinh vi, lợi dụng triệt để sự thiếu cảnh giác của người dùng Internet. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức cá nhân không rõ nguồn gốc, thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư tuyển dụng, mua bán trực tuyến và không chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng trên mạng xã hội. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát Singapore SPF vừa công bố đoạn video ghi lại một cuộc họp trực tuyến giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng hình ảnh deepfake của Thủ tướng Lawrence Wong cùng nhiều quan chức cấp cao nhằm lừa đảo các doanh nhân chuyển tiền. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp.
4: Đoạn video do cảnh sát thu giữ cho thấy cuộc họp được dàn dựng với hình ảnh giả mạo của Thủ tướng Lawrence Wong, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, một số bộ trưởng, đại diện cơ quan tiền tệ Singapore cùng các quan chức nước ngoài và lãnh đạo nhiều tổ chức tài chính quốc tế. Nội dung cuộc họp xoay quanh tình hình tại eo biển Hormuz trước khi kết thúc bằng bài phát biểu được tạo bằng công nghệ deepfake của Thủ tướng Singapore. Sau cuộc họp, một đối tượng tiếp tục giả danh luật sư để liên hệ riêng với nạn nhân, thuyết phục chuyển tiền với lý do hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Trong một vụ việc, một doanh nhân đã chuyển ít nhất 4,9 triệu đô la Singapore sau khi tin rằng

0: đây là chương trình hỗ trợ do chính phủ bảo lãnh. Chỉ khi liên hệ trực tiếp với văn phòng nội các, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa. Qua phân tích đoạn video, lực lượng cảnh sát Singapore xác định nhiều dấu hiệu cho thấy AI đã được sử dụng để tạo nội dung giả mạo. Trước nguy cơ các vụ lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi, lực lượng cảnh sát Singapore thông báo thành lập Bộ Chỉ huy Không gian mạng trong tháng 7 này nhằm hợp nhất các lực lượng phòng chống lừa đảo và tội phạm mạng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Goh Pe Ming, đơn vị mới sẽ có khoảng 200 sĩ quan tham gia công tác điều tra, tác chiến và tình báo, với quy mô dự kiến tăng lên hơn 400 người trong thời gian tới.
1: Điều quan trọng là chúng ta phải có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các hạ tầng lừa đảo nhanh hơn, đồng thời với chi phí thấp hơn so với tốc độ và chi phí mà tội phạm có thể thiết lập chúng. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn của các hoạt động lừa đảo.
0: Giới chức Singapore nhận định, vụ việc là minh chứng cho thấy AI đang làm gia tăng đáng kể mức độ tinh vi của tội phạm mạng. Theo Thủ tướng Lawrence Wong, đây là mối lo ngại nghiêm trọng đối với các quốc gia có mức độ số hóa và kết nối cao như Singapore. Để duy trì niềm tin của xã hội, chính quyền cần chủ động và luôn đi trước những mối đe dọa đang không ngừng phát triển.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thật và Giả hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
3: Những thông tin trong bản tin Thật và Giả vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Bản tin văn hóa xã hội hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin nổi bật sau. Việt Nam cần phát huy nguồn lực thanh niên trong giai đoạn dân số vàng. Nhiều địa phương kiểm tra, rà soát kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tổ chức tuần lễ phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy nguồn nhân lực trẻ là một trong những yếu tố quan trọng để Việt Nam tận dụng lợi thế dân số vàng. Theo báo cáo của Cục Thống kê Bộ Tài chính, Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với hơn 67% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 64. Tuy nhiên, giai đoạn này được dự báo sẽ kết thúc sớm hơn, dự kiến vào năm 2036. Để tận dụng hiệu quả lợi thế dân số vàng, cần tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực lao động, đồng thời khắc phục những thách thức như mức sinh giảm dưới mức thay thế ở nhiều địa phương, mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao và chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều. Phát huy nguồn nhân lực trẻ cũng gắn liền với việc xây dựng một thị trường lao động hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Để đạt mục tiêu số hóa 100% dữ liệu việc làm vào năm 2030, thành phố Hà Nội sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sàng lọc và kết nối hồ sơ. Thành phố sẽ xây dựng hồ sơ số đồng bộ cho người lao động và doanh nghiệp trên cổng thông tin việc làm, liên thông dữ liệu với sàn giao dịch việc làm quốc gia và hệ thống dữ liệu của thành phố. Trong khi Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực việc làm, tại thành phố Hồ Chí Minh, thị trường lao động cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 85.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm đã tổ chức 115 phiên giao dịch việc làm, trong đó hơn 24.000 lượt người được giới thiệu việc làm và hơn 7.600 người đã tìm được việc.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, sau vụ việc tại Tuyên Quang, nhiều địa phương đã rà soát kết quả kỳ thi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực sau khi xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi vừa báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định qua rà soát chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, tiêu cực hay vi phạm quy chế thi. Bên cạnh việc đảm bảo tính minh bạch trong các kỳ thi, nhiều địa phương cũng đang từng bước đổi mới nội dung giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đang khảo sát đánh giá kết quả thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo tại 45 trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trong năm học 2025-2026. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở thực tiễn để hoàn thiện chương trình giáo dục AI, góp phần nâng cao năng lực số cho học sinh. Cũng hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh, nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích cũng được tổ chức trong dịp hè. Thành phố Đà Nẵng vừa khai mạc trại hè kết nối 2026 với thông điệp

0: vun đắp tương lai tươi sáng, thu hút hơn 300 học sinh đến từ 8 tỉnh thành phố khu vực miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Em Nguyễn Thị Ái Trâm ở xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Tôi cảm thấy rất là vui bởi vì được gặp gỡ các bạn cũng như là tham gia rất là nhiều hoạt động thú vị. Sau trại hè mình có thể trưởng thành hơn cũng như là hiểu biết nhiều hơn.
0: Bản tin được tiếp tục với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim tri ân trên phạm vi cả nước từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7. Các tác phẩm được lựa chọn đều là phim do nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, tái hiện lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Nổi bật có các phim Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Bên cạnh những bộ phim giàu giá trị lịch sử và nhân văn sẽ được chiếu miễn phí tại các rạp thương mại, công chúng và du khách còn có thêm một điểm hẹn mới để khám phá các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các loại hình nghệ thuật đặc sắc. Không gian văn hóa Ca Dao Collective vừa ra mắt tại Hà Nội với chuỗi chương trình giới thiệu 3 loại hình nghệ thuật truyền thống gồm sẩm, ca trù và múa rối nước. Ngoài thưởng thức biểu diễn, công chúng còn có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân, tìm hiểu các nhạc cụ dân tộc và các giá trị văn hóa đặc sắc. Thông tin Ca Dao Collective đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt, mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
4: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi khám bệnh nội soi đại tràng. Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt. Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc. Và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
5: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
6: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
7: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào lại đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược, cơ thể suy nhược tâm can này, vân vân.
6: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
7: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược,

0: quảng bá này thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
2: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5

0: lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có trang phục Link Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp trang phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ trang phục Link Plus 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, Ấn Độ hiện là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới với hàng chục triệu người tham gia. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong khi chính phủ áp dụng mức thuế khá cao đối với các giao dịch tiền điện tử, thì đến nay loại tài sản này vẫn chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hay tài sản tài chính hợp pháp. Gần đây, nhiều ý kiến tiếp tục đề xuất siết chặt, thậm chí là cấm hoàn toàn tiền điện tử. Tuy nhiên, với quy mô thị trường đã lên tới hàng chục triệu nhà đầu tư, việc lựa chọn giữa cấm và quản lý đang trở thành một bài toán không dễ đối với chính phủ Ấn Độ. Cùng phân tích nội dung này trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với góc nhìn của phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
6: Ấn Độ hiện có khoảng 39 triệu người sở hữu tiền điện tử thuộc nhóm những thị trường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, đến nay chính phủ nước này vẫn chưa công nhận tiền điện tử là phương tiện thanh toán hợp pháp hay một loại tài sản chính thức. Dù vậy, từ năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế 30% đối với lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử, đồng thời khấu trừ thuế tại nguồn đối với nhiều giao dịch nhằm tăng cường giám sát dòng tiền. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ liên tục cảnh báo tiền điện tử có thể đe dọa ổn định tài chính và nhiều lần đề xuất cấm hoàn toàn tiền điện tử. Một số chuyên gia đầu tư cũng cho rằng sự thận trọng của cơ quan quản lý không phải là không có cơ sở. Diễn biến của thị trường trong nhiều năm qua cho thấy tiền điện tử vẫn là loại tài sản có mức biến động rất lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và chưa phù hợp để trở thành một kênh đầu tư dài hạn đối với phần lớn nhà đầu tư. Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng điều thị trường cần hiện nay không phải là một lệnh cấm, mà là một khung pháp lý minh bạch. Ông Raghupan Menon, Phó Chủ tịch Sàn Giao dịch QuirkX cho rằng
7: điều mà thị trường đang thiếu hiện nay là một khung pháp lý rõ ràng. Khi có khung pháp lý, tất cả các bên tham gia thị trường sẽ yên tâm hơn trong hoạt động. Chẳng hạn, việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hiện vẫn là một trở ngại lớn, bởi nhiều ngân hàng còn e ngại hợp tác với các sàn giao dịch tiền điện tử. Điều này cũng khiến việc bảo vệ người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn do thiếu các cơ chế kiểm soát và giám sát như trong hệ thống tài chính truyền thống. Tuy nhiên, cần nói rằng hiện chúng ta cũng đang chứng kiến những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực này.
4: Có thể thấy, việc quản lý tiền điện tử đang đặt Ấn Độ trước một bài toán không dễ, vừa phải kiểm soát rủi ro đối với hệ thống tài chính lại vừa phải tính đến thực tế thị trường đã phát triển với quy mô rất lớn. Để phân tích rõ hơn nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
8: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
4: Thưa anh, trong khi nhiều cơ quan tài chính, đặc biệt là Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ thì nhiều lần đề xuất việc cấm tiền điện tử, nhưng mà chính phủ nước này thì vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát. Vậy theo anh thì đâu là nguyên nhân dẫn tới cái sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa các cơ quan quản lý như vậy ạ?
8: Theo tôi, sự khác biệt nằm ở chỗ Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và chính phủ nước này đang ưu tiên những mục tiêu khác nhau trong quản lý tiền điện tử. Đối với Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ thì ưu tiên hàng đầu luôn là bảo đảm ổn định tài chính và chủ quyền tiền tệ. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trước đó đã nhiều lần cảnh báo rằng tiền điện tử không có giá trị nội tại, không được đảm bảo bằng tài sản, biến động rất mạnh và chủ yếu mang tính đầu cơ. Điều mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ lo ngại không chỉ là rủi ro đối với từng nhà đầu tư, mà còn là nguy cơ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống tài chính nếu thị trường tiếp tục mở rộng mà thiếu sự kiểm soát. Bên cạnh đó, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng cho rằng tiền điện tử có thể bị lợi dụng để rửa tiền, chuyển tài sản xuyên biên giới, trốn thuế và làm suy giảm hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ. Gần đây, cơ quan này còn đặc biệt cảnh báo về các đồng stablecoin do tư nhân phát hành, vì cho rằng chúng có thể

0: cạnh tranh trực tiếp với đồng nội tệ ruby. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ phải cân bằng giữa yêu cầu quản lý rủi ro và mục tiêu phát triển kinh tế số. Hiện có khoảng 39 triệu người Ấn Độ sở hữu tiền điện tử, đưa nước này trở thành một trong những thị trường tài sản số lớn nhất thế giới. Với quy mô như vậy mà cấm hoàn toàn thì các giao dịch rất khó biến mất và nhiều khả năng sẽ chuyển sang các sàn giao dịch ở nước ngoài hoặc các nền tảng phi tập trung. Khi đó, chính phủ Ấn Độ vừa khó kiểm soát dòng tiền, vừa thất thu thuế và cũng khó bảo vệ các nhà đầu tư nước này hơn. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ không phản đối các công nghệ số mới. Ngược lại, nước này vẫn khuyến khích ứng dụng công nghệ chuỗi khối, blockchain trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế và phát triển đồng ruby kỹ thuật số do Ngân hàng Trung ương phát hành. Điều đó cho thấy New Delhi phân biệt khá rõ giữa việc thúc đẩy đổi mới công nghệ với việc kiểm soát những rủi ro từ hoạt động đầu cơ tiền điện tử.
1: Vâng thưa anh, việc tiền điện tử hiện vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý, trong khi các hoạt động giao dịch vẫn đang diễn ra và chịu sự điều tiết về thuế, thì điều này đặt ra những khó khăn gì đối với các nhà đầu tư tại Ấn Độ ạ thưa anh?
0: Vâng, đây chính là một nghịch lý lớn nhất của thị trường tiền điện tử tại Ấn Độ hiện nay. Người dân vẫn được phép mua bán, vẫn phải nộp thuế đối với lợi nhuận từ tiền điện tử, nhưng lại chưa có đầy đủ các quyền lợi và sự bảo vệ như đối với các loại tài sản tài chính truyền thống. Khó khăn đầu tiên là sự thiếu chắc chắn về mặt pháp lý. Hiện tiền điện tử chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, cũng chưa được xác định rõ là một loại chứng khoán, hàng hóa hay tài sản tài chính. Chính vì vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thị trường vẫn chưa được quy định đầy đủ, khiến cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp đều hoạt động trong trạng thái thiếu ổn định. Thứ hai là vấn đề bảo vệ nhà đầu tư khi xảy ra sự cố như sàn giao dịch bị tấn công mạng hay mất khả năng thanh toán. Người dùng vẫn chưa có một cơ chế bảo vệ thống nhất theo quy định của pháp luật. Vụ tấn công vào sàn Wasirex năm 2024 khiến khoảng 230 triệu đô la Mỹ tài sản bị đánh cắp tại Ấn Độ là một ví dụ. Quá trình xử lý cho thấy Ấn Độ vẫn thiếu một khung pháp lý rõ ràng để bảo vệ quyền lợi các nhà đầu tư trong những tình huống như vậy. Thứ ba chính là chính sách thuế hiện nay bị nhiều chuyên gia đánh giá là khá nặng. Theo nhiều doanh nghiệp trong ngành, điều này khiến một lượng lớn các nhà đầu tư chuyển sang các sàn giao dịch nước ngoài hoặc giao dịch ngang hàng để tránh chi phí, từ đó làm giảm hiệu quả quản lý của chính các cơ quan chức năng. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Do chưa có khung pháp lý rõ ràng, nhiều ngân hàng tại Ấn Độ vẫn rất thận trọng trong việc hợp tác với các sàn giao dịch, khiến việc mở tài khoản, thanh toán hoặc huy động vốn đều gặp trở ngại.
1: Và trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đang chuyển từ tư duy cấm sang xây dựng khung pháp lý để quản lý tiền điện tử, theo anh thì đâu sẽ là hướng đi phù hợp đối với Ấn Độ để có thể vừa kiểm soát rủi ro lại vừa tạo điều kiện phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính ạ thưa anh?
0: Theo tôi, nếu nhìn vào thực tế hiện nay thì khả năng Ấn Độ cấm hoàn toàn tiền điện tử là không cao. Thị trường đã phát triển đến quy mô hàng chục triệu người tham gia và trở thành một phần của nền kinh tế số. Trong bối cảnh đó thì việc cấm tuyệt đối có thể tạo ra nhiều hệ quả hơn là lợi ích. Thêm vào đó, xu hướng trên thế giới hiện nay cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt. Dù còn nhiều tranh luận, song xu hướng chủ đạo cũng là hoàn thiện khung pháp lý thay vì loại bỏ thị trường. Theo tôi, đây cũng là hướng đi phù hợp đối với Ấn Độ. Trước hết, chính phủ cần ban hành một đạo luật riêng hoặc một bộ quy định thống nhất về tài sản số. Trong đó xác định rõ tiền điện tử là loại tài sản gì và cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý. Đây là nền tảng để tạo ra sự minh bạch và ổn định cho thị trường. Tiếp theo, cần xây dựng một cơ chế cấp phép đối với các sàn giao dịch hoạt động tại Ấn Độ, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vốn, an toàn công nghệ, bảo vệ tài sản của khách hàng và công khai thông tin. Khi đó, nhà nước sẽ quản lý được dòng tiền, còn người dân cũng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục tăng cường các quy định về phòng chống rửa tiền, xác minh danh tính khách hàng và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Đây là điều kiện cần thiết để hạn chế các hoạt động tài chính bất hợp pháp mà không làm cản trở đổi mới sáng tạo. Theo tôi, chính phủ Ấn Độ cũng nên xem xét điều chỉnh chính sách thuế theo hướng hợp lý hơn. Mục tiêu của thuế không chỉ là tăng thu ngân sách mà còn phải khuyến khích các giao dịch diễn ra trên nền tảng được cấp phép trong nước. Nếu mức thuế quá cao, dòng vốn sẽ tiếp tục dịch chuyển sang các nền tảng ở nước ngoài, khiến việc giám sát trở nên khó khăn hơn. Và quan trọng hơn cả thì Ấn Độ cần phân biệt rõ giữa công nghệ blockchain và hoạt động đầu cơ tiền điện tử. Blockchain đã được ứng dụng rất mạnh trong tài chính, logistics, y tế và quản trị công. Nếu chỉ vì lo ngại đối với tiền điện tử

0: mà hạn chế hệ sinh thái công nghệ blockchain thì sẽ làm giảm năng lực cạnh tranh của nền kinh tế số.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Đình Nam. Thưa quý vị, câu chuyện tiền điện tử tại Ấn Độ cho thấy những thách thức mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt trong quá trình quản lý các loại tài sản số mới. Một mặt là yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính và kiểm soát các rủi ro phát sinh, mặt khác là nhu cầu thúc đẩy kinh tế số. Việc Ấn Độ lựa chọn tiếp tục siết chặt hay xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh cho tiền điện tử sẽ không chỉ tác động đến hàng chục triệu nhà đầu tư trong nước, mà còn có thể trở thành một kinh nghiệm đáng chú ý đối với nhiều nền kinh tế đang tìm lời giải cho bài toán quản lý tài sản số trong thời gian tới. Và đến đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, nói đến hồng sâm, chúng ta thường nghĩ chỉ có ở Hàn Quốc. Thế nhưng mới đây, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến hồng sâm Lai Châu, hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam.
4: Đây được xem là một phát kiến khoa học quan trọng giúp nâng tầm giá trị sâm Việt Nam và tin vui cho người dùng sâm cả nước. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng về thành quả nghiên cứu sản phẩm hồng sâm Lai Châu cũng như công dụng của sản phẩm này.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Được biết, ông là người dành rất nhiều tâm huyết cho các sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Theo ông thì sâm Lai Châu có những điểm vượt trội gì so với các loài sâm khác trên thế giới?
5: Sâm Lai Châu là một thứ của sâm Việt Nam đang được nhà nước xác định ưu tiên phát triển để tương xứng với vị thế của một loại quốc bảo Việt Nam. Định hướng này đã được cụ thể hóa trong quyết định 611 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định sâm Lai Châu là loại sâm cần ưu tiên phát triển ở quy mô công nghiệp. Các nghiên cứu tổng quan chúng tôi đã ghi nhận được có 82 loại saponin có trong sâm Việt Nam. Qua phân tích các thành phần của sâm Lai Châu thì chúng tôi cũng đã xác định được các thành phần hóa học trong sâm Lai Châu cũng tương tự như sâm Hàn Quốc với hàm lượng cao đáng kể các ginsenoxit RG1, RB1. Ngoài ra thì trong sâm Lai Châu có một hoạt chất rất là đặc biệt, đó là maginoxit R2, thường gọi tắt là MR2, có hàm lượng cao vượt trội ở mức 4%.
4: Thưa ông, hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu có tác dụng tuyệt vời như thế nào trên cơ thể, thưa tiến sĩ?
5: MR2 đã được nghiên cứu bởi nhiều các nhà khoa học không chỉ riêng ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới. Trong đó có thể kể đến một số các tác dụng như trên hệ thần kinh giúp cho cơ thể tỉnh táo và tăng cường khả năng vận động. Hợp chất MR2 này còn được ghi nhận với tác dụng ức chế một số dòng tế bào ung thư như ung thư gan, ngăn sự tăng sản quá mức của một số các tế bào ung thư da. MR2 cũng được nghiên cứu tác dụng chống oxy hóa và tác dụng kháng khuẩn. Một số các nghiên cứu ban đầu trên cơ quan chuyển hóa như bảo vệ cơ tim và bảo vệ chức năng gan cũng bước đầu đã được nghiên cứu.
3: Vâng, thưa tiến sĩ ạ, trong quá trình bào chế hồng sâm, nhóm nghiên cứu có gặp khó khăn gì hay không? Và hồng sâm sau khi chế biến có những ưu điểm vượt trội nào so với sâm tươi ban đầu? Mong tiến sĩ có thể chia sẻ ạ.
5: Qua thực nghiệm chúng tôi nhận thấy rằng là sâm Lai Châu có một điểm rất là đặc biệt là loại sâm này có vị đắng đậm hơn rất nhiều so với sâm Hàn Quốc. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển cái quy trình bào chế cái hồng sâm nó cũng đứng trước một số cái thách thức. Trong đó thì chúng tôi vừa phải kiểm soát được cái vị đắng, vừa phải đảm bảo được cái hàm lượng hoạt chất ginsenoxit, đặc biệt là MR2 trong sâm, đồng thời phải nâng cao được cái sinh khả dụng của sản phẩm này. Để đạt được điều này thì chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các cái nghiên cứu khác nhau và cuối cùng đã phát triển thành công một công nghệ chế biến hồng sâm, trong đó sử dụng cái công nghệ enzyme đặc biệt. Công nghệ này không chỉ giúp cho việc giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70% mà còn vẫn tiếp tục duy trì được cái hàm lượng MR2 ở mức cao trên 4%. Đồng thời thì quá trình chế biến hồng sâm này cũng đã giúp cho quá trình chuyển hóa ginsenoxit thành những cái cấu trúc đơn giản hơn, nâng cao được khả năng hấp thu vào cơ thể, sẽ kéo dài được cái thời gian bảo quản của sâm lên gấp 10-20 lần so với phương pháp sấy khô truyền thống.
4: Thưa quý thính giả, hồng sâm Lai Châu là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế. Vâng, thưa quý vị, từ công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh đã sản xuất thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình chuẩn 7 bước, giúp hàm lượng MR2 cao gấp 8-10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam.
3: Hồng sâm Lai Châu được chế biến dưới dạng hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi dùng. Đặc biệt, sâm Lai Châu giúp điều hòa huyết áp nên người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng. Giá cả cũng rất dễ tiếp cận.
4: Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, chúng tôi xin dành tặng cho quý vị chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn. 30 người đầu tiên nghe chương trình gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu sản phẩm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam.
4: Tặng ngay một hộp trà sâm.

0: 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin để nhắc lại 1800 1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình ngày hôm nay.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước kiến mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
6: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
7: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
6: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
7: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
6: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
7: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
8: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
9: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã, phường.
8: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động theo sự phân công của chính quyền địa phương.
9: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
8: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê, phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
9: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
8: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
9: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
8: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di rời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
9: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
8: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây là nội dung chính các chương trình trong buổi sáng và trưa nay để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế. Ngành xây dựng tăng tốc giải ngân thực hiện mục tiêu tăng trưởng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, đảm bảo chất lượng các dự án trình kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển. Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, báo động tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật ở Hải Phòng. 11 giờ bản tin

0: thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 chương trình mùa vàng, mưa lũ ở Tây Bắc từ ứng phó khẩn cấp đến phòng ngừa lâu dài, 13:45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp bị phạt hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Mỹ và Iran tiếp tục tranh cãi về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Pháp điều tra nghi án khủng bố nhằm vào giáo đường Do Thái. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cao điểm 45 ngày nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai và cải cách thủ tục hành chính. Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp xã và lực lượng công an triển khai đồng bộ các giải pháp làm sạch, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu là hoàn thành khoảng 3 triệu 200 nghìn thửa đất trước ngày 30 tháng 7 và tiếp tục hoàn thành khoảng 950 nghìn thửa đất nông nghiệp trước ngày 30 tháng 8, bảo đảm dữ liệu đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Điểm đáng chú ý của kế hoạch là tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Khi dữ liệu đã được số hóa và kết nối, người dân doanh nghiệp sẽ không phải photo hay là nộp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân hoặc là các giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu. Các cơ quan nhà nước sẽ chủ động khai thác thông tin để giải quyết thủ tục nhanh hơn, chính xác hơn, giảm thời gian chi phí và giấy tờ cho người dân.
0: Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành hơn 40.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2030 nhằm giải quyết căn bản nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa chỉ thị số 34 của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đưa Quảng Ninh trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp và lực lượng vũ trang nhân dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Quảng Ninh dự kiến quy hoạch khoảng 162 đất dành cho các mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030. Cùng với nguồn vốn ngân sách bố trí cho các dự án đầu tư công, tỉnh dự kiến huy động khoảng gần 27.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển phân khúc nhà ở xã hội.
3: Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội, các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xử lý trụ sở tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực phía đông của tỉnh. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
4: 3 dự án được kiểm tra bao gồm khu nhà ở xã hội An Phú, nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến và khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hòa. Trong đó, dự án khu nhà ở xã hội phía bắc đường Trần Phú do công ty cổ phần đầu tư HTNL Phú Yên làm chủ đầu tư, có quy mô 506 căn hộ, đã hoàn thành thủ tục pháp lý và được cấp phép xây dựng nhưng còn vướng giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện và hạ tầng kết nối. Dự án nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng, đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư nhưng còn vướng thủ tục đất đai. Dự án khu nhà ở xã hội An Phú có quy mô hơn 4,3 ha, khoảng 2.270 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 2.584 tỷ đồng. Hiện đang hoàn tất hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ các dự án. Đối với dự án phía bắc đường Trần Phú, ông yêu cầu triển khai đồng thời các phần việc để khởi công trong tháng 8.
5: Trong tháng này cho vào làm cọc thí nghiệm, đến sau đó thì cho hết tháng 7 thì bên này giải phóng xong, bên kia thí nghiệm xong thì đầu tháng 8 nó cho động thổ luôn và làm thi công cọc đại trà.
4: Đối với dự án Phước Hậu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án An Phú, chủ đầu tư phải rà soát lại tiến độ và báo cáo kế hoạch thực hiện với

0: lãnh đạo tỉnh trong tuần tới.
1: Sau gần 4 năm thi công, nhiều hạng mục nút giao An Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào khai thác, song nhánh cầu trên đường Lương Định Của vẫn dang dở do vướng hơn 2 hectare mặt bằng. Việc thi công giữa khu vực có mật độ phương tiện lớn cũng ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Thành phố Hồ Chí Minh đã phải gia hạn thời gian thực hiện dự án nút giao An Phú trong quý 3 năm nay thay vì hoàn thành trong quý 2. Đây là lần thứ hai công trình lùi tiến độ so với kế hoạch ban đầu vào cuối năm ngoái.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, nguồn nước, kiên quyết không để xảy ra ô nhiễm trong mùa chế biến nông sản 2026-2027. Công an cùng các ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung tại những địa bàn có nhiều cơ sở chế biến cà phê. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh hướng dẫn, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực xử lý chất thải theo hướng xanh và bền vững.
1: Không chỉ bán nông sản sau mỗi vụ thu hoạch, nông dân Đồng Tháp đang biết bán cả những trải nghiệm, giá trị và niềm tin vào một nền nông nghiệp xanh bền vững. Từ mô hình cây bưởi vườn tôi, trồng sen dừa cacao đến những vườn xoài hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS, mỗi cách làm đều có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy làm nông nghiệp. Chính sự đổi mới này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà đang kiến tạo một nền kinh tế nông nghiệp bền vững. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Hội quán Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp với mô hình cây bưởi nhà tôi đưa ra ý tưởng thú vị. Khách hàng có thể chọn sở hữu riêng cho mình vài cây bưởi ngay tại vườn với mức chi phí khoảng từ 10 triệu đồng một năm. Không chỉ dừng lại ở việc mua bán nông sản, khách hàng còn được tự mình theo dõi quá trình chăm sóc, đồng hành cùng bà con nhà vườn từ khi cây ra hoa đến lúc thu hoạch những trái bưởi chất lượng nhất. Nhờ mô hình độc đáo này, ngoài nguồn thu nhập chính từ những vườn bưởi xuất khẩu, nông dân tại hội quán Mỹ Phú đã mở ra thêm một nguồn lợi bền vững. Khác với mô hình cây bưởi vườn tôi, vùng trồng dừa Gò Công Tây thuộc xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, bà con nông dân trồng sen canh cây ca cao. Chính quyền địa phương hỗ trợ phân bón, còn doanh nghiệp đồng hành bằng nguồn cây giống, giúp nông dân từng bước cải tạo những vườn dừa lão và thực hiện mô hình đa tầng trên một diện tích đất. Không chỉ trồng, một số hộ nông dân còn sơ chế trước khi bán cho doanh nghiệp. Ông Võ Thành Phước ở ấp Phú Quý, xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Từ trước tới nay đã nhiều năm rồi, Maru vẫn cấp giống cho nông dân. Rồi là khi ta trồng có trái, ta đem lại đây thu lại trái tươi. Cái là cái giá cao hơn cái giá của những người khác thu. Rồi lý do là Maru lấy chất lượng và người nông dân hái trái đạt yêu cầu.
3: Để giữ chất lượng đồng đều, nông dân không còn sản xuất riêng lẻ mà liên kết thành các tổ, nhóm cùng chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất quy trình canh tác, chia sẻ cách giảm giá thành sản xuất. Ông Võ Thành Tài, tổ trưởng tổ nông dân chuyên nghiệp trồng ca cao tại xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
5: Sắp tới thì mình tính là mở rộng những cái thành viên mới để mà cái tổ trồng ca cao này nó ngày càng phát triển, bền vững và tốt đẹp hơn.
3: Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 18 tổ nhóm nông dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Thông qua tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và liên kết sản xuất, nông dân từng bước chuẩn hóa chất lượng nông sản ngay từ đầu vào và tăng thu nhập cho bà con. Nhưng đây cũng là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực cho các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp địa phương.
2: Theo báo cáo thường niên 2025 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, cơ quan này đã thành lập 6 đoàn kiểm tra 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong năm ngoái. Kết quả cho thấy cả 6 doanh nghiệp đều có vi phạm và bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu gồm không làm thủ tục sửa bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, sai quy tắc hoạt động đã đăng ký, không giám sát người tham gia bán hàng đa cấp. Một số vi phạm nghĩa vụ báo cáo với cơ quan quản lý, không thực hiện đúng quy định về đào tạo hoặc là chỉ định đào tạo viên không đủ điều kiện.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai người tử vong và một bé trai vẫn đang mất tích. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, đồn biên phòng Sa Huỳnh phối hợp cùng chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân khẩn trương tìm kiếm được hai nạn nhân, bé trai vẫn chưa được tìm thấy. Vụ việc đau lòng tiếp tục là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về nguy cơ mất an toàn khi tắm biển, đặc biệt tại các khu vực có sóng lớn, dòng chảy xa bờ nguy hiểm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần tuyệt đối tuân thủ biển cảnh báo, lựa chọn khu vực bãi tắm an toàn và có lực lượng cứu hộ túc trực để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.
2: Liên quan đến vụ tàu cano ở Phú Quốc gặp nạn cách đây 2 ngày do thời tiết xấu, làm 15 du khách Ấn Độ tử vong, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.
1: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Do rãnh áp thấp suy yếu, từ hôm nay đến ngày 17 tháng 7, khu vực Bắc Bộ giảm mưa, ngày trời nắng, một số nơi xảy ra nắng nóng. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ, thời tiết dễ chịu hơn, 30 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Đến chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz vẫn tiếp tục leo thang khi hai bên đều tuyên bố đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định đã kiểm soát eo biển Hormuz và tiếp tục duy trì quyền kiểm soát khu vực này, song phía Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này.
1: Viện Công tố chống khủng bố quốc gia của Pháp vừa mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng trường, một khẩu súng ngắn cùng nhiều băng đạn trong một chiếc ô tô bị đánh cắp đỗ gần một giáo đường Do Thái ở phía bắc thủ đô Paris. Hiện vẫn chưa xác định được động cơ của vụ việc cũng như chưa nhận được nghi phạm nào. Trong khi đó, thì Chủ tịch Cộng đồng Do Thái tại khu vực này cho rằng đến nay chưa có căn cứ để khẳng định Cộng đồng Do Thái là mục tiêu của vụ việc. Ông cũng cho biết khu vực được sơ tán chủ yếu nằm quanh rạp chiếu phim các giáo đường Do Thái chính của thành phố hơn 1 km.
0: Tổng thống Litva vừa tuyên bố NATO đã nhất trí mở rộng hoạt động tuần tra không phận Baltic thành nhiệm vụ phòng không của toàn liên minh. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
2: Tổng thống Litva Nausėda nhấn mạnh, việc mở rộng nhiệm vụ của chiến dịch tuần tra không phận Baltic đánh dấu một sự chuyển đổi quan trọng từ mô hình hiện tại, vốn chủ yếu tập trung vào việc tuần tra trên không và đánh chặn các máy bay không xác định, sang nhiệm vụ phòng không chủ động hơn. Việc nâng cấp này cũng trao quyền hạn rộng hơn cho chỉ huy và phi công NATO để có thể phản ứng nhanh trước các mối đe dọa trên không ngày càng gia tăng trong khu vực. Quyết định nâng cấp hoạt động tuần tra không phận Baltic được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, khu vực này thường xuyên đối mặt với các vụ việc UAV lạc hướng xâm nhập không phận, gây ra các sự cố hiểu lầm và leo thang căng thẳng.
1: Hơn 2 tuần sau trận động đất kép ở Venezuela cướp đi sinh mạng của hơn 4.300 người, các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục diễn ra tại La Guaira. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
3: Các nhân viên cứu hộ đang làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, giữa những đống đổ nát và ô nhiễm do các tòa nhà, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, những thi thể đang phân hủy bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Rủi ro đang gia tăng do sự không ổn định của một số công trình và điều kiện vệ sinh trong khu vực. Ricardo Carrillo, một tình nguyện viên cho biết, chúng tôi đang tìm kiếm một em bé 3 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chúng tôi đang cố gắng tìm cháu. Có 6 người chúng tôi đang làm việc ở đây và khoảng 40 nhân lực đang làm việc rải rác khắp khu vực. Đúng vậy, chúng tôi được phân bổ theo từng khu phố thay phiên nhau. Chúng tôi ở lại đây và ngày mai những người khác sẽ đến. Cứ thế tiếp diễn, chúng tôi để hỗ trợ lẫn nhau. Dịch bệnh bùng phát, điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch và gián đoạn dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản có thể gây ra những rủi ro sức khỏe lớn nhất đối với hàng chục nghìn người sống sót sau động đất. Tổ chức này sẽ hợp tác với Bộ Y tế Venezuela để theo dõi nguy cơ bùng phát các bệnh về đường hô hấp hoặc tiêu hóa và đang kêu gọi người dân được tiếp cận với vaccine. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với chính phủ để đưa ra hệ thống cảnh báo sớm nhằm theo dõi các bệnh tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp, hội chứng sốt và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.
0: Ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ HDFC vừa cắt giảm hơn 3.300 nhân sự trong năm tài chính 2025-2026 khi đẩy mạnh số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Việc cắt giảm chủ yếu diễn ra ở nhóm nhân viên vận hành và hành chính. Số lao động không thuộc cấp quản lý giảm hơn 8.000 người, xuống còn gần 163.000 người, trong khi tốc độ tuyển dụng mới cũng chậm lại. Ngược lại, số nhân sự ở các vị trí quản lý và chuyên môn lại tăng, phản ánh quá trình tái cơ cấu lực lượng lao động theo hướng ưu tiên các vị trí có giá trị gia tăng cao. Nhiều công việc thường nhật

0: như xử lý giao dịch tiền mặt đang được chuyển sang hệ thống tự động, máy giao dịch và các nền tảng số. Ngân hàng cũng phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo AI nội bộ nhằm hỗ trợ quản trị dữ liệu, tích hợp quy trình và triển khai các ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh. Trong năm tài chính 2025-2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng 10,9%, đạt khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ, cho thấy việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại ngân hàng HDFC của Ấn Độ, nhiều tổ chức tài chính trên thế giới cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ngành xây dựng tăng tốc giải ngân thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam về giải pháp đầu tư và khai thác hạ tầng đường thủy, nâng thị phần và giảm chi phí dịch vụ vận tải. Khánh Hòa tính toán cho bài toán tăng trưởng bền vững.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi rà soát tiến độ giải ngân các dự án trong 6 tháng đầu năm của ngành xây dựng mới đạt 22,6%, lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng chậm, nguồn nhiên vật liệu bố trí cho các dự án còn thiếu hụt do ảnh hưởng của biến động giá nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là các dự án đường bộ chuyển tiếp theo phân cấp, phân quyền về các địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng tới là các cơ quan đơn vị cần tập trung hoàn thiện các dự án cao tốc, các dự án thành phần, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt, hàng không và đảm bảo tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, tăng tốc giải ngân và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 137.258 tỷ đồng. Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ cho các chủ đầu tư dự án, trong đó 101.145 tỷ đồng chiếm khoảng 76% kế hoạch, tập trung cho hai dự án đường sắt trọng điểm, 32.698 tỷ đồng bố trí cho các dự án chuyển tiếp, thu hồi vốn ứng trước, quyết toán dự án hoàn thành và chuẩn bị đầu tư. Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư khi chưa có nhu cầu sử dụng, Bộ đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 của hai dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, điều chuyển 10.825 tỷ đồng của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và điều chỉnh giảm 79.918 tỷ đồng của hai dự án. Qua đó, trường hợp không tính số vốn đang đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2026, tỷ lệ giải ngân của Bộ là 22,6%. Trong 6 tháng cuối năm, nhằm tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư, Bộ đã rà soát hoàn thiện danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án có nhu cầu bố trí vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Bộ gửi Bộ Tài chính với tổng nhu cầu là 1.289.164 tỷ đồng. Để giải ngân đạt kế hoạch, Bộ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án đường bộ cao tốc. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng nêu giải pháp tăng tốc giải ngân.
6: Thì đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung vào số các nhiệm vụ sau. Thứ nhất là quán triệt thực hiện nghiêm cái công điện số 17 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã triển khai tới các đơn vị và yêu cầu thủ trưởng các cái chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu không hoàn thành mục tiêu giải ngân và hoặc để ra thất thoát lãng phí. Rà soát khả năng giải ngân của kế hoạch 2026 của các dự án chuyển tiếp để giải ngân được cái số vốn được bố trí đã bố trí. Trường hợp mà dự án chậm tiến độ thì sẽ không được điều chỉnh giảm kế hoạch năm và kết quả giải ngân đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân theo quy định.
4: Về mặt chính sách, Bộ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, công tác tái định cư, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tăng cường nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành xây dựng và giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động rà soát, điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án theo quy định, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm hiệu quả, đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng nêu thực tế.
7: Một số cái dự án vừa rồi thông xe tuyến chính, nhưng mà các hạng mục mà đường gom, đường nút giao chưa hoàn thành thì yêu cầu các đơn vị, các ban phải khẩn trương hoàn thành cái này, đảm bảo hoàn thành các hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí theo đúng cái tiến độ. Cái này cũng là ảnh hưởng đến cái vấn đề giải ngân cũng như là thu phí các dự án. Kế hoạch 5 cái dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ hoàn thành thu phí 15 tháng 7. Đối với 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang là phải hoàn thành thu phí là từ 15 tháng 8 năm 2026. Duy nhất là 2 cái dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau của Ban Mỹ Thuận hoàn thành thu phí vào 15 tháng 9.
4: Trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ đã xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng số 135/2025 và 6 nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là bước đột phá quan trọng trong hoàn thiện thể chế về đầu tư xây dựng, góp phần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng. Đáng chú ý về nghị định về hợp đồng, yêu cầu quan trọng là triển khai cần tuân thủ và tôn trọng hợp đồng, tránh thất thoát lãng phí. Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam phân tích.
8: Chủ tư do nhiều lý do khác nhau, triển khai chậm, giải phóng mặt bằng chậm, phê duyệt chậm. Chưa kể là trong quá trình thanh toán, có khi đã có chậm thanh toán dẫn đến việc là nhà thầu là phải vay vốn làm, cũng bị lãng phí. Cái nghị định hợp đồng này, về nguyên tắc là phải tính đúng tính đủ. Và không phải chỉ có mỗi giá thấp nhất là chọn. Phải có cái cách tính làm sao để lựa chọn được nhà thầu, người ta đưa ra một cái giá phù hợp và chọn được đúng năng lực. Cái thứ hai là tổ chức thực hiện thì phải tôn trọng đúng hợp đồng.
4: Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư cho các dự án công trình trọng điểm, công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức và giá xây dựng được tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tăng cường rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của ngành theo hướng thống nhất, đồng bộ, hiện đại, hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Những giải pháp này cùng tập trung mục tiêu đầu tư phát triển các dự án trọng điểm của ngành, góp phần hiện thực nhiệm vụ tăng trưởng theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.
9: Có mấy cái khó khăn thứ nhất là về mặt bằng, phải tạo điều kiện là phải giúp tối đa. Khó khăn về vật liệu thì đã có rất nhiều các cái công điện chỉ đạo từ Thủ tướng cho đến Bộ trưởng. Thế thì nếu chúng ta giải quyết cái đó, cộng với lại các cái đơn vị nhà thầu mà làm tốt, tức là đúng tiến độ về năng lực, máy móc, nhân lực v.v. chắc chắn là cái giải ngân sẽ tốt. Để mà thanh quyết toán, làm sao nó phải đúng. Vừa rồi là công chí có cái tư tưởng một số các đơn vị, các nhà thầu là chờ thì không thể được.
4: Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh, khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn, cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương, hỗ trợ các dự án tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là mặt bằng, nguồn vật liệu, tạo nền tảng bứt tốc sản lượng và tiến độ giải ngân, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, đề án phát triển vận tải đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra lộ trình đến năm 2035 sẽ nâng cấp tối thiểu 3.000 km luồng tuyến, giải quyết toàn bộ các điểm nghẽn về độ sâu và tĩnh không, cho phép tàu tải trọng 1.000 đến 2.000 tấn và tàu container vận hành ổn định, đồng thời sẽ hình thành các hành lang vận tải trọng điểm kết nối với cảng biển cửa ngõ như Hải Phòng và Cái Mép Thị Vải, từ đó đẩy mạnh hợp tác, kết nối các doanh nghiệp của các hiệp hội vận tải để khai thác các lợi thế, nâng thị phần vận tải đường thủy dự kiến tăng lên 25-30%, riêng container đạt từ 15-20% vào năm 2030 với chi phí rẻ và phát thải thấp. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông, để giảm cái chi phí logistics trong thời gian tới và đặc biệt là kết hợp giữa các cái phương thức vận tải thì theo ông là cần phải có những cái bước đầu tư cho phát triển hạ tầng đường thủy và hàng hải như thế nào ạ?
11: Đối với vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển thì từ các cái địa điểm, từ các cái quốc gia lân cận đến các cái hệ thống cảng nước sâu của chúng ta như cái mép Thị Vải và Lạch Huyện, thì một trong những trở ngại trong thời gian vừa qua là một số địa phương áp dụng mức phí cơ sở cảng biển

0: đặc biệt là đối với hàng trung chuyển từ nước thứ ba như Trung Quốc, như Lào, Campuchia qua chúng ta thì được áp dụng mức rất là cao. Thì điều đó cũng tác động rất là mạnh vai trò truyền tải của hệ thống cảng nước sâu Việt Nam đối với các nước lân cận. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, bên cạnh việc mạnh mẽ và quyết liệt của thành phố Hồ Chí Minh trong việc là tạm dừng thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa không chỉ của Việt Nam mà của các nước thứ ba trung chuyển tại hệ thống cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải và cảng Hồ Chí Minh, thì các địa phương khác trong thời gian tới cũng cân nhắc để có thể là tạm chưa thu phí cơ sở hạ tầng để làm sao đốc thúc cho các cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi hàng hóa qua phương thức vận tải đường thủy và đường vận tải ven biển, góp phần để vận tải đường thủy và vận tải đường ven biển có thể phát huy được cái vai trò của mình, ngoài cái việc mà đóng góp cho cái việc lưu thông hàng hóa với cái năng lực lớn.
1: Thưa ông, là để nâng cao cái sức cạnh tranh của các cái doanh nghiệp Việt cũng như là hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, thì ông phân tích rõ hơn vai trò của Hiệp hội Logistics Việt Nam trong cái việc là khai thác những cái thế mạnh của các cái doanh nghiệp và khai thác các cái lợi thế của từng phương thức vận tải.
0: Ngoài cái việc mà đóng góp cho cái việc lưu thông hàng hóa với cái năng lực lớn và chi phí thấp cũng như là giảm phát thải, thì cũng là một cái công cụ để gom những hàng chuyển tải từ nước thứ ba để thông qua cái hệ thống cảng biển nước sâu của Việt Nam như Cái Mép Thị Vải và Lạch Huyện. Thì chúng tôi đề xuất là các tỉnh thành phố trong giai đoạn trước mắt, có thể là 2030, khi muốn đẩy mạnh cái lượng hàng và thông qua cái phương thức vận tải mà có cái nhiều ưu việt này lên một cái tỷ trọng cao hơn từ cái mức rất là khiêm tốn 2% của ngày hôm nay, thì có thể xem xét để miễn giảm và phí cơ sở hạ tầng đối với hàng hóa container việc vận tải bằng phương thức vận tải thủy nội địa và phương thức vận tải ven biển, và qua đó cũng đốc thúc cho các doanh nghiệp kinh doanh về vận tải thủy nội địa thêm cái niềm tin và cái sự ủng hộ.
1: Thưa ông, trong thời gian tới thì để khơi thông những cái điểm nghẽn về mặt hạ tầng đường thủy và hàng hải, thì theo ông là những cái cơ chế chính sách cần theo hướng như thế nào để tháo gỡ những cái vướng mắc cũng như là đồng hành với các cái doanh nghiệp?
0: Chúng tôi hy vọng là các tỉnh thành phố sẽ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương thức vận tải thủy nội địa và phương thức vận tải ven biển trong thời gian tới, để nhằm mục tiêu đến 2030 chúng ta có thể nâng cái tỷ trọng hàng hóa được container được vận chuyển bằng phương thức vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển lên mức 20%, góp phần cho cái việc lưu thông hàng hóa với chi phí thấp, có cái mức phát thải thấp, để góp phần tỷ trọng của chi phí logistics trong cái tổng GDP chúng ta kéo thấp tương xứng với các nước trong khu vực.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra mới đây, bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế, nhiều đại biểu đã dành thời gian phân tích chất lượng nguồn thu ngân sách, hiệu quả phân bổ nguồn lực và kỳ vọng thành quả tăng trưởng sẽ được tái đầu tư nhiều hơn cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
5: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa GRDP tăng 9,03%, đứng thứ 14 trong 34 tỉnh thành phố và xếp thứ 2 khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 28.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện để bảo đảm tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Đại biểu Phan Gia Ngọc, Phó trưởng ban pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phân tích.
6: Thu ngân sách đạt kỷ lục 27.930 tỷ đồng, khoảng 81,5%, nhưng có tới 53,1% là 14.827 tỷ đồng đến từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đây là một nguồn thu một lần. Nhưng mà ngược lại với sự bùng nổ của nguồn thu từ đất là cái bong bóng ấy, thì số thu từ khối doanh nghiệp nhà nước, trung ương và khối thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều sụt giảm.
5: Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các dự án vướng mắc, thu hút các dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách. Không chỉ quan tâm đến quy mô nguồn thu, nhiều đại biểu còn đặt vấn đề về việc phân bổ nguồn lực để người dân, đặc biệt người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án được hưởng lợi rõ ràng hơn từ thành quả phát triển. Đại biểu Võ Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng cử tri mong muốn ngân sách tăng thì chất lượng dịch vụ công cũng phải được nâng lên.
7: Phải nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách cho an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao chất lượng y tế, giáo dục ở cơ sở.
5: Ý kiến này cũng phản ánh mong muốn của nhiều cử tri tại các địa phương đang triển khai các dự án lớn. Bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng

0: và cơ hội phát triển. Người dân mong nguồn thu từ đất sẽ được tái đầu tư vào trường học, bệnh viện, giao thông thủy lợi, đào tạo nghề, tạo việc làm và các chính sách hỗ trợ sinh kế sau thu hồi đất để thành quả tăng trưởng được lan tỏa đến cộng đồng. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết,
1: phân bổ cho tất cả các cái xã phường nhu cầu đầu tư các cái lĩnh vực thiết yếu. Thứ hai là cũng là đầu tư tập trung cho lĩnh vực giáo dục y tế để phục vụ cho các cái đối tượng, tập trung phần nguồn vốn để cho các cái công trình mang tính chất trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là cái phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Khánh Hòa tính toán cho bài toán tăng trưởng bền vững vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
4: An Giang khởi tố vụ án tạm giữ thuyền trưởng lật cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
3: Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 6 bị can đổ trái phép gần 800 tấn chất thải xây dựng.
4: Lào Cai triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp.
3: Bây giờ là thông tin chi tiết. Chiều qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, trú ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang, tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc, để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật cano, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 7, cano của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên từ hòn Mây Rút ngoài về cảng An Thới thì bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã khẩn trương cứu nạn đưa 21 người vào bờ an toàn. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.
4: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam Trương A Sám, Nguyễn Trần Minh Trung, Đỗ Minh Hùng, Lê Cao Thìn, Nguyễn Thanh Thiệp và Võ Ngọc Lành để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường. Điều tra xác nhận, các đối tượng đã tổ chức thu gom, vận chuyển và đổ trái phép gần 800 chất thải xây dựng tại một khu đất ở ấp 60, xã Tân Vĩnh Lộc. Trong đó, Trương A Sám là chủ khu đất. Các đối tượng còn lại tổ chức san lấp, tìm nguồn xả bẩn và trực tiếp vận chuyển chất thải từ nhiều công trình xây dựng đến đổ trái phép. Công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ án theo quy định.
3: Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Mạnh Cường, chú tỉnh Tuyên Quang, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây sản xuất kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu ON. Khám xét tại Sơn La, Tuyên Quang và Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ gần 16.000 sản phẩm giả cùng hàng chục nghìn tem, nhãn và thiết bị sản xuất, tổng giá trị hơn 2,3 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức sản xuất cung cấp hàng giả cho hơn 20 cửa hàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
4: Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can bắt giam tạm giam Nguyễn Phi Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long và Trương Công Cường cùng chú tại phường Buôn Ma Thuột và Võ Thị Duyên, chú xã Hòa Sơn để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Hải cầm đầu đường dây núp bóng doanh nghiệp kinh doanh ô tô cũ để cho vay đáo hạn ngân hàng, cầm cố tài sản và chỉ đạo nhân viên đòi nợ bằng cách gây sức ép, khủng bố tinh thần người vay. Bước đầu, công an xác định các đối tượng đã cho 6 người vay với lãi suất từ 109% đến 182% một năm, thu lợi bất chính tới hơn 1 tỷ đồng.
3: Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án khởi tố 4 bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi triệt phá thành công đường dây ma túy liên tỉnh. Tang vật thu giữ gồm 11.600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Tráng Xeo Thanh, chú thôn Tẩn Trư, xã Lùng Phình, tỉnh Lào Cai, đang giao dịch 200 viên ma túy tổng hợp qua ứng dụng WeChat với các đối tượng tại tỉnh Điện Biên. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm 3 đối tượng liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
4: Công an phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn. Qua kiểm tra nhà của Bùi Đức Ngọc, lực lượng chức năng phát hiện Ngọc cùng Vũ Trọng Hoàng và Hoàng Anh Tuấn đang sử dụng ma túy. Sau đó tiếp tục làm rõ Lê Trung Dũng là người đã sử dụng ma túy tại đây trước đó, tang vật thu giữ gồm ma túy đá và 7 viên hồng phiến, tổng khối lượng 1,04 gram.
3: Công an xã Thường Tín

0: Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup 2026, tạm giữ 4 đối tượng để điều tra. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an xã đã xác minh làm rõ đường dây do Nguyễn Văn Điện, trú tại thôn Đan Nhiễm, xã Thường Tín cầm đầu. Bước đầu xác định chỉ trong 2 ngày, các đối tượng đã tổ chức cá độ 5 trận đấu với tổng số tiền giao dịch khoảng 380 triệu đồng. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
1: Cũng liên quan đến hành vi cá độ bóng đá, ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an Cảnh sát điều tra tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn thông qua không gian mạng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này đã lên tới khoảng 400 tỷ đồng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ?
4: Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Là một trong hai loại sâm quý của Việt Nam được nhà nước tập trung phát triển thành thương hiệu quốc gia theo quyết định số 611 của Thủ tướng Chính phủ.
3: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt ra những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
4: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng. Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay,

0: đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 là thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa chủ trương, kết luận của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ, ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp không thường lệ cuối năm.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ, không để dồn việc vào giai đoạn cuối, đảm bảo các dự án trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
3: Thưa quý vị, phiên họp thứ tư thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về khối lượng lớn những nội dung rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với khoảng 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp được xem xét tại phiên họp này. Điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm chất lượng của các dự án. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nếu nội dung các dự án không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
2: Các cái cơ quan tập trung siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, bám sát cái chương trình phiên họp, tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút lui nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo trong tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc là có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, không để dồn ứ công việc vào giai đoạn cuối của mỗi phiên họp, kỳ họp.
2: Thường trực Hội đồng Dân tộc, các cái ủy ban của Quốc hội thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm tra theo quy định, thể hiện rõ quan điểm về điều kiện, chất lượng hồ sơ tài liệu. Đối với các dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình kỳ họp không thường lệ mà yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp cuối năm. Khi cho ý kiến đối với các dự án thì tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh phản trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
3: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách và cũng để giảm tải cho kỳ họp thường lệ vào cuối năm. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất, dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8, chia làm hai đợt họp với 27 nội dung sẽ được xem xét. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là bảo đảm chất lượng các luật, các nghị quyết.
2: Cái quan trọng nhất là chất lượng ở các luật, các cái nghị quyết. Nếu mà đơn vị nào làm qua loa, sơ sài, chưa đảm bảo chất lượng thì phải tiếp tục làm việc lại. Và tôi đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban, các đồng chí không né tránh, chính kiến rõ để mà chúng ta thể hiện đây là cái nhiệm vụ chính trị cực kỳ lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư

0: đồng chí Tổng Bí thư đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo cái kỳ họp này làm sao cho nó thành công.
1: Thưa quý vị, tại nhà Quốc hội, khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì cũng là lúc tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng, chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng đề nghị đổi mới mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành ảnh hưởng đến phát triển, đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm, đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, tại phiên họp Chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật báo cáo tờ trình, đó là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, các luật khác có liên quan và đề xuất sửa đổi bổ sung để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các dự án luật báo cáo tờ trình cho ý kiến lần này rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung các dự án luật báo cáo tờ trình, Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
3: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
2: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt về tính đồng bộ trong các dự án luật như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, theo đó tập trung chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính để giảm chi phí phát triển nhà ở, thiết kế các cơ chế đột phá cho nhà ở xã hội, nhà ở công vụ. Và đặc biệt ưu tiên chiến lược nhà cho thuê, đồng thời yêu cầu chấm dứt vận hành quỹ nhà ở quốc gia do không khả thi, chuyển giao nguồn lực này về cho các địa phương quản lý. Đối với bộ luật hình sự và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Thủ tướng chỉ đạo cần cầu thị, lắng nghe chuyên gia, ra soát kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự để tránh tạo rào cản cho đổi mới sáng tạo, kinh tế số, ưu tiên áp dụng chế tài, hành chính dân sự, theo chủ trương của Bộ Chính trị. Về luật phát triển đô thị, Thủ tướng thống nhất xây dựng 3 khung chính sách áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương như Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng và các khu kinh tế đặc biệt như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Thủ tướng cho rằng việc hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công nhằm xử lý triệt để các vướng mắc, tạo đột phá trong chi ngân sách cho các dự án trọng điểm khoa học công nghệ chuyển đổi số. Về hạ tầng giao thông, đối với dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và đường vành đai 5 vùng thủ đô, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ về suất đầu tư, tính toán phương án phân bổ ngân sách và có độ mở cơ chế để thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư tư nhân, không dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư công. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
3: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn, tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
2: Đối với 22 nghị định còn chậm nợ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện ban hành ngay, chấm dứt triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là ban hành các văn

0: bản đã có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị rất lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo tổ chức thành công. Và có thể thấy, Chính phủ, Quốc hội đang thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nhằm bảo đảm chất lượng tiến độ của các dự án tại kỳ họp tới đây. Đây cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp đang rất chờ đợi.
2: Ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký quyết định số 1205 của Thủ tướng phê duyệt đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật, với mục tiêu theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Theo đề án, việc đánh giá sẽ được áp dụng đối với 3 nhóm văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, gồm các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy định chi tiết được Thủ tướng Chính phủ giao, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, hệ thống KPI không chỉ tập trung vào cơ quan chủ trì soạn thảo mà bao quát toàn bộ chu trình xây dựng pháp luật. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, một nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững không thể vận hành bằng những đạo luật còn dang dở hay chậm tiến độ, chưa thể thực thi. Mỗi ngày chậm trễ trong việc xây dựng pháp luật, thực chất là một ngày mà cơ hội của người dân và doanh nghiệp bị bỏ lỡ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc Chính phủ thí điểm đánh giá chấm điểm trong công tác xây dựng pháp luật sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm đối với từng chủ thể, đảm bảo tiến độ, chất lượng trong các khâu, giai đoạn của quy trình xây dựng luật.
3: Để có cái quy định một cách rõ ràng hơn ở từng khâu và trách nhiệm của từng người trong các cái giai đoạn của cái quá trình lập pháp, thì để từ đó chúng ta mới có thể xác định được trách nhiệm của các tập thể, của cá nhân trong các cái quy trình đó.
2: Theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Tư pháp và Pháp luật, việc chấm điểm cũng sẽ giúp cho quá trình giám sát của Quốc hội hiệu quả hơn.
4: Đây là trách nhiệm chính trị ở trước các cái cơ quan giám sát. Ví dụ như là Quốc hội chẳng hạn, Quốc hội có cái quy trình gọi là quy trình giám sát văn bản quy phạm pháp luật, và chúng ta sẽ xem xét xem thử là các cái văn bản đó đã được ban hành đúng hay chưa. Và trách nhiệm chính trị, trách nhiệm của các bộ trưởng sẽ được các đại biểu Quốc hội quyết định thông qua những cái bước như là bỏ phiếu tín nhiệm, hoặc là lấy phiếu tín nhiệm, hoặc là các cái bước khác nhau nữa liên quan đến cái quy trình này. Thì tôi nghĩ rằng là đây chính là những cái trách nhiệm mang tính chính trị, để các cái chất lượng của các cái văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian sắp tới sẽ được nâng cao hơn, đáp ứng được cái yêu cầu mà phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho rằng, kỳ họp không thường lệ thứ nhất sắp tới nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, đa số các nội dung sẽ được xem xét và thông qua tại một kỳ họp. Do đó, các cơ quan thẩm tra cũng cần nghiêm khắc hơn với những hồ sơ dự án luật chuẩn bị chưa đầy đủ, chưa tuân thủ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
5: Các ủy ban cũng sát sao hơn về cái vấn đề này. Khi mà xem xét thì phải xem xét đầy đủ hồ sơ và xem xét một cách toàn diện. Hai là cái việc quy phạm chính sách ấy, nó có đảm bảo cái đúng như là cái tinh thần của chính sách không? Và cái thứ ba nữa là chúng ta dự liệu là sẽ làm cái dự thảo hướng dẫn cái vấn đề khó, vấn đề phải đưa xuống nghị định, như vậy đã hợp lý chưa?
2: Việc thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật được triển khai đúng vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo các đại biểu, KPI không nên trở thành mục tiêu để làm đẹp điểm số, mà phải là công cụ góp phần thay đổi văn hóa xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và lấy chất lượng chính sách làm thước đo cuối cùng. Khi đó, người dân và doanh nghiệp mới là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất. Đây cũng là tinh thần được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh khi quán triệt yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp. Những hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng phải trả lại cơ quan soạn thảo. Không trình những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ. Điều đó cho thấy kỷ luật lập pháp phải được thực thi bằng những cơ chế cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân, trong đó chất lượng chính sách phải được đặt lên hàng đầu. Khi trách nhiệm được lượng hóa, hiệu quả được đo lường và kết quả trở thành trung tâm của quá trình đánh giá, chất lượng xây dựng pháp luật sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các đạo luật sẽ ngày càng sát thực tiễn, các chính sách được ban hành sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực phát triển. Đó cũng là nền tảng để thể chế pháp luật thực sự trở thành đột phá của đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
1: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
2: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
3: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
2: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
4: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
5: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bản tin thời sự.
8: Bản tin

0: thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin lúc 10 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin chính sau đây. Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can trong vụ gian lận điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hà Nội dự kiến chi hơn 75.000 tỷ đồng cải tạo sông Nhuệ. Thương vong tăng lên 90 người trong vụ cháy nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan. Bây giờ là tin chi tiết. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Như vậy đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Dự án triển khai trên đoạn sông Nhuệ từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã phường gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Ứng Hòa. Tổng nhu cầu sử dụng đất là khoảng 855 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 75.000 tỷ đồng. Tập đoàn Glemisco, công ty cổ phần được đề xuất là nhà đầu tư, thời gian thực hiện từ nay cho đến năm 2029. Nửa đầu năm nay, doanh số toàn ngành đạt gần 330.000 ô tô, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái. VinFast tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường nói chung. So với cùng kỳ năm ngoái, hãng xe Việt tăng trưởng doanh số gần 73%, gấp hơn 2 lần so với mức tăng của toàn ngành, hơn 29%. Các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và các hãng nhập khẩu cũng tăng doanh số ở mức hơn 15%. Trong khi hãng Hyundai của Hàn Quốc cũng cho thấy tín hiệu tích cực sau năm ngoái giảm doanh số khi lượng bán ra tăng nhẹ 3,6%. Nhiều người tiêu dùng đang tìm mua TV, đồ gia dụng, thực phẩm, thời trang giảm giá khi nhiều nhà bán lẻ đồng loạt tăng ưu đãi mùa World Cup 2026 để thúc đẩy nhu cầu mua sắm. Khảo sát tại một số hệ thống điện máy ở thành phố Hồ Chí Minh, TV là nhóm hàng được giảm giá mạnh nhất mùa World Cup. Nhiều mẫu giảm từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng, cá biệt có sản phẩm hạ giá 61% từ gần 49 triệu đồng xuống còn hơn 19 triệu đồng. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Coop giảm nhiều combo đồ ăn nhẹ, bia và nước giải khát phục vụ nhu cầu xem bóng đá với mức giảm từ 30% đến gần 50%. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa xử phạt công ty cổ phần tập đoàn bảo hiểm DBV 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn để thu hút khách hàng. DBV sử dụng các thông tin quảng bá top 1 bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam. Theo cơ quan cạnh tranh, các thông tin này chưa chính xác và có thể khiến khách hàng hiểu nhầm về vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Cùng với xử phạt tiền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã buộc công ty này cải chính công khai các thông tin gây nhầm lẫn trên website và trang Facebook chính thức của doanh nghiệp này. Đến nay, DBV đã nộp đủ tiền phạt vào ngân sách nhà nước và cải chính công khai theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Chuyển sang tin thế giới. Hỏa hoạn nghiêm trọng rạng sáng nay tại một nhà hàng ở quận Chutuchak, thủ đô Bangkok đã khiến ít nhất 90 người thương vong. Thống đốc thủ đô Bangkok Chachat Sitipul cho biết.
2: Vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó có 22 trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh.
1: Cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại nhà hàng này. Bão Ba Vì đang tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Mưa lớn vẫn bao phủ nhiều khu vực như Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và một số tỉnh miền Tây Trung Quốc. Sang ngày 14 tháng 7, vùng mưa lớn thu hẹp chủ yếu ở phía đông khu vực Đông Bắc Trung Quốc trước khi chấm dứt vào ngày 15 tháng 7. Khu vực giáp danh giữa Liêu Ninh và Cát Lâm được cảnh báo có lượng mưa tích lũy lớn, thời gian mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Sau khi ảnh hưởng của bão suy giảm,

0: Nắng nóng được dự báo sẽ nhanh chóng quay trở lại tại các khu vực Giang Nam và Giang Hoài. Tại miền Bắc Trung Quốc, các khu vực như Tân Cương, phía Tây Nội Mông, phía Nam Thiểm Tây và Hà Nam cũng ghi nhận tình trạng nắng nóng gia tăng trong những ngày tới. Một số nơi tại Tân Cương có thể vượt ngưỡng 40 độ C, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất cũng như nắng nóng kéo dài.
1: Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, tổ chức trang lưỡi liềm đỏ của Ai Cập vừa chuyển lô hàng cứu trợ mới đến dải Gaza. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
2: Lô hàng cứu trợ mới chuyển đến dải Gaza gồm 2.635 tấn lương thực, bột mì, thuốc men, thiết bị y tế, nhiên liệu và nhiều nhu yếu phẩm khác. Với lợi thế địa lý đặc biệt, có bán đảo Sinai tiếp giáp với dải Gaza, Ai Cập đã và đang đóng vai trò chủ đạo trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo quốc tế dành cho Gaza. Theo các số liệu chính thức, kể từ khi chiến tranh Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, góp phần quan trọng giúp 2,3 triệu người Palestine vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ chưa từng có ở Gaza.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
5: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
4: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
6: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, v.v.
7: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
5: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
7: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó bồi bổ một cách rất là cân bằng.
4: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp

0: tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về mặt nước, lòng hồ thủy điện, địa hình cao nguyên và hệ thống sông suối, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng, hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 100.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong năm 2026.
2: Không chỉ dừng lại ở giải bài toán năng lượng, Sơn La còn xây dựng chiến lược quy hoạch và phát triển không gian lòng hồ thủy điện, kết hợp khéo léo giữa công nghiệp năng lượng xanh với việc khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản trên mặt nước để tạo ra một đòn bẩy kinh tế kép. Chính hướng đi này đang làm thay đổi rõ nét diện mạo tại các xã, các bản làng vùng cao, trực tiếp tạo ra sinh kế mới, ổn định và bền vững hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
1: Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với vùng Tây Bắc để tìm hiểu chi tiết về bức tranh vươn lên đầy triển vọng này qua chủ đề Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, lòng hồ thủy điện Sơn La có diện tích mặt nước lớn, được tận dụng tối đa với sự đồng hành và những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương. Nghề nuôi cá lồng đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một sinh kế bền vững, mang lại thu nhập cao cho bà con.
2: Tính đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã phát triển hơn 7.000 lồng nuôi cá, mang lại sản lượng trên 1.400 tấn. Đặc biệt, sự phát triển này không chỉ nằm ở những con số sản lượng của các doanh nghiệp đầu tư, mà thực sự mang lại giá trị cốt lõi cho người dân địa phương. Hiện toàn tỉnh có hơn 3.200 hộ dân trực tiếp tham gia nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ. Thông qua 15 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn cùng các chính sách hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, đã có hơn 1.500 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong số đó, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu với mức thu nhập từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm. Tại xã Mường La, nơi đứng chân của nhà máy thủy điện Sơn La, địa phương đang duy trì 40 hectare mặt nước với hơn 750 lồng cá. Đáng chú ý là mô hình nuôi cá tầm áp dụng quy trình Việt Gáp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cá tầm Việt Nam Sơn La. Với quy mô khoảng 260 lồng, mỗi năm đơn vị này cung cấp ra thị trường từ 150 đến 300 tấn cá chất lượng cao, phục vụ tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nói về tầm nhìn phát triển dài hạn, ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, chia sẻ.
3: Hiện nay Mường La đã có trên 750 lồng cá. Chúng tôi xác định là trong cái nhiệm kỳ này tăng gấp đôi cái số lồng cá. Thế và ngoài việc phát triển lồng ra thì cũng đang khuyến khích bà con phát triển cái thương hiệu sản phẩm từ cá. Hiện nay thì tỉnh Sơn La cũng đã công bố sản phẩm về cá Sông Đà rồi. Thì trên cơ sở cái thương hiệu đó thì xã cũng sẽ phát huy và xây dựng những cái thương hiệu sản phẩm riêng. Và gắn với nó thì xã cũng tập trung đầu tư phát triển cái du lịch cộng đồng vùng lòng hồ. Thì đây cũng là phù hợp với kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh.
2: Sự chuyển biến trong tư duy sản xuất cũng được thể hiện rõ nét tại xã Triềng Lao. Trải dài trên mặt hồ mênh mông, hơn 330 lồng cá với sản lượng gần 1.000 tấn mỗi năm đã trở thành nguồn sống chính của bà con nông dân. Điển hình

0: Hình như gia đình anh Cà Văn Siêng ở bản Tà Xài, nhờ tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp, 9 lồng cá của anh cho thu hoạch 6 đến 7 tấn mỗi năm, mang lại mức lãi ổn định khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh các hộ gia đình, xã Triềng Lao đã ra mắt hợp tác xã thủy sản đầu tiên do ông Trần Anh Tuấn làm giám đốc. Hoạt động từ tháng 10 năm 2024, hợp tác xã duy trì 30 lồng cá với sản lượng 40 đến 50 tấn một năm. Không chỉ bán cá tươi, hợp tác xã còn bao tiêu sản phẩm cho vùng lân cận để chế biến thành chả cá, cá kho và tép khô. Riêng mô hình này đã giúp gia đình ông Tuấn thu về từ 700 đến 750 triệu đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng một tháng. Dù đã gặt hái nhiều quả ngọt, nghề nuôi cá lồng vẫn còn đối mặt với một số khó khăn liên quan đến chi phí thức ăn, con giống và khâu vận chuyển. Tuy nhiên, địa phương đang có những lợi thế lớn về quy hoạch. Từ khi được sáp nhập từ ba xã cũ là Triềng Lao, Hua Chai và Nậm Rôn, xã Triềng Lao hiện tại sở hữu không gian phát triển rộng mở, vô cùng thuận lợi để hoạch định lại bài toán kinh tế mặt nước. Khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, ông Phạm Quang Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Lao cho biết.
1: Xã cũng đã định hướng để tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân để mở rộng cái quy mô, rồi nghiên cứu các mô hình nuôi các loại cá giống, rồi tôm mới có giá trị và kinh tế cao để phát triển theo hướng là chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời là bảo vệ cái môi trường nước, phát triển các cơ sở sản xuất giống cá có chất lượng cao để phục vụ tốt cho cái công tác phát triển kinh tế của người dân.
0: Với chiến lược đồng bộ, quy mô mở rộng và định hướng đưa nuôi trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, diện mạo các vùng quê trực thuộc tỉnh Sơn La hứa hẹn sẽ còn vươn mình bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Việc quy hoạch và tận dụng hiệu quả mặt nước đang trực tiếp mang lại cuộc sống ấm no, sung túc hơn cho người dân địa phương. Nhưng tiềm năng vô giá của lòng hồ thủy điện Sơn La không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Gắn kết lợi thế thiên nhiên với tầm nhìn phát triển bền vững, Sơn La tiếp tục tạo bứt phá khi kết hợp giữa việc thu hút các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn và mục tiêu xây dựng không gian nơi đây trở thành khu du lịch quốc gia. Chiến lược vươn tầm này đang hiện thực hóa bằng những hành động rất cụ thể.
2: Minh chứng rõ nét nhất là sự kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sản xuất Phao Nổi BP Sơn La và Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất phao, sản phẩm nhựa và động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Dự án nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa được triển khai tại bản Phiêng Lời, xã Triềng Lao, tỉnh Sơn La, diện tích hơn 3.800 m² với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Xây dựng từ quý 2 đến quý 4 năm 2026, nhà máy có công suất thiết kế lên đến 758.000 sản phẩm mỗi năm. Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La mang quy mô tầm cỡ với công suất 800 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Dự án trải rộng trên 1.140 ha mặt nước và 60 ha mặt đất tại xã Mường La và xã Triềng Lao, tỉnh Sơn La. Sau khi thi công qua 4 giai đoạn từ quý 1 năm 2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4 năm 2029, dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 1.250 GW điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Trong quá trình thi công và vận hành, hai dự án trọng điểm này dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động địa phương, đồng thời đóng góp cho ngân sách tỉnh bình quân từ 400 đến 500 tỷ đồng mỗi năm. Khẳng định vai trò tạo động lực của các dự án năng lượng mới đối với kinh tế địa phương, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
3: Hai dự án hôm nay là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới tư duy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tổ chức thực hiện và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, ổn định và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.
2: Không chỉ phát triển công nghiệp năng lượng, Sơn La còn xác định mục tiêu đưa vùng lòng hồ thủy điện, nơi chiếm gần 30% diện tích toàn tỉnh, trải dài qua khu vực Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La trở thành khu du lịch quốc gia. Giai đoạn từ năm 2026-2030, tỉnh phấn đấu đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu 6.800 tỷ đồng và tạo việc làm cho 4.000 lao động. Để hoàn thiện

0: cơ bản các tiêu chí của một khu du lịch quốc gia vào năm 2035, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng, bảo tồn văn hóa các dân tộc và định hình các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc sắc. Chia sẻ về định hướng phát triển ngành công nghiệp không khói, ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
1: Trọng tâm là xây dựng và nâng cao chất lượng các cái sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, và tiếp tục xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Sơn La, và không chỉ là khẳng định ở trong thị trường du lịch trong nước mà phải khẳng định ở trên bản đồ du lịch của quốc tế nữa.
0: Với chiến lược lợi ích kép, vừa bứt phá bằng năng lượng tái tạo vừa vươn mình nhờ du lịch xanh, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn đưa Sơn La trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc. Thưa quý vị, những thành quả từ nuôi trồng thủy sản hay khát vọng phát triển du lịch năng lượng tái tạo trên lòng hồ sẽ không thể bền vững nếu thiếu đi nền tảng quan trọng nhất, đó là nguồn sinh thủy dồi dào từ những cánh rừng đầu nguồn. Để giữ được nguồn nước cho các công trình thủy điện lớn, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã và đang làm rất tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc giữ màu xanh cho đại ngàn nay đã trở thành một công việc mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ gia đình vùng cao.
2: Hiện nay, các tổ quần chúng bảo vệ rừng đã được thành lập và hoạt động hiệu quả tại 100% các xã bản vùng cao, quanh khu vực lòng hồ. Từ đồng bào người Thái, người Mông đến người La Ha, người Khơ Mú đều tích cực luân phiên tham gia tuần tra kiểm soát và phòng chống cháy rừng. Quá trình giao đất, giao rừng cũng được địa phương thực hiện đồng bộ, đảm bảo người dân thực sự làm chủ và gắn bó máu thịt với diện tích rừng được giao. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng đang phát huy hiệu quả. Mỗi năm, hàng trăm tỷ đồng từ các cơ sở sản xuất thủy điện đã được giải ngân trực tiếp, minh bạch đến tận tay người dân. Nguồn tài chính này không chỉ giúp bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm nguồn vốn mua sắm vật tư nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mà còn được các cộng đồng bản trích lập quỹ để xây dựng đường bê tông, nhà văn hóa hay lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, năng lượng mặt trời. Đánh giá về hiệu quả từ việc triển khai minh bạch nguồn kinh phí này, ông Phạm Quốc Kình, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La khẳng định.
3: Việc công khai minh bạch cái nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng này cũng giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, tạo thu nhập ổn định cho người dân và cũng là tăng cường giám sát xã hội, đảm bảo sự đồng thuận trong cộng đồng. Đây chính là yếu tố then chốt để gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên.
2: Sự hỗ trợ thiết thực này đã làm thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ, cách làm của bà con. Tình trạng phát nương làm rẫy trái phép gần như chấm dứt. Thay vào đó, mỗi người dân đều tự giác bảo vệ rừng. Bởi giữ rừng là giữ nước. Rừng đầu nguồn càng xanh tốt, mặt nước lòng hồ càng dồi dào. Đó chính là cội nguồn để tôm cá sinh sôi, để hệ thống phao nổi điện mặt trời phát huy tối đa công suất và những con thuyền du lịch tấp nập ngược xuôi. Việc bảo vệ rừng không chỉ gìn giữ môi trường mà còn là mảnh ghép hoàn hảo, tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế kép của Sơn La phát triển trường tồn. Có thể thấy, chiến lược lợi ích kép kết hợp năng lượng xanh và du lịch bền vững đang dần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của Sơn La. Thế nhưng để thu hút được những dòng vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, chỉ dựa vào tiềm năng tự nhiên là chưa đủ. Để biến mục tiêu 100.000 tỷ đồng đầu tư thành những dự án hiện hữu, tỉnh Sơn La đang kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, trải luồng xanh thông thoáng nhất về thủ tục hành chính.
0: Chia sẻ về những nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn để đón các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định.
4: Với một tiềm năng dư địa rộng lớn, thì năm 2026, tỉnh quyết tâm nỗ lực để thu hút được đầu tư các dự án năng lượng đến 100.000 tỷ. Đây là con số phát triển bền vững, cũng là để tạo đà cho tăng trưởng hai con số. Nhưng điều quan trọng là để phát triển và tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập bền vững lâu dài cho tỉnh trong thời gian tới.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các tỉnh, thành, Sơn La xác định không thể chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, địa phương đã vạch ra định hướng rõ ràng nhằm kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, nhanh chóng và đồng bộ để tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án được đặt lên hàng đầu, khẳng định quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh các giải pháp trọng

0: tâm mà tỉnh đang khẩn trương thực hiện.
1: Thì đầu tiên vẫn phải là giải pháp về thủ tục hành chính. Về mặt pháp lý là phải đủ các điều kiện rồi, chặt chẽ rồi, nhưng chúng ta phải rút ngắn thời gian. Đó là các thủ tục hành chính và phải có luồng xanh. Ý thứ hai, tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, tiếp tục đầu tư cho tất cả các cái quy hoạch để làm sao một cách đồng bộ giữa quy hoạch của tỉnh với quy hoạch năng lượng và các cái quy hoạch nguồn khác.
0: Ngoài ra, chính quyền tỉnh Sơn La cũng chú trọng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các tập đoàn kinh tế lớn như EVN và công ty truyền tải điện. Việc phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải trên địa bàn tỉnh là điều kiện tiên quyết để giải tỏa công suất, giúp các dự án năng lượng tái tạo phát huy tối đa hiệu quả khi đi vào vận hành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi đã cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
4: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
8: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
4: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
5: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái.

0: Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại để cho con trai nó đang làm nhà.
1: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: vững mạnh từ công tác tổ chức cán bộ. Trước hết, mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của toàn lực lượng công an nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 tại Hà Nội. Cục Quản lý xuất ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục An ninh, nguyên lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ, đại biểu các bộ ngành và thành phố Hà Nội. Trong suốt hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh luôn nhận được sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Đặc biệt, để xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương

0: điều hành tác chiến xuất nhập cảnh. Trong các ngày từ mùng 5 đến 11 tháng 7 tại New York, Hoa Kỳ, bên lề hội nghị thượng đỉnh người đứng đầu lực lượng cảnh sát Liên Hợp Quốc lần thứ 5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có buổi gặp làm việc với Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hợp Quốc Faisal Sarkar, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bangladesh Salahuddin Ahmed, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Lăng Chí Phong và quyền tư lệnh cảnh sát Samoa Leyte Samuel Afamasa. Tại các buổi làm việc, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan cảnh sát các nước cũng như các cơ quan chức năng của Liên Hợp Quốc đã tập trung trao đổi về phối hợp xử lý những thách thức do tội phạm xuyên quốc gia và các vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra. Truy bắt đối tượng truy nã, hỗ trợ Việt Nam phái cử sĩ quan cảnh sát tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các đối tác tiếp tục hỗ trợ tổ chức những chương trình tập huấn, nâng cao năng lực theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc, ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đồng thời quan tâm đảm bảo an ninh, an toàn cho lực lượng Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trong thời gian ở New York, đoàn công tác Bộ Công an cũng làm việc với lãnh đạo cơ quan an ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Nội vụ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và trưởng bộ phận tuyển chọn, tuyển dụng thuộc Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động Hòa bình Liên Hợp Quốc. Các bên đã trao đổi về khả năng thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ trong các lĩnh vực bảo vệ yếu nhân, phòng chống tội phạm mạng, mua bán người và tội phạm ma túy, đồng thời phối hợp đào tạo, huấn luyện sĩ quan công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Các đối tác đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực của Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cũng như vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm mạng. Việc Việt Nam tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng, còn gọi là Công ước Hà Nội trong năm 2025, được nhìn nhận là dấu mốc quan trọng, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trước những thách thức an ninh mới. Các đối tác đồng thời ghi nhận hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật các nước trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi và hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm. Ngày 12 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hơn 13.000 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt 972 tỷ đồng. Trước đó, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh liên tiếp nhận được đơn trình báo của các bị hại trên địa bàn. Anh Hoàng Văn M và chị Nguyễn Thị P, trú tại phường Võ Cường, bị các đối tượng giả danh cán bộ công an hướng dẫn cài đặt dịch vụ công, sau đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Ít ngày sau, chị L, trú tại phường Phương Liễu cũng trở thành nạn nhân với số tiền 820 triệu đồng bằng chính thủ đoạn này. Khi các nạn nhân mắc bẫy, cuộc gọi lập tức được chuyển sang nhóm khác hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo. Chỉ cần người dùng cấp quyền truy cập, nhóm kỹ thuật sẽ nhanh chóng chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã xác thực ngân hàng và thực hiện lệnh chuyển tiền. Toàn bộ số tiền sau đó tiếp tục được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản, rồi đưa ra nước ngoài để xóa dấu vết. Nhiều tháng điều tra xác minh, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định toàn bộ đường dây được điều hành từ khu Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò xây dựng kịch bản, điều hành hoạt động. Nhóm người Việt Nam phụ trách phiên dịch, Việt hóa nội dung, rồi chuyển cho các nhóm trực tiếp gọi điện tiếp cận bị hại.
1: Tổ quốc trong tim.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển đổi số đang tạo nên những đổi thay mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Với lực lượng công an nhân dân, đây không chỉ là yêu cầu của công tác hiện đại hóa mà còn là bước đột phá để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Chuyên mục Postcard Tổ quốc trong tim hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Ứng dụng SOS An dân để theo dõi công tác chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh trật tự của Công an phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Nhật Bình xin chào tất cả các bạn thính giả của podcast Tổ quốc trong tim. Các bạn có nghe thấy âm thanh quen thuộc vừa rồi không ạ? Không phải là thông báo Messenger hay là nổ đơn đặt hàng trên sàn cam đâu. Đây chính là âm thanh thông báo từ ứng dụng SOS An ninh Trật tự. Ứng dụng này do Công an thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu và phát triển nhằm cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số trong đảm bảo an ninh trật tự. Vâng ạ, chỉ với một cú chạm trên chiếc điện thoại thông minh thì người dân có thể báo tin tội phạm, gửi hình ảnh, video hiện trường khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Ở mô hình này thì đang được Công an phường Bà Rịa đẩy mạnh triển khai tạo nên một thế trận an ninh nhân dân cực kỳ bảo mật và nhanh chóng.

0: Đóng trên không gian số. Và đây cũng chính là một minh chứng sinh động tiếp theo cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn cuộc sống. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ với một lần chạm trên điện thoại, người dân có thể kết nối ngay tới lực lượng công an khi cần giúp đỡ? Trong podcast Tổ quốc trong tim với chủ đề Ứng dụng SOS An dân hôm nay, Thiếu tá Trần Anh Tuấn và Đại úy Hoàng Thúy Diệu, cán bộ Công an phường Bà Rịa, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ về hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với cuộc sống của người dân.
1: Thì cái mô hình SOS An ninh trật tự là một trong những cái mô hình điểm của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung đã được triển khai rộng rãi đến tất cả các công an cơ sở địa phương. Thì qua triển khai thực hiện cái mô hình SOS này, cơ bản đã nhận được đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Thì hiện nay thì trên địa bàn phường Bà Rịa đã được triển khai rộng rãi cài đặt ứng dụng SOS này đến tất cả các quần chúng nhân dân trên địa bàn. 100% tin báo từ ứng dụng SOS này đã được công an phường xử lý và giải quyết một cách hiệu quả và nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân.
2: Từ tháng 9 năm 2025 đến nay thì đã được nhân rộng và triển khai trên địa bàn phường Bà Rịa. Công an phường đã tiếp nhận được tin mà người dân báo về các lĩnh vực như trật tự giao thông, phòng cháy chữa cháy và tin báo về ma túy. Đối với những người mà sử dụng thiết bị điện thoại thông minh thì có thể qua App Store hoặc là Google Play thì mình sẽ vào mục cài đặt. Khi mà mình cài đặt

0: được bảo mật
1: Ừ.
0: và gửi trực tiếp.
1: Cái mục này thì nó cũng rất là dễ chọn đúng không? Nó cũng
0: Dạ
1: hiện
0: đúng
1: luôn ở
0: rồi,
1: trên màn hình.
0: ở trong này sẽ có đề xuất cho công dân lựa chọn luôn. Khi mà công dân đã lựa chọn một loại tin bảo của mình trong năm cái mục mà đã đề xuất vừa trên ấy, thì sẽ có mục tiếp theo là hình ảnh hoặc video. Ở đây cho phép mình gửi trực tiếp. Khi mà thao tác xong cách này sẽ có thời gian luôn này, địa điểm.
1: Thời gian mặc định luôn là người dân đang đứng ở đâu là nó sẽ định vị luôn ạ.
0: Dạ đúng rồi, một cái vừa là thuận lợi vừa lại phát sinh một vấn đề. Thuận lợi nếu như người dân ở hiện trường luôn ấy, hỗ trợ cho lực lượng công an xác định được vị trí luôn. Nhưng mà có những trường hợp nó phát sinh như này, có những người là em
1: Di
0: thấy
1: chuyển
0: sự
1: đến chỗ
0: kiện
1: khác.
0: đúng di chuyển đến chỗ khác, thì khi đó công an sẽ phải xác minh thêm một bước nữa, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.
1: Khi mà người dân cài ứng dụng này có hiện lên cái số điện thoại của người dân không? À, công an có thể gọi điện xác minh lại.
0: Dạ có, ở thông tin cá nhân của mình sẽ có đầy đủ như thế này.
1: Đấy, là số điện thoại này, ngày
0: Dạ.
1: sinh này,
0: Dạ.
1: quốc tịch, bởi vì lúc mình đăng ký mình cũng phải đăng nhập và cập nhật những cái dữ liệu này nhỉ.
0: Dạ đúng rồi, thông qua thường thì cách mà làm nhanh nhất và thuận lợi nhất là sẽ qua VNID, sẽ xác định danh tính của mình cụ thể luôn.
2: Tổ quốc trong tim.
3: Tổ quốc trong tim.
4: Các bạn thân mến, một ứng dụng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà người dân biết đến, tin tưởng và sẵn sàng sử dụng nó. Và để làm được điều đó thì cán bộ công an không chỉ ngồi chờ người dân tải ứng dụng mà chủ động đến từng ngõ, gõ từng nhà, trực tiếp hướng dẫn thao tác cài đặt, sử dụng. Khi mà công nghệ được đặt đúng chỗ thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng được rút ngắn lại bằng những cú chạm rất đơn giản nhưng mà mang ý nghĩa rất lớn đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự đấy.
5: Bữa nay thì đoàn tới cài được mấy cái app này, có mấy cái app này thì cũng rất là tiện dụng cho tôi, nhất là thì tôi mong rằng là nhà nước tạo điều kiện cho mọi người đều được có cái app này.
6: Hồi nào giờ mình thấy không có cần thiết, thành ra mình cũng không có quan tâm. Bây giờ mấy cô, mấy chú cũng đến quan tâm tới mình, vô app, vô đồ chỉ dẫn cho mình thì mình thấy dễ dàng hơn, đó, thuận lợi cho mình làm bất cứ gì.
4: Mỗi một lượt tải ứng dụng, mỗi một tin báo được gửi đi và xử lý kịp thời thì đều là một viên gạch để xây dựng nên một môi trường sống an toàn và văn minh. Đó cũng chính là mục tiêu cao nhất của ứng dụng SOS An ninh Trật tự mà Công an Phường Bà Rịa hướng tới. Câu chuyện công nghệ kết nối bình yên cũng đã khép lại số podcast Tổ quốc trong tim ngày hôm nay. Chuyên mục của chúng tôi phát sóng 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên Spotify, 10 giờ 30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam, 10 giờ 30 thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng số. Và bạn cũng có thể truy cập vào báo Công an Nhân dân điện tử trên trang cand.vn để nghe các số đã phát sóng trước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Tổ quốc trong tim số tiếp theo.
7: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Cục Y tế Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đối với các cơ sở giam giữ do Bộ Công an quản lý. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đã trao đổi đánh giá thực trạng công tác xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ, làm rõ những khó khăn trong đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Phóng viên Khôi Nguyên phản ánh.
8: Vừa qua, Cục Y tế Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đối với các cơ sở giam giữ do Bộ Công an quản lý. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đã trao đổi đánh giá thực trạng công tác xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ, làm rõ những khó khăn trong đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong phần phát biểu tham luận, Thượng tá Thân Thái Dũng, Phó trưởng phòng 2, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho biết, nhiều hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ hiện đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu và thiếu đồng bộ, trong khi công tác vận hành còn gặp khó khăn do hạn chế về nhân lực và kinh phí. Theo Thượng tá Thân Thái Dũng, cần ưu tiên đầu tư công nghệ hiện đại, tăng cường tự động hóa, nâng cao năng lực vận hành và bảo đảm nguồn lực bảo trì để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
9: Phải nâng cao năng lực vận hành, tăng cường công tác quản lý và giám sát vận hành, xây dựng quy trình vận hành chặt chẽ, bao gồm cả bảo trì, bảo dưỡng, định kỳ thường xuyên, và chuyển giao công nghệ vận hành, đào tạo cán bộ vận hành chuyên sâu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, giám sát thông số, cảnh báo sự cố, kết nối dữ liệu về cơ quan quản lý, qua phần mềm vận hành, đánh giá định kỳ hiệu quả công trình,

0: bố trí kinh phí đảm bảo tính ổn định liên tục trong quá trình vận hành, bao gồm cả kinh phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên, tính đúng, tính đủ chi phí vòng đời của công trình.
1: Cũng trong khuôn khổ buổi tham luận, Thượng tá Bùi Liêm Chính, Phó trưởng phòng 4 Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an cho biết, trên cơ sở đánh giá đặc điểm nguồn thải tại các cơ sở giam giữ và kinh nghiệm triển khai các công nghệ xử lý nước thải, đơn vị đã đưa ra một số khuyến nghị về định hướng lựa chọn công nghệ. Theo đó, nước thải tại các cơ sở giam giữ phù hợp với các quá trình xử lý sinh học. Vì vậy, đối với các dự án đầu tư mới, nên ưu tiên kết hợp nhiều công đoạn xử lý theo từng bậc, gồm tiền xử lý sinh học và xử lý hoàn thiện nhằm bảo đảm hiệu quả vận hành.
2: Định hướng lựa chọn thì đối với các cái trại mà có mật độ phạm nhân cao, diện tích hạn chế và yêu cầu nếu có yêu cầu tái sử dụng nước thải hoặc là nằm trong các khu dân cư đông đúc thì cũng nên ưu tiên các công nghệ lọc sinh học cao cấp như là lọc màng sinh học di động hay là kết hợp giữa hai quá trình. Đối với các cái cơ sở giam giữ có quy mô trung bình, yêu cầu các cái chi phí vừa phải và ưu tiên độ ổn định thì có thể ưu tiên sử dụng công nghệ là màng sinh học di động kết hợp với quá trình khử trùng, và những cái nơi mà có cái quỹ đất rộng rồi là cũng cân bằng giữa cái hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế thì có thể ưu tiên cái công nghệ xử lý theo mẻ và hồ sinh học.
1: Trước những yêu cầu đặt ra, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường đã đề xuất những giải pháp công nghệ mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải trong các cơ sở giam giữ. Theo Thạc sĩ Nguyễn Bích Thủy, đại diện Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ cần căn cứ vào đặc điểm nguồn thải, điều kiện hạ tầng và yêu cầu tiếp nhận của từng khu vực. Bà khuyến nghị ưu tiên các công nghệ bảo đảm khả năng tái sử dụng nước sau khi xử lý, tách riêng nước mưa với nước thải, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp khử trùng bằng tia UV nhằm giảm chi phí vận hành và hạn chế phát sinh các chất độc hại thứ cấp.
3: Có thể xử lý nước thải để tái sử dụng cho cái mục đích là tưới cây hoặc là chăn nuôi, thì theo em là cái này mình nên đặt cái mục tiêu để từ đó mình tính toán cái bài toán để lựa chọn cái công nghệ xử lý cho mình. Mặt khác thì tại cái hội thảo này thì em cũng chia sẻ rằng là em cũng mong là các anh chị sẽ căn cứ các cái thông số tiêu chuẩn ở quy chuẩn 14/2025 để đưa ra cái bài toán và chúng ta tính toán lựa chọn cái công nghệ xử lý làm sao mà công nghệ thiết kế xử lý của mình vừa tối ưu về mặt kinh tế nhưng nó cũng đáp ứng những yêu cầu về bảo vệ môi trường.
1: Việc nâng cao hiệu quả đầu tư các hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở giam giữ không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn công nghệ tiên tiến mà còn đòi hỏi sự phù hợp với quy mô, điều kiện vận hành và khả năng quản lý của từng đơn vị. Những ý kiến kiến nghị được đưa ra tại hội thảo là cơ sở quan trọng để các đơn vị chức năng nghiên cứu xây dựng lộ trình đầu tư đồng bộ, bảo đảm hiệu quả lâu dài trong khai thác vận hành hệ thống. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và hướng tới xây dựng các cơ sở giam giữ xanh, hiện đại, phát triển bền vững.
4: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
5: Thông tin tin cậy.
4: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
6: Thưa quý vị và các bạn, đua xe trái phép, sử dụng ma túy, mang hung khí gây rối là các hành vi vi phạm pháp luật đang có xu hướng gia tăng trong nhóm thanh thiếu niên tại Hải Phòng. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công an thành phố đã triệt phá hàng chục nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với mức độ manh động liều lĩnh. Đây không còn là hiện tượng cá biệt mà là vấn đề xã hội đang báo động, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và bền vững từ nhiều phía. Phóng viên Thu Hiền phản ánh về thực trạng đáng lo ngại này. Mời quý vị theo dõi.
1: Đua xe trái phép, sử dụng ma túy, mang hung khí gây rối là các hành vi vi phạm pháp luật đang có xu hướng gia tăng trong nhóm thanh niên tại Hải Phòng. Từ đầu năm 2026, lực lượng công an thành phố triệt phá hàng chục nhóm thanh thiếu niên vi phạm pháp luật với mức độ manh động, liều lĩnh. Đây không còn là hiện tượng cá biệt mà là vấn đề xã hội đáng báo động, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và bền vững từ nhiều phía. Điển hình tối ngày 9 tháng 4, Công an xã Mao Điền triệu tập 23 đối tượng

0: liên quan vụ gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng sử dụng xe mô tô che biển số, cầm theo hung khí, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối mất trật tự công cộng từ 2 giờ 30 phút đến 3 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4 tại khu vực phường Hải Dương. Lực lượng chức năng thu giữ 9 xe mô tô các loại, 3 dao phóng lợn dài khoảng 3 mét, 1 dao quắm hàn vào tiếp sắt dài khoảng 3 mét, 1 đinh ba hàn vào tiếp sắt dài khoảng 3 mét. Các đối tượng gồm NDG sinh năm 2010, NVA sinh năm 2009, NAL sinh năm 2008, NNP sinh năm 2010 đều trú tại xã Cẩm Giàng, Hải Phòng. Trước đó, tối ngày 7 tháng 3, nhóm 11 thanh thiếu niên rủ nhau lên địa bàn phường Hải Dương đua xe và tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau. Nhóm này sử dụng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như đinh ba, dao quắm, vỏ chai bia, điều khiển xe máy thành hàng ngang, phóng nhanh với tốc độ rất cao, lạng lách đánh võng qua nhiều tuyến đường từ trung tâm thành phố Chí Linh cũ đi qua địa bàn phường Hải Dương. Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, tại đường 390G Cầu Hàn, đoạn trước cửa xưởng sửa chữa ô tô thuộc phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng, trong lúc di chuyển trên đường, nhóm thanh niên này phát hiện có một nhóm thanh niên khác đi xe máy theo hướng Nam Sách về thành phố Hải Dương cũ, thì đuổi theo, đồng thời sử dụng tay không, đinh ba, dao quắm, đánh hai thanh niên gây thương tích. Trung tá Hoàng Kim Thái, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm Công an thành phố Hải Phòng cho biết, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng kịp thời ngăn cản các báo thủ. Đã có những vụ việc hỗn chiến để lại thương vong về người và tính mạng như vụ việc xảy ra ngày 23 tháng 3 trên địa bàn xã Tiên Thắng. Nhóm 40 thanh thiếu niên dùng gạch đá hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Cơ quan công an đã triệu tập 22 đối tượng liên quan và xác định có tới 8 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, các đối tượng khác từ 16 đến 18 tuổi. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm vị thành niên, Công an thành phố chủ động vào cuộc với nhiều giải pháp đồng bộ. Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát Cơ động tăng cường tuần tra, lập chốt, kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Công an các xã, phường được yêu cầu lập danh sách thanh thiếu niên hư, thu thập hình ảnh người, phương tiện để chủ động giám sát. Ngoài ra, công an các đơn vị địa phương cần tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp, các trường học, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên, giúp các em nâng cao nhận thức về pháp luật, hiểu rõ hậu quả của các hành vi vi phạm. Cụ thể hóa sự chỉ đạo này, ngay từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn các phường Tứ Minh, Lê Thanh Nghị, lực lượng công an thuộc Công an thành phố đã ra quân cao điểm trấn áp tội phạm, xử lý 27 trường hợp vi phạm giao thông, xử phạt gần 73 triệu đồng, tạm giữ 9 xe ô tô, mô tô. Nhiều thanh thiếu niên bị tạm giữ xe vì chưa có giấy phép lái xe, chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan. Còn tại xã An Lão, phường Thành Đông, cán bộ công an phường phối hợp với Ủy ban Nhân dân, đoàn thanh niên, các phường xã tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. Trung tá Hoàng Kim Thái cho biết, tuy nhiên bên cạnh giải pháp của công an thành phố, sự kết nối giữa chính quyền, nhà trường, phụ huynh được xem là giải pháp phòng ngừa từ gốc. Chỉ có giáo dục đúng đắn, sự quan tâm bền bỉ từ gia đình mới giúp các em tránh khỏi sự lôi kéo dụ dỗ từ các nhóm xấu trên mạng xã hội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác tổ chức cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để hiểu rõ hơn về những giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Dương Định đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Hồng Công, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng, thưa đồng chí, trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại, phòng tổ chức cán bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò như thế nào trong việc tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn?
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội lớn, phát triển năng động.

0: với mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ hàng đầu châu Á, đòi hỏi lực lượng công an thành phố phải có sự chuyển mình toàn diện về thể chất để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, từ đó xây dựng lực lượng công an thành phố chính quy, tinh nhuệ hiện đại là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đảng, nhà nước đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đưa đất nước vào một giai đoạn mới. Với chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, phòng tổ chức cán bộ đã đảm nhiệm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã tham mưu giám đốc công an thành phố thực hiện nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức cán bộ như triển khai tổ chức bộ máy công an thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1/7/25. Thứ hai là giảm biên chế cấp phòng, tăng cường lực lượng về công an cấp xã, đảm bảo mục tiêu gần dân, sát dân, bám cơ sở. Mọi việc đều được giải quyết ngay từ cấp cơ sở, không để bị động bất ngờ và rất nhiều nội dung quan trọng khác. Từ đó đã góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Vâng, và thành phố Hồ Chí Minh là một địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự đặt ra nhiều yêu cầu mới. Vậy thì phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu giải pháp gì để mà nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, khả năng đáp ứng nhiệm vụ ở cơ sở?
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang sẽ tiếp tục là địa phương đón nhận sớm nhất, rõ nét nhất những thời cơ, vận hội cũng như các tác động ảnh hưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chiến sĩ, nhất là về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và khả năng đáp ứng nhiệm vụ ở cơ sở. Phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Thống đốc thành phố nhiều giải pháp trọng tâm như tập trung tham mưu xây dựng, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phân công, phân cấp về chức năng, nhiệm vụ của công an các đơn vị địa phương phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu của thực tế tình hình, là căn cứ để công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, rà soát điều tiết biên chế hợp lý giữa các đơn vị, trong đó tập trung tăng cường biên chế cho công cấp xã, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và tuyển chọn công nhân vào công an dân, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các kỹ năng mềm, khả năng xử lý tình huống thực tiễn cho các bộ sĩ, tăng cường tuyển chọn nhân lực có trình độ, kỹ năng, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, y tế để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của thực tế tình hình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong giai đoạn mới và cũng chủ động ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý nhân lực và quản lý an ninh trật tự, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai các phần mềm quản lý nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, giảm tải áp lực công việc.
1: Và trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy nữa, theo đồng chí, người cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh cần hội tụ những phẩm chất, năng lực gì để mà đáp ứng công tác trong tình hình mới ạ?
0: Để hoàn thành trọng trách, sứ mệnh chính trị, đáp ứng cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số, người cán bộ công an dân thành phố Hồ Chí Minh cần hội tụ các yếu tố vững chính trị, chắc pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đủ phẩm chất, năng lực và tính ngang tầm nhiệm vụ, trong đó cần phải tuyệt đối kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng và Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, vì nhân dân phục vụ. Thứ hai, có năng lực chuyên môn vững vàng, trình độ nghiệp vụ sắc bén, tinh thông, có tư duy đổi mới, sáng tạo, có năng lực ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu điều kiện làm việc trong môi trường quốc tế, có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, làm chủ không gian mạng, sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để đáp ứng yêu cầu công tác chuyển đổi số. Thứ ba, có khả năng làm chủ các tình huống đột xuất, phức tạp, có văn hóa, kỹ năng giao tiếp ứng xử chuyên nghiệp, linh hoạt.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Mai Hoa biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Karate Việt Nam đứng đầu giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Siêu máy tính Opta dự đoán tuyển Pháp sáng cửa vô địch World Cup, trong khi FIFA sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây. Thưa quý vị, thưa các bạn, khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi tại tỉnh Ninh Bình, giải Karate vô địch Đông Nam Á vừa bế mạc với ngôi vị số 1 thuộc về chủ nhà Việt Nam. Trong ngày bế mạc, các võ sĩ Việt Nam giành thêm 4 chiến thắng chung cuộc tại 4 nội dung gồm Karate biểu diễn đồng đội nam, đồng đội nữ và Kumite đối kháng.

0: áng đồng đội nam, đồng đội nữ. Chung cuộc, đội chủ nhà Việt Nam có 29 huy chương vàng, dẫn đầu giải đấu. Hạng nhì là đội Indonesia với 13 huy chương vàng, còn hạng ba là Malaysia với 6 huy chương vàng. Tại lễ bế mạc, Liên đoàn Karate Đông Nam Á đã trao cờ đăng cai giải vô địch Đông Nam Á 2027 cho Malaysia. Hôm nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ hoàn thành chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc bằng trận đấu tập với câu lạc bộ Gangwon FC. Sau đó, toàn đội sẽ trở về nước, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu quốc tế gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7. Đây là màn tổng duyệt để huấn luyện viên Kim Sang-sik chốt phương án nhân sự và lối chơi trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Tâm điểm của vòng hạ màn giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc là cuộc đua vô địch nghẹt thở giữa SHB và HG La Giang. Chung cuộc, đội bóng ngành ngân hàng SHB đã xuất sắc đăng quang ngôi vô địch khi giành chiến thắng 6-3 trước FC Sao. Hậu vệ Nguyễn Tiến Duy của SHB chia sẻ.
1: Thật ra chuyến đi công năm nay thật sự quá là khắc nghiệt và rất là khó khăn với chúng tôi, SHB chúng tôi. Sang tuần là chúng tôi bắt đầu luôn vào vòng chung kết VPL rồi. Nên là mục tiêu chúng tôi không nghỉ ngoài chức vô địch, thành tích cao nhất về với HSB, tập trung và quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất của giải VPL lần này.
0: Dù rất nỗ lực với màn lội ngược dòng đánh bại TG với tỷ số 3-1, HG La Giang vẫn ngậm ngùi cán đích ở vị trí á quân. Đứng hạng 3 chung cuộc là DTS FC sau khi họ có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Đại Nam. Như vậy, ba đại diện xuất sắc nhất của khu vực miền Bắc chính thức đoạt vé tham dự vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia gồm SHB, HG La Giang và DTS. Vào chiều qua tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Cúp FPT Play chính thức khai mạc, mở đầu cho hành trình tranh tài của 12 đội bóng trẻ. Ngay sau lễ khai mạc tại bảng A, chủ nhà PVF Công an Nhân dân và Hà Nội chia điểm sau trận hòa 1-1. Cầu thủ Thái Bá Đạt, đội trưởng U21 PVF Công an Nhân dân cho rằng kết quả hòa phản ánh đúng cục diện của trận đấu.
2: Hôm nay toàn đội đã thi đấu với cái tinh thần tốt nhất. Cố gắng giành chiến thắng trận khai mạc, nhưng Hà Nội cũng là một đội bóng hay, chặt chẽ và có những pha phản công rất nguy hiểm. Vì thế mà em nghĩ một điểm hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Nó cũng là cái điểm số quan trọng để toàn đội tiếp tục tiến lên hướng về hai trận đấu còn lại của vòng bảng.
0: Ở trận đấu còn lại của bảng A, U21 Thành phố Hồ Chí Minh có khởi đầu thuận lợi khi thắng An Giang 2-0. Tại bảng B, Sông Lam Nghệ An hòa Thể Công Viettel 1-1 trong trận đấu cân bằng. LP Bank Hoàng Anh Gia Lai vượt qua Tây Ninh 2-0, qua đó giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Vòng bán kết World Cup 2026 sắp diễn ra là lần đầu giải quy tụ cả 4 đội có thứ bậc FIFA cao nhất, lần lượt là Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh. Dự đoán hai đội vào chung kết, giới chuyên môn gần như không thể tìm được ứng viên vượt trội. Nhiều nhà báo nghiêng về trận chung kết giữa Pháp và Anh, nhưng cũng có người chọn Argentina hoặc Tây Ban Nha, cho thấy khoảng cách giữa 4 đội là rất nhỏ. Theo thống kê của siêu máy tính Opta, Pháp có 58% khả năng vào chung kết so với 42% của Tây Ban Nha. Trận bán kết còn lại cân bằng hơn khi Anh có 51% cơ hội thắng so với 49% của Argentina. Opta cũng dự đoán Pháp có 34% khả năng giành chức vô địch World Cup. Tỷ lệ này cao hơn 10 điểm phần trăm so với các đối thủ còn lại. FIFA sẽ nghiên cứu khả năng nâng số đội dự World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội sau khi Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định giải năm nay thành công vượt mong đợi. World Cup 2026 là lần đầu tiên giải đấu tăng từ 32 lên 48 đội với 104 trận đấu thay vì 64 trận như trước. Mô hình mới đã chứng minh thành công vượt kỳ vọng và là cơ sở để FIFA cân nhắc bước đi tiếp theo. Tiền đạo Jamison Campas tạm thời ở lại Mỹ thay vì trở về Colombia cùng với đồng đội sau World Cup 2026 vì nhận nhiều lời đe dọa tính mạng. Trong trận đấu gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup, Campas có cơ hội lớn để ghi bàn ở cuối hiệp phụ thứ 2. Nhưng sút vọt xa trong thế đối mặt với thủ môn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, buộc hai đội phải đá luân lưu. Tại đây Campas thực hiện thành công, nhưng Colombia vẫn thua 3-4. Sau trận, tiền đạo sinh năm 2000 trở thành mục tiêu của làn sóng chỉ trích và đe dọa trên mạng xã hội ở Colombia. Vụ việc của Campas khiến nhiều người liên tưởng đến bi kịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Colombia tại World Cup năm 1994, cũng được tổ chức trên đất Mỹ. Khi đó, hậu vệ Andres Escobar phản lưới trong trận thua chủ nhà Mỹ 1-2 ở vòng bảng. Kết quả góp phần khiến

0: Colombia bị loại sớm. Chỉ vài ngày sau khi trở về quê nhà, Escobar đã bị bắn chết bên ngoài một hộp đêm ở tuổi 27. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
3: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành đã khẳng định, gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những định hướng ấy, mỗi địa phương lại có cách làm khác nhau để vun đắp hệ giá trị gia đình từ những điều giản dị nhất, tạo điểm tựa vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình là nội dung được bàn luận trong vấn đề xã hội.
9: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Moscow rộn ràng lễ hội cưới toàn nước Nga nhân ngày gia đình.
10: Vấn đề xã hội.
8: Thưa quý vị và các bạn, gia đình không chỉ là mái ấm thiêng liêng, giữ hồn cho những giá trị di sản trường tồn cùng thời gian, đây còn là nơi để mỗi người trở về sau ngày làm việc dài căng thẳng. Với những người lao động làm việc trong môi trường đặc thù, thì phút giây được trở về nhà, sum họp quây quần quanh gia đình là những khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ nhất, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
9: Giai đoạn 2021-2022, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Bắc Ninh, cả hệ thống chính trị và người dân đều phải gồng mình chống chọi. Giữa tâm dịch căng thẳng ấy, chị Phạm Thúy Loan, công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, cùng các đồng nghiệp hăng hái viết đơn xin ra tuyến đầu. Những ngày làm việc trong khu cách ly, bữa ăn của chị chỉ vội vã với đồ hộp sáng trưa và những suất cơm hộp quân đội tiếp tế lúc chiều muộn. Khi ấy, chồng chị cũng xung phong tham gia công tác tiếp nhận tài trợ cho lực lượng y tế và bệnh nhân F0. Khi Bắc Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh, anh chị được trở về bình an, khỏe mạnh ngồi lại bên mâm cơm gia đình ấm áp. Chị Loan vỡ òa, xúc động.
11: Khi bọn em bước chân đi chống dịch, bọn em nghĩ là đó là đi là chiến trường, không có tiếng súng. Thì bọn em nghĩ là không bị Covid để quay trở về, cái điều đấy là quá chân quý. Được về với bố mẹ, còn được ăn cơm với bố mẹ nấu ấy, thì lúc đấy là rất là xúc động. Bởi vì lúc đấy là ở Bắc Ninh là rất là nhiều người mất vì Covid ấy. Đã thế mình lại còn là cán bộ y tế nữa. Lúc đấy là em cũng có chồng rồi, nhưng mà hai vợ chồng mới tham gia chống dịch. Cái bữa cơm là đối với vợ chồng em là quá khó khăn, con em thì phải gửi tự chung nhau.
9: Trải nghiệm lần danh sinh tử ấy khiến vợ chồng chị Loan càng thêm trân trọng giá trị của sự sum vầy. Dù công việc hiện tại có bận rộn đến mấy, anh chị vẫn luôn dành thời gian cùng nhau đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái. Ăn tối tại nhà hay khi bận thì ăn ở ngoài, tùy điều kiện công việc. Quan trọng là gia đình phải luôn cùng nhau. Đây là điều nhắn nhủ của chị Loan khi nhắc đến gia đình mình. Tương tự như vậy với gia đình Trung tá Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ Ban Phụ nữ Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Bắc Ninh. Suốt 15 năm kết hôn với người bạn đời là chiến sĩ công an trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, chị Tâm gần như phải một mình quán xuyến việc nhà và nuôi dạy con cái. Do đặc thù công việc nguy hiểm, thường xuyên phải trực và đi công tác đột xuất, chồng chị hiếm khi có khung giờ hành chính trọn vẹn dành cho gia đình. Dẫu vậy, bằng sự thấu hiểu và khéo léo của người phụ nữ công an, chị Tâm luôn biết cách giữ lửa để mái ấm luôn tràn ngập tiếng cười và sự gắn kết.
11: Các buổi trưa thì khi mà không phải đi công tác thì anh cũng sẽ về ăn cơm. Tức là nhà mình duy trì ăn cơm trưa, sinh hoạt cơm trưa và tối. Và vào những dịp hè thì mình sẽ tổ chức các chuyến du lịch gia đình để cho các con có những kỷ niệm ở bên bố mẹ. Thức ăn thì mình chỉ phải từ sáng thì đến trưa về mình chỉ nấu một chút là cả gia đình sẽ có một bữa cơm ngon buổi trưa. Với nhiều người thì ăn cơm cơ quan cho tiện ấy, nhưng mà gia đình mình cả gia đình sẽ về ăn cơm của các con. Nếu mà hôm nào mà bố hoặc mẹ bận thì cũng sẽ có bố hoặc mẹ về ăn cơm với con, chứ còn không khi nào để các con tự ăn cơm ở nhà.
9: Gia đình hiện đại sống riêng nhiều hơn, do đó thiếu sự gắn kết giữa ông bà, cha mẹ và con cái. Cô dì chú bác so với gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống trước đây. Nhận thức rõ điều này nên chị Nguyễn Thu Quyên, chị Đặng Thị Ánh và Nguyễn Phương Hoài ở Bắc Ninh thường xuyên tổ chức ăn cơm chung ngày cuối tuần để ông bà thêm vui khi con cháu trở về, vừa là lời nhắc nhở với các con rằng gia đình luôn là ưu tiên quan trọng nhất.
12: Nhà mình thì ở quá gần ông bà rồi cho nên mình sang thường xuyên.
13: Có sự gắn kết thường xuyên như thế cho nên là con mình từ nhỏ không có một cái sự phân biệt rằng là thế hệ này hay thế hệ kia nữa đâu. Mà nó vẫn nghĩ rằng là đấy là một gia đình rất là chặt chẽ.
14: Có thể là về được trực tiếp thì là cái điều tốt nhất. Còn không nữa thì mình vẫn có thể gọi điện cho nhau. Cũng là cái cách mà mình có thể kết nối với nhau. Rồi mỗi khi mà mình gọi điện về cho nhau thì mình bày tỏ cái tình cảm của mình, cái sự hỏi han quan tâm tới bố mẹ, tới ông bà, rồi những cái người thân, những cái ngày lễ, ngày Tết. Người già đấy họ mong con cái yêu thương và quan tâm đến họ thì đấy là cái điều quan trọng nhất.
15: Gặp ông thì vẫn cứ nói chuyện như là bình thường, như là một người bạn thì em cũng thấy giữ một lấy sự may mắn mà mình có ông để mình nói chuyện. Mỗi lần mà được nói chuyện với ông ạ thì không những ông cũng vui vì ông được chăm sóc mà là chính bản thân em cũng thấy rất là thanh thản và niềm vui nó xuất phát từ trong tâm hồn ra. Mà đấy là thực sự là những cái giây phút gia đình truyền thống mà chúng ta cần lưu giữ.

0: cùng nỗ lực làm việc, sáng tạo cống hiến, cùng chia sẻ ngọt bùi và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đó là cái đích hạnh phúc mà mọi gia đình đều hướng tới. Bởi lẽ có chia sẻ mới có thấu hiểu, và vì thấu hiểu nên có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy chính là câu chuyện của dòng họ Nguyễn Đăng tại làng tranh Đông Hồ, Bắc Ninh. Bằng sự đồng lòng và tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ, họ đã cùng nhau bảo tồn và gìn giữ vẹn nguyên tinh hoa của nghề làm tranh truyền thống suốt hơn 500 năm qua.
1: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Chiến, là con rể của cụ Nguyễn Đăng Chế. Tôi theo nghề của cụ thế này cũng là hơn 30 năm này rồi. Nói chung là cái đầu ra của tranh thì nó chưa như mình mong muốn. Hai vợ chồng của tôi là ngày thì vẫn ra đây làm tranh, nhưng mà tối thì vẫn tranh thủ làm thêm mảng mã để có thêm thu nhập.
2: Tôi là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Tâm, là con trai của cụ nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Tôi theo nghề chính thức mà sống bằng cái nghề này á từ năm 1991 cho đến nay. Tôi xác định được đây là trách nhiệm và nghĩa vụ, vì bản thân bọn tôi được sống trong một gia đình có một cái nghề truyền thống, và đến bọn tôi là thế hệ thứ 21, mình phải có cái trách nhiệm để mình gìn giữ.
0: Dù ở bất kỳ thời đại nào, dù xã hội có phát triển đến đâu, thì mái ấm gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi để những người đi xa mong ngóng ngày trở về, để những guồng quay áp lực công việc trở thành động lực. Bởi mọi bão giông đều dừng lại sau cánh cửa nếu mỗi người trong gia đình đều nỗ lực vượt lên, thấu hiểu và gắn kết. Và điều còn lại sẽ luôn là tình yêu thương, sum họp và những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ mãi về sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
1: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, sức mạnh của quốc gia không chỉ được tạo nên từ những thành tựu phát triển mà còn được bồi đắp bằng sức mạnh văn hóa, phẩm chất con người và sự bền vững của từng gia đình Việt Nam. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới chính là xây dựng nền tảng xã hội, chăm lo cho gốc rễ văn hóa, bồi đắp nguồn lực nội sinh để đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Việc xây dựng hệ giá trị gia đình tại tỉnh Bắc Ninh gắn liền với việc ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động nhập cư. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định, với đặc thù là tỉnh công nghiệp có số lượng lớn lao động nhập cư tới làm việc, Bắc Ninh đã và đang tạo nhiều cơ chế ưu đãi về nhà ở xã hội và chính sách kinh tế để người lao động và gia đình của họ an cư lạc nghiệp, yên tâm gắn bó làm việc tại địa phương.
2: Thế và cùng với cái sự phát triển của công nghiệp thì các cái gia đình mà di cư ở các cái tỉnh bạn xung quanh đến Bắc Ninh cũng rất là đông. Quân bây giờ hiện nay là trung bình tầm khoảng độ 500.000 người nước ngoài và người các tỉnh bạn đến đây sinh sống. Thế và chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng cái nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp và tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 người lao động mà chất lượng tại Bắc Ninh cũng là cái để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
1: Từ những định hướng mang tính vĩ mô của Trung ương, mỗi địa phương lại có những cách làm sáng tạo cụ thể để chăm lo cho tế bào của xã hội. Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác gia đình tại một tỉnh biên giới như Tây Ninh mang những nét đặc thù riêng, không chỉ xây dựng những gia đình văn hóa phát triển kinh tế giỏi mà còn gắn liền với việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ yếu tố văn hóa tôn giáo với đời sống gia đình.
3: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã xác định hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đây là sự kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời bổ sung những yêu cầu mới của xã hội hiện đại. Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189. Công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
4: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
1: Có thể thấy gia đình chính là cái nôi đầu tiên hình thành nên nhân cách mỗi người. Khi tế bào xã hội được chăm lo toàn diện, sẽ là bệ phóng vững chắc để phát triển con người Việt Nam thời kỳ mới với các phẩm chất yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, tự cường, trách nhiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
5: chính như người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
1: Chính sức mạnh nội sinh văn hóa được rèn rũa vun đắp từ mỗi nếp nhà Việt đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam trong hành trình phồn vinh hạnh phúc.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cưới toàn Nga lần thứ 3 vừa diễn ra tại Trung tâm Quốc gia Nga tại thủ đô Moscow nhân ngày gia đình, tình yêu và lòng chung thủy. Sự kiện quy tụ hơn 150 cặp đôi đến từ nhiều vùng của nước Nga và một số láng giềng tới tham gia lễ đăng ký kết hôn tập thể và chuỗi hoạt động tôn vinh các giá trị gia đình truyền thống. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Lễ hội năm nay diễn ra trong năm đoàn kết các dân tộc Nga là dịp để các cặp vợ chồng trẻ mang theo những truyền thống văn hóa của từng địa phương, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Điểm nhấn của lễ hội là lễ đăng ký kết hôn tập thể với sự tham gia của hơn 150 cặp đôi, trong đó có nhiều cặp đôi đến từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Các cặp uyên ương đã tiến hành nghi thức nhận lửa từ lò sưởi gia đình toàn Nga do các cặp vợ chồng tham gia lễ hội những năm trước trao lại. Đây là ngọn lửa thắp từ thành phố Morum, quê hương của hai vị thánh Peter và Fevronia, biểu tượng của hôn nhân và lòng chung thủy trong văn hóa Nga. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các cặp đôi sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như diễu hành, du thuyền trên sông Moscow, triển lãm về phong tục cưới truyền thống của Nga, các buổi giao lưu với khách mời nổi tiếng, hội thảo về văn hóa gia đình, lớp học cắm vòng hoa cúc và hội thi ẩm thực dành cho các gia đình trẻ. Các hoạt động hưởng ứng lễ hội cũng được tổ chức tại các trung tâm ở một số địa phương khác nhằm góp phần lan tỏa, tôn vinh hôn nhân, gia đình và các giá trị truyền thống.
1: Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng, sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
4: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bảo chế như vậy, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
4: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bản tin kinh tế.
7: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Giải mã dư địa tăng trưởng để cán đích GDP 2 con số, đối ngoại mở đường để hàng Việt vươn xa, Mỹ cảnh báo siết thương mại với các nước phớt lờ an ninh Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, nền kinh tế cần đạt khoảng 11,9%.

0: trong 6 tháng cuối năm. Đây là nhiệm vụ rất thách thức nhưng vẫn có cơ sở để kỳ vọng nếu các động lực tăng trưởng được khai thác đồng bộ và hiệu quả. Theo số liệu của Cục Thống kê, xét theo phía cung, khu vực công nghiệp và xây dựng là động lực lớn nhất của tăng trưởng, tăng hơn 9,8%, đóng góp 47,2% vào GDP. Khu vực dịch vụ tăng gần 8,1%, đóng góp hơn 47%, còn nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%. Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt, những biến động về thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật hay chuỗi cung ứng có thể khiến một thị trường xuất khẩu trở nên rủi ro chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, mở rộng thị trường không chỉ để tăng kim ngạch mà còn để giảm phụ thuộc và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho hàng hóa Việt Nam. Đó cũng là tinh thần được nhấn mạnh trong nghị quyết 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại của Đảng, khi xác định đối ngoại kinh tế phải đi trước một bước, mở đường cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn lực và cơ hội phát triển mới. Tạp chí Le Automobile Pháp nhận định Việt Nam đang nổi lên là thị trường có tốc độ phổ cập xe điện nhanh hàng đầu châu Á. Đây được xem là bước tiến đáng chú ý đối với một thị trường ô tô vốn còn khá khiêm tốn so với các cường quốc trong khu vực. Động lực chính của sự bứt phá này đến từ VinFast. Chỉ trong vài năm, doanh nghiệp này đã tạo ra những thay đổi lớn đối với thị trường ô tô trong nước. Sự phát triển mạnh mẽ của xe điện đang đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng mới của ngành công nghiệp ô tô châu Á, đồng thời mở ra cơ hội để hình thành hệ sinh thái sản xuất và dịch vụ xe điện có sức cạnh tranh trong khu vực. Sáng qua tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Nhiều đề xuất về các giải pháp nhằm tạo động lực phát triển mới cho Đắk Lắk được đưa ra, từ phát triển hệ thống hạ tầng và logistics kết nối cao nguyên với biển, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế biển, đô thị Buôn Ma Thuột đến kinh tế số, kinh tế xanh. Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh:
1: Tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị một cách cụ thể, chi tiết hơn sau hội thảo này để hiện thực hóa các ý tưởng. Đắk Lắk phải hướng đến xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch, quyết liệt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi sự hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và chất lượng môi trường đầu tư là thước đo quan trọng về hiệu quả quản trị địa phương.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Xin chuyển sang các thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer vừa đưa ra thông điệp cứng rắn rằng Mỹ sẽ sẵn sàng áp đặt các hạn chế thương mại đối với những quốc gia không hợp tác hoặc phớt lờ các ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và các đồng minh NATO, xuất phát từ việc Tổng thống Donald Trump gần đây dọa cắt đứt hoàn toàn quan hệ thương mại với Tây Ban Nha. Mặc dù căng thẳng với nước này hiện đã tạm thời được giải quyết sau khi Thủ tướng Pedro Sánchez cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính, phía thương mại Mỹ nhấn mạnh rằng đây là mô hình ứng xử mà Mỹ sẽ áp dụng với các đối tác khác. Thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ về giá giữa các quốc gia xuất khẩu lớn do những tác động từ nguồn cung nội địa, chi phí sản xuất và yếu tố thời tiết. Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Cụ thể, loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348 đến 352 đô la một tấn, tăng mạnh so với mức 340 đến 345 đô la một tấn của tuần trước. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc xây dựng một cơ chế hỗ trợ các ngân hàng thương mại lớn nhất nước này huy động nguồn vốn bằng đô la Mỹ. Động thái này nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư tại Mỹ thuộc thỏa thuận thương mại trị giá 550 tỷ đô la Mỹ mà hai nước đã ký kết vào năm ngoái. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Biên tập viên Hà Nho xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau. Chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão. Đường thủy mùa mưa bão, siết chặt trách nhiệm, ngăn hiểm họa từ sớm. Không để sự chủ quan nhấn chìm an toàn trên sông nước.

0: Luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đến cũng là lúc nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy gia tăng. Nước sông dâng cao, dòng chảy thay đổi, vật cản xuất hiện sau mưa lớn khiến mỗi chuyến đi tiềm ẩn rủi ro. Chỉ một phút chủ quan, một phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chủ động phòng ngừa từ sớm, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Thái Nguyên đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
1: Trên tuyến sông Cầu và khu vực Hồ Núi Cốc, những chuyến cano tuần tra của lực lượng Cảnh sát Đường Thủy liên tục cơ động, tiếp cận các phương tiện đang hoạt động. Từng phương tiện được kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký đăng kiểm, bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, tình trạng kỹ thuật và các trang thiết bị cứu sinh theo quy định. Theo Trung tá Chu Việt Oanh, đội trưởng đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, mỗi chuyến tuần tra không chỉ nhằm phát hiện xử lý vi phạm mà còn là biện pháp phòng ngừa tai nạn từ sớm, nhất là trong mùa mưa bão khi mực nước và dòng chảy liên tục thay đổi.
2: Lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Thái Nguyên tập trung vào các nhóm hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, tín hiệu của phương tiện, hành vi vi phạm về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện. Tập trung xử lý các bến bãi hoạt động không phép và vi phạm về an toàn vận tải, cụ thể như là chở hàng quá vạch dấu mớ nước đối với các cái phương tiện chở hàng hóa và quá số người quy định đối với phương tiện vận tải khách. Riêng đối với cái hành vi chở hàng quá vạch dấu mớ nước, trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy ngoài xử lý ra thì cương quyết là yêu cầu hạ tải. Đối với phương tiện chở khách thì yêu cầu là phải trang bị đầy đủ các dụng cụ liên quan đến công tác cứu sinh an toàn, sau đó thì mới cho phương tiện tiếp tục hoạt động.
1: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy là yêu cầu bắt buộc đối với mọi phương tiện hoạt động trên sông hồ, không chỉ tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy còn trực tiếp đến từng bến khách, hướng dẫn chủ bến rà soát phương tiện, bổ sung áo phao, phao cứu sinh và xây dựng phương án dừng hoạt động khi thời tiết diễn biến nguy hiểm. Tại bến tàu Hồ Núi Cốc, công tác chuẩn bị trong mùa mưa bão đã được triển khai từ sớm. Phương tiện được bảo dưỡng, dây neo được gia cố, áo phao được kiểm tra kỹ lưỡng trước mỗi chuyến xuất bến. Ông Trần Văn Hà, tổ trưởng khu vực bến tàu, công ty cổ phần khách sạn Công đoàn Hồ Núi Cốc cho biết.
3: Sau khi được lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra, hướng dẫn, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi theo đúng quy định, đồng thời kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện mỗi ngày trước khi hoạt động. Chúng tôi cũng quán triệt anh em phục vụ trên tàu nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối cho du khách.
1: Không chỉ các bến khách ngang sông, hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng ven sông cũng được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phương tiện thủy, luồng tuyến và hành lang an toàn giao thông. Các doanh nghiệp được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, bố trí khu vực neo đậu, bốc xếp đúng vị trí, không làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản và khoáng sản Đại Việt chi nhánh Thái Nguyên cho biết, doanh nghiệp luôn xác định chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy là trách nhiệm trong quá trình hoạt động.
4: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như là không ảnh hưởng đến luồng tuyến của các hoạt động khác. Cái điều đầu tiên là chúng tôi tuân thủ những quy định của pháp luật về giao thông đường thủy, thực hiện các cái hoạt động của mình trong cái công tác nạo vét, tập kết bốc xúc cũng như là di chuyển là tuyệt đối là trong cái phạm vi được cấp phép. Chấp hành các cái biển báo, tín hiệu, cọc tiêu đã được phân luồng trên hệ thống giao thông vùng Hồ Núi Cốc. Cái thứ ba đó là tập kết các cái phương tiện neo đậu đúng nơi đúng chỗ quy định.
1: Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, tập trung vào các bến khách ngang sông, phương tiện chở người và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thượng tá Vi Ngọc Hữu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, với quan điểm phòng ngừa là chính, nhưng mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.
5: Quan điểm của phòng Cảnh sát Giao thông là kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như chở quá số người quy định, không trang bị hoặc không sử dụng áo phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động. Trong thời gian vừa qua, thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 36 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 78 triệu đồng. Bên cạnh công tác xử lý, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, bền vững.
1: Phía sau mỗi chuyến cano tuần

Kiểm tra, mỗi cuộc kiểm tra tại bến đò là nỗ lực phòng ngừa tai nạn ngay từ đầu mùa mưa bão. Trên sông nước, sự chủ quan chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng hậu quả có thể kéo dài. Khi mỗi phương tiện đủ điều kiện hoạt động, mỗi hành khách được trang bị áo phao và mỗi người điều khiển phương tiện nghiêm túc

0: Nguyên đang đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, để những giải pháp này phát huy hiệu quả bền vững, điều quan trọng là mọi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giao thông đường thủy phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý của mình và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Như Thành, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư, bước vào mùa mưa bão, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy thường gia tăng. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trách nhiệm của chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và chủ bến thủy nội địa, thưa ông ạ?
2: Luật giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định rất rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động trên đường thủy. Chủ phương tiện phải bảo đảm phương tiện được đăng ký, đăng kiểm, duy trì tình trạng kỹ thuật an toàn và trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm theo quy định. Người điều khiển phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp, chấp hành quy tắc giao thông, tuyệt đối không đưa phương tiện hoạt động khi biết không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc thời tiết diễn biến nguy hiểm. Đối với chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, pháp luật yêu cầu phải duy trì các điều kiện hoạt động của bến, tổ chức đón trả khách đúng quy định, không để phương tiện xuất bến khi không đủ điều kiện hoặc khi mực nước, dòng chảy, thời tiết có nguy cơ gây mất an toàn. Có thể thấy, trong mùa mưa bão, việc tuân thủ đầy đủ các quy định này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm trực tiếp đối với tính mạng của hành khách.
1: Thực tế vẫn còn tình trạng phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật, thiếu áo phao, chở quá số người quy định hoặc hoạt động khi thời tiết nguy hiểm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào, thưa luật sư ạ?
2: Theo quy định của Luật Giao thông Đường thủy Nội địa và Nghị định số 139/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đã được sửa đổi, bổ sung năm 2026. Các hành vi như sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người được phép hoặc đưa phương tiện hoạt động khi không bảo đảm điều kiện an toàn đều là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đồng thời có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của người điều khiển phương tiện, đình chỉ hoạt động của phương tiện hoặc bến thủy nội địa và buộc khắc phục các điều kiện an toàn theo quy định. Đặc biệt, nếu những hành vi vi phạm này là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, làm chết người, gây thương tích nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn về tài sản, thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cơ bản là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt có thể lên đến 15 năm. Điều đó cho thấy việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng.
1: Có ý kiến cho rằng dù chế tài pháp luật ngày càng nghiêm nhưng tai nạn giao thông đường thủy vẫn xảy ra chủ yếu từ sự chủ quan của con người. Theo ông, mỗi người dân và chủ phương tiện cần thay đổi nhận thức và hành động như thế nào để pháp luật thực sự trở thành lá chắn bảo vệ an toàn, nhất là trong mùa mưa bão ạ?
2: Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi người cần chuyển từ tâm lý đối phó với kiểm tra sang ý thức tự giác tuân thủ pháp luật. Đối với chủ phương tiện và chủ bến, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, tuyệt đối không chở quá số người quy định và kiên quyết dừng hoạt động khi cơ quan chức năng có cảnh báo hoặc khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn. Đối với người dân, hãy hình thành thói quen mặc áo phao, tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện và không sử dụng các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục. Vì vậy, chấp hành pháp luật không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của công dân mà còn là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh.
1: Xin cảm ơn luật sư.
0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão, những dòng sông, mặt hồ lại trở thành nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi mực nước dâng cao, dòng chảy biến đổi, thời tiết diễn biến khó lường. Nhưng phía sau những yếu tố bất lợi của thiên nhiên, hiểm họa lớn nhất nhiều khi đến từ chính sự chủ quan của con người.

0: một phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, một chuyến đò thiếu trang bị cứu sinh hay một hành vi xem nhẹ quy định an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Bởi trên sông nước, chỉ một phút lơ là cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng và tài sản.
1: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chủ phương tiện, nâng cao ý thức phòng ngừa. Những biện pháp ấy không chỉ nhằm xử lý vi phạm đã xảy ra mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguy cơ từ khi chưa hình thành. Bởi trên sông nước, một chiếc áo phao không được trang bị đầy đủ, một chuyến đò xuất bến khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn hay một phương tiện cố tình chở quá tải đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đau lòng. Pháp luật đã quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia giao thông đường thủy, nhưng hiệu quả của pháp luật chỉ được phát huy khi mỗi người thực sự coi an toàn là nghĩa vụ của chính mình, chứ không phải chỉ để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Qua thực tế kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng có thể thấy, nhiều hành vi vi phạm tưởng như nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Việc kiên quyết xử lý các trường hợp chở quá số người, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, thiếu thiết bị cứu sinh chính là cách bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời tạo sự răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, không một lực lượng chức năng nào có thể kiểm soát mọi thời điểm, mọi chuyến đi trên sông nước. An toàn giao thông đường thủy chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen, thành trách nhiệm thường trực của từng chủ phương tiện, người điều khiển và hành khách. Mùa mưa bão còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, vì vậy mỗi người dân cần nhớ rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh một mức phạt mà là để bảo vệ sự an toàn của chính mình và cộng đồng. Đừng để một phút chủ quan biến thành mất mát không thể bù đắp. Bởi trên những dòng sông, sự bình yên không chỉ được tạo nên bởi những chuyến tuần tra kiểm soát mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi bước lên một phương tiện thủy. Khi pháp luật được tôn trọng, khi trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, những hành trình trên sông nước sẽ an toàn hơn, ngay cả trong những ngày mưa bão.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
2: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
3: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
2: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
3: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
2: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
4: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
5: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
4: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
5: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
4: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
5: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
4: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
5: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
6: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo

0: bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
1: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
0: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin đã tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
10: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
14: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
16: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977 228 009.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Gala Tổ quốc bình yên, bản trường ca nghệ thuật về lực lượng an ninh nhân dân. Nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn nghiêm trọng lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang

0: được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Đây là sự nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang để dành sự sống cho bệnh nhân. Khởi tố thêm 15 bị can liên quan vụ gian lận thi cử ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ với Iran đang bước sang một trạng thái mới khi liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa lẫn nhau. Ít nhất 27 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại một nhà hàng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào rạng sáng nay. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa. Coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại để làm giàu thêm bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới các bộ ngành địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động phân bổ sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa. Cùng với đó là rà soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới. Trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
2: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
0: Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
1: Trong kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ 3 nghịch lý lớn trong chuyển đổi số hiện nay. Thứ nhất, nguồn lực đã được bố trí nhưng giải ngân rất thấp với đạt hơn 12,2%, trong khi nhiều địa phương, nhất là cấp xã vẫn thiếu hạ tầng và trang thiết bị. Thứ hai, nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu đã được đầu tư nhưng chưa liên thông, chia sẻ hiệu quả, khiến cán bộ phải thao tác trên nhiều nền tảng, phát sinh trùng lặp và giảm hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, quyết tâm chính trị rất lớn nhưng kết quả ở nhiều nơi còn hình thức đối phó, chưa tạo được chuyển biến thực chất. Theo Tổng Bí thư, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn nằm ở chủ trương hay nguồn lực mà ở năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm đến cùng của từng cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu. Vì vậy, cần siết chặt kỷ luật thực thi, đánh giá kết quả theo sản phẩm đầu ra và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, gồm xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, phát triển dữ liệu và nền tảng dùng chung, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả theo sản phẩm cụ thể. Thông báo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và địa phương tạo chuyển biến rõ rệt ngay trong năm, đưa chuyển đổi số thực sự trở thành động lực đổi mới, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đổi mới mô hình tăng trưởng.
0: Và để cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch hành động 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
1: Kế hoạch số 05 ngày 11 tháng 7 năm 2026 nhằm mục đích cụ thể hóa đầy đủ kịp thời kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm đối với các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong 100 ngày, tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của 4 khối cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn dựa trên dữ liệu. đồng thời đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, mức độ sử dụng thực tế và giá trị mang lại, giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí cho cơ quan.

0: cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là thiết lập kỷ luật, nguyên tắc thống nhất trong quản trị dữ liệu, hạ tầng, nền tảng số và đảm bảo an ninh mạng, khắc phục đầu tư phân tán, cắt cứ dữ liệu, trùng lập hệ thống và tình trạng nguồn lực đã bố trí nhưng triển khai giải ngân chậm. Theo kế hoạch, các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Kế hoạch áp dụng đối với các cơ quan thuộc khối Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện kế hoạch trong 100 ngày làm việc, kể từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 11 năm nay.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tối qua tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Dự chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân. Tin của phóng viên Đỗ Minh.
0: Với chủ đề dòng chảy, gala được dàn dựng công phu kết hợp ca múa nhạc, kịch nói, hoạt cảnh, vũ kịch và tư liệu lịch sử. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, mưu trí và những công hiến thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong suốt hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Chương trình cũng dành những phút giây trang trọng để tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Đêm gala còn có cuộc giao lưu với Thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Hà. Tốt nghiệp Học viện An ninh năm 1983, khi còn là một chàng trai Hà Nội, ông đã tình nguyện nhận nhiệm vụ tại huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, địa bàn trọng điểm Phun Rô thời điểm bấy giờ. Hơn 40 năm đã trôi qua, nhưng những năm tháng cùng ăn, cùng ở, cùng bám dân, bám bản vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của người chiến sĩ an ninh.
2: Thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng chia sẻ với đồng bào những cái bữa ăn, viên thuốc cũng như cuộc sống hàng ngày, làm cho quần chúng hiểu được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hiểu rõ được âm mưu ý đồ thâm độc của các cái thế lực thù địch, nhất là lực lượng Phun Rô, để đấu tranh với lực lượng Phun Rô, phát hiện, bóc gỡ các cái tổ chức cơ sở, đối tượng ngầm được Phun Rô cài cắm trong dân, từ đó xây dựng phong trào an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo Ẩm thực với phát triển du lịch Việt Nam, sự kiện tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ sở đào tạo về ẩm thực du lịch, các doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng thực hành văn hóa cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực phục vụ phát triển du lịch bền vững.
0: Tiến sĩ Hoàng Thị Bình, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch cho biết, trong xu thế du lịch thiên về trải nghiệm văn hóa, trải nghiệm bản địa, trải nghiệm lối sống, ẩm thực ngày càng khẳng định là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc, sự hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến. Việt Nam có quyền tự hào về một nền văn hóa ẩm thực đa sắc được hình thành và bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn, những tiềm năng to lớn về ẩm thực vẫn chưa được khai thác một cách tương xứng. Hoạt động phát triển du lịch ẩm thực còn thiếu hệ thống, sản phẩm còn phân tán. Việc liên kết giữa văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công thương và các ngành công nghiệp sáng tạo chưa thực sự hiệu quả. Công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa sản phẩm, quảng bá và xây dựng thương hiệu quốc gia còn nhiều khoảng trống, cần tiếp tục được hoàn thiện. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân cùng các chiến lược phát triển du lịch, chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Vì vậy, việc nhìn nhận ẩm thực không chỉ là món ăn mà còn là một nguồn lực văn hóa, một tài sản sáng tạo và là một động lực phát triển đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng vừa quyết định thành lập đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Đây là bước đi nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Theo ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lâm thời của tỉnh gồm 40 thành viên, được tổ chức thành 3 tổ công tác

0: trực tiếp thực hiện khảo sát thực địa, thu thập thông tin, xác minh mộ liệt sĩ, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Khánh Hòa sẽ triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm tìm kiếm, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ, xác minh, chuẩn hóa dữ liệu đối với 168 khu vực và 946 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đồng thời lấy mẫu giám định ADN đối với 2.234 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hiện toàn tỉnh Khánh Hòa có 8 nghĩa trang liệt sĩ với 7.196 phần mộ, trong đó còn 2.234 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ trong nước thì hành trình tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn được triển khai trên đất bạn Lào với sự phối hợp chặt chẽ của hai nước. Dù thời gian đã lùi xa, địa hình thay đổi và thông tin ngày càng ít ỏi, công tác tìm kiếm, hồi hương các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào vẫn được xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, thâm đẫm nghĩa tình Việt-Lào. Ghi nhận của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Cảnh Thành thường trú tại Lào.
2: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khoảng 2.300 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào, gồm tỉnh Udomsai, Say Nhạ Buôn Ly, Luộc Nạp Thà, Luộc Mạ Bang, Bò Kẹo và Phung Xá Lì. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, từ cuối năm 1994 đến nay, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 1.870 hài cốt liệt sĩ. Trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 19 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy quân khu 2 cho biết:
3: Chúng tôi có những cái chỉ đạo rất là cụ thể là tăng thêm các cái tổ công tác đi các mũi các hướng để nắm bắt thông tin và xác minh thông tin. Thì hiện nay thì có những cái thông tin cũng đã có thế nhưng cần phải tăng tốc việc đi xác minh, và trên cái cơ sở đó thì sẽ khoanh vùng các cái vị trí để khai quật, để tìm kiếm.
2: 27 năm qua, đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 834 hài cốt liệt sĩ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, sự thay đổi của cảnh quan, thời tiết khắc nghiệt hay thông tin về phần mộ của liệt sĩ ngày càng ít dần, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Công tác đặc biệt hai chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt các địa phương. Giai đoạn mùa khô vừa qua, đội quy tập tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào. Xúc động khi dự buổi lễ truy điệu và bàn giao hài cốt liệt sĩ tại thủ đô Viêng Chăn vừa qua, ông Thạ Vi Say, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn bày tỏ:
4: Chiến tranh đã kết thúc, đất nước hoàn toàn được giải phóng, nhân dân sống trong hòa bình và hạnh phúc, nhưng trong lòng của chúng ta vẫn canh cánh nỗi niềm và vẫn còn những người anh thế hệ trước đã hy sinh, đang nằm lại trên các chiến trường xưa. Nhiều gia đình, bà con, anh em đang chờ đợi họ trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ thân yêu.
2: Hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm thấy phần mộ vì công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn hơn. Nhiều phần mộ nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa hình thay đổi, thông tin về các phần mộ ngày càng ít dần. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cung cấp thông tin về phần mộ liệt sĩ luôn được phía Lào đặc biệt quan tâm. Ông Sụ Vắt, Phó Chủ tịch tỉnh Udomsai, Lào khẳng định:
4: Đảng bộ, chính quyền 6 tỉnh Bắc Lào sẽ tiếp tục thúc đẩy tuyên truyền vận động về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào để thu thập thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, vừa qua, Bộ Quốc phòng Lào đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam để triển khai hiệu quả chiến dịch. Sự đồng lòng này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm gắn bó đặc biệt của Lào đối với các anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh trên mảnh đất chiến voi.
1: Liên quan đến vụ lật cano chở khách tại Phú Quốc khiến cho nhiều du khách Ấn Độ thương vong, Bộ Ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chức năng và phía Ấn Độ triển khai công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.
0: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo tới Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ và các gia đình nạn nhân, đồng thời khẳng định chính phủ Việt Nam chỉ đạo triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân. Đoàn công tác do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đã trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ nạn nhân, hướng dẫn thủ tục hậu sự và sớm

0: sớm đưa thi hài các du khách thiệt mạng về nước. Phía Ấn Độ đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của các cơ quan chức năng Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm ơn đối với quyết định hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình. Trong những ngày tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Ấn Độ để hoàn tất công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và đưa thi hài các nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
1: Và theo thông tin cập nhật thì sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Và trước khi chuyển viện thì các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn cấp và trực tiếp thực hiện ca can thiệp mạch vành kéo dài hơn 2 giờ, đặt thành công 2 stent giúp bệnh nhân ổn định các chỉ số sinh tồn và đủ điều kiện để vận chuyển. Trong suốt hành trình, bệnh nhân được bố trí khu vực riêng trên máy bay cùng đầy đủ thiết bị hồi sức và ekip y bác sĩ đi kèm nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ nâng cao tối đa cơ hội điều trị, giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe hoàn toàn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục mở rộng điều tra những dấu hiệu bất thường trong kỳ thi và khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Như vậy là đến thời điểm này thì cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 19 bị can để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, kết quả rà soát sơ bộ cho thấy là tại điểm thi này có 328 thí sinh dự thi môn toán, trong đó có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên và 147 em đạt 10 điểm, với trung bình môn toán của toàn trường đạt 9,58 điểm. Và trước những dấu hiệu bất thường về kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an tiến hành kiểm tra xác minh. Còn tại tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết là đã hoàn tất xác minh hai phản ánh về vi phạm quy chế thi tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh và trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học. Kết quả cho thấy là cả hai nội dung phản ánh đều không có cơ sở. Theo báo cáo thì việc thí sinh mang điện thoại vào phòng thi ở điểm thi Vân Canh đã được giám thị phát hiện thu giữ trước giờ làm bài, trong khi thông tin thí sinh Nguyễn Trịnh Chiết dùng điện thoại tra đáp án trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua cũng được xác định là sai sự thật, không phát hiện bất kỳ vi phạm quy chế nào.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
0: Tại buổi lễ, ngọn đuốc của hành trình được chuyển giao từ chặng 2 tại thành phố Huế đến Lũng Cú và trao cho đại diện thanh niên dân tộc tiêu biểu của tỉnh Tuyên Quang, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong tuổi trẻ. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 28 suất quà cho thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách, 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình ngôi nhà hạnh phúc trị giá 108 triệu đồng, hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cùng nhiều công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi trong vùng cao.
1: Trong bức tranh thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước 6 tháng đầu năm nay thì Nghệ An đã trở thành một trong những điểm sáng nổi bật khi vươn lên xếp thứ hai cả nước với khoảng 2 tỷ 320 triệu đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74.300 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ghi nhận thực tế của phóng viên Sĩ Đức.
4: Đóng góp lớn nhất vào kết quả ấn tượng ấy là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Việc dự án chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 18 tháng 5 vừa qua không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong triển khai quy hoạch điện 8 mà còn mở ra động lực phát triển mới cho Nghệ An trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quy mô lớn. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết:
5: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty mía đường Nghệ An đang triển khai các thủ tục cần thiết, và chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án LG Quỳnh Lập sẽ sớm đưa vào vận hành, đáp ứng được cái nhu cầu điện quốc gia cũng như mong mỏi của nhân dân địa phương.
4: Không chỉ có dự án LNG Quỳnh Lập, sức hút của Nghệ An còn được thể hiện rõ tại các khu công nghiệp V-Ship Nghệ

0: An và khu kinh tế Đông Nam. Những đại công trường luôn rộn vang tiếng máy móc, nhiều nhà máy điện tử, linh kiện, vật liệu mới, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hình ảnh ấy phản ánh niềm tin ngày càng lớn của các tập đoàn quốc tế đối với môi trường đầu tư của Nghệ An. Đằng sau những con số tăng trưởng là sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy điều hành. Thay vì tư duy quản lý đơn thuần, Nghệ An xác định chính quyền phải đóng vai trò đồng hành, phục vụ doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, nhiều quy trình được rút ngắn, những khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư được tháo gỡ ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An.
1: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
0: Tuy nhiên, Nghệ An cũng khẳng định quan điểm nhất quán là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà lựa chọn những dự án có chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết,
2: quan trọng nhất đó là phải phân khu quy hoạch. Và khi có quy hoạch rồi, các nhà đầu tư vào là chúng ta tiếp tục làm luôn thôi. Làm tốt quy hoạch là chúng ta đi trước một bước. Và nhiều nhà đầu tư cũng đã muốn tập trung những đầu tư vào tỉnh Nghệ An, đặc biệt là như V-Ship. Và chúng tôi cũng có quan điểm rõ ràng, những nhà đầu tư nào vào là phải làm thật sự và phải tập trung là đúng tiến độ vào mà để dừ ở dự án là chúng tôi thu hồi ngay. Thì quan điểm của tỉnh là rất rõ ràng về vấn đề này.
0: Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, ưu tiên các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, sản xuất xanh và phát triển bền vững. Riêng khu kinh tế Đông Nam phấn đấu thu hút từ 1,4 đến 1,6 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng của tỉnh. Từ một địa phương chưa thực sự nổi bật trên bản đồ thu hút đầu tư, Nghệ An đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến chiến lược của nhiều tập đoàn quốc tế. Sự kết hợp giữa hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, bộ máy hành chính đồng hành cùng doanh nghiệp và định hướng phát triển có chọn lọc đang tạo nên lợi thế cạnh tranh mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để dòng vốn FDI tiếp tục tạo sức bật, đưa Nghệ An trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
3: Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở tỉnh Ninh Bình, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho đội ngũ y bác sĩ và người lao động.
4: Dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở cán bộ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai có tổng mức đầu tư là hơn 284 tỷ đồng, gồm 2 tòa nhà cao 10 tầng với 432 căn hộ. Sau gần một năm thi công, dự án đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc. Các hạng mục hoàn thiện, lắp đặt hệ thống điện nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy đang được triển khai đồng loạt. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành bàn giao công trình vào tháng 10 năm nay. Trong khi đó, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở cán bộ bác sĩ công nhân Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng, quy mô 216 căn hộ. Công trình đã hoàn thành phần xây tường và đang tập trung hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 12 tới. Việc sớm hoàn thành hai dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phần lớn cán bộ, y bác sĩ của hai bệnh viện hiện vẫn phải di chuyển quãng đường dài mỗi ngày để đến nơi làm việc. Khi đi vào hoạt động, các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho đội ngũ y tế và người lao động thu nhập thấp, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm nay.
3: Còn tại thủ đô Hà Nội, 7 dự án chống ngập với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng đang được thành phố hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực trọng điểm. Trong đó, dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với tổng mức chiều dài 7,6 km gồm hơn 3,5 km kênh hở và gần 4 km cống ngầm đã cơ bản hoàn thành và dự kiến bổ cập nước cho sông Tô Lịch từ ngày 15 tháng 7 tới. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp Hà Nội, việc hoàn thành đồng bộ các hồ điều hòa và tuyến kênh trọng yếu trước mùa mưa sẽ tạo thêm các tuyến thoát nước cưỡng bức, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu và rút ngắn thời gian ngập úng tại các điểm thường xuyên ngập khi có mưa lớn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời nắng, nền nhiệt tăng so với hôm qua.

0: cao nhất dao động từ 32 đến 34 độ, một số nơi xảy ra nắng nóng 35 độ. Riêng khu Tây Bắc, thời tiết dễ chịu hơn từ 30 đến 32 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ từ 34 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay, mưa rông xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng ở các vùng trũng thấp. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển từ Gia Lai đến thành phố Hồ Chí Minh, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, khu vực giữa Biển Đông từ 2 đến 4 mét. Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ tuyên bố đã phát động đợt tấn công mới và thứ hai liên tiếp trong 24 giờ qua nhằm vào Iran. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận ít nhất là một người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong đòn tập kích mới nhất của quân đội Mỹ. Iran cũng đồng thời cảnh báo sẽ nhắm đến mọi quốc gia cho phép Mỹ sử dụng không phận và lãnh thổ để phát động tấn công nước này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
2: Thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, mọi địa điểm khởi phát các đòn tấn công của Mỹ chống Iran đều bị coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo các quốc gia láng giềng trong khu vực không nên cho phép Mỹ hay bất kỳ bên thứ ba nào khác sử dụng lãnh thổ hay cơ sở vật chất để phát động tấn công chống lại Iran. Việc cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ tấn công Iran không chỉ vi phạm luật pháp quốc tế mà còn phải hứng chịu đòn tấn công trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran. Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ hai đêm liên tiếp tấn công vào Iran, viện cùng lý do Tehran nhắm vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Trong đó, đòn tập kích mới nhất được quân đội Mỹ tiến hành hồi sáng sớm nay, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công hai tàu hàng tại eo biển Hormuz với cùng cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa.
1: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm khi mà làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng. Điều này cũng làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại các kênh đối thoại vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Theo nhà phân tích Ian Bremmer của Eurasia Group, tình hình hiện nay đã bước sang một trạng thái mới.
4: Đây không phải là ngừng bắn, cũng chưa thể coi là hòa bình hay một trạng thái cân bằng bền vững. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng khác so với giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được công bố. Có thể gọi đây là một vùng xám, trạng thái mà không bên nào thực sự hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cũng không bên nào muốn mạo hiểm đẩy xung đột trở lại một cuộc chiến tranh tổng lực.
3: Tâm điểm của cuộc khủng hoảng vẫn là eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Đây cũng là điểm mấu chốt trong thỏa thuận tạm thời kéo dài 60 ngày mà Mỹ và Iran đang thực hiện nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở và tự do lưu thông được đảm bảo, Iran tuyên bố đã siết chặt kiểm soát hoạt động qua lại tại khu vực này. Những tuyên bố trái ngược cùng vòng xoáy xung đột leo thang tại khu vực đang khiến lưu lượng hàng hải qua eo biển Hormuz sụt giảm và làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cùng tăng hơn 3% sau các cuộc tấn công cuối tuần qua, kéo theo nguy cơ giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Tại Hiệp hội ô tô Mỹ, giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,87 đô la một gallon, cao hơn 30% so với thời điểm xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
1: Còn tại khu vực Đông Âu, Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho biết một số quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó có Slovakia, đã từ chối cung cấp hỗ trợ tài chính với mục đích tăng cường năng lực quân sự cho Ukraine.
5: Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên kênh TA3, ông Pellegrini bác bỏ những bình luận cho rằng Slovakia đã bị cô lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO vì tuyên bố sẽ không gửi vũ khí hoặc hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Pellegrini khẳng định một số quốc gia thành viên NATO khác

0: cũng có lập trường tương tự. Liên quan đến các biện pháp hỗ trợ cho Ukraine, Ba Lan thông báo đã chuyển giao 5 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, đồng thời nhận được cam kết hỗ trợ từ Mỹ trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa. Ba Lan hiện sở hữu khoảng 208 tên lửa đánh chặn và chỉ chuyển giao 5 quả từ kho dự trữ quốc gia cho Ukraine. Truyền thông Ba Lan cho biết, để đổi lấy việc viện trợ số tên lửa này, Mỹ cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhất trí về một cơ chế đảm bảo an ninh. Theo đó, Washington sẽ nhanh chóng bổ sung số lượng tên lửa và hệ thống tương ứng nếu Ba Lan phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công. Tuy nhiên, phía Mỹ, NATO và chính phủ Ba Lan hiện chưa công bố hoặc xác nhận chính thức nội dung thỏa thuận này.
1: Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak ở thủ đô Bangkok của Thái Lan vào rạng sáng nay. Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan, thông tin chi tiết.
2: Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 0 giờ 2 phút ngày hôm nay 13 tháng 7 tại nhà hàng Rongbiana Lat Prao, quận Chatuchak, thời điểm bên trong đang có rất đông khách hàng. Cập nhật về tình hình thương vong và tiến độ giải cứu, Thống đốc thủ đô Bangkok Chatuchak Sitipan cho biết.
3: Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương, trong đó có 22 trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh.
2: Thông tin về diễn biến ban đầu của vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết.
3: Nhạc công biểu diễn tại nhà hàng nhìn thấy có khói bốc ra từ khu vực cầu giao trên sân khấu biểu diễn. Sau đó, toàn bộ nhà hàng mất điện và có tiếng nổ vang lên. Hiện cần chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác vụ cháy.
2: Theo giới chức Thái Lan, ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan nhanh do các vật liệu trang trí dễ cháy sử dụng trên trần nhà, đồng thời tạo ra một lượng lớn khói độc. Mặc dù nhà hàng có bố trí lối thoát hiểm ở phía sau, song trong lúc hoảng loạn, nhiều người đã chạy nhầm vào khu vệ sinh ở cuối tòa nhà và không kịp thoát ra ngoài. Nhận định ban đầu từ cơ quan y tế cho thấy phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói độc.
1: Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ đã sử dụng robot hình người của Trung Quốc để thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt túi mật nội soi tiêu chuẩn trên hai con lợn sống đầu tiên trên thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Robot hình người được sử dụng để thực hiện các ca phẫu thuật là Unitri G1. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature từ ngày 8 tháng 7, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới robot hình người thông dụng điều khiển từ xa được sử dụng để thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu trên cơ thể sống. Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature, hai ca phẫu thuật trên mô hình lợn được thực hiện theo quy trình nội soi tiêu chuẩn nhưng sử dụng các phương thức phối hợp khác nhau. Trong đó ca đầu tiên do một robot hình người phối hợp với một bác sĩ thực hiện, ca thứ hai do hai robot hình người hoạt động độc lập thực hiện mà không cần sự can thiệp của con người. Cả hai ca phẫu thuật đều hoàn thành mà không cần chuyển sang phẫu thuật nội soi thông thường hoặc phẫu thuật mở, chứng minh tính khả thi ban đầu của hệ thống robot hình người sử dụng trên cơ thể sống. Trong tương lai, phương pháp này dự kiến sẽ được ứng dụng vào các tình huống đặc biệt như hỗ trợ y tế ở vùng sâu vùng xa, chăm sóc y tế dã chiến và y học vũ trụ, đem lại những ý tưởng mới trong giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ phẫu thuật toàn cầu và phá vỡ những hạn chế về không gian của nguồn lực y tế chất lượng cao.
1: Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin, ngân hàng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ là HDFC đã cắt giảm hơn 3.300 nhân sự trong năm tài chính 2025-2026 khi đẩy mạnh số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động vận hành. Đây là lần đầu tiên ngân hàng này ghi nhận số lượng nhân viên giảm sau gần một thập kỷ mở rộng quy mô.
5: Cuối tuần qua, ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ HDFC vừa công bố báo cáo thường niên, trong đó có nội dung đáng chú ý. Là ngân hàng chỉ còn hơn 211.000 nhân viên, giảm hơn 3.300 người so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp việc tinh giản nhân sự, kết quả kinh doanh của ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ vẫn tăng trưởng tích cực. Trong năm tài chính 2025-2026, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng tăng 10,9%, đạt khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ, cho thấy việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí. Xu hướng này không chỉ diễn ra tại ngân hàng HDFC của Ấn Độ. Nhiều tổ chức tài chính trên thế giới cũng đang đẩy mạnh ứng dụng AI để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế một số công việc mà còn tạo ra các vị trí mới, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả trong ngành tài chính.
1: Bão Mavi đang tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, gây ảnh hưởng mạnh đến nhiều khu vực tại Trung Quốc. Dự báo hôm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc nước này hứng chịu mưa lớn kéo dài, có nơi xuất hiện mưa đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai thứ cấp. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.

0: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, sau khi đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, bão Ba Vì đã suy yếu xuống cấp bão nhiệt đới nhưng vẫn duy trì hoàn lưu mạnh, mang theo lượng ẩm lớn, gây mưa trên diện rộng từ khu vực Giang Nam, Giang Hoài đến Hoa Bắc và Đông Bắc Trung Quốc. Trong ngày 13 tháng 7, mưa lớn vẫn bao phủ nhiều khu vực như Liêu Ninh, Cát Lâm, Sơn Đông, Giang Tô, An Huy và một số tỉnh miền Tây Trung Quốc. Sang ngày 14 tháng 7, vùng mưa lớn thu hẹp chủ yếu ở phía đông khu vực Đông Bắc Trung Quốc trước khi chấm dứt vào ngày 15 tháng 7. Bên cạnh đó, sau khi ảnh hưởng của bão suy giảm, nắng nóng được dự báo sẽ nhanh chóng quay trở lại tại các khu vực Giang Nam và Giang Hoài. Nhiệt độ cao không chỉ xuất hiện ban ngày mà còn kéo dài về đêm, với mức nhiệt tối thiểu khoảng 25 độ C, gây cảm giác oi bức trên diện rộng. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất cũng như nắng nóng kéo dài.
1: Nhiều khu vực khác trên thế giới đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt khi những vòm nhiệt cường độ mạnh gây nhiệt độ tăng cao tại Mỹ và châu Âu. Tại miền Tây của nước Mỹ thì khoảng 40 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Trong khi đó thì một số dự báo cho thấy là châu Âu có thể hứng chịu thêm một đợt sóng nhiệt mới vào cuối tháng 7 này, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và các vấn đề sức khỏe do nhiệt độ cao.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau dấu mốc lịch sử nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm ngoái, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa hợp tác mở rộng. Và trong bối cảnh đó, thì chuyến thăm Indonesia của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và việc đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương diễn ra hôm nay và ngày mai được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, cụ thể hóa những định hướng chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Theo đại sứ Tạ Văn Thông, việc Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 năm 2025 được coi là một dấu mốc lịch sử phản ánh mức độ tin cậy chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau 70 năm vun đắp. Chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Indonesia và đồng chủ trì kỳ họp thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương sẽ hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất.
5: Và để cụ thể hóa các cái cơ chế cũng như là các cái biện pháp để thúc đẩy và thực hiện cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước, thì cái chuyến đi thăm chính thức lần này của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và đồng chủ trì cái cuộc họp Ủy ban Hợp tác song phương hai nước cùng với Ngài Ngoại trưởng Indonesia Sugiono là một cái thời điểm rất là quan trọng, vì đây là cái cơ hội để hai nước là cùng nhau điểm lại những cái tình hình hợp tác trong giai đoạn qua và đưa ra những cái phương hướng cũng như các biện pháp để thúc đẩy cái quan hệ trong thời gian tới. Và đặc biệt là trong cái cuộc họp này, hai bên sẽ cùng nhau xem xét và thông qua cái chương trình hành động 2024-2028 để thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
4: Kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua, với việc hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2028. Đại sứ Tạ Văn Thông cho rằng với đà tăng trưởng ấn tượng từ 9 tỷ đô la Mỹ năm 2019 lên 16,7 tỷ đô la Mỹ năm 2024, mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn thực tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh một số biện pháp hai bên cần triển khai đồng bộ sớm để đạt được mục tiêu này.
5: Thương mại hai chiều giữa hai nước 2025 đã vượt 17 tỷ đô la và Việt Nam và Indonesia là những cái đối tác hàng đầu về mặt thương mại trong ASEAN. Thì hiện nay có thể nói là chúng ta đều có những cái điều kiện rất là tốt để có thể thúc đẩy hơn nữa và tăng hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai nước, do thứ nhất là hai nước đều có những cái điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa. Và thứ hai nữa là chúng ta đều là thành viên của ASEAN. Và thứ ba nữa là hiện nay là cái kết nối giao thương giữa hai nước đã phát triển rất mạnh, đặc biệt là cái hàng không bay trực tiếp giữa hai nước đã phát triển, nối các cái thành phố lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Jakarta, Bali.
4: Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ rào cản thương mại. Hai nước cần tích cực đàm phán để dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện ưu đãi cho các mặt hàng thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng. Hai bên cũng thúc đẩy các dự án đầu tư lớn. Sự thành công của nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt

0: Indonesia đang đứng trước cơ hội rất lớn đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Và những kết quả đạt được từ chuyến thăm và kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương được kỳ vọng là sẽ mở ra những động lực mới, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực ASEAN. Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tiếp tục phiên thứ hai giảm liên tiếp. Giá vàng giao ngay ở mức 4.070 đô la Mỹ một ounce, giảm 1,2%. Còn tại thị trường trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào là 145.900.000 đồng một lượng và bán ra là 148.900.000 đồng một lượng, giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở mức mua vào là 145.500.000 đồng một lượng và bán ra là 148.500.000 đồng một lượng.
3: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.220 đồng một đô la, tăng 6 đồng so với hôm qua. Các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 40 đồng so với phiên trước. Giá giao dịch ở mức mua vào là 26.060 đồng một đô la và bán ra là 26.640 đồng một đô la.
2: Theo cập nhật đến sáng nay, một số ngân hàng công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột khi tổng tài sản đã vượt mốc 2,67 triệu tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng là 9,83% so với hồi cuối năm ngoái. Vietinbank cũng chính thức xác lập một kỷ lục mới khi gia nhập câu lạc bộ các ngân hàng có tài sản trên 3 triệu tỷ đồng.
3: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, sáng nay thị trường mở cửa trong sắc đỏ với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng phân hóa mạnh với hàng loạt mã giảm. Trong khi các nhóm năng lượng và công nghệ giao dịch tích cực hơn với các đại diện là BSR, GAS, MVKG, FPT giữ được sắc xanh. Đáng chú ý trong phiên giao dịch sáng nay là nhóm bất động sản với sự dẫn dắt của bộ ba cổ phiếu họ nhà Vin là VIC, VHM và VRE giảm sâu, kéo VN-Index mất hơn 20 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 26,83 điểm xuống 1.801,51 điểm, còn HNX Index giảm 9,57 điểm xuống 294,19 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu năm nay, thị trường bất động sản nước ta gặp nhiều khó khăn khi thanh khoản sụt giảm. Số doanh nghiệp trong lĩnh vực này tăng mạnh lên đến 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, theo nhận định của các chuyên gia, thay vì rút khỏi thị trường, dòng tiền đang dịch chuyển sang các sản phẩm có pháp lý minh bạch, giá còn dư địa tăng trưởng. Phóng viên Thành Trung thông tin.
2: Một điểm nhấn quan trọng của thị trường bất động sản nửa đầu năm nay là nguồn cung được cải thiện đáng kể, nhưng sức hấp thụ của thị trường không cao. Tại Hà Nội, chỉ trong 6 tháng qua, nguồn cung chung cư mở bán mới đã đạt 16.600 căn, mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2020. Tuy nhiên, thị trường ghi nhận quý thứ hai liên tiếp không có dự án mới nào giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Trái lại, phân khúc từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm 30%, và trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35% tổng nguồn cung mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng:
5: Tôi nghĩ là trong giai đoạn nửa 6 tháng cuối năm, khi một nguồn cung lớn của Hà Nội, không chỉ riêng nhà thương mại là 39.000 căn, mà còn nhiều cái loại nhà ở, và chúng ta phải ít nhất tôi nghĩ là khoảng 18.000 căn nhà ở xã hội nữa, nó sẽ ra thị trường. Có thể phân khúc giá rẻ thì chắc là cũng chưa dư, nhưng mà phân khúc thu nhập khá và phân khúc cao cấp chắc chắn là sẽ dư. Thì do nó sẽ có cái mà các doanh nghiệp chúng ta sẽ phải hạ giá xuống, kiện toàn những cái rủi ro và ít nhất là hạ giá xuống khoảng 10%.
2: Ngoài lãi suất, thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp sức cản bởi yếu tố quy hoạch. Cụ thể, quy hoạch trở thành yếu tố quan trọng trong bối cảnh hạ tầng dự kiến có thể có những thay đổi lớn nhờ các dự án đường sắt trong giai đoạn đầu tư công trung hạn 2026-2030. Tại Hà Nội, quy hoạch tổng thể 100 năm của thủ đô có thể định hình các khu vực phát triển mới. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, hiện nay thị trường đang chậm lại để điều chỉnh

0: theo mô hình tăng trưởng phù hợp hơn.
1: Bản thân tôi nghĩ rằng là đây là một cái quá trình tạm thời lắng lại để điều chỉnh lùi lại một bước của thị trường bất động sản để có thể đi đến một cái giai đoạn phát triển lành mạnh hơn, và chúng ta phải tin rằng là cái thị trường bất động sản tiếp tục sẽ phát triển một cách bền vững với những cái điều chỉnh này để phục vụ một cái nhu cầu phù hợp hơn đối với nền kinh tế và không tạo ra những cái áp lực đối với toàn bộ nền kinh tế, đối với hệ thống ngân hàng, đối với hệ thống tài chính như trước đây nữa.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho trận bán kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha với nỗi lo lớn ở hàng thủ khi bộ đôi trung vệ Upamecano và William Saliba vắng mặt trong buổi tập mới nhất. Theo ban huấn luyện, Saliba phải tập theo giáo án riêng để kiểm soát chấn thương lưng, còn Upamecano vắng mặt do gặp vấn đề ở bàn chân. Dù vậy, huấn luyện viên Didier Deschamps đón tin vui khi siêu sao Kylian Mbappe bình phục chấn thương mắt cá và trở lại tập luyện bình thường. Toàn đội sẽ di chuyển đến Dallas, Texas để chuẩn bị cho trận đại chiến tranh vé vào chung kết diễn ra lúc 2 giờ ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha cũng đang tích cực chuẩn bị và cho thấy sự tự tin lớn trước màn đụng độ đầy duyên nợ với đội tuyển Pháp tại bán kết World Cup 2026. Sở hữu chuỗi 37 trận bất bại ấn tượng cùng lợi thế tâm lý từ hai chiến thắng liên tiếp trước Les Bleus tại Euro 2024 và Nations League 2025, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã sẵn sàng cho tấm vé vào chơi trận chung kết. Huấn luyện viên Luis de la Fuente khẳng định:
5: hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Chúng tôi là đội duy nhất đã đánh bại họ hai lần trong các giải đấu lớn gần đây. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì điều đó.
4: Đồng lòng với người thầy của mình, Lamine Yamal cũng gửi lời thách thức trực tiếp đến nhà đương kim Á quân thế giới.
5: Chúng tôi không hề sợ Pháp. Nếu có đội nào phải e dè thì đó là họ, chứ không phải là chúng tôi. Hoặc họ sẽ có 3 trận chung kết liên tiếp, hoặc chúng tôi sẽ đánh bại Pháp lần thứ 3 liên tiếp.
4: World Cup 2026 cũng chứng kiến hàng loạt huấn luyện viên phải chia tay đội tuyển sau khi không thể hoàn thành mục tiêu đề ra ngay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tính đến nay, đã có tới 16 chiến lược gia phải rời ghế nóng. Làn sóng thay máu này quét qua nhiều đội tuyển lớn trên thế giới, từ các ông lớn châu Âu, Nam Mỹ như Đức, Bồ Đào Nha, Uruguay cho đến các đại diện châu Phi và châu Á như Senegal, Ghana hay Hàn Quốc. Áp lực thành tích quá lớn tại World Cup đã chấm dứt nhiều dự án thể thao, đồng thời dự báo sẽ kích hoạt một thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên quốc tế đầy sôi động trong những tháng tới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều 12 tháng 7, vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 khai mạc tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tại bảng A, chủ nhà PVF, Công an Nhân dân và Hà Nội chia điểm sau trận hòa 1-1. Đánh giá về trận đấu, đội trưởng U21 PVF Công an Nhân dân Thái Bá Đạt chia sẻ:
6: cho đến hôm nay toàn đội đã thi đấu với cái tinh thần tốt nhất, cố gắng giành chiến thắng trận khai mạc, nhưng Hà Nội cũng là một đội bóng hay. Họ chặt chẽ và có những pha phản công rất nguy hiểm. Vì thế mà em nghĩ một điểm hôm nay là hoàn toàn xứng đáng cho cục diện của trận đấu.
4: Cũng tại bảng A, U21 thành phố Hồ Chí Minh tạm chiếm ngôi đầu sau trận thắng An Giang 2-0 nhờ cú đúp của Nhạc Minh. Trong khi đó, ở bảng B, trận đại chiến giữa Sông Lam Nghệ An và Thể Công Viettel kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Còn LP Bank Hoàng Anh Gia Lai giành trọn 3 điểm khi vượt qua Tây Ninh 2-0. Vòng hạ màn giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc khép lại đầy kịch tính khi SHB thắng tưng bừng FC Sao 6-3 để chính thức đăng quang ngôi vương. Dù nỗ lực hạ TIG 3-1, HG La Giang vẫn ngậm ngùi nhận vị trí Á quân. Hạng 3 thuộc về DTS sau trận thắng Đại Nam 3-0. Tân Vương SHB thống trị tuyệt đối giải đấu khi thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long, thủ môn Hoàng Trung Phong và vua phá lưới Phan Văn Thái. Chia sẻ khi nâng cúp, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Long xúc động nói:
7: đầu tiên thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đội bóng. Bây giờ mùa giải này đã rất là quan tâm và rất là khát khao, cũng như là tất cả những anh em cầu thủ chúng tôi đã đạt được cái thành tích là chức vô địch. Thật sự đối với SB thì chức vô địch này rất là ý nghĩa, vì sau 4 mùa giải có những cái sự đầu tư cũng như là cái sự khát khao của ban lãnh đạo nhưng mà chưa làm được, đến mùa này chúng tôi đã làm được, thì đấy là cái điều mà tất cả anh em cầu thủ rất là vui mừng.
4: ngay sau vinh quang, toàn đội đã lập tức hướng về mục tiêu lớn phía trước. Hậu vệ Nguyễn Tiến Duy khẳng định.
8: Thật ra chương trình công năm nay thật sự quá là khắc nghiệt và rất là khó khăn với chúng tôi, HP chúng tôi. Sang tuần là chúng tôi bắt đầu luôn vào vòng chung kết VPL rồi. Nên là mục tiêu chúng tôi không nghỉ ngoài chức vô địch và thành tích cao nhất về với HP. Nên chúng tôi sẽ ngày hôm nay vui nước ngày hôm nay thôi. Ngày mai chúng tôi sẽ tập trung và quyết tâm hướng đến mục tiêu cao nhất của giải VPL lần này.
4: Với kết quả này, ba đại diện xuất sắc nhất miền Bắc giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc là SHB, HG La Giang và DTS.
3: Dự báo thời tiết.
9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
10: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng chủ quyền dữ liệu và nội dung văn hóa Việt Nam, đồng thời hoàn thiện thể chế, huy động hiệu quả nguồn lực và sớm hoàn thiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật cano nghiêm trọng trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân trong tình trạng nặng được vận chuyển khẩn cấp bằng đường hàng không với sự phối hợp của các cơ quan chức năng. Việc chuyển viện thể hiện nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang nhằm huy động mọi điều kiện tốt nhất để giành giật sự sống cho nạn nhân. Liên quan đến vụ gian lận điểm thi xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm 15 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 19 người. Trước đó, điểm thi môn toán tại trường này gây xôn xao khi có 299 trên 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 147 em đạt điểm 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an kiểm tra xác minh các dấu hiệu bất thường. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một trạng thái mới khi liên tiếp diễn ra các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa. Làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian đàm phán nếu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công của Mỹ và Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu, Hằng Nga và kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.

0: mật những sợi tóc.
1: Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1799 để được hỗ trợ. Quý vị thân mến, giảm cân để có một vóc dáng thon gọn và khỏe mạnh hơn, đó là nhu cầu làm đẹp hoàn toàn chính đáng. Thế nhưng nhiều người trong quá trình giảm cân lại gặp phải tình trạng tóc rụng nhiều và thưa mỏng dần. Theo các chuyên gia, hiện tượng này xuất phát từ việc cơ thể bị thiếu hụt đột ngột các vi chất dinh dưỡng thiết yếu và sụt giảm lượng protein cần thiết để sản xuất keratin nuôi tóc. Mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh.
2: Thông thường rụng tóc nhiều là do thiếu một số các cái vitamin và khoáng chất, đặc biệt là thiếu kẽm, thiếu sắt, thiếu canxi. Hay là thiếu một số các vitamin, như là vitamin nhóm B thì nó có cái chức năng là tạo hồng cầu, mà khi mà đã tạo hồng cầu trong máu đầy đủ thì nó sẽ mang oxy và dưỡng chất đến để nuôi nang tóc, từ đó giúp cho tóc của chúng ta chắc khỏe. Vitamin thứ hai đó là vitamin A, vitamin thứ ba đấy là vitamin C, có cái tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh, từ đó chống đỡ lại các cái tác nhân mà làm tổn thương đến tóc từ môi trường bên ngoài.
1: Phân tích của chuyên gia đã chỉ ra lý do vì sao mái tóc của nhiều chị em lại dễ bị gãy rụng trong quá trình cải thiện vóc dáng. Bởi vì khi cắt giảm khẩu phần ăn không đúng cách, cơ thể không được cung cấp đầy đủ các vi chất nền tảng như là kẽm, sắt, canxi và các vitamin thiết yếu, khiến cho nang tóc bị thiếu dưỡng chất để duy trì sự sống. Vậy bên cạnh việc bù đắp dinh dưỡng thông qua đường ăn uống, thì các chị em sẽ cần phải lưu ý những tiêu chí gì khi lựa chọn sản phẩm để phục hồi mái tóc một cách tối ưu? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng tiếp tục cho biết.
2: Để cho mái tóc khỏe thì bên cạnh việc bổ sung các chất dinh dưỡng nuôi tóc từ bên trong thì vấn đề sử dụng dầu gội nào cũng được nhiều chị em quan tâm. Nhưng mà điều này không phải là ai cũng biết. Cần sử dụng các loại sản phẩm dầu gội có nguồn gốc từ thảo dược tự nhiên thì điều này sẽ mang lại sự an toàn để bảo vệ da đầu, đặc biệt là các loại dầu gội mà có các cái thành phần tự nhiên như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc, tang bạch bì.
1: Nếu quý vị cũng đang trong một chế độ ăn kiêng để cải thiện vóc dáng nhưng lại lo lắng trước tình trạng tóc rụng thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp tối ưu nhất vào lúc này. Sản phẩm sở hữu các thảo dược quý bao gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, nốc nắc và tang bạch bì sẽ thẩm thấu sâu, kích thích mạch máu lưu thông để đưa oxy và dưỡng chất thiết yếu đến nuôi dưỡng lại từng nang tóc bị suy yếu. Đặc biệt với sự cộng hưởng của hàm lượng lớn vitamin B5 và keratin sẽ nhanh chóng bù đắp vào cấu trúc sơ yếu, khôi phục độ đàn hồi và kích hoạt những mầm tóc mới mọc lên dày dặn, suôn mượt hơn. Với sự đồng hành của dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, hành trình hoàn thiện vóc dáng của quý vị sẽ luôn trọn vẹn cùng một mái tóc dày mượt và tràn đầy sức sống. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trực tiếp trên kênh thời sự VOV1. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. Thức ăn chăn nuôi, phân bón thuộc nhóm hàng hóa rủi ro trung bình. Giá gạo Việt Nam tăng mạnh, cà phê lên cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 27 quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Theo đó, thức ăn chăn nuôi, phân bón, giống ngô, giống lúa được xếp vào nhóm hàng rủi ro trung bình, trong khi thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm rủi ro cao. Đối với hàng hóa rủi ro trung bình, tổ chức cá nhân phải tự công bố tiêu chuẩn áp dụng và đánh giá sự phù hợp theo quy định. Riêng hàng hóa rủi ro cao phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan. Thị trường nông sản thế giới tuần qua biến động trái chiều, trong đó giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam tăng từ 410 đến 415 đô la Mỹ một tấn lên 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn do nguồn cung trong nước hạn chế và thông tin Philippines tăng cường mua dự trữ. Trong khi đó, giá ngô và lúa mì trên sàn Chicago phục hồi, còn giá cà phê Robusta tiếp tục tăng. Giá cà phê trong nước lên 93.000 đồng một kg tại Đắk Lắk và Gia Lai, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian tới. Dự án hợp tác sản xuất lúa gạo Việt Nam Cuba tại tỉnh Pina de Rio đã mở rộng diện tích canh tác lên khoảng 1.000 hectare, trong đó nhiều vùng đạt năng suất tới 9 tấn một hectare, mức cao nhất tại Cuba trong nhiều năm. Dự kiến dự án sẽ tiếp tục mở rộng lên 1.700 hectare cho sản lượng khoảng 14.000 tấn gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực của Cuba.

0: tin tức nông nghiệp,
1: kết nối nông sản vùng miền.
2: Bản tin nông nghiệp tiếp tục với một số thông tin khác. Sau thời gian duy trì ở mức cao, giá trái chanh ở Đồng Tháp những ngày gần đây giảm mạnh, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh thua lỗ. Hiện chanh được thu mua với giá chỉ từ 2.500 đến 3.000 đồng một kg, giảm hơn 10.000 đồng một kg so với tháng trước. Với mức giá này, người trồng chanh lỗ khoảng 3.000 đồng một kg sau khi trừ chi phí sản xuất, thu hoạch và vận chuyển. Không chỉ trái chanh, nhiều loại trái cây đặc sản khác của Đồng Tháp cũng đang rơi vào tình trạng giá thấp. Dù ở thời điểm cuối vụ nhưng sầu riêng Thái hiện chỉ được thu mua tại vườn với giá khoảng 40 đến 42.000 đồng một kg, trong khi sầu riêng giống Ri 6 dao động từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Trái thanh long ruột đỏ cũng khoảng 10.000 đồng một kg, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhà vườn. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá đến năm 2030. Theo đó, chủ tàu được hỗ trợ 70% giá trị tàu, tối đa 50 triệu đồng đối với tàu dài từ 6 đến dưới 12 mét, 100 triệu đồng đối với tàu từ 12 đến dưới 15 mét và 200 triệu đồng đối với tàu từ 15 mét trở lên. Chủ tàu, thuyền viên chuyển đổi nghề được hỗ trợ đào tạo, trong khi thân nhân không có thu nhập được hỗ trợ tương đương 30 kg gạo một người một tháng trong 12 tháng. Nghị quyết có hiệu lực từ 13 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2030. Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ gần 60 tỷ đồng giai đoạn 2026-2029 để hỗ trợ 230 hộ nuôi biển chuyển đổi từ lồng bè truyền thống sang lồng nhựa HDPE với mức hỗ trợ tối đa 395 triệu đồng một hộ. Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, chính sách được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa nghề nuôi biển, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và phát triển thủy sản bền vững. Vĩnh Long đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao với tổng đàn khoảng 460.800 con bò, 805.000 con heo và gần 23,9 triệu con gia cầm. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.800 trang trại liên kết với doanh nghiệp. Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là giải pháp nhằm từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
3: Thống kê gần nhất, cái tỷ lệ chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ chiếm hơn 70%. Thì trước mắt đó là ngành tiếp tục là phối hợp với địa phương, là vận động cũng như là hướng dẫn người dân chăn nuôi nhỏ lẻ có thể là chuyển đổi nghề hoặc là có điều kiện thì nâng lên là chăn nuôi với cái hình thức là gia trại, trang trại với cái quy mô theo cái quy hoạch của địa phương. Thứ hai là khuyến khích các cái trang trại này ứng dụng công nghệ cao để mà góp phần cho cái việc mà tăng năng suất cũng như là cái chất lượng.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: VOV1
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Mưa lũ Tây Bắc, từ ứng phó khẩn cấp đến phòng ngừa lâu dài là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phú Thọ sau sáp nhập, dòng vốn vẫn chảy tới người nghèo.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, mưa lớn tại nhiều tỉnh Tây Bắc tiếp tục gây thiệt hại về nhà cửa, hạ tầng, sản xuất và đời sống của người dân. Lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi luôn diễn biến nhanh, bất ngờ, đòi hỏi các địa phương phải chủ động cảnh báo, rà soát điểm xung yếu, di dời dân kịp thời và không để bị động trước thiên tai. Trong chuyên mục câu chuyện trong ngày hôm nay, chúng tôi đề cập đến công tác ứng phó với mưa lũ ở Tây Bắc, từ những nỗ lực khẩn cấp tại cơ sở đến các giải pháp phòng ngừa căn cơ lâu dài.
3: Hình ảnh một ngôi nhà 2 tầng ở xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu bị dòng lũ xoáy quấn sập đổ trong tích tắc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Ai cũng thương xót bởi sau nhiều năm tích cóp, gia đình mới xây được căn nhà, nay chỉ phút chốc đã bị dòng lũ dữ làm sập đổ và cuốn trôi. Trao đổi với ông

0: Đỗ Văn Quynh được biết, căn nhà trên là của gia đình ông Lý Văn Quang ở bản Giao Chản, xã Khổng Lào. Rất may trước khi sự cố xảy ra, nhận thấy mức độ nguy hiểm khi trên địa bàn có mưa kéo dài, mực nước trên các sông suối dâng nhanh, mặc dù căn nhà vẫn cách suối khoảng hơn 30 mét, song chính quyền xã đã kịp thời vận động cả 6 người trong gia đình ông Quang tạm thời di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời cử các lực lượng hỗ trợ gia đình chuyển toàn bộ tài sản đến nơi cao hơn, nên ngoài căn nhà bị đổ sập, gia đình không thiệt hại thêm tài sản gì. Ngoài hộ gia đình ông Quang, trên địa bàn xã còn 3 hộ khác cũng bị thiệt hại về nhà ở. Chính quyền xã đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục.
1: Chúng tôi hiện nay cũng đã chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại, tiếp tục ra thông báo khẩn cấp đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
0: Tại tỉnh Sơn La, những ngày qua cũng xảy ra mưa lớn cục bộ. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sở đã có văn bản đề nghị các sở, ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, tăng cường cảnh báo để người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa lũ lớn, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, chân ta luy, sườn dốc, khu vực đã từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và di rời dân kịp thời, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra, ông Đĩnh nói.
2: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ. Duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
3: Từ những thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc có thể thấy, phòng chống thiên tai không thể chỉ dừng ở khắc phục sau lũ. Cùng với cảnh báo sớm di rời dân khỏi vùng nguy hiểm, việc đầu tư các công trình giảm thiểu rủi ro do lũ quét sạt lở đất đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
4: Tại Sơn La, đập Sabo đầu tiên của Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nậm Păm đã bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc giữ lại đất đá, cây gỗ, trầm tích từ thượng nguồn, góp phần giảm sức tàn phá của dòng lũ. Từ thực tế này, người dân và chính quyền địa phương kỳ vọng sẽ có thêm nhiều công trình tương tự để tăng khả năng phòng ngừa thiên tai.
5: Nậm Păm là địa bàn từng chịu thiệt hại rất lớn trong trận lũ quét lịch sử vào tháng 8 năm 2017, với 11 người chết, mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi. Địa hình dốc, lượng mưa lớn, cùng khối lượng đất đá từ thượng nguồn đổ về khiến khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trước thực tế này, đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng trên lưu vực suối Nậm Păm thuộc dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc. Sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Đập được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản với chiều dài 61m, chiều cao đỉnh vai đập 9m, chiều rộng đỉnh đập 3m, gồm 6 khe hở. Với kết cấu bê tông dạng hở, đập cho phép nước và vật liệu nhỏ đi qua, đồng thời giữ lại đá tảng, cây gỗ lớn và trầm tích từ thượng nguồn, góp phần giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế thiệt hại do lũ ống, lũ quét. Qua thực tế vận hành, công trình đã tạo thêm lớp lá chắn bảo vệ khu dân cư phía hạ lưu, giúp người dân yên tâm hơn trong mùa mưa lũ. Anh Lò Văn Tiểu ở bản Piện, xã Mường La cho biết.
6: Từ khi có cái đập Sapo này, bà con cũng tới yên tâm hẳn, tại vì đất đá, đất bùn nó ở đây chắn được hết rồi, thì bà con ở dưới này sẽ yên tâm hơn.
5: Hiệu quả của công trình được thể hiện rõ trong trận lũ lớn ngày 5 tháng 7 vừa qua. Với lượng mưa 290mm, đập đã giữ lại phần lớn đất đá, cây gỗ và vật liệu trôi từ thượng nguồn, góp phần giảm áp lực dòng chảy, hạn chế nguy cơ thiệt hại và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân khu vực hạ lưu suối Nậm Păm. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La, nói.
7: Đề nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức JICA Việt Nam tiếp tục tài trợ xây dựng các công trình đập Sabo tương tự trên địa bàn xã Mường La để ngăn lũ, giảm thiệt hại khi có lũ ống, lũ quét xảy ra.
3: Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ là loại hình thiên tai khó lường, nhất là tại khu vực miền núi, nơi địa hình dốc, dân cư phân tán và nhiều bản làng nằm gần sông, suối, chân ta luy, sườn đồi. Nhưng thiệt hại có thể giảm nếu công tác phòng

0: phòng chống được triển khai chủ động, từ sớm, từ cơ sở.
1: Từ việc kịp thời di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm đến hiệu quả bước đầu của đập Sabo Nậm Păm, bài học đặt ra là phải chuyển mạnh từ tư duy ứng cứu thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai. Mỗi địa phương cần thường xuyên rà soát điểm sung yếu, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy lực lượng tại chỗ và có thêm những công trình phòng ngừa phù hợp để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 7, thời tiết tại nhiều khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, trong khi sản xuất trồng trọt đang bước vào giai đoạn cần điều hành sát về mùa vụ, giống, phòng trừ sinh vật gây hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường về các giải pháp điều hành sản xuất trong bối cảnh hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, trong bối cảnh thời tiết cực đoan, mưa bão, ngập úng và hạn mặn ngày càng khó lường, ngành trồng trọt đang ưu tiên những giải pháp nào để điều hành mùa vụ, cơ cấu giống và tổ chức sản xuất thích ứng tốt hơn với thiên tai?
5: Ưu tiên lớn nhất của ngành chúng tôi hiện nay đó chính là nhất là mình phải chủ động trong việc bố trí cái cơ cấu mùa vụ để làm sao né được những cái thời điểm trọng yếu khỏi cái thời điểm mà dễ bị ảnh hưởng tác động bởi thiên tai bão lũ. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng phải tăng cường sử dụng những cái tiến bộ kỹ thuật giống chống chịu, giống chống ngập, rồi giống chống hạn mặn, rồi giống mà nó cứng cây. Cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng sẽ phải được áp dụng tăng cường vào đây. Và một trong những cái ưu tiên lớn nhất của chúng tôi tại thời điểm bây giờ đó chính là làm thế nào đấy để mình hợp tác một cách rất chặt chẽ với ngành thủy lợi, ngành khí tượng thủy văn. Ở trên cơ sở đó chúng ta có những cái dự báo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Trên cơ sở đấy thì mình có những cái điều hành sản xuất kịp thời về thời vụ, về cái thu hoạch, rồi về cơ cấu giống hay là về cái bố trí cái vùng đất sản xuất nào cho nó phù hợp đối với lại cái điều kiện thời tiết khí hậu mà sẽ diễn biến trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó thì một cái giải pháp nữa mà chúng tôi đang triển khai mà nó mang tính rất là bài bản căn cơ, đó là chúng tôi triển khai cái đề án về sản xuất trồng trọt giảm phát thải. Cái đề án này sẽ được kỳ vọng đưa lại những cái tác động rất là tốt vào với môi trường, trên cơ sở đó sẽ góp phần và giảm những cái biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
4: Vâng, từ kinh nghiệm theo dõi, dự tính, dự báo dịch hại, đâu là những yếu tố quan trọng để ngành trồng trọt chủ động bảo vệ sản xuất, nhất là trong điều kiện thời tiết bất thường thưa bà?
5: Vâng, kinh nghiệm là chúng ta phải có một cái hệ thống cơ sở dữ liệu tương đối là đầy đủ vững chắc từ các năm. Trên cơ sở đó thì mình đưa ra được những cái dự tính dự báo, những cái điều tra hàng tuần rồi là những cái kinh nghiệm trước đây kết hợp lại thì có những cái dự tính dự báo trong thời gian tới như thế nào để mình có những cái phòng trừ một cách chủ động. Bên cạnh cái việc là công tác dự tính dự báo phải được thực hiện kịp thời thì cái việc tuyên truyền cho người dân về cái sự quan trọng hay là cái mức độ bùng phát của dịch hại để người dân, người ta trên cơ sở đó người ta phối hợp với mình trong cái việc trong công tác phòng trừ, phun phòng trừ hoặc là những cái nội dung công việc khác thì họ phối hợp với mình. Vì nói thế thôi chứ cán bộ kỹ thuật mình có khuyến cáo như thế hay có khuyến cáo như thế nào chăng nữa mà người triển khai là người dân doanh nghiệp, người ta không triển khai thì cũng rất là khó khăn để có thể bảo vệ được các cái vụ sản xuất. Và một cái vô cùng quan trọng đó là chính là làm sao mà để thu hút được cái sự quan tâm của lãnh đạo ở địa phương. Khi mà có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương thì các cái chỉ đạo nó sẽ rất là nhanh chóng và quyết liệt kịp thời, và tôi cho rằng đấy là những cái yếu tố mà rất là quan trọng, những cái bài học rất là quan trọng để mình có thể thực hiện tốt cái công tác phòng trừ dịch hại.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương bước vào giai đoạn ổn định tổ chức bộ máy với khối lượng công việc rất lớn. Tuy nhiên, giữa những thay đổi ấy, có một yêu cầu không được phép gián đoạn, đó là chính sách an sinh dành cho người dân, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tại tỉnh Phú Thọ, các nguồn vốn ưu đãi, các mô hình sinh kế và chính sách hỗ trợ người nghèo vẫn đang được triển khai liên tục, giúp nhiều hộ dân từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Buổi sáng trên những quả đồi ở xóm Mang Hai, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, đàn trâu của gia đình anh Hà Văn Nhít lững thững theo nhau lên bãi cỏ. Y đài biên chỉ vài năm trước, gia đình anh vẫn thuộc diện khó khăn vì ít đất sản xuất, thu nhập bấp bênh. Năm 2020, từ khoản vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh mạnh dạn mua hai con trâu nái để gây dựng đàn. Đến nay, từ hai con giống ban đầu, gia đình anh đã có gần 10 con trâu. Mỗi năm xuất bán 1 đến 2 con, kết hợp chăn nuôi lợn, gà, vịt, thu nhập đạt gần 100 triệu đồng, đủ để gia đình ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Anh Hà Văn Nhít chia sẻ.
7: Bản thân tôi thì mong muốn làm sao để phát triển được cái kinh tế cho bằng anh em bạn bè. Sau này mình có tuổi rồi thì có một chút cái gì để động lại để cho nó đỡ về sau này các con cái nó phải lo nhiều. Mình muốn làm nhưng mà để mà làm nữa là mình phải trước tiên là có vốn để mà trang trải. Chuồng trại với cơ ngơi là nó phải có đất để mà làm, để được có cái trang trại rộng lớn để được thì nó phát triển được rất nhiều.
6: Không chỉ ở Long Cốc, tại xã Thanh Thủy, nguồn vốn ưu đãi cũng đang tạo động lực để nhiều hộ dân mở rộng sản xuất. 2 hectare ao nuôi thủy sản, khu chuồng nuôi vịt đẻ cùng những vườn cây ăn quả hôm nay là thành quả sau nhiều năm tích lũy của anh Nguyễn Văn Băng, khu 1, xã Thanh Thủy. Có vốn, có đất, có quyết tâm, anh từng bước mở rộng quy mô sản xuất, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình. Anh Băng xúc động cho biết.
8: Xin chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và anh em trong khu trong xã này. Vì chúng tôi là những đối tượng được vay và vay làm chính xác. Khi mà đã có vốn của nhà nước cho thì tạo mọi điều kiện tôi làm rất nhanh gọn, không vướng mắc một cái gì cả. Làm thì cái lợi nhuận nó có rõ ràng rồi, nó hơn hết tất cả những cây trồng kia rồi. Chúng tôi nuôi có vịt đẻ hàng thế, nó ổn định giá. Chúng tôi vẫn đường quy hoạch để làm tiếp tất cả đấy.
6: Những câu chuyện như của anh Nhít, anh Băng không phải là cá biệt. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 70.000 tỷ đồng để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, riêng chương trình giảm nghèo bền vững năm 2025 được bố trí hơn 306 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lực huy động khác. Nguồn lực ấy không chỉ dành cho tín dụng ưu đãi mà còn được đầu tư vào hỗ trợ nhà ở, phát triển sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, chăm sóc y tế, giáo dục và hạ tầng thiết yếu ở vùng khó khăn. Tuy nhiên, việc tỉnh Phú Thọ vận hành theo mô hình mới sau sáp nhập cũng đặt ra không ít thách thức. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu phối hợp giữa các cấp chính quyền cũng cao hơn. Điều quan trọng là mọi chính sách hỗ trợ người nghèo phải được triển khai liên tục, không để người dân bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi bộ máy. Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lựu cho biết.
9: Sau khi mà sáp nhập, diện tích rộng, dân số sẽ đông hơn và các cái mô hình có cái là sẽ rộng hơn. Vì vậy là nó cũng sẽ có nhiều cái tác động. Khi sáp nhập tác động đến những sản xuất kinh doanh thì người dân cũng rất cần có những nguồn vốn để mà đầu tư vào. Tôi nghĩ là nếu có những nguồn vốn và với những cái sự vào cuộc của Đảng, Chính quyền và cái sự cần cù chịu khó của nhân dân và ứng dụng tất cả những khoa học kỹ thuật vào thì tôi nghĩ là cái việc phát triển kinh tế sẽ có hiệu quả cao nhất.
6: Có thể thấy một điều, giảm nghèo bền vững không chỉ là những con số thống kê mà là sự đổi thay trong từng mái nhà, từng mảnh vườn và trong niềm tin của người dân về cơ hội vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đó cũng là nền tảng để Phú Thọ tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm với tinh thần xuyên suốt, không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Quang Huy cùng nhóm phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
12: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
11: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
12: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
11: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
12: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
11: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
12: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
11: Tôi nạp ngay đây.
12: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
14: Thôi, tôi không đi đâu.
13: Sao, vợ không cho à?
14: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
13: Thế theo ông là phải như thế nào?
14: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
13: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
14: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
13: Hả? TV360 của Viettel á?
14: Ừ.
13: Đã vậy sao?
14: Ừ, mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
13: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
14: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
13: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
14: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
13: Xong.
15: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay. với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
18: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
20: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
19: Dùng cho cả gia đình á?
20: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
19: Để tôi đi mua về luôn.
21: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
22: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
23: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
24: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
25: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
26: Dòng chảy kinh tế.
27: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Ngành xây dựng tăng tốc giải ngân thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam về giải pháp đầu tư và khai thác hạ tầng đường thủy, nâng thị phần và giảm chi phí dịch vụ vận tải. Khánh Hòa tính toán cho bài toán tăng trưởng bền vững.
28: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi rà soát tiến độ giải ngân các dự án trong 6 tháng đầu năm của ngành xây dựng mới đạt 22,6%, lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ rõ nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng chậm, nguồn nhiên vật liệu bố trí cho các dự án còn thiếu hụt do ảnh hưởng của biến động giá nguyên nhiên vật liệu, đặc biệt là các dự án đường bộ chuyển tiếp theo phân cấp, phân quyền về các địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng tới là các cơ quan đơn vị cần tập trung hoàn thiện các dự án cao tốc, các dự án thành phần, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt, hàng không và đảm bảo tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, tăng tốc giải ngân và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành. Phóng viên Hà Nho thông tin.
27: Năm 2026, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số 137.258 tỷ đồng. Bộ đã phân bổ chi tiết toàn bộ cho các chủ đầu tư dự án, trong đó 101.145 tỷ đồng chiếm khoảng 76% kế hoạch, tập trung cho hai dự án đường sắt trọng điểm, 32.698 tỷ đồng bố trí cho các dự án chuyển tiếp, thu hồi vốn ứng trước, quyết toán dự án hoàn thành và chuẩn bị đầu tư. Để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư khi chưa có nhu cầu sử dụng, Bộ đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 của hai dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, điều chuyển 10.825 tỷ đồng của dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và điều chỉnh giảm 79.918 tỷ đồng của hai dự án. Qua đó, trường hợp không tính số vốn đang đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2026, tỷ lệ giải ngân của Bộ là 22,6% trong 6 tháng cuối năm nhằm tích cực triển khai thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Bộ đã rà soát hoàn thiện danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án có nhu cầu bố trí vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Bộ gửi Bộ Tài chính với tổng nhu cầu là 1.289.164 tỷ đồng. Để giải ngân đạt kế hoạch, Bộ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các dự án đường bộ cao tốc. Ông Trần Minh Phương, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng nêu giải pháp tăng tốc giải ngân.
1: Thì đề nghị các cơ chủ đầu tư, ban quản lý dự án tập trung một số các nhiệm vụ sau. Thứ nhất là quán triệt thực hiện nghiêm cái công điện số 17 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã triển khai tới các đơn vị và yêu cầu thủ trưởng các cái chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu không hoàn thành mục tiêu giải ngân và hoặc để ra thất thoát lãng phí. Rà soát khả năng giải ngân của kế hoạch 2026 của các dự án chuyển tiếp để giải ngân được cái số vốn được bố trí đã bố trí. Trường hợp mà dự án chậm tiến độ thì sẽ không được điều chỉnh giảm kế hoạch năm và kết quả giải ngân đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cá nhân theo quy định.
27: Về mặt chính sách, Bộ tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư, công tác tái định cư, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu, tăng cường nguồn lực, bảo đảm tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành xây dựng và giao thông vận tải, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động rà soát, điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án theo quy định, đồng thời triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm sử dụng vốn đầu tư công tiết kiệm hiệu quả, đúng mục tiêu và tiến độ đề ra. Ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng nêu thực tế.
2: Một số cái dự án vừa rồi thông xe tuyến chính nhưng mà các hạng mục mà đường gom, đường nút giao chưa hoàn thành thì yêu cầu các đơn vị, các ban phải khẩn trương hoàn thành cái này, đảm bảo hoàn thành các hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng xe, thu phí theo đúng cái tiến độ. Cái này cũng là ảnh hưởng đến cái vấn đề giải ngân cũng như là thu phí các dự án. Kế hoạch 5 cái dự án từ Bãi Vọt đến Cam Lộ hoàn thành thu phí 15 tháng 7. Đối với 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang là phải hoàn thành thu phí là từ 15 tháng 8 năm 2026. Duy nhất là 2 cái dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau của Ban Mỹ Thuận hoàn thành thu phí vào 15 tháng 9.
27: Trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, Bộ đã xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng số 135/2025 và 6 nghị định hướng dẫn thi hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là bước đột phá quan trọng trong hoàn thiện thể chế về đầu tư xây dựng, góp phần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng. Đáng chú ý về nghị định về hợp đồng, yêu cầu quan trọng là triển khai cần tuân thủ và tôn trọng hợp đồng, tránh thất thoát lãng phí. Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam phân tích.
3: Chủ tư do nhiều lý do khác nhau, triển khai chậm, giải phóng mặt bằng chậm, phê duyệt chậm, chưa kể là trong quá trình thanh toán có khi đã có chậm thanh toán dẫn đến việc là nhà thầu là phải vay vốn làm cũng bị lãng phí. Cái nghị định hợp đồng này, về nguyên tắc là phải tính đúng tính đủ và không phải chỉ có mỗi giá thấp nhất là chọn, phải có cái cách tính làm sao để lựa chọn được nhà thầu, người ta đưa ra một cái giá phù hợp và chọn được đúng năng lực. Cái thứ hai là tổ chức thực hiện thì phải tôn trọng đúng hợp đồng.
27: Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn đầu tư cho các dự án công trình trọng điểm, công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý định mức và giá xây dựng được tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tăng cường rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật của ngành theo hướng thống nhất, đồng bộ, hiện đại, hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Những giải pháp này cùng tập trung mục tiêu đầu tư phát triển các dự án trọng điểm của ngành, góp phần hiện thực nhiệm vụ tăng trưởng theo kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.
4: Có mấy cái khó khăn. Khó khăn thứ nhất là về mặt bằng, phải tạo điều kiện là phải giúp tối đa. Khó khăn về vật liệu, thì đã có rất nhiều các cái công điện chỉ đạo từ Thủ tướng cho đến Bộ trưởng. Thế thì nếu chúng ta giải quyết cái đó, cộng với lại các cái đơn vị nhà thầu mà làm tốt, tức là đúng tiến độ về năng lực, máy móc, nhân lực vân vân, chắc chắn là cái giải ngân sẽ tốt để mà thanh quyết toán. Làm sao nó phải đúng? Vừa rồi là công chí cũng có cái tư tưởng một số các cái đơn vị, các nhà thầu là chờ thì không thể được.
27: Lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh khối lượng công việc thời gian tới còn rất lớn, cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương hỗ trợ các dự án tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là mặt bằng, nguồn vật liệu, tạo nền tảng bứt tốc sản lượng và tiến độ giải ngân, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm 2026.
28: Thưa quý vị và các bạn, đề án phát triển vận tải đường thủy nội địa giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050, đưa ra lộ trình đến năm 2035 sẽ nâng cấp tối thiểu 3.000 km luồng tuyến, giải quyết toàn bộ các điểm nghẽn về độ sâu và tĩnh không, cho phép tàu tải trọng 1.000 đến 2.000 tấn và tàu container vận hành ổn định, đồng thời sẽ hình thành các hành lang vận tải trọng điểm kết nối với cảng biển cửa ngõ như Hải Phòng và Cái Mép Thị Vải, từ đó đẩy mạnh hợp tác, kết nối các doanh nghiệp của các hiệp hội vận tải để khai thác các lợi thế, nâng thị phần vận tải đường thủy dự kiến tăng lên 25-30%, riêng container đạt từ 15-20% vào năm 2030 với chi phí rẻ và phát thải thấp. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, để giảm cái chi phí logistics trong thời gian tới và đặc biệt là kết hợp giữa các cái phương thức vận tải thì theo ông là cần phải có những cái bước đầu tư cho phát triển hạ tầng đường thủy và hàng hải như thế nào ạ?
5: Đối với vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển thì từ các cái địa điểm, từ các cái quốc gia lân cận đến các cái hệ thống cảng nước sâu của chúng ta như Cái Mép Thị Vải và Lạch Huyện, thì một trong những trở ngại trong thời gian vừa qua tức là một số địa phương áp dụng mức phí cơ sở cảng cảng biển, đặc biệt là đối với hàng trung chuyển từ nước thứ ba như Trung Quốc, như Lào, Campuchia qua chúng ta thì được áp dụng mức rất là cao. Thì điều đó cũng tác động rất là mạnh vai trò truyền tải của hệ thống cảng nước sâu biển tại Việt Nam đối với các nước lân cận. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, bên cạnh cái việc mạnh mẽ và quyết liệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc là tạm dừng thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa không chỉ của Việt Nam mà của các nước thứ ba trung chuyển tại hệ thống cảng nước sâu Cái Mép Thị Vải và cảng Hồ Chí Minh, thì các địa phương khác trong thời gian tới cũng cân nhắc để có thể là tạm chưa thu phí cơ sở hạ tầng để làm sao đốc thúc cho các cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi hàng hóa qua phương thức vận tải đường thủy và đường vận tải ven biển, góp phần để vận tải đường thủy và vận tải đường ven biển có thể phát huy được cái vai trò của mình ngoài cái việc mà đóng góp cho cái việc lưu thông hàng hóa với cái năng lực lớn.
0: Thưa ông, là để nâng cao cái sức cạnh tranh của các cái doanh nghiệp Việt cũng như là hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thì ông phân tích rõ hơn vai trò của Hiệp hội Logistics Việt Nam trong cái việc là khai thác những cái thế mạnh của các cái doanh nghiệp và khai thác các cái lợi thế của từng phương thức vận tải.
5: Ngoài cái việc mà đóng góp cho cái việc lưu thông hàng hóa với cái năng lực lớn và chi phí thấp cũng như là giảm phát thải thì cũng là một cái công cụ để gom những hàng truyền tải từ nước thứ ba để thông qua cái hệ thống cảng biển nước sâu của Việt Nam như Cái Mép Thị Vải và Lạch Huyện, thì chúng tôi đề xuất là các tỉnh thành phố trong giai đoạn trước mắt có thể là 2030 khi muốn đẩy mạnh cái lượng hàng và thông qua cái phương thức vận tải mà có cái nhiều ưu việt này lên một cái tỷ trọng cao hơn từ cái mức rất là khiêm tốn 2% của ngày hôm nay, thì có thể xem xét để miễn giảm phí cơ sở hạ tầng đối với hàng hóa container việc vận tải bằng phương thức vận tải thủy nội địa và phương thức vận tải ven biển, và qua đó cũng đốc thúc cho các doanh nghiệp kinh doanh về vận tải thủy nội địa thêm cái niềm tin và cái sự ủng hộ.
0: Thưa ông, trong thời gian tới thì để khơi thông những cái điểm nghẽn về mặt hạ tầng đường thủy và hàng hải thì theo ông là những cái cơ chế chính sách cần theo hướng như thế nào để tháo gỡ những cái vướng mắc cũng như là đồng hành với các cái doanh nghiệp?
5: Chúng tôi hy vọng là các tỉnh thành phố sẽ quan tâm xem xét các cơ chế chính sách thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa được vận chuyển bằng phương thức vận tải thủy nội địa và phương thức vận tải ven biển trong thời gian tới, để nhằm mục tiêu đến 2030 chúng ta có thể nâng cái tỷ trọng hàng hóa được container được vận chuyển bằng phương thức vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển lên mức 20%, góp phần cho cái việc là lưu thông hàng hóa với chi phí thấp, có cái mức phát thải thấp, để góp phần tỷ trọng của chi phí logistics trong cái tổng GDP của chúng ta kéo thấp tương xứng với các nước trong khu vực.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
24: Dòng chảy kinh tế,
26: dòng chảy cuộc sống.
28: chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra mới đây, bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng kinh tế, nhiều đại biểu đã dành thời gian phân tích chất lượng nguồn thu ngân sách, hiệu quả phân bổ nguồn lực và kỳ vọng thành quả tăng trưởng sẽ được tái đầu tư nhiều hơn cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin.
6: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa GRDP tăng 9,03%, đứng thứ 14 trong 34 tỉnh thành phố và xếp thứ 2 khu vực duyên hải Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 28.000 tỷ đồng, hoàn thành hơn 80% kế hoạch năm và tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện để bảo đảm tăng trưởng bền vững trong những năm tới. Đại biểu Phan Gia Ngọc, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phân tích.
7: Thu ngân sách đạt kỷ lục 27.930 tỷ đồng, khoảng 81,5%, nhưng có tới 53,1% là 14.827 tỷ đồng đến từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đây là một nguồn thu một lần. Nhưng mà ngược lại với sự bùng nổ của nguồn thu từ đất là cái bong bóng ấy, thì số thu từ khối doanh nghiệp nhà nước, trung ương và khối thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều sụt giảm.
6: Muốn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỉnh cần tiếp tục tháo gỡ các dự án vướng mắc, thu hút các dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch để tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho ngân sách. Không chỉ quan tâm đến quy mô nguồn thu, nhiều đại biểu còn đặt vấn đề về việc phân bổ nguồn lực để người dân, đặc biệt người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án được hưởng lợi rõ ràng hơn từ thành quả phát triển. Đại biểu Võ Nam Thắng, Bí thư Đảng ủy phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho rằng cử tri mong muốn ngân sách tăng thì chất lượng dịch vụ công cũng phải được nâng lên.
8: Phải nâng cao hiệu quả thu chi ngân sách cho an sinh xã hội, đặc biệt hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao chất lượng y tế, giáo dục ở cơ sở.
6: Ý kiến này cũng phản ánh mong muốn của nhiều cử tri tại các địa phương đang triển khai các dự án lớn. Bên cạnh kỳ vọng về hạ tầng và cơ hội phát triển, người dân mong nguồn thu từ đất sẽ được tái đầu tư vào trường học, bệnh viện, giao thông thủy lợi, đào tạo nghề, tạo việc làm và các chính sách hỗ trợ sinh kế sau thu hồi đất, để thành quả tăng trưởng được lan tỏa đến cộng đồng. Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết,
9: phân bổ cho tất cả các cái xã phường nhu cầu đầu tư các cái lĩnh vực thiết yếu. Thứ hai là cũng là đầu tư tập trung cho lĩnh vực giáo dục y tế để phục vụ cho các cái đối tượng, tập trung phần nguồn vốn để cho các cái công trình mang tính chất trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là cái phát triển kinh tế cho khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa.
28: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin Khánh Hòa tính toán cho bài toán tăng trưởng bền vững vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
11: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
12: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
14: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
12: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
11: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
17: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
14: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ?
17: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái

0: và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: VTV một
7: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Biển đảo Việt Nam.
9: Biển đảo Việt Nam.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. Nguồn lợi biển cạn kiệt, cần thay đổi cách khai thác. Trường Sa tăng cường huấn luyện bảo vệ chủ quyền biển đảo và hỗ trợ ngư dân vươn khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngoài việc tuân thủ các quy định khi vươn khơi bám biển, các chủ tàu, thuyền trưởng ở Lâm Đồng còn chuyển đổi số trong việc ghi chép nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản, nhật ký điện tử. Qua đó, góp phần truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng chống khai thác IUU.
11: Ông Trương Văn Tám, một chủ tàu ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ cho biết, từ lúc luật thủy sản ra đời năm 2017, công tác quản lý tàu cá chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định, được triển khai quyết liệt, thường xuyên. Những ngư dân như ông cũng từ đó nâng cao hiểu biết và tăng thêm trách nhiệm của mình trong mỗi chuyến biển.
12: Làm đầy đủ hết chứ. Trước khi đi biển là phải thứ nhất là trình là xuất cảng, trình đồ, trình hết rồi. Dù ra trình đồn rồi, tất cả những cái trang thiết bị rồi an toàn cho lao động, cho thuyền bè là phải mình đầy đủ tất cả những mọi giấy tờ phải đầy đủ hết. Rồi trước khi còn vô bờ cũng vậy đó, vô bờ cũng phải trình lên đi trạm phòng, rồi vô cảng mà cá bằng rồi. Cá mà sản lượng bắt lên cũng phải trình cho cảng người ta kiểm tra này nọ.
11: Thiếu tá Đào Trọng Việt, đồn phó đồn biên phòng Phước Lộc cho biết, thời gian qua, lực lượng biên phòng cùng các lực lượng chức năng khác tại cảng cá đã ứng dụng công nghệ số vào công tác phòng chống khai thác IUU.
13: Trước đây ý thức của bà con rất là hạn chế, nhưng mà qua công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp thì hiện nay là bà con đi trên các phương tiện và chủ thuyền thuyền trưởng thì đã chấp hành 100% về cái làm thủ tục xuất nhập bến và nộp nhật ký khai thác theo đúng quy định.
11: Ông Nguyễn Thanh Thu, trưởng ban điều hành cảng cá Phan Thiết cho biết, đối với việc triển khai nhật ký điện tử, thời gian qua đơn vị cũng đã tuyên truyền sử dụng nhật ký điện tử cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá từ 12 mét trở lên về ưu điểm của nhật ký điện tử.
6: về lộ trình triển khai áp dụng nhật ký điện tử đối với nhóm

0: Tàu mà từ 24 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/7/2006, và nhóm tàu từ 15 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/9/2006, và nhóm tàu từ 12 mét trở lên thì thực hiện từ ngày 1/1/2007.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, từ đầu năm đến nay, sản lượng thủy sản khai thác bóc dỡ qua các cảng là 13.994 tấn, thu 7.496 sổ nhật ký khai thác thủy sản, 879 báo cáo khai thác thủy sản. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho biết, để quản lý nghề cá bền vững trong thời gian tới, lực lượng chức năng kiên quyết không cho xuất bến đối với chủ tàu, thuyền trưởng không chấp hành đầy đủ các quy định.
2: Chúng ta cũng đã tiến hành cái công tác đăng ký, quản lý, kiểm soát tàu cá. Về cơ bản là đạt 100% tàu cá trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm soát, thống kê tàu cá này, giám sát sản lượng hải sản lên các bến cá, giao nhiệm vụ rất cụ thể cho ban quản lý cảng cá làm tốt cái việc này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng là tổ chức các cái chuỗi sản xuất theo cái chuỗi giá trị trong cái khai thác hải sản đó, bao gồm là tổ chức vấn đề liên kết giữa ngư dân, các doanh nghiệp, rồi các cái nậu vựa cũng như là các cảng cá, để có thể là chúng ta hình thành một cái chuỗi tạo ra cái nguyên liệu có thể truy xuất được từ đầu vào cho đến quá trình đưa vào chế biến xuất khẩu.
1: Với mong muốn nâng cao giá trị thủy sản khai thác cũng như mục tiêu quản lý nghề cá bền vững, hiện các ngành chức năng cùng ngư dân tỉnh Lâm Đồng đang ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý và khai thác, trong đó có việc sử dụng hệ thống nhật ký điện tử. Việc triển khai áp dụng đồng bộ hiệu quả hệ thống nhật ký điện tử sẽ góp phần minh bạch thông tin, dữ liệu, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, phục vụ công tác phòng chống khai thác IUU.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển từng được xem là nguồn tài nguyên gần như vô tận. Thế nhưng hôm nay, nhiều ngư dân phải đi xa hơn, ở biển lâu hơn nhưng sản lượng đánh bắt lại giảm dần qua từng năm. Nguồn lợi thủy sản đang cạn kiệt bởi khai thác quá mức từ những phương thức tận diệt và ô nhiễm môi trường biển. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi cách khai thác, từ khai thác bằng mọi giá sang khai thác có trách nhiệm, hài hòa với bảo tồn để giữ sinh kế cho ngư dân và phát triển kinh tế biển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
4: Sau gần 3 tuần vươn khơi, tàu cá của ngư dân Lê Huỳnh ở tỉnh Quảng Ngãi cập bến với sản lượng chỉ khoảng 5 tấn cá chuồn, thấp hơn nhiều so với những chuyến biển trước đây. Chi phí nhiên liệu, nhân công tăng trong khi nguồn lợi ngày càng suy giảm khiến nhiều chuyến biển chỉ đủ trang trải chi phí. Ông Lê Huỳnh chia sẻ.
5: Bây giờ muốn bắt quá trong bà quá thì nó còn tiệt hết trơn, thì làm sao mà nó sinh sống được nữa. Bắt hết từ nhỏ đến lớn thì bắt hết luôn mà qua năm chút toán bắt cũng biết vậy thôi chứ.
4: Trong nhiều năm qua, cường lực khai thác liên tục gia tăng, trong khi khả năng tái tạo tự nhiên của nguồn lợi thủy sản không theo kịp. Điều mà ngư dân cảm nhận mỗi ngày cũng là kết quả được nhiều nghiên cứu khoa học ghi nhận. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiều ngư trường ven bờ đã khai thác vượt mức cho phép, sản lượng khai thác trên một đơn vị công suất tàu có xu hướng giảm, phản ánh rõ thực trạng nguồn lợi biển đang chịu áp lực ngày càng lớn. Cùng với khai thác quá mức, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và sự suy giảm của các hệ sinh thái biển tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản. Theo nghiên cứu công bố tháng 6 năm 2026 trên tạp chí Communication Earth and Environment của Nature Portfolio, rác thải nhựa đang khiến mỗi tàu cá ven bờ của Việt Nam thiệt hại trung bình khoảng $3,400 mỗi năm, tương đương khoảng 12% doanh thu và tới 25% thu nhập của chủ tàu. Ngư dân phải mất trung bình 158 giờ lao động mỗi năm chỉ để gỡ rác khỏi ngư cụ, chân vịt hoặc phân loại rác lẫn trong sản phẩm khai thác. Có tới 63% ngư dân được khảo sát cho biết họ gặp rác thải nhựa gần như trong mỗi chuyến biển. Điều này cho thấy ô nhiễm nhựa không chỉ là vấn đề môi trường mà đã trực tiếp làm gia tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả khai thác và ảnh hưởng đến sinh kế của ngư dân. Theo các chuyên gia, nếu chỉ tiếp tục tăng cường khai thác mà không phục hồi hệ sinh thái biển, thì nguồn lợi sẽ tiếp tục suy giảm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam cho rằng,
6: vùng xanh là một trong những các cái nhóm giải pháp ưu tiên tạo một cái nền tảng lâu dài cho cái phát triển kinh tế biển xanh, đặc biệt là trong cái lĩnh vực nghề cá. Những cái vùng biển được bảo tồn, kể cả những vùng biển đã bị suy thoái hoặc suy giảm thì có thể phục hồi, cân bằng lại toàn bộ sinh thái và nguồn lợi dinh dưỡng trên toàn bộ vùng biển của quốc gia.
4: Thực tế cho thấy nhiều quốc gia đã chuyển từ tư duy khai thác tối đa sang quản lý nguồn lợi dựa trên hệ sinh thái. Việc thiết lập các khu bảo tồn biển, đóng cửa ngư trường theo mùa sinh sản, kiểm soát hạn ngạch khai thác và phục hồi các bãi giống, bãi đẻ đã giúp nhiều quần đàn thủy sản phục hồi sau nhiều năm suy giảm. Đây cũng là xu hướng mà Việt Nam

0: ông đang từng bước triển khai để vừa bảo vệ đa dạng sinh học, vừa bảo đảm sinh kế lâu dài cho cộng đồng ngư dân. Chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030 của Việt Nam cũng xác định chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo sản lượng sang quản lý dựa trên trữ lượng và sức chịu tải của hệ sinh thái. Cùng với chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định UUU, việc giảm áp lực khai thác vùng biển ven bờ, phục hồi nguồn lợi, mở rộng các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kiểm soát ngư cụ, mang tính hủy diệt và giảm ô nhiễm môi trường biển đang được xem là những giải pháp căn cơ để xây dựng ngành thủy sản xanh, hiện đại và có trách nhiệm. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Nếu mà chúng ta bảo vệ được nguồn lợi thủy sản, chúng ta giảm được cái cường lực khai thác, chúng ta tăng cường nguồn lợi bảo vệ hệ sinh thái là một trong giải pháp bền vững để chúng ta gỡ cảnh báo thẻ vàng và chống khai thác IUU.
0: Khi nguồn lợi thủy sản suy giảm, điều mất đi không chỉ là sản lượng đánh cá mà còn là sinh kế của hàng triệu ngư dân, là đa dạng sinh học và dư địa phát triển của kinh tế biển trong tương lai. Chỉ khi chuyển từ tư duy khai thác bằng mọi giá sang khai thác có trách nhiệm, coi bảo tồn là nền tảng của phát triển, đại dương mới có cơ hội phục hồi, tiếp tục nuôi dưỡng cuộc sống của người dân ven biển và tạo động lực cho một ngành thủy sản xanh, bền vững, hội nhập quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, không chỉ là tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi bám biển. Trong bối cảnh, tình hình trên biển tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ngày càng cao. Cùng với việc mùa mưa bão đang đến gần, cán bộ chiến sĩ trên đảo càng phải nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ ngư dân hoạt động an toàn trên biển. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa.
3: Thưa Trung tá Vũ Đức Quỳnh, trong điều kiện nơi đầu sóng ngọn gió thì đơn vị đã triển khai công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào để đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới ạ?
4: Đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Mặc dù điều kiện thời tiết, khí hậu trên đảo rất khắc nghiệt, đặc biệt vào mùa gió lớn, sóng to, nhưng đơn vị vẫn duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực quan sát, canh gác, tuần tra kiểm soát theo đúng quy định. Chúng tôi tập trung huấn luyện sát phương án, sát thực tế nhiệm vụ, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử lý tình huống trên biển cho bộ đội. Đơn vị chú trọng huấn luyện thể lực, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cho cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện đặc thù nơi đảo xa. Đồng thời, tích cực làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chiến sĩ luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ bằng ý chí quyết tâm, mà còn bằng trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Vì vậy, dù trong bất cứ điều kiện nào, bộ đội đảo Trường Sa luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Vâng, quá trình thực hiện nhiệm vụ thì cán bộ chiến sĩ trên đảo vượt qua những cái khó khăn như thế nào và đơn vị đã có giải pháp ra sao để mà hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ạ?
4: Công tác ở Trường Sa có rất nhiều khó khăn đặc thù, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi mũi mặn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người cũng như trang bị kỹ thuật. Tuy nhiên, chính trong gian khó đó lại càng tôi luyện ý chí, bản lĩnh của người lính hải quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và niềm tự hào khi được công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Điều đáng quý là cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn xác định rõ trách nhiệm, coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Chính tinh thần đó đã giúp cho bộ đội vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3: Vâng, hiện nay mùa mưa bão đã bắt đầu, đơn vị đã triển khai những cái hoạt động gì để hỗ trợ đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo ạ?
4: Chúng tôi luôn xác định ngư dân là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vì vậy, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn đồng hành, hỗ trợ để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Khi ngư dân vào neo đậu tránh trú bão hoặc cần hỗ trợ, cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn sẵn sàng giúp đỡ về nước ngọt, lương thực, thực phẩm, thuốc men, sửa chữa phương tiện, hỗ trợ thông tin liên lạc và hướng dẫn bà con xử lý các tình huống trên biển. Đơn vị cũng thường xuyên phối hợp tuyên truyền luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các quy định chống khai thác IUU để bà con nâng cao nhận thức khai thác đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Qua quá trình gắn bó, Chúng tôi

0: cảm nhận rõ tình cảm quân dân ngày càng bền chặt. Nhiều ngư dân xem cán bộ, chiến sĩ trên đảo như người thân của mình giữa biển khơi. Đó cũng là động lực để bộ đội tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên biển.
1: Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khám chữa bệnh cho ngư dân trên biển được đơn vị thực hiện như thế nào ạ?
0: Công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ cấp cứu ngư dân luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Chúng tôi duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực cứu hộ cứu nạn 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng quân y tổ chức cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu, hỗ trợ đưa ngư dân vào đảo điều trị hoặc chuyển tuyến khi cần thiết. Dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình với tinh thần cứu người là trên hết. Có nhiều kỷ niệm rất xúc động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cá nhân tôi nhớ nhất là một trường hợp ngư dân bị tai nạn lao động trên biển vào ban đêm. Thời tiết lúc đó sóng lớn, gió mạnh. Sau nhiều giờ phối hợp tìm kiếm và cấp cứu khẩn cấp, ngư dân đã qua cơn nguy kịch. Khi sức khỏe ổn định, người thân và bà con ngư dân xúc động cảm ơn cán bộ chiến sĩ trên đảo. Những khoảnh khắc như vậy giúp chúng tôi càng thấy rõ trách nhiệm và ý nghĩa của nhiệm vụ mình đang thực hiện nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Trân trọng cảm ơn Trung tá Vũ Đức Quỳnh.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 không gian văn học nghệ thuật, ứng dụng nghệ thuật liên ngành, tăng trải nghiệm cho hoạt động bảo tàng. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão. 14 giờ 50 thế giới và Việt Nam, dự án hợp tác tổng công ty lọc hóa dầu và tổ chức GIS góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo xâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, từ vùng tâm chấn Venezuela, dấu ấn Việt Nam trong sứ mệnh nhân đạo quốc tế. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, đảm bảo chất lượng các dự án trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Mexico hướng tới thiết lập kỷ lục Guinness tại ngày hội đổi sticker World Cup. Vườn nhiệt đới giữa khu dân cư xứ Wales, Vương quốc Anh mở cửa gây quỹ từ thiện. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản tiếp tục là thỏi nam châm hút khách quốc tế. Bây giờ là tin chi tiết. Hàng nghìn người vừa tập trung tại quảng trường Zocalo ở thủ đô Mexico City để tham gia sự kiện trao đổi sticker World Cup 2026 với mục tiêu xác lập kỷ lục Guinness thế giới về hoạt động đổi sticker diễn ra đồng thời có quy mô lớn nhất. Tổng hợp của biên tập viên Văn Huy.
7: Sự kiện do hãng Panini, nhà sản xuất album và sticker bóng đá nổi tiếng tổ chức, thu hút người hâm mộ ở mọi lứa tuổi mang theo những bộ sưu tập của mình để trao đổi các sticker cầu thủ và đội tuyển tham dự World Cup 2026. Bộ sưu tập sticker World Cup 2026 của Panini bao gồm tổng cộng 980 sticker khác nhau để hoàn thành cuốn album kỷ lục. Mục đích của ban tổ chức là phá vỡ kỷ lục trước đó là 2577 lượt trao đổi trực tiếp được thiết lập tại Brazil năm 2022. Đối với giới sưu tầm, phần lớn sticker thông thường không có giá trị lớn. Tuy nhiên, một số sticker hiếm, đặc biệt là những tấm ghi dấu ấn lần đầu xuất hiện của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, có thể được giao dịch với giá lên tới hàng trăm đô la Mỹ. Dù vậy, với nhiều người, giá trị lớn nhất vẫn là cảm giác hoàn thành trọn vẹn cuốn album World Cup. Anh Victor Gonzalez chia sẻ.
8: Tôi không quá quan trọng việc có hoàn thành album hay không. Tôi đến đây để tận hưởng các hoạt động và bầu không khí sôi động.
4: Một cặp đôi ở thành phố Newport, xứ Wales, Vương quốc Anh vừa biến khu vườn phía sau ngôi nhà của mình thành

0: một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ với hơn 200 loài thực vật đến từ nhiều khu vực trên thế giới sau gần 10 năm chăm sóc và cải tạo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Ý tưởng bắt đầu từ năm 2016 khi vợ chồng ông Dave Robinson chuyển đến ngôi nhà mới và trồng cây chuối đầu tiên sau chuyến du lịch. Đến nay, khu vườn đã trở thành nơi sinh trưởng của nhiều loài thực vật nhiệt đới như cây dương xỉ thân gỗ, cây thường xanh, cây bụi và các loài cây ăn quả. Phần lớn cây được nhân giống từ hạt và cành dâm giúp giảm đáng kể chi phí. Theo ông Dave Robinson, những mùa đông ôn hòa hơn cùng với các đợt nắng nóng gần đây đã tạo điều kiện để những loài cây nhiệt đới vốn khó thích nghi với khí hậu của Anh phát triển tốt.
2: Tôi đi du lịch một vài nơi và nhận thấy rằng có rất nhiều loài cây cận nhiệt đới có thể sinh trưởng tốt ở Anh, đặc biệt là với khí hậu và lượng mưa ở xứ Wales. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển nó thành một khu vườn nhiệt đới, thay vì vườn kiểu nông thôn truyền thống.
1: Dự kiến ngày 25 tháng 7, gia đình sẽ mở cửa khu vườn đón khách tham quan nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện Thai Harfen, đơn vị hỗ trợ chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại xứ Wales. Trước đó, khu vườn cũng từng được mở cửa để gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
0: Hơn 10.000 trang bản thảo cổ viết trên lá cọ được lưu giữ gần 1.000 năm tại cung điện Potala, khu tự trị Tây Tạng Trung Quốc, đang được số hóa trong khuôn khổ một dự án bảo tồn quy mô lớn. Giá trị đặc biệt của các bản thảo không chỉ nằm ở chất liệu hiếm mà còn ở nội dung ghi chép trên đó. Bộ sưu tập bản thảo tại Potala lưu giữ nhiều văn bản Phật giáo chưa từng xuất hiện trong các bộ đại tạng kinh, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu và giải mã các văn bản cổ. Các bản thảo lá cọ tại Potala được bảo quản trong khu lưu trữ chuyên biệt từ khi cung điện được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 17. Nhờ đó, phần lớn hiện vật có niên đại từ vài trăm đến hơn 1.000 năm vẫn còn nguyên vẹn và trong tình trạng tốt. Theo kết quả một nghiên cứu quốc tế mới được công bố, Iceland được xếp hạng là quốc gia thân thiện nhất thế giới đối với người nước ngoài. Luxembourg đứng vị trí thứ hai, New Zealand xếp vị trí thứ ba, trong khi các nước còn lại nằm trong top 10 quốc gia thân thiện nhất với người nước ngoài lần lượt là Australia, Thụy Sĩ, Ireland, Colombia, Séc, Bồ Đào Nha và Áo. Xét ở cấp độ thành phố, Zurich được vinh danh là thành phố hiếu khách nhất thế giới nhờ mức độ an toàn cực cao và tỷ lệ bị xúc phạm trên đường phố thấp đáng kể. Singapore và Tokyo cùng xếp vị trí thứ hai. Không chỉ là trung tâm chính trị kinh tế của Nhật Bản, thủ đô Tokyo còn được biết tới là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới với số du khách quốc tế không ngừng tăng cao. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
3: Theo báo cáo điều tra do chính quyền thủ đô Tokyo vừa công bố, trong năm 2025, số du khách trong và ngoài nước đến thăm thành phố này lên tới trên 508,6 triệu lượt, tăng 0,9% so với năm trước. Trong đó, số du khách nước ngoài là 28,65 triệu lượt, tăng 15,6% và là một kỷ lục chưa từng có tính từ năm 2004 khi chính quyền thủ đô Tokyo bắt đầu thu thập và lưu trữ dữ liệu về du lịch. Trong năm 2025, tổng số tiền mà du khách trong nước móc hầu bao khi đến Tokyo lên tới 5.576,3 tỷ yên, tương đương khoảng 37 tỷ đô la Mỹ. Tổng chi phí của du khách nước ngoài là 4.553,4 tỷ yên, khoảng 30 tỷ đô la Mỹ. Mức chi phí trung bình của một du khách quốc tế tại Tokyo gấp tới 13,6 lần so với người bản địa. Các chuyên gia kinh tế thị trường cho rằng, sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định tăng gấp nhiều lần lệ phí phát hành thị thực nhập cảnh cũng như thuế xuất cảnh đối với người nước ngoài, số du khách đến Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng có khả năng sẽ suy giảm. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là điều xấu khi Nhật Bản đang phải tập trung giải quyết vấn đề quá tải du khách quốc tế.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Không gian văn học nghệ thuật.
5: Không gian văn học nghệ thuật.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Biên tập viên Hoàng Sang xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
8: Dòng tin.
9: Dòng tin.
10: Trong tháng 7 này, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đoài Phương, Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa rực rỡ với chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian gắn với đời sống thường nhật của đồng bào. Tại mỗi không gian làng dân tộc, du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc truyền thống, trang phục, nghi lễ, lễ hội, trực tiếp nghe nghệ nhân kể chuyện, hướng dẫn chế tác sản phẩm thủ công, trình diễn nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ âm vang nguồn cội với các tiết mục ca múa nhạc dân gian cùng những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như hát then, đàn tính, múa rối, dân tộc Tày, múa xòe, Thái. Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình nghệ thuật Dấu ấn màu hoa đỏ sẽ tái hiện những giá trị truyền thống yêu nước, lòng biết ơn nguồn cội qua các tiết mục ca múa nhạc và hoạt động tri ân tại làng.
9: Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm mở ra không gian giao thoa giữa di sản và nghệ thuật khi quy tụ hơn 60 tác phẩm của 36 tác giả, bắc nhịp cầu kết nối những tên tuổi lớn như cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cố họa sĩ Tô Ngọc Vân với các thế hệ họa sĩ trẻ đương đại. Với thiết kế theo hướng mở, không gian triển lãm tạo nên sự kết nối hài hòa giữa lịch sử, nghệ thuật và trải nghiệm người xem. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm còn là hành trình nhìn lại một thế kỷ hình ảnh Quốc Tử Giám.

0: Đến với triển lãm ngày hôm nay thì tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt. Nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bóng bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ giếng thiên quang của Văn Miếu và các cái họa tiết của giếng thiên quang làm bằng sơn mài. Từ cái món đồ chơi của trẻ em, tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại. Mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
1: Qua góc nhìn đa dạng của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị của Quốc Tử Giám hôm nay mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, văn hiến đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Hình ảnh Văn Miếu thường được dùng làm biểu trưng của Hà Nội nhưng chưa từng có triển lãm nào làm về chính không gian này. Theo họa sĩ, giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, với 60 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như ký họa, sơn dầu, tranh lụa, sơn mài và nghệ thuật sắp đặt, triển lãm là một lời tri ân tới lịch sử, tới truyền thống giáo dục, đồng thời trở thành nhịp cầu gắn kết các thế hệ nghệ sĩ cùng những người yêu mến di sản, tri thức và nghệ thuật.
2: Thì cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh, và nhiếp ảnh ở đây rất là khác, nhiếp ảnh ở đây chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westlake, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
3: Lấy cảm hứng từ hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên hùng ca tái hiện những dấu mốc lịch sử bằng sân khấu nhập vai kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Chỉ trong 75 phút, Đất nước Thiên hùng ca do tập đoàn Vingroup thực hiện đưa khán giả đi qua những cột mốc tiêu biểu của lịch sử dân tộc, từ truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ thời đại Hùng Vương dựng nước, những cuộc kháng chiến oanh liệt giữ gìn non sông đến khát vọng phát triển hùng cường của Việt Nam trong thời đại mới. Điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách kể chuyện hoàn toàn mới. Thay vì ngồi xem sân khấu theo lối truyền thống, khán giả được bước vào không gian của Immersive Theater. Sân khấu nhập vai đang là xu hướng của nghệ thuật biểu diễn của thế giới. Khán đài được thiết kế ôm trọn hai bên sân khấu, mở ra góc nhìn toàn cảnh với chiều sâu ba chiều sống động, khiến mỗi phân cảnh như một thước phim điện ảnh khổng lồ diễn ra ngay trước mắt. Các nghệ sĩ thực hiện những màn trình diễn kỹ thuật trên không, kết hợp ngôn ngữ múa, xiếc và hiệu ứng sân khấu để tái hiện những lát cắt giàu cảm xúc. Nhạc sĩ Huy Tuấn cảm nhận.
4: Chúng ta gần đây nói rất là nhiều về cái từ khóa công nghiệp văn hóa, nhưng nếu mà công nghiệp văn hóa bạn không có sản phẩm giá trị thì mình không bắt đầu được câu chuyện đấy. Mà muốn có những cái sản phẩm đấy thì bạn phải có hạ tầng. Với những người làm nghề chúng tôi thì cực kỳ là hứng khởi với cái nhà hát Vinpearl, bởi vì những cái thiết kế, những cái hạ tầng dành cho các cái show diễn được đầu tư cực kỳ chỉn chu, và vở Đất nước Thiên hùng ca này như là một cái sản phẩm đột phá.
3: Đất nước Thiên hùng ca quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên cùng đội ngũ đạo diễn, chuyên gia và kỹ thuật trong nước và quốc tế. Toàn bộ ekip đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để lựa chọn những lát cắt tiêu biểu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên một tác phẩm vừa giàu bản sắc Việt, vừa tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Không chỉ là một vở diễn quy mô lớn, đây còn là nỗ lực đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần công chúng bằng cách thể hiện giàu cảm xúc, hiện đại và sáng tạo, góp phần xây dựng một điểm đến mới của nghệ thuật trình diễn đương đại tại Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.
5: Và tôi nghĩ rằng là trong xuyên suốt 75 phút đồng hồ, quý vị khán giả đã lạc vào trong một không gian của sử thi rất đậm đặc của Việt Nam. Rất nhiều màu sắc văn hóa, tính lịch sử, tính quê hương đất nước đã được gài gắm vào trong các tiết mục rất đặc sắc thông qua đầu tư giàn dựng rất là kỹ càng, từ âm nhạc, vi rùa, đạo cụ, hình ảnh, sân khấu, công nghệ phục vụ phụ trợ, thì cái điều rất ấn tượng. Những cái gì tinh hoa nhất, cái niềm tự hào nhất của dân tộc Việt Nam được đưa vào trong này, từ văn hóa cổ truyền cho lịch sử cho đến câu chuyện, để tạo ra một cái sự xúc động.
1: Triển lãm Biên độ tương lai giai đoạn bung tỏa do Lotte Department Store phối hợp cùng với 84 Specs và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thực hiện đến ngày 26 tháng 7 nhằm tạo dựng không gian giới thiệu, kết nối và đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tiếp nối thành công của giai đoạn hội tụ, đây là chặng cuối của dự án Biên độ tương lai hướng đến các nghệ sĩ trẻ đã và đang khẳng định tiếng nói, bản sắc và ngôn ngữ thực hành nghệ thuật của riêng mình, đồng thời mở rộng không gian kết nối đối thoại với công chúng. Không gian triển lãm được bố trí thành 3 phần xuyên suốt, gồm hiện diện, các tác phẩm tập trung khai thác bản sắc cá nhân, từng bước định hình tiếng nói và ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Đối thoại mở rộng góc nhìn từ câu chuyện cá nhân đến những vấn đề của đời sống đương đại. Khép lại triển lãm, không gian kết nối nhấn mạnh mối liên hệ giữa nghệ thuật với cộng đồng và tương lai. Nghệ sĩ Phạm Quốc Hương mang đến triển lãm những tác phẩm gốm chia sẻ.
6: Tôi luôn sử dụng những cái kỹ năng mà học được từ các làng nghề gốm truyền thống.

0: và sử dụng cái kỹ thuật đấy để đem vào trong cái nghệ thuật đương đại. Tôi rất là đam mê cái biểu tượng sen của Việt Nam, thế nên là tôi muốn đem cái biểu tượng sen Việt Nam đấy vào cái tác phẩm của mình, đã kết hợp những cái kỹ thuật và những cái văn hóa của Việt Nam để có thể sáng tác ra được một cái tác phẩm sen gốm như bây giờ.
1: Dự án được triển khai qua hai giai đoạn gồm hội tụ và bung tỏa. Nếu giai đoạn hội tụ tập trung vào sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật, tạo điều kiện để học hỏi, giao lưu và định hình tư duy sáng tạo, thì bung tỏa là không gian dành cho những nghệ sĩ trẻ đã và đang từng bước khẳng định tiếng nói, bản sắc cùng ngôn ngữ thực hành nghệ thuật của riêng mình. Giai đoạn bung tỏa đã thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ những nghệ sĩ trẻ và các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Từ đó, ban tổ chức tuyển chọn 43 tác phẩm tiêu biểu của 24 nghệ sĩ để giới thiệu tại triển lãm. Các tác phẩm trải rộng trên nhiều chất liệu và hình thức thể hiện. Bên cạnh các chất liệu truyền thống như sơn mài, gốm, triển lãm còn giới thiệu những thử nghiệm với video art và công nghệ, phản ánh sự đa dạng trong tư duy sáng tạo cũng như những tìm tòi về ngôn ngữ biểu đạt của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Họa sĩ Tuấn Việt, giám tuyển triển lãm cho rằng
2: quy mô triển lãm, cái không gian triển lãm nó không chỉ gói gọn là trong một cái căn phòng triển lãm ở bảo tàng hay là trong cái phòng triển lãm giống như trước giờ mà mọi người vẫn thấy, mà đây là trong một trung tâm thương mại, cũng như là cái sự cởi mở của cái phòng triển lãm đấy đối với lại công chúng nghệ thuật. Thì tôi đã dùng từ là biên độ tương lai, tức là cái biên độ đấy nó cứ mở rộng ra. Đối với lại giai đoạn bung tỏa, các cái tác phẩm được biểu đạt đấy đa dạng chất liệu hơn, đa dạng về nội dung hơn, và những cái tác phẩm đấy nó có cái tính, nó có chiều sâu về ý niệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống bảo tàng đang đứng trước những yêu cầu thay đổi theo hướng đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn hơn trong cách tổ chức trưng bày nhằm thu hút du khách. Theo đó, bên cạnh các tư liệu hiện vật, sự kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật sắp đặt và các yếu tố liên ngành đóng vai trò quan trọng, mang đến cho khách tham quan một hành trình thấu hiểu quá khứ theo nhiều cách khác nhau.
4: Đầu năm nay, Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu tới công chúng và du khách tham quan triển lãm sắp đặt, chiến tranh và hòa bình. Từ những hiện vật nằm im lìm trong kho, những vỏ bom, mảnh đạn, khẩu trúng trường, qua sự sáng tạo của người nghệ sĩ đã đem đến những hình dung và cảm nhận mới về chiến tranh, về cách con người nghĩ đến hòa bình trong sự bao dung và niềm hy vọng. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cách làm của Bảo tàng Hà Nội đã gợi mở những cách nghĩ khác về hiện vật bảo tàng, về tiềm năng khai thác cũng như các hướng tiếp cận mới.
5: Nó có một cái xu hướng rất là rõ, tức là đưa những kết hợp giữa những cái nghệ thuật tạo hình truyền thống, chất liệu truyền thống có tính vật lý với cả những cái hình thức của công nghệ số phối hợp với nhau, thì lúc đấy nó sẽ thách thức cả cái định chế của bảo tàng. Bởi vì cái bảo tàng xưa nay đã đang sưu tập những cái rất là định, tức là cái yếu tố vật lý nó rất là cụ thể. Thế vậy những cái tác phẩm mà nó tồn tại ở dạng số, nghệ thuật truyền thông đa phương tiện, thì nó sẽ có hiện diện ở đấy không?
6: Trường đoàn khúc giao đầu hôn trắng, với điểm nhấn trận đánh Việt Nam, trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
4: Là một bảo tàng địa phương nhưng trong định hướng phát triển, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang thực hiện làm mới hệ thống trưng bày, cập nhật những kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp đến từ Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen. Điểm nhấn của bảo tàng là hệ thống trưng bày hiện vật và bức tường tranh panorama kết hợp âm nhạc, ánh sáng để kể câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, việc chuyển giao kỹ thuật và tư vấn trưng bày là định hướng quan trọng giúp bảo tàng ngày càng đổi mới. Trong đó, các chuyên gia gợi ý thiết kế để vừa tạo sự khác biệt về nội dung trưng bày, vừa đảm bảo tính tiếp nối của câu chuyện theo nguyên tắc khoa học, linh hoạt và tiết kiệm. Các gợi ý cụ thể như thiết kế lại sơ đồ tham quan, thay đổi màu sắc và sắc độ không gian, đa dạng hóa một câu chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hiện vật, tư liệu còn có các thông tin giới thiệu, audio, video và các hình thức tương tác. Ngoài hiện vật trưng bày, bảo tàng cũng đang tiến hành mượn sao chụp phim tư liệu có hình ảnh hiện vật gắn với con người trong những sự kiện cụ thể.
7: Công tác của bảo tàng không phải chỉ là mỗi những cái cán bộ bảo tàng làm, mà đặc biệt nó phải có cái sự phối hợp đa ngành, đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng. Thì chúng tôi có sử dụng rất nhiều những cái phương pháp, ví dụ như về ánh sáng là phải có một cái chuyên gia về ánh sáng. Làm thế nào ánh sáng để đạt được cái mục đích của tôi là câu chuyện kể đó, nó làm nổi bật lên cái gì?
4: Có thể nói, sự kết hợp giữa bảo tàng, nghệ thuật và công chúng cho thấy tính liên ngành đang trở thành một xu hướng nổi bật trong thực hành văn hóa đương đại. Thông qua việc kết nối nhiều lĩnh vực và giá trị khác nhau, các không gian bảo tàng không chỉ thực hiện chức năng lưu giữ, bảo tồn mà

0: còn tạo ra những trải nghiệm đa dạng, góp phần tăng cường tương tác với công chúng. Bên cạnh những sưu tập hiện vật và các nguồn chất liệu từ các câu chuyện lịch sử, các bảo tàng còn có nhiều tiềm năng để thử nghiệm các hình thức nghệ thuật đương đại tận dụng và tái chế như một phương thức thực hành sáng tạo. Tuy vậy, theo phó giáo sư Fabre, giảng viên lịch sử đương đại của một trường đại học tại Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen, việc hiện đại hóa không chỉ được thực hiện bằng công nghệ mà còn bằng nhiều cách thức khác nhau.
1: Đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần dùng công nghệ để nói chuyện với họ thì chưa chắc đó đã là cách tiếp cận hiệu quả. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thực, trong khi môi trường bảo tàng luôn đòi hỏi tính trực quan sinh động. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để con người kết nối với ký ức. Hơn nữa, khi tương tác với từng nhóm khách tham quan, bảo tàng có thể ghi nhận những ý kiến phản hồi khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn.

0: hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi vẻ đẹp thẩm mỹ và nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
1: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
2: Siêu phẩm đầy bùng nổ của mùa hè năm nay là Spider-Man Brand New Day, dự kiến đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 31 tháng 7. Nam diễn viên Tom Holland sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Peter Parker quen thuộc trong dự án điện ảnh do đạo diễn Destin Daniel Cretton dẫn dắt. Kịch bản phim sẽ tiếp nối câu chuyện sau các sự kiện trong Spider-Man No Way Home. Peter Parker bắt đầu có một chương mới trong cuộc đời sau khi thế giới quên mất anh. Khi người nhện cố gắng cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và cuộc sống cá nhân, những mối đe dọa mới xuất hiện có thể thay đổi tương lai của anh mãi mãi.
1: Một vụ trộm đã xảy ra ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp Lelike ở Wingersmoder, đông bắc nước Pháp, với thiệt hại ước tính hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau vụ trộm đá quý gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đột nhập bảo tàng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, phá cửa và tiến vào phòng trang sức, đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê. Thiệt hại hiện đang được đánh giá nhưng có thể lên tới vài triệu đô la Mỹ.
3: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sáng tạo nên những giá trị nghệ thuật, người nghệ sĩ hôm nay còn mang trên mình trách nhiệm của một công dân trước cộng đồng và đất nước. Ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, công chúng sẽ giúp cho người nghệ sĩ định vị mình tốt hơn trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc dự án nghệ thuật Lên Ngàn, về trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ trong bối cảnh hiện nay.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh. Theo anh thì trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ được thể hiện cụ thể như thế nào bên cạnh sứ mệnh sáng tạo nghệ thuật?
5: Theo tôi thì trách nhiệm công dân của nghệ sĩ có thể bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể. Ví dụ như là làm nghề nghiêm túc này, tôn trọng pháp luật, tôn trọng công chúng, cộng sự, tôn trọng bản quyền, tôn trọng sự thật, không lợi dụng những ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị lệch lạc. Nếu mà có thể nói một cái giản dị thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần giữ được cái sự tự do của những người làm sáng tạo, và tiếp theo đó là cái sự tử tế của một công dân. Khi hai điều đó đi cùng nhau thì nghệ thuật không chỉ làm đẹp thêm cho đời sống mà còn góp phần làm cho xã hội trở nên nhân văn, sâu sắc và có nhiều khả năng đối thoại hơn.
4: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã mở ra rất là nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Vậy theo anh, người nghệ sĩ cần làm gì để giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và phát huy ảnh hưởng tích cực của mình với công chúng?
5: Một người nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay thì có thể tự giới thiệu công việc của mình, tự xây dựng cộng đồng khán giả, lưu trữ tư liệu, kết nối với không gian nghệ thuật trong nước và quốc tế chỉ bằng các nền tảng số. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là lớn. Thế nhưng mà tốc độ quá nhanh của mạng xã hội có thể khiến nghệ sĩ bị cuốn vào áp lực phải liên tục xuất hiện, liên tục tạo ra hiệu ứng và đôi khi đo những cái giá trị của mình bằng lượt xem, lượt thích hay là lượt chia sẻ. Tôi nghĩ rằng khi đó thì nghệ thuật sẽ rất dễ bị rút gọn thành những nội dung tiêu thụ nhanh. Theo tôi, để giữ một bản lĩnh nghề nghiệp, nghệ sĩ có thể là cần phải giữ ba cái nền tảng. Thứ nhất, quan trọng nhất đó là tri thức, đặc biệt là khi làm việc với văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống liên quan đến tín ngưỡng hay là những cái biểu tượng bản địa thì người nghệ sĩ cần phải hiểu bối cảnh này, nguồn gốc, những cái tầng nghĩa và cái cộng đồng đang gìn giữ thực hành văn hóa đó. Tiếp theo đó là về thẩm mỹ, năng lực lựa chọn và chiều sâu tư tưởng nghệ sĩ. Thuật toán có thể cho biết điều gì đang được chú ý, thế nhưng mà không thể quyết định được điều gì có cái giá trị lâu dài. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng đó là đạo đức nghề nghiệp. Thì trong cái thời đại số ấy, thì ảnh hưởng của nghệ sĩ có thể lan tỏa rất là nhanh. Vì vậy thì những cái phát ngôn, hình ảnh, cách sử dụng tư liệu, cách ghi nhận cộng sự, ứng xử với khán giả và cả cách dùng công nghệ mới như là AI thì đều cần cái sự minh bạch và trách nhiệm.
4: Từ những trải nghiệm của mình thì anh muốn gửi gắm điều gì tới các nghệ sĩ trẻ để họ vừa khẳng định dấu ấn sáng tạo cá nhân, vừa nuôi dưỡng ý thức cống hiến và trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng?
5: Nếu để chia sẻ từ trải nghiệm của mình thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất đó là hãy tin vào cái tiếng nói riêng của mình, nhưng cũng hãy hiểu những cái tiếng nói ấy đến từ đâu. Các nghệ sĩ trẻ hôm nay có rất nhiều điều kiện, tôi nghĩ rằng là đó là công nghệ này, internet, mạng xã hội, một cái kho tri thức toàn cầu và cơ hội kết nối quốc tế. Nhưng trong một cái thế giới quá nhanh,

0: Điều đó, cái điều khó nhất không chỉ là làm sao để được nhìn thấy mà đó là làm sao để không đánh mất cái chiều sâu của mình. Với cá nhân mình thì tôi nghĩ rằng đó là không đánh đổi cái chiều sâu nghệ thuật để lấy những cái sự nổi tiếng ngắn hạn hay là xu hướng. Tôi nghĩ là điều đáng quý nhất ở nghệ sĩ trẻ đó là cái sự tự do. Nhưng cái sự tự do ấy thì nó cần đi cùng với tri thức, kỷ luật và cái sự tử tế. Hãy sáng tạo bằng tất cả những sự tự do của mình. Nhưng hãy làm nghề với sự khiêm tốn, hiểu biết và trách nhiệm của một công dân.
1: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc hiện đang công tác tại Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng. Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, chị dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về người lính biên phòng, về biên giới và tình yêu với Tổ quốc. Âm nhạc của chị không chỉ mang màu sắc hào hùng của người lính, mà còn có sự dịu dàng, sâu lắng và rất đời thường. Qua mỗi ca khúc, hình ảnh người lính hiện lên gần gũi hơn, giàu cảm xúc hơn và đầy chất nhân văn.

0: Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, Vũ Huyền Ngọc chọn đến với hình ảnh người lính biên phòng bằng những cảm xúc rất đời thường. Điều tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có lẽ nằm ở cách chị lựa chọn kể câu chuyện về người lính bằng góc nhìn của một người phụ nữ nhiều sẻ chia và giàu cảm xúc. Chị chú ý đến ánh mắt, nụ cười, nỗi nhớ nhà hay những khoảng lặng phía sau quân phục. Người lính trong âm nhạc của chị không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh mà còn là những con người với đầy đủ cảm xúc rất thật và luôn mang trong mình những khát vọng giản dị. Trung tá Khương Văn Thủy, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cảm nhận, các ca khúc của Vũ Huyền Ngọc mềm mại, gần gũi và nhiều đồng cảm chạm đến trái tim khán giả.
1: Từ những cuộc sống thực tiễn, công tác chiến đấu và xây dựng của lực lượng bộ đội biên phòng, thì nhạc sĩ Huyền Ngọc đã cụ thể hóa vào những trang nhạc của mình, giúp cho người nghe đã hình dung một cách rõ nét hơn, xúc động hơn về những cái gian truân, khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào và những cái nhiệm vụ mà hết sức cao cả mà Đảng, Nhà nước cũng như là Tổ quốc, nhân dân giao cho người chiến sĩ biên phòng. Nhạc sĩ Huyền Ngọc thì có rất nhiều những ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của chị ấy. Ca khúc đó có cái sức sống và chạm đến trái tim của khán giả.
0: Để có được những chất liệu ấy, nữ nhạc sĩ đã đi qua nhiều vùng biên giới, gặp gỡ nhiều chiến sĩ, nhiều đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc. Theo Thượng tá Phạm Thanh Nhã, chủ nhiệm nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc luôn phát huy được vai trò của người nghệ sĩ chiến sĩ. Mỗi ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nữ nhạc sĩ rất gần gũi, dễ đi vào lòng người nghe. Vũ Huyền Ngọc chọn giữ lại hình ảnh người lính bằng âm nhạc, bằng những giai điệu lặng lẽ nhưng bền bỉ đi vào lòng người nghe.
2: Đồng chí Vũ Huyền Ngọc là một người nghệ sĩ, chiến sĩ đã thâm nhập thực tế rất nhiều, nhất là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hẻo lánh, rất hiểu được cuộc sống, sinh hoạt rồi là công tác của cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng và bà con ở khu vực biên giới. Cho nên là những cái đấy nó đã thấm vào những cái sáng tác của đồng chí Ngọc, vào từng cái nốt nhạc, từng cái ca từ. Bây giờ cái số lượng bài hát của đồng chí Ngọc đã sáng tác hầu như là ở các đồn là anh em đều thuộc, và ở đoàn văn công bộ đội biên phòng thì vẫn thường xuyên để dùng các tác phẩm của đồng chí Ngọc để đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ rồi bà con dân tộc biên giới.
0: Giữa rất nhiều xu hướng âm nhạc mới, hành trình làm mới âm nhạc về người lính chắc chắn không dễ dàng, nhưng bằng sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ và tinh thần đổi mới không ngừng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc vẫn âm thầm mang những giai điệu về biên cương đến gần hơn với người trẻ. Bên cạnh việc giữ lại tinh thần và giá trị cốt lõi của dòng nhạc về người lính, nữ nhạc sĩ luôn tìm tòi để làm mới ngôn ngữ âm nhạc của mình. Giai điệu mềm mại, trẻ trung, dễ nghe cùng ca từ dung dị giúp âm nhạc của chị dễ tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ tuổi. Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chia sẻ.
3: Đã có rất là nhiều những ca khúc mà Huyền Ngọc đã làm mới với một cái phong cách dụ EDM trong các khúc, ví dụ như bài Mùa Xuân Có Anh là Huyền Ngọc cũng đã đưa cả phần rap, vâng, độc rap ở giữa với một cái tiết tấu rất là mới, cho dù đấy là một ca khúc nói về mùa xuân rất đẹp của những người lính biên phòng đi tuần tra thôi, những bài này với một cái phong cách rất là vui tươi. Mỗi khi mà Huyền Ngọc viết về những đề tài chính luận thì Huyền Ngọc luôn luôn dung hòa giữa lời ca và âm nhạc, làm sao mà có thể cân bằng, thế hệ trước cũng có thể nghe được và thế hệ trẻ cũng có thể nghe được.
0: Với Vũ Huyền Ngọc, đổi mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc của dòng nhạc truyền thống, mà là tìm cách để những câu chuyện về biên giới và người lính có thể bước gần hơn tới đời sống hiện đại. Điều đáng quý ở nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc là tinh thần luôn tìm tòi và không ngại đổi mới. Dù viết về đề tài quen thuộc, chị vẫn cố gắng tạo ra màu sắc riêng để âm nhạc không bị lặp lại hay xa cách với công chúng trẻ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng,
4: cách viết hay tư duy âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có nhiều cái tìm tòi nhưng mà nó rất gần với công chúng, và đặc bởi vì là chị sử dụng cái tấu hiện đại, thậm chí kể cả những cung quãng hiện đại, nếu giữ được cái cung quãng về dân gian và đổi mới cho tiết tấu mới và nó tạo nên cho người nghe một cái không gian, một cái khoảng rộng để mà đắm chìm trong cái giai điệu đó.
0: Không chỉ đổi mới trong cách viết giai điệu, nữ nhạc sĩ còn chủ động đưa những hơi thở âm nhạc hiện đại vào các sáng tác của mình thông qua phối khí, tiết tấu và cách xử lý âm nhạc. Người nghe có thể cảm nhận sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, chất tự sự truyền thống với nhịp điệu trẻ trung của đời sống âm nhạc hôm nay. Những tìm tòi ấy giúp âm nhạc về người lính trở nên gần gũi hơn, mềm mại hơn mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Không gian văn học nghệ thuật do biên tập viên Ngọc Hà, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên đến đây là kết thúc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Khúc Hát Tự Hào, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào lúc 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến.

0: đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau. Chủ động giữ bình yên trên sông nước trước mùa mưa bão. Đường thủy mùa mưa bão, siết chặt trách nhiệm, ngăn hiểm họa từ sớm. Không để sự chủ quan nhấn chìm an toàn trên sông nước.
1: Pháp luật đồng hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đến cũng là lúc nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy gia tăng. Nước sông dâng cao, dòng chảy thay đổi, vật cản xuất hiện sau mưa lớn khiến mỗi chuyến đi tiềm ẩn rủi ro. Chỉ một phút chủ quan, một phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Chủ động phòng ngừa từ sớm, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Thái Nguyên đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
4: Trên tuyến sông Cầu và khu vực Hồ Núi Cốc, những chuyến cano tuần tra của lực lượng Cảnh sát Đường Thủy liên tục cơ động, tiếp cận các phương tiện đang hoạt động. Từng phương tiện được kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển, tình trạng kỹ thuật và các trang thiết bị cứu sinh theo quy định. Theo Trung tá Chu Việt Oanh, đội trưởng đội Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, mỗi chuyến tuần tra không chỉ nhằm phát hiện xử lý vi phạm mà còn là biện pháp phòng ngừa tai nạn từ sớm, nhất là trong mùa mưa bão khi mực nước và dòng chảy liên tục thay đổi.
5: Lực lượng Cảnh sát Đường Thủy Thái Nguyên tập trung vào các nhóm hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, tín hiệu của phương tiện, hành vi vi phạm về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện, tập trung xử lý các bến bãi hoạt động không phép và vi phạm về an toàn vận tải, cụ thể như là chở hàng quá vạch dấu mớ nước đối với các cái phương tiện chở hàng hóa và quá số người quy định đối với phương tiện vận tải hành khách. Riêng đối với cái hành vi chở hàng quá vạch dấu mớ nước, trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy ngoài xử lý ra thì cương quyết là yêu cầu hạ tải. Đối với phương tiện chở khách thì yêu cầu là phải trang bị đầy đủ các dụng cụ liên quan đến công tác cứu sinh an toàn, sau đó thì mới cho phương tiện tiếp tục hoạt động.
4: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy là yêu cầu bắt buộc đối với mọi phương tiện hoạt động trên sông, hồ. Không chỉ tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến, lực lượng Cảnh sát Đường Thủy còn trực tiếp đến từng bến khách, hướng dẫn chủ bến, rà soát phương tiện, bổ sung áo phao, phao cứu sinh và xây dựng phương án dừng hoạt động khi thời tiết diễn biến nguy hiểm. Tại bến tàu Hồ Núi Cốc, công tác chuẩn bị trong mùa mưa bão đã được triển khai từ sớm. Phương tiện được bảo dưỡng, dây neo được gia cố, áo phao được kiểm tra kỹ lưỡng trước mỗi chuyến xuất bến. Ông Trần Văn Hà, tổ trưởng khu vực bến tàu, công ty cổ phần khách sạn Công đoàn Hồ Núi Cốc cho biết.
6: Sau khi được lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra, hướng dẫn, chúng tôi đã rà soát lại toàn bộ phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi theo đúng quy định. Đồng thời kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện mỗi ngày trước khi hoạt động. Chúng tôi cũng quán triệt anh em phục vụ trên tàu nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối cho du khách.
4: Không chỉ các bến khách ngang sông, hoạt động vận chuyển, tập kết vật liệu xây dựng ven sông cũng được lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra. Đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phương tiện thủy, luồng tuyến và hành lang an toàn giao thông. Các doanh nghiệp được yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện, bố trí khu vực neo đậu, bốc xếp đúng vị trí, không làm ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc

0: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Khoáng sản Đại Việt chi nhánh Thái Nguyên cho biết, doanh nghiệp luôn xác định chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy là trách nhiệm trong quá trình hoạt động.
1: Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như là không ảnh hưởng đến luồng tuyến của các hoạt động khác. Cái điều đầu tiên là chúng tôi tuân thủ những quy định của pháp luật về giao thông đường thủy, thực hiện các cái hoạt động của mình trong cái công tác nạo vét, tập kết bốc xúc cũng như là di chuyển là tuyệt đối là trong cái phạm vi được cấp phép, chấp hành các cái biển báo, tín hiệu, cọc tiêu đã được phân luồng trên hệ thống giao thông vùng hồ núi Cốc. Cái thứ ba đó là tập kết các cái phương tiện neo đậu đúng nơi đúng chỗ quy định.
0: Để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì tuần tra kiểm soát, tập trung vào các bến khách ngang sông, phương tiện chở người và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Thượng tá Vi Ngọc Hữu, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, với quan điểm phòng ngừa là chính, nhưng mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.
2: Quan điểm của phòng Cảnh sát Giao thông là kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn như chở quá số người quy định, không trang bị hoặc không sử dụng áo phao cứu sinh, phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động, trong thời gian vừa qua thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 36 trường hợp, xử phạt số tiền hơn 78 triệu đồng. Bên cạnh công tác xử lý, chúng tôi kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, bền vững.
0: Phía sau mỗi chuyến cano tuần tra, mỗi cuộc kiểm tra tại bến đò là nỗ lực phòng ngừa tai nạn ngay từ đầu mùa mưa bão. Trên sông nước, sự chủ quan chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng hậu quả có thể kéo dài. Khi mỗi phương tiện đủ điều kiện hoạt động, mỗi hành khách được trang bị áo phao và mỗi người điều khiển phương tiện nghiêm túc chấp hành pháp luật, những dòng sông sẽ an toàn hơn. Chủ động từ hôm nay chính là cách giữ bình yên trên mỗi hành trình, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy, cùng với việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát đường thủy, công an tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa từ sớm để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, để những giải pháp này phát huy hiệu quả bền vững, điều quan trọng là mọi tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giao thông đường thủy phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm pháp lý của mình và nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Như Thành, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

0: duy trì tình trạng kỹ thuật an toàn và trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm theo quy định. Người điều khiển phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phù hợp, chấp hành quy tắc giao thông, tuyệt đối không đưa phương tiện hoạt động khi biết không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc thời tiết diễn biến nguy hiểm. Đối với chủ bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, pháp luật yêu cầu phải duy trì các điều kiện hoạt động của bến, tổ chức đón trả khách đúng quy định, không để phương tiện xuất bến khi không đủ điều kiện hoặc khi mực nước, dòng chảy, thời tiết có nguy cơ gây mất an toàn. Có thể thấy, trong mùa mưa bão, việc tuân thủ đầy đủ các quy định này không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm trực tiếp đối với tính mạng của hành khách.
1: Thực tế vẫn còn tình trạng phương tiện không đủ điều kiện kỹ thuật, thiếu áo phao, chở quá số người quy định hoặc hoạt động khi thời tiết nguy hiểm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào, thưa luật sư ạ?
0: Theo quy định của Luật Giao thông Đường thủy Nội địa và Nghị định số 139/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đã được sửa đổi, bổ sung năm 2026. Các hành vi như sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, chở quá số người được phép hoặc đưa phương tiện hoạt động khi không bảo đảm điều kiện an toàn đều là những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, đồng thời có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của người điều khiển phương tiện, đình chỉ hoạt động của phương tiện hoặc bến thủy nội địa và buộc khắc phục các điều kiện an toàn theo quy định. Đặc biệt, nếu những hành vi vi phạm này là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, làm chết người, gây thương tích nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn về tài sản, thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cơ bản là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt có thể lên đến 15 năm. Điều đó cho thấy việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chính mình và cộng đồng.
1: Có ý kiến cho rằng dù chế tài pháp luật ngày càng nghiêm nhưng tai nạn giao thông đường thủy vẫn xảy ra chủ yếu từ sự chủ quan của con người. Theo ông, mỗi người dân và chủ phương tiện cần thay đổi nhận thức và hành động như thế nào để pháp luật thực sự trở thành lá chắn bảo vệ an toàn, nhất là trong mùa mưa bão ạ?
0: Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là mỗi người cần chuyển từ tâm lý đối phó với kiểm tra sang ý thức tự giác tuân thủ pháp luật. Đối với chủ phương tiện và chủ bến, cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, tuyệt đối không chở quá số người quy định và kiên quyết dừng hoạt động khi cơ quan chức năng có cảnh báo hoặc khi điều kiện thời tiết không bảo đảm an toàn. Đối với người dân, hãy hình thành thói quen mặc áo phao, tuân thủ hướng dẫn của người điều khiển phương tiện và không sử dụng các phương tiện không đủ điều kiện hoạt động. Trong lĩnh vực giao thông đường thủy, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục. Vì vậy, chấp hành pháp luật không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của công dân mà còn là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình và những người xung quanh.
1: Xin cảm ơn luật sư.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa mưa bão, những dòng sông, mặt hồ lại trở thành nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi mực nước dâng cao, dòng chảy biến đổi, thời tiết diễn biến khó lường. Nhưng phía sau những yếu tố bất lợi của thiên nhiên, hiểm họa lớn nhất nhiều khi đến từ chính sự chủ quan của con người. Một phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, một chuyến đò thiếu trang bị cứu sinh hay một hành vi xem nhẹ quy định an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Bởi trên sông nước, chỉ một phút lơ là cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng và tài sản.
3: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm đến tuyên truyền, nhắc nhở người dân, chủ phương tiện, nâng cao ý thức phòng ngừa. Những biện pháp ấy không chỉ nhằm xử lý vi phạm đã xảy ra mà quan trọng hơn là ngăn chặn nguy cơ từ khi chưa hình thành. Bởi trên sông nước, một chiếc áo phao không được trang bị đầy đủ, một chuyến đò xuất bến khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn hay một phương tiện cố tình chở quá tải đều có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những hậu quả đau lòng. Pháp luật đã quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể tham gia giao thông đường thủy, nhưng hiệu quả của pháp luật chỉ được phát huy khi mỗi người thực sự coi an

0: toàn là nghĩa vụ của chính mình, chứ không phải chỉ để đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Qua thực tế kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng có thể thấy, nhiều hành vi vi phạm tưởng như nhỏ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Việc kiên quyết xử lý các trường hợp chở quá số người, phương tiện không đủ điều kiện hoạt động, thiếu thiết bị cứu sinh chính là cách bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời tạo sự răn đe, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, không một lực lượng chức năng nào có thể kiểm soát mọi thời điểm, mọi chuyến đi trên sông nước. An toàn giao thông đường thủy chỉ thực sự bền vững khi trở thành thói quen, thành trách nhiệm thường trực của từng chủ phương tiện, người điều khiển và hành khách. Mùa mưa bão còn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, vì vậy mỗi người dân cần nhớ rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh một mức phạt mà là để bảo vệ sự an toàn của chính mình và cộng đồng. Đừng để một phút chủ quan biến thành mất mát không thể bù đắp. Bởi trên những dòng sông, sự bình yên không chỉ được tạo nên bởi những chuyến tuần tra kiểm soát mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người khi bước lên một phương tiện thủy. Khi pháp luật được tôn trọng, khi trách nhiệm được đặt lên hàng đầu, những hành trình trên sông nước sẽ an toàn hơn, ngay cả trong những ngày mưa bão.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
3: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA và tổ chức di cư quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án hợp tác Tổng công ty lọc hóa dầu và tổ chức hợp tác quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
3: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Reynas, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho biết,
4: giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
3: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ,

0: COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Won Ji-young, Phó Giám đốc COICA Việt Nam, cho biết.
1: Dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy trì lâu dài.
0: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
2: Thế và về phía Hội Liên hiệp Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOM cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
0: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
1: Trong quá trình chuyển dịch sang các dạng năng lượng phát thải thấp, Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đang hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ để nghiên cứu công nghệ Power to Liquid, hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
4: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án cái tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, mục tiêu của nó là đã hai cái, thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi. Trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty ấy, thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái gọi là cái chương trình đào tạo của họ ấy, với các chuyên gia cho rằng thấy rằng cái bản thân họ là có cái thông tin ăn được rất sâu về những cái công nghệ mới như này, và cái đó thì thực sự Việt Nam là sự thiếu. Nên là cái định hướng mà hợp tác với cái tổ chức nước ngoài là một cái trọng tâm của tổng công ty.
1: Việt Nam là một trong ba quốc gia được GIZ lựa chọn để triển khai dự án thí điểm Power to Liquid cùng với Colombia và Kenya. Công nghệ này sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen xanh, sau đó kết hợp với nguồn carbon thu hồi nhằm tạo ra các loại nhiên liệu tổng hợp phát thải thấp như nhiên liệu hàng không bền vững eSAF hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển. GIZ đồng hành cùng BSR thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định.
5: Ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSE nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSA có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai,

0: các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có PSA, đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi.
1: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR cho biết.
2: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư, bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, mà cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá gấp 3 lần.
1: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSR và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đưa Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Khánh Hòa rút ngắn thời gian giải quyết hơn 1.100 thủ tục hành chính. Iran tập kích 3 nước Trung Đông để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ vào sáng sớm nay. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 17 tháng 7 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào bảo vệ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Biểu dương chúc mừng những thành tích của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý việc đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn, phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2, đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Với hơn 15 vạn hiện vật, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng, biểu tượng của tinh thần, ý chí cách mạng, niềm tự hào của quân đội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khách quốc tế đến nghiên cứu, học tập về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các sở ngành và địa phương triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đến nay, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã khai quật tại 14 nghĩa trang liệt sĩ, lấy được 1.569 mẫu hải cốt để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng phục vụ giám định ADN. Gia Lai là địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Trung Tây Nguyên trong kháng chiến. Toàn tỉnh có 119 nghĩa trang liệt sĩ với gần 42.000 phần mộ. Qua khảo sát, có gần 12.000 mộ tại 113 nghĩa trang thuộc 65 xã phường chưa có thông tin, cần lấy mẫu giám định ADN. Hơn 11.800 mộ khác chỉ có một phần thông tin. Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đến nay cơ quan chức năng đã tìm kiếm quy tập được hơn 10.300 hài cốt liệt sĩ. Hiện vẫn còn hơn 6.600 liệt sĩ chưa được quy tập và 6.210 liệt sĩ đã quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã gửi thư ngỏ kêu gọi nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đặc biệt, đơn vị đã ứng dụng công nghệ và công bố mã QR để tiếp nhận thông tin trực tuyến. Sáng nay, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với các sở giáo dục đào tạo trên cả nước. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
6: Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026.

0: 2026 nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện hiệu quả đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong ngành giáo dục. Đây là hoạt động thiết thực, lấy tự nguyện và nhu cầu phát triển nghề nghiệp làm trọng tâm, không tạo áp lực thành tích hay chỉ tiêu đối với giáo viên. Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong 8 nhóm giải pháp để thực hiện đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, một trong những giải pháp hết sức quan trọng là phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo không đặt ra yêu cầu hay kỳ vọng tất cả các thầy cô phải ngay lập tức đạt một trình độ tiếng Anh nhất định, mà qua chương trình, Bộ mong muốn mỗi thầy cô dành cho mình một khoảng thời gian nhất định trong một ngày để học thêm tiếng Anh, duy trì thói quen học tập liên tục.
1: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình. Phong trào này phải là phong trào tự nguyện. Làm sao nó phải là phong trào nội lực, không gây áp lực cho giáo viên, không lấy đó làm thành tích để đánh giá quá trình học tập hay rèn luyện của giáo viên.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc sẽ tạo ra một phong trào lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo không ngừng học tập, không ngừng đổi mới để sẵn sàng hội nhập quốc tế, với thông điệp chủ đạo, thầy cô học hôm nay, học sinh vững bước ngày mai.
2: Với 233 di sản văn hóa đã được công nhận và xếp hạng, tỉnh Vĩnh Long đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa nhằm bảo tồn, quảng bá và đưa di sản đến gần hơn với người dân, du khách thông qua các nền tảng số. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
3: Hiện Vĩnh Long có 233 di sản văn hóa được công nhận và xếp hạng, trong đó có 214 di sản văn hóa vật thể gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia, 167 di tích cấp tỉnh và 19 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thời gian qua, Ban Quản lý Di tích tỉnh đã triển khai bảo tàng 3D tham quan thực tế ảo đối với nhiều di tích tiêu biểu. Giai đoạn 2027-2030, tỉnh tiếp tục số hóa 100% di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, 70% di tích cấp tỉnh, đồng thời xây dựng bản đồ số, hệ thống di tích văn hóa, lịch sử, kiến trúc, các hiện vật, hình ảnh, tư liệu sau khi số hóa sẽ được tích hợp mã QR, công nghệ trình chiếu đa phương tiện và tương tác giúp người dân, du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương. Ông Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Để thực hiện cái công việc số hóa đó thì chúng tôi từng bước quét mã và thực hiện định danh các cái hiện vật để cho các cái dữ liệu của hiện vật mang một cái căn cước số. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hệ thống các cái dữ liệu trong công tác quản lý và lưu trữ các cái hiện vật. Một cái mục tiêu nữa là chúng tôi sẽ đưa các cái hiện vật lên không gian mạng để làm sao du khách chỉ thông qua một cái thiết bị điện thoại thì mọi người cũng có thể tìm hiểu các hiện vật cũng như là đóng góp cho các cái câu chuyện của hiện vật thêm phong phú để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản của địa phương.
2: Tỉnh Khánh Hòa đang tạo chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính khi đã rút ngắn thời gian giải quyết hơn 1.100 thủ tục hành chính, đạt gần 60% tổng số thủ tục đang áp dụng trên địa bàn. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
5: Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương được triển khai đồng loạt từ đầu năm, mức cắt giảm phổ biến từ 10 đến 50%. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để Khánh Hòa nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sẽ tiếp tục được Khánh Hòa đẩy mạnh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm như đầu tư, xây dựng, đất đai và tài nguyên, môi trường.
6: Tỉnh cũng cam kết đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, giải quyết triệt để các dự án tồn đọng và rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư công, đầu tư thông qua cơ chế một cửa liên thông. Cái việc mà rút ngắn thời gian của hơn 1.000 cái thủ tục trên hơn 2.000 cái thủ tục trung ương yêu cầu phải rút ngắn ít nhất là 50%, chúng ta thực hiện là đạt là trên 59% rút ngắn cái thời gian giải quyết.
2: Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nông sản, từng bước xây dựng thị trường minh bạch, nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Với vai trò cơ quan chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản từ năm 2015.

0: 18, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý hiện đại. Đến nay, hệ thống đã cập nhật hơn 12.300 sản phẩm của gần 3.300 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, đồng thời kết nối với hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc liên thông dữ liệu không chỉ giúp các cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát mà còn giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục do doanh nghiệp. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Tạ Văn Tường, hệ thống truy xuất nguồn gốc đã số hóa toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến và lưu thông nông sản, giúp minh bạch thông tin, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Chỉ với thao tác quét mã QR, người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu nguồn gốc, quy trình sản xuất và các thông tin liên quan trước khi lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tập huấn trực tuyến về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong sản xuất chuỗi. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng hiện đại, tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tăng cường bảo mật thông tin và từng bước triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử đối với các nhóm nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp số và phát triển bền vững. Tiếp theo là thông tin thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt ở khu vực Nam Bộ, mưa to đến rất to. Cụ thể, từ đêm nay đến ngày mai, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Iran sáng nay tuyên bố đã tấn công loạt mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại ba nước Trung Đông nhằm đáp trả đòn không kích của quân đội Mỹ vào Iran vào sáng sớm nay. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, mục tiêu trả đũa của lực lượng này gồm có căn cứ không quân Hoàng tử Hassan ở Jordani, trung tâm chỉ huy và điều hành máy bay không người lái của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, một số căn cứ do Mỹ vận hành tại Kuwait, trong đó có căn cứ không quân Ali al-Salam. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả loạt cuộc không kích do không quân Mỹ tiến hành vào Iran sáng sớm nay. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công trả đũa không được đề cập. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo, việc các nước cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran.
0: Tổ chức Nhân quyền Israel cho biết giới chức nước này vừa phê duyệt kế hoạch mới về mở rộng định cư tại vùng lãnh thổ chiếm đóng của người Palestine. Dự án xây dựng mới 450.000 ngôi nhà cho người Israel được triển khai tại khu định cư Umliston ở đông Jerusalem. Kế hoạch này từng được đưa ra từ năm 2022 nhưng chưa triển khai do gặp khó khăn về hạ tầng. Các cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo hiện tượng El Nino đang phát triển nhanh và có nguy cơ trở thành một siêu El Nino tương đương hoặc vượt đợt dịch sử 1997-1998. Cảnh báo được đưa ra sau khi kết quả giám sát mới nhất ghi nhận nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương liên tục tăng bất thường từ mùa xuân năm nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin.
3: Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc, hiện tượng El Nino hiện tại cho thấy các đặc điểm ấm lên điển hình. Dựa trên phân tích tổng hợp về giám sát biển, lưu thông khí quyển và dự báo đa mô hình, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia Trung Quốc dự đoán hiện tượng siêu El Nino sẽ hình thành vào mùa thu và đông năm nay, có khả năng sánh ngang thậm chí vượt cường độ kỷ lục của siêu El Nino năm 1997-1998. Do vậy, nước này cần chủ động phòng ngừa các rủi ro về khí hậu và thiên tai biển. Theo các chuyên gia của Trung tâm, hiện tượng El Nino dự kiến sẽ có những tác động đáng kể và liên tục đến khí hậu, hệ sinh thái biển và nỗ lực phòng chống thiên tai của Trung Quốc. Chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cần sớm có các biện pháp chuẩn bị phòng chống lũ lụt, giám sát sinh thái biển và phòng chống thiên tai để giảm thiểu rủi ro từ các thảm họa thứ cấp tiềm tàng.
0: Trong khi đó, thì châu Âu và Mỹ đang hứng chịu sóng nhiệt nguy hiểm. Biên tập viên Thiểu Dương thông tin.
4: Hàng loạt vụ cháy rừng lớn tiếp tục bùng phát tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, miền Nam nước Pháp và Hy Lạp trong tháng 7, khi một số khu vực ở Tây Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng thứ 3 trong vòng 6 tuần. Cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Almeria, miền Đông Nam Tây Ban Nha đã khiến 13 người thiệt mạng và trở thành một trong những vụ cháy rừng gây thương vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Pháp đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng và kéo dài với nền nhiệt độ tại các khu vực dao động từ 37 đến 39 độ C. Một số nơi ở miền Tây nước Pháp ghi nhận mức nhiệt lên tới 40 độ C. Trước tình hình thời tiết cực đoan đang diễn ra trên khắp nơi trên thế giới, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên.

0: nguyên và nghiêm trọng hơn. Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo hiện tượng El Nino ở mức độ vừa phải hoặc có thể mạnh, kèm theo những rủi ro khí hậu cực đoan trong những tháng tới. Dự kiến phần lớn 48 bang của nước Mỹ sắp trải qua một đợt nắng nóng diện rộng và kéo dài do hiện tượng vòm nhiệt, khiến nhiều bang như Nevada, Colorado, Montana, Bắc Dakota và Nam Dakota có thể ghi nhận mức nhiệt trên 38 độ C và phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ. Ông Daniel Swar, nhà khoa học khí hậu thuộc Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên California, Mỹ cho biết.
1: Đợt nắng nóng sẽ trải rộng gần như đến tận bờ Tây và về phía đông đến thung lũng sông Ohio. Đó là một phạm vi rất lớn, trải dài hàng nghìn dặm trên khắp đất nước. Có vẻ như đợt nắng nóng đang bắt đầu hình thành trong vài ngày tới và có thể sẽ kéo dài ít nhất một tuần hoặc 10 ngày. Và trong một số trường hợp, đợt nắng nóng thậm chí có thể kéo dài đến hết tháng 7.
2: Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra hôm qua trên tuyến đường cao tốc đông đúc ở đảo Java. Hầu hết các nạn nhân đều là những khách mời của một đám cưới đang trên đường trở về nhà. Tai nạn giao thông khá phổ biến ở Indonesia, nơi tình trạng xe chở quá tải, các biện pháp an toàn đường bộ không đầy đủ và việc không tuân thủ các quy định về giao thông. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
4: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
6: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
4: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
6: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
4: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
5: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo

0: Chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
1: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu. Sản phẩm Hồng Sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vỡ động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vỡ động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và

0: giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ tế bào gan và bào thận. Cái thứ ba là nó rất tốt cho hệ thống tim mạch trong vấn đề là tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch, một cái căn bệnh mà là nền tảng của rất nhiều căn bệnh mà có thể dẫn đến tình trạng đột quỵ não, tình trạng đột quỵ tim. Cái thứ ba là nó tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm Lai Châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm Lai Châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm Lai Châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm Lai Châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm Lai Châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm Lai Châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm Lai Châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm Lai Châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ, Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm Lai Châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm Lai Châu. Hiện thì sản phẩm

0: nay đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm Lai Châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
1: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, mỡ mỡ này,
2: vâng,
1: huyết áp này, rồi nhất là đêm rất là khó ngủ. Tôi thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no. Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho nên
2: dạ vâng.
1: Thì xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người. Nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta hay vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện mà chúng ta lâm vào bị vữa sơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa sơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa sơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và hồng sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng hồng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất. Và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, hồng sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch. Mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 hồng sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm, thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và hồng sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị.

0: và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ, 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
1: Chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng, chào chị.
1: Thế tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
2: Dạ.
1: Một lần là bị tai biến ạ.
2: À, đã tai biến rồi.
1: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
2: Dạ vâng.
1: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
2: Dạ vâng.
1: À, tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
2: Dạ vâng.
1: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không?
2: Dạ vâng. À, thưa chị cũng như là các quý vị có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến hồng sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và hồng sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là hồng sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với các hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng hồng sâm Lai Châu những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc thì chúng ta nên kết hợp với hồng sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà vữa sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng hồng sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được hồng sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ củ sâm tươi mà sang được hồng sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến hồng sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
0: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là hồng sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
0: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ, Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố

0: Tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi cứ từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có về và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: Dạ
0: tôi cũng rất
1: vâng.
0: là lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy muốn hai ông bà chăm nhau. Thì tôi cũng nghe nói vì cái hồng sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây mà cũng có đã mua và có sử dụng mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử những bây giờ dùng cái hồng sâm này có dễ dùng không và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó hoặc có nhiều cái tác dụng phụ của nó hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đã mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần một sẽ bị tai biến lần thứ hai. Mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên. Để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm sâm mật ong hoặc là các thứ để mà uống thì có thể nói nó cũng phức tạp và nó không chiết xuất hết hoạt chất và sử dụng nó phức tạp. Thế thì hiện nay nói với anh là hồng sâm Lai Châu này đã có mặt trên thị trường, được bào chế dưới cái dạng là gì? Cắt thành cái viên lát và đã đưa vào những túi, trong đó có khoảng từ 2 đến 3 gram. Thế thì nó tiện lợi lắm. Chỉ có gì đâu mua, chúng ta mua về. Sau đó thì mỗi một ngày buổi sáng sau khi mà cụ điền tâm xong thì chúng ta xé một túi ra, lấy khoảng độ 1-2 lát trong đấy thì chúng ta ngậm. Còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm lấy nước để cho cụ uống. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài, càng dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó điều hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì? Tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa sơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì? Nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến, bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. Anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, có hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm cho sức khỏe hay không ạ?
1: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị. Thì tất cả những cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị thì bao giờ những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư.

thì đây nó là cái mà Hồng Sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả bốn vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì Hồng Sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư

0: bước vượt trội với thành phần saponin của nó chưa tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Hân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng. Nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Bởi vì các mảng vữa xơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu, thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. Thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn lipid máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan thể lý của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. Bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2, cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. Trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. Tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. Có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não, mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy ạ. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng

0: 7 năm 2026 tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400710387770 cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
5: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm. Thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh này của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều, thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
6: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể...

0: thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
1: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng, và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật, là những đồ ăn kích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
2: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
1: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột, cho đến đại tràng. Và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên, nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn, hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự ngày 13 tháng 7 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Nhưng mà đoàn công tác của chúng ta thì xác định tìm kiếm người mất tích chính là tìm kiếm người thân của mình. Cho nên chúng tôi bằng hết tâm lực và trí lực để nhanh chóng để tìm kiếm đưa các người thân của các bạn ra ngoài.
2: Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu nạn Cứu hộ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn cứu hộ của Việt Nam tại Venezuela về những ngày làm nhiệm vụ giữa vùng tâm chấn. Hành trình vượt qua hiểm nguy, những kết quả nổi bật của đoàn cứu hộ Việt Nam và dấu ấn của Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế sẽ là nội dung của câu chuyện thời sự sau ít phút nữa với Thiếu tướng Phạm Văn Tị.
0: Thế giới đa chiều, quý vị sẽ có thông tin tổng quát về tình hình thế giới những giờ qua.
2: Mô hình chợ số đầu tiên ở Quảng Ninh, nỗ lực cụ thể nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của tiểu thương sẽ có trong thời sự toàn cảnh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
2: Iran vừa tấn công loạt mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại ba nước Trung Đông, động thái nhằm đáp trả đòn không kích của quân đội Mỹ vào Iran sáng sớm nay. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, mục tiêu trả đũa của lực lượng này gồm có căn cứ không quân Hoàng tử Hassan ở Jordani, trung tâm chỉ huy và điều hành máy bay không người lái của Mỹ đặt tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, một số căn cứ do Mỹ vận hành tại Kuwait, trong đó có căn cứ không quân Ali Al-Salam. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả loạt cuộc không kích do không quân Mỹ tiến hành vào Iran sáng sớm nay. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công trả đũa không được đề cập. Ngay trước tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Ngoại giao Iran ra thông cáo khẳng định mọi địa điểm khởi phát các cuộc tấn công của Mỹ chống Iran đều bị coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo việc các nước cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran.
1: Chiều nay, Tòa án Trung ương Seoul hoàn thành phiên xét xử sơ thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về cáo buộc vi phạm luật quy chính trị và đưa ra thêm một hình phạt nữa cho bị cáo. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Theo cáo trạng được tuyên đọc tại tòa, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã vi phạm một cách rõ ràng và cố ý một số điều trong luật quỹ chính trị của Hàn Quốc khi tiếp nhận khoản tiền 270 triệu won, tương đương khoảng 186.000 đô la Mỹ từ ông Myung Tae-kyun, một doanh nhân Hàn Quốc nổi tiếng với vai trò môi giới chính trị. Với hành vi này, nhóm kiểm sát viên đặc biệt phụ trách điều tra vụ án xung quanh lệnh thiết quân luật do ông Yoon ban bố và thu hồi đêm 3 tháng 12 năm 2024 đã đề nghị mức án 4 năm tù đối với cựu Tổng thống. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết, thẩm tra các nhân chứng và bị cáo, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul chỉ tuyên phạt ông Yoon Suk-yeol 2 năm tù. Cho đến nay, cả 3 cấp tòa án, bao gồm tòa địa phương, tòa cấp cao và tòa tối cao của Hàn Quốc đã đưa ra nhiều phán quyết liên quan đến nhiều nhóm tội danh mà cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc. Trong đó nghiêm trọng nhất là mức án tù chung thân với tội danh chủ mưu gây nội loạn. Tuy nhiên, ông Yoon vẫn kiên quyết không chấp nhận bất cứ phán quyết nào và khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý đến phút chót.
2: Bộ Nội vụ Vương quốc Anh cho biết một chiếc thuyền chở người nhập cư trái phép đã cập bờ biển nước này với 128 người trên boong. Đây là số lượng hành khách lớn nhất từng được ghi nhận trên một chiếc thuyền duy nhất trong hành trình vượt eo biển Măng đầy nguy hiểm. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
5: Theo số liệu từ Bộ Nội vụ Anh công bố, tổng cộng có 225 người nhập cư trái phép đã đến nước này trong ngày trên 3 chiếc thuyền khác nhau. Thông tin từ hãng thông tấn PA và đài BBC cho biết, trong số đó có một chiếc thuyền chở tới 128 người, phá vỡ kỷ lục trước đó là 125 người trên một chiếc xuồng vào tháng 9 năm ngoái. Mặc dù không xác nhận trực tiếp con số cụ thể này, song phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Anh chia sẻ rằng các mạng lưới buôn người đang liều lĩnh hơn bao giờ hết và số lượng người mà chúng nhồi nhét vào những chiếc thuyền không đảm bảo an toàn đường thủy đang tăng lên qua từng năm. Hành trình vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh bằng những phương tiện tự chế thô sơ luôn tiềm ẩn những rủi ro cực kỳ lớn đối với tính mạng của người nhập cư trái phép.
1: Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chattuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng nay, khiến ít nhất 90 người thương vong. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Ngay sau khi nhận được tin báo, Thủ tướng Thái Lan Anutin, Thống đốc Bangkok Chatchat Sittipan và Cục trưởng Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Therapat cùng nhiều quan chức cấp cao đã lập tức có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và xử lý hậu quả. Cập nhật về tình hình thương vong và tiến độ giải cứu, Thống đốc thủ đô Bangkok Chatchat Sittipan cho biết.
7: Đến thời điểm hiện tại, vụ hỏa hoạn đã khiến 27 người thiệt mạng và 63 người bị thương. Trong đó có 22 trường hợp bị thương nặng. Lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường chỉ khoảng 5 phút sau khi nhận được tin báo. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng rất nhanh.
6: Nhận định ban đầu từ cơ quan y tế cho thấy phần lớn nạn nhân tử vong do hít phải khói độc. Hiện tại các cơ quan chức năng Thái Lan đang khẩn trương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh danh tính các nạn nhân, đồng thời mở cuộc kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy tại nhà hàng.
2: Hiện tượng El Nino đang tác động rõ nét đến vụ mùa năm nay tại Ấn Độ, khi nhiều bang ghi nhận tình trạng thiếu mưa, tiến độ gieo trồng chậm và nguy cơ thiếu nước gia tăng. Giới chuyên gia cảnh báo, nếu diễn biến

0: này kéo dài, sản lượng nông nghiệp, giá lương thực và tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Á sẽ chịu nhiều sức ép. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
1: Hôm nay, người phát ngôn đảng BRS, một đảng chính trị lớn ở bang, ông Ravula Srida cho biết, lượng mưa thiếu hụt do tác động của El Nino đã khiến hoạt động sản xuất vụ Kharif, vụ mùa lớn nhất trong năm của Ấn Độ, bị đình trệ. Đến nay mới có khoảng 38% diện tích đất canh tác của bang được gieo trồng, trong khi diện tích gieo cây lúa chỉ đạt 6,4%, thấp hơn nhiều so với tiến độ thông thường. Ông cảnh báo nếu mưa tiếp tục thiếu hụt trong những tuần tới, sản lượng lương thực của bang sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những lo ngại tại bang Telangana phản ánh bức tranh chung của nhiều địa phương trên khắp Ấn Độ. Theo hãng tin Reuters, tính đến đầu tháng 7, diện tích gieo trồng vụ Kharif trên cả nước vẫn thấp hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình trạng này buộc nhiều địa phương phải khuyến cáo nông dân chuyển sang các loại cây trồng chịu hạn như ngô, kê hoặc các loại đậu nhằm giảm thiểu rủi ro nếu lượng mưa tiếp tục thiếu hụt.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết một số khu vực trên thế giới qua phần tổng hợp của biên tập viên Ngọc Trinh.
3: Thưa quý vị và các bạn, giới khoa học cảnh báo thế giới cần phải sẵn sàng đối phó với các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan dưới tác động gia tăng của biến đổi khí hậu. Trong khi châu Âu và Mỹ hứng chịu đợt nắng nóng nguy hiểm, châu Á lại chứng kiến nhiều hình thái thời tiết cực đoan khác nhau với mức độ ngày càng nghiêm trọng và khó lường. Trước tình hình đó, giới khoa học cảnh báo con người cần chuẩn bị để ứng phó với những sự kiện thảm họa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 32 độ C, Berlin, Đức 19 độ C, Cairo, Ai Cập 23 độ C, Los Angeles 22 độ C, London, Anh 17 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 23 độ C, Moscow 16 độ C, Singapore 32 độ C, Sydney, Úc 20 độ C, thành phố New York 27 độ C, Tokyo, Nhật Bản 29 độ C, Toronto, Canada 20 độ C.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cùng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế. Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp thiết bị y tế tổ chức ở Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số và tăng cường hậu kiểm là ba trọng tâm trong quản lý thiết bị y tế. Đến cuối năm 2025, Bộ Y tế đã xử lý toàn bộ hơn 10.000 hồ sơ tồn đọng về cấp sổ lưu hành và giấy phép thiết bị y tế. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phân cấp quản lý theo mức độ rủi ro, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thiết bị y tế và hoàn thiện luật thiết bị y tế, hướng tới hệ thống quản lý công khai, minh bạch và hiệu quả.
4: Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi, quy định trẻ được khám ít nhất một lần mỗi năm, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật và các nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển. Nội dung khám gồm đánh giá thể chất, dinh dưỡng, phát triển tinh thần, vận động, tình trạng tiêm chủng và khám toàn diện các cơ quan. Đáng chú ý, trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi sẽ được sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ để phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.
3: Sau vụ cháy quán ăn trên đường Ngô Đức Kế, phường Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 6 nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu, trong đó 5 người bị bỏng nặng trên 50% diện tích cơ thể đang được điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Một trường hợp còn lại điều trị tại bệnh viện Nhân dân Gia Định do ngạt khói và suy hô hấp. Các bệnh nhân được hồi sức, kiểm soát đường thở, chống sốc bỏng và theo dõi sát. Ngành y tế đang tập trung nhân lực, phương tiện để điều trị, tiên lượng các trường hợp bỏng nặng vẫn rất dè dặt.
4: Người dân tại nhiều địa phương đang có thêm cơ hội được khám chuyên sâu ngay gần nơi sinh sống nhờ việc đưa bác sĩ và kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến cơ sở. Mô hình này giúp phát hiện nhiều sớm nhiều bệnh lý ngay từ lần khám đầu tiên, giảm thời gian chi phí đi lại và hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên. Theo các bác sĩ, việc nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương sẽ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời tăng hiệu quả phát hiện, điều trị bệnh từ sớm.
3: Tại Đồng Nai, Bộ Y tế phối hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam và chính quyền địa phương vừa phát động chiến dịch cao điểm 180 ngày khám sức khỏe định kỳ toàn dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chiến dịch nhằm thúc đẩy chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân. Ngay sau lễ phát động, khoảng 1.000 người dân được khám tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng thời kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
4: Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam cũng đang mở rộng các hoạt động khám sức khỏe cộng đồng gắn với ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Trong hành trình Thầy Thuốc Trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2026, Hội đặt mục tiêu huy động 25.000 thầy thuốc trẻ khám tư vấn trực tiếp cho 150.000 người dân, sàng lọc bệnh cho 1,5 triệu người qua nền tảng AI và tập huấn 25.000 nhân viên y tế cơ sở về trí tuệ nhân tạo, sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử. Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế.
3: Ước tính Việt Nam hiện có hơn 500.000 người mù do bệnh lý giác mạc có nhu cầu ghép, trong khi nguồn giác mạc hiến tặng còn rất hạn chế. Trước thực tế này, thì công nghệ giác mạc sinh học được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh. Bệnh viện mắt Trung ương và công ty Việt Nam Gen & Cell Technology vừa hợp tác triển khai nghiên cứu ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam. Theo các chuyên gia y tế, giác mạc sinh học có thể góp phần chủ động nguồn vật liệu ghép, giảm phụ thuộc vào nguồn hiến và mở rộng cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh trong tương lai.
5: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam

0: Nam mang đến nghĩa tình. Đó là những lời khái quát của Thủ tướng Lê Minh Hưng về ý nghĩa các sứ mệnh cứu hộ, cứu nạn quốc tế của Việt Nam tại lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
1: Sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, 124 cán bộ chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam đã nhanh chóng lên đường tới vùng tâm chấn, mang theo hàng chục tấn trang thiết bị cùng kinh nghiệm và tinh thần còn hy vọng là còn tìm kiếm. Giữa những đống đổ nát, những ngày chạy đua với thời gian vàng, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ bằng kết quả cứu hộ mà còn bằng hình ảnh về một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, sẵn sàng chung tay với cộng đồng quốc tế.
0: Để cùng nhìn lại hành trình đầy ý nghĩa ấy, chương trình hôm nay trân trọng giới thiệu vị khách mời là Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tại Venezuela.
2: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình và xin được chúc mừng Thiếu tướng cùng với Đoàn Cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và an toàn trở về sau chuyến cứu hộ tại Venezuela.
3: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng, chiến dịch cứu hộ tại Venezuela thì đã kết thúc, nhưng mà chắc hẳn là những cái trải nghiệm ở vùng tâm chấn nơi mà trận động đất kép kinh hoàng xảy ra thì vẫn còn nguyên vẹn. Khi mà nhìn lại hành trình ấy thì ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà Đoàn Cứu hộ của Việt Nam đã đạt được?
3: Chúng ta có thể khẳng định là kết quả hoạt động hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa của Đoàn Cứu hộ Việt Nam tại Venezuela là đã hoàn thành xuất sắc. Vì chúng ta đã thực hiện được mấy vấn đề sau. Cái thứ nhất ý, là chúng ta đã chủ động kịp thời đến giúp bạn trong cái điều kiện mà đất nước Venezuela chưa có cái công bố chính thức về kêu gọi nên cộng đồng quốc tế trợ giúp. Và đồng thời chúng ta cũng là một cái nước đầu tiên ở Đông Nam Á cử lực lượng đến để giúp Venezuela ứng phó với cái thảm họa động đất này. Cái điểm thứ hai của chúng ta thấy rằng là khi đến đất nước của bạn ấy, thì chúng ta đã chủ động về mọi mặt, về lực lượng phương tiện, về lương thực thực phẩm để bảo đảm đủ cho cái lực lượng của chúng ta không phải phiền đến đất nước của bạn phải giúp cho mình. Vì quan điểm của chúng ta là đến để giúp bạn, cứ không để như vậy đất nước bị ảnh hưởng phải lo giúp cho mình. Cái điểm thứ ba là chúng ta đã tập trung mọi lực lượng và tranh thủ thời gian từng giờ từng phút tổ chức nhiều cái kíp để như vậy đồng thời như vậy là tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong cái khu vực đổ nát của cái khu sập đổ của công trình. Bên cạnh đấy thì chúng ta để thiết lập thêm một cái bệnh viện trạm cấp cứu để thu dung điều trị khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân ở cái nơi vùng thảm họa đấy và các cái lực lượng đoàn cứu hộ của các nước đến. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta xử lý tất cả một vấn đề đấy. Và đây là một cái điểm mới mà chúng ta chỉ có đoàn Việt Nam của chúng ta mới làm được cái việc này, các đoàn quốc tế thì không thực hiện được. Cái thứ hai, sau khi phát hiện được thì chúng ta sẽ sử dụng trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh âm thanh, bằng hệ thống radar xuyên tường. Đây là những trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để chúng ta sử dụng vào để xác định chính xác vị trí nạn nhân, tạo cái điều kiện thuận lợi và nhanh nhất để chúng ta tìm và chúng ta giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Ở bên cạnh những cái việc tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân đấy thì chúng ta đã kịp thời trao cái món quà rất nhỏ nhưng mà thể hiện được tình cảm trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước và nhân dân Venezuela với hơn 60 tấn hàng hóa bao gồm lương khô, thuốc y tế, nêu bạt và một số các vật chất khác. Đây là một cái mà rất cần thiết cho người dân nơi cái xảy ra thảm họa đấy.
2: Thưa ông, đây là lần thứ 3 Việt Nam cử lực lượng tham gia cứu trợ thảm họa ở nước ngoài. Nhiều thành viên của đoàn, trong đó có ông thì cũng từng tham gia các chiến dịch cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar. Vậy thưa ông, khi đến với Venezuela thì những khó khăn và thách thức khác biệt nào mà đoàn đã phải đối mặt ạ?
3: Cái khó khăn mà chúng ta phải đối mặt nhất là thời tiết và khí hậu khắc nghiệt hơn so với người Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar chúng ta đi. Cái khắc nghiệt thứ hai là cái đối mặt đó là cái ngôn ngữ. Và ngôn ngữ ở phía Venezuela thì chủ yếu lấy nói tiếng bản địa, tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh thì lại ít. Trong đó thì đoàn, thì thành viên trong đoàn để phiên dịch cái tiếng Tây Ban Nha này thì chúng ta chỉ có ít người, cho nên là khi mà tác nghiệp và cần trao đổi các cái

0: nội dung để tìm hiểu thì nó gặp khó khăn. Cái điểm thứ hai là các khu nhà thì nên nó cao tầng. Chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này tìm kiếm nạn nhân ở cái thành phố ven bờ biển, để bao gồm tất cả các cái khách sạn nó cao từ 15 đến 20 tầng và các cái khu chung cư cũng thế. Thế cho nên là cái chất liệu và bê tông thì nó dày, có những cái xà dầm nó dày hàng mét, cho nên khác khi mà chúng ta đào bới và đưa nạn nhân ra thì gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng ta sử dụng chủ yếu là trang thiết bị bằng tay, không có trang thiết bị hạng nặng, ít trang thiết bị hạng nặng, do đó là cái khó khăn cho chúng ta trong cái việc thực hiện nhiệm vụ đó rất là khó khăn. Và cái điều thứ ba nữa là cái các thi thể thì đã bị phân hủy rồi thì mùi tử khí nó rất là nồng nặc, nên là anh em tác nghiệp trong cái điều kiện hết sức khó khăn đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đặc biệt là cái nguy cơ mất an toàn dễ xảy ra và đối mặt với cái hiểm nguy.
1: Vâng, đứng trước những cái thách thức từ thời tiết, từ thời gian cho đến sự thảm khốc của thảm họa động đất, thì đoàn cứu hộ của Việt Nam đã vận dụng kinh nghiệm từ các chiến dịch trước ra sao và có những giải pháp nào để mà thích ứng với thực tế tại Venezuela nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác tìm kiếm cứu nạn ạ?
0: Chúng ta thì đã có cái kinh nghiệm tổ chức lực lượng đi 2 lần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar rồi. Cho nên lần này khi đến hiện trường thì tôi đã triển khai luôn một bộ phận dựng lều bạt và một bộ phận đến hiện trường luôn để nắm tình hình, khảo sát và phân công nhiệm vụ. Với quan điểm là chúng ta tập trung ngay lực lượng, tất cả các lực lượng trừ một số thành viên ở nhà nấu ăn, còn lại chúng ta tập trung hết lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, chia thành 6 đến 8, có lúc đến 10 cái nhóm để cùng tác nghiệp trên các thứ hướng. Để mục đích của chúng ta là tìm được nhanh và đào được, bới bằng như vậy là cái dụng cụ mang theo, mang vác của mình bằng khoan cắt bê tông và chính bằng cái đôi tay của mình để đào bới, để đưa nạn nhân ra ngoài nhanh nhất, nhiều nhất và sớm nhất để cho người ta đỡ đau buồn. Cái điểm thứ hai ấy là trong các cái tổ nhóm thì có cái sự phối hợp và kịp thời chi viện với nhau. Khi khó khăn vấn đề gì thì như vậy là từng nhóm một các đồng chí trao đổi và chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau luôn. Cái điểm thứ ba mà cái quan trọng nhất đấy là tận dụng tối đa các cái thông tin ở tại chỗ. Mặc dù người dân người ta không nói được tiếng Anh, nhưng mà chúng ta tranh thủ những cái người mà biết tiếng Anh đấy thì mình trao đổi để nắm thêm cái thông tin ở cái khu vực đấy, ở cái nhà đấy, và chính những cái thông tin đấy để giúp cho chúng ta tìm được nó nhanh nhất và nó sớm nhất. Đấy là cái mà chúng ta sẽ triển khai, nó rất là hiệu quả trong cái thực hiện nhiệm vụ này.
1: Dạ vâng, có thể thấy là sau rất là nhiều nỗ lực, ý chí và cái sự chuyên nghiệp thì đoàn Việt Nam đã tìm kiếm cũng như là bàn giao cho phía bạn hàng chục thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Đồng thời thì lực lượng cũng đã chăm sóc sức khỏe rồi trao những món quà là nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Có lẽ là đằng sau những kết quả ấy là rất là nhiều câu chuyện ở hiện trường. Có cái hoàn cảnh hay là khoảnh khắc nào tại Venezuela mà khiến cho thiếu tướng cũng như là các thành viên trong đoàn nhớ mãi và cho thấy là công tác cứu hộ chuyên nghiệp là rất cần thiết và khẩn cấp ạ?
0: Vâng, đúng là có rất nhiều những cái kỷ niệm. Đó là cái kỷ niệm lần thứ nhất ngay khi đặt chân đến đất nước bạn. Chúng ta đến hiện trường khảo sát thì người dân người ta nói là không được chụp ảnh. Chúng tôi cần người là đến đây để như vậy là tìm kiếm người thân của chúng tôi đang bị vùi lấp ở trong này. Chứ chúng tôi không cần những người đến để chụp ảnh làm gì. Vậy sau đó mình mới nói là chúng tôi đến đây để khảo sát, để chúng tôi triển khai lực lượng phương tiện. Và họ nói rằng thế có hứa chắc không, bảo hứa, chúng tôi sẽ hứa với các bạn và triển khai luôn. Tôi nhớ mắt là khi mà đưa ra 5 cái thi thể đầu tiên thì người dân người ta cảm động, người ta khóc, rồi người ta nói là tại sao Việt Nam giỏi thế, Việt Nam nhiệt tình thế. Tối ngày đêm ngày thứ hai vào lúc khoảng 20 giờ thì tôi nhận được cái thông tin của địa phương và cái đề nghị của lực lượng cứu hộ của bạn là phát hiện cái dấu hiệu còn sống ở trong một cái khu vực của một cái nhà chung cư sập đổ. Thì ngay tức thời thì tôi đã chỉ huy đoàn công tác một cái nhóm đặc biệt tinh nhuệ. Tôi và đồng chí thiếu tướng Lê Duy Minh của cục phó cục đối ngoại vào đấy để cùng, khi đến hiện trường thì có lực lượng của cứu hộ của Mexico đang làm. Và chúng tôi đã phối hợp và sử dụng cái trang thiết bị chúng ta đo tìm xác định thì có cái dấu hiệu thì nó rất là yếu rồi. Nhưng mà trước ánh mắt của tất cả mọi người dân người ta đứng ở đấy và các lực lượng

0: cứu hộ ở đấy. Thì chúng tôi và cùng lực lượng của Meko và quyết tâm hai lực lượng là sẽ bằng mọi cách để đào bới. Thế là một đêm chúng ta phải đào đến ba cái tầng bê tông để đến một cái vị trí mà nghi có cái nạn nhân đấy. Trong cái điều kiện thì khoảng 10 không hơn 0 giờ đêm đấy, để nó mưa. Mà tôi lúc đó là ướt hết, anh em ướt hết. Thế mà các lực lượng thì cứ thay nhau đào và niệm. Đến như vậy sáng ngày hôm sau thì 6 giờ sáng thì khi chúng ta tiếp cận đến nơi thì nạn nhân này cũng đã mất rồi. Không còn dấu hiệu sự sống nữa. Nhưng mà không còn dấu hiệu sự sống, nhưng mà chúng ta vẫn quyết tâm cùng với lực lượng của Meko để đào bới, để đưa cái nạn nhân ấy ra ngoài cho người thân người ta đang chờ, và minh chứng với họ rằng chúng tôi không bỏ cuộc dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bằng mọi cách nỗ lực để như vậy hy vọng tìm được một sự sống. Và ngoài cái sự sống, không phải chỉ có tìm sự sống mà chúng ta tìm được thi thể cũng là cái người động viên và giúp cho mỗi cái gia đình nó bớt đi những cái đau thương và mất mát quá lớn như thế.
1: Dạ vâng, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và bây giờ là Venezuela thì có thể thấy là hình ảnh người lính Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Là người trực tiếp tham gia những hành trình ấy thì ông cảm nhận như thế nào về ý nghĩa của mỗi chuyến đi, không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ mà còn với hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế hiện nay ạ?
0: Vâng, mỗi một cái chuyến đi thì có một cái cảm xúc nó riêng. Thế nhưng mà thực tế thì chúng ta đi mỗi lần đi làm nhiệm vụ quốc tế, khi gặp được các đồng đội ở các nước thì đều biết đến Việt Nam. Lần đầu tiên tôi nhớ là đi Thổ Nhĩ Kỳ thì Thổ Nhĩ Kỳ và Ủy ban Điều phối Quốc tế không nghĩ là Việt Nam sao giỏi thế, làm tốt thế. Nhưng mà từ đến Thổ Nhĩ Kỳ đến Myanmar thì con mắt ấy lại khác. Nhìn ánh mắt với con mắt là đội của cứu hộ của Việt Nam là đội cứu hộ, cứu nạn nhà nghề. Có tổ chức chỉ huy hết sức chặt chẽ, nghiêm túc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm. Ở sau các cái chuyến đi chúng ta có thể nói rằng tiếp tục khẳng định những cái việc mà chúng ta đã, đang làm và tiếp tục làm. Vì trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm của chúng ta đối với quốc tế, bạn bè quốc tế. Và đồng thời đấy nó cũng khẳng định đã đường lối lãnh đạo của Đảng của chúng ta, của nhà nước của chúng ta trong quan hệ đối ngoại, khẳng định là Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và coi cộng đồng tất cả các nước đều là những bạn bè của chúng ta. Và thông qua cái việc đấy thì chúng ta càng tô thắm thêm cái hình ảnh của đất nước của chúng ta trên trường quốc tế, đặc biệt là lực lượng quân đội của chúng ta, lực lượng công an của chúng ta trên cái thực hiện cái nhiệm vụ này.
1: Dạ vâng, trong buổi lễ tuyên dương Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước, thì Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu nâng tầm công tác cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, đồng thời là xây dựng lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh. Vậy là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực này thì Cục Cứu nạn Cứu hộ sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì để có thể hiện thực hóa yêu cầu đó, thưa Thiếu tướng?
0: Vâng, đây chính là cái nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhưng mà ngược lại thì cũng hết sức rõ để chúng tôi tập trung vào thực hiện. Trong đó thì trước hết là tập trung và thực hiện tốt hai cái chức năng nhiệm vụ của mình, đó là vừa là cơ quan tham mưu, đồng thời vừa là cơ quan trực tiếp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp. Trong đó tập trung vào mấy cái việc. Cái việc thứ nhất là phải quán triệt nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật mà luật pháp của đất nước chúng ta cũng như luật pháp của quốc tế. Trên cơ sở đấy để xây dựng rõ nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình, nâng cao năng lực, trình độ trong tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành và xử lý các cái tình huống với cơ quan chiến lược là cao nhất trong ứng phó tình trạng khẩn cấp. Cái điểm thứ hai là tham mưu tập trung xây dựng lực lượng ứng phó hết sức là gọn nhẹ, tinh nhuệ và có đầy đủ bản lĩnh, ý chí quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện khó khăn khắc nghiệt nhất và sẵn sàng đối diện với hiểm nguy. Thì

0: Thứ ba là tập trung vào đầu tư ở trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Tức là ngoài yếu tố con người thì yếu tố trang thiết bị là một trong yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến cái việc hoàn thành các nhiệm vụ về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa quốc tế như trong cái tình trạng khẩn cấp như thế này. Và cái điểm thứ tư thì chúng ta thấy rằng tiếp tục như vậy là đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế để kịp thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm đối với các nước để vận dụng vào thực tế về điều kiện, trên cơ sở đó để xây dựng lực lượng, phương tiện, tổ chức các lực lượng bảo đảm cho nó phù hợp với yêu cầu, có đủ cái khả năng, trình độ, năng lực để chúng ta xử lý các cái tình huống an ninh phi truyền thống và tình trạng khẩn cấp trong nước cũng như ngoài nước. Và cái cuối cùng là cái tập trung để nâng cao chất lượng huấn luyện, đặc biệt là diễn tập ứng phó với các tình huống sát với thực tế, địa hình, vùng miền, kể cả trong nước và ngoài nước, để nâng cao cái trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng điều hành để khi chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ thì nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả thiết thực.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phạm Văn Tị về những chia sẻ, những câu chuyện rất ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Và xin chúc cho Thiếu tướng cùng các cán bộ, chiến sĩ lực lượng cứu nạn cứu hộ luôn mạnh khỏe, vững bản lĩnh và tiếp tục hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo vì sự an toàn của người dân và vì một Việt Nam ngày càng có trách nhiệm, uy tín trên trường quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề Hành trình vượt qua hiểm nguy, những kết quả nổi bật của Đoàn Cứu hộ Việt Nam và dấu ấn Việt Nam trong các sứ mệnh nhân đạo quốc tế. Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền cùng vị khách mời. Chương trình sẽ tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: đi
5: cả.
7: Mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Người thì

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.

0: Viên Duy Phương thông tin, chiều nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo về việc phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ. Với sự hỗ trợ tình nguyện của 20 bạn trẻ là thành viên nhóm phục dựng ảnh Team Ly, chương trình sẽ tiếp nhận những bức ảnh của liệt sĩ đã bị mờ, nhòe, rách, ố màu, mất nét hoặc hư hỏng do thời gian để thực hiện phục dựng số hóa và lưu giữ lâu dài. Đây không chỉ là hoạt động ứng dụng công nghệ nhằm khôi phục hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần gìn giữ những ký ức thiêng liêng của mỗi gia đình. Sau khi hoàn thành, gia đình sẽ được bàn giao file ảnh phục dựng và ảnh in hoàn toàn miễn phí để lưu giữ, thờ phụng và sử dụng theo nhu cầu.
1: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị hôm nay tổ chức triển khai lấy mẫu hải cốt, số hóa thông tin và bàn giao mẫu phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh để phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo kế hoạch thì tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện lấy mẫu đối với hơn 1.950 phần mộ liệt sĩ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu theo đúng quy định chuyên môn.
0: Liên quan đến sự cố chìm cano du lịch của công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy PQ trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, hôm nay Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ việc quản lý phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhất là việc kiểm soát việc xuất bến đưa khách tham quan các đảo, quần đảo phải chặt chẽ, đầy đủ thủ tục, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời tiết, nhất là đang vào cao điểm mùa mưa, mùa cao điểm du lịch hè để có cảnh báo cho du khách. Sở kiến nghị nghiên cứu đối với loại cano tiêu chuẩn SB có mui bịt kín, có phù hợp với điều kiện vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo trên biển hay không, vì các vụ việc tai nạn ở một số địa phương liên quan đến loại cano này đều có hậu quả nghiêm trọng.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi nhận hối lộ và đưa hối lộ liên quan đến hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là Trần Minh Điền, nguyên phó trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Krông Bông, và Hỏa Chí Hoàng Anh, nguyên kiểm dịch viên của trạm. 6 bị can còn lại khởi tố về hành vi đưa hối lộ. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, các đối tượng đã lợi dụng việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật để nhận tiền, không kiểm tra thực tế, lập khống hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật nhằm hợp thức hóa việc cấp giấy kiểm định trái quy định. Đáng chú ý, sau khi không còn là kiểm dịch viên, từ đầu năm 2025, Trần Minh Điền vẫn tiếp tục lập hồ sơ để Hỏa Chí Hoàng Anh ký cấp giấy chứng nhận. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trần Minh Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng để cấp trái quy định nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.
0: Chuyển sang tin thế giới, Quốc hội mới của Syria hôm qua đã họp phiên đầu tiên, một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi chính trị của nước này, 19 tháng sau khi lực lượng đối lập lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tại phiên họp đầu tiên, ông Abdel Halim Anawak, một thành viên của Ủy ban soạn thảo hiến pháp tạm thời, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 99 phiếu bầu. Nhiệm kỳ của Quốc hội mới là 30 tháng và có thể được gia hạn cho đến khi hiến pháp chính thức được thông qua và các cuộc bầu cử được tổ chức. Quốc hội mới sẽ thành lập một ủy ban để soạn thảo hiến pháp. Quốc hội mới có 21 thành viên là nữ giới. Các nhà chức trách chưa công bố số liệu về số lượng thành viên đến từ các dân tộc và tôn giáo thiểu số.
1: Chính quyền thành phố Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, thông báo tăng gấp 5 lần mức phạt đối với hành khách nghe nhạc, xem video hoặc sử dụng điện thoại ở chế độ loa ngoài mà không dùng tai nghe trên hệ thống tàu điện ngầm. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo quy định mới, các hành vi như bật nhạc hoặc video với âm lượng lớn, gọi điện bằng loa ngoài, nói chuyện quá to hoặc có những hành vi gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách khác đều có thể bị xử phạt. Mức phạt tối đa được nâng từ 500 rupee lên 2.500 rupee, tương đương từ khoảng 5 đô la lên 25 đô la Mỹ. Đồng thời, người vi phạm có thể bị lực lượng chức năng yêu cầu rời khỏi khu vực nhà ga. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh lượng hành khách sử dụng hệ thống tàu điện ngầm tại Chennai không ngừng gia tăng, kéo theo nhiều phản ánh về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và hành vi thiếu ý thức nơi công cộng. Chính quyền thành phố kỳ vọng việc tăng mức xử phạt sẽ nâng cao ý thức chấp hành của người dân, giảm các hành vi gây phiền toái và xây dựng môi trường giao thông công cộng văn minh, an toàn và thân thiện hơn.
0: Tính đến ngày 12 tháng 7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp tại Venezuela đã tăng lên gần 4.500 người, trong khi hơn 19.500 người đang phải sống tạm trong lều trại sau thiên tai kinh hoàng. các cơ quan chức năng đã lập 108 trại tạm trú cho người mất nhà ở. Hiện có gần 19.600 người tạm trú tại các khu lán trại này. Hơn 31.800 nhân viên Venezuela vẫn đang được triển khai để khắc phục hậu quả sau động đất, với sự hỗ trợ của hơn 2.400 nhân viên cứu hộ và cứu nạn quốc tế. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với những diễn biến trên thị trường chứng khoán nước ta ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Trong phiên chiều nay, giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 254 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Đáng chú ý, đồng pha với diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán toàn cầu, VN Index trải qua một phiên rung lắc mạnh khi có thời điểm mất gần 50 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên đã giúp chỉ số rút quân thu hẹp đáng kể đà giảm. Thanh khoản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 21.500 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 254 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, khối ngoại bán ròng 258 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VHM được khối ngoại mua mạnh nhất trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị hơn 29 tỷ đồng. Theo sau, MBB, HDB là mã tiếp theo được gom mạnh 82 và 59 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, CTG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 120 tỷ đồng. Theo sau là HBG và VPB lần lượt bị bán ròng 109 tỷ đồng và 101 tỷ đồng. Trên sàn Hà Nội, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng. MBS được mua ròng mạnh nhất với giá 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SHS xếp tiếp theo trong danh sách mua ròng mạnh trên sàn Hà Nội với 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để mua gom ròng PVS, C69, NVB. Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị là 19 tỷ đồng. Theo sau là BVS, TNG, VFS, CEO bị bán từ vài tỷ đồng. Chốt phiên chiều nay thì VN Index giảm 28 điểm xuống 1.800 điểm, HNX Index giảm 11,86 điểm ở mức 291,9 điểm.
5: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Mở đầu thế giới đa chiều, biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên báo chí quốc tế trong những giờ qua. Mời biên tập viên Phương Hoa.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua đặc biệt quan tâm đến tình hình tại Trung Đông với mức báo động đỏ sau các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran. Theo CNN Al Jazeera, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đêm không kích thứ hai liên tiếp vào ngày Chủ nhật nhằm vào ít nhất 140 mục tiêu của Iran, bao gồm nhiều mục tiêu quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Các cuộc tấn công tập trung vào hệ thống tên lửa phòng không ở miền Nam Iran, bao gồm các khu vực chiến lược như là thành phố cảng Bandar Abbas, Jas hay là Sirik. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc không kích để buộc Iran phải chịu trách nhiệm về việc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia đồng minh vùng vịnh như là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và Jordani. Theo CNN, Kuwait báo cáo thiệt hại tại các trạm kiểm soát

0: Brent tăng hơn 3% lên mức gần 79 đô la Mỹ mỗi thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Hiện tại, hai bên đang đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cho vận tải quốc tế, Iran tuyên bố đã thắt chặt kiểm soát và sẽ không cho phép phương tiện lưu thông cho đến khi ổn định được khôi phục. Trước nguy cơ xung đột toàn diện, Liên Hợp Quốc và Pakistan lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và duy trì các cam kết giảm leo thang theo bản ghi nhớ Islamabad vừa ký kết hồi tháng trước. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng quan tâm đến hội nghị của Liên minh sẵn sàng về vấn đề Ukraine diễn ra tại Paris ngày hôm nay 13 tháng 7. Theo Euronews và Reuters, Pháp chủ trì hội nghị với sự tham dự của hơn 25 nguyên thủ, nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Liên minh sẵn sàng hiện đã mở rộng lên 37 thành viên với sự tham gia mới nhất của Moldova và Bắc Macedonia. Trọng tâm của cuộc họp lần này là củng cố sự đoàn kết và theo đuổi mục tiêu viện trợ quân sự lên tới 70 tỷ euro cho Kiev trong năm 2026. Nội dung thảo luận tập trung vào việc tăng cường phòng không gồm kế hoạch của Mỹ cho phép sản xuất tên lửa Patriot ngay tại Ukraine và thiết lập hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Đáng chú ý, Pháp tuyên bố các kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia để gìn giữ hòa bình trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. Dù theo giới quan sát, kịch bản này vẫn còn xa vời. Dù vậy, Tổng thống Macron nhấn mạnh hội nghị là minh chứng cho việc châu Âu đang chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của khu vực. Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ đề xuất hiện nhiều trên báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục là tình trạng nắng nóng kỷ lục gây tử vong hàng loạt tại châu Âu. Theo dữ liệu mới nhất từ mạng lưới Euromomo, được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ, các quốc gia châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 vừa qua. Trong đó, hơn 9.000 nạn nhân là những người trên 65 tuổi, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi các bệnh tim mạch và hô hấp do nhiệt độ cao gây ra. Pháp và Bỉ là hai quốc gia ghi nhận tỷ lệ tử vong vượt mức rất cao. Riêng Bỉ đạt mức cao nhất trong các đợt nắng nóng kể từ năm 2000. Tại Anh, nghiên cứu từ Imperial College London ước tính khoảng 2.700 người đã thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ. Các nhà khoa học khẳng định hiện tượng nóng lên toàn cầu được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 42% số ca tử vong trong các đợt nắng nóng tại Anh. Thảm họa khí hậu này cũng gây gián đoạn lưới điện và buộc nhiều trường học phải đóng cửa.
1: Vừa rồi là phần điểm những sự kiện vấn đề nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua. Đến với một thông tin đời sống xã hội đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại một tỉnh vùng sâu vùng xa ở phía đông bắc Afghanistan, những người phụ nữ làm nông nghiệp đang đóng vai trò ngày càng thiết yếu. Theo Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh gần 1/3 dân số Afghanistan đang cần viện trợ lương thực khẩn cấp, vụ thu hoạch của những người phụ nữ nơi đây đang góp phần quan trọng để đảm bảo an ninh lương thực cho cộng đồng địa phương.
0: Mặc dù bị chính quyền Taliban cấm tham gia hầu hết các công việc trong xã hội, phụ nữ Afghanistan

0: trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho chính làng quê của mình. Chị Habiba và chị Naija đều là nông dân chia sẻ.
1: Cứ đến mùa thu khi chúng tôi thu hoạch lúa mì, đậu, khoai tây và cả ngô trên các cánh đồng rồi cùng nhau mang về nhà, thực sự chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những đông phẩm mà chúng tôi tự canh tác, tự cung tự cấp thì chắc chắn là đảm bảo an toàn. Còn những thứ mua từ chợ hay là các nhà máy, chúng tôi không biết có nên tin tưởng hay không, vì cũng chẳng biết liệu chúng có tốt cho sức khỏe hay không.
0: Theo ông Yahya Faizi, một nông dân cũng là tình nguyện viên của Liên Hợp Quốc đang làm nhiệm vụ tại khu vực. May mắn là dưới sự quản lý hà khắc của chính quyền Taliban, phụ nữ vẫn được phép làm nông. Dù đây là công việc rất vất vả, nhưng những người phụ nữ nơi đây vẫn nỗ lực vì gia đình và cộng đồng.
1: Nếu phụ nữ nơi đây không làm việc, không thu hoạch lúa mì và các nông sản khác, chúng tôi sẽ không thể có đủ thức ăn cho đến mùa đông tới đây. Đàn ông của làng hầu như đều phải tham gia các nhiệm vụ, công việc khác rồi. Bởi vậy, việc vận hành, quản lý các nguồn lương thực, thực phẩm hiện nay đều do phụ nữ nắm giữ. Chúng tôi rất trân trọng sự hy sinh của họ.
0: Tất nhiên, công việc đồng áng chẳng bao giờ nhàn rỗi hay dễ dàng. Chị Naja, một nông dân, chia sẻ.
1: Phụ nữ chúng tôi ở đây gặp rất nhiều khó khăn, như không có các công cụ hiện đại, toàn bộ đều là các dụng cụ thô sơ và hầu như là làm bằng tay. Chúng tôi cũng không có hạt giống chất lượng tốt để mùa vụ được năng suất hơn.
0: Bất chấp vô vàn thách thức, những người phụ nữ của làng Estiwi cho biết họ vẫn yêu thích công việc được cùng nhau chăm chỉ làm việc, cùng nhau thu hoạch mùa màng và tự hào khi thấy mọi gia đình được hưởng những thành quả của lao động của những người phụ nữ nông dân vốn yếu thế trong xã hội.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Trung Quốc, một làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới đang phát triển mạnh mẽ, đó là AI tác nhân. Không chỉ trả lời câu hỏi như các chatbot thông thường, công nghệ này còn có thể tự lập kế hoạch, đưa ra quyết định và thực hiện nhiều công việc thay con người. Với khả năng này, AI tác nhân đang mở ra những cơ hội lớn để nâng cao năng suất, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin.
3: Theo ước tính của một tổ chức tư vấn tại Trung Quốc, thị trường AI tác nhân của nước này đã vượt quy mô 2,5 tỷ đô la trong năm ngoái, cho thấy tốc độ phát triển rất nhanh của lĩnh vực còn khá mới mẻ này. Ông Zijian, quản lý một công ty phát triển các khu công nghiệp tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đã sử dụng AI tác nhân trong công việc suốt vài tháng qua. Ông cho biết, chỉ với một yêu cầu, hệ thống có thể tự thu thập thông tin, xây dựng hồ sơ về các tổ hợp công nghiệp tại Thâm Quyến và lưu trực tiếp vào máy tính của ông.
4: Nó thu thập thông tin rất tốt và chỉ mất khoảng một phút. Thậm chí, bản tổng hợp còn có đầy đủ hơn cả những gì tôi yêu cầu.
3: Theo ông Zijian, AI tác nhân có thể tự nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, phân tích xu hướng thị trường và xây dựng các báo cáo kèm dữ liệu cụ thể, qua đó giúp nâng cao đáng kể năng suất làm việc. Trong lĩnh vực quảng cáo, thay vì chỉ tạo nội dung theo yêu cầu như các công cụ AI tạo sinh thông thường, AI tác nhân còn có thể chủ động phân tích thị trường để đề xuất những hình ảnh và nội dung phù hợp với từng nhóm khách hàng. Xu hướng này cũng đang làm thay đổi lĩnh vực thương mại điện tử tại Trung Quốc. Ông Song Tao, Phó Chủ tịch Tập đoàn Taobao và Tmall cho biết.
4: Chúng ta đang chuyển từ việc người dùng tự tìm kiếm sản phẩm sang việc AI chủ động tìm kiếm sản phẩm phù hợp cho họ, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm. Người tiêu dùng cũng muốn tương tác với các nền tảng và sản phẩm thông qua AI nhiều hơn, trong khi các thương hiệu có thể tận dụng dữ liệu để hiểu rõ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
3: Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, AI tác nhân còn được ứng dụng trong lĩnh vực tài chính. Một số nhà đầu tư cá nhân hiện đã sử dụng AI để thu thập và phân tích thông tin phục vụ các quyết định đầu tư, từ đó giúp tăng rõ rệt hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, chính khả năng điều khiển máy tính và điện thoại thông minh của AI tác nhân cũng đang làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh mạng. Nếu bị lợi dụng hoặc tấn công, hệ thống có thể làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, đánh cắp thông tin cá nhân, thậm chí xóa các tệp tin quan trọng. Ant Digital Technologies, một công ty công nghệ Trung Quốc, đã phát hiện tới hơn 40.000 ứng dụng AI tác nhân công khai trên Internet và khoảng 60% trong số đó tồn tại các lỗ hổng về bảo mật. Để giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp này đã phát triển một hệ thống AI tích hợp các lớp bảo vệ bổ sung có khả năng phát hiện nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân và mật khẩu. Ông Lu Xuyên-minh, giám đốc nghiên cứu và phát triển AI của công ty Ant Digital Technologies, nhấn mạnh.
4: AI tác nhân đang dần chuyển từ vai trò hỗ trợ sang chủ động thực hiện công việc, làm thay đổi căn bản cách con người tương tác với công nghệ. Mục tiêu của chúng tôi là trang bị cho AI một bộ giải pháp bảo mật để giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng.
3: AI tác nhân đang mở ra một giai đoạn phát triển mới của trí tuệ nhân tạo khi máy móc không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể chủ động thực hiện công việc thay cho con người. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội

0: về năng suất và hiệu quả lao động. Công nghệ này cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn dữ liệu, bảo mật và trách nhiệm kiểm soát. Đây sẽ là bài toán mà cả doanh nghiệp, nhà phát triển lẫn các cơ quan quản lý sẽ phải tìm lời giải trong quá trình đưa AI tác nhân vào cuộc sống.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ diễn ra trong doanh nghiệp hay là các cơ quan hành chính mà đang từng bước đến với những khu chợ truyền thống. Tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 vừa đưa vào hoạt động, hỗ trợ miễn phí các tiểu thương làm quen với bán hàng trên nền tảng số, từ livestream đến kinh doanh trực tuyến, hướng tới xây dựng mô hình chợ số đầu tiên của cả nước. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, đây được xem là bước đi cụ thể nhằm đưa chủ trương chuyển đổi số, đặc biệt là tinh thần của nghị quyết 57 của Trung ương vào thực tiễn. Sau đây là ghi nhận của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Mình bây giờ mình già rồi, bán trên mạng thì cũng được, bây giờ nó trẻ làm những cái việc năng động hơn.
4: Trẻ như chúng tôi thì tiếp cận cái công nghệ này rất là dễ, nhưng mà với một số các cô, các chú đều là người lớn tuổi rồi ấy, tiếp cận cái công nghệ này nó sẽ khó hơn. Live stream cả ngày thì hầu như là mọi người sẽ không thể làm được.
5: Những chia sẻ rất thật của các tiểu thương chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh đã phần nào phác họa rõ bức tranh chuyển đổi số tại các chợ truyền thống, nơi mà nhịp sống buôn bán hối hả, đôi khi không còn chỗ cho những thay đổi mới mẻ. Trong bối cảnh đó, việc ra mắt trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai không đơn thuần chỉ là hoạt động mang tính phong trào, mà là một nỗ lực cụ thể nhằm tháo gỡ chính nút thắt lớn nhất, thay đổi nhận thức và hành vi của tiểu thương. Giữa rất nhiều băn khoăn e dè ấy, vẫn có những hạt nhân đang âm thầm tạo ra sự thay đổi. Chị Nguyễn Thị Xuân, kinh doanh đồ khô tại chợ Hạ Long 1 là một ví dụ. Trước khi trung tâm được thành lập, chị Xuân đã chủ động tìm hiểu và học cách bán hàng online một cách rất bài bản. Gian hàng của chị không chỉ gọn gàng, ngăn nắp mà còn được số hóa theo cách riêng, phân nhóm sản phẩm rõ ràng, xây dựng các kênh bán hàng trên mạng xã hội, duy trì tương tác với khách quen. Ngay tại quầy, chiếc điện thoại thông minh được dựng gọn gàng, camera hướng về từng túi hàng, từng sản phẩm. Không studio cầu kỳ, không kỹ thuật phức tạp, nhưng sự tự tin và chủ động livestream của chị đã cho thấy chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính thói quen hàng ngày.
6: Rồi mỗi một lần là mình làm hay mình đóng hàng thì mình là tôi phát trực tiếp lên thôi để cho mọi người biết là mình đang làm hàng mới, ngày nào cũng phát, cứ làm mới là phát. Đầu giờ chiều mình ra mình phát trực tiếp một loạt đấy là người ta hỏi. Chính em phát trực tiếp để bán thì rất là đắt hàng. Thực ra bây giờ mọi người cũng biết cứ có hàng đây là phát trực tiếp là bán rồi đấy. Mình cũng bảo thấy mấy mọi người ta thấy mình bán thì phát trực tiếp người ta cũng ấy theo. Nếu mà ai mà dùng điện thoại thông minh là người ta có hàng là người ta cứ đăng lên thôi.
5: Từ những hạt nhân như chị Xuân, hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy sự tham gia của các tiểu thương bắt đầu thử nghiệm live stream, tạo mã QR, tiếp cận thanh toán điện tử. Chợ Hạ Long 1 là chợ đầu mối lâu đời và lớn nhất khu vực thành phố Hạ Long trước đây với hơn 1.200 hộ tiểu thương kinh doanh. Đây cũng là chợ đã có nền tảng từ mô hình 4.0 với thanh toán bằng mã QR được triển khai trước đó. Quan trọng hơn, mô hình nhận được sự đồng hành, xã hội hóa nguồn lực từ hội doanh nghiệp phường Hồng Gai với mong muốn đồng hành cùng các tiểu thương ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, từng bước xây dựng chợ số đầu tiên của cả nước. Ông Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số chợ Hạ Long 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
7: Hiện tại thì trung tâm đang xây dựng các gian hàng số dựa trên các gian hàng thật của bà con sẽ có vị trí chỉ đường, giới thiệu về sản phẩm, mặt hàng của bà con, số điện thoại, Zalo cũng như các mạng xã hội mà bà con sử dụng đều tích hợp trong một mã QR. Khi mà đồng bộ hóa tất cả các cái gian hàng ở chợ thành công thì chúng ta chỉ cần dùng một mã QR đã có một chợ Hạ Long số, tất cả mọi người chỉ cần quét một cái mã QR đấy thôi thì có thể truy xuất toàn bộ các cửa hàng mua sản phẩm và không lo là bị lừa đảo.
5: Bên cạnh hỗ trợ các tiểu thương tự tin bán hàng bằng hình thức phát trực tiếp, Trung tâm chuyển đổi số chợ Hạ Long 1 còn phối hợp với các cơ quan đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tiểu thương thực hiện các quy định về nguồn gốc hàng hóa, niêm yết giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và kinh doanh trên nền tảng số, tư vấn chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận với các dịch vụ công và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm.
2: Phản ánh những bước đi cụ thể ở tỉnh Quảng Ninh đưa chủ trương chuyển đổi số, đặc biệt là tinh thần của nghị quyết 57 của Trung ương vào thực tiễn, cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự hôm nay. Sau ít phút dành cho thông tin tư vấn sức khỏe là thời lượng của chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung đáng chú ý khác. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Thông tin quảng cáo.

Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin gửi nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Cuộc sống 365.
3: Cuộc sống 365.
4: Biên tập viên Hải Quân và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
5: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
4: Khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê, nội dung này sẽ được đề cập trong mục Dòng chảy sự kiện.
5: Mục Muôn màu cuộc sống giới thiệu khu vườn nhiệt đới giữa khu dân cư ở xứ Wales, Vương quốc Anh mở cửa gây quỹ từ thiện.
4: Trong mục Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị cảm nhận sức trẻ góp phần đổi thay diện mạo vùng biên tỉnh Đắk Lắk.
5: Trước tiên xin chuyển tới quý vị một số tin tức đáng chú ý.
4: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường nêu rõ.
6: Tháng tự học tiếng Anh là một con số tượng trưng, còn tự học và học tập là phải học suốt đời. Việc tự học chúng ta phải nhận thức hết sức đầy đủ. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là danh dự của mỗi thầy cô giáo, mỗi một trí thức để không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và kiến thức cho mình. Phong trào này phải là phong trào tự nguyện, làm sao nó phải là phong trào nội lực, không gây áp lực cho giáo viên, không lấy đó làm thành tích để đánh giá quá trình học tập hay rèn luyện của giáo viên.
5: Sáng nay tại cột cờ quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026. Ngày sau lễ khởi động, các đại biểu tham quan làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi vùng biên giới. Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Lũng Cú, mỗi suất học bổng

0: gồm xe đạp, tiền và quà.
1: Sau gần 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám cho gần 470.000 người dân và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Riêng tuần thứ bảy triển khai từ ngày 6 đến 12 tháng 7, thành phố đã thực hiện hơn 120.000 lượt khám, cao nhất kể từ khi chương trình bắt đầu. Với tiến độ hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ vượt mốc 500.000 người được khám sức khỏe ngay trong tuần này.
0: Bệnh viện Trung ương Huế hôm nay tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân sinh năm 1963, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, sau ca ghép gan thành công từ người hiến trên não. Đây là ca ghép gan thứ 11 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế, đồng thời cũng là lần thứ hai bệnh viện hoàn toàn làm chủ quy trình cấy và ghép đa tạng, tim, gan, thận, giác mạc tại đơn vị. Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ quy trình chuyên môn ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt hai đối tượng là vợ chồng 10 năm tù vì liên quan đến đường dây tàng trữ buôn bán trái phép nhiều loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Ba đồng phạm trong vụ án này cũng bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 24 tháng. Trước đó vào tháng 4 năm ngoái, lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên cũ đã thu giữ hai cá thể rắn hổ chúa đang được các đối tượng mang đi tiêu thụ. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu thêm 23 cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép tại nơi ở của đôi vợ chồng này. Các đối tượng khai nhận đã thu mua số động vật này từ nhiều nơi để bán lại kiếm lời. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc là đường dây nóng miễn phí 1800-1522 của ENV.
0: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, hôm nay Thủ tướng Park Tae-sung khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Thủ tướng Triều Tiên đưa ra thông điệp này trong thư cảm ơn gửi đến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khi kết thúc chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Trong thư, Thủ tướng Park Tae-sung nhấn mạnh Triều Tiên sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc để mở rộng và phát triển toàn diện quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thông giữa hai nước trong bối cảnh mới, phù hợp với ý nguyện của lãnh đạo cấp cao của hai đảng và hai nước.
1: Sáng nay, thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ và ứng phó lũ khẩn cấp lên cao nhất khi cơn bão nhiệt đới Ba Vì di chuyển về phía Bắc mang theo những trận mưa lớn. Cơ quan khí tượng thành phố dự báo mưa từ bão Ba Vì sẽ tiếp tục trút xuống Thẩm Dương đến hết ngày mai. Lượng mưa tích lũy từ 60 cho đến 160mm. Hôm nay, chính quyền Liêu Ninh tạm đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại 5 thành phố cấp tỉnh nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt. Trong khi đó, 13 thành phố ở Liêu Ninh đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ. Hơn 170.000 cư dân đã được sơ tán.
0: Trong khi đó, Myanmar cũng đã sơ tán gần 1.700 người sau khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Belin dâng cao vượt mức nguy hiểm, gây ngập lụt tại các khu vực trũng thấp của thị trấn Belin, bang Mon. Mưa lớn bắt đầu từ ngày 10 tháng 7, 10 cơ sở cứu trợ lũ lụt tạm thời đã được dựng lên để người dân sơ tán. Đến sáng nay, mặc dù mực nước sông Belin đã bắt đầu giảm, nhưng người được sơ tán vẫn đang ở lại các cơ sở cứu trợ như một biện pháp phòng ngừa. Người dân dự kiến sẽ có thể trở về nhà trong những ngày tới nếu điều kiện thời tiết tiếp tục được cải thiện.
1: Đơn vị vận hành nhà máy điện rác Anthony West tại khu vực ngoại ô thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ, hôm nay thông báo ít nhất 9 công nhân đã thiệt mạng khi một lượng lớn rác thải bất ngờ sạt lở, đổ ập lên tòa nhà hành chính của cơ sở này do mưa lớn kéo dài, khiến 23 người mắc kẹt ở bên trong. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu an toàn 14 người. Do mưa lớn kéo dài, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Hiện hoạt động của nhà máy đã tạm thời bị đình chỉ để phục vụ công tác đánh giá mức độ an toàn và kiểm định kết cấu công trình.
0: Home Plus, một trong ba chuỗi đại siêu thị lớn nhất Hàn Quốc, hôm nay đã tạm ngừng hoạt động toàn bộ các cửa hàng trên toàn quốc do cạn nguồn vốn vận hành. Trong thông báo, thì Home Plus cho biết công ty không còn đủ tiền để thanh toán tiền hàng cho các nhà cung cấp, cũng như chi trả các chi phí thiết yếu nhằm duy trì hoạt động của hệ thống bán lẻ như điện, nước, an ninh và bảo trì cơ sở vật chất. Do đó, doanh nghiệp buộc phải tạm thời đóng cửa trụ sở chính và toàn bộ hệ thống đại siêu thị trên cả nước nhằm đảm bảo an toàn tài sản và an ninh trong thời gian chờ giải quyết tình hình tài chính.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay miền Bắc còn mưa rào và dông rải rác, Trung Bộ duy trì hình thái nắng ban ngày, xen kẽ mưa dông về chiều tối. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục chi phối khiến cho Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cụ thể, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, Tây Bắc

Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Từ đêm nay đến ngày 15 tháng 7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sau thời gian này, mưa giảm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 7 này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định sẽ khiến các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng.
12: Việc trả tiền cho giá trị sáng tạo là xu hướng tất yếu. Tuy vậy, làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Đây sẽ là nội dung được biên tập viên Thu Hà trao đổi cùng với luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG và cũng là một chuyên gia về sở hữu trí tuệ ngay sau đây.
13: Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tới phòng thu của chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ.
14: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
13: Vâng, thưa luật sư, thông tin từ ngày 1 tháng 7 bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
14: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép. Nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17 năm 2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn nó. Thì như chúng ta đã biết là cái quyền liên quan là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng v.v. Thế thì đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng cái gọi là tác phẩm hoặc như

0: đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó đã có trong các quy định của pháp luật từ trước rồi. Chẳng qua là bây giờ thì trong bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề sở hữu trí tuệ đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Đồng thời là chúng ta cũng có những cái quy định mới liên quan đến cái việc xác định mức lương cơ sở. Đó chính là lý do vì sao mà trong cái bối cảnh hiện tại thì cái vấn đề này nó được nêu lên. Cũng như là nhà nước chúng ta đang gọi là tăng cường cái công nghiệp văn hóa. Và vì vậy cái vấn đề sở hữu trí tuệ nó được đặt lên. Và do vậy ở đây tôi muốn nói rằng đây không phải là quy định mới, mà vốn dĩ nó đã có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế định này nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
1: Vâng, vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến rồi, là bởi vì từ bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 là ngày mai đó rồi, thì cụ thể là thế nào?
0: Thực ra thì tôi cũng muốn làm rõ thêm là cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng. Mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm vân vân, kèm theo được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 NDCP vào ngày 26/4/2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15m² thì tính như thế nào, từ 15m² đến 50m² thì tính ra sao, đúng không? Hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào. Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50m², tôi ở tỉnh thành nào, vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào, mặc dù nó không phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì, cái cách tính đã có và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan đến cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan đến cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói. Đấy, vâng, đấy là ý kiến của tôi.
1: Vâng ạ. Thế với cái cách tính hiện tại theo cái chính sách hiện nay ạ, thì vâng, theo ông nó đã tính được đến những cái sự khác biệt giữa các cái loại hình kinh doanh rồi cái quy mô hoạt động hay chưa, và phải làm như thế nào để mà đảm bảo cái sự công bằng giữa các cái nhóm đối tượng để tránh tạo ra cái gánh nặng cho các cơ sở kinh doanh ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, là đôi khi là các cái chủ thể kinh doanh hoặc là người tiêu dùng mình cũng chưa hiểu rõ lắm. Một phần đây cũng là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước nữa. Thì đôi khi là chúng ta có những cái mối lo ngại nó vượt quá với lại cái bản chất thực sự của nó. Bởi vì tôi nhận thấy là trong cái cách tính mà như tôi vừa mới trao đổi thì người ta đã phân loại rất là chi tiết, không những về diện tích, không những về cái loại hình, mà còn tham chiếu tới cái mức lương cơ sở như đã nói. Rồi người ta còn quy định là ví dụ như là đô thị loại 1 thì áp dụng 80% khung giá, đô thị loại 2 thì áp dụng 50% khung giá, đô thị loại 3 thì áp dụng 20% khung giá. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là nhà nước đã cố gắng thiết kế một cái mô hình tính toán làm sao mà cho nó công bằng nhất, căn cứ vào cái tính chất mức độ, căn cứ vào quy mô, căn cứ vào vị trí địa lý của cái cơ sở kinh doanh đấy, chứ không phải là không. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế mà nói thì cũng chả bao giờ có được một cái mô hình mà tất cả mọi người đều đồng thuận tuyệt đối là nó đúng đắn cả. Mà ở đây là gì? Chúng ta chỉ đang một cách tốt nhất mô hình hóa theo cách toán học để làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Và cái hợp lý hiện nay ít nhất là đang được thể hiện trong những cái văn bản pháp luật cũng như là cái khung biểu giá như đã được phân loại như tôi vừa nêu.
1: Tức là chúng ta cố gắng hướng đến cái việc công bằng nhất có thể và hợp lý nhất có thể. Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ, khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music,

0: Music hay là YouTube Premium rồi thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Theo cái trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là họ coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
1: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy cho cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân. Tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem. Chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Thì cái việc này chúng ta phải xem xét rõ. Mặc dù tôi hiểu rằng đối với người tiêu dùng bình thường như như chị và tôi đây, thì ví dụ như chúng ta gọi là đăng ký cái gói thì có khi nào chúng ta quan tâm đến cái gọi là điều khoản sử dụng đâu. Đúng không ạ? Điều khoản sử dụng thực ra chính là một cái dạng hợp đồng. Và trong cái dạng hợp đồng nó đã quy định là cái hình thức sử dụng này, ví dụ như là chị chỉ được sử dụng ở lãnh thổ Việt Nam này, rồi là chị chỉ được sử dụng nhằm mục đích gọi là giải trí cá nhân này, rồi là chị được sử dụng ở những cái giới hạn khác nhau này. Thế cho nên là đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trả tiền một lần là xong và nó bao gồm tất cả. Nhưng không, ở đây là chúng ta đang trả tiền cho những hình thức sử dụng hạn chế được quy định cụ thể. Thế đây là điều mà hết sức rõ ràng. Và do vậy khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề khác. Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
0: Vâng. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân, nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Cái quy định này có hiệu lực rồi, nhưng mà lúc này thì tâm trạng của nhiều chủ quán rất là khác nhau. Có người thì ủng hộ quy định, cũng có người lo ngại, cũng có người tỏ ra băn khoăn lúng túng. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến.
2: Tôn trọng về bản quyền, tôn trọng về quyền tác giả thì em nghĩ là cái này là một cái sự hết sức là lợi ích cho các người sáng tác ca nhạc á, thì mấy các mà quán lớn mình phải mua bản quyền đó, hoặc là mình phải sử dụng cái nhạc mà tác giả đó cho mình sử dụng, chứ không được sử dụng mà cái như là free hay là lậu. Em nghĩ là sau này mình có sử dụng nhạc á thì mình sẽ đăng ký mua bản quyền của bài nhạc đó.
3: Nếu mà phải mất tiền thì bọn em có thể dùng sang các chương trình khác, hoặc là có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là không phải nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn. Tại vì bây giờ kinh tế nó cũng không như trước, mà khách khứa thì cũng không phải là nhiều, nên là bọn em có nhiều sự lựa chọn để không phải nghe nhạc mà để phải trả tiền cho bản quyền đấy.
4: Đến thời điểm này là tôi cũng chưa biết cái quy định như thế nào. Bây giờ thì kinh doanh cũng rất là khó khăn, cũng có nhiều cái khoản là phải chi nè. Cái vấn đề nữa, nếu mà áp dụng cái quy định phí bản quyền đối với các nhà hàng và tiệm cà phê này thì cá nhân tôi cũng chưa hiểu cụ thể là nộp bao nhiêu tiền hàng tháng, nộp cho ai.
5: Khi mà chúng tôi thực hiện trả tiền bản quyền thì chúng tôi sẽ phải trả cho ai và ai là người theo dõi cái vấn đề này. Rồi khi mà chúng tôi đóng xong rồi thì tiền này sẽ gửi về cho chính quyền hay là trực tiếp đến cái người sở hữu, rồi các ca sĩ vân vân, là nhà nước phải làm rõ. Nếu mà chúng tôi sử dụng âm nhạc ở quán cà phê của chúng tôi thì những chi phí nào mà chúng tôi phải chịu, hoặc chúng tôi chỉ trả tiền một lần. Tôi không thể nào mà cứ hôm nay là khoản phí này, ngày mai khoản phí khác.
0: Vâng, như chúng ta vừa mới nghe, những băn khoăn hiện nay rất là nhiều đúng không ạ? Chủ quán phải đóng tiền cho ai? Ai là đơn vị có quyền thu? Rồi làm thế nào để người kinh doanh biết là mình đang nộp đúng nơi, đúng đối tượng, không bị thu trùng lắp? Và có đến đúng được đến những người tác giả là những người được thụ hưởng hay không? Vâng, thưa luật sư Lê Xuân Lộc ạ, ông có thể giải đáp những cái thắc mắc này ạ?
1: Thực ra tôi thấy là những cái băn khoăn của người tiêu dùng, của các chủ quán, của những cái chủ hộ kinh doanh, tôi thấy là hết sức là chính đáng. Và cái việc này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, có nhiều các cái cơ chế hơn nữa để giúp cho cái việc tuân thủ pháp luật nó một cách dễ dàng, thuận lợi. Chứ bây giờ mà chúng ta lại muốn gọi là tuân thủ pháp luật mà nó cũng trải qua rất là nhiều các cái thủ tục, nó trải qua rất là nhiều các cái gọi là cái tiến trình mà nó phức tạp quá, thì đó cũng là cái điều mà rất là băn khoăn. Thế thì tôi xin giải đáp như sau. Từ lâu trên thế giới thì người ta cũng biết là

0: cái kho dữ liệu về các cái tác phẩm âm nhạc, các cái bản ghi âm thì nó có khi nó đến hàng triệu, nó còn nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Rồi các cái chủ sở hữu thì cũng khi đến hàng trăm ngàn. Làm sao mà có thể quản lý được? Thì từ lâu rồi người ta đã thiết kế một cái mô hình theo đó là các cái chủ sở hữu đấy, các cái người có quyền đấy, người ta sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức quản lý tập thể.
1: Vâng.
0: Và những cái tổ chức quản lý tập thể này sẽ thay mặt đại diện cho hàng nghìn nhạc sĩ, hàng nghìn cái gọi là ca sĩ, để từ đó mà cấp phép cho cái việc sử dụng ở những loại hình khác nhau, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cố gắng là gì? Quy về một mối để làm sao mà cho cái việc mà tuân thủ thu tiền nó thuận lợi hơn. Đấy là ý thứ nhất. Vậy thì ở Việt Nam tôi lấy ví dụ như là chúng ta cũng có những cái tổ chức mà họ được thành lập ra để đại diện cho những cái tác giả, ví dụ như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam này, rồi là Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam này, rồi là Hội Bảo vệ quyền tác phẩm điện ảnh và phim truyền hình Việt Nam này, rồi là Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam, vân vân. Thế thì đây là những cái tổ chức mà không ngoài cái mục đích gì khác, đấy là bảo vệ cái quyền lợi của những người có quyền, tức là những cái gọi là người mà là tác giả, rồi là những cái nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình, vân vân. Thế thì ở đây là đã có cái cơ chế đấy, đúng không ạ? Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, nhưng mà có phải là lúc nào chúng ta cũng đi chăm chăm chúng ta hiểu biết như tôi đang nói đâu, đúng không ạ? Tôi là cái người mà hành nghề trong lĩnh vực sở trí tuệ là đã 25 năm nay, thì tôi cũng quan tâm và tôi biết. Thế nhưng mà đối với một cái người tiêu dùng thông thường thì làm sao mà tôi biết được? Thế thì bây giờ không ngoài cái việc gì khác là chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Đấy là cái việc tuân thủ pháp luật. Không ai không thể nói là tôi không biết pháp luật khi mà pháp luật đã được công bố rồi, đã được công báo rồi, đúng không ạ? Quốc hội thông qua rồi, nghị định vân vân rồi. Thế thì đấy là cái việc chủ động. Cái thứ hai nữa, tôi cũng nghĩ rằng là các cái gọi là tổ chức quản lý tập thể cũng phải tăng cường, cũng phải xây dựng những cái kênh thông tin để làm sao mà các cái người tiêu dùng người ta biết rõ là thế ông đến thu tiền tôi ấy, thì thu là dựa trên cơ sở nào, quyền gì. Thế thì cái việc mà ông thay mặt đấy thì có phải là thay mặt cho tất cả không, hay là chỉ thay mặt cho một nhóm các cái quyền thôi, và ngày mai thì cái chủ quán hoặc là cái cơ sở kinh doanh lại thấy một người khác đến thu, thì liệu có phải là sự trùng lặp không, liệu có phải là cái việc mà thu nhiều lần quá không? Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh hết sức là rối, đúng không ạ? Thế thì ở đây là tôi cũng kêu gọi là nhà nước cũng như là các cái chủ thể có liên quan là phải hợp thức nhau lại để làm sao mà đã có một vài đầu mối thì có thể là chúng ta sẽ phải thu gom để trở thành hai đầu mối hoặc một đầu mối thôi, để từ đó là người ta tuân thủ pháp luật cho nó dễ dàng. Thì đấy là một vài các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ bây giờ.
1: Vâng ạ, thế còn một cái mối quan tâm mà dư luận đặt ra đấy ạ, thì liệu các cái nhạc sĩ rồi tác giả họ có thực sự là nhận được đầy đủ quyền lợi của mình khi mà có cái việc là thu phí này không ạ?
0: Rồi, tôi thì tôi nghĩ thế này, đúng là cái câu hỏi này tôi chưa trả lời trong ý trước, nhưng mà chị đã đặt ra câu hỏi hết sức là chính xác. Đầu tiên thì tôi phải nói luôn là đây là cái mối quan hệ của cái người có quyền, là cái người đáng nhẽ nhận được tiền, với lại cái tổ chức quản lý tập thể, đúng không ạ? Thế thì ý tôi không muốn nói là người tiêu dùng bình thường thì không cần quan tâm cái việc đấy, bởi vì cái việc đấy là cái việc mà cái ông đáng nhận được tiền mà ông ấy chưa nhận được tiền thì ông sẽ kêu, đúng không ạ? Nhưng ngược lại thì đấy là cái câu hỏi hết sức chính đáng. Tôi nghĩ rằng là nhiều năm trước đây thì cũng đã từng có những cái việc mà gọi là lùm xùm
1: Đúng ạ.
0: trong cái việc là những cái nhạc sĩ, gia đình nhạc sĩ không nhận được tiền hoặc là nhận được tiền chậm, vân vân. Thì đã có những cái việc mà có cái ý kiến, trong đó có cả có cái ý kiến trên truyền thông. Thế thì tôi nghĩ thế này, đầu tiên rất là rõ ràng là các cái tổ chức mà đã thu tiền nhân danh theo ủy quyền của các cái chủ sở hữu ấy, thì họ đều có những cái quy tắc, quy chế, hay nói đúng hơn là hợp đồng với chủ sở hữu, đúng không ạ? Đây đều phải có. Cái thứ hai là họ đều phải có những cái quy định rất rõ ràng trên cái thông tin của họ, để từ đó người ta biết là thế bây giờ là nếu mà thu được ngần này tiền thì bao nhiêu phần trăm dành cho việc duy trì các hoạt động, bao nhiêu phần trăm dành cho việc trả cái quyền lợi đó cho tác giả, và trả trong bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như pháp luật đã có quy định rồi, khi mà đã thu tiền rồi thì anh phải trả, hình như đâu đó là không qua 6 tháng từ lúc nhận được tiền là phải trả cho cái người thụ hưởng rồi, chứ không phải là khi mà thu thì cứ giữ đấy, đúng không, để làm quỹ, vân vân. Và nhà nước cũng đã có những cái quy định rằng là có những trường hợp mà tác giả người ta mất rồi, rồi là không tìm được tác giả, rồi không tìm được cái người thân của họ thì làm sao mà trả được, thì pháp luật cũng đã có quy định cơ chế nhất định rồi. Thế thì ý tôi muốn nói là chúng ta cũng phải yên tâm rằng chúng ta đã có quy định pháp luật có liên quan.

0: và rằng nếu giả định mà chúng ta có những cái hoạt động kiểm toán mang tính công khai, thế thì để từ đó là tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức là rõ ràng và công bằng. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là cái lo ngại đấy cũng là một cái lo ngại chính đáng. Tuy nhiên, pháp luật đã có quy định. Giờ đây chỉ có là thực hiện, tuân thủ và có cái cơ chế giám sát việc đó mà thôi.
1: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội trước cái câu chuyện này. Vâng. Ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời khắc rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chúng ta mong muốn có cái tham vọng là phát triển cái nền kinh tế vượt bậc. Và trong cái việc phát triển đấy thì có những cái ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa. Và rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền trí tuệ, chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này, đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, họ có nhiều cái tấm gương hơn nữa để từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai, điều chắc chắn là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức quản lý tập thể, để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng, để từ đó giúp cho ai cũng cảm thấy cái việc trả tiền của mình nó là cái việc trả tiền chính đáng, việc trả tiền mang tính thuyết phục, để từ đó là tất cả có cái sự đồng thuận và từ đó tạo nên một cái động lực cho cái sự phát triển. Từ đó là ai cũng cảm thấy là tôi không nói là vui vẻ, nhưng mà tôi nói là cảm thấy chính đáng trong cái việc làm của mình. Thì thông qua đó nó sẽ giúp cho cái sự đồng thuận. Đồng thời là công tác tuyên truyền, theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng. Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới gọi là tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được cái sự đồng thuận.
1: Dạ vâng. Và bàn về cái vấn đề sở hữu trí tuệ thì ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng có một phát biểu mà tôi cho rằng là rất đáng suy ngẫm ạ.
2: Rất hy vọng thì sở trí tuệ sẽ dần dần thấm vào từng cái dòng chảy của cuộc sống và nó sẽ hình thành được cái văn hóa sở trí tuệ trong cộng đồng. Tôn trọng quyền sở trí tuệ của mọi người cũng chính là tôn trọng chính quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta, hoặc chính là tôn trọng chính chúng ta. Chúng ta không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là cả thế giới sẽ không tôn trọng chúng ta nữa.
1: Vâng, thưa luật sư, ông có suy nghĩ gì về phát biểu vừa rồi ạ?
0: Rất là cảm ơn câu hỏi của chị, bởi vì anh Trần Giang Khuê cũng là một cái người mà tôi đã biết từ nhiều năm. Và tôi nhận thấy là cái chia sẻ của anh Khuê là hoàn toàn chính đáng. Cái chia sẻ này sở dĩ bây giờ nó mới được đặt lên và nó có cái tính thời sự là bởi vì nó có nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do chúng ta phải thấy rất rõ ràng, cái nền kinh tế của chúng ta ngày càng hội nhập, các đối tác thương mại lớn đang có nhiều cái yêu cầu với chúng ta. Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác những cái mặt hàng thế mạnh của mình như dệt may này, như đồ gỗ này, như thủy sản này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng mong muốn là ở cái đất nước của họ là phải tôn trọng, là phải có những cái gọi là mức thuế suất để làm sao cho nó hợp lý. Ngược lại, các quốc gia khác cũng đòi hỏi Việt Nam cần phải tôn trọng những cái mặt hàng là thế mạnh của họ, trong đó có những cái quyền sở hữu trí tuệ, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta vừa nói là cái quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta có động lực tự thân để tôn trọng cái quyền này, để dành cho các tác giả Việt Nam, để dành cho những nhà sáng tạo Việt Nam là được tôn trọng cái việc đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái chia sẻ của ông Khuê nó là một cái sự tổng kết cô đọng, và tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này, và hy vọng là càng ngày chúng ta càng hiểu và thấm cái câu này. Bởi vì thấm cái câu này thì chúng ta biết rằng khi nào mà chúng ta càng thấm thì thực ra theo tôi đấy là một yếu tố tích cực, bởi vì lúc đó nó thể hiện cái sự trưởng thành về nhận thức, nó thể hiện cái sự trưởng thành của nền kinh tế, nó sự thể hiện cái sự trưởng thành của cái tính tuân thủ pháp luật, và đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ.
1: Vâng, và nhìn rộng hơn thì cái quy định mới về thu phí mà chúng ta đang bàn ấy ạ, không chỉ là cái câu chuyện bảo vệ tác quyền âm nhạc thôi mà còn phản ánh cái quá trình

0: Nam chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế sáng tạo, nơi mà mọi cái tài sản trí tuệ đều được tôn trọng và được định giá. Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng này ạ?
1: Tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tất yếu. Tôi nhận thấy là thế này. Đất nước rất lớn cạnh chúng ta, Trung Quốc. Trước đây thì người ta có thể nói là đây là một cái đất nước mà cũng rất là giỏi trong cái việc mà gọi là tận dụng cái thành quả sở trí tuệ của các quốc gia khác. Và bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi là tay chơi lớn trong cái nền kinh tế. Trong đó có thể nói là họ đã trở thành là cái gọi là cái quốc gia mà có cái số lượng đơn sáng chế được nộp nhiều nhất thế giới, đúng không? Vân vân và vân vân. Thế thì ở đây là tôi muốn nói rằng là giờ đây chúng ta càng đặt cái vấn đề sở trí tuệ như một trong những cái trọng tâm, thì đấy chính là cái nền tảng, là cái cơ sở cho cái việc mà chúng ta tạo động lực cho cái nền kinh tế tri thức phát triển. Bởi vì chúng ta cũng nhận thấy rằng là cái động lực phát triển của chúng ta đến từ lao động giá rẻ, đến từ khai thác tài nguyên và những cái yếu tố thô sơ khác dường như dần dần nó cũng qua rồi. Việt Nam bây giờ mong muốn là thoát khỏi cái gọi là thu nhập trung bình. Thế thì cái động lực phát triển của chúng ta đến từ đâu? Vậy thì Đảng và Nhà nước bây giờ là đang tập trung vào cái gọi là sáng tạo. Tôi nghĩ đây là một cái việc đặt ra gọi là mang tính thời sự hơn bao giờ hết. Và nó trở nên rất là quan trọng. Đúng không ạ? Bởi vì bây giờ nói thẳng ra là nếu chúng ta không tuân theo, không chơi theo cái cuộc chơi này, có lẽ cũng không được. Chứ không phải là chúng ta muốn là được. Đúng không ạ? Và do vậy, chúng ta càng đặt cái vấn đề này sớm, chúng ta càng tuân thủ, chúng ta càng có những cái chiến dịch mà để giúp cho cái quá trình này nó thấm nhuần, thì nó càng giúp cho cái quá trình phát triển kinh tế của chúng ta nó có cái động lực này. Đấy là quan điểm của tôi.
0: Dạ vâng. Vậy thì trước khi kết thúc dòng chảy sự kiện chiều nay ạ, ông có thông điệp gì muốn gửi tới các chủ cơ sở kinh doanh cũng như các tác giả, nghệ sĩ để cùng nhau xây dựng một cái môi trường sử dụng tác phẩm văn minh, minh bạch và bền vững ạ?
1: Tôi nghĩ thế này, trước hết thì tôi sẽ không nói là không có vấn đề gì phải lo lắng.
0: Vâng.
1: Nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng đừng quá lo lắng. Tôi nghĩ là đầu tiên là những người mà người ta cần đi thu tiền, người ta cũng sẽ phải đến gõ cửa chúng ta.
0: Vâng.
1: Người ta sẽ phải giải thích cho chúng ta biết là thế cơ sở kinh doanh của chúng ta là phải đóng bao nhiêu tiền.
0: Đúng.
1: Và chúng ta cũng hoàn toàn có quyền có cái ý kiến quy định của pháp luật đấy. Thế thì tôi ứng dụng trong trường hợp này, cái này nó có đúng hay không đúng, đúng không ạ? Và vì vậy là cái người mà cần đi thu tiền ấy, là họ sẽ có quyền nhưng đồng thời họ cũng trách nhiệm giải thích, làm rõ cơ sở của cái việc tính tiền đấy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có thái độ gọi là cách tiếp cận mang tính cởi mở và tích cực. Bên cạnh cái việc mà chúng ta sẵn sàng, chúng ta có những mối lưu tâm thì đúng rồi, nhưng đồng thời chúng ta không có gì phải quá lo lắng cái vấn đề này. Đây không phải cái gì mà từ trên trời rơi xuống. Và tiếp theo ấy là những cái người mà người ta có tiền, người ta phải thu, người ta phải đến chúng ta, đúng không ạ? Thế do vậy là tôi nghĩ rằng là cái sự hợp tác, cái sự tương tác, cái sự chủ động thì chúng ta đều có thể vượt qua được những cái thách thức này. Mà tôi nghĩ là cái việc kinh doanh của chúng ta có nhiều bài toán khó hơn nhiều, cần phải giải quyết. Cái bài toán này đúng cũng là có một cái vấn đề cần phải giải quyết thật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó dễ hơn nhiều so với những cái việc khó. Mà cái việc khó đấy vốn dĩ là các chủ cơ sở kinh doanh vốn dĩ đã và đang làm được. Do vậy cái việc mà khó ở mức vừa phải này thì tôi thấy là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua.
0: Vâng, tức là không cần phải quá lo lắng, mọi thứ sẽ được một cách rõ ràng, vâng, về những cái quy định nó sẽ rõ ràng, vâng, và những cái bên liên quan của cái việc thu phí người ta sẽ làm rõ câu chuyện đó, đúng không ạ?
1: Dạ, vâng. Đấy là quan điểm của tôi.
0: Dạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thông tin quảng cáo.
3: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
4: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
3: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
4: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp.

0: mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh, sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
0: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
3: Này, tối có trận hay đấy, anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ nhở?
4: Thôi, tôi không đi đâu.
3: Sao, vợ không cho à?
4: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
3: Thế theo ông là phải như thế nào?
4: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt mà giá chỉ từ 35.000 đồng một tháng.
3: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
4: Thế mà có đấy, đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
3: Hả? TV 360 của Viettel á?
4: Ừ.
3: Đã vậy sao?
4: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
3: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhở?
4: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
3: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
4: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
3: Xong!
2: TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay!
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, một cặp đôi ở thành phố Newport, xứ Wales, Vương quốc Anh đã biến khu vườn phía sau ngôi nhà của mình thành một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ với hơn 200 loài thực vật đến từ nhiều khu vực trên thế giới sau gần 10 năm chăm sóc và cải tạo.
1: Càng ý nghĩa hơn khi khu vườn mở cửa đón khách cho mục đích thiện nguyện. Mời quý vị cùng biên tập viên Phương Anh tìm hiểu rõ hơn qua tổng hợp sau.
2: Ý tưởng bắt đầu từ năm 2016 khi vợ chồng ông Dave Robinson chuyển đến ngôi nhà mới và trồng cây chuối đầu tiên sau chuyến du lịch. Đến nay, khu vườn đã trở thành nơi sinh trưởng của nhiều loài thực vật nhiệt đới như cây dương xỉ thân gỗ, cây thường xanh, cây bụi và các loại cây ăn quả. Phần lớn cây được nhân giống từ hạt và cành dâm giúp giảm đáng kể chi phí. Theo ông Dave Robinson, những mùa đông ôn hòa hơn cùng với các đợt nắng nóng gần đây đã tạo điều kiện để những loài cây nhiệt đới vốn khó thích nghi với khí hậu của Anh phát triển tốt. Tuy nhiên, gia đình luôn tìm hiểu kỹ đặc tính của từng loài trước khi đưa về trồng, trong đó có một số loài có gai hoặc chứa độc tính tự nhiên. Chúng tôi đã tạo ra một thiên đường nhiệt đới nhỏ ngay tại đây. Chúng tôi mua ngôi nhà này vào năm 2016. Trước đó tôi chỉ trồng nhiều cây trong nhà, nhưng vì có một mảnh vườn trống trải như một bức tranh chưa vẽ, chúng tôi quyết định bắt đầu trồng một ít rau củ và làm vườn kiểu nông thôn. Sau đó tôi đi du lịch một vài nơi và nhận thấy rằng có rất nhiều loại cây cận nhiệt đới có thể sinh trưởng tốt ở Anh, đặc biệt là với khí hậu và lượng mưa ở xứ Wales. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển nó thành một khu vườn nhiệt đới, thay vì vườn kiểu nông thôn truyền thống. Không chỉ là không gian xanh của gia đình, khu vườn còn trở thành nơi kết nối cộng đồng, những người yêu cây cảnh. Năm 2020, hai vợ chồng thành lập một nhóm làm vườn nhiệt đới tại xứ Wales để chia sẻ kinh nghiệm, hiện thu hút khoảng 700 thành viên. Dự kiến ngày 25 tháng 7 tới, gia đình sẽ mở cửa khu vườn đón khách tham quan nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện Tide Harfen, đơn vị hỗ trợ chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại xứ Wales. Trước đó, khu vườn cũng từng được mở cửa để gây quỹ cho các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường mới được thắp sáng bằng điện năng lượng mặt trời, sân bóng chuyền rộn tiếng cười hay những hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo là những dấu ấn mà tuổi trẻ để lại trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại vùng biên Đắk Lắk. Từ những công trình nhỏ nhưng sát nhu cầu thực tế, sức trẻ đã góp phần làm đổi thay diện mạo các buôn làng nơi biên giới.
1: Mời quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Hơ Xíu, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Buổi chiều muộn, con đường bê tông ở thôn Lầu Nàng, xã Gia Lốp, tỉnh Đắk Lắk rộn ràng tiếng người đi bộ tập thể dục. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn năng lượng mặt trời bắt đầu sáng lên. Bà Vi Thị Phương, người dân thôn Lầu Nàng phấn khởi chia sẻ, sự đổi thay này mới diễn ra hơn nửa tháng nay, từ khi có công trình đường điện do thanh niên tình nguyện lắp đặt trên trục đường chính của thôn. Công trình hoàn thành, con đường vốn tối và vắng mỗi khi chiều xuống đã trở thành nơi người dân gặp gỡ tập thể dục.
6: Mừng lắm, cả làng

0: Các công trình đều được người dân cùng tham gia gìn giữ, sử dụng ngay sau khi hoàn thành, giúp giá trị của hoạt động tình nguyện được kéo dài sau chiến dịch.
1: Thì các bạn đoàn viên thanh niên gọi là nhiệt tình giúp đỡ bà con nhân dân thực hiện các chương trình phần việc là thiết thực, mang lại lợi ích cho bà con nhân dân và địa phương. Các công trình như thắp sáng đường
0: hữu hình đối với các bạn trẻ, chương trình tình nguyện còn mang đến những trải nghiệm đầy ý nghĩa ở vùng biên giới Đắk Lắk. Với nhiều sinh viên, đây cũng là lần đầu tiên đặt chân tới vùng biên giới, trực tiếp gặp gỡ các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và chứng kiến cuộc sống còn nhiều khó khăn của người dân. Sinh viên Nguyễn Phú Quý, trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ, những trải nghiệm ấy khiến chuyến đi không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là bài học thực tế về trách nhiệm của tuổi trẻ.
2: Khi em làm công việc đó em thấy hào hứng và thấy rất là vui. Đối với em là một người trẻ thì em có năng lượng, có sự nhiệt huyết và sáng tạo thì em sẽ chung tay với các bạn sinh viên để giúp đỡ mọi người.
0: Mỗi công trình chỉ là một phần việc nhỏ, nhưng khi xuất phát từ nhu cầu của người dân và được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, những đóng góp ấy đang tạo nên sự đổi thay cho các buôn làng ở vùng biên giới Đắk Lắk.
3: Phản ánh vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.

chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy

0: 24/4/2026 đến ngày 27/7/2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ
0: đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27/7/2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
4: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản, gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong một năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
3: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
4: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178 trên 45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2 đến 3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung vẫn không khỏi, cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp. Rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen, giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất.

0: test và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1 đến 2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3 đến 6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
1: Vâng, thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
0: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày, Tổng đài 1800-00-55 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới Tổng đài 1800-00-55 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-00-55. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm ho khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình Giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, Giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và chiến cuộc đua.

Đôi Vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Bộ Ngoại giao cùng tỉnh An Giang và các cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ tai nạn lật cano ở Phú Quốc, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân Ấn Độ gặp nạn. Nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, ứng dụng công nghệ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hơn 200 trường công bố điểm sàn đại học 2026, mức dao động từ 15 đến 25 điểm. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran tăng cường độ tấn công, làn sóng bạo lực lan sang nhiều quốc gia láng giềng làm tăng rủi ro đối với an ninh khu vực. Chính quyền Thẩm Dương Trung Quốc nâng mức ứng phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất do bão Ba Vì, trong khi Myanmar sơ tán hơn 1.600 người do lũ. Tại Pháp, nắng nóng đỉnh điểm gây cháy rừng dữ dội, giao thông tê liệt và 37 tỉnh trong báo động đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Biểu dương các bộ ngành địa phương thời gian qua đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, ban hành các chương trình hành động và nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở chính trị, pháp lý để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm cũng cho thấy khoảng cách từ chủ trương đến sản phẩm, từ chương trình đến tác động thực tế còn rất lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang việc xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhìn nhận văn hóa là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Bên cạnh đó, cần chuyển dịch từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, xây dựng năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa.

0: trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
1: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới. Là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các nền tảng, kênh truyền thông, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, có cơ chế huy động sự tham gia của nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội để sản xuất, phổ biến các sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn và có khả năng cạnh tranh mang tầm quốc tế.
1: Tôi cũng yêu cầu Đảng Chính phủ sẽ xác định xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội. Ban tuyên giáo của Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cái cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các cái nền tảng số, để đưa các cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Lê Minh Chí, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.
3: Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam đã nỗ lực quản lý tốt, nâng cao hiệu quả công tác giam giữ, thi hành án phạt tù, bảo đảm an ninh an toàn tại 54 trại giam với 178 phân trại với hơn 193.000 phạm nhân, nhiều đối tượng rất phức tạp. Bên cạnh đó, các lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam còn làm tốt công tác tham mưu, thực hiện công tác đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện, xét giảm chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Điển hình là công tác đặc xá những năm gần đây, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Chúc mừng những thành tích nổi bật mà lực lượng Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận công tác quản lý, giam giữ, tái hòa nhập cộng đồng vẫn còn những mặt chưa theo kịp với yêu cầu của thực tiễn. Nêu rõ, nhiệm vụ phía trước còn rất lớn, yêu cầu rất cao để giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, nền quản trị quốc gia hiệu lực hiệu quả và một xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
1: Phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các cơ sở giam giữ, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định. Đây là yêu cầu số 1, là cái nền tảng của mọi nhiệm vụ, không được để xảy ra bị động bất ngờ, không để hình thành các điểm nóng, không để tội phạm móc nối chỉ đạo hoạt động bên ngoài, không để vật cấm, ma túy, thiết bị liên lạc trái phép xâm nhập vào cơ sở giam giữ. An toàn không chỉ là tường rào, khóa cửa, vọng gác, mà còn là an toàn về chính trị, tư tưởng, dữ liệu, quy trình, cán bộ, môi trường và y tế. Một sơ hở nhỏ trong môi trường này có thể dẫn đến hậu quả rất lớn, vì vậy phải quản lý bằng kỷ luật nghiêm, quy trình chặt, công nghệ hiện đại và trách nhiệm cá nhân rõ ràng. Công tác quản lý giam giữ phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quyền con người, quyền công dân và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời chủ động thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta. Chúng ta không né tránh những vấn đề còn hạn chế, phải chủ động kiểm tra, chấn chỉnh và khắc phục.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư cho lực lượng

0: cảnh sát quản lý trại giam, đồng bộ từ con người đến cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ quản lý. Đồng thời, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thi hành án hình sự, quản lý, giam giữ, giáo dục bắt buộc, giáo dưỡng, tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo phù hợp với yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đồng thời cũng giữ vững kỷ cương, trật tự, an toàn xã hội.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng 144 báo cáo tham mưu, tiếp nhận xử lý trên 4.300 đơn thư. Các ban nội chính địa phương tham mưu tổ chức 163 cuộc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý hơn 26.000 đơn thư, theo dõi, đôn đốc giải quyết hàng nghìn vụ việc, góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài, đông người vượt cấp. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang cho biết.
3: 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính Đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cấp tỉnh nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội.
2: Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn vướng mắc cần khắc phục, từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nội dung cốt lõi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Do đó, thời gian tới, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy rà soát bổ sung hoàn thiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị gắn với kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ 30 và các phiên họp liên quan. Tập trung thực hiện 65 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương giao, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.
1: Tiếp tục lịch trình công tác Nhật Bản, hôm nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có nhiều hoạt động quan trọng với trọng tâm là cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà. Phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Chiều nay, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến làm việc tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Sau lễ đón chính thức trọng thể dành cho Đại tướng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa hai người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước. Phát biểu tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang nói:
5: Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae vừa thăm chính thức Việt Nam, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới của hai nước. Trong buổi hội đàm hôm nay, tôi sẽ cùng với ngài Bộ trưởng và các đồng nghiệp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản trao đổi cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ tin cậy gắn bó thực chất giữa hai bộ quốc phòng để thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển.
4: Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cảm ơn sự hợp tác hiệu quả chân thành của Việt Nam, nêu bật vai trò không thể thiếu của Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa sáng kiến về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Koizumi nói, trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng trở nên khắc nghiệt, việc hai bộ quốc phòng của Nhật Bản và Việt Nam thắt chặt hợp tác là yếu tố hết sức quan trọng. Có nhiều vấn đề mà chúng ta phải cùng nhau nỗ lực giải quyết vì quan hệ hai nước cũng như vì hòa bình ổn định của khu vực và thế giới. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cơ hội để thảo luận trực tiếp như hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Trước đó, trong sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm trường tham mưu Liên quân Nhật Bản. Đây là học viện quân sự cấp cao nhất thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, chuyên đào tạo huấn luyện nâng cao và nghiên cứu chiến lược cho các sĩ quan trung cấp và cao cấp của lực lượng phòng vệ.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, ngày 17 tháng 7 năm 1956, 17 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự sự kiện.
0: Biểu dương chúc mừng những thành tích của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam,

0: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, kho hiện vật tư liệu di sản văn hóa quân sự được lưu giữ tại bảo tàng không chỉ mang giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật, mà còn là những nhân chứng sống, cầu nối giữa quá khứ và hiện thực. Nơi đây là không gian văn hóa đậm nét quân sự, trung tâm tuyên truyền và giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý chí chiến đấu, lòng tự hào tự tôn dân tộc của cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta. Nơi giới thiệu quảng bá lịch sử, truyền thống, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với bạn bè quốc tế. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, việc đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, tham mưu về lĩnh vực bảo tồn, phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực quốc tế, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN, số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 7, tỉnh Lào Cai chính thức mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN đối với trên 3.200 thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Phản ánh của phóng viên An Kiên tại điểm lấy mẫu thuộc phường Lào Cai.
4: Bác là con trai của chị gái liệt sĩ Hoàng Văn Muộn à?
5: Đúng rồi.
4: Mẹ của bác với liệt sĩ Hoàng Văn Muộn là cùng một mẹ đẻ
5: đúng không ạ? Đúng
6: rồi. Ngay từ sáng sớm thì tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục.
7: Anh tôi lúc chết là được một đứa con mà chưa biết mặt con. Mà bây giờ thì có ba cháu có chắc rồi. Gia đình rất là mong muốn nhờ đảng và nhà nước làm sao mà trong cái khoa học hiện đại bây giờ mà tìm được phần mộ cho anh tôi thì chúng tôi rất là sung sướng và biết ơn.
8: Tôi đã bảo đấy hai lần rồi, tìm hai cái trang nước nếu không thấy. Người ta bảo người ta không biết, toàn là liệt sĩ vô danh thôi. Gia đình tôi rất mong mỏi nhân tiện có cái khoa học hiện đại này thì mong muốn cố gắng giúp gia đình tôi và mọi người tìm được thân nhân.
6: Không chỉ phục vụ các thân nhân liệt sĩ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, hội trường Ban Chỉ huy Quân sự phường Lào Cai còn là nơi thu nhận mẫu ADN cho 25 xã xung quanh. Đóng vai trò là lực lượng chủ nhà, Thượng tá Nguyễn Văn Hoan, trưởng Công an phường Lào Cai cho biết, đơn vị đã phải chia ca kíp rất chi tiết, sẵn sàng phương án hỗ trợ cao nhất để đảm bảo mục tiêu đề ra.
9: Chúng tôi cũng đã phối hợp với Ủy ban phường sắp xếp hội trường này, các cái lực lượng tham gia đấy để đón tiếp rồi hướng dẫn các cái thân nhân của liệt sĩ. Những người cao tuổi thì chúng tôi phối hợp cùng đoàn thanh niên cùng xe chở các thân nhân đến lấy mẫu theo đúng quy định.
6: Ngoài phường Lào Cai, trong đợt cao điểm này, toàn tỉnh còn có 6 điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ khác tại phường Yên Bái, Nghĩa Lộ cùng các xã Văn Bàn, Khánh Hòa, Bảo Yên và Đông Cuông.
3: Hơn nửa thế kỷ sau ngày hy sinh, liệt sĩ Y Trông Chi Ếch ở Buôn Trang Yốc, xã Crông Nô, tỉnh Đắk Lắk mới được đồng đội và người thân tìm thấy đưa về với đất mẹ. Với em gái ông, hành trình ấy không chỉ khép lại 10 năm ròng rã đi tìm mộ anh, mà còn là ngày bà lần đầu tiên được đặt một bát cơm trước người anh mình chưa từng kịp nhớ mặt. Từ Đắk Lắk, phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên kể câu chuyện bữa cơm đón anh về.
10: Anh về cũng bảo rất rất mừng rồi. Nhớ em rồi. Anh ơi.
11: Ở Buôn Trang Dốc, nhiều người biết Hờ Vai Chiết là người đàn bà hay đi tìm mộ liệt sĩ. 10 năm, hễ nghe ở đâu có người từng sống trong vùng chiến sự, chị lại tìm đến. Nghe ở đâu còn một nhân chứng, chị lại lên đường. Có khi đi một mình, có khi người con trai chở mẹ đi từ sáng đến tối. Không rõ đã bao nhiêu lần đi rồi trở về trong thất vọng. Nhưng người phụ nữ ấy chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Bởi chị luôn tin ở một nơi nào đó, người anh của mình vẫn đang chờ người nhà đến đón.

0: 10 năm nay rồi đi tìm. Mà em út là cứ rắn tìm ăn này, không chịu bỏ. Người lực sĩ quyết tâm có mộ mới được, không có mộ là mình cũng buồn. Nếu mà đi xa cũng nói là chờ con chở, nhưng mà đi gần là cũng đi một người tìm thôi. Cứ lên xe đi lên miền thôi, cứ tiếp xúc người ta thôi.
1: Sau hơn 50 năm, mọi thứ tưởng đã bị thời gian xóa đi, nhưng vẫn còn đó tấm lòng tha thiết của cô em gái và trí nhớ của những người từng chôn đồng đội.
2: Chú chôn cái
3: chúng tôi đè lên lên
2: tên gì chú nhớ không?
3: Nhớ chứ.
2: Tên
3: tên liệt sĩ á, tên người mất á.
2: Son.
1: Người đi trước đoàn tìm kiếm hôm ấy là ông Y Biêng Nờ Tơ. Năm xưa, ông chính là người đưa thi thể xã đội phó Y Trông Chiết lên bờ, và cũng chính ông đã tự tay chôn người đồng đội của mình.
4: Lúc mình chôn đó là coi như là mình nhớ đồng chí đồng đội cũng vì có cái nút áo này, nhưng mà mũ thì không thấy rồi, chắn hai bên thì không thấy, nó bắn gãy chắn hết rồi, vừa nó trói tay nó bỏ dưới sông. Dân phi trí thì đánh trại nó thấy nó báo bên bộ đội báo bên chủ kích là coi như là nhận cái đồng chí của mình có đúng là người khác. Thì mình nói đúng đồng chí của mình rồi.
1: Hơn nửa thế kỷ, đến hôm nay, những người lính đội K51 lại tới đây. Họ cúi xuống với cả công cụ và đôi bàn tay trần. Đại úy Y Nhai Đờ Rao cho biết.
5: Đất này ngày xưa người ta đã trồng cà phê một lần cũng đào bới trúng rồi, nhưng mà người ta không để ý. Đội K51 quy tập phần hài cốt thì còn các xương thôi, chứ không rõ xương nào với xương nào, tại nó lẫn lộn hết rồi. Nên rất là khó khăn cho việc xác minh cái xương nào với xương nào.
6: Này, đây bột cái này này.
7: Đó, phải không? Không kỹ đi,
6: mùn hết rồi.
7: Kiểm tra kỹ nó mùn à.
8: Mùn hết rồi, đúng rồi.
6: Gặp mưa, gặp nước, gặp không khí nó nhanh lắm.
1: Dưới lớp đất vừa được tìm đến sau hàng chục năm xuôi ngược, không chỉ là những mẩu xương, đó là một người anh, một người đồng đội đã chờ hơn nửa thế kỷ để được gọi đúng tên mình.
0: Anh là chết sớm luôn, em không biết nhận ra anh là buồn quá. Bây giờ gặp xương, gặp chỗ trốn rồi, mừng lắm rồi.
1: Có những người trở về sau chiến tranh bằng đôi chân của mình, có những người trở về trên vai đồng đội. Còn người xã đội phó Y Trông Chiết phải mất hơn nửa thế kỷ mới trở về trong tiếng gọi anh ơi của cô em gái ngày anh ra đi còn chưa kịp nhớ mặt anh.
9: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung khác. Liên quan đến vụ việc tàu cano ở Phú Quốc gặp nạn ngày 11 tháng 7 vừa qua do thời tiết xấu với nhiều thương vong, Bộ Ngoại giao đã và đang phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan chức năng liên quan, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ.
10: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng đã có công hàm thông báo đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ để thông báo về vụ việc. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jai Shankar và gia đình các nạn nhân, khẳng định chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan để kịp thời hỗ trợ, đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp với phía Ấn Độ trong việc giải quyết hậu quả của vụ tai nạn thương tâm này. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết lãnh đạo cấp cao Ấn Độ rất quan tâm đến vụ việc, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với vụ việc, đánh giá cao và bày tỏ cảm ơn sâu sắc các cơ quan chức năng Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và địa phương đã kịp thời trách nhiệm xử lý vụ việc và quyết định hỗ trợ tài chính cho người bị nạn, góp phần động viên giảm bớt nỗi đau mất mát. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc cùng các cơ quan liên quan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ

0: Quốc, bệnh nhân người Ấn Độ bị thương nặng đã được chuyển từ Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Trước đó, vào ngày 12 tháng 7, 14 du khách Ấn Độ được cứu sống đã rời Phú Quốc trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đến chiều nay, hai du khách còn lại cũng rời đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ ông Nguyễn Hồng Hải, 57 tuổi, thuyền trưởng cano bị tai nạn để điều tra. Toàn bộ 15 thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đã được đưa về Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh để bảo quản và xử lý theo quy định cũng như yêu cầu từ phía Ấn Độ. Chính quyền đặc khu Phú Quốc đã thăm hỏi hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và thân nhân. Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh An Giang kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy, đặc biệt là việc xuất bến đối với các phương tiện chở khách tham quan quanh các đảo, quần đảo, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo tình hình thời tiết cho du khách.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển từ đánh giá kết quả sang hành động cụ thể, quyết tâm bứt tốc trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,02%. Phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: Điểm nghẽn tăng trưởng hiện nay của Đắk Lắk tập trung chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng và dịch vụ. Tiến độ các dự án giải ngân vốn đầu tư công và thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, làm hụt khoảng 991 tỷ đồng giá trị tăng thêm so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 2.921 tỷ đồng, đạt khoảng 30% kế hoạch vốn được giao. Theo dự báo, nếu không có các giải pháp đột phá, tăng trưởng cả năm của Đắk Lắk chỉ đạt khoảng 7,85%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10,02%. Để hoàn thành mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, GRDP của tỉnh Đắk Lắk phải tăng tối thiểu 11,65%. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng phải trở thành động lực chính với mức tăng trên 23%. Riêng lĩnh vực xây dựng cần đạt gần 40% nhằm bù đắp phần thiếu hụt của nửa đầu năm. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu từng ngành, từng địa phương phải ra soát lại kịch bản tăng trưởng, đăng ký chỉ tiêu thực hiện theo từng quý để làm căn cứ đánh giá kết quả theo hệ thống chỉ số KPI.
3: Tôi đề nghị các đồng chí ra soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý 3 và tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở cho sự tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm thì phải có kết quả.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân hơn 2.115 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 28,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo tăng tốc thi công các công trình hạ tầng trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Thanh Thắng ghi nhận tại dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, một trong những công trình đầu tư trọng điểm của tỉnh.
4: Mấy ngày nay, những mẻ bê tông nhựa nóng đầu tiên được trải trên tuyến đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, giai đoạn 2B, đánh dấu dự án bước đầu giai đoạn hoàn thiện. Trên công trường này, máy móc hoạt động liên tục, công nhân bám sát tiến độ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đưa tuyến đường ven biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi sớm về đích. Công trình này dài hơn 5,7 km, điểm đầu tại nút giao đường huyện DH37 thuộc xã Mò Cày đi xã Lăng Phong và kết thúc tại cánh đồng phường Trà Câu. Tại đoạn tuyến dài gần 2,5 km từ km 79 585 đến km 82, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi hoàn thành lớp bê tông nhựa C19 và đăng thảm lớp C12.5. Trên công trường luôn có 20 máy móc, thiết bị cùng 30 công nhân được huy động làm việc liên tục. Giữa nắng hè oi bức, những xe tải chở bê tông nhựa nóng nối đuôi nhau tiếp cận máy rải. Ông Lâm Văn Thuận, chỉ huy trưởng công trường, công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết.
5: Hiện nay là máy móc thiết bị nhân công là hiện đang có di chuyển thổm bê tông nhựa, là đang tập trung để thổm hoàn thiện lớp bê tông nhựa C12.5. Hiện giờ là chỉ còn lại là ô tô và các máy móc xe đồ để phục vụ bên thi công mương rờ rảnh thôi. Trong 10 ngày nữa là dứt điểm bê tông nhựa và khoảng cuối tháng thì hoàn thành công trình của cái đội này.
4: Ở đoạn tuyến còn lại, dài 3,4 km, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi cũng hoàn thành nền đường và móng cấp phối đa dầm, sẵn sàng triển khai thảm bê tông nhựa trong tuần tới. Theo ông

0: Nguyễn Văn Phòng, kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Trường Phát Lợi, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ xe lưu, ô tô vận chuyển, máy rải cùng nhân lực sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện.
1: Còn sau là mặt bằng rồi giải phóng ổn thỏa đẹp, chủ đầu tư, chính quyền địa phương có văn bản thì họ cũng rất là tích cực. Đã hoàn thiện móng cấp phối, phương tiện đã đầy đủ, tất cả các dụng cụ, xe lưu, quyết tâm nhà thầu thì đã hoàn thiện móng cấp phối là trong tuần tới rồi triển khai bê tông nhựa.
0: Dự án đường ven biển Dung Quốc Sa Huỳnh dài 100 km. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần tăng cường kết nối khu kinh tế Dung Quốc với khu vực phía nam tỉnh Quảng Ngãi, mở rộng không gian phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Không chỉ riêng dự án này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi hiện đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ giải ngân của đơn vị này đạt hơn 29%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Tuy nhiên, còn gặp một số khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
2: Đối với các công trình trọng điểm, thì những nơi nào có mặt bằng tiếp cận ngay, thì hiện nay các địa phương phối hợp rất tốt để đảm bảo làm sao mà giải ngân đến cuối năm đã đạt kế hoạch vốn bố trí.
3: Từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Lào Cai hoàn thành việc sáp nhập một số thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tại các thôn mới, quy mô dân cư lớn hơn, địa bàn rộng hơn, đồng nghĩa với khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tăng lên đáng kể. Điều đó đòi hỏi những người đứng đầu thôn phải thực sự tâm huyết, trách nhiệm và gần dân hơn bao giờ hết. Phóng viên Đinh Tuấn ghi lại tại xã vùng cao Púng Luông, nơi có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống.
4: Cán bộ thôn thì mà bố tôi là sử dụng một chỗ lưu rỉ gió.
5: Tôi thấy là sau khi mà sắp nhập thì cán bộ thôn thường xuyên xuống địa bàn. Nhiều cái việc quan trọng như là phòng chống thiên tai, này, sạt lở đất, này, phòng chống ma túy hay là hướng dẫn người dân phát triển nông nghiệp thì đều được thông báo thường xuyên qua các cái nhóm Zalo giúp bà con nắm bắt nhanh và rõ ràng hơn.
6: Đó là chia sẻ của anh Giàng A Khua, người dân thôn Púng Luông, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai, trong những ngày đầu thực hiện sáp nhập thôn. Sau sáp nhập hai thôn Púng Luông và Đề Chờ Chua B, thôn Púng Luông mới có 230 hộ với gần 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 99%. Địa bàn rộng, dân số đông nên ngay sau sáp nhập, cấp ủy đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Anh Giàng A Lành, sinh năm 1995, tốt nghiệp cao đẳng ngành nông lâm, từng đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ từ năm 2022, tiếp tục được tín nhiệm chỉ định làm bí thư chi bộ thôn Púng Luông mới. Theo anh Lành, việc quản lý địa bàn sau sáp nhập gặp không ít khó khăn. Mùa mưa lũ, đường xá đi lại vất vả, khiến việc nắm tình hình, kiểm tra thực tế mất nhiều thời gian hơn. Là cán bộ trẻ, đôi khi anh cũng gặp trở ngại khi tuyên truyền, vận động những người lớn tuổi. Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở vùng cao vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những khó khăn đó, bí thư chi bộ Giàng A Lành đã phát huy vai trò của già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền. Mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
7: Đang vận động bà con để tập trung trồng một số cây dược liệu quý để nâng cao thu nhập. Hiện tại thì trong thôn đang có một đồng chí đảng viên có khu trồng cây tam thất và cây sâm ngọc linh gần 1 ha. Mô hình của đồng chí ấy có hiệu quả thì tôi sẽ tổ chức các cái buổi tuyên truyền vận động bà con đi tham quan để cùng nhau là ăn phát triển kinh tế. Các cái diện tích lúa ngô thì bà con cũng chủ động chăm sóc.
6: Không chỉ ở Púng Luông, nhiều cán bộ tại các thôn mới cũng đang từng bước thích nghi với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới. Tại thôn Cang Đề, anh Giàng A Tùng 38 tuổi với 13 năm kinh nghiệm làm trưởng thôn tiếp tục được nhân dân tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị trưởng thôn mới. Sau sáp nhập, thôn có 258 hộ với gần 1.400 nhân khẩu. Theo anh Tùng, muốn người dân tin và làm theo thì không chỉ nói mà phải có những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thực tế. Vì vậy, anh dự kiến sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp ngay tại địa phương.
8: Kêu gọi thu hút các cái doanh nghiệp hợp tác xã ở ngoài vào trong cái địa bàn của mình để chăn nuôi, trồng trọt, để phát triển kinh tế xã hội.
6: Theo ông Giàng A Vừ, bí thư đảng ủy xã Púng Luông, công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn sau sáp nhập đã được đảng ủy xã thực hiện kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Phần lớn cán bộ trẻ được bố trí đều có trình độ đại học. Dù kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong nhân dân cần thêm thời gian để bồi đắp, nhưng đây là lực lượng có nhiều triển vọng và sẽ tiếp tục được đào tạo, rèn luyện trong quá trình công tác.
9: Kể cả là ở cấp thôn, ở cấp chi bộ, thì cái công tác chuyển đổi số hiện nay đang rất là cần để hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công để giảm thiểu đi lại cho

0: dân thì phải có một cái đội ngũ nồng cốt và xuất phát từ chi bộ, từ thôn, đáp ứng được cái tiêu chí này. Thì vừa rồi với cái kiện toàn tổ chức bộ máy, tôi chỉ đạo chọn nhân sự, chọn cái đồng chí nào mà trình độ cao nhất, nhiệt tình nhất, nhiệt huyết, tâm huyết.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Phúng Luông, tỉnh Lào Cai đã tinh gọn từ 25 thôn xuống còn 16 thôn. Đến nay bộ máy tại các thôn mới cơ bản đã vận hành ổn định. Ở những bản làng vùng cao, sau mỗi cuộc sắp xếp là những thử thách mới đối với cán bộ cơ sở. Nhưng cũng chính từ đây, những cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết và dám dấn thân đang từng bước khẳng định vai trò của mình, tạo nền tảng để các thôn bản sau sát nhập phát triển ổn định và bền vững.
2: Chuyển sang những thông tin trong lĩnh vực giáo dục, đến hết ngày hôm nay đã có hơn 200 trường đại học trên cả nước công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 với mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm.
3: Điểm sàn cao nhất là 25 điểm thuộc một số chương trình của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mức từ 23 điểm trở lên chủ yếu tập trung ở các trường top đầu và các ngành có tính cạnh tranh cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn và y khoa. Mặt bằng điểm sàn phổ biến nhất năm nay là từ 15 đến 20 điểm, trong đó nhiều trường ngoài công lập và trường địa phương áp dụng mức tối thiểu 15 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các chuyên gia nhận định khoảng cách 10 điểm giữa mức sàn cao nhất và thấp nhất cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm trường. Tuy nhiên, nhiều cơ sở đào tạo hiện áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp nhiều tiêu chí nên cơ hội trúng tuyển của thí sinh không chỉ phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
2: Cơ quan công an khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ việc ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
3: Công an tỉnh Tuyên Quang hôm nay cho biết liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can. Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can liên quan để phục vụ công tác điều tra.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đang tiến hành rà soát xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hùng Vương, xã Bố Trạch, đồng thời kiểm tra toàn bộ các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
3: Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo có hai thí sinh tại phòng thi 242 được giám thị làm bài với kết quả thi tăng đột biến so với điểm thi thử. Ngoài điểm thi này, dư luận cũng phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với công an tỉnh và các đơn vị liên quan để xác minh vụ việc. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi, kết quả thi và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có, kể cả xem xét trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp đủ căn cứ.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong những ngày tới, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Đặc biệt ở khu vực Nam Bộ, mưa to đến rất to. Cụ thể, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực Đông Bắc Bộ ban ngày có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Từ đêm nay đến ngày 15 tháng 7, rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ được thiết lập trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên cao. Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Sau thời gian này, mưa giảm, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang một trạng thái mới khi các cuộc tấn công quân sự và hành động trả đũa liên tiếp đẩy khu vực vùng vịnh vào vòng xoáy nguy hiểm. Không chỉ giới hạn giữa Mỹ và Iran, làn sóng bạo lực đã lan sang nhiều quốc gia láng giềng, làm gia tăng rủi ro đối với an ninh khu vực, thị trường năng lượng và đặc biệt là thu hẹp không gian ngoại giao. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Quân đội Mỹ hôm qua tiếp tục mở các đợt không kích mới nhằm vào hơn 100 mục tiêu quân sự của Iran. Iran lập tức đáp trả bằng việc mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani, Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman. Nhiều quốc gia vùng vịnh đã kích hoạt hệ thống phòng không và phát cảnh báo không kích. Tại Bahrain, người dân được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn ngày thứ hai liên tiếp khi còi báo động vang lên trên toàn quốc. Qatar và Oman, hai quốc gia giữ vai trò trung gian quan trọng giữa Mỹ và Iran, cũng bị cuốn vào vòng xoáy xung đột. Sau khi lần đầu tiên trở thành mục tiêu tấn công, Qatar hôm qua tuyên bố sẽ xem xét lại vai trò trung gian nếu tiếp tục bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Oman đã triệu đại sứ Iran để phản đối các vụ tập kích bằng máy bay không người lái. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại các kênh đối thoại vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục bị thu hẹp. Theo nhà phân tích Ian Bremmer của Eurasia Group, tình hình hiện nay đã bước sang một trạng thái mới.
6: Đây không phải là ngừng bắn, cũng chưa thể coi là hòa bình hay một trạng thái cân bằng bền vững. Tuy nhiên, tình hình hiện nay cũng khác so với giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được công bố. Có thể gọi đây là một vùng xám, trạng thái mà không bên nào thực sự hài lòng với kết quả hiện tại, nhưng cũng không bên nào muốn mạo hiểm đẩy xung đột trở lại một cuộc chiến tranh tổng lực.
5: Tâm điểm của cuộc khủng hoảng vẫn là eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt giao dịch toàn cầu. Thị trường đã phản ứng gần như ngay lập tức. Giá dầu Brent và dầu thô Mỹ cùng tăng hơn 3% sau các cuộc tấn công cuối tuần qua, kéo theo nguy cơ giá nhiên liệu tiếp tục leo thang. Giá xăng trung bình tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,87 đô la một gallon. Trong khi đó, hợp đồng tương lai của các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đồng loạt giảm điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
2: Các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu bước vào cuộc họp hội đồng đối ngoại ngày hôm nay trong bối cảnh EU chưa đạt được đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga. Bất đồng chủ yếu xoay quanh các biện pháp liên quan đến dịch vụ hàng hải và khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Nga, phản ánh sự khác biệt về lợi ích kinh tế và mức độ phụ thuộc năng lượng giữa các quốc gia thành viên. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
7: Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang được tiếp tục, song khối vẫn chưa đạt được sự nhất trí tuyệt đối, điều kiện bắt buộc để thông qua gói trừng phạt mới.
8: Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về 250 danh sách trừng phạt, và sau đó chúng tôi cũng đang nỗ lực cho gói trừng phạt thứ 21. Hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Đây là số lượng danh sách trừng phạt lớn nhất mà chúng tôi đã thực hiện cho đến nay.
7: Gói trừng phạt mới nhằm vào Nga được thảo luận khi thời hạn điều chỉnh cơ chế áp giá trần đối với dầu thô của Nga sẽ đến hạn vào ngày 15 tháng 7 tới. Bên cạnh đó, khác với các gói trừng phạt trước đây, chủ yếu tập trung vào phong tỏa tài sản, kiểm soát xuất khẩu, hạn chế hoạt động ngân hàng và trấn áp đội tàu bóng tối của Nga. Gói trừng phạt lần này hướng đến các kênh kinh tế vẫn đang duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga thông qua hạ tầng thương mại châu Âu. Một trong những nội dung gây tranh cãi là các dịch vụ hàng hải, bao gồm bảo hiểm, chứng nhận kỹ thuật, quản lý tàu, tài chính và hỗ trợ cảng biển. Khí tự nhiên hóa lỏng của Nga là điểm bất đồng thứ hai. Một số quốc gia thành viên muốn áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhằm hạn chế dòng chảy khí đốt và các dịch vụ hỗ trợ liên quan. Tuy nhiên, nhiều nước khác tỏ ra thận trọng do vẫn phụ thuộc vào các hợp đồng dài hạn, hoạt động của các cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng, cũng như lo ngại về an ninh năng lượng và tác động đối với nền kinh tế trong nước. Đối với Ukraine, sự chậm trễ này của EU là điều đáng lo ngại bởi nền kinh tế Nga vẫn tiếp tục thu được nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng và khả năng thích ứng của các mạng lưới vận tải. Ukraine nhiều lần kêu gọi EU đẩy nhanh tiến độ các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trước áp lực từ các gói trừng phạt kinh tế, Tổng thống Nga Putin tuyên bố.
9: Kẻ thù đang cố gắng gây hại cho nền kinh tế và quan trọng hơn là tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng nhiệm vụ này là bất khả thi. Khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng Nga rất cao, thuộc hàng cao nhất thế giới.
2: Ủy ban châu Âu ngày hôm nay công bố báo cáo của nhóm chuyên gia về tác động của mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Mặc dù không trực tiếp khuyến nghị áp đặt lệnh cấm, báo cáo được xem là bước đi quan trọng nhằm tạo cơ sở khoa học để cho kế hoạch thiết lập giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội trên toàn Liên minh châu Âu. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi mới nhất trong xu hướng ngày càng rõ nét trên thế giới nhằm siết chặt quyền tiếp cận mạng xã hội của trẻ vị thành niên. Theo thống kê của AFP, hơn 20 quốc gia đã áp dụng hoặc đang xem xét các biện pháp tương tự. Australia là quốc gia đầu tiên cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội từ cuối năm ngoái. Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã triển khai các quy định hạn chế, trong khi Pháp, Đức, Anh, Na Uy, Canada cùng nhiều nước châu Âu khác đang thúc đẩy các dự luật theo hướng này. Tuy nhiên, việc xây dựng một quy định chung cho toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu được đánh giá là phức tạp hơn nhiều. Một số nước như Ba Lan, Hy Lạp, Đan Mạch và Pháp ủng hộ mạnh mẽ việc áp đặt giới hạn độ tuổi, trong khi nhiều quốc gia khác cho rằng nên ưu tiên các giải pháp linh hoạt hơn thay vì một lệnh cấm toàn diện. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hồi tháng trước, một số nhà nghiên cứu cho rằng các biện pháp cần cân bằng giữa mục tiêu bảo vệ trẻ em và quyền tiếp cận môi trường số thay vì chỉ dựa vào lệnh cấm. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ một số quốc gia cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực thi. Tại Australia, Ủy viên An toàn mạng cho biết

0: lệnh cấm hiện chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng do nhiều nền tảng công nghệ chưa thực thi nghiêm việc xác minh độ tuổi người dùng. Chuyên gia Andrew Leslie tại châu Âu cho rằng,
1: các phương thức xác minh độ tuổi mà các nền tảng xã hội đang áp dụng tại Australia hiện vẫn chưa thực sự hiệu quả. Chẳng hạn, một số nền tảng yêu cầu trẻ em khai báo độ tuổi, tải lên giấy tờ tùy thân hoặc chụp ảnh khuôn mặt để xác minh. Tuy nhiên, cách thức thực hiện khác nhau tùy từng công ty và đều chưa phải là giải pháp hoàn hảo. Trên thực tế, nhiều trẻ em vẫn tìm được cách vượt qua các cơ chế xác minh này.
2: Tại Pháp, hôm nay nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C kết hợp gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu dân. Không chỉ tàn phá thiên nhiên, thiên tai còn đang gây hỗn loạn hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc, buộc các nhà máy hạt nhân phải giảm công suất và khiến nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh bị hủy bỏ trên diện rộng. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
3: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hecta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Khói bụi và lửa từ các đám

0: bởi cả tập thể của họ đều có thể gây nguy hiểm. Không chỉ Lamine mà là cả đội tuyển Tây Ban Nha.
1: Quyết tâm đòi lại món nợ tại bán kết Euro 2024, Konate và các đồng đội đang tập trung tối đa với mục tiêu đánh bại Tây Ban Nha để giành tấm vé bước vào trận chung kết World Cup thứ 3 liên tiếp. Một ngày sau màn thư hùng rực lửa giữa Pháp và Tây Ban Nha, người hâm mộ bóng đá thế giới tiếp tục được chứng kiến trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Tam sư đang sở hữu sự tự tin lớn sau chiến thắng ngày thở 2-1 trước Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel lại đang đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng phòng ngự do chấn thương. Ở phía đối diện, Argentina tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên số 1 với chiều sâu đội hình lý tưởng. Dù tôn trọng đối thủ, huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn khẳng định sự tập trung tuyệt đối của nhà đương kim vô địch.
0: Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng chơi rất hay ở bán kết. Họ có huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng chúng tôi trước giờ không quan tâm đối thủ là ai vì đội nào cũng mạnh cả.
1: Sức mạnh của Argentina còn nằm ở sự lì lợm và khả năng chịu đựng sức ép. Tiền đạo Julian Alvarez, người ghi bàn quyết định ở trận tứ kết, cũng đánh giá rất cao sự nguy hiểm của tuyển Anh.
0: Chúng tôi biết tuyển Anh có những cầu thủ ấn tượng. Họ là một đội tuyển quốc gia tuyệt vời và đang thi đấu rất tốt. Nhưng đối với chúng tôi hiện nay, việc phục hồi trở nên quan trọng hơn.
1: Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra lúc 2 giờ ngày 16 tháng 7, hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn đỉnh cao, nơi bản lĩnh của các ngôi sao sẽ định đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Karate Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra ở Ninh Bình. Khép lại giải đấu, các võ sĩ chủ nhà thâu tóm trọn vẹn 4 ngôi vô địch ở nội dung đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng để đạt tổng thành tích ấn tượng với 29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 27 huy chương đồng, bỏ xa đội xếp thứ nhì là Indonesia. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc của Karate Việt Nam tại đấu trường khu vực. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vừa lên đường sang Philippines để chuẩn bị tham dự chặng 1 giải bóng chuyền CV Cup 2026 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7. Tại giải đấu lần này, thầy trò huấn luyện viên Federico Rampazzo nằm ở bảng B cùng hai đối thủ Thái Lan và Myanmar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai cái tên xuất sắc nhất vào bán kết. Đánh giá về các đối thủ trực diện tại Đông Nam Á, chiến lược gia người Italia tiết lộ ông đã có sự tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự.
2: Tôi đã có một đội hình ra sân trong đầu. Khi mà theo dõi, hai đối thủ chính của chúng ta là Thái Lan và Indonesia. May mắn thay, các cầu thủ Việt Nam đều là những cá nhân rất tài năng. Từ đó tôi cần lắp ghép họ với nhau để tất cả các vận động viên đều có thể thể hiện tốt nhất khả năng của mình.
1: Với điểm tựa tinh thần vững chắc và sự chuẩn bị nghiêm túc, mục tiêu của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không gì khác ngoài việc vượt qua vòng bảng và giành tấm vé vào chơi trận chung kết ngay tại chặng một này.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa

0: có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
8: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Kết luận phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số và nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Riêng Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển các nền tảng kênh truyền thông, hệ sinh thái, nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam. Tiếp tục chuyến công tác Nhật Bản, hôm nay Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Koizumi Shinjiro. Qua đó hai bên cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước trong hợp tác quốc phòng, tăng cường quan hệ gắn bó, tin cậy thực chất giữa hai bộ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo về việc phối hợp với Công an thành phố tiếp nhận nhu cầu phục dựng ảnh liệt sĩ. Gia đình chính sách có nhu cầu phục dựng ảnh liên hệ với Ban chỉ huy quân sự xã phường đặc khu nơi cư trú thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn đăng ký. Lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trên cả nước đã diễn ra hôm nay. Cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Chính phủ phê duyệt đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Lễ tổng kết và vinh danh giáo viên trong cuộc thi này dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. Liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Chiều nay, 15 thi thể nạn nhân người Ấn Độ tử vong trong vụ lật cano ở vùng biển Phú Quốc đã được đưa về Trung tâm Pháp y Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục để hồi hương. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại ba nước Trung Đông gồm Jordani, Bahrain và Kuwait. Động thái nhằm đáp trả đòn không kích của quân đội Mỹ vào Iran sáng sớm nay. Bộ Ngoại giao Iran từng cảnh báo việc các nước cho phép bên thứ ba sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa khốc liệt. Tiếp tục nỗ lực cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Gaza bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ của Ai Cập đã chuyển lô hàng cứu trợ mới đến đây với tổng trọng lượng hơn 2.600 tấn. Kể từ khi chiến tranh Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã phối hợp với các bên liên quan chuyển hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, góp phần quan trọng giúp hơn 2 triệu người Palestine vượt qua cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ chưa từng có ở nơi này. Chiều nay, Tòa án Trung ương Seoul đã hoàn thành phiên xét xử sơ thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về cáo buộc vi phạm luật quỹ chính trị và tuyên phạt bị cáo 2 năm tù khổ sai. Cho đến nay, cả 3 cấp tòa án bao gồm tòa địa phương, tòa cấp cao và tòa tối cao Hàn Quốc đã đưa ra nhiều phán quyết liên quan đến nhiều nhóm tội danh mà cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc, trong đó nghiêm trọng nhất là mức án tù khổ sai chung thân với tội danh chủ mưu gây nội loạn. Nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C hôm nay kết hợp với gió lớn đang khiến nguy cơ cháy rừng trở nên nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu người dân. Không chỉ tàn phá thiên nhiên, thiên tai còn đang gây hỗn loạn toàn hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc, buộc các nhà máy hạt nhân phải giảm công suất và khiến cho nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh bị hủy bỏ trên diện rộng. Tại Ấn Độ, hiện tượng El Nino đang tác động rõ nét đến vụ mùa năm nay khi mà nhiều bang ghi nhận tình trạng thiếu mưa, tiến độ gieo trồng chậm và nguy cơ thiếu nước gia tăng. Giới chuyên gia cảnh báo nếu diễn biến này kéo dài, sản lượng nông nghiệp, giá lương thực và tăng trưởng kinh tế của quốc gia Nam Á này sẽ chịu nhiều sức ép. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc,

0: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
2: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
1: Đấy.
2: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
1: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
2: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
1: Thế
2: dùng
1: à?
2: Mỡ Máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
1: Ôi dồi, thế à?
2: Vâng, Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
1: Tốt quá, để tôi mua Mỡ Máu Tâm Bình uống luôn.
2: Vâng.
3: Mỡ Máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 8 tới đây. Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Việc tổ chức kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 là thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa chủ trương, kết luận của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách, không thể chậm trễ, ách tắc, giảm áp lực cho kỳ họp không thường lệ cuối năm.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tiến độ chất lượng hồ sơ, không để dồn việc vào giai đoạn cuối, đảm bảo các dự án trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
3: Thưa quý vị, phiên họp thứ tư thường kỳ tháng 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về khối lượng lớn những nội dung rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với khoảng 24 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp được xem xét tại phiên họp này. Điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm chất lượng của các dự án. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nếu nội dung các dự án không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
2: Các cái cơ quan tập trung siết chặt cái kỷ luật kỷ cương, bám sát cái chương trình phiên họp, tuyệt đối không được để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút lui nội dung hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Đảm bảo trong tháng 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp không thường lệ. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ theo chương trình thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với trách nhiệm của người đứng đầu.
3: Chủ tịch Quốc hội đề nghị đối với những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau hoặc là có chính sách mới khác với quy định của pháp luật hiện hành, các cơ quan cần chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, không để dồn ứ công việc vào giai đoạn cuối của mỗi phiên họp, kỳ họp.
2: Thường trực Hội đồng Dân tộc, các cái ủy ban của Quốc hội thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm tra theo quy định, thể hiện rõ quan điểm về điều kiện, chất lượng hồ sơ tài liệu. Đối với các dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng hoặc tiến độ cần kiên quyết đề xuất chưa đưa vào chương trình kỳ họp không thường lệ mà yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để trình vào kỳ họp cuối năm. Khi cho ý kiến đối với các dự án thì tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát thực tiễn, triển khai mô hình chính quyền ba cấp để rà soát kỹ các quy định về phân cấp phân quyền, đánh giá đầy đủ tính khả thi của từng chính sách, đảm bảo quy định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, địa phương thực hiện được ngay sau khi luật có hiệu lực, không để phát sinh phản trống pháp lý, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
3: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách và cũng để giảm tải cho kỳ họp thường lệ vào cuối năm, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc vào ngày 3 tháng 8, chia làm hai đợt họp với 27 nội dung sẽ được xem xét. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là bảo đảm chất lượng các luật, các nghị quyết.
2: Cái quan trọng nhất là chất lượng ở các luật, các cái nghị quyết. Nếu mà đơn vị nào làm qua loa, sơ sài, chưa đảm bảo chất lượng thì phải tiếp tục làm việc lại. Và tôi đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban, các đồng chí không né tránh, chính kiến rõ để mà chúng ta thể hiện đây là cái nhiệm vụ chính trị cực kỳ lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo cái kỳ họp này làm sao cho nó thành công.
1: Thưa quý vị, tại nhà Quốc hội, khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì cũng là lúc tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật, báo cáo, tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Thủ tướng đề nghị đổi mới mạnh mẽ tư duy về xây dựng pháp luật, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành ảnh hưởng đến phát triển. Đồng thời đề nghị Bộ Tư pháp triển khai ngay việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
4: Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, tại phiên họp Chính phủ đã xem xét cho ý kiến đối với dự án luật báo cáo tờ trình, đó là dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật nhà ở sửa đổi, hồ sơ chính sách luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, nội dung cơ bản và những vấn đề xin ý kiến về luật phát triển đô thị, báo cáo về định hướng luật hợp nhất, luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, hồ sơ chính sách luật an toàn thực phẩm sửa đổi, tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, tờ trình quyết định chủ trương dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư, các luật khác có liên quan và đề xuất sửa đổi bổ sung để đảm bảo đồng bộ thống nhất với các dự án luật nghị quyết được trình tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội, tờ trình đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và một số nội dung quan trọng khác. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các dự án luật báo cáo tờ trình cho ý kiến lần này rất quan trọng. Đây là bước chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động khẩn trương của các bộ ngành đã nỗ lực hoàn thiện nội dung các dự án luật báo cáo tờ trình. Thủ tướng đề nghị nghiêm túc tiếp thu, đảm bảo trình Quốc hội đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
5: Về cơ bản, đối với 8 dự án luật thì thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo và đề nghị các đồng chí bộ trưởng là nghiêm túc chỉ đạo chỉnh lý, tiếp thu, hoàn thiện dự án luật theo đúng quy định và đặc biệt là đối với các dự án phải trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ và gửi báo cáo Quốc hội theo tiến độ.
4: Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đặc biệt về tính đồng bộ trong các dự án luật như dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, theo đó tập trung chuẩn hóa quy trình thủ tục hành chính để giảm chi phí phát triển nhà ở, thiết kế các cơ chế đột phá cho nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và đặc biệt ưu tiên chiến lược nhà cho thuê, đồng thời yêu cầu chấm dứt vận hành quỹ nhà ở quốc gia do không khả thi, chuyển giao nguồn lực này về cho các địa phương quản lý. Đối với bộ luật hình sự và luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Thủ tướng chỉ đạo cần cầu thị, lắng nghe chuyên gia, rà soát kỹ việc mở rộng trách nhiệm hình sự để tránh tạo rào cản cho đổi mới sáng tạo, kinh tế số, ưu tiên áp dụng chế tài, hành chính dân sự, theo chủ trương của Bộ Chính trị. Về luật phát triển đô thị, Thủ tướng thống nhất xây dựng 3 khung chính sách áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố trực thuộc Trung ương như Đồng Nai, Cần Thơ, Đà Nẵng và các khu kinh tế đặc biệt như Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Thủ tướng cho rằng việc hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công nhằm xử lý triệt để các vướng mắc, tạo đột phá trong chi ngân sách cho các dự án trọng điểm khoa học công nghệ chuyển đổi số. Về hạ tầng giao thông, đối với dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và đường vành đai 5 vùng thủ đô, Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ về suất đầu tư, tính toán phương án phân bổ ngân sách và có độ mở cơ chế để thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư tư nhân, không dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư công. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy xây dựng và phương pháp quản lý, tuyệt đối tránh lợi ích cục bộ, lợi ích ngành làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung.
5: Pháp luật phải phục vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tập trung vào phân cấp, phân quyền và phân bổ nguồn lực, nhất là không đẩy những vấn đề khó khăn cho cơ sở. Các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Tập trung nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
4: Đối với 22 nghị định còn chậm nợ, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện ban hành ngay, chấm dứt triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là ban hành các văn bản đã có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp không thường lệ thứ nhất là nhiệm vụ chính trị rất lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo tổ chức thành công. Và có thể thấy, Chính phủ, Quốc hội đang thể hiện quyết tâm chính trị rất cao nhằm bảo đảm chất lượng tiến độ của các dự án tại kỳ họp tới đây. Đây cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp đang rất chờ đợi.
3: Ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký quyết định số 1205 của Thủ tướng phê duyệt đề án thí điểm thực hiện việc đánh giá chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật, với mục tiêu theo dõi đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng

0: ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tiến độ, chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Theo đề án, việc đánh giá sẽ được áp dụng đối với 3 nhóm văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, gồm các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các văn bản quy định chi tiết được Thủ tướng Chính phủ giao, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đáng chú ý, hệ thống KPI không chỉ tập trung vào cơ quan chủ trì soạn thảo mà bao quát toàn bộ chu trình xây dựng pháp luật. Theo nhiều đại biểu Quốc hội, một nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững không thể vận hành bằng những đạo luật còn dang dở hay chậm tiến độ, chưa thể thực thi. Mỗi ngày chậm trễ trong việc xây dựng pháp luật thực chất là một ngày mà cơ hội của người dân và doanh nghiệp bị bỏ lỡ. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc Chính phủ thí điểm đánh giá chấm điểm trong công tác xây dựng pháp luật sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm đối với từng chủ thể, đảm bảo tiến độ, chất lượng trong các khâu, giai đoạn của quy trình xây dựng luật.
1: Để có cái quy định một cách rõ ràng hơn ở từng khâu và trách nhiệm của từng người trong các cái giai đoạn của cái quá trình lập pháp, thì để từ đó chúng ta mới có thể xác định được trách nhiệm của các tập thể, của cá nhân trong các cái quy trình đó.
0: Theo đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Tư pháp và Pháp luật, việc chấm điểm cũng sẽ giúp cho quá trình giám sát của Quốc hội hiệu quả hơn.
2: Đây là trách nhiệm chính trị ở trước các cái cơ quan giám sát. Ví dụ như là Quốc hội chẳng hạn, Quốc hội có cái quy trình gọi là quy trình giám sát văn bản quy phạm pháp luật, và chúng ta sẽ xem thử là các cái văn bản đó đã được ban hành đúng hay chưa. Và trách nhiệm chính trị, trách nhiệm của các bộ trưởng sẽ được các đại biểu Quốc hội quyết định thông qua những cái bước như là bỏ phiếu tín nhiệm, hoặc là lấy phiếu tín nhiệm, hoặc là các cái bước khác nhau nữa liên quan đến cái quy trình này. Thì tôi nghĩ rằng là đây chính là những cái trách nhiệm mang tính chính trị để các cái chất lượng của các cái văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian sắp tới sẽ được nâng cao hơn, đáp ứng được cái yêu cầu mà phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho rằng, kỳ họp không thường lệ thứ nhất sắp tới nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, đa số các nội dung sẽ được xem xét và thông qua tại một kỳ họp, do đó các cơ quan thẩm tra cũng cần nghiêm khắc hơn với những hồ sơ dự án luật chuẩn bị chưa đầy đủ, chưa tuân thủ quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3: Các ủy ban cũng sát sao hơn về cái vấn đề này. Khi mà xem xét thì phải xem xét đầy đủ hồ sơ và xem xét một cách toàn diện. Hai là cái việc quy phạm chính sách ấy, nó có đảm bảo cái đúng như là cái tinh thần của chính sách không? Và cái thứ ba nữa là chúng ta dự liệu là sẽ làm cái dự thảo hướng dẫn cái vấn đề khó, vấn đề phải đưa xuống nghị định, như vậy đã hợp lý chưa?
0: Việc thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật được triển khai đúng vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo các đại biểu, KPI không nên trở thành mục tiêu để làm đẹp điểm số, mà phải là công cụ góp phần thay đổi văn hóa xây dựng pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và lấy chất lượng chính sách làm thước đo cuối cùng. Khi đó, người dân và doanh nghiệp mới là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất. Đây cũng là tinh thần được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh khi quán triệt yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động lập pháp. Những hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng phải trả lại cơ quan soạn thảo. Không trình những chính sách chưa chín, hồ sơ chưa kỹ, đánh giá tác động chưa đầy đủ. Điều đó cho thấy kỷ luật lập pháp phải được thực thi bằng những cơ chế cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cá nhân, trong đó chất lượng chính sách phải được đặt lên hàng đầu. Khi trách nhiệm được lượng hóa, hiệu quả được đo lường và kết quả trở thành trung tâm của quá trình đánh giá, chất lượng xây dựng pháp luật sẽ có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các đạo luật sẽ ngày càng sát thực tiễn, các chính sách được ban hành sẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, khơi thông các nguồn lực phát triển. Đó cũng là nền tảng để thể chế pháp luật thực sự trở thành đột phá của đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
4: Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: VOV1,
6: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành đã khẳng định, gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những định hướng ấy, mỗi địa phương lại có cách làm khác nhau để vun đắp hệ giá trị gia đình từ những điều giản dị nhất, tạo điểm tựa vững chắc để đất nước phát triển nhanh và bền vững. khơi dậy sức mạnh nội sinh từ hệ giá trị gia đình là nội dung được bàn

0: luận trong vấn đề xã hội.
1: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết Moscow rộn ràng lễ hội cưới toàn nước Nga nhân ngày gia đình.
2: Vấn đề xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, gia đình không chỉ là mái ấm thiêng liêng, giữ hồn cho những giá trị di sản trường tồn cùng thời gian. Đây còn là nơi để mỗi người trở về sau ngày làm việc dài căng thẳng. Với những người lao động làm việc trong môi trường đặc thù, thì phút giây được trở về nhà, sum họp quây quần quanh gia đình là những khoảnh khắc thiêng liêng đáng nhớ nhất, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
1: Giai đoạn 2021-2022, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Bắc Ninh, cả hệ thống chính trị và người dân đều phải gồng mình chống chọi. Giữa tâm dịch căng thẳng ấy, chị Phạm Thúy Loan, công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, cùng các đồng nghiệp hăng hái viết đơn xin ra tuyến đầu. Những ngày làm việc trong khu cách ly, bữa ăn của chị chỉ vội vã với đồ hộp sáng trưa và những suất cơm hộp quân đội tiếp tế lúc chiều muộn. Khi ấy, chồng chị cũng xung phong tham gia công tác tiếp nhận tài trợ cho lực lượng y tế và bệnh nhân F0. Khi Bắc Ninh kiểm soát tốt dịch bệnh, anh chị được trở về bình an, khỏe mạnh ngồi lại bên mâm cơm gia đình ấm áp. Chị Loan vỡ òa, xúc động.
3: Khi bọn em bước chân đi chống dịch, bọn em nghĩ là đó là đi là chiến trường, không có tiếng súng. Thì bọn em nghĩ là không bị Covid để quay trở về, cái điều đấy là quá chân quý. Được về với bố mẹ, còn được ăn cơm với bố mẹ nấu ấy, thì lúc đấy là rất là xúc động. Bởi vì lúc đấy là ở Bắc Ninh là rất là nhiều người mất vì Covid ấy. Đã thế mình lại còn là cán bộ y tế nữa. Lúc đấy là em cũng có chồng rồi, nhưng mà hai vợ chồng đấy tham gia chống dịch. Cái bữa cơm là đối với vợ chồng em là quá khó khăn, con em thì phải gửi tự trông nhau.
1: Trải nghiệm lần danh sinh tử ấy khiến vợ chồng chị Loan càng thêm trân trọng giá trị của sự sum vầy. Dù công việc hiện tại có bận rộn đến mấy, anh chị vẫn luôn dành thời gian cùng nhau đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc con cái. Ăn tối tại nhà hay khi bận thì ăn ở ngoài, tùy điều kiện công việc. Quan trọng là gia đình phải luôn cùng nhau. Đây là điều nhắn nhủ của chị Loan khi nhắc đến gia đình mình. Tương tự như vậy với gia đình Trung tá Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ Ban Phụ nữ Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Bắc Ninh. Suốt 15 năm kết hôn với người bạn đời là chiến sĩ công an trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy, chị Tâm gần như phải một mình quán xuyến việc nhà và nuôi dạy con cái. Do đặc thù công việc nguy hiểm, thường xuyên phải trực và đi công tác đột xuất, chồng chị hiếm khi có khung giờ hành chính trọn vẹn dành cho gia đình. Dẫu vậy, bằng sự thấu hiểu và khéo léo của người phụ nữ công an, chị Tâm luôn biết cách giữ lửa để mái ấm luôn tràn ngập tiếng cười và sự gắn kết.
4: Các buổi trưa thì khi mà không phải đi công tác thì anh cũng sẽ về ăn cơm. Tức là nhà mình duy trì ăn cơm trưa, sinh hoạt cơm trưa và tối. Và vào những dịp hè thì mình sẽ tổ chức các chuyến du lịch gia đình để cho các con có những kỷ niệm ở bên bố mẹ. Thức ăn thì mình chuẩn bị từ sáng, thì đến trưa về mình chỉ nấu một chút là cả gia đình sẽ có một bữa cơm ngon buổi trưa. Với nhiều người thì ăn cơm cơ quan cho tiện, nhưng là gia đình mình cả gia đình sẽ về ăn cơm của các con. Nếu mà hôm nào mà bố hoặc mẹ bận thì cũng sẽ có bố hoặc mẹ về ăn cơm với con, chứ còn không khi nào để các con tự ăn cơm ở nhà.
1: Gia đình hiện đại sống riêng nhiều hơn, do đó thiếu sự gắn kết giữa ông bà, cha mẹ và con cái. Cô dì chú bác so với gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống trước đây. Nhận thức rõ điều này nên chị Nguyễn Thu Quyên, chị Đặng Thị Ánh và Nguyễn Phương Hoài ở Bắc Ninh thường xuyên tổ chức ăn cơm chung ngày cuối tuần để ông bà thêm vui khi con cháu trở về, vừa là lời nhắc nhở với các con rằng gia đình luôn là ưu tiên quan trọng nhất.
5: Nhà mình thì ở quá gần ông bà rồi cho nên mình sang thường xuyên. Cái sự gắn kết thường xuyên như thế cho nên là con mình từ nhỏ không có một cái sự phân biệt rằng là thế hệ này hay thế hệ kia nữa đâu. Mà nó vẫn nghĩ rằng là đấy là một gia đình rất là chặt chẽ.
6: Có thể là về được trực tiếp thì là cái điều tốt nhất. Còn không nữa thì mình vẫn có thể gọi điện cho nhau. Cũng là cái cách mà mình có thể kết nối với nhau. Rồi mỗi khi mà mình gọi điện về cho nhau thì mình bày tỏ cái tình cảm của mình, cái sự hỏi han quan tâm tới bố mẹ, tới ông bà, rồi những cái người thân, những cái ngày lễ, ngày Tết. Người già đấy họ mong con cái yêu thương và quan tâm đến họ thì đấy là cái điều quan trọng nhất.
7: Gặp ông thì vẫn cứ nói chuyện như là bình thường, như là một người bạn, thì em cũng thấy giữ một sự may mắn mà mình có ông để mình nói chuyện. Mỗi lần mà được nói chuyện với ông ạ thì không những ông cũng vui vì ông được chăm sóc mà là chính bản thân em cũng thấy rất là thanh thản và niềm vui nó xuất phát từ trong tâm hồn ra. Mà đấy là thực sự là những cái giây phút gia đình truyền thống mà chúng ta cần lưu giữ.
1: Cùng nỗ lực làm việc, sáng tạo cống hiến, cùng chia sẻ ngọt bùi và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đó là cái đích hạnh phúc mà mọi gia đình đều hướng tới. Bởi lẽ có chia sẻ mới có thấu hiểu, và vì thấu hiểu nên có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy chính là câu chuyện của dòng họ Nguyễn Đăng tại làng tranh Đông Hồ, Bắc Ninh. Bằng sự đồng lòng và tiếp nối bền bỉ qua nhiều thế hệ, họ đã cùng nhau bảo tồn và gìn giữ vẹn nguyên tinh hoa của nghề làm tranh truyền thống suốt hơn 500 năm qua.
8: Tôi tên là Nguyễn Ngọc Chiến, con rể của cụ Nguyễn Đăng Chế. Tôi theo nghề của cụ thế là cũng là hơn 35 năm rồi. Nói chung là cái đầu ra của tranh thì nó chưa như mình mong muốn. Hai vợ chồng của tôi là ngày thì vẫn ra đây làm tranh, nhưng mà tối thì vẫn tranh thủ làm thêm mảng mã để có thêm thu nhập.
9: Tôi là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Tâm, là con trai của cụ nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Chế. Tôi theo nghề chính thức mà sống bằng cái nghề này á từ năm 1991 cho đến nay. Tôi xác định được đây là trách nhiệm và nghĩa vụ, vì bản thân bọn tôi được sống trong một gia đình có một cái nghề truyền thống, và đến bọn tôi là thế hệ thứ 21, mình phải có cái trách nhiệm để mình gìn giữ.
1: Dù ở bất kỳ thời đại nào, dù xã hội có phát triển đến đâu, thì mái ấm gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi để những người đi xa mong ngóng ngày trở về, để những guồng quay áp lực công việc trở thành động lực. Bởi mọi bão giông đều dừng lại sau cánh cửa nếu mỗi người trong gia đình đều nỗ lực vượt lên, thấu hiểu và gắn kết. Và điều còn lại sẽ luôn là tình yêu thương, sum họp và những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ mãi về sau.

0: thưa quý vị và các bạn, trong quyết định số 1189 của Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam mới đây có nhấn mạnh gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, đồng thời giữ vai trò gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa, đạo đức và nền tảng xã hội từ thế hệ này sang thế hệ khác. Các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển.
1: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, sức mạnh của quốc gia không chỉ được tạo nên từ những thành tựu phát triển mà còn được bồi đắp bằng sức mạnh văn hóa, phẩm chất con người và sự bền vững của từng gia đình Việt Nam. Xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới chính là xây dựng nền tảng xã hội, chăm lo cho gốc rễ văn hóa, bồi đắp nguồn lực nội sinh để đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Việc xây dựng hệ giá trị gia đình tại tỉnh Bắc Ninh gắn liền với việc ổn định đời sống cho hàng trăm ngàn lao động nhập cư. Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định, với đặc thù là tỉnh công nghiệp có số lượng lớn lao động nhập cư tới làm việc, Bắc Ninh đã và đang tạo nhiều cơ chế ưu đãi về nhà ở xã hội và chính sách kinh tế để người lao động và gia đình của họ an cư lạc nghiệp, yên tâm gắn bó làm việc tại địa phương.
2: Và cùng với cái sự phát triển của công nghiệp thì các cái gia đình mà di cư ở các cái tỉnh bạn xung quanh đến Bắc Ninh cũng rất là đông. Quân bây giờ hiện nay là trung bình kiểu mở độ 500.000 người nước ngoài và người các tỉnh bạn đến đây sinh sống. Nên mà chúng tôi cũng đang tập trung rất cao xây dựng cái nhà ở xã hội bán và cho thuê để cho các gia đình có thể an cư lạc nghiệp và tạo ra cái thế hệ không phải chỉ là F0 mà là F1 người lao động mà chất lượng tại Bắc Ninh cũng là cái để cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh ở đây.
1: Từ những định hướng mang tính vĩ mô của Trung ương, mỗi địa phương lại có những cách làm sáng tạo cụ thể để chăm lo cho tế bào của xã hội. Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, công tác gia đình tại một tỉnh biên giới như Tây Ninh mang những nét đặc thù riêng, không chỉ xây dựng những gia đình văn hóa phát triển kinh tế giỏi mà còn gắn liền với việc đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ yếu tố văn hóa tôn giáo với đời sống gia đình.
3: Tây Ninh là vùng đất gìn giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống và tôn giáo. Chúng tôi đã lồng ghép tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa với việc phát huy đạo đức, lòng hiếu thảo, sự thủy chung, tình làng nghĩa xóm. Khi nền tảng văn hóa vững chắc, gia đình sẽ bắt đầu bình an.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đã xác định hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới là ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Đây là sự kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời bổ sung những yêu cầu mới của xã hội hiện đại. Bà Trịnh Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định từ tinh thần của Nghị quyết 80 và mới đây là quyết định 1189. Công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của

0: nhân dân làm thước đo.
1: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
0: Có thể thấy gia đình chính là cái nôi đầu tiên hình thành nên nhân cách mỗi người. Khi tế bào xã hội được chăm lo toàn diện, sẽ là bệ phóng vững chắc để phát triển con người Việt Nam thời kỳ mới với các phẩm chất yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, tự cường, trách nhiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
2: chính những người dân là chủ thể đã tạo nên hạnh phúc, là người truyền cảm hứng và người kể câu chuyện hạnh phúc của đất nước chúng ta. Với dân tộc Việt Nam chúng ta, hạnh phúc luôn được xây nên bởi những điều bình dị. Đó là một bữa cơm gia đình, một mùa màng bội thu, một vòng tay sẻ chia khi hoạn nạn. Chính những giá trị nhỏ bé ấy đã góp phần tạo nên một sức mạnh bền bỉ của dân tộc Việt Nam chúng ta qua hàng ngàn năm.
0: Chính sức mạnh nội sinh văn hóa được rèn rũa vun đắp từ mỗi nếp nhà Việt đang trở thành điểm tựa vững chắc nhất để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, khẳng định vị thế và bản sắc Việt Nam trong hành trình phồn vinh hạnh phúc.

0: sắc màu cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cưới toàn Nga lần thứ 3 vừa diễn ra tại Trung tâm Quốc gia Nga tại thủ đô Moscow nhân ngày gia đình tình yêu và lòng trung thủy. Sự kiện quy tụ hơn 150 cặp đôi đến từ nhiều vùng của nước Nga và một số láng giềng tới tham gia lễ đăng ký kết hôn tập thể và chuỗi hoạt động tôn vinh các giá trị gia đình truyền thống. Minh Phượng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga đưa tin.
2: Lễ hội năm nay diễn ra trong năm đoàn kết các dân tộc Nga là dịp để các cặp vợ chồng trẻ mang theo những truyền thống văn hóa của từng địa phương, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Điểm nhấn của lễ hội là lễ đăng ký kết hôn tập thể với sự tham gia của hơn 150 cặp đôi, trong đó có nhiều cặp đôi đến từ Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Các cặp uyên ương đã tiến hành nghi thức nhận lửa từ lò sưởi gia đình toàn Nga do các cặp vợ chồng tham gia lễ hội những năm trước trao lại. Đây là ngọn lửa thắp từ thành phố Morum, quê hương của hai vị thánh Peter và Feveronia, biểu tượng của hôn nhân và lòng trung thủy trong văn hóa Nga. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các cặp đôi sẽ tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như diễu hành, du thuyền trên sông Moscow, triển lãm về phong tục cưới truyền thống của Nga, các buổi giao lưu với khách mời nổi tiếng, hội thảo về văn hóa gia đình, lớp học cắm vòng hoa cúc và hội thi ẩm thực dành cho các gia đình trẻ. Các hoạt động hưởng ứng lễ hội cũng được tổ chức tại các trung tâm ở một số địa phương khác nhằm góp phần lan tỏa tôn vinh hôn nhân, gia đình và các giá trị truyền thống.
1: Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về mặt nước, lòng hồ thủy điện, địa hình cao nguyên và hệ thống sông suối, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng, hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 100.000 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong năm 2026.
2: Không chỉ dừng lại ở giải bài toán năng lượng,

0: Sơn La còn xây dựng chiến lược quy hoạch và phát triển không gian lòng hồ thủy điện, kết hợp khéo léo giữa công nghiệp năng lượng xanh với việc khai thác tiềm năng du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản trên mặt nước để tạo ra một đòn bẩy kinh tế kép. Chính hướng đi này đang làm thay đổi rõ nét diện mạo tại các xã, các bản làng vùng cao, trực tiếp tạo ra sinh kế mới, ổn định và bền vững hơn cho đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
1: Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với vùng Tây Bắc để tìm hiểu chi tiết về bức tranh vươn lên đầy triển vọng này qua chủ đề Sơn La đột phá kinh tế kép từ lợi thế năng lượng xanh và quy hoạch không gian lòng hồ thủy điện. Thưa quý vị và các bạn, lòng hồ thủy điện Sơn La có diện tích mặt nước lớn được tận dụng tối đa với sự đồng hành và những chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương. Nghề nuôi cá lồng đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành một sinh kế bền vững, mang lại thu nhập cao cho bà con.
0: Tính đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã phát triển hơn 7.000 lồng nuôi cá, mang lại sản lượng trên 1.400 tấn. Đặc biệt, sự phát triển này không chỉ nằm ở những con số sản lượng của các doanh nghiệp đầu tư, mà thực sự mang lại giá trị cốt lõi cho người dân địa phương. Hiện toàn tỉnh có hơn 3.200 hộ dân trực tiếp tham gia nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ. Thông qua 15 chuỗi cung ứng thủy sản an toàn cùng các chính sách hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, đã có hơn 1.500 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong số đó, hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã vươn lên làm giàu với mức thu nhập từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi năm. Tại xã Mường La, nơi đứng chân của nhà máy thủy điện Sơn La, địa phương đang duy trì 40 hectare mặt nước với hơn 750 lồng cá. Đáng chú ý là mô hình nuôi cá tầm áp dụng quy trình Việt Gáp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cá tầm Việt Nam Sơn La. Với quy mô khoảng 260 lồng, mỗi năm đơn vị này cung cấp ra thị trường từ 150 đến 300 tấn cá chất lượng cao, phục vụ tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu. Nói về tầm nhìn phát triển dài hạn, ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, chia sẻ.
2: Hiện nay Mường La đã có trên 750 lồng cá. Chúng tôi xác định là trong cái nhiệm kỳ này tăng gấp đôi cái số lồng cá. Thế và ngoài việc phát triển lồng ra thì cũng đang khuyến khích bà con phát triển cái thương hiệu sản phẩm từ cá. Hiện nay thì tỉnh Sơn La cũng đã công bố sản phẩm về cá sông Đà rồi. Thì trên cơ sở cái thương hiệu đó thì xã cũng sẽ phát huy và xây dựng những cái thương hiệu sản phẩm riêng. Và gắn với nó thì xã cũng tập trung đầu tư phát triển cái du lịch cộng đồng vùng lòng hồ. Thì đây cũng là phù hợp với kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh.
0: Sự chuyển biến trong tư duy sản xuất cũng được thể hiện rõ nét tại xã Triềng Lao. Trải dài trên mặt hồ mênh mông, hơn 330 lồng cá với sản lượng gần 1.000 tấn mỗi năm đã trở thành nguồn sống chính của bà con nông dân. Điển hình như gia đình anh Cà Văn Siêng ở bản Tà Xài, nhờ tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn Việt Gáp, 9 lồng cá của anh cho thu hoạch 6-7 tấn mỗi năm, mang lại mức lãi ổn định khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh các hộ gia đình, xã Triềng Lao đã ra mắt hợp tác xã thủy sản đầu tiên do ông Trần Anh Tuấn làm giám đốc. Hoạt động từ tháng 10 năm 2024, hợp tác xã duy trì 30 lồng cá với sản lượng 40-50 tấn một năm. Không chỉ bán cá tươi, hợp tác xã còn bao tiêu sản phẩm cho vùng lân cận để chế biến thành chả cá, cá kho và tép khô. Riêng mô hình này đã giúp gia đình ông Tuấn thu về từ 700-750 triệu đồng mỗi năm và tạo công ăn việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập trung bình 7 triệu đồng một tháng. Dù đã gặt hái nhiều quả ngọt, nghề nuôi cá lồng vẫn còn đối mặt với một số khó khăn liên quan đến chi phí thức ăn, con giống và khâu vận chuyển. Tuy nhiên, địa phương đang có những lợi thế lớn về quy hoạch. Từ khi được sáp nhập từ ba xã cũ là Triềng Lao, Hua Chai và Nậm Rôn, xã Triềng Lao hiện tại sở hữu không gian phát triển rộng mở, vô cùng thuận lợi để hoạch định lại bài toán kinh tế mặt nước. Khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, ông Phạm Quang Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triềng Lao cho biết.
3: Xã cũng đã định hướng để tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân mở rộng cái quy mô, rồi nghiên cứu các mô hình nuôi các loại cá giống, rồi tôm mới có giá trị và kinh tế cao để phát triển theo hướng là chế biến đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời là bảo vệ cái môi trường nước, phát triển các cơ sở sản xuất giống cá có chất lượng cao để phục vụ tốt cho cái công tác phát triển kinh tế của người dân.
0: Với chiến lược đồng bộ, quy mô mở rộng và định hướng đưa nuôi trồng thủy sản trở thành

0: ngành kinh tế mũi nhọn, diện mạo các vùng quê trực thuộc tỉnh Sơn La hứa hẹn sẽ còn vươn mình bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Việc quy hoạch và tận dụng hiệu quả mặt nước đang trực tiếp mang lại cuộc sống ấm no sung túc hơn cho người dân địa phương. Nhưng tiềm năng vô giá của lòng hồ thủy điện Sơn La không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Gắn kết lợi thế thiên nhiên với tầm nhìn phát triển bền vững, Sơn La tiếp tục tạo bứt phá khi kết hợp giữa việc thu hút các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn và mục tiêu xây dựng không gian nơi đây trở thành khu du lịch quốc gia. Chiến lược vươn tầm này đang hiện thực hóa bằng những hành động rất cụ thể.
1: Minh chứng rõ nét nhất là sự kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sản xuất Phao Nổi BP Sơn La và Công ty Cổ phần Năng lượng BP Sơn La tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất phao, sản phẩm nhựa và động thổ dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La. Dự án nhà máy sản xuất phao và sản phẩm nhựa được triển khai tại bản Phiêng Lời, xã Trường Lao, tỉnh Sơn La, diện tích hơn 3.800 m² với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng. Xây dựng từ quý 2 đến quý 4 năm 2026, nhà máy có công suất thiết kế lên đến 758.000 sản phẩm mỗi năm. Dự án điện mặt trời nổi lòng hồ thủy điện Sơn La mang quy mô tầm cỡ với công suất 800 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Dự án trải rộng trên 1.140 ha mặt nước và 60 ha mặt đất tại xã Mường La và xã Triềng Lao, tỉnh Sơn La. Sau khi thi công qua 4 giai đoạn từ quý 1 năm 2027 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4 năm 2029, dự án dự kiến sẽ cung cấp khoảng 1.250 GW điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Trong quá trình thi công và vận hành, hai dự án trọng điểm này dự kiến sẽ giải quyết việc làm cho trên 2.000 lao động địa phương, đồng thời đóng góp cho ngân sách tỉnh bình quân từ 400 đến 500 tỷ đồng mỗi năm. Khẳng định vai trò tạo động lực của các dự án năng lượng mới đối với kinh tế địa phương, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
2: Hai dự án hôm nay là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới tư duy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tổ chức thực hiện và xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, ổn định và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16.
1: Không chỉ phát triển công nghiệp năng lượng, Sơn La còn xác định mục tiêu đưa vùng lòng hồ thủy điện, nơi chiếm gần 30% diện tích toàn tỉnh, trải dài qua khu vực Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La, trở thành khu du lịch quốc gia. Giai đoạn từ năm 2026-2030, tỉnh phấn đấu đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, đạt doanh thu 6.800 tỷ đồng và tạo việc làm cho 4.000 lao động. Để hoàn thiện cơ bản các tiêu chí của một khu du lịch quốc gia vào năm 2035, tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng, bảo tồn văn hóa các dân tộc và định hình các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc sắc. Chia sẻ về định hướng phát triển ngành công nghiệp không khói, ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
3: Trọng tâm là xây dựng và nâng cao chất lượng các cái sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, và tiếp tục xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch Sơn La, và không chỉ là khẳng định ở trong thị trường du lịch trong nước mà phải khẳng định ở trên bản đồ du lịch của quốc tế nữa.
1: Với chiến lược lợi ích kép, vừa bứt phá bằng năng lượng tái tạo vừa vươn mình nhờ du lịch xanh, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn đưa Sơn La trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc. Thưa quý vị, những thành quả từ nuôi trồng thủy sản hay khát vọng phát triển du lịch năng lượng tái tạo trên lòng hồ sẽ không thể bền vững nếu thiếu đi nền tảng quan trọng nhất, đó là nguồn sinh thủy dồi dào từ những cánh rừng đầu nguồn. Để giữ được nguồn nước cho các công trình thủy điện lớn, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La đã và đang làm rất tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc giữ màu xanh cho đại ngàn nay đã trở thành một công việc mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ gia đình vùng cao.
0: Hiện nay, các tổ quần chúng bảo vệ rừng đã được thành lập và hoạt động hiệu quả tại 100% các xã bản vùng cao, quanh khu vực lòng hồ. Từ đồng bào người Thái, người Mông đến người La Ha, người Khơ Mú đều tích cực luân phiên tham gia tuần tra kiểm soát và phòng chống cháy rừng. quá trình giao đất, giao rừng cũng được địa phương thực hiện đồng bộ, đảm bảo người dân thực sự làm chủ và gắn bó máu thịt với diện tích rừng được giao. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng đang phát huy hiệu quả. Mỗi năm, hàng trăm tỷ đồng từ các cơ sở sản xuất thủy điện đã được giải ngân trực tiếp, minh bạch đến tận tay người dân. Nguồn tài chính này không chỉ giúp bà con vùng đồng bào

0: mặt trời. Đánh giá về hiệu quả từ việc triển khai minh bạch nguồn kinh phí này, ông Phạm Quốc Kình, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La khẳng định.
1: Việc công khai minh bạch cái nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng này cũng giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng, tạo thu nhập ổn định cho người dân và cũng là tăng cường giám sát xã hội, đảm bảo sự đồng thuận trong cộng đồng. Đây chính là yếu tố then chốt để gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên.
0: Sự hỗ trợ thiết thực này đã làm thay đổi hoàn toàn nếp nghĩ, cách làm của bà con. Tình trạng phát nương làm rẫy trái phép gần như chấm dứt. Thay vào đó, mỗi người dân đều tự giác bảo vệ rừng, bởi giữ rừng là giữ nước. Rừng đầu nguồn càng xanh tốt, mặt nước lòng hồ càng dồi dào. Đó chính là cội nguồn để tôm cá sinh sôi, để hệ thống phao nổi điện mặt trời phát huy tối đa công suất và những con thuyền du lịch tấp nập ngược xuôi. Việc bảo vệ rừng không chỉ gìn giữ môi trường mà còn là mảnh ghép hoàn hảo, tạo bệ phóng vững chắc để kinh tế kép của Sơn La phát triển trường tồn. Có thể thấy, chiến lược lợi ích kép kết hợp năng lượng xanh và du lịch bền vững đang dần hiện thực hóa khát vọng vươn mình của Sơn La. Thế nhưng để thu hút được những dòng vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, chỉ dựa vào tiềm năng tự nhiên là chưa đủ. Để biến mục tiêu 100.000 tỷ đồng đầu tư thành những dự án hiện hữu, tỉnh Sơn La đang kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, trải luồng xanh thông thoáng nhất về thủ tục hành chính.
2: Chia sẻ về những nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn để đón các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định.
3: Với một tiềm năng dư địa rộng lớn, thì năm 2026, tỉnh quyết tâm nỗ lực để thu hút được đầu tư các dự án năng lượng đến 100.000 tỷ. Đây là con số phát triển bền vững, cũng là để tạo đà cho tăng trưởng hai con số. Nhưng điều quan trọng là để phát triển và tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập bền vững lâu dài cho tỉnh trong thời gian tới.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các tỉnh, thành, Sơn La xác định không thể chỉ dựa vào lợi thế tự nhiên, địa phương đã vạch ra định hướng rõ ràng nhằm kiến tạo một môi trường kinh doanh minh bạch, nhanh chóng và đồng bộ để tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Việc rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án được đặt lên hàng đầu, khẳng định quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh các giải pháp trọng tâm mà tỉnh đang khẩn trương thực hiện.
3: Thì đầu tiên vẫn phải là giải pháp về thủ tục hành chính. Về mặt pháp lý là phải đủ các điều kiện rồi, chặt chẽ rồi, nhưng chúng ta phải rút ngắn thời gian. Đó là các thủ tục hành chính và phải có luồng xanh. Ý thứ hai, tiếp tục đầu tư cho hạ tầng, tiếp tục đầu tư cho tất cả các cái quy hoạch để làm sao một cách đồng bộ giữa quy hoạch của tỉnh với quy hoạch năng lượng và các cái quy hoạch nguồn khác.
2: Ngoài ra, chính quyền tỉnh Sơn La cũng chú trọng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, các tập đoàn kinh tế lớn như EVN và công ty truyền tải điện. Việc phát triển đồng bộ hệ thống truyền tải trên địa bàn tỉnh là điều kiện tiên quyết để giải tỏa công suất, giúp các dự án năng lượng tái tạo phát huy tối đa hiệu quả khi đi vào vận hành.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
7: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được á.
6: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
7: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết, cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
6: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám

0: đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
1: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
1: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
3: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
0: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
7: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
8: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
9: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
6: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
7: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
6: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc phát sóng từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với chuyên mục Bạn và pháp luật với chủ đề Bảo đảm quyền của người chấp hành án, góc nhìn từ những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mời quý vị cập nhật một số tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Thông tin từ Công an phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phối hợp Ngân hàng Nam Á chi nhánh Ninh Thuận kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo 350 triệu đồng trên không gian mạng. Trước đó vào khoảng 13 giờ chiều 10 tháng 7, anh NTN sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Mỹ Hương, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, đến phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á chi nhánh Ninh Thuận để lập thủ tục rút 350 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Do có biểu hiện bất thường từ người rút tiền nên giao dịch viên Nguyễn Thị Diệu Huyền không vội giải quyết yêu cầu mà báo cáo ngay cho trưởng phòng dịch vụ khách hàng Trần Thị Đương Nhiên phối hợp tìm hiểu. Theo anh NTN, trước đó anh nhận được cuộc điện thoại lạ chào mời tham gia gói đầu tư trực tuyến với nguồn thu nhập hấp dẫn. Sau khi nghe được chuyên viên tư vấn hướng dẫn tham gia việc làm trên không gian mạng, anh N đã bị cuốn hút. Lúc đầu anh chỉ thực hiện một số thao tác đơn giản như like, share, bình luận trên mạng xã hội và được chi trả vào tài khoản cá nhân một khoản tiền hoa hồng. Nhầm tưởng tìm được việc nhẹ lương cao, vì khi chuyển khoản số tiền 4 triệu đồng theo hướng dẫn của chuyên viên tư vấn, anh N nhận lại 5 triệu đồng, chuyển khoản 12 triệu đồng thì nhận được 15 triệu đồng bao gồm tiền gốc và hoa hồng. Đến sáng 10 tháng 7, khi anh N vừa chuyển khoản 60 triệu đồng thì chuyên viên tư vấn thông báo sai sót về nội dung nên có nguy cơ mất tiền và đề nghị anh N phải chuyển tiếp 200 triệu đồng sẽ được hoàn trả lại 260 triệu đồng và tiền hoa hồng. Thêm một lần nữa, anh N nhận được thông báo sai sót về nội dung cùng với yêu cầu phải chuyển thêm 350 triệu đồng mới nhận lại toàn bộ số tiền đã chuyển khoản cùng với khoản hoa hồng khá lớn. Rất may là khi anh N lập thủ tục rút tiền tiết kiệm 350 triệu đồng thì phòng giao dịch Ngân hàng Nam Á chi nhánh Ninh Thuận nghi vấn bất thường, kịp thời báo cáo và phối hợp công an phường Phan Rang tư vấn, giải thích, ngăn chặn nên anh N không bị thiệt hại thêm 350 triệu đồng từ cạm bẫy lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung. Theo đó, bị can Bùi Thanh Bình, trợ lý hội đồng quản trị, tổng giám đốc bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan tổ chức doanh nghiệp. 16 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó có bị can Mai Văn Tinh, cựu chủ tịch Công ty Thép Việt Nam, đã bị tuyên phạt 6 năm tù trong vụ án tại Tổng công ty Gang thép Thái Nguyên. Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là Lê Ngọc Hưng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Năm bị can khác bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm kín Telegram mang tên Reco Premium Edition và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Quá trình điều tra xác định các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không có địa điểm cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát. Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã phá án thành công. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt quả tang hai cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua nhóm Raco Premium Edition do đối tượng sử dụng nickname là Raco trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng một ngày. Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 2000, trú xã Như Thanh, Thanh Hóa, tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thảo là đối tượng chủ mưu, đóng vai trò admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok. Khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng nhóm thường đến 2 triệu đồng nhóm cao cấp để xem hàng. Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng một lần tàu nhanh đến 150 triệu đồng một lần đi tour 2 đến 5 ngày. Vi Thị Nụ sinh năm 2005, trú phường Phương Liễu, Bắc Ninh là đối tượng môi giới tích cực. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là Nguyễn Thị Thảo và Vi Thị Nụ về tội môi giới mại dâm.
2: Những tình huống nảy sinh từ cuộc sống thường

0: này.
1: Nếu là người liên quan, bạn sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
0: Các luật sư, chuyên gia hàng đầu sẽ tư vấn giúp bạn.
1: Chuyên mục Bạn và Pháp luật phát sóng vào 20 giờ thứ hai hàng tuần
0: trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc, phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Bạn và Pháp luật, hành trang kiến thức không thể thiếu của bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thi hành án không chỉ thể hiện tính nhân văn của pháp luật, mà còn góp phần giúp người chấp hành án sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quy định mới trong lĩnh vực thi hành án chính thức có hiệu lực với những điểm sửa đổi quan trọng nhằm tăng cường bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và công tác thi hành pháp luật. Chuyên mục Bạn và Pháp luật hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để cùng bàn luận về chủ đề bảo đảm quyền của người chấp hành án, góc nhìn từ những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị theo dõi.
3: Thưa các bạn, bản án hình sự là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hình phạt chỉ giới hạn những quyền mà bản án và pháp luật quy định. Ngoài phạm vi đó, người chấp hành án vẫn được đảm bảo các quyền cơ bản theo hiến pháp và pháp luật. Việc bảo đảm quyền của người chấp hành án không chỉ thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo, giúp họ sửa chữa lỗi lầm, hạn chế tái phạm, trở thành công dân có ích sau khi trở về với cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, Luật Thi hành án hình sự 2025 cùng nhiều quy định liên quan chính thức có hiệu lực, tiếp tục hoàn thiện cơ chế đảm bảo quyền của người chấp hành án, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự. Và đó cũng là nội dung của chương trình Bạn và Pháp luật hôm nay với sự tham gia của luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội. Vâng, xin chào luật sư Trần Xuân Tiền, cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Bạn và Pháp luật ngày hôm nay của chúng tôi.
4: Xin chào thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam, chào biên tập viên.
3: Trước khi vào phần trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, mời quý vị thính giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau.
5: Một bản án hình sự được tuyên là dấu mốc khép lại một hành vi vi phạm pháp luật. Đối với người phạm tội, đó cũng là thời điểm họ bắt đầu chấp hành bản án của tòa án, chấp nhận sự quản lý, giáo dục theo quy định của pháp luật. Luật Thi hành án hình sự năm 2025 chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiếp tục hoàn thiện chính sách thi hành án hình sự của nước ta. Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng vừa tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, vừa bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Những điểm mới này không chỉ tác động trực tiếp đến người chấp hành án, mà còn liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án hình sự, chính quyền địa phương, gia đình và toàn xã hội trong quá trình giúp người từng lầm lỗi có cơ hội sửa chữa sai lầm, ổn định cuộc sống. Đại úy Trương Công Huy, Phó trưởng Công an xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
6: Cấp xã thì là cấp gần dân nhất, nắm rõ hoàn cảnh, nhân thân, mối quan hệ và nơi cư trú của người chấp hành án. Việc giao nhiệm vụ về cơ sở thì giúp người quản lý chặt chẽ, thường xuyên và phát hiện kịp thời những biểu hiện vi phạm, nguy cơ vi phạm, tái phạm. Công an xã có thể theo dõi, nhắc nhở, giáo dục hàng ngày thay vì chờ các cấp trên kiểm tra đôn đốc.
5: Từ thực tiễn ở cơ sở cho thấy, khi lực lượng công an xã được trao thêm thẩm quyền, việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành án sẽ hiệu quả, linh hoạt hơn. Người chấp hành án được sống trong môi trường quen thuộc, được gia đình, cộng đồng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ. Công an xã có điều kiện nắm bắt sớm những biến động, khó khăn, qua đó kịp thời giúp đỡ, cảm hóa để mỗi người lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời.
3: Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy bảo đảm quyền của người chấp hành án không chỉ là một vấn đề pháp lý mà còn là một cái chính sách có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Thưa luật sư ạ, trong xã hội thì vẫn có một cái quan điểm cho rằng người đã phạm tội thì không nên nói đến chuyện quyền ạ. Dưới góc độ pháp lý, cái quan điểm này nó có phù hợp với bản chất của hoạt động thi hành án hình sự hay không ạ?
4: Thưa biên tập viên Kiều Anh và quý thính giả, đối với vấn đề này thì theo tôi, đây là một quan điểm chưa thật sự đầy đủ.

0: Người phạm tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng không vì thế mà mất toàn bộ các quyền của họ. Hiểu pháp luật và pháp luật Việt Nam đều quy định rất rõ, chỉ những quyền bị pháp luật hoặc bản án hạn chế thì mới bị hạn chế, còn các quyền cơ bản vẫn phải được bảo đảm. Cái việc tôn trọng quyền của người chấp hành án không làm giảm đi tính nghiêm minh của pháp luật, mà ngược lại còn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo và giúp đỡ họ có cơ hội để tái hòa nhập với cộng đồng và hạn chế những tái phạm. Ví dụ như là gì? Những người chấp hành án vẫn được bảo vệ cái tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm, được khám chữa bệnh, được học tập, được học nghề, được lao động, được gặp thân nhân theo quy định và được khiếu nại, tố cáo nếu như là quyền của mình bị coi như xâm hại.
1: Điều đáng chú ý là luật thi hành án hình sự năm 2025 tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế đảm bảo quyền của người chấp hành án. Theo luật sư, tư duy lập pháp nào được thể hiện qua những cái sửa đổi bổ sung lần này ạ?
0: Vâng, về tư duy lập pháp mới của luật thi hành án hình sự năm 2025 được thể hiện ở việc chuyển từ việc tư duy quản lý đơn thuần sang quản lý gắn với giáo dục, cải tạo và hỗ trợ cho người chấp hành án tái hòa nhập với cộng đồng. Cái tư duy rất là tiến bộ, tích cực. Bên cạnh đó thì cái việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, luật cũng chú trọng hơn đến cái việc bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án theo quy định của pháp luật. Có thể nói, mục tiêu của thi hành án hình sự không chỉ là bảo đảm án được thực hiện nghiêm túc, mà còn giúp người chấp hành án thay đổi nhận thức, sửa chữa lỗi lầm, có điều kiện học tập, lao động, học nghề và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống sau khi chấp hành án xong. Và theo tôi, đây là cái cách tiếp cận phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp và góp phần nâng cao cái hiệu quả phòng ngừa cái việc tái phạm. Cái vấn đề tái phạm sau khi là thi hành án phạt tù là vấn đề có thể nói là khá nhức nhối đối với ở trong nước và trên thế giới. Do vậy cái việc nghiên cứu, cái việc cải tạo chứ không phải là trừng trị, không phải trừng phạt trong cái tinh thần của luật hình sự năm 2005 là rất phù hợp. Để quý thính giả hiểu một cách đầy đủ về luật thi hành án hình sự năm 2025 có hiệu lực mùng 1 tháng 7 năm 2026, tôi xin coi như là tóm tắt một số cái nội dung chính như sau. Thứ nhất, tức là luật thi hành án hình sự năm 2005 được Quốc hội thông qua nhằm tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế thi hành án hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tái hòa nhập với cộng đồng đối với người chấp hành án, và luật có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 7 năm 2026 cùng với hai các nhiều cái luật, 29 luật trong thông qua mùng 1 tháng 7 này. Và một điểm mới đáng chú ý gồm: thứ nhất là hoàn thiện các nguyên tắc thi hành án hình sự; thứ hai là đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong thi hành án hình sự; thứ ba là tăng cường bảo đảm cái quyền của người chấp hành án. Ở đây quy định rất rõ là quy định cụ thể hơn về quyền được học văn hóa, được học nghề, được lao động, được chăm sóc y tế, được mở rộng các điều kiện để người chấp hành án được tiếp cận các chính sách hỗ trợ tái nhập với cộng đồng, bảo đảm tốt hơn về quyền khiếu nại, tố cáo. Và điểm thứ tư là hoàn thiện cái quy định về thi hành án ngoài xã hội. Thứ năm là tăng cường cái cơ chế tái hòa nhập với cộng đồng. Thứ sáu là quy định rõ hơn về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan. Thứ bảy là tăng cường cái công tác kiểm sát. Thứ tám là hoàn thiện cái chế độ đối với phạm nhân. Như vậy là gì? Luật thi hành án hình sự năm 2005 là bước hoàn thiện quan trọng trong hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam, hướng đến mục tiêu thi hành nghiêm minh bản án của tòa án, nhưng đồng thời bảo đảm tính nhân đạo, tạo điều kiện để người phạm tội sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập với cộng đồng, hạn chế cái việc tái phạm và góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Lưu ý là gì? Ngoài cái luật thì nhiều nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành cũng có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Và khi áp dụng thì vào vụ việc cụ thể thì đối chiếu đồng thời với bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự, luật tổ chức tòa án nhân dân, luật tổ chức viện sát nhân dân và các văn bản hướng dẫn liên quan để bảo đảm cái áp dụng chính xác. Tức là cái luật thi hành án hình sự nó liên quan đến nhiều cái bộ luật và đã cũng được thông qua để đồng bộ hóa các quy định pháp luật.
1: Có ý kiến cho rằng càng bảo đảm nhiều quyền thì cái tính nghiêm minh của hình phạt sẽ càng giảm. Xin hỏi là luật sư Trần Xuân Tiền, ông nhìn nhận như thế nào về quan điểm này ạ?
0: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề băn khoăn mà tôi thường gặp. Tuy nhiên, theo tôi thì cái việc tôn trọng quyền của người chấp hành án không làm giảm cái tính nghiêm minh của pháp luật, mà ngược lại còn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo giúp họ có hội tái hòa nhập với cộng đồng và hạn chế tái phạm. Khi chúng ta bảo đảm tốt quyền con người thì người chấp hành án sẽ nhận thức rõ hơn sự nhân đạo của pháp luật, từ đó tự giác chấp hành bản án và tích cực cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Cái điều này nó mang lại hiệu quả bền vững hơn nhiều so với cái việc chỉ áp dụng các biện pháp quản lý hành chính đơn thuần. Ở đây là chúng tôi muốn nhấn mạnh cái vấn đề

0: cái mục đích và cái sửa đổi luật hình sự cho phù hợp với thực tế, đặc biệt là trong cái quá trình nhận thức chung. Trước kia nếu cái đi tù, chấp hành án ở tù là nó rất nặng nề hà khắc, nhưng bây giờ mọi người nghĩ đấy là cái việc sửa sai, sửa lỗi lầm của mình.
1: Vâng, nếu mà phải khái quát ngắn gọn, luật sư Trần Xuân Tiền đánh giá đâu là những điểm mới đáng chú ý nhất của luật thi hành án hình sự năm 2025 liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án ạ?
0: Để khái quát ngắn gọn cho thính giả dễ theo dõi, thì theo tôi luật này có nhiều quy định thể hiện rõ tính chất nhân văn và các chế độ về chăm sóc sức khỏe, học tập, học nghề, lao động và liên lạc với gia đình được hoàn thiện theo như cái hướng cụ thể mà thuận lợi hơn nhiều cho cái người chấp hành án và người thân nhân của họ. Cùng với đó, luật cũng được bổ sung một số quy định mới phù hợp với việc yêu cầu chuyển đổi số về bảo đảm quyền con người. Những chính sách này không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người chấp hành án mà còn tác động tạo động lực cho họ cải tạo tốt và chuẩn bị cho quá trình tái hòa nhập với cộng đồng. Ở đây những cái quy định rất rõ ràng cụ thể, ví dụ như được gọi điện này, được thăm như là nom chăm sóc người thân, tức là phải gọi điện về gia đình, có hình ảnh và có hạn chế, thứ rất là nghiêm túc và như thế để khuyến khích cả những người chấp hành pháp luật ở trong tù để người ta thấy được cái tính nhân văn và thấy được cái tích cực tiến bộ.
1: À, vâng, bên cạnh cái việc đảm bảo quyền của người chấp hành án trong các cơ sở giam giữ, luật mới cũng đặt ra cái yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng. Theo luật sư Trần Xuân Tiền, điều này nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc phòng ngừa tái phạm ạ?
0: Vâng, như trong cái phóng sự vừa rồi ấy, thì có thể đề cập rất rõ. Đây là một trong những điểm mới quan trọng của luật, phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hiện nay. Sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, việc giao nộp một số nhiệm vụ quản lý người chấp hành án tại cộng đồng cho công an cấp xã là phù hợp, bởi đây là lực lượng gần dân nhất, nắm chắc tình hình địa bàn và có điều kiện theo dõi, hỗ trợ người chấp hành án sát với cái thực tế. Và theo tôi thì điều quan trọng không chỉ là quản lý mà còn là đồng hành, là giúp người chấp hành án khắc phục khó khăn, chấp hành tốt các quy tắc hoặc có luật và tái hòa nhập với cộng đồng. Sự đồng hành từ cơ sở chính là chìa khóa để nâng cao cái hiệu quả phòng ngừa tại tái phạm ngay từ ban đầu.
1: À, vâng, có một điểm mà được nhiều người quan tâm, đó là các cái quy định tạo điều kiện để người chấp hành án học tập, lao động, học nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Theo luật sư Trần Xuân Tiền, vì sao những cái chính sách này lại được coi là giải pháp để phòng ngừa tội phạm từ gốc ạ?
0: Theo tôi thì cái mục tiêu cao nhất của thi hành án hình sự không chỉ là buộc người phạm tội chấp hành xong cái bản án, mà quan trọng hơn là giúp họ không tái phạm sau khi trở về với xã hội. Đó mới là thành công thực sự của công tác thi hành án. Qua thực tiễn hành nghề, tôi nhận thấy là gì? Nhiều trường hợp tái phạm xuất phát từ việc không có nghề nghiệp, thiếu việc làm ổn định hoặc gặp khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, cái việc tạo điều kiện cho người chấp hành án được học tập, được học nghề và lao động có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ giúp cho họ có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp, những hoạt động này còn rèn luyện ý chí, kỷ luật, trách nhiệm và tạo nền tảng để họ tự tìm lại cuộc đời, làm lại cuộc đời. Và theo tôi, đây không chỉ là một chính sách nhân văn mà còn là giải pháp phòng ngừa tội phạm từ gốc. Khi người chấp hành án có việc làm, có thu nhập và được cộng đồng đón nhận, nguy cơ tái phạm sẽ giảm, đó là điều chắc chắn. Điều đó mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân họ mà góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, sự bình yên của xã hội.
1: À, vâng, xin hỏi luật sư Trần Xuân Tiền ạ. Trong cái quá trình ông hành nghề ạ, ông thường gặp những cái vướng mắc nào liên quan đến việc người chấp hành án hoặc là gia đình của họ chưa hiểu đúng về các cái quyền và nghĩa vụ của mình ạ?
0: Vâng, trong cái quá trình hành nghề thì tôi nhận thấy một trong những khó khăn lớn nhất là nhiều người chấp hành án và gia đình chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin pháp luật. Có những người chưa hiểu biết về quyền của mình, như là quyền khiếu nại, như điều kiện để xét giảm thời hạn chấp hành án hoặc các chính sách hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng. Và ngược lại thì cũng có trường hợp như là chưa nhận đầy đủ cái nghĩa vụ phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Trong quá trình thi hành án, không chỉ người chấp hành án, một số gia đình cũng còn mặc cảm hoặc thiếu thông tin về luật thi hành án và cũng chưa động viên phối hợp với cơ quan chức năng trong việc giúp người thân cải tạo để hoàn lương. Và theo tôi, đây là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả thi hành án và quá trình tái hòa nhập cộng đồng.
1: À, vâng, thực tế thì cũng cho thấy là sau khi mà chấp hành xong án phạt tù thì có nhiều người họ vẫn gặp khó khăn trong cái việc tìm kiếm việc làm, hòa nhập với cộng đồng, thậm chí là họ phải chịu cả cái sự kỳ thị nữa. À, theo luật sư Trần Xuân Tiền, pháp luật và xã hội cần chung tay như thế nào để những cái quy định nhân văn của luật đi được vào cuộc sống ạ?
0: Để giải quyết cái câu chuyện thực tế mà

0: Chị vừa nêu thì theo tôi, để những quy định của luật thi hành án hình sự năm 25 thực sự đi vào cuộc sống thì điều quan trọng nhất là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc và đồng bộ. Các cơ quan có thẩm quyền cần thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án, đồng thời phải tăng cường kiểm tra, phải giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm nếu có. Và một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường cái tuyên truyền, phổ biến pháp luật để xã hội có cái nhìn đầy đủ hơn về thi hành án hình sự. Đây không chỉ là việc tổ chức thi hành án mà còn là quá trình giáo dục, cải tạo, tạo điều kiện để người chấp hành án làm lại cuộc đời. Đồng thời các địa phương và toàn xã hội cũng cần quan tâm đến hơn đến việc tạo nghề, tạo việc làm và giảm dần cái kỳ thị đối với người đã chấp hành án sau hình phạt tù. Và khi đó có cơ hội để họ làm lại cuộc đời, không chỉ bản thân họ được hưởng mà xã hội cũng sẽ giảm nguy cơ tái phạm và bảo đảm tốt hơn an ninh trật tự. Có thể nói cái vấn đề ở đây không phải của riêng ai mà đấy là vấn đề xã hội, phải vấn đề gạn đục khơi trong, phải làm sao phải giáo dục giúp đỡ những cái người xác định đây là những người lầm đường lạc lối, những người vi phạm pháp luật, người ta gì nhận thức được vấn đề, người ta tái trở về cộng đồng và người ta là một thành phần không nhỏ và trong xã hội, và họ là chính cũng là người thân, cũng là những người gọi như là trong cộng đồng với mình, cho nên dẫn đến trách nhiệm của cộng đồng, trách nhiệm xã hội đối với họ là cần thiết và phải thiết thực rõ ràng chứ không coi như trên hô khẩu hiệu.
1: Vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, theo quy định mới thì trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan tổ chức và gia đình trong việc giáo dục, quản lý, hỗ trợ người chấp hành án được đặt ra như thế nào ạ? Điều này nó có ý nghĩa gì đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở ạ?
0: Vâng, về vấn đề trách nhiệm phối hợp thì đây là một điểm rất tiến bộ của luật thi hành án hình sự năm 2025. Cái luật xác định rất rõ công tác thi hành án hình sự không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của các lực lượng công an mà là trách nhiệm của hệ thống chính trị. Trong đó, chính quyền địa phương, công an cấp xã, cơ quan tổ chức và đặc biệt là gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý giáo dục, hỗ trợ người chấp hành án để tái hòa nhập với cộng đồng. Gia đình luôn là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất giúp người chấp hành án ổn định tâm lý, vượt qua mặc cảm và có được thêm động lực để làm lại cuộc đời. Nếu gia đình quan tâm, biết động viên, tạo điều kiện thì quá quy trình cải tạo và tái nhập sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Một yếu tố quan trọng là chính quyền địa phương cần chủ động nắm tình hình, hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện tiếp cận các chương trình đào tạo nghề và an sinh xã hội. Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng cần có cái nhìn cởi mở hơn, bởi tạo cơ hội việc làm cho người đã chấp hành xong án phạt tù cũng chính là góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Theo tôi, khi mỗi cơ quan, mỗi tổ chức và mỗi gia đình đều thực hiện tốt trách nhiệm của mình thì công tác thi hành án hình sự sẽ đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cái việc chỉ dựa vào các biện pháp quản lý hành chính.
1: Vâng, thưa luật sư, có thể nói là cái việc mà đảm bảo quyền của người chấp hành án cũng chính là bảo vệ quyền được sống trong môi trường an toàn của cộng đồng ạ. Thưa luật sư Trần Xuân Tiền, ông có đồng tình với cái cách nhìn nhận này hay không ạ?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với góc nhìn này. Luật thi hành án hình sự năm 2005 sẽ có tác động tích cực không chỉ đối với công tác thi hành án mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự. Cái điểm quan trọng là hướng đến cái việc giảm tái phạm thông qua giáo dục, thông qua việc cải tạo hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng và phát huy cái trách nhiệm của gia đình, chính quyền địa phương cũng như là toàn xã hội. Đồng thời, cái việc ứng dụng công nghệ và nâng cao vai trò của công an cấp xã sẽ giúp công tác quản lý giáo dục người chấp hành án được thực hiện chủ động, chính xác và hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa tái phạm ngay từ cơ sở. Và suy cho cùng thì giá trị của công tác thi hành án hình sự không chỉ nằm ở việc bảo đảm cái bản án được thực hiện nghiêm mà còn ở việc giúp được người ta từng lầm lỗi có cơ hội trở thành công dân có ích cho xã hội hoặc không mặc cảm với xã hội. Nó cũng là một cái ý nghĩa và thước đo của một chính sách hình sự nhân văn và hiệu quả.
1: Vâng, đối với người đang chấp hành án hoặc là chuẩn bị chấp hành xong án phạt, luật sư Trần Xuân Tiền có lời khuyên gì để họ có thể tận dụng tốt các cái chính sách của nhà nước, tích cực học tập, lao động và chuẩn bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng ạ?
0: Vâng, trước khi khép lại cái chương trình, tôi muốn gửi đến thông điệp và chân thành đến những người đang chấp hành án và gia đình và toàn xã hội. Đối với những người đang chấp hành án, hãy coi đây là một cơ hội để nhìn lại bản thân, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, tích cực học tập, lao động, rèn luyện và chuẩn bị tốt hành trang cho ngày trở về. Quá khứ có thể là một bài học nhưng không nên trở thành rào cản đối với sự thay đổi với con người. Đây có thể là một thử thách đối với những người đã có cái phần là sai lầm với pháp luật và với gia đình cũng với bản thân bạn. Và đối với gia đình và cộng đồng thì sự động viên, chia sẻ và tạo điều kiện có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình cải tạo, tái hòa nhập. Khi một người thực sự quyết tâm hoàn lương, họ cần được nhìn nhận bằng sự thay đổi và nỗ lực ở hiện tại. Thay vì chỉ bị đánh giá bởi những sai lầm trong quá khứ, thì pháp luật Việt Nam luôn nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm, nhưng cũng luôn luôn nhân văn.

0: với những người biết ăn năn, hối cải và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Ở đây tôi muốn nói nhấn mạnh là đây là cái ý quan điểm là rất đúng rồi. Nhưng vấn đề cái quan điểm này trở thành hiện thực, phải có một cái nhìn nhận thật sự là gì? Cảm thông. Có nhìn nhận đấy cũng có phần trách nhiệm của một gia đình, xã hội và cái chính quyền. Và tôi tin rằng với sự đồng hành của gia đình, chính quyền và xã hội thì luật thi hành án hình sự năm 2025 sẽ phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng một nền tư pháp nhân văn, một xã hội an toàn và phát triển bền vững. Luật sư cũng muốn chia sẻ và thông tin cho thính giả điểm mới nhất mở rộng cái quyền thăm gặp và gọi điện thoại của phạm nhân. Thì một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của luật thi hành án hình sự năm 2005 có hiệu lực mùng 1 tháng 7 năm 2026 là mở rộng và bảo đảm tốt hơn quyền của phạm nhân trong việc thăm gặp và thân nhân và liên lạc bằng điện thoại. Đây là một quy định thể hiện rõ chính sách nhân đạo của nhà nước, bởi việc duy trì mối liên hệ với gia đình không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm chính đáng của phạm nhân mà còn góp phần quan trọng vào quá trình giáo dục, cải tạo và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Việc được gặp người thân và gọi điện về gia đình giúp phạm nhân có thêm động lực và cải tạo tốt, giảm mặc cảm, giữ gìn các mối quan hệ gia đình, đồng thời tạo kiện để người thân động viên, chia sẻ và phối hợp với cơ quan giám giữ trong công tác giáo dục. Tuy nhiên, các quyền này không phải là quyền tuyệt đối. Việc thăm gặp và gọi điện thoại vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy cơ sở giám giữ và chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan thi hành án hình sự nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và phòng ngừa cái việc lợi dụng để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Có thể thấy, cái điểm mới này phản ánh sự thay đổi trong tư duy lập pháp. Bên cạnh yêu cầu nghiêm minh trong thi hành án, pháp luật ngày càng chú trọng hơn đến việc bảo đảm quyền con người để tạo kiện để phạm nhân sửa chữa lỗi lầm, giữ gìn tình cảm, giữ gìn và có cơ hội trở thành người có ích sau này khi chấp hành xong hình phạt. Chúng ta phải nhìn đến hiện tại, nhìn đến tương lai, chứ chúng ta không nhìn đến quá khứ của những người lầm lỗi một thời. Như thế, chúng ta có cái nhìn tích cực, nhân văn và sâu sắc.
1: Vâng, xin được cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình hôm nay và chia sẻ nhiều thông tin thiết thực ạ. Thưa các bạn, một bản án nghiêm minh là yêu cầu của công lý, nhưng một chính sách thi hành án nhân văn mới là nền tảng để người từng lầm lỗi có cơ hội sửa chữa sai lầm, trở thành công dân có ích. Bảo đảm quyền của người chấp hành án vì thế không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, cải tạo, hạn chế tái phạm, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng một xã hội an toàn, phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh thực hiện, biên tập Mai Hoa, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400710038770 cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
4: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề Quốc bảo sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình ngày hôm nay thì có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư tiến triển. Thưa quý vị, sâm là một loại dược liệu quý từ ngàn xưa mà ông cha ta đã biết để sử dụng bồi bổ cho sức khỏe. Và theo đông y thì sâm Việt Nam là dược liệu quý hiếm, có vị đắng, có tác dụng đại bổ nguyên khí và nâng cao thể lực cho con người. Nếu như ở Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt thế giới đấy ạ. Sâm Lai Châu thì vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng cường sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy, sâm Lai Châu rất quý nên nguồn sâm tự nhiên bao năm qua đã bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm thì đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của quốc bảo sâm Lai Châu cũng như là những cái phương pháp dùng sâm, làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện sức khỏe cho người cao tuổi thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, cảm ơn chuyên gia đã nhận lời đồng hành cùng với chương trình trong ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Ngân.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những cái thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để giúp tăng cường đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim này, xơ vữa động mạch, mỡ máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là đối tượng người cao tuổi, người bị cao huyết áp thì chúng ta nên sử dụng sâm Lai Châu quý vị nhé. Sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Dạ vâng, thưa chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và cái tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe người cao tuổi là như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, có thể nói khi mà đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được tăng cao thì những thảo dược quý, trong đó đặc biệt là sâm, thì được rất nhiều người quan tâm để chúng ta có thể sử dụng nhằm mục đích là bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, cho đến giờ xuất hiện hai thứ sâm mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta biết đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu được phát hiện bởi cái phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long với cộng sự của ông. Bắt đầu từ đó người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này té ra nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Chúng ta biết là cái để mà đánh giá cái chất lượng sâm là vấn đề ở chỗ là hàm lượng saponin là bao nhiêu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Ngọc Linh của chúng ta đã cao rồi, nhưng mà sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đấy là cái đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là cho đến giờ phút này không có một cái loại sâm nào trên thế giới, kể cả từ sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Trung Quốc, sâm Mỹ hoặc sâm Malai có được cái hoạt chất MR2 này. Tại sao tôi nói như vậy? Vì MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là nó có tác dụng hỗ trợ bảo hộ

0: hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung. Nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đấy là cái rất hay. Nó còn có những tác dụng liên quan, ví dụ như là nó chống lão hóa thông qua cái việc là thanh trừ các gốc tự do. Rồi thì nó lại còn có tác dụng là cải thiện sinh lý ở cả nam, ở cả nữ, thông qua cái việc làm tăng testosterone và tăng estrogen. Và cái cuối cùng rất hay ở chỗ là sâm lai châu với thành phần MR2 thì hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Đây là điều đã được khẳng định, bởi vì chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp. Cho nên có thể nói là với hàm lượng saponin cực kỳ phong phú cộng thêm với thành tố MR2, sâm lai châu của Việt Nam của chúng ta có thể gọi là quốc bảo được.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng quốc bảo sâm lai châu thì có rất nhiều cái tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, nhất là thành phần MR2, một hoạt chất quý giá chỉ có trong sâm Việt Nam và sâm Nhật Bản thôi. Tuy nhiên thì hiện nay thì không ít người tự ý mua sâm tươi về để sử dụng mà không có những cái bất kỳ cái hướng dẫn nào. Vậy thì theo chuyên gia, cái dạng dùng nào là phù hợp nhất, hiệu quả nhất, có tác dụng cao hơn so với việc sử dụng sâm tươi ạ?
0: Hiện nay có thể nói thưa quý vị một điều vô cùng gọi là tự hào, và tôi thông báo rằng hiện nay trên Việt Nam chúng ta đã có hồng sâm lai châu. Thì đây đó là một cái dạng mà tôi nghĩ rằng là những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm lai châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu được bào chế bởi nhóm nghiên cứu tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng. Bản thân ông là viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đây nó là một cái cơ sở mà có thể nói là rất giàu tính khoa học cũng như là uy tín. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là chúng ta đã biết là khi hồng sâm lai châu ra đời thì cũng đồng nghĩa với chuyện là cái hàm lượng saponin với 82 loại, đặc biệt có thành phần MR2 cực kỳ quý giá, thì cái hiệu quả của sâm lai châu rất là cao. Rồi nữa là khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ, không có tính biến nhiều, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Thế rồi nữa là gì? Là dưới dạng hồng sâm lai châu thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp. Và hiện nay, thưa quý vị, hồng sâm lai châu đã có mặt trên thị trường Việt Nam, và rất mong là tất cả các quý vị chúng ta, người Việt Nam chúng ta hãy sử dụng hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam khi mà đã qua những công nghệ bào chế thì có thể nói rằng là có rất nhiều thứ mà có thể nói là thế giới người ta cũng phải ngưỡng mộ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và những lời khuyên vừa rồi. Có thể thấy rằng là chúng ta nên sử dụng dạng chế biến như là hồng sâm lai châu để giúp vừa tiện lợi này, lại gia tăng tác dụng dược lý và tăng hấp thu quý vị nhé. Và vừa nãy trong quá trình mà chuyên gia tư vấn thì Kim Ngân cảm thấy rất là ấn tượng với một cái thông tin, đó là toàn bộ nguyên liệu sử dụng đều từ củ sâm 5 tuổi được nuôi trồng và thu hái tại vùng trồng sâm Lai Châu của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, và đã được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ này, chuẩn 7 bước, cho hàm lượng hoạt chất MR2 cao gấp 8 cho đến 10 lần dược điển, tức là hơn 4%. Vâng, có thể thấy rằng là đây là một thành quả ứng dụng nghiên cứu của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, có sự bảo chứng cao về khoa học và uy tín, lại tiên phong xử lý công nghệ lên men vi sinh trong quá trình chế biến nữa, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng hồng sâm lai châu quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay hồng sâm lai châu dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân của mình những cái sản phẩm chính hãng và chất lượng từ quốc bảo sâm lai châu. Hiện thì sản phẩm này đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1.700, trị giá là 190.000 đồng đấy ạ. Và khi quý vị mua 5 hộp hồng sâm lai châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp yến trưng sâm lai châu và một hộp trà sâm 1.700. Có thể thấy rằng mua 2 tặng 1 này hay là mua 5 tặng 3 thì đều là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có, phải không ạ? Nhất là với một cái sản phẩm rất là quý như là sâm, thưa quý vị. Chính vì vậy nên là Kim Ngân nghĩ rằng quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Và có thể đặt mua sản phẩm này thì Kim Ngân xin mời quý vị hãy gọi đến tổng đài 1800 1120. Nếu thưa quý vị có thể thấy rằng với những chia sẻ, những phân tích của chuyên gia từ đầu chương trình đến giờ thì đã có rất là nhiều quý vị quan tâm đến sâm lai châu. Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối đầu tiên.
2: Tôi báo cáo với bác sĩ là tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi. Báo cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên nó khó nắm bệnh, bố mỡ này,
0: vâng,
2: áp này, rồi rất là đêm, rất là khó ngủ. Tôi vô thường xuyên đi khám mà lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn của bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.

0: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe, cho nên
1: Dạ
0: là
1: vâng.
0: đi xem có gì để chị đến tư vấn cho tôi cho phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. À, khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. À, từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó thì cái lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. À, rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. À, cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau. Và nhiều khi cùng với vữa xơ động mạch, nó là yếu tố nguy cơ mà gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức thận trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. À, thứ nhất là dứt khoát chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc Tây y của bác sĩ y học hiện đại. Bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến những thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Và Hồng Sâm Lê Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Hồng Sâm Lê Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì? Là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Hồng Sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất và từ đó nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Và đặc biệt là đối với của bác, Hồng Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch mà nói như các cụ nói là gì? Là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tà bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì có một cái chương trình vô cùng hấp dẫn. Nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Muốn dành 100 suất quà để chúng ta ai ai cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng những người thân của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ Quốc Bảo Sâm Lai Châu đấy ạ. Một sản phẩm rất là tốt để bồi bổ sức khỏe này, kéo dài tuổi thọ. Hiện thì sản phẩm đang có chương trình ưu đãi như sau. Khi mà quý vị mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá là 190.000 đồng. Khi mà quý vị mua 5 thì sẽ được tặng 3. Khi mua 5 Hồng Sâm Lai Châu hữu cơ thì sẽ được tặng ngay 2 hộp Yến Trưng Sâm Lai Châu đấy ạ và một hộp trà sâm 1700. Còn mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 phải không ạ? Chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn chưa từng có từ trước đến nay với một sản phẩm quý như là sâm thưa quý vị. Phần quà này thì sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1120 để được nhận ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Quý vị lưu ý là khuyến mãi này thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Nên là chúng ta hãy tranh thủ thời gian này để gọi đến tổng đài 1800 1120. Vâng, và Hồng Sâm Lai Châu tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Và phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các cái hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, thưa quý vị. Và đồng thời thì phát huy được các cái tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam này. Hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là cái hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau cái quá trình chế biến hình thành hồng sâm. Và đây thì vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với rất là nhiều những cái tác dụng như là ức chế tế bào ung thư phát triển này, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì cũng ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đặc biệt là dùng được trên người cao tuổi nữa thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo. Em xin được gửi lời chào đến chị Nụ 47 tuổi ạ. Vâng, em xin mời chị đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho chị.
3: Chào bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, chào chị.
3: Tôi năm nay 75 tuổi là bị tê bì chân tay mà đau đầu nhiều.
1: Dạ.
3: Một lần bị tai biến ạ.
1: À, đã tai biến rồi.
3: Cũng yếu hơn hẳn trước đây. Ăn uống kém, mỗi bữa chỉ được mấy thìa cơm thôi.
1: Dạ vâng.
3: Cộng thêm áp huyết cao, nhiều khi cả nhà cũng no lắm ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tôi cũng muốn mua nhiều loại thuốc bổ về cho ông uống nhưng mà không được cải thiện mấy ạ.
1: Dạ vâng.
3: Tình hình của bố tôi như vậy thì có dùng được không bác sĩ?
1: Dạ vâng.
3: Tôi thấy nhiều người dùng cũng khỏe hẳn, da

0: rẻ hồng hào hơn mà tôi cũng muốn mua cho bố tôi sử dụng mà có được không ạ?
1: Dạ vâng. À, thưa chị cũng như là các quý vị, có thể nói rằng là người thân của chúng ta ở vào cái tầm tuổi 75 rồi là đã bị tai biến mạch máu não một lần rồi, và đồng thời là huyết áp vẫn còn cao. Thế thì có thể nói rằng là rất cần thiết phải có cái sự bồi bổ. Mà bồi bổ đó hiện nay thì các loại thảo dược thì nhiều lắm, yến này, rồi nấm linh chi này, rồi nhung rồi đông trùng hạ thảo này, rồi nhung hiêu này, vân vân. Nhưng mà chúng ta nên dùng cái gì thì cái này rất khoát phải có sự tư vấn. Theo quan điểm của tôi, với một người mà có gần 40 năm làm về y học cổ truyền, thì tôi khuyên là với trường hợp của ông cụ nhà mình, chị nên tìm đến Hồng Sâm Việt Nam. Bởi vì làm sao, cái này nó rất thích hợp với tình cảnh của cụ hiện nay. Thứ nhất là sức đề kháng suy giảm, và Hồng Sâm Việt Nam thì có thể nói rằng là Hồng Sâm Lai Châu với 82 saponin, đặc biệt là với hoạt chất MR2 cực kỳ quý hiếm, thì có thể nói là nó hỗ trợ và tăng cường cái sức đề kháng cho cụ cực kỳ tốt. Sức đề kháng của cụ càng tốt bao nhiêu thì các cái yếu tố nguy cơ và các bệnh lý nó mãn tính, bệnh lý nền của người cao tuổi nó không có cái điều kiện để nó phát triển. Cái thứ hai là nó cũng góp phần vào vấn đề ổn định huyết áp. Đây là một cái điều mà tôi muốn nói để các quý vị biết là riêng Hồng Sâm Lai Châu, những người cao huyết áp hoàn toàn có thể sử dụng, thậm chí nó góp phần cùng với tân dược để ổn định huyết áp. Cái thứ ba là nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Cho nên là gì, ông cụ đã bị tai biến một lần rồi thì không ai dám chắc rằng sẽ không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Vậy thì ngoài các thuốc tân dược mà chúng ta đi khám định kỳ thường xuyên cho chấp hành cách nghiêm túc, thì chúng ta nên kết hợp với Hồng Sâm Lai Châu để là gì, để tăng cường cái việc nuôi dưỡng não cũng như là ngăn ngừa sự phát triển của các mảng vữa xơ, và từ đó ngăn ngừa một cách tích cực và chủ động cái việc mà chúng ta có thể bị tai biến lần thứ hai. Mà dược sâm hiện nay là đã được bào chế thành dạng Hồng Sâm Lai Châu bởi Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, thì cái việc chúng ta dùng là quá đúng rồi. Và phải nói thưa quý vị là cái việc mà ra được Hồng Sâm Việt Nam nó là cả một công trình. Với vai trò của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì có thể nói rằng là ông là người đã có thời gian rất nhiều năm nghiên cứu về sâm Hàn Quốc ở tại đất nước Hàn Quốc. Cho nên là cái kỹ nghệ mà để bào chế hồng sâm của người Hàn Quốc người ta có từ thế kỷ thứ 17, 18 cơ. Cho nên là bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu với đi vào nghiên cứu hồng sâm, nhưng mà chúng ta đã có được những cái đặc biệt là gì? Thứ nhất là công nghệ lên men vi sinh, một cái độc quyền trong vấn đề là được một công nghệ xanh, một công nghệ an toàn, nó là giảm bớt các cái chất mà gây đắng mà vẫn bảo tồn được các saponin. Cái thứ hai là nó phân cắt những phần tử saponin quá cồng kềnh mà tính hấp thu của nó bị hạn chế, mà công nghệ đó không phải là ở nơi nào cũng làm được. Cho nên là để từ một củ sâm tươi mà sang được Hồng Sâm Lai Châu để cho những người cao tuổi như ông nhà mình thì đó là cả một công trình. Cho nên là rất mong chị tìm đến Hồng Sâm Lai Châu và dùng cho ông càng sớm thì càng tốt, phối hợp cùng tất cả các biện pháp bổ dưỡng khác.
2: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là Hồng Sâm Lai Châu thì rất là phù hợp với các bác cao tuổi gặp những cái vấn đề về sức khỏe như là huyết áp này, tim mạch, mỡ máu hay là có tiền sử tai biến. Từ những tư vấn của chuyên gia thì chị Nụ có thể yên tâm hơn cho bố chị sử dụng sản phẩm này hàng ngày. Vừa qua thì Hồng Sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại Hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây thì Hồng Sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá rất là cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo đấy ạ. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa, và Kim Ngân xin mời quý vị cũng như là chị Nụ cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
3: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài 1800 1120.
2: Kim Ngân xin được nhắc lại ạ, 1800 1120. Dạ vâng, sau đây Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối tiếp theo.
4: Bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng.
4: Tôi mua hồng sâm cho bố tôi ấy. Bố tôi năm nay 70 tuổi rồi. Ngày trước bố tôi từng bị tai biến não và có phải đặt stent não và có bị và bị tim mạch vành nữa ấy. Thì
1: dạ
4: tôi
1: rất vâng.
4: lo lắng cho bố tôi vì anh em tôi đi làm nằm xa, thì chỉ có hai ông bà ở nhà đấy, muốn hai ông bà chăm nhau thì. Tôi cũng nghe nói về cái Hồng Sâm Lai Châu có tốt cho sức khỏe ở đây, mà cũng có đã mua và có sử dụng, mà có ngâm mật ong cho bố tôi dùng đấy. Mà giờ tôi đi làm xa mà cũng không quan sát được ông sử dụng như thế nào. Tôi muốn hỏi giả sử như bây giờ dùng cái Hồng Sâm này có dễ dùng không, và cái hiệu quả và cái cơ chế tác dụng của nó có khó và có nhiều cái tác dụng phụ của nó, hoặc cơ thể tốt như thế nào thì nhờ bác sĩ tư vấn ạ.
1: Dạ vâng, có thể nói rằng là với tình trạng của ông cụ nhà mình thì hiện nay là có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được tất cả những bệnh lý mà hiện nay là cụ đang mắc phải. Có thể là huyết áp, có thể là mỡ máu. Cái thứ hai là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với cái chuyện là đã bị tai biến lần 1 sẽ bị tai biến lần thứ 2. mà cái nguyên nhân của nó là gì? Đó

là do suy giảm cái lượng máu lên nuôi não, và đặc biệt có những lúc là vữa sơ động mạch nó gây tắc nghẽn và nó gây ra tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, và các lần sau thì bao giờ cũng tồi tệ lần trước. Và cái thứ ba đối với các ông cụ là gì? Sức đề kháng. Có thể nói rằng là đấy là ba vấn đề rất quan trọng. Thế thì chương trình rất mong là thế này, anh phải để ý đến cái chuyện là cho cụ tái khám thường xuyên để chúng ta đánh giá cái tình trạng thiếu máu não để dự phòng và chúng ta chấp hành những cái đơn thuốc tân dược. Đấy là điều đầu tiên. Còn điều thứ hai là ngoài chuyện chăm sóc về vấn đề ăn uống dinh dưỡng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn sâm như anh hỏi là rất cần thiết. Nhưng mà tuy nhiên cái cách thức mà chúng ta ngâm

0: À, còn nếu cụ không ngậm được thì ta thái nhỏ ra xong rồi chúng ta hãm với nước để
1: Vâng.
0: cho cụ uống. Thế thì có thể
1: Vâng.
0: nói rằng là nếu mà mỗi ngày chúng ta sử dụng được 2 đến 3 gram hồng sâm và dùng kéo dài thì càng tốt, thì thứ nhất là nó góp phần cùng các thuốc tân dược, nó
1: Vâng
0: điều
1: vâng.
0: hòa các bệnh lý nền. Cái thứ hai là nó giúp cho vấn đề gì, tăng cường lưu lượng toàn não, ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó cũng có là dự phòng tích cực cái vấn đề là có thể bột đột quỵ não lần thứ hai, lần thứ ba. Và cái thứ ba quan trọng là gì, nó nâng cao sức đề kháng, đặc biệt nó tốt về tim mạch và nó nâng cao về tinh thần và cái sự gọi là hứng khởi của ông. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế
1: Vâng ạ.
0: còn hỏi rằng là dùng sâm thì nó có tác dụng không mong muốn hay có tác dụng phụ gì không, thì phải nói với anh cũng như các quý vị là dùng sâm mà được chế biến bảo quản một cách đúng khoa học thì hoàn toàn không có tác dụng phụ. Và quả thực là bản thân tôi cũng đã đến cái vùng Sìn Hồ Lai Châu để xem cái sâm Lai Châu người ta trồng cấy như thế nào, thì phải nói rằng rất thú vị quý vị ạ. Từ cái khâu trồng, chọn giống, rồi chăm sóc, rồi bào chế, rồi sơ chế, vân vân, qua 7 bước vô cùng nghiêm ngặt thì mới ra được cái hồng sâm Lai Châu. Cho nên rằng là đây là một cái thứ thảo dược mà tôi cho rằng là cực kỳ quý giá, và nó là cái mà niềm tự hào của cái công nghiệp dược của đất nước chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Có thể thấy rằng là cái hồng sâm Lai Châu chính là cái loại hồng sâm cho người cao huyết áp này, hỗ trợ giảm mỡ máu, xơ vỡ động mạch, từ đó thì cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi đấy ạ. Chính vì vậy nên là anh hoàn toàn có thể yên tâm để cho bố anh sử dụng sản phẩm này. À, anh có thể gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu cho bác sử dụng, cũng như được hưởng chương trình ưu đãi vô cùng đặc biệt ngày hôm nay, mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 3 đấy ạ. Dạ, sau đây thì Kim Ngân xin được gửi đến chuyên gia câu hỏi tiếp theo của quý vị ở thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi như sau ạ. Thưa chuyên gia, tôi là Thành, 45 tuổi. Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi bị ung thư phổi, mới xạ trị được 1 tháng thì có dùng được hồng sâm để bồi bổ thêm sức khỏe hay không ạ?
0: Thưa quý vị, phần đầu tôi đã nói rồi, một trong đối tượng mà rất cần thiết phải dùng đến sâm, mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu, đó là những người bị ung thư. Vì sao? Bởi vì với người ung thư thì chúng ta thứ nhất là sức đề kháng bao giờ bị suy giảm, có sự khiếm khuyết về miễn dịch. Cái thứ hai là chúng ta hoặc là phải phẫu thuật, hoặc là phải xạ trị, hoặc là phải hóa trị, thì tất cả cái đó đều có tác dụng không mong muốn. Những người xạ trị bao giờ mà những biến chứng của nó là gì? Tóc thì rụng, da thì xanh xao, người thì gầy, ăn kém, ngủ kém, máu thì thiếu, hồng cầu thì tụt, bạch cầu cũng có thể bị tụt. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta để mà hỗ trợ mà dự phòng cái đó cũng rất quan trọng. Rồi khi nữa là gì? Là nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác để nó phối hợp, nó giúp cho chúng ta có sức chống đỡ với ung thư. Thì đây đó là cái mà hồng sâm Lai Châu có thể can thiệp vào cả 4 vấn đề. Tôi nói là gì? Thứ nhất là ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Mặc dù chúng ta phẫu thuật nhưng không ai khẳng định được là các tế bào ung thư nó đã giải rác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì giải pháp nào ức chế được thì hồng sâm Lai Châu nó làm được. Cái thứ hai là nó nâng cao sức miễn dịch. Và cái thứ ba là nó ngăn ngừa và giải quyết những các biến chứng, những các tác dụng không mong muốn của xạ trị và hóa trị. Và cái thứ tư là nó nâng cao các cái năng lực hoạt động của các cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta. Vậy thì tôi khuyên là chúng ta trong số rất nhiều các thảo dược mà chúng ta để bổ dưỡng thì nên tìm đến sâm, và đặc biệt hiện nay chúng ta đã có hồng sâm Lai Châu thì tội gì mà chúng ta không sử dụng. Mà đặc biệt là với hồng sâm Lai Châu nó có bước vượt trội với thành phần saponin của nó tới 82 loại, và đặc biệt là nó có cái MRI. Đấy là cái cực kỳ tuyệt vời của hồng sâm Lai Châu.
1: Vâng ạ, vừa rồi qua những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy rằng cái tác dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu trong cái việc giúp hỗ trợ ức chế tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy nên là anh Thành ở thành phố Hồ Chí Minh có thể yên tâm sử dụng hồng sâm Lai Châu để có thể giúp cho cái việc mà điều trị cái tế bào ung thư của anh được tốt hơn bằng cách là gọi đến tổng đài 1800 1120 để đặt mua sản phẩm hồng sâm Lai Châu anh nhé.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu tặng 1 hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng. Áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất, gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và bây giờ thì Kim Ngân xin mời quý vị cùng đến với kết nối, xin được gửi lời chào đến bác Nam ở Hải Phòng ạ. Vâng, cháu xin mời bác đặt câu hỏi để chuyên gia sẽ tư vấn cho bác ạ.
3: Mình hỏi một chút là mình năm nay hơn 60 rồi, đang bị huyết áp cao này, mỡ máu cao, thì cái hồng sâm có dùng được không?
0: Dạ vâng.
3: Dùng bao giờ?
0: Dạ vâng, thưa anh cũng như các quý vị, từ trước đến nay thì chúng ta vẫn rất e dè trong cái chuyện dùng sâm cho người bị cao huyết áp. Đương nhiên là cách thức các loại sâm khác chúng ta vẫn có thể sử dụng, nhưng mà riêng với hồng sâm Lai Châu mà hôm nay đang đồng hành của chương trình, đây là một cái giải pháp mà có thể nói rằng là người cao huyết áp dùng cực kỳ tốt. Hơn thế nữa, đối với người mà như của anh là có huyết áp cao này, có rối loạn lipid máu, thì có thể nói rằng là cái tình trạng nhất là tầm tuổi là hơn 60, thì cái việc mà chúng ta bị vữa xơ động mạch, đó là cái điều đương nhiên. Nhưng vấn đề ở chỗ là gì? Cái việc mà chúng ta cần

0: quan tâm là để chúng ta ngăn ngừa và sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ. Bởi vì các mảng vữa sơ đồng nghĩa với việc là gì? Nó càng ngày nó càng lớn lên thì nó làm hẹp lòng động mạch để nuôi dưỡng các cơ quan trong đó, đặc biệt là não và tim. Và đến một lúc nào đó nó tắc lại hoặc nó bong ra thành những cái cục của mảng vữa xơ, nó trôi trong mạch máu thì có thể nó gây tắc mạch và gây chúng ta bị đột quỵ não hoặc là đột quỵ tim. À, thế cho nên là ngoài cái việc mà anh đi khám thường xuyên, tuân thủ tất cả những cái đơn thuốc tân dược để mà điều hòa huyết áp rồi là điều hòa cái tình trạng rối loạn huyết máu, thì có thể nói là anh hoàn toàn và rất nên tìm đến một loại sâm nào đó, mà trong đó thì theo quan điểm của tôi thì nên dùng hồng sâm Lai Châu. À, bởi vì những cái giá trị của nó phần đầu tôi đã phân tích rất kỹ. Thứ nhất là nó có 82 saponin, trong khi của sâm Hàn Quốc, hồng sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin mà thôi. Cái thứ hai là nó có cái hoạt chất MR2. Cái này là cực kỳ tốt với những người bị cao huyết áp và vữa xơ động mạch. À, trong cái việc là gì? Nó góp phần làm giảm các cái chỉ số mỡ máu về vị trí bình thường. Và cái thứ hai, hỗ trợ là ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và cái thứ ba là gì? Nó hỗ trợ tăng cường cái lưu lượng máu lên tưới và nuôi dưỡng não. Đấy là cái hết sức đặc sắc của sâm Việt Nam. Hơn nữa là hiện nay hồng sâm Việt Nam đã có mặt Việt Nam và cách thức sử dụng của nó thì rất dễ dàng và nó rất là dễ chịu. À, tôi đang nếm những cái màu hồng sâm này rồi. À, có thể nói rằng là so với sâm tươi thì nó đắng 10 phần thì cái hồng sâm Việt Nam thì nó lại thơm, nó màu như hổ phách, nó hơi ngọt, nó đắng một chút thôi. Tức là cái độ đắng của nó đã giảm đi 7 phần rồi. Thế cho nên rằng là đây là một cái giải pháp mà có thể nói là tôi muốn nói rằng là hồng sâm Lai Châu đó là hồng sâm đầu tiên của Việt Nam hiện nay. Và có thể nói là với vai trò của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam thì đã đưa cái sâm tươi Lai Châu của chúng ta nó lên một bước cao mới và nó khẳng định cái vị thế của nó trong cái làng sâm của thế giới. Và có thể nói là một trong loại sâm rất quý mà chúng ta tìm đến và sử dụng, đặc biệt với những người có bệnh lý về tim mạch như anh. Nó không những hỗ trợ ổn định huyết áp, hỗ trợ ổn định vấn đề vị vữa xơ động mạch, hỗ trợ làm tăng cường lưu được toàn não mà nó còn rất tốt cho vấn đề là gì? Hỗ trợ tăng cường công năng hoạt động các cơ quan, an thần, trấn tĩnh, tăng cường sinh lý và nó kéo dài tuổi thọ của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Nam ơi, có thể thấy rằng là sâm Việt Nam, sâm Lai Châu thì không gây tăng huyết áp và người cao huyết áp thì hoàn toàn có thể sử dụng bác nhé. Nói riêng về vấn đề huyết áp thì bác có thể yên tâm khi mà sử dụng sâm Lai Châu đấy ạ. Còn về cái bệnh lý mỡ máu thì Kim Ngân cũng xin được cung cấp thêm cho bác những cái thông tin khoa học khác để bác yên tâm ạ. Đó là bột chiết sâm Việt Nam thì có tác dụng là phòng ngừa xơ vữa động mạch bằng cách là làm giảm các chỉ số lipid có hại và làm tăng hàm lượng HDLC, giúp bảo vệ thành mạch và giảm các nguy cơ đột quỵ đấy. Thế nên là cái trường hợp của bác thì có thể tự tin sử dụng hồng sâm Lai Châu hàng ngày 1-2 lát, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học này, sinh hoạt hợp lý để bác có thể ổn định sức khỏe bác nhé. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta có chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn nữa. Và Kim Ngân xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin đặc biệt về chương trình ưu đãi ngày hôm nay.
2: Ưu đãi đặc biệt chỉ trong hôm nay, mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ tặng 1 hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng, áp dụng cho khách hàng nhanh tay nhất. Gọi về tổng đài 1800 1120.
1: Và chương trình tư vấn ngày hôm nay thì hy vọng rằng cũng đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về một loại dược liệu quý hiếm như là sâm với sức khỏe của người cao tuổi và cách sử dụng hầm sâm Lai Châu để bồi bổ tăng cường sức khỏe hàng ngày. Và quý vị lưu ý là bên cạnh chế độ ăn uống thì quý vị nên kết hợp cùng lối sống lành mạnh quý vị nhé. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tối nay với những nội dung chính sau.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất trở về, để lại những hình ảnh cùng tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân nước sở tại. Mục Sự thật luận bàn trong chương trình tối nay có bình luận về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này với nhan đề Mệnh lệnh từ trái tim.
0: Tiếp đó, sau phóng sự Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 Binh đoàn 15, hiệu quả từ mô hình gắn kết hộ, chung tay xây dựng vùng biên phát triển là nội dung phỏng vấn đồng chí chính trị viên kho y binh chủng Tăng Thiết Giáp về các biện pháp quản lý tư tưởng bộ đội.
1: Mục Nhịp cầu pháp luật có nội dung trả lời thính giả về những nội dung liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng quân trang.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 13 tháng 7, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 17 tháng 7 năm 1956, 17 tháng 7 năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo buổi lễ.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng những thành tích xuất sắc của bảo tàng. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng của quân đội và quốc gia, là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa các giá trị lịch sử văn hóa quân sự của dân tộc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu:
4: Phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2 và bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.
2: Chủ trì hội thảo nội hàm mục tiêu, tiêu chí và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, hội thảo đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng về nhận thức, nội hàm, các yếu tố cấu thành, mục tiêu, tiêu chí và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận và hoàn thiện đề án xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại.
3: Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung thảo luận làm rõ các vấn đề về quan niệm, nội hàm, yếu tố cấu thành, mục tiêu, hệ thống tiêu chí và các nhóm giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, yếu tố hiện đại không chỉ được hiểu ở phương diện hiện đại hóa lực lượng hay vũ khí trang bị, mà phải trở thành thuộc tính của toàn bộ nền quốc phòng, thể hiện trên các lĩnh vực như nhận thức, thể chế, cơ chế vận hành, tiềm lực, lực lượng, thế trận, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng, nguồn nhân lực và năng lực quản lý quốc phòng. Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống mục tiêu, tiêu chí theo hướng bảo đảm tính toàn diện, khoa học, khả thi và có khả năng lượng hóa trong tổ chức thực hiện, bổ sung các tiêu chí về tiềm lực chính trị, tinh thần, khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc phòng, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, khả năng huy động nguồn lực quốc gia và sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đối với nhóm giải pháp, các đại biểu đề xuất tiếp tục rà soát hoàn thiện theo hướng đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm, gắn chặt phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, phát triển công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ quân sự, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế. Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết có giá trị lý luận và thực tiễn của các đại biểu, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Cục Tuyên huấn chủ trì phối hợp với Văn phòng Tổng cục Chính trị khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham luận, báo cáo kết quả hội thảo, làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tính khoa học và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.
2: Ban tổ chức hội thi và Ban giám khảo hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ 6 năm 2026 tổ chức hội nghị rà soát, thống nhất các nội dung chuẩn bị, bảo đảm hội thi được tổ chức chặt chẽ, khoa học, khách quan và an toàn tuyệt đối.
3: Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay công tác chuẩn bị hội thi cơ bản hoàn tất theo đúng kế hoạch. Ban Công đoàn Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị hoàn thiện hệ thống quy chế văn bản phục vụ hội thi, thành lập ban giám khảo và các tiểu ban giám khảo,

0: xây dựng chương trình khai mạc, bế mạc. Ban tổ chức hội thi phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng xây dựng ngân hàng để thi lý thuyết thực hành cho 6 nghề, tổ chức gia công thử nghiệm tại nhà máy Z129 để hoàn thiện đề thi đáp án thang điểm và đánh giá khả năng đáp ứng của máy móc thiết bị. Đề cương ôn tập và thông số kỹ thuật các loại máy cũng đã được gửi đến các đơn vị để chủ động ôn luyện. Đến nay, ban tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ của 16 trên 16 đoàn với 109 thí sinh tham gia ở 6 nghề: tiện vạn năng, phay vạn năng, hàn, nguội, tiện CNC và phay CNC, trong đó có 4 thí sinh nữ. Ban tổ chức yêu cầu hội đồng thi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện quy chế hội thi, xây dựng đề thi đáp án và hướng dẫn chấm thi, bảo đảm chất lượng sát thực tiễn, đồng thời quản lý bảo mật tuyệt đối trong suốt quá trình tổ chức.
1: Lần thứ 3 tham gia nhiệm vụ cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai ở nước ngoài trong đội hình của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lực lượng quân y có 30 đồng chí là cán bộ nhân viên các bệnh viện quân y 354 và 105 thuộc Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và bệnh viện quân y 103 thuộc Học viện Quân y. Thực hiện nhiệm vụ giúp người dân Venezuela khắc phục hậu quả động đất trong điều kiện nhiều nguy hiểm và thời tiết khắc nghiệt, đội quân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được bạn bè quốc tế đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp trong công tác chuyên môn. Cùng với tham gia tìm kiếm nạn nhân, đội quân y đã khám cấp phát thuốc cho hơn 130 người và cấp phát nhu yếu phẩm cho hơn 500 gia đình người dân nơi đoàn thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn An, điều dưỡng viên khoa cấp cứu Bệnh viện quân y 354, người đã có 3 lần tham gia trong đội hình của Quân đội Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai ở nước ngoài, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, xúc động chia sẻ.
2: Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ thì cũng luôn luôn sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ nhất để có thể sang được cứu trợ các nước bạn. Tôi luôn nghĩ là người dân Venezuela như người dân Việt Nam thôi, như người thân của mình thôi. Thì luôn luôn là bọn tôi sẵn sàng là hết sức mình để cứu chữa bệnh nhân, không quản ngại khó khăn gì cả.
3: Sự thật luận bàn.
4: Sự thật luận bàn.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, có những cuộc hành quân không hướng ra tiền tuyến mà tiến vào tâm chấn của thảm họa thiên tai, giành giật sự sống cho con người. Chuyến công tác đặc biệt của lực lượng cứu hộ cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam tại đất nước Venezuela những ngày vừa qua là một cuộc hành quân như thế. Vượt qua nửa vòng trái đất, mang theo tình cảm trong sáng thủy chung, những người lính Việt Nam một lần nữa khẳng định với thế giới, một dân tộc từng đi qua bao đau thương của chiến tranh, luôn thấu hiểu giá trị của hòa bình, của sự sẻ chia và tình đoàn kết quốc tế. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bình luận mệnh lệnh từ trái tim của phóng viên Trường Giang.
6: Những ngày qua, truyền thông quốc tế và dư luận đất nước Venezuela đã chia sẻ những hình ảnh lay động lòng người về các chiến sĩ Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam có mặt tại đất nước Venezuela, giúp bạn khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Giữa hoang tàn đổ nát, khói bụi vẫn mịt mù, hiểm nguy vẫn rình rập, những chiến sĩ trong đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, không quản ngại khác biệt về thời tiết, chênh lệch múi giờ và chặng đường bay kéo dài. Vừa đặt chân đến nước bạn, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ tại hiện trường. Với thiết bị chuyên dụng hiện đại cùng những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện tinh nhuệ và hơn hết là ý chí tinh thần trách nhiệm của những người lính, các anh đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát và hàng chục thi thể được tìm thấy để trở về với người thân. Suốt 12 ngày đêm chiến đấu với dư chấn, hậu quả nặng nề của thiên tai, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trước những nỗ lực tận tâm ấy, những giọt nước mắt xúc động đã rơi trên gương mặt của người dân Venezuela. Chính phủ và người dân nước bạn đã dành cho đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam tình cảm trân trọng, sự cảm ơn sâu sắc cùng những lời khen ngợi chân thành. Quyền Tổng thống Venezuela đã đến doanh trại của đoàn công tác Việt Nam để bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và trao huy chương anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác. Với Venezuela, Việt Nam không chỉ là một đối tác ngoại giao, mà còn là một người bạn chí tình, chí nghĩa. Lịch sử vẫn còn ghi dấu ấn năm 1964, những du kích quân thành Caracas của Venezuela đã quả cảm bắt giữ một sĩ quan tình

0: báo Mỹ để yêu cầu đổi lấy tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Chỗi. Sự kiện ấy đã tạc vào lịch sử tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc. Và hôm nay, khi Venezuela gặp nạn, những người lính Việt Nam đã vượt nửa vòng trái đất để có mặt, viết tiếp truyền thống nghĩa tình ấy bằng những hành động thiết thực và đầy trách nhiệm. Trong lễ tuyên dương đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam trở về từ Venezuela, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh, giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng, giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia, giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh, giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình. Thưa các đồng chí và các bạn, nhìn lại hành trình những năm qua, thế giới đã không ít lần cảm phục trước tinh thần quốc tế cao cả của Việt Nam. Còn nhớ tháng 2 năm 2023, tại tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam cũng đã làm nên những kỳ tích, bới tìm trong hàng ngàn tấn bê tông đổ nát để cứu lấy sự sống. Trước đó nữa, chúng ta cũng đã gửi lực lượng, phương tiện và tư y tế khẩn cấp sang giúp đỡ đất nước Myanmar khắc phục hậu quả của những trận động đất và thảm họa thiên nhiên. Từ châu Á, châu Âu cho đến tận khu vực Mỹ Latin xa xôi, ở đâu có tiếng gọi khẩn thiết của người dân, ở đó có sự hiện diện của trách nhiệm, nghĩa tình và hình ảnh Việt Nam. Những chuyến xuất quân đó là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng và Nhà nước ta. Vậy mà, trên một số diễn đàn, mạng xã hội và đài báo thiếu thiện chí, vẫn có những tiếng nói lạc điệu, có những quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc rằng đường lối ngoại giao độc lập tự chủ không tham gia liên minh quân sự của Việt Nam, đồng nghĩa với tự cô lập. Họ cho rằng, trong một thế giới đầy biến động và cạnh tranh địa chính trị gay gắt hiện nay, Việt Nam không chịu chọn bên sẽ phải đơn độc. Nhưng thực tiễn sinh động từ hiện trường cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và vừa qua là Venezuela đã phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó. Việt Nam không chọn bên, không đứng về phe này để chống lại phe kia. Bởi những tư duy kéo bè kết cánh ấy chỉ mang lại sự chia rẽ, đối đầu và đau thương. Thay vào đó, Việt Nam chọn lẽ phải, chọn tình người và đứng về hòa bình. Việc chúng ta dang rộng vòng tay cứu trợ không phân biệt thể chế chính trị, không phân biệt ranh giới, địa lý, chính là sự lựa chọn thấm đượm tính nhân văn. Sự lựa chọn ấy phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng khát vọng chung của nhân loại và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta hội nhập sâu rộng, kết nối với bạn bè năm châu bằng sự chân thành, trách nhiệm và lòng nhân ái. Một quốc gia biết nâng đỡ quốc gia khác trong lúc hoạn nạn thì không bao giờ đơn độc. Vị thế uy tín của đất nước, của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế. Vượt qua ngôn ngữ, vượt qua khoảng cách địa lý, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã dùng chính những giọt mồ hôi, sự tận hiến và lòng dũng cảm của mình để viết nên một thông điệp gửi tới toàn cầu. Việt Nam luôn luôn là người bạn thủy chung, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng sẻ chia với những dân tộc gặp khó khăn bằng tất cả khả năng và tấm lòng của mình. Chúng ta đã từng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong những năm tháng kháng chiến gian khổ. Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình và phát triển, Việt Nam tiếp tục chung tay góp sức xoa dịu những mất mát, đau thương của nhân loại.
1: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, ở vùng biên giới tỉnh Gia Lai, những hộ gia đình người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số tuy khác biệt về phong tục tập quán, nay đã trở thành những người thân, cùng lao động, sẻ chia và giúp nhau phát triển kinh tế. Từ mô hình gắn kết hộ do Binh đoàn 15 chỉ đạo, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 triển khai, các cặp hộ đã cùng vun đắp cuộc sống ấm no nơi biên cương Tổ quốc. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Lâm sẽ phản ánh hiệu quả thiết thực của mô hình này. Chúng ta cùng nghe.

0: sản của bà con sau một đêm mưa. Trên con đường dẫn vào khu B, đội 18, đoàn kinh tế quốc phòng 715, hai gia đình trước kia sống xa lạ, nhưng nay đã trở nên thân thiết như người một nhà, cùng nhau bắt đầu một ngày lao động mới.
1: Hôm nay đông người nhà điều không em?
2: Cách 7-8 người.
1: Được 5 tạ không?
0: Gia đình chị Trần Thị Dung, người Kinh, cẩn thận chuẩn bị dụng cụ nhặt hạt điều, rồi ghé qua gọi gia đình vợ chồng anh Cơ So Hào, người Gia Rai, cùng ra vườn. Hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc với bà con nơi đây và công ty. Mỗi khi một gia đình có việc, gia đình còn lại đều sẵn sàng giúp đỡ. Đến mùa thu hoạch hạt điều cùng đổi công, khi thiếu vốn, thiếu giống hay kinh nghiệm chăm sóc cây trồng vật nuôi, hai bên cùng bàn bạc chia sẻ. Con trẻ cũng lớn lên trong những buổi cùng học, cùng chơi, không còn khoảng cách về ngôn ngữ hay phong tục tập quán. Ít ai biết rằng trước đây, hai gia đình gần như không có điều kiện tiếp xúc. Một bên là hộ người Kinh đến xây dựng vùng kinh tế mới, bên còn lại là hộ đồng bào Gia Rai sinh sống lâu đời trên địa bàn. Chính mô hình gắn kết hộ do binh đoàn 15 và đoàn kinh tế quốc phòng 715 triển khai đã đưa họ đến gần nhau hơn. Chị Trần Thị Dung tâm sự.
3: Trong quá trình sản xuất ở trên lô thì ví dụ như là gia đình của tôi hoặc là gia đình của nhà kết nghĩa kia thì ví dụ có công việc gì đó thì có thể giúp đỡ lẫn nhau trong cái buổi cạo hoặc là gọi là chút mũ hộ cho nhau. Dạ, thì sẽ tạo thêm mối đoàn kết hơn giữa người Kinh và người địa phương, giữa công nhân người Kinh mình thì tuyên truyền về đường lối chính sách của đảng, của công ty thì người địa phương họ sẽ nghe, họ sẽ dễ tiếp thu hơn. Và họ sẽ hiểu cái nghĩa của mình hơn là những cái người người ta không trực tiếp thực hiện công việc cùng với mình.
0: Với anh Cờ So Hào, điều quý giá nhất không chỉ là những kiến thức sản xuất được chia sẻ mà còn là sự thay đổi trong cách nghĩ, cách làm.
4: Thì em muốn học hỏi được kinh nghiệm như làm vườn này, với nhà cửa sạch sẽ hơn. Nhưng ngày xưa mình hơi bừa bộn, được anh em hỗ trợ đấy, cũng làm việc nhanh nhẹn hơn, đỡ mệt hơn. Là cũng có kinh nghiệm hơn. Mấy anh chưa hỗ trợ làm lo lắm, làm gì nó thấy nó lo rồi, hỗ trợ làm nhanh nhẹn.
0: Sự thay đổi ấy được nhìn thấy rõ trong đời sống của từng hộ dân. Thu nhập ổn định hơn, trẻ em được đến trường đầy đủ, nhà cửa khang trang hơn, nhiều hủ tục từng bước được xóa bỏ. Điều đáng quý hơn cả là tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt, tạo nên sự đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn biên giới. Không chỉ dừng lại ở việc giúp nhau phát triển kinh tế, các hộ gắn kết còn cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc, tích cực tuyên truyền pháp luật, phòng chống vượt biên trái phép và các tệ nạn xã hội. Theo Trung tá Lê Xuân Tuấn, chủ nhiệm chính trị Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, mô hình gắn kết hộ là một trong những cách làm hiệu quả để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên khu vực biên giới.
5: Đối với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 thì thực hiện từ năm 2008, với ban đầu là 30 cặp hộ gia đình, và thực hiện cho từ 2008 đến nay thì toàn đơn vị đã có 304 cặp hộ gắn kết. Và mục đích của cái hoạt động gắn kết hộ này là nhằm tuyên truyền rồi giúp cho các cặp hộ gắn kết hiểu nhau hơn, giúp nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình.
0: 304 cặp hộ gắn kết hôm nay là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chủ trương mà Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 đã kiên trì triển khai nhiều năm qua trên địa bàn các xã biên giới. Từ những hộ gia đình người Kinh và đồng bào các dân tộc trên địa bàn còn nhiều khác biệt về phong tục, tập quán, mô hình đã tạo nên những mối quan hệ gắn bó sẻ chia, giúp nhau cùng phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc. Điều đáng trân trọng là từ những cặp hộ đầu tiên, mô hình gắn kết hộ đã lan tỏa thành phong trào rộng khắp, trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, bồi đắp khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn biên giới. Giá trị lớn nhất mà mô hình mang lại không chỉ được đo bằng những vườn cây xanh tốt, những đàn gia súc ngày càng phát triển hay thu nhập của người dân được nâng lên. Điều đó còn được thể hiện ở sự đổi thay trong nhận thức, trong cách nghĩ, cách làm và sự gắn bó giữa quân với dân, giữa các dân tộc anh em trên vùng biên cương Tổ quốc. Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, Đại tá Hoàng Văn Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 khẳng định.
6: Đơn vị tổ chức gắn kết giữa hộ gia đình công nhân người Kinh gắn kết với hộ gia đình công nhân người dân tộc thiểu số để mục đích trước hết là gắn kết cái tình cảm giữa hai cái đối tượng người dân tộc với nhau. Thứ hai á là để cho hộ người Kinh giúp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

0: có nâng cao nhận thức, đặc biệt là nhận thức về cách làm ăn để phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời là tổ chức trong cái cuộc sống của gia đình.
1: Khi mặt trời dần khuất sau những hàng cao su xanh thẳm, những gia đình như vợ chồng chị Trần Thị Dung và vợ chồng anh Cửa So Hào lại cùng nhau ngồi bên hiên nhà trò chuyện về mùa vụ mới. Câu chuyện của họ giản dị như chính cuộc sống nơi vùng biên, nhưng lại phản chiếu một chủ trương, một mô hình có giá trị lớn. Từ những mái nhà bình dị ấy, diện mạo vùng biên ngày càng khởi sắc, nghĩa tình từng ngày được bồi đắp, phát triển vững bền.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, vươn xa hơn để tới gần hơn.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, cán bộ phải gần bộ đội, cấp trên phải giúp đỡ cấp dưới. Đây là một trong những phương châm cốt lõi giúp kho y, cục hậu cần kỹ thuật, binh chủng tăng thiết giáp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm dù điều kiện đóng quân và thực hiện nhiệm vụ phân tán. Vậy đơn vị đã có những biện pháp quản lý tư tưởng bộ đội ra sao để ngăn ngừa từ sớm từ xa các vi phạm kỷ luật? Nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Thượng tá Hoàng Đình Hùng, chính trị viên kho y sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Mời các đồng chí cùng theo dõi.
3: Thưa Thượng tá Hoàng Đình Hùng, là đơn vị bảo đảm kỹ thuật tăng thiết giáp cho các đơn vị trong toàn quân thì việc ăn ở và thực hiện nhiệm vụ phân tán cũng đặt ra những bài toán không nhỏ trong công tác nắm bắt quản lý tư tưởng của bộ đội. Vậy thì Đảng ủy, Ban chỉ huy kho y đã tập trung giải quyết bài toán này như thế nào để bảo đảm chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị?
4: Với nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là bảo quản, tiếp nhận, cấp phát trang bị kỹ thuật cho các đơn vị tăng thiết giáp trong binh chủng, một số đơn vị trong toàn quân. Với đặc thù là đơn vị ăn ở phân tán trong một điều kiện ở hai khu, khu kỹ thuật mới và khu kho đạn, thì trong cái điều kiện quản lý thì nó cũng có một cái khó khăn nhất định. Do vậy trong thời gian qua chúng tôi đã triển khai đồng bộ các mô hình là cách làm thiết thực phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó nổi bật là mô hình nắm chắc tư tưởng và quản lý chặt chẽ con người và từng quân nhân, tăng cường công tác kiểm tra ở các vị trí, đặc biệt là các bộ phận làm việc nhỏ lẻ xa đơn vị. Cán bộ là phải gần bộ đội, cấp trên phải là giúp đỡ cấp dưới. Thông qua các mô hình này thì đội ngũ cán bộ các cấp đã kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là quan tâm đến những đồng chí là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sống độc thân, con hiếm muộn. Đặc biệt là những cái đồng chí mà chồng mất sớm, thì cái này là chúng tôi cũng rất là quan tâm, động viên rất kịp thời để giúp cho các cái đồng chí mà có hoàn cảnh khó khăn là yên tâm công tác, hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban chủ nhiệm giao cho.
3: Vậy trong điều kiện đặc thù đó thì việc triển khai mô hình là nắm chắc tư tưởng quản lý chặt chẽ con người như đồng chí vừa đề cập ở trên ấy, thì đã được đơn vị cụ thể hóa như thế nào? Đặc biệt là đối với các bộ phận nhỏ lẻ hay là những quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thưa đồng chí?
4: Chúng tôi xác định muốn quản lý tốt tư tưởng thì từng cán bộ phải bám sát từng nhiệm vụ thì mới nắm được tâm tư nguyện vọng. Có những cái là trao đổi trực tiếp, có những cái là giải quyết trực tiếp để cho bộ đội là yên tâm là thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, đơn vị duy trì nghiêm ngày chính trị, văn hóa, tinh thần, đối thoại dân chủ. Các cơ quan, ban chủ nhiệm chúng tôi là xây dựng kế hoạch này, cử các cơ quan đến dự xem là anh em có vấn đề gì thì chúng tôi là phúc đáp, trả lời. Những cái nào mà chúng tôi chưa trả lời được ấy, thì chỉ đạo các cơ quan là tiếp tục nghiên cứu văn bản. Nếu mà nghiên cứu văn bản là chưa trả lời được nữa thì sẽ báo cáo trên để giải quyết. Đồng thời là kết hợp giữa quản lý trong giờ làm việc với quản lý ngoài giờ, nhất là các mối quan hệ xã hội. Ở kho y chúng tôi được hết giờ làm việc thì được về với gia đình. Đấy, đặc biệt là trên địa bàn hiện nay là tình hình kinh tế xã hội phát triển rất nhanh chóng, tệ nạn xã hội cũng rất gia tăng. Cái này là chúng tôi phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để trao đổi thường xuyên, để nắm bắt những cái vấn đề mới để cùng nhau phối hợp để mà giải quyết. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình để động viên, định hướng là kịp thời, không để là phát sinh các vụ việc vi phạm kỷ luật.
3: Vâng, khi mà bộ đội hết giờ làm việc và về với gia đình thì chúng tôi nghĩ là cái nguy cơ chịu tác động từ các cái tệ nạn xã hội bên ngoài địa bàn là không nhỏ. Vậy thì Đảng ủy, Ban chỉ huy kho đã làm gì để duy trì hiệu quả công tác quản lý ngoài giờ và phát huy cái vai trò của các tổ quản lý địa bàn?
4: Ở cái nội dung này thì chúng tôi đã thành lập từng cái tổ, tổ giao cho một đồng chí tổ trưởng ở cái khu vực đó. Đấy, hàng tuần là

0: quá trình giao ban ấy là phải tổng hợp là báo cáo tình hình ở địa bàn mà các đồng chí ở cái tổ đó là có vấn đề gì không, đấy, có gì nổi cộm. Ngoài ra là chúng tôi còn có một cái quy định là đối với các tổ là phải có số điện thoại của các đồng chí là tổ trưởng tổ dân phố, tổ trưởng tổ cái thôn đấy, đặc biệt là công an xã nữa. Cái nữa là chúng tôi giao cho cơ quan tham mưu kỹ thuật và cơ quan chính trị thường xuyên là phối hợp với công an xã để nắm tình hình. Cái nữa là ban chỉ huy quân sự mới thành lập, chúng tôi là cũng là phối hợp để thực hiện cái nội dung đó. Cái nữa là giao cho các tổ là nắm những cái gia đình chính sách ở những cái tổ đó là có bao nhiêu gia đình chính sách để chúng tôi là nắm, có những cái gì thì đơn vị sẽ kịp thời đến là động viên và chia sẻ. Nếu mà chúng tôi không đến được thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái tổ đó là đến thăm hỏi.
1: Vâng, xin được cảm ơn Thượng tá Hoàng Đình Hùng, chính trị viên kho Y, Cục Hậu cần Kỹ thuật binh chủng tăng thiết giáp đã trả lời phỏng vấn.
2: Nhịp cầu pháp luật.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, luật sư Trịnh Đức Tiến, văn phòng luật sư Phúc Thọ, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ trả lời thính giả về những nội dung liên quan đến hành vi mua bán sử dụng quân trang.
4: Thưa luật sư Trịnh Đức Tiến, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả Hà Duy Thẩm ở Lào Cai. Thì thính giả có hỏi là tôi thấy trên mạng có một số hội nhóm giao bán, mua bán quân trang quân phục. Tôi muốn mua một bộ để ở nhà làm kỷ niệm, khi mà nhớ đơn vị thì mang ra mặc hoặc là chụp ảnh để giữ làm kỷ niệm thì có được không? Vâng, xin mời luật sư Trịnh Đức Tiến trả lời câu hỏi cho thính giả. Mua bán quân trang quân phục thì có phải là hành vi vi phạm pháp luật hay không, và chế tài xử phạt như thế nào?
5: Mọi cái hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép quân trang quân phục, trang thiết bị của các lực lượng vũ trang đều được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp vi phạm tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Về xử phạt vi phạm hành chính thì theo Nghị định 37 ngày 9 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu. Cụ thể là tại mục 27 sửa đổi bổ sung điều 33 vi phạm quy định về quản lý quân trang thì phạt tiền từ 50 triệu đến 75 triệu đồng đối với hành vi buôn bán trái phép quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, cành tùng, biển tên quân nhân, biểu tượng quân binh chủng, mũ kê pi, mũ giá chiến, lễ phục, quân phục thường dùng, quân phục giá chiến, quân phục nghiệp vụ, trang phục, sao mũ, phù hiệu của dân quân tự vệ và các cái loại quân trang khác mà hàng phạm pháp có giá trị dưới 100 triệu hoặc là thu lợi bất chính dưới 50 triệu. Ngoài ra thì còn phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với cái hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ các cái lợi bất chính đã thu được. Ngoài ra nếu như cái lợi bất chính mà trên 50 triệu thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, quy định tại điều 190 về tội sản xuất buôn bán hàng cấm, điều 192 về tội sản xuất buôn bán hàng giả hoặc điều 339 về hành vi giả mạo chức vụ cấp bậc, vị trí công tác. Mức phạt tù cao nhất nếu cá nhân bị xử lý theo các cái điều 190, 192 và điều 339 của Bộ luật hình sự 2015 đến 15 năm tù.
4: Vâng, qua thông tin mà luật sư Trịnh Đức Tiến vừa cung cấp thì chúng ta thấy rằng là hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng trái phép quân trang quân phục cũng như là trang thiết bị của các lực lượng vũ trang đều được xem là vi phạm pháp luật, và pháp luật có những hình thức xử phạt rất là cụ thể cho hành vi này. Xin được cảm ơn luật sư Trịnh Đức Tiến đã tham gia chương trình.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp bà Jennifer Wicks, đại sứ Hoa Kỳ tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Ngày 15 tháng 10 hàng năm chính thức là Ngày Công dân số Việt Nam. Các địa phương tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm 12 người liên quan đến hai đường dây cá độ đặc biệt lớn vừa bị triệt phá. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU công bố gói hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ để tái thiết Gaza. Trung Quốc ghi nhận gần 80.000 ca COVID-19 trong tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hòa.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và chúc mừng Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước. Thủ tướng đề nghị đại sứ và đại sứ quán phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp cao, phối hợp với các bộ ngành địa phương Việt Nam, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thực chất, trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, không để các vướng mắc ảnh hưởng đến đà phát triển chung của quan hệ. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Về quốc phòng an ninh, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về thực thi pháp luật, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm dioxin, giả phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ, tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, khẳng định cam kết của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Đại sứ Jennifer Wicks cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, truyền thông điệp, tự hào là đối tác của Việt Nam cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau những lời chúc mừng nhân dịp 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Cho biết các ưu tiên hiện đại trong nhiệm kỳ của bà sẽ bám sát với các ưu tiên của Tổng thống Trump, đồng thời phản ánh lợi ích chung của hai nước. Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng. Qua đó, tạo thêm cơ hội kinh tế đầu tư cho cả hai nước. Về quốc phòng an ninh, đại sứ Wicks cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về an ninh hàng hải và thực thi pháp luật, xử lý các thách thức an ninh xuyên quốc gia. Đại sứ cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là nền tảng nhân văn quan trọng của quan hệ hai nước. Mong muốn mở rộng các chương trình xử lý ô nhiễm dioxin, giả phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam và hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Đại sứ khẳng định sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ để duy trì sự quan tâm và nguồn lực cho các chương trình này, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ ngành Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả những nội dung mà hai bên đã thống nhất. Đại sứ Jennifer Wicks cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy giao lưu nhân dân, mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam theo nghị quyết số 57 NQTVK của Bộ Chính trị, tăng cường kết nối giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng hành với Việt Nam trong nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phát triển công dân số, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm nay cho đến ngày 28 tháng 2 của năm sau. Tin chi tiết cho biết.
1: Nghị quyết quy định về các nguyên tắc phát triển, đối tượng được hưởng các chính sách về phát triển công dân số, quyền lợi và trách nhiệm của công dân số, chính sách của nhà nước khuyến khích công dân số, phát triển ứng dụng định danh quốc gia, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tổ chức, doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ số. Đáng chú ý, nghị quyết quy định công dân hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNID tại phụ lục 1 và thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng điều kiện quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 ban hành kèm theo nghị quyết này thì được miễn giảm phí, lệ phí tương ứng của thủ tục hành chính đó. Nghị quyết cũng quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Chỉ áp dụng một lần duy nhất trong một năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau. Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản theo quy định tại phụ lục 1. Đối với xe ô tô, xe mô tô, giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô. Giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô khi đăng ký quyền sở hữu, chỉ áp dụng một lần duy nhất trong một năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế và đáp ứng một trong các điều kiện sau. Đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin giấy tờ cơ bản theo quy định tại phụ lục 1. Nghị quyết còn quyết định ứng dụng định danh quốc gia VNID được phát triển mở rộng để cung cấp các tiện ích số cho công dân. Trong đó có chức năng liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, tài khoản tiền di động trên ứng dụng định danh quốc gia để hỗ trợ cho thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội và các giao dịch thanh toán hợp pháp khác. Đáng chú ý, theo nghị quyết, Chính phủ quyết định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh Quảng Ngãi. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động đồng bộ các lực lượng đẩy mạnh thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân, đồng thời tăng tốc khảo sát, tìm kiếm, lấy mẫu ADN và số hóa dữ liệu với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ nguồn thông tin nào về hài cốt liệt sĩ. Tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng kết hợp khảo sát thực địa với đối chiếu hồ sơ, bản đồ tác chiến, tài liệu lưu trữ và lời kể nhân chứng, sử dụng radar chuyên đắc, máy dò kim loại cùng phương pháp đào thủ công và cơ giới để nâng cao hiệu quả tìm kiếm. Đến nay, tỉnh đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Cả 3 hài cốt đều có mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật của bộ đội Việt Nam. Qua khảo sát xác minh và đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khoanh vùng thêm 6 khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ, gồm tay sân bay Kon Tum, khu quy hoạch xây dựng của tập đoàn FLC, ngã năm vòng xoay Đắc Cấm, khu vực đài quan sát pháo binh và cô nhi viện, nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum phường Đắc Cấm, ngã ba đường Nguyễn Sinh Sắc Lạc Long Quân. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu
5: trên cơ sở nội dung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và các nguồn thông tin thu được, tiếp tục thu thập, rà soát, xác minh, hội thảo kỹ lưỡng các nguồn tin, tập trung vào khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ và khu vực có mộ liệt sĩ tập thể mà các đồng chí đã xác định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mà quân khu giao cho các đồng chí. Như vậy là chúng ta nói là dự kiến hiện nay là các manh mối cung cấp thông tin là 6 khu vực nghi có khả năng của hài cốt liệt sĩ. Thì cái 6 khu vực này tôi đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí phải khẩn trương vào cuộc tổng hợp, rà soát, đối chiếu thật kỹ.
0: Cùng ngày, đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Trung, Phó Chính ủy quân khu 5 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu nhận mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ của tỉnh Gia Lai. Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ hiện là nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ, trong đó có nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính hoặc là thiếu thông tin. Việc thu nhận mẫu sinh phẩm

0: mẫu xương để phân tích ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ. Theo báo cáo mới nhất của đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 20 bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện được 69 bộ và 1 bộ tập thể. Triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu chăm lo toàn diện cho người có công với cách mạng, đồng thời lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn trong xã hội gắn với chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Tại hội nghị diễn ra ngày 13 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho biết đã xác định 3 chỉ tiêu trọng tâm trong đợt hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, đó là 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn được phụng dưỡng hỗ trợ thường xuyên, 100% xã phường đặc khu, 100% xã phường đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công và 100% gia đình chính sách người có công có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động hỗ trợ kịp thời. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động được gắn với chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cũng xác định 3 nhiệm vụ cốt lõi để triển khai hiệu quả các hoạt động tri ân. Trong đó, trọng tâm là chăm lo và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng thông qua nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, học bổng, phương tiện học tập, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, phục dựng hình ảnh liệt sĩ, trang bị xe lăn, máy trợ thính, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp khó khăn.
2: Thực hiện công tác giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện để trên cơ sở đó chúng ta thúc đẩy đảm bảo các chính sách ưu đãi về phát triển nhà ở xã hội, về giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với người có công cách mạng và thân nhân người có công cách mạng để chúng ta kịp thời phản ánh và cùng với chính quyền tổ chức chăm lo để không bị sót diện, không chỉ riêng 27 tháng 7 mà trong suốt quá trình tổ chức chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ.
1: Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, huy động nguồn lực hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thời mở rộng tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm, bổ sung luận cứ để xác định danh tính liệt sĩ. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có công để kịp thời kiến nghị giải quyết, xây dựng kế hoạch chăm lo cụ thể, rõ đối tượng, rõ nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm. Song song đó, thành phố cũng nghiên cứu đề xuất xây dựng các công trình tưởng niệm tại những địa điểm tìm thấy hài cốt liệt sĩ, góp phần lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
0: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 xác định phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng. Thực hiện mục tiêu đó thì Hà Nội đang đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trên đồng ruộng. Xã Trung Giã là một trong những địa phương đi đầu với mô hình mạ khay cấy máy, máy bay không người lái, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp sinh thái. Mời quý vị cùng nghe bài viết Cơ giới hóa, động lực phát triển nông nghiệp sinh thái ở Hà Nội.
3: 10 cân rưỡi đạm không?
4: Của tôi đâu?
5: Những ngày này trên những cánh đồng ở xã Trung Giã, ngoại thành Hà Nội, tiếng động cơ máy cấy đều đều vang lên như báo hiệu mùa vụ mới bắt đầu. Trên bờ ruộng, bà Hà Thị Toan, xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Nam Sơn, chăm chú theo dõi chiếc máy cấy đang vận hành.
6: Nhà nước đưa về thì là rất chi là thuận lợi với nhân dân, từ lúc gieo mạ cho đến lúc cấy là rất chi là thuận lợi. Cấy lúa thì là rất chi là năng suất mà nhàn, dễ. Bây giờ như nhà cô này cấy 5 sào ấy này, có mình tôi ở nhà thì không vất vả đâu. Mong muốn là hỗ trợ thêm 1-2 cái máy cắt lúa nữa. Vừa rồi là mới có một cái này nè, dân thi nhau đi đón.
5: Niềm vui của bà Toan cũng là tâm trạng chung của nhiều nông dân Trung Giã. Từ chỗ còn e dè, bà con đã chủ động tham gia mô hình mạ khay cấy máy bởi hiệu quả rõ rệt, giảm công lao động, giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng lúa. Sự thay đổi trên cánh đồng Trung Giã không chỉ đến từ sự mạnh dạn đổi mới của người dân, đó còn là kết quả của các cơ chế chính sách hỗ trợ của thành phố Hà Nội, sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông cùng chính quyền địa phương trong chuyển giao khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất. Ông Bùi Công Sản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Tổng hợp Nam Sơn cho biết,

0: Từ khi triển khai mô hình ứng dụng mạ khay cấy máy trong sản xuất lúa quy mô tập trung, nhiều khâu sản xuất đã được cơ giới hóa đồng bộ, giúp rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tế.
1: Chưa bao giờ thấy được Đảng, Nhà nước cũng như là thành phố với lại xã quan tâm đầu tư lớn như mấy năm gần đây. Thứ nhất là về cái cơ sở hạ tầng, chương trình tập huấn về khoa học kỹ thuật, đầu tư về các mô hình hỗ trợ như nghị quyết 53 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, hỗ trợ về cái máy móc đấy, trang thiết bị để sản xuất ấy, như là máy cấy nó thì cái hỗ trợ cái công cấy máy thế, và coi là nói chung là các cái nội dung của đấy rất nhiều. Về cái 53 thì phải nói là chưa thấy bao giờ được hỗ trợ như giờ.
0: Theo Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và đa giá trị mà thành phố Hà Nội đang hướng tới.
2: Quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nông nghiệp sinh thái cân bằng phát thải trên các cái vùng sản xuất của chúng đó, phát triển một cách hài hòa các đối tượng sản xuất như là trồng trọt kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng các cái khoa học công nghệ để giảm phát thải, tạo ra một cái nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và tạo được cảnh quan và nông nghiệp chất lượng cao. Khi mà đã hoạch định chiến lược quy hoạch phát triển như vậy, cái việc tổ chức sản xuất trên nền tảng quy hoạch đó và đồng thời lực lượng sản xuất mới để tổ chức sản xuất, tập trung sản xuất thành một cái hệ sinh thái thì đấy là những cái mô hình phù hợp với nông nghiệp đô thị, nông nghiệp của Hà Nội.
3: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 12 bị can liên quan hai đường dây cá độ bóng đá có quy mô hoạt động đặc biệt lớn đã bị triệt phá trước đó. Tính đến nay thì cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng là 97 bị can để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 10 của năm ngoái cho đến thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây ước tính là hơn 3.500 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập 150 người liên quan để tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của từng cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật. Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Được tin, cựu quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Sura Hassan bin Abdullah Al Ghanim. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Liên minh châu Âu hôm nay công bố thông tin rằng là các nhà tài trợ châu Âu đã cam kết khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại giải Gaza sau cuộc xung đột kéo dài. Nguồn tiền này sẽ được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát do xung đột gây ra và khôi phục các dịch vụ thiết yếu như là cấp nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải. Hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại Bỉ để thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan tới Nga, Ukraine và tình hình Trung Đông. Tại cuộc họp, Liên minh châu Âu công bố gói trừng phạt mới đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức của Nga có liên hệ với một mạng lưới bị EU cáo buộc thực hiện các hoạt động do thám mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, bao gồm hệ thống sưởi và điện năng tại ít nhất 9 quốc gia kể từ năm 2010. Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu dự kiến cũng sẽ thảo luận tình hình tại bờ Tây trong bối cảnh một số quốc gia thành viên đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Israel, bao gồm khả năng hạn chế thương mại với các khu định cư Do Thái bị xem là bất hợp pháp. Tuy nhiên, đề xuất này hiện vẫn vấp phải sự phản đối của một số nước trong khối. Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay khi mà lợi suất trái phiếu chính phủ và giá dầu tăng mạnh khi mà giới đầu tư lo ngại căng thẳng tại Trung Đông leo thang trở lại, đồng thời đánh giá lại triển vọng của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Diễn biến trên diễn ra sau khi Mỹ và Iran nối lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn. Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng căng thẳng quân sự leo thang tại vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế và khẩn trương nối lại đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng.
4: Trong tuyên bố được người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric công bố, ông Guterres lo ngại về hàng loạt diễn biến quân sự gần đây, bao gồm các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, cũng như các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các mục tiêu tại những quốc gia láng giềng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa,

0: khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Bộ Quốc phòng Yemen thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã bắn phá đường bay của sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa nhằm ngăn không cho máy bay của Iran hạ cánh. Bộ Quốc phòng Yemen khẳng định máy bay Iran đã xâm phạm trái phép không phận Yemen, buộc các lực lượng vũ trang nước này phải ra tay ngăn chặn. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng trong đòn tập kích không được đề cập, lớn nhất tại Yemen và đang do lực lượng Houthi kiểm soát bị tập kích. Trước đó, trong giai đoạn chiến tranh Gaza năm 2024-2025, không quân Israel nhiều lần đánh phá sân bay Sanaa nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhắm vào Israel. Hiện chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Yemen vào sân bay Sanaa gây ra. Lực lượng Houthi cũng như chính phủ Iran cũng chưa đưa ra phản ứng liên quan. Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, Houthi chắc chắn sẽ tiến hành đáp trả. Nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen được cho là rất cao, thậm chí khó tránh khỏi trong giai đoạn tới.
0: Thái Lan và Singapore vừa nhất trí thúc đẩy dự án kết nối lưới điện ASEAN nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung ngoài khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của ASEAN trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại tòa nhà chính phủ hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết hai bên đã trao đổi về nhiều định hướng hợp tác chiến lược, trong đó ưu tiên thúc đẩy kết nối hạ tầng và năng lượng trong ASEAN. Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cấp dự án kết nối lưới điện giữa Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, được xem là một bước tiến quan trọng trong quá trình hiện thực hóa lưới điện ASEAN. Theo Thủ tướng Thái Lan, việc tăng cường kết nối hệ thống điện sẽ giúp các nước ASEAN nâng cao khả năng điều phối nguồn điện, giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ bên ngoài khu vực và ứng phó hiệu quả hơn với những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết dịch COVID-19 tại nước này trong tháng 6 có xu hướng gia tăng với gần 80.000 ca mắc mới được ghi nhận. Trung Kiên, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
3: Trong số này có 130 ca diễn biến nặng và một trường hợp tử vong là bệnh nhân có bệnh nền kết hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Tổng số ca mắc trong tháng có xu hướng tăng so với giai đoạn trước. Về biến thể virus, kết quả giám sát cho thấy toàn bộ 3.741 mẫu giải trình tự gen trong tháng đều thuộc biến thể Omicron. Cơ quan này khuyến nghị các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính chủ động tiêm vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.
4: Dự báo thời tiết.
5: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi cao nhất trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại buổi tiếp bà Jennifer Wicks, đại sứ Hoa Kỳ tại nước ta diễn ra chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại theo hướng hài hòa, bền vững cùng có lợi, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để

0: doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Thủ tướng cũng đề nghị phía Hoa Kỳ chia sẻ hồ sơ tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, khẳng định cam kết của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phát triển công dân số, trong đó quy định về các nguyên tắc phát triển, đối tượng được hưởng các chính sách về phát triển công dân số, quyền lợi và trách nhiệm của công dân số, chính sách của nhà nước khuyến khích công dân số, phát triển ứng dụng định danh quốc gia, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ số. Cũng theo nghị quyết, chính phủ quy định lấy ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam. Liên minh châu Âu hôm nay thông báo các nhà tài trợ châu Âu đã cam kết khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại dải Gaza sau cuộc xung đột kéo dài. Nguồn tiền này sẽ được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát do xung đột gây ra và khôi phục các dịch vụ thiết yếu như là cấp nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Tên tài khoản: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện, chúng tôi bàn về chủ đề khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. Câu chuyện về cửa hàng đồ ăn trở thành điểm đến hy vọng sau thảm họa động đất ở Venezuela sẽ có trong mục kết nối thế giới. Mục niềm vui mỗi ngày giới thiệu về nghệ thuật bài chòi vẫn đang được các nghệ sĩ giữ nhịp thắp lửa, trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc hàng đêm bên bờ sông Hàn. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, người được chọn để nhận mật lệnh mở cửa bầu trời. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ tháng 7 này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, trà sữa, nhà hàng, khách sạn, v.v. sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả. Nhưng có ý kiến băn khoăn cho rằng quy định sẽ khiến các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh. Dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Thu Hà sẽ trao đổi về nội dung này cùng luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNC, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Thưa luật sư ạ, thông tin từ ngày 1 tháng 7 bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
3: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây ấy, được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép. Vậy. Nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở hữu trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17 năm 2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn nó. Như chúng ta đã biết là cái quyền liên quan là cái quyền của tổ chức cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng v.v. Đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng tác phẩm hoặc nhiều đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó đã có trong các quy định của pháp luật từ trước rồi. Chẳng qua là bây giờ thì trong bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề sở hữu trí tuệ đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Đồng thời là chúng ta cũng có những cái quy định mới liên quan đến cái việc xác định mức lương cơ sở. Đó chính là lý do vì sao mà trong cái bối cảnh hiện tại thì cái vấn đề này nó được nêu lên, cũng như là nhà nước chúng ta đang tăng cường cái công nghiệp văn hóa, và vì vậy cái vấn đề sở hữu trí tuệ nó được đặt lên. Và do vậy ở đây tôi muốn nói rằng đây không phải là quy định mới, mà vốn dĩ nó đã có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế độ này, nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
2: Vâng, vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến bắt đầu từ 1 tháng 7 cụ thể là thế nào?
3: Thực ra thì tôi cũng muốn làm rõ thêm là cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng. Mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản quyền khi sử dụng tác phẩm v.v. được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 NDCP vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15m² thì tính như thế nào, từ 15m² đến 50m² thì tính ra sao, hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào. Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50m², tôi ở tỉnh thành nào. Vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào. Mặc dù nó không phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì?

0: cách tính đã có. Và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan đến cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan đến cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói. Đấy, vâng. Đấy là ý kiến của tôi.
1: Vâng ạ. Thế với cái cách tính hiện tại, theo cái chính sách hiện nay ạ, thì theo ông, nó đã tính được đến những cái sự khác biệt giữa các cái loại hình kinh doanh, rồi cái quy mô hoạt động hay chưa? Và phải làm như thế nào để mà đảm bảo cái sự công bằng giữa các cái nhóm đối tượng để tránh tạo ra cái gánh nặng cho các cơ sở kinh doanh ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, là đôi khi là các cái chủ thể kinh doanh hoặc là người tiêu dùng mình cũng chưa hiểu rõ lắm. Một phần đây cũng là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước nữa. Thì đôi khi là chúng ta có những cái mối lo ngại nó vượt quá với lại cái bản chất thực sự của nó. Bởi vì tôi nhận thấy là trong cái cách tính mà như tôi vừa mới trao đổi, thì người ta đã phân loại rất là chi tiết, không những về diện tích, về cái loại hình, mà còn tham chiếu tới cái mức lương cơ sở như đã nói. Rồi người ta còn quy định là ví dụ như là đô thị loại 1 thì áp dụng 80% khung giá, đô thị loại 2 thì áp dụng 50% khung giá, đô thị loại 3 thì áp dụng 20% khung giá. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là nhà nước đã cố gắng thiết kế một cái mô hình tính toán làm sao mà cho nó công bằng nhất, căn cứ vào cái tính chất mức độ, căn cứ vào quy mô, căn cứ vào vị trí địa lý của cái cơ sở kinh doanh đấy, chứ không phải là không. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế mà nói thì cũng chả bao giờ có được một cái mô hình mà tất cả mọi người đều đồng thuận tuyệt đối là nó đúng đắn cả. Mà ở đây là gì? Chúng ta chỉ đang một cách tốt nhất mô hình hóa theo cách toán học để làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Và cái hợp lý hiện nay ít nhất là đang được thể hiện trong những cái văn bản pháp luật, cũng như là cái khung biểu giá như đã được phân loại như tôi vừa nêu.
1: Vâng, tức là chúng ta cố gắng hướng đến cái việc công bằng nhất có thể.
0: Rồi.
1: Vâng, và hợp lý nhất có thể. Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ, khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music hay là YouTube Premium rồi, thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
0: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận, hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy cho cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng, nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân. Tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem, chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Thì cái việc này chúng ta phải xem xét rõ. Mặc dù tôi hiểu rằng đối với người tiêu dùng bình thường như chị và tôi đây, thì ví dụ như chúng ta gọi là đăng ký cái gói thì có khi nào chúng ta quan tâm đến cái gọi là điều khoản sử dụng đâu, đúng không ạ? Điều khoản sử dụng thực ra chính là một cái dạng hợp đồng, và trong cái dạng hợp đồng nó đã quy định là cái hình thức sử dụng này, ví dụ như là chị chỉ được sử dụng ở lãnh thổ Việt Nam này, rồi là chị chỉ được sử dụng nhằm mục đích gọi là giải trí cá nhân này, rồi là chị được sử dụng ở những cái giới hạn khác nhau này. Thế cho nên là đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trả một lần là xong và nó bao gồm tất cả, nhưng không, ở đây là chúng ta đang trả tiền cho những hình thức sử dụng hạn chế được quy định cụ thể. Thế đây là điều mà hết sức rõ ràng. Và do vậy khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề khác. Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
1: Vâng. Như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân, nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Thế còn một cái mối quan tâm mà dư luận đặt ra đấy ạ, liệu các cái nhạc sĩ rồi tác giả họ có thực sự là nhận được đầy đủ quyền lợi của mình khi mà có cái việc là thu phí này không ạ?
0: Rồi, tôi thì tôi nghĩ thế này, chị đã đặt ra câu hỏi hết sức là chính xác. Đầu tiên thì tôi phải nói luôn là đây là cái mối quan hệ của cái người có quyền, là cái người đáng nhẽ nhận được tiền, với lại cái tổ chức quản lý tập thể. Đúng không ạ? Thế thì ý tôi không muốn nói là người tiêu dùng bình thường thì không cần quan tâm cái việc đấy, bởi vì cái việc đấy là cái việc mà cái ông đáng nhận được tiền mà ông ấy chưa nhận được tiền thì ông sẽ kêu, đúng không? Nhưng ngược lại thì đấy là cái câu hỏi hết sức chính đáng. Tôi nghĩ rằng là nhiều năm trước đây thì cũng đã từng có những cái việc mà gọi là lùm xùm,
1: đúng
0: trong cái việc là những cái nhạc sĩ, gia đình nhạc sĩ không nhận được tiền

0: là nhận được tiền chậm, vân vân, thì đã có những ý kiến, trong đó có cả có cái ý kiến trên truyền thông. Thế thì tôi nghĩ thế này, đầu tiên rất là rõ ràng là các cái tổ chức đã thu tiền nhân danh theo ủy quyền của các cái chủ sở hữu ấy, thì họ đều có những cái quy tắc, quy chế, hay nói đúng hơn là hợp đồng với chủ sở hữu, đúng không ạ? Đây đều phải có. Cái thứ hai, họ đều phải có những cái quy định rất rõ ràng trên cái thông tin của họ, để từ đó người ta biết là thế bây giờ là nếu mà thu được ngần này tiền thì bao nhiêu phần trăm dành cho việc duy trì các hoạt động, bao nhiêu phần trăm dành cho việc trả cái quyền lợi đó cho tác giả và trả trong bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như pháp luật đã có quy định rồi, khi mà đã thu tiền rồi thì anh phải trả, hình như đâu đó là không qua 6 tháng từ lúc nhận được tiền là phải trả cho cái người thụ hưởng rồi, chứ không phải là khi mà thu thì cứ giữ đấy, đúng không, để làm quỹ vân vân. Và nhà nước cũng đã có những quy định rằng là có những trường hợp mà tác giả người ta mất rồi, rồi là không tìm được tác giả, rồi không tìm được cái người thân của họ thì làm sao mà trả được, thì pháp luật cũng đã có quy định cơ chế nhất định rồi. Thế thì ý tôi muốn nói là chúng ta cũng phải yên tâm rằng chúng ta đã có quy định pháp luật có liên quan, và rằng nếu giả định mà chúng ta có những cái hoạt động kiểm toán mang tính công khai, thế thì để từ đó là tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức là rõ ràng và công bằng. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là cái lo ngại đấy cũng là một cái lo ngại chính đáng. Tuy nhiên, pháp luật đã có quy định. Giờ đây chỉ có là thực hiện, tuân thủ và có cái cơ chế giám sát việc đó mà thôi.
1: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội trước cái câu chuyện này. Vâng. Ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời khắc rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chúng ta mong muốn, có cái tham vọng là phát triển cái nền kinh tế vượt bậc. Và trong cái việc phát triển đấy thì có những cái ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa. Và rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền trí tuệ, chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này, đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức quản lý tập thể, để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng, để từ đó giúp cho ai cũng cảm thấy cái việc trả tiền của mình nó là cái việc trả tiền chính đáng, việc trả tiền mang tính thuyết phục, để từ đó là tất cả có cái sự đồng thuận, và từ đó tạo nên một cái động lực cho cái sự phát triển, từ đó là ai cũng cảm thấy là tôi không nói là vui vẻ, nhưng mà tôi nói là cảm thấy chính đáng trong cái việc làm của mình. Thì thông qua đó nó sẽ giúp cho cái sự đồng thuận. Đồng thời là công tác tuyên truyền, theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng.
1: Vậy.
0: Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được cái sự đồng thuận.
1: Dạ vâng. Và bàn về cái vấn đề sở hữu trí tuệ thì ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, từng có một phát biểu mà tôi cho rằng là rất đáng suy ngẫm ạ.
2: Rất hy vọng thì sở trí tuệ sẽ dần dần thấm vào từng cái dòng chảy của cuộc sống, và nó sẽ hình thành được cái văn hóa sở trí tuệ trong cộng đồng. Tôn trọng quyền sở trí tuệ của mọi người cũng chính là tôn trọng chính quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta, hoặc chính là tôn trọng chính chúng ta. Chúng ta không tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là cả thế giới sẽ không tôn trọng chúng ta nữa.
1: Vâng, thưa luật sư, ông có suy nghĩ gì về phát biểu vừa rồi ạ?
0: Rất là cảm ơn câu hỏi của chị, bởi vì anh Trần Giang Khuê cũng là một cái người mà tôi đã biết từ nhiều năm. Và tôi nhận thấy là cái chia sẻ của anh Khuê là hoàn toàn chính đáng. Cái chia sẻ này sở dĩ bây giờ nó mới được đặt lên và nó có cái tính thời sự là bởi vì nó có nhiều lý do. Nhưng một trong những lý do chúng ta phải thấy rất rõ ràng, cái nền kinh tế của chúng ta ngày càng hội nhập, các đối tác thương mại lớn đang có nhiều cái yêu cầu với chúng ta. Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác những cái mặt hàng thế mạnh của mình như dệt may này, như đồ gỗ này, như thủy sản này, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cũng mong muốn là ở cái đất nước của họ là phải tôn trọng, là phải có những cái mức thuế suất để làm sao cho nó hợp lý. Ngược lại, các quốc gia khác cũng đòi hỏi Việt Nam cần phải tôn trọng những cái mặt hàng là thế mạnh của họ, trong đó có những cái quyền sở hữu trí tuệ, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta vừa nói là cái quyền sở hữu trí tuệ, chúng ta có động lực tự thân

0: để tôn trọng cái quyền này, để dành cho các tác giả Việt Nam, để dành cho những nhà sáng tạo Việt Nam là được tôn trọng cái việc đấy. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là cái chia sẻ của ông Khuê nó là một cái sự tổng kết cô đọng, và tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này, và hy vọng là càng ngày chúng ta càng hiểu và thấm cái câu này, bởi vì theo tôi đấy là một yếu tố tích cực, bởi vì lúc đó nó thể hiện cái sự trưởng thành về nhận thức, nó thể hiện cái sự trưởng thành của nền kinh tế, nó thể hiện cái sự trưởng thành của cái tính tuân thủ pháp luật, và đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về chủ đề khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục nhìn ra thế giới

0: Nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Thảm thêu Bayeux, kiệt tác nghệ thuật của Tây Âu được trưng bày ở Anh sau gần 1.000 năm ở Pháp. Câu chuyện về cửa hàng đồ ăn trở thành điểm đến hy vọng sau thảm họa động đất ở Venezuela. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Phương Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí quốc tế những giờ qua đặc biệt quan tâm đến tình hình tại Trung Đông với mức báo động đỏ sau các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau giữa Mỹ và Iran. Theo CNN Al Jazeera, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận đã tiến hành đêm không kích thứ hai liên tiếp vào ngày Chủ nhật nhằm vào ít nhất 140 mục tiêu của Iran, bao gồm nhiều mục tiêu quân sự của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Các cuộc tấn công tập trung vào hệ thống tên lửa phòng không ở miền Nam Iran, bao gồm các khu vực chiến lược như là thành phố cảng Bandar Abbas, Jas hay là Sirik. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc không kích để buộc Iran phải chịu trách nhiệm về việc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đáp lại, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và UAV quy mô lớn nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia đồng minh vùng vịnh như là Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và Jordani. Căng thẳng leo thang đã đẩy giá dầu thô Brent tăng hơn 3% lên mức gần 79 đô la Mỹ mỗi thùng do lo ngại gián đoạn nguồn cung. Hiện tại, hai bên đang đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong khi Mỹ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn mở cho vận tải quốc tế, Iran tuyên bố đã thắt chặt kiểm soát và sẽ không cho phép phương tiện lưu thông cho đến khi ổn định được khôi phục. Trước nguy cơ xung đột toàn diện, Liên Hợp Quốc và Pakistan lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và duy trì các cam kết giảm leo thang theo bản ghi nhớ Islamabad vừa ký kết hồi tháng trước. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng quan tâm đến hội nghị của Liên minh sẵn sàng về vấn đề Ukraine diễn ra tại Paris ngày hôm nay 13 tháng 7. Theo Euronews và Reuters, Pháp chủ trì hội nghị với sự tham dự của hơn 25 nguyên thủ, nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Liên minh sẵn sàng hiện đã mở rộng lên 37 thành viên với sự tham gia mới nhất của Moldova và Bắc Macedonia. Trọng tâm của cuộc họp lần này là củng cố sự đoàn kết và theo đuổi mục tiêu viện trợ quân sự lên tới 70 tỷ euro cho Kiev trong năm 2026. Nội dung thảo luận tập trung vào việc tăng cường phòng không gồm kế hoạch của Mỹ cho phép sản xuất tên lửa Patriot ngay tại Ukraine và thiết lập hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Đáng chú ý, Pháp tuyên bố các kế hoạch triển khai lực lượng đa quốc gia để gìn giữ hòa bình trong trường hợp có lệnh ngừng bắn. Dù theo giới quan sát, kịch bản này vẫn còn xa vời. Thưa quý vị, thưa các bạn, chủ đề xuất hiện nhiều trên báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục là tình trạng nắng nóng kỷ lục gây tử vong hàng loạt tại châu Âu. Theo dữ liệu mới nhất từ mạng lưới Euromomo, được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ, các quốc gia châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 vừa qua. Trong đó, hơn 9.000 nạn nhân là những người trên 65 tuổi, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi các bệnh tim mạch và hô hấp do nhiệt độ cao gây ra. Pháp và Bỉ là hai quốc gia ghi nhận tỷ lệ tử vong vượt mức rất cao. Riêng Bỉ đạt mức cao nhất trong các đợt nắng nóng kể từ năm 2000. Tại Anh, nghiên cứu từ Imperial College London ước tính khoảng 2.700 người đã thiệt mạng do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ. Các nhà khoa học khẳng định hiện tượng nóng lên toàn cầu được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến 42% số ca tử vong trong các đợt nắng nóng tại Anh. Thảm họa khí hậu này cũng gây gián đoạn lưới điện và buộc nhiều trường học phải đóng cửa.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một thiên niên kỷ ở Pháp, thảm thêu Bayeux, một trong những kiệt tác nghệ thuật và

0: tư liệu lịch sử nổi tiếng của châu Âu sẽ lần đầu tiên trở lại Anh. Sự kiện này thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi thảm thiêu Bayeux là di sản nghệ thuật thời Trung Cổ còn tồn tại tới ngày nay và được bảo quản gần như nguyên vẹn.
1: Với chiều dài khoảng 70m và chiều rộng khoảng 50cm, cùng tuổi đời gần 1.000 năm, tấm thảm Bayeux được ví như một biên niên sử bằng chỉ thêu, ghi lại cuộc chinh phạt nước Anh của người Norman vào năm 1066, sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử châu Âu. Không chỉ tái hiện các trận chiến và những nhân vật lịch sử, tấm thảm còn phản ánh sinh động đời sống, trang phục, vũ khí, kiến trúc và nghệ thuật của châu Âu thế kỷ 11. Nhờ đó, đây được xem là nguồn tư liệu quý giá, giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử và văn hóa của thời kỳ Trung Cổ. Thảm thêu Bayeux được cho là được tạo ra vào cuối thế kỷ 11 với mục đích là ghi lại chiến thắng của William kẻ chinh phục trước vua Harold II của Anh. Theo các chuyên gia, dù được thêu bởi những nghệ nhân người Anh, thảm Bayeux được lưu giữ tại Pháp trong gần một thiên niên kỷ. Trải qua thời gian, hiện vật vẫn được bảo tồn cẩn thận và trở thành một trong những báu vật văn hóa nổi bật của nước Pháp. Và sau 40 năm được trưng bày tại Normandy, Pháp, tấm thảm quý giá này đã vượt qua eo biển Manche để tới Anh. Ông Nicolas Coulian, giám đốc bảo tàng Anh cho biết.
2: Đây thực sự là nỗ lực chung của cả hai nước khi lần đầu tiên sau gần 1.000 năm, một phần lịch sử quan trọng của Anh và cả Pháp lại được có mặt tại vùng đất này. Vì vậy, theo một cách nào đó thì điều đó tạo cảm giác như chưa từng có tiền lệ. Thật vô cùng thú vị.
1: Thảm Bayeux bao gồm 50 cảnh khác nhau, được thêu bằng len màu trên vải lanh, với các chi tiết tinh xảo từ trang phục, vũ khí cho đến biểu cảm của nhân vật. Để bảo vệ báu vật này, Bảo tàng Anh đã kỳ công xây dựng một hộp kính trưng bày đặc biệt, được cho là tủ trưng bày dài nhất thế giới hiện nay. Nhờ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn toàn bộ chiều dài của tác phẩm, từ trên cao lẫn những chi tiết tinh xảo khi nhìn cận cảnh. Cô Mille Houghton Inks, phụ trách việc trưng bày tấm thảm Bayeux của Bảo tàng Anh, chia sẻ.
2: Bảo tàng Anh thường xuyên di chuyển các hiện vật quý giá, nhưng xét về mức độ thu hút sự chú ý của công chúng vào một hiện vật cụ thể và những thách thức về mặt hậu cần, thì đây là điều hoàn toàn chưa từng có tiền lệ. Trên thực tế, thì tấm thảm Bayeux quý giá di chuyển rất ít trong suốt thời gian tồn tại, và giờ thì nó đã vượt qua eo biển để đến đây. Đây là một thời khắc lịch sử vô cùng quan trọng.
1: Năm 2025, chính phủ Pháp xác nhận sẽ cho Bảo tàng Anh mượn tấm thảm Bayeux để trưng bày từ tháng 9 năm 2026 đến hết tháng 7 năm 2027. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một thỏa thuận trao đổi văn hóa, mà còn là thông điệp cho thấy mối quan hệ giữa Anh và Pháp đang ấm dần lên sau những rạn nứt từ thời điểm Brexit, Anh rời khỏi Liên minh châu Âu năm 2016. Đây cũng là lần hiếm hoi tấm thảm Bayeux rời khỏi Pháp, mở ra cơ hội để công chúng quốc tế chiêm ngưỡng trực tiếp kiệt tác lịch sử này. Sau thời gian triển lãm, tấm thảm sẽ được đưa trở lại bảo tàng Bayeux ở vùng Normandy. Đây là một trong những bảo vật quốc gia của Pháp và đã được UNESCO công nhận là di sản ký ức thế giới vào năm 2007.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

0: Thưa quý vị và các bạn, trận động đất kép tại Venezuela đã để lại quá nhiều mất mát với con số thống kê vừa được công bố là hơn 4.300 người thiệt mạng, gần 17.000 người bị thương. Trong suốt thời gian tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sau khi trận động đất xảy ra, một cửa hàng ăn nhanh của McDonald's tại thành phố Carabaleza đã trở thành nơi mang đến hy vọng cho nhiều người. Đây không chỉ là điểm sơ cứu tạm thời cho các nạn nhân mà còn là bệnh viện đặc biệt dành cho thú cưng bị thất lạc hoặc mắc kẹt trong thảm họa.
1: Ngay sau khi trận động đất xảy ra, một đội ngũ tình nguyện viên đã di chuyển từ thành phố Barquisimeto ở phía Tây tới Carabaleza. Trong lúc đang tìm nơi phù hợp để bảo quản vật dụng, thiết bị và thực hiện các hoạt động cứu chữa, họ đã tìm thấy cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's, một trong số ít những cơ sở hạ tầng vẫn còn hoạt động. Trong những ngày qua, người dân địa phương tại thành phố Carabaleza thuộc bang La Gaira đã quen với hình ảnh các bác sĩ, sinh viên và tình nguyện viên tất bật đi lại trong nhà hàng McDonald's. Tại những dãy bàn vốn phục vụ khách hàng, giờ đây được nhân viên y tế sử dụng để

0: sơ cứu cho các nạn nhân, cũng như những chú chó, chú mèo được giải cứu khỏi đống đổ nát. Trước khung cảnh như vậy, người dân gọi nơi đây bằng một cái tên thân thuộc, Bệnh viện McDonald. Bác sĩ kiêm nhân viên y tế khẩn cấp, anh Jesus Molina, chia sẻ về quá trình đội ngũ của anh làm việc tại đây và sự hợp tác nhiệt tình của McDonald.
1: Tại đây, chúng tôi đã xử lý các ca bệnh và tình trạng khác nhau, từ các ca sinh mổ, trường hợp gãy xương cho đến những bệnh nhân bị cao huyết áp hay suy dinh dưỡng. Bên cạnh các bác sĩ, chúng tôi còn có đội ngũ bác sĩ thú y, bộ phận hậu cần và nhóm phụ trách kho bãi làm việc ở tầng trên. Phía McDonald's đã giúp chúng tôi rất nhiệt tình, họ luôn sát cánh cùng chúng tôi, giúp đỡ về cơ sở vật chất, điện năng và mọi thứ khác. Chúng tôi vô cùng cảm kích và mong những điều tốt đẹp nhất cho họ.
0: Không chỉ tiếp nhận và hỗ trợ những người bị thương sau động đất, Bệnh viện McDonald còn trở thành niềm hy vọng của những gia đình đang tìm kiếm thú cưng thất lạc. Với nhiều người, chó và mèo không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên trong gia đình. Tại bệnh viện dã chiến thuộc thành phố Caraba Leda này, 140 thú cưng, vật nuôi đã được giải cứu và 60 thú cưng được điều trị. Gabriela Alves là một trong số nhiều người dân tìm đến bệnh viện McDonald với hy vọng đoàn tụ cùng thú cưng của mình sau trận động đất. Ở thời điểm thảm họa xảy ra, cô đã phải vội vã về nhà để cứu chú chó bắt đi 6 tuổi. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là một đống đổ nát. Nghe tin cửa hàng McDonald đã trở thành nơi tìm kiếm thú cưng thất lạc, Alves thường ghé qua nhà hàng để hỏi xem các tình nguyện viên có tìm thấy chú chó trắng nào không. Và rồi sau 8 ngày, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Tại cửa hàng đồ ăn nhanh, Gabriela Alves đã ôm chặt Buddy và bày tỏ sự xúc động khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với chú chó cưng của mình.
1: Khi tôi phát hiện Buddy và hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ, mọi người lập tức chạy đến hỗ trợ tôi. Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì chú chó của tôi đã mắc kẹt suốt 8 ngày. Tôi từng nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp lại nó nữa bởi mọi thứ đều đã chôn vùi dưới đống đổ nát. Việc Buddy còn sống thực sự là một điều kỳ diệu.
2: Thưa quý vị, trong những ngày khó khăn sau trận động đất, Bệnh viện McDonald không chỉ là nơi cứu chữa những người bị thương hay chăm sóc các thú cưng được giải cứu, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa khó khăn. Những cuộc đoàn tụ như của Gabriel Alves và chú chó Bundy là chứng minh trong đổ nát và mất mát, hy vọng vẫn luôn tồn tại từ sự chung tay của cộng đồng, nơi người cần giúp thì được giúp, còn người có khả năng thì hỗ trợ cho những người khác. Tất cả đều đóng góp công sức của riêng mình.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi thành phố đều mang trong mình một bản âm hưởng riêng biệt. Với Đà Nẵng, đó là tiếng còi tàu rẽ sóng ra khơi, là nhịp sống hối hả của một trung tâm kinh tế miền Trung năng động. Khi màn đêm buông xuống, giữa những thanh âm hiện đại của phố thị đèn hoa bên bờ sông Hàn, còn có một giai điệu mộc mạc tha thiết len lỏi vào tâm hồn người dân và du khách. Đó là tiếng vọng của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật bài chòi. Mục Niềm vui mỗi ngày hôm nay, cộng tác viên Tuệ Nhi và phóng viên Khánh Linh, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung có bài đề cập.
3: Nơi góc phố này, từ nhiều năm nay, câu lạc bộ bài chòi sông Hàn đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc. Người giữ nhịp, hấp lửa và kết nối những tâm hồn yêu nghệ thuật truyền thống ấy chính là nghệ sĩ Huyền Tân. Trên con đường nghệ thuật, Huyền Tân may mắn được gặp gỡ và thọ giáo nghệ sĩ ưu tú Đỗ Linh, một nghệ sĩ bài chòi nổi tiếng đất Quảng. Không chỉ truyền dạy cách hát, nhả chữ, đi bộ, người thầy ấy còn truyền cho chị các cốt cách của một nghệ sĩ hát bằng cả tấm lòng chân thành. Khi đã có chỗ đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ ấy lại đau đớn một nỗi niềm khác. Ý tưởng mở các lớp học hát bài chòi miễn phí cho mọi lứa tuổi tại Đà Nẵng đã ra đời từ sự trăn trở ấy. Tìm đến nhà văn hóa Thành Khê, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ bình yên trên đường Hà Huy Tập, người ta mới cảm nhận trọn vẹn sức sống mãnh liệt của di sản. Trong không gian mộc mạc ấy, nghệ sĩ Huyền Tân cùng nghệ nhân Thanh Châu đang trực tiếp đứng lớp, say sưa truyền dạy từng ngón nghề. Không gian nhỏ bé dường như bừng sáng bởi tiếng gõ nhịp xanh giòn giả, hòa quyện cùng những điệu xuân nữ, sàn xê. Chẳng còn bục giảng hay sự nề hà, ở đó chỉ có những trái tim cùng chung một nhịp đập, chân quý và nâng niu từng câu hát của cha ông. Nghệ sĩ Huyền Tân, chủ nhiệm câu lạc bộ bài chòi sông Hàn bộc bạch.
4: Ngay từ ban đầu khi mà thành lập có rất là nhiều khó khăn, thì cũng có người nói là tại sao chúng tôi ăn cơm nhà mà bắt tù vào hàng tổng, thì cứ thứ bảy chủ nhật lại xuống dưới bờ sông Hàn đấy rồi ở mãi cho tới tối khuya mới về. Tiền thì không được bao nhiêu mà cống hiến thì rất là nhiều, nhưng mà đó lại là một cái niềm đam mê, là một cái mà gọi là động lực để cho anh em chúng tôi phấn đấu mỗi ngày.
3: Ông Đỗ Tuấn, 61 tuổi, cán bộ nghỉ hưu ở Đà Nẵng, tìm thấy niềm vui khi đến với lớp học này.
5: Ít nhất là chúng tôi học về để tuyên truyền trong gia đình, khu dân cư hoặc là tổ dân phố. Thứ hai nữa là nếu mà học được những cái làn điệu này á, thì giúp cho chúng tôi là có cái điều kiện tiếp cận nhiều hơn trong lĩnh vực mà đời sống hàng ngày.
3: Dù công việc rất bận rộn, chị Nguyễn Thị Dư Lê, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng, là một trong những học viên đi học chuyên cần nhất.
6: Bài chòi thì về dân ca là mình rất là thích rồi, nhưng mà đến với cái lớp này thì mình biết gì rất là nhiều cái làn điệu dân ca. Thành ra là mình rất là yêu quý cái lớp này và rất là muốn đến với cái lớp này.
3: Lớp học nhiều lứa tuổi lại không học phí, nhưng điều khiến Huyền Tân và nghệ nhân Thanh Châu gắn bó với lớp lại là một lý do khác. Huyền Tân cảm thấy công sức mình bỏ ra được đền đáp.
4: Các cô các chú là ở tận Quế Sơn, ở Bà Rén, ở trong Bình Triều, đi xe ra đây. Có người không biết đi xe thì con chở ra đây học. Có người là đến tại nhà văn hóa đây từ lúc 6 giờ sáng kia để chờ đợi. Người ta bảo là ở nhà có một hai ngày thôi nhưng mà lại háo hức đến cái giờ đi học. Thứ nhất là để được gặp cô, thứ hai là để được giao lưu với các anh chị, và thứ ba nữa là được học hát. Rồi có một số các cô chú các anh chị bảo là gia đình ở xa, đường xá thì trắc trở, nhưng mà vì đam mê quá, khi mà về hưu rồi thì họ chỉ muốn là sống với đam mê của họ, họ thích cái gì họ làm cái nấy, cho nên là họ tham gia vào lớp học này chỉ để được thỏa niềm yêu thích của các cô các chú là được hát.

0: dâng cao bài tròi.
1: Dòng sông Hàn vẫn miệt mài chảy ra biển lớn, đưa Đà Nẵng vươn mình trở thành một thành phố hiện đại và đáng sống. Giá trị thật sự của một mảnh đất không chỉ nằm ở những công trình chọc trời, mà nằm ở tầng sâu văn hóa được lưu giữ trong lòng của mỗi người dân.
2: Cảm ơn Cộng tác viên Tuệ Nhi và phóng viên Khánh Linh, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, với mục Niềm Vui Mỗi Ngày giới thiệu về nghệ thuật bài chòi đã và đang trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc hàng đêm bên bờ sông Hàn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Thủy Dương với vị khách mời đặc biệt, đó là ông Jonathan Hạnh Nguyễn, người đã được chọn để nhận mật lệnh mở cửa bầu trời.
3: Chuyện Đêm.

0: Và cái quyết định dấn thân đó thì ngay lập tức đã đẩy ông đối mặt với làn danh sinh tử của thời cuộc. Bởi đó là sự mở đường với đối tác của đất nước ở phía bên kia. Ở hải ngoại thì ông bị coi là kẻ phản bội, bị đe dọa và xét, nghi ngờ. Vậy thì điều gì đã khiến một con người chấp nhận đánh đổi sự an toàn của bản thân để theo đuổi một hành trình nhiều bất trắc đến như vậy? Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Jonathan Hạnh Nguyễn, không phải với tư cách là một doanh nhân nổi tiếng hay một người mà giới truyền thông vẫn gọi là ông vua hàng hiệu. Chúng ta sẽ gặp ông với tư cách là một nhân chứng của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử đất nước. Một người đã góp phần mở ra những nhịp cầu kết nối đầu tiên giữa Việt Nam với thế giới bằng niềm tin, sự kiên định và cả lòng can đảm của mình nữa. Xin trân trọng giới thiệu ông Jonathan Hạnh Nguyễn.
1: Kính chào quý vị khán thính giả của đài VOV thân yêu và biên tập viên Thùy Dương đã có cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đến phỏng vấn là một niềm vinh hạnh, quá hân hạnh cho tôi.
0: Vâng, ngược về những năm 80 của thế kỷ trước thì từ vị trí là thanh tra tài chính tại công ty Boeing ở Mỹ với mức lương đáng mơ ước đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến ông chọn con đường ngược dòng trở về Việt Nam? Sở dĩ là tôi dùng từ ngược dòng bởi vì là khi đó đất nước còn đang bị bao vây cấm vận và rất nhiều khó khăn sau chiến tranh. Điều gì đã khiến ông quyết định như vậy ạ?
1: Mình quyết định đó là vì dân tộc Việt Nam, vì đất nước Việt Nam. Sau khi đại sứ quán, đại biểu lâm thời và đỡ Hoa Kỳ đó ở Liên Quốc mời về, thì tôi đồng ý. Mà kỳ này tôi đi có một mình thôi, không có đem gia đình đi theo nữa hết. Đi về để xem các bác nói gì. Thì bác Phạm Văn Đồng không nói gì nhiều về kinh tế phát triển gì hết. Và kết luận một câu, cô cố gắng giúp mở đường bay cho Việt Nam. Mình thấy cái câu mở đường bay đúng là bây giờ ngành hàng không rồi. Đúng là các bác chọn đúng người rồi. Tại vì ra sắp, danh sách hết ở trong đại biện lập thời mình ở Liên Quốc là coi ông nào có dính với hàng không. Mà chỉ có ông Jonathan Hạnh Nguyễn là thanh tra vui nữa. Rồi về thì tôi xuống như kia tôi đã kể, tình hình kinh tế quá khó khăn. Nhưng bác đã đặt vấn đề thì cái đó con không dám hứa, nhưng mà sẽ cố gắng.
2: Năm 1985, trong một căn phòng nhỏ tại Mỹ, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, khi đó là thanh tra tài chính của hãng hàng không Boeing, nhận được cuộc gọi từ văn phòng đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đó là một lời mời khá giản dị từ Việt Nam, nhưng với ông, đó là chuyến đi bước ngoặt lớn nhất cuộc đời mình. Trở về quê hương sau nhiều năm xa cách, ông Jonathan Hạnh Nguyễn được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao một nhiệm vụ đặc biệt, đó là mở đường bay đầu tiên nối liền Việt Nam với Philippines. Đây là một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ và cũng là nơi có nhiều rào cản với Việt Nam thời hậu chiến.
0: Vâng, xin phép được lật lại một cái tấm hình cũ, một cột mốc mà có lẽ là mỗi lần nhìn lại thì những người trong cuộc như ông vẫn không khỏi bồi hồi đúng không ạ? Đó là ngày 4 tháng 9 năm 1985, ngày mà giấy phép mở đường bay lịch sử giữa Việt Nam và Philippines chính thức được ký kết. Chúng ta của ngày hôm nay thì nhìn về cột mốc đó như là sự mở cửa lịch sử của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Thế nhưng mà để có được thành công đó thì là cả một hành trình nghẹt thở trong cái bối cảnh chính trị đầy biến động đúng không ạ? Dưới cái thời thiết quân luật nghiêm ngặt tại thủ đô Manila lúc bấy giờ. Và tôi muốn quay lại chính cái khoảnh khắc mà ông ôm cái bộ hồ sơ bước vào căn phòng của Tổng thống Ferdinand Marcos. Ông biết rất rõ là nếu như mà Tổng thống nổi giận thì ông sẽ nhận ngay án tử hoặc là bị biệt giam. Và

0: Cái khoảnh khắc mà Tổng thống Philippines đặt bút ký cái giấy phép mở đường bay Việt Nam-Philippines nó diễn ra như thế nào vậy ạ?
1: Tối ngày 4 tháng 9 1980, ngày đó giờ đó tôi không bao giờ quên. Sau khi nhận được cuộc gọi của bà ta, tôi tức tốc chạy vô, tôi ghé đại sứ quán, đó anh Trần Tiêu Vinh cùng vô trong Dinh Tổng thống. Thì Dinh Tổng là bấy giờ bảo vệ biết tôi hết rồi, đưa thẳng vô trong Dinh Tổng thống. Tôi cầm tờ đơn, cái tờ đơn ngắn gọn, không rõ gì hết. Tiêu đề là Việt Nam xin phép nào ở sân bay của Tây Manila. Từ cái cửa, bà, ông đại tá, cái trong phòng ngồi đó, từ cái cửa, bà, đi tao, trợ lý, thật sự có mấy bước chân thôi. Nhưng mà tất cả khung cảnh nó hoàn toàn yên lặng đáng sợ. Thì ông đại tá thôi vô đi. Thì tôi mở cửa, tôi không có dám bước vào. Tại vì tổng thống mà có ông kim rất lực, ông nói không là không. Ông chân dốt chừng vài năm ông quên, ông không đem ra sự. Nhưng tôi nghĩ cái mạng mình đối với đất nước thì quá nhỏ bé. Mình hy sinh cuộc đời mình hy sinh sự nguy hiểm của mình để đánh đổi lại sự mở cửa đất nước thì đáng làm. Tôi cầm tờ đơn, tôi mạnh dạn tôi mở cửa vô cái phòng tối om, chỉ có bàn làm việc, có cái đèn gọi là đèn bàn ấy, nhỏ nhỏ nhỏ để bên nhân tay phải. Tổng thống đang bắt đầu suy nghĩ, ông đọc. Tại lúc đó tình hình tù lốc, sắp có đảo chánh nữa. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa nào đó đâu. Nó tôi trình sớm hơn vài tháng cũng không được. Và tôi trình trễ hơn thì tổng thống bị đảo chánh đi cũng không được. Đúng thời điểm mà tôi đưa vô cái giao bản trước mặt ngài tổng thống, ngài cũng đọc lướt qua. À, Việt Nam Airlines xin phép. Để say, approve, đồng ý. Rồi đẩy qua bên trái lại, cho tôi. Thật sự là tôi nín thở. Thật sự, nín thở hay ngộp thở là cái tình trạng nó khó nói lắm rồi. Thấy vừa khó chưa thấy xong ấy, thì cái tờ giấy mà đẩy ra cái tay tôi cầm mà gọi là để kéo đi đấy, nó nặng dưới chịch chịch. Nhưng chưa đâu, hai cái chân nó đang chung ở dưới chân luôn, không chạy được, không ra được, và chưa nhích nhích nhích đi ra ngoài cửa đấy, bỏ chạy luôn.
0: Dạ vâng. À, vậy thì ông còn nhớ cái cảm xúc của mình khi mà chuyến bay Thành phố Hồ Chí Minh Manila đầu tiên chính thức cất cánh vào năm 1985 không ạ?
1: Mình dùng chuyến bay thương mại là chở hàng hóa để mở cửa đường bay, nhưng cũng không thể mở cửa đường bay bằng kiểu chuyến bay trống không. Tại vì một chuyến bay là 32.000 đô la. Và một tháng ấy, là bay tối thiểu phải 20 chuyến bay. Một trăm là 200 chuyến bay. Như vậy 200 chuyến bay nhân cho 32.000 đô la là 6 triệu 400.000 đô la. Thành ra tôi lỗ 5 triệu là vậy đấy. Hàng hóa không có, hành khách không có. Bay đôi khi lèo tèo có mấy chơi mấy trăm kilo cũng phải bay. Để giữ đường bay. Vấn đề các bác chỉ đạo là giữ đường bay bằng mọi giá. Thì tôi đành phải chấp nhận thôi. Thôi thì tôi cũng gánh chịu để cho cái đường bay nó mở. Đôi khi trên máy bay chỉ có vài trăm kilo, bay chạy trống hơn. Còn tôi thì ngày nào cũng phải leo máy bay, bay vô rồi bay ra. Đấy, chờ máy bay ra rồi leo lên máy đi vô rồi ra. Để mà tiếp tục cái công việc điều hành của cargo. Thì bay quá, chỉ lỗ có 100 triệu đô la. Và 100 triệu đô la cô nên nhớ lúc đó là tôi mua được hàng mấy trăm căn nhà luôn.
0: Vâng, như ông vừa chia sẻ đấy ạ. Tức là để duy trì những cái chuyến bay trống khách thời kỳ đầu thì ông đã bù lỗ cái số tiền lên tới 5 triệu đô la Mỹ đúng không ạ? Cái số tiền mà có thể mua được 500 căn nhà ở quận 1 ngày ấy. Vâng, rõ ràng là dưới góc nhìn của một cựu thanh tra tài chính tại Boeing thì đây là một thương vụ bất ổn rồi. Thế nhưng mà đến tận ngày hôm nay nhìn lại thì ông nhìn nhận cái khoản lỗ 500 căn nhà đó là

0: cái giá quá đắt, hay là một món hời mà cuộc đời đã dành tặng cho ông vậy?
1: Bây giờ mình không phải tính là lời hay lộ, mà phải tính trong cái giá trị mình là tập cho tranh trà đó đã làm được gì cho đất nước. Thay vì tôi lấy tiền đó, tôi vô đây tôi đầu tư 500 căn nhà để mà tôi xin lời. Nói thật, bây giờ tôi ấy, mua 500 nhà hồi đó, bây giờ 40 năm về sau đấy, không có ông nào chống, đóng lỗi tôi hết. Bây giờ tôi có hàng mấy chục tỷ đô la. Nhưng không, cái đó là cái phí của mở đường bay. Nhưng có được cái gì? Là mình dính trong cái đàn không. Rồi tôi tạo dựng lên. Tại vì các bác cũng đã dàn xếp để cho tôi có công việc kinh doanh. Tôi nghĩ các bác cho mình món quà đó, mình trân trọng. Đấy là cái ơn của các bác, cái ơn của Đảng và Nhà nước đã trao cho tôi. Vì lý do tôi mở đường bay và tôi đã kết hợp với ngành hàng không rất tốt cho tới ngày hôm nay. Và hôm nay ngành hàng không đã vượt tất cả mọi con số và đã vươn ra khu vực Á Châu và thế giới. Họ chỉ đâu phải là đem lợi được cho mình mà họ chỉ được đóng góp trong ngành hàng không.
0: Khi đường bay được mở thì ông đã giảm một nửa giá cước đúng không ạ? Để chở nhu yếu phẩm và thuốc men về cứu trợ đồng bào. Hành động đó đã vô tình chặn đứng cái nguồn thu mà hàng chục triệu đô của các đường dây chợ đen quốc tế và biến ông trở thành cái mục tiêu ám sát. Như ông chia sẻ đó là ông đã phải mặc áo giáp chống đạn ra đường đúng không ạ? Vậy thì ông đối mặt với cái tình huống này ra sao?
1: Thưa, khi mà được chuyến bay đầu tiên đó, thì thật sự mình không có hàng hóa. Nó có thể là một chiều mà có hàng hóa gửi vô được. Mình phải vận động ở bên Mỹ, Đức, kia rồi có những đại lý tổ chức để mà có hàng, rồi mới chở về Philippines, chở về Manila, rồi từ Manila mình mới chuyển lên máy bay mình. Nhưng mà khi ngày mở ra thì cái tác chuẩn bị không có. Thành ra tôi mới là bỏ tiền ra mua thuốc tây, mua thuốc hạ sốt, mua thuốc tại kia. Tại mình chứng kiến những cái việc vào trong bệnh viện đó mà đã thúc nảy mình là vỡ đường bay này. Thì tôi tự động bỏ tiền ra và đóng gói mua thuốc rồi bỏ lên máy bay để trở về giao cho Sở Y tế, cho Bộ Y tế và các cái như là những bệnh viện ở Nha Trang chúng tôi ấy, và hay là ở Sài Gòn, hay là gửi cho Bộ Y tế để phân phối cho các vùng sâu vùng xa. Đấy là những việc thiết thực phải làm để mà có hàng để chở chứ không phí quá. Cái tội cái chuyện trong đó là 32.000 đô la mà bay không. Tức như là, nhưng mà thật sự mình cũng không có thể mà bỏ tiền ra mua gấp quá nhiều trang thiết bị y tế như vậy. Thì khi đó thì tôi có bay đi Mỹ và tôi vận động được ở ngoài các địa kiều ở ngoài đấy. Ai đó tôi có mở đường bay rồi. Thay vì mở được kiểu qua bên Thái Lan hay các nước khác, thì ở về Philippines tôi sẽ cho cái giá cạnh tranh nhất. Thì chính vì cái giá cạnh tranh nhất ấy, thành ra tôi bị các cái thành phần khác họ không thích, tại vì mất cái nồi cơm của họ.

0: có biếu sắc, chứ cái này cũng không nhầm nhò gì đâu. Có biếu sắc trong này thì chính cái biếu sắc đó đã đỡ cho tôi là qua cơn nguy hiểm.
1: Thế là cái viên đạn đấy là chính vào cái chỗ ngành sắt đấy luôn ạ.
0: Ở đây nữa. Đấy. Đây là chính cái biếu sắc. Đã vô đây thì được tăng à. Thành ra cái đi là cái bù hòa bình thôi. Và họ đã đỡ một viên đạn rồi. Thì cái đây mình biết là trời thương, biết là các bác mình vừa qua đã biết trước những việc gì có thể xảy ra cho tôi.
1: Vâng, vậy thì ngày hôm nay nhìn lại cột mốc của hơn 40 năm trước, thì theo ông việc kết nối hàng không khi đó đã góp phần thay đổi tư duy, mở cửa và hội nhập của Việt Nam ra sao ạ?
0: Thật sự Việt Nam mình cũng lâu lâu có những chuyến charter ở Thái Lan cũng để đưa hàng hóa về đó, nhưng mà bên Thái Lan đó họ vẫn bị cấm vận của Mỹ, và Thái Lan cũng là đồng minh thân cận của Mỹ, thành đạo ship mà. Họ không cho bay nhiều, cứ bay từng chuyến xin phép, bay từng chuyến xin phép. Đấy, cái khác biệt với tôi là tôi bay thường xuyên, thì có lịch đàng hoàng. Nhưng các bác phải quyết là phải có cái đó thì ý nghĩa chính trị nó mới lớn. Cái đây các bác đã quyết có nghĩa rằng là Bộ Chính trị đã nhất trí là phải mở được cái cửa cho Việt Nam bay ra nước ngoài. Có nghĩa là mình mở cửa ra, chứ không phải người ta mở cửa vô. Đây ta khác nhau. Thầy ta giao cái nhiệm vụ đó. Ý nghĩa chính trị không lớn là mở cửa đường bay của Việt Nam bay ra. Có nghĩa là kinh tế Việt Nam được phát triển. Và sau đó là nước ngoài họ vẫn chần chờ. Họ chưa tin Việt Nam lắm. Lý do đó mà việc kinh doanh phát triển không có như kỳ vọng. Thành ra tôi chịu lỗ tới 3 năm.
1: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó là ông đã đi một hành trình rất dài đúng không ạ? Vậy thì nếu như tóm gọn chân dung tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn trong một câu thôi, thì đó sẽ là câu gì ạ?
0: Bước qua tuổi 45, một câu thứ nhất là được sự nể của mọi người, và tôi kính nể tất cả mọi người để sống nhau trong cái tinh thần tự thân tự ái.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chứng minh một điều, đó là những lối đi vĩ đại nhất luôn được mở ra từ những lằn ranh sinh tử. Người doanh nhân trẻ năm ấy bước vào dinh tổng thống xứ người không phải là để tìm kiếm sự giàu sang cho bản thân, mà để tìm một hướng đi, mở một cánh cửa hội nhập cho nền kinh tế nước nhà. Lối đi thì có thể thay đổi theo thời gian, thế nhưng mà trái tim ông thì luôn neo giữ hai tiếng Việt Nam. Bởi như ông từng nói, danh hiệu lớn nhất không nằm ở số lượng bằng khen, mà nó nằm ở niềm tin mà đất nước đã trao cho tôi. Và tôi đã may mắn giữ trọn được niềm tin ấy. Cảm ơn ông Jonathan Hạnh Nguyễn vì một buổi trò chuyện đầy lay động. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.

Quý vị và các bạn thân mến, Dáng đứng Việt Nam là một ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân và đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng. Hiện lên trong ca khúc là hình ảnh người chiến sĩ vô danh, không để lại tên tuổi, nhưng tư thế hy sinh của anh đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất của cả một dân tộc. Bài thơ được nhà thơ Lê Anh Xuân viết không lâu trước khi anh dũng hy sinh tại chiến trường Nam Bộ. Quà tặng VOV một đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua một giọng ca đặc biệt, một giọng nam cao kịch tính, đó là nghệ sĩ nhân dân Doãn Tần.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Biên tập và dàn dựng chương trình Xuân Ninh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết luận phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam diễn ra hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, cùng với đó ra soát, cập nhật, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển văn hóa phù hợp với yêu cầu giai đoạn mới, trọng tâm là chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu phát triển văn hóa và phát triển kinh tế xã hội.
3: Chúng ta sẽ từng bước chuyển mạnh từ tư duy quản lý văn hóa sang tư duy kiến tạo phát triển, phát huy cái vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân, khuyến khích cái sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng. Đấy, nếu không có cái này, không thể có sức mạnh văn hóa. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nhà nước để xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có sức cạnh tranh và cái khả năng lan tỏa trong thời kỳ mới, là phải đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
2: Hôm nay, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng

0: Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang về tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang trong triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Kết quả 6 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng 8,83%, xếp thứ 16 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy ngành chủ lực có lợi thế cạnh tranh như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, khai thác trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, khai thác bên cạnh phát triển lợi thế về nguồn nguyên liệu sẵn có. Tỉnh cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chế biến sâu, phát triển các vùng nguyên liệu ổn định gắn với nhu cầu thị trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh sản phẩm. Phóng viên Hà Nam đưa tin, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Hội đồng Lý luận Trung ương diễn ra hôm nay tại Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, những kết quả thời gian qua được thể hiện trên 3 phương diện cốt lõi: kiện toàn đổi mới phương thức hoạt động của hội đồng, nâng cao chất lượng của các công trình, các sản phẩm, vai trò kết nối thông qua các tiểu ban, nhóm chuyên gia tư vấn cấp cao và ban thư ký. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt lưu ý, hội đồng đang gánh vác hai nhiệm vụ rất nặng nề là tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ khâu lập đề cương, hướng dẫn tổng kết đến việc thành lập và vận hành các nhóm tổng kết. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia sản xuất và xuất khẩu nông sản. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo trực tuyến với Sở Nông nghiệp và Môi trường các xã trên cả nước về dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Phóng viên Minh Long phản ánh.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo nghị quyết của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục trong quá trình cấp mới, cấp lại, thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói, đồng thời phân cấp mạnh hơn cho các địa phương, nhất là cấp xã trong việc xác minh thông tin, bảo đảm hồ sơ được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đúng quy định. Góp ý vào dự thảo, đại diện các Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương cho rằng việc cải cách thủ tục hành chính là cần thiết, song cần bảo đảm tính khả thi và không làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước. Các ý kiến đề nghị giữ thời gian tiền kiểm 10 ngày đối với nông sản xuất khẩu để cơ quan chuyên môn có đủ thời gian thẩm định hồ sơ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc xác nhận nguồn gốc thửa đất và tính chính xác của thông tin đăng ký. Bà Nguyễn Thị Tố Chân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai nêu ý kiến.
2: 10 ngày là tiền kiểm thì cũng rất là rõ ràng, cũng đề xuất là để 10 ngày như thế để có điều kiện mà làm cho rút ngắn quá thì sợ cũng không đủ thời gian mà triển khai. Đặc biệt là về cái thửa đất cũng quan tâm rồi, cái vấn đề là xã phải có trách nhiệm trong cái việc xác định nguồn gốc thửa đất để cho các cái cơ quan chuyên môn tôi khi cấp mã số là đủ điều kiện. Chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nông dân, nhưng mà đến khi có vấn đề xảy ra thì tất cả mọi rủi ro và phức tạp nó sẽ rơi vào cơ quan chuyên môn.
0: Lễ phát động và hướng dẫn triển khai tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trên cả nước đã diễn ra hôm nay. Cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Chính phủ phê duyệt đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các giáo viên tham dự cuộc thi sẽ học trên nền tảng của tập đoàn Analytics. Nền tảng này cho phép giáo viên xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực cá nhân và theo dõi quá trình tiến bộ một cách trực quan. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch tập đoàn Analytics cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi đi hỗ trợ rất nhiều sở giáo dục thì chúng tôi thấu hiểu cái nỗi sợ của các thầy cô giáo trong công cuộc này. Các thầy cô giáo sợ rằng mình quá lớn tuổi để tiếp tục học tập. Thứ hai là với cái lịch trình dạy học dày đặc như vậy thì thời gian học tập ở đâu ra. Và thứ ba là ngại phát âm trước học trò. Thì trong cái cá nhân hóa của công nghệ và sử dụng AI, các thầy cô có thể nói, có thể viết và làm việc với AI. Vì nó rất là riêng tư nên là các thầy cô sẽ tránh được những cái nỗi sợ như vậy và học được mọi nơi, mọi lúc.
0: Tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn thiện đề án phát triển sản phẩm tàu du lịch Huế Phong Nha, phấn đấu đưa tuyến tàu vào khai thác từ ngày 1 tháng 9. Tuyến tàu được kỳ vọng tạo sản phẩm du lịch đường sắt đặc thù, kết nối các điểm di sản và danh thắng khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức cạnh tranh của ngành du lịch. Theo đề án do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng, tuyến tàu du lịch Huế Phong Nha có chiều dài hành trình khoảng 190 km, kết nối các

0: ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới và Thọ Lộc, với thời gian di chuyển khoảng 4 giờ 30 phút, giá vé dự kiến từ 360.000 đồng một lượt một người. Chuyển sang phần tin thế giới, trong bối cảnh chảo lửa vùng vịnh cùng một loạt mặt trận khác còn chưa hạ nhiệt, Trung Đông đã xuất hiện thêm một điểm nóng nữa là Yemen. Chiều nay, quân đội quốc gia Yemen được các nước Ả Rập hậu thuẫn đã tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Sana do lực lượng Houthi thân Iran kiểm soát. Đáng nói hơn, đòn tập kích nhằm mục tiêu ngăn chặn không cho một máy bay chở khách của Iran hạ cánh xuống cảng hàng không chiến lược mà Houthi vận hành. Hiện chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của quân đội chính phủ Yemen và sân bay này gây ra. Tuy nhiên, theo nhận định của giới phân tích, Houthi chắc chắn sẽ tiến hành đáp trả. Nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại tại đây được cho là rất cao, thậm chí khó tránh khỏi trong giai đoạn tới. Hôm nay, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C kết hợp với gió lớn đang châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 30 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu dân. Không chỉ tàn phá thiên nhiên, thiên tai còn đang gây hỗn loạn hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc, buộc các nhà máy hạt nhân phải giảm công suất và khiến nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh bị hủy bỏ trên diện rộng. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Tại miền tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía bắc Angers cũng

0: Do nhiệt độ nước sông và biển tăng cao không đảm bảo tiêu chuẩn làm mát an toàn môi trường, Tập đoàn Điện lực Pháp đã phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất hoạt động của 7 lò phản ứng khác. Bộ Nội vụ Pháp nhấn mạnh, tính từ đầu năm đến nay, nước này đã ghi nhận khoảng 25.000 hecta rừng bị cháy, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, số ca tử vong do đuối nước tăng mạnh với 139 trường hợp kể từ ngày 19 tháng 6, tăng hơn 18% so với năm ngoái, do người dân đổ xô đi giải nhiệt tại các sông hồ và bờ biển.
1: Chính phủ Australia vừa thông báo lộ trình dừng áp dụng tờ khai thông tin hành khách nhập cảnh bằng giấy thay thế bằng tờ khai kỹ thuật số tại tất cả các sân bay và cảng biển quốc tế trên toàn quốc. Theo thông báo, chính phủ Australia sẽ dành khoản ngân sách tương đương hơn 38 triệu đô la Mỹ được giải ngân trong vòng 4 năm tới để hiện đại hóa hệ thống sân bay và triển khai ứng dụng khai báo du lịch kỹ thuật số. Quyết định này được đưa ra sau giai đoạn thử nghiệm thành công trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc tế Qatar tới 3 thành phố lớn là Brisbane, Sydney và Melbourne. Theo một kết quả nghiên cứu quốc tế mới được công bố, Iceland được xếp hạng là quốc gia thân thiện thế giới đối với người nước ngoài, trong khi thành phố Zurich của Thụy Sĩ đứng đầu danh sách các thành phố hiếu khách nhất. Nghiên cứu dựa trên nhiều tiêu chí như trải nghiệm của người nước ngoài, tỷ lệ việc làm của người sinh ra ở nước ngoài, tỷ lệ dân số nhập cư, thái độ đối với người nhập cư, mức độ an toàn và chính sách thị thực. Mới đây, tại ngôi làng Witcham, miền đông nước Anh đã diễn ra giải vô địch thế giới môn bắn đậu Hà Lan lần thứ 53. Giải năm nay thu hút gần 200 thí sinh tham gia tranh tài tại một trong những môn thể thao dân gian độc đáo nhất tại nơi đây. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
2: Theo thể lệ, các thí sinh đứng cách bia 3,7 mét và dùng súng bắn đậu để thổi 5 hạt đậu khô vào mục tiêu, được phủ một lớp bột nhão ướt. Mỗi hạt đậu trúng tâm bia được tính 5 điểm, vòng giữa được tính 3 điểm và vòng ngoài 1 điểm. Kết quả phụ thuộc vào độ chính xác, kỹ thuật của người chơi, chất lượng hạt đậu cũng như điều kiện gió. Giải đấu gồm hai nội dung. Ở nội dung truyền thống, các thí sinh chỉ được sử dụng loại súng bắn đậu bằng nhựa tiêu chuẩn, không được cải tiến. Trong khi đó, nội dung mở rộng cho phép người chơi sử dụng các thiết bị tùy chỉnh hiện đại hơn. Trong đó có những khẩu súng được lắp hệ thống ngắm bắn bằng laser. Ở nội dung mở rộng, nhà vô địch 4 lần liên tiếp Michelle Berry tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng. Qua đó, củng cố vị thế là một trong những vận động viên thành công nhất lịch sử giải đấu. Chị Michelle Berry chia sẻ bí quyết sau khi nhận chức vô địch.
3: Thật vinh dự khi được làm nhà vô địch. Bạn phải chọn đậu Hà Lan thật kỹ, chúng phải thật tròn. Và bạn phải giữ súng bắn đậu thật chắc chắn. Đó là bí quyết.
2: Ở nội dung truyền thống, vận động viên Paul Gibb, 40 tuổi, đã vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch. Giải vô địch bắn đậu Hà Lan thế giới được tổ chức thường niên tại làng Witcham vào thứ Bảy thứ Hai của tháng thứ Bảy từ năm 1971. Giải đấu đã trở thành sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc, thu hút người dân địa phương cũng như du khách quốc tế.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba 14 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, hợp tác xã nông nghiệp, hạt nhân liên kết nâng tầm giá trị nông sản, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, trục quyết định xử lý cơ sở tái chế phế liệu ở Đà Nẵng vẫn ngang nhiên hoạt động. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia khơi thông nguồn lực hướng tới hiệu quả thực chất. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hành trình 500 ngày đêm trả lại tên cho anh ở Nghệ An. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, phòng an ninh dân tộc, cục an ninh nội địa Bộ Công an giữ bình yên từ lòng dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, ban hành nhiều cơ chế chính sách mới, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng.

14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, ý nghĩa của việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dây thiều canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, Đà Nẵng hỗ trợ mái ấm, chia sẻ nỗi đau da cam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đồng hành cùng Việt Nam hỗ trợ phụ nữ di cư tái hòa nhập bền vững. Dự án Hợp tác Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ góp phần thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm có không ít phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài học tập, lao động hoặc kết hôn với kỳ vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng không phải hành trình nào cũng thuận lợi và việc tái hòa nhập sau khi trở về vẫn là thách thức đối với nhiều người. Trước thực tế đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA và Tổ chức Di cư Quốc tế IOM đã triển khai giai đoạn 2 dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam, hướng tới xây dựng hệ thống hỗ trợ toàn diện giúp phụ nữ ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.
3: Di cư quốc tế mở ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro đối với phụ nữ, đặc biệt trong quá trình trở về và tái hòa nhập cộng đồng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam COICA và hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam IOM đã triển khai dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam. Theo đó, dự án đã xây dựng và vận hành mô hình văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Sau hơn 4 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ hơn 2.500 phụ nữ di cư hồi hương và trẻ em, thực hiện gần 10.000 lượt tư vấn thông qua hệ thống văn phòng dịch vụ một điểm đến. Tiếp nối những kết quả đạt được, giai đoạn 2 của dự án được triển khai với nhiều nội dung mở rộng. Thay vì chỉ hỗ trợ phụ nữ hồi hương vì mục đích kết hôn và con của họ như trước đây, dự án sẽ hỗ trợ phụ nữ di cư với nhiều mục đích khác nhau như lao động, học tập, kết hôn hoặc những người đang có ý định di cư cùng con em của họ. Cách tiếp cận này giúp phụ nữ được hỗ trợ ngay từ trước khi di cư, trong quá trình sinh sống ở nước ngoài và khi trở về quê hương. Bà Kendra Reynas, trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam cho biết,
4: giai đoạn 2 của dự án mang đến cơ hội để tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao tính kịp thời, tính hữu ích cũng như là tính bền vững của các hoạt động tái hòa nhập. Khi các mô hình di cư tiếp tục thay đổi thì những mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ và khả năng đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu sẽ càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
3: Trong giai đoạn mới, dự án sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các văn phòng dịch vụ một điểm đến, mở rộng mạng lưới phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ tuyến đầu, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp để phụ nữ di cư được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả hơn. Là đơn vị tài trợ, COICA khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền con người và phát triển bao trùm. Bà Won Ji-young, Phó Giám đốc COICA Việt Nam, cho biết.
4: Dự án được thiết kế nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ tái hòa nhập đồng bộ, lấy các văn phòng dịch vụ một điểm đến tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ và Quảng Trị làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng bình đẳng giới, hòa nhập xã hội và quyền con người là nền tảng của phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn chú trọng tăng cường năng lực thể chế và chính quyền địa phương để các dịch vụ hỗ trợ có thể được duy

0: trì lâu dài.
1: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định, Hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả, thiết thực và bền vững.
2: Và về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là cơ quan chủ quản của dự án, thì chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phối hợp cùng với COICA và IOM cũng như các cái đối tác để triển khai dự án đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả thiết thực bền vững và mang lại những giá trị tích cực thay đổi cho cuộc sống cho những người phụ nữ và trẻ em di cư.
1: Việc triển khai giai đoạn 2 của dự án tăng cường mạng lưới dịch vụ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư và con em họ tại Việt Nam không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ di cư và con em họ, mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới an sinh, thúc đẩy di cư an toàn, trật tự và bền vững.
3: Thưa quý vị, không chỉ các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, hỗ trợ lao động di cư, những ngành công nghiệp như là năng lượng cũng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng trở thành xu thế toàn cầu, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc hỗ trợ nguồn vốn, mà ngày càng hướng tới chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế đó, dự án hợp tác giữa Tổng công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức về công nghệ Power to Liquid được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ nhiên liệu phát thải thấp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
4: Trong quá trình chuyển dịch sang các dạng năng lượng phát thải thấp, Tổng công ty lọc hóa dầu Bình Sơn BSR đang hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ để nghiên cứu công nghệ Power to Liquid, hay còn gọi là chuyển đổi điện năng thành nhiên liệu lỏng. Theo ông Trần Hải Ninh, Giám đốc chi nhánh Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR, với những lĩnh vực hoàn toàn mới như hydrogen xanh hay nhiên liệu tổng hợp, điều Việt Nam còn thiếu không chỉ là công nghệ mà còn là kinh nghiệm triển khai thực tế. Trong khi đó, GIZ nhiều năm qua đã tham gia các chương trình thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại nhiều quốc gia, sở hữu mạng lưới chuyên gia cũng như kinh nghiệm kết nối với các nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính quốc tế.
5: Thì ngay từ cái tiêu chí ban đầu của dự án, cái tổ chức hợp tác quốc tế của GIZ của Đức ấy, mục tiêu của nó là ra hai cái. Thứ nhất là người hỗ trợ mặt chuyên gia, thứ hai là hỗ trợ về mặt chi phí để khi thực hiện các cái nghiên cứu đánh giá ban đầu. Kết quả của giai đoạn 1 là ông ra được cái báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó sẽ liên quan thứ nhất là đánh giá mặt thị trường tương lai, đánh giá lựa chọn công nghệ nào, cấu hình công nghệ của cái nhà máy pilot này. Trong cái chiến lược phát triển của tổng công ty ấy, thì cái nội dung liên quan hợp tác, đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Qua quá trình làm việc, tham gia các cái gọi là cái chương trình đào tạo của họ ấy, với các chuyên gia thấy rằng cái bản thân họ là có cái thông tin am hiểu rất sâu về những cái công nghệ mới như này, và cái đó thì thực sự Việt Nam là sự thiếu. Nên là cái định hướng mà hợp tác với cái tổ chức nước ngoài là một cái trọng tâm của tổng công ty.
4: Việt Nam là một trong ba quốc gia được GIZ lựa chọn để triển khai dự án thí điểm Power to Liquid cùng với Colombia và Kenya. Công nghệ này sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen xanh, sau đó kết hợp với nguồn carbon thu hồi nhằm tạo ra các loại nhiên liệu tổng hợp phát thải thấp như nhiên liệu hàng không bền vững eSAF hay nhiên liệu e-methanol phục vụ cho vận tải biển. GIZ đồng hành cùng BSR thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, hỗ trợ chuyên gia, tư vấn lựa chọn công nghệ, đồng thời kết nối với các đối tác công nghệ và nguồn lực tài chính quốc tế để từng bước chuẩn bị cho quá trình thương mại hóa. Hiện dự án mới ở giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi, tuy nhiên việc Việt Nam được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm này cũng phản ánh sự đánh giá tích cực của các đối tác quốc tế về tiềm năng phát triển của các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam. Bà Đỗ Thị Lan Anh, Cố vấn Năng lượng tại GIZ Việt Nam nhận định.
6: Ngành dầu khí Việt Nam nói chung hay BSR nói riêng đang có những nền tảng thuận lợi để tham gia trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thứ nhất, BSR có thể tận dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời thì doanh nghiệp cũng đã có những cái kinh nghiệm trong việc vận hành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, quản lý an toàn chế biến hóa dầu và phát triển hạ tầng năng lượng. Thứ hai, các doanh nghiệp trong ngành, trong đó thì có BSR, đã và đang chủ động nghiên cứu các công nghệ mới và xây dựng cái lộ trình phát thải phù hợp với xu thế quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp không chỉ phản ứng trước yêu cầu của thị trường mà còn mong muốn đóng góp và chủ động trong quá trình chuyển đổi.
4: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các loại nhiên liệu phát thải thấp tại Việt Nam vẫn còn đối mặt với không ít thách thức. Bên cạnh yêu cầu về công nghệ và nguồn nhân lực, Bài toán chi phí đầu tư, khả năng thương mại hóa cũng như cơ chế chính sách hỗ trợ vẫn là những yếu tố quyết định để các dự án có thể đi từ nghiên cứu sang triển khai trên thực tế. Ông Đinh Văn Nhân, trưởng phòng công nghệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo của BSR cho biết.
0: Khó khăn nhất đó là về cái vấn đề đầu tư, bởi vì các cái xu hướng mà sản xuất xanh thì cái chi phí đầu tư rất là cao, còn cái hiệu quả thì rất là thấp. Hiện tại trên thế giới mà sản xuất ra thì so với cái nhiên liệu truyền thống thì đã giá khoảng 3 lần.
4: Những thách thức đó cũng cho thấy chuyển dịch năng lượng không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay một quốc gia. Với những công nghệ còn rất mới như Power to Liquid, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và kết nối các nguồn lực đầu tư. Thông qua những dự án như giữa BSR và GIZ, Việt Nam không chỉ tiếp cận các công nghệ năng lượng mới mà còn từng bước chuẩn bị nền tảng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng xanh đang hình thành trên thế giới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
1: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
0: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
1: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải, phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
0: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
1: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2026.

0: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93 QĐ-ANDT ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Truy nã đối với Võ Nha Trang, giới tính nam, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1971 tại Nghệ An, quốc tịch Việt Nam, nghề nghiệp lao động tự do. Số căn cước công dân 0400713877070, cấp ngày 28 tháng 10 năm 2022 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp. Nơi ở thường trú và nơi ở hiện tại, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069 219 4084 hoặc 038 533 2369.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Không gian văn học nghệ thuật.
7: Không gian văn học nghệ thuật.
8: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Biên tập viên Hoàng Sang xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về đời sống nghệ thuật trong tuần.
10: Dòng tin.
11: Dòng tin.
12: Trong tháng 7 này, Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đoài Phương, Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa rực rỡ với chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian gắn với đời sống thường nhật của đồng bào. Tại mỗi không gian làng dân tộc, du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc truyền thống, trang phục, nghi lễ, lễ hội, trực tiếp nghe nghệ nhân kể chuyện, hướng dẫn chế tác sản phẩm thủ công, trình diễn nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh đó là chương trình dân ca dân vũ âm vang nguồn cội với các tiết mục ca múa nhạc dân gian cùng những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như hát then, đàn tính, múa rối, dân tộc Tày, múa xòe, Thái. Hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chương trình nghệ thuật Dấu ấn màu hoa đỏ sẽ tái hiện những giá trị truyền thống yêu nước, lòng biết ơn nguồn cội qua các tiết mục ca múa nhạc và hoạt động tri ân tại làng.
13: Hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076-2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Triển lãm mở ra không gian giao thoa giữa di sản và nghệ thuật khi quy tụ hơn 60 tác phẩm của 36 tác giả, bắc nhịp cầu kết nối những tên tuổi lớn như cố họa sĩ Trịnh Hữu Ngọc, cố họa sĩ Tô Ngọc Vân với các thế hệ họa sĩ trẻ.

0: đương đại. Với thiết kế theo hướng mở, không gian triển lãm tạo nên sự kết nối hài hòa giữa lịch sử, nghệ thuật và trải nghiệm người xem. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm còn là hành trình nhìn lại một thế kỷ hình ảnh Quốc Tử Giám qua góc nhìn đa dạng của nhiều thế hệ họa sĩ, kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia. Họa sĩ nghệ sĩ Phạm Thủy Tiên mang đến triển lãm tác phẩm Thiên Quang Khí Tự chia sẻ.
1: Đến với triển lãm ngày hôm nay thì tôi mang đến một tác phẩm sắp đặt. Nó lấy ý tưởng từ cái đồ chơi là cái máy thổi bóng bóng của trẻ em. Phần phía dưới thì tôi lấy ý tưởng từ giếng Thiên Quang của Văn Miếu và các cái họa tiết của giếng Thiên Quang làm bằng sơn mài. Từ cái món đồ chơi của trẻ em, tôi tạo ra một cái sự gặp gỡ của hai thời đại. Mong muốn truyền tải một cái nhìn lịch sử, một cái nhìn mới về nghệ thuật thị giác và những khảo cứu, những tư liệu của cha ông để lại để có thể đưa nó đến gần hơn với người xem.
0: Qua góc nhìn đa dạng của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, triển lãm không chỉ tôn vinh giá trị của Quốc Tử Giám hôm nay mà còn góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học văn hiến đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế. Hình ảnh Văn Miếu thường được dùng làm biểu trưng của Hà Nội nhưng chưa từng có triển lãm nào làm về chính không gian này. Theo họa sĩ giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, với 60 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như ký họa, sơn dầu, tranh lụa, sơn mài và nghệ thuật sắp đặt, triển lãm là một lời tri ân tới lịch sử, tới truyền thống giáo dục, đồng thời trở thành nhịp cầu gắn kết các thế hệ nghệ sĩ cùng những người yêu mến di sản, tri thức và nghệ thuật.
2: Thì cái triển lãm muốn lấy cái hình tượng của Quốc Tử Giám là một trường đại học được nhìn như là nghệ thuật, giống như một cái sợi chỉ nó kết nối các thế hệ, gắn kết các thế hệ nghệ sĩ mà có thể xuyên thế hệ, xuyên lịch sử, xuyên thế kỷ và được gặp nhau ở trong một cái triển lãm như này. 36 tác giả, hơn 60 tác phẩm, rất là đa dạng, sắp đặt nhiếp ảnh nó rất là khác, nhiếp ảnh chưa bao giờ xuất hiện. Ví dụ như là ảnh Westplate, tôi muốn đưa ra một cái góc nhìn nó rất là đa chiều về nghệ thuật.
3: Lấy cảm hứng từ hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, chương trình nghệ thuật Đất nước Thiên Hùng ca tái hiện những dấu mốc lịch sử bằng sân khấu nhập vai kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Chỉ trong 75 phút, Đất nước Thiên Hùng ca do tập đoàn Vingroup thực hiện đưa khán giả đi qua những cột mốc tiêu biểu của lịch sử dân tộc. Từ truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ thời đại Hùng Vương dựng nước, những cuộc kháng chiến oanh liệt giữ gìn non sông đến khát vọng phát triển hùng cường của Việt Nam trong thời đại mới. Điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách kể chuyện hoàn toàn mới. Thay vì ngồi xem sân khấu theo lối truyền thống, khán giả được bước vào không gian của Immersive Theater. Sân khấu nhập vai đang là xu hướng của nghệ thuật biểu diễn của thế giới. Khán đài được thiết kế ôm trọn hai bên sân khấu, mở ra góc nhìn toàn cảnh với chiều sâu ba chiều sống động, khiến mỗi phân cảnh như một thước phim điện ảnh khổng lồ diễn ra ngay trước mắt. Các nghệ sĩ thực hiện những màn trình diễn kỹ thuật trên không, kết hợp ngôn ngữ múa, xiếc và hiệu ứng sân khấu để tái hiện những lát cắt giàu cảm xúc. Nhạc sĩ Huy Tuấn cảm nhận.
4: Chúng ta gần đây nói rất là nhiều về cái từ khóa công nghiệp văn hóa. Nhưng nếu mà công nghiệp văn hóa bạn không có sản phẩm giá trị thì mình không bắt đầu được câu chuyện đấy. Mà muốn có những cái sản phẩm đấy thì bạn phải có hạ tầng. Và với những người làm nghề chúng tôi thì cực kỳ là hứng khởi với cái nhà hát Vinpearl, bởi vì những cái thiết kế, những cái hạ tầng dành cho các cái show diễn được đầu tư cực kỳ chỉn chu. Và vở Đất nước Thiên Hùng ca này như là một cái sản phẩm đột phá.
3: Đất nước Thiên Hùng ca quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên cùng đội ngũ đạo diễn, chuyên gia và kỹ thuật trong nước và quốc tế. Toàn bộ ekip đã dành hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện để lựa chọn những lát cắt tiêu biểu của lịch sử văn hóa Việt Nam, đồng thời kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại tạo nên một tác phẩm vừa giàu bản sắc Việt, vừa tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Không chỉ là một vở diễn quy mô lớn, đây còn là nỗ lực đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần công chúng bằng cách thể hiện giàu cảm xúc, hiện đại và sáng tạo, góp phần xây dựng một điểm đến mới của nghệ thuật trình diễn đương đại tại Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.
5: Và tôi nghĩ rằng là trong xuyên suốt 75 phút đồng hồ, quý vị khán giả đã lạc vào trong một không gian của sử thi rất đậm đặc của Việt Nam. Rất nhiều màu sắc văn hóa, tính lịch sử, tính quê hương, đất nước đã được gài gắm vào trong các tiết mục rất đặc sắc thông qua đầu tư dàn dựng rất là kỹ càng. Từ âm nhạc, vi rùa, đạo cụ, hình ảnh, sân khấu, công nghệ, phục vụ, phụ trợ thì cái điều đó rất ấn tượng. Những cái gì tinh hoa nhất, cái niềm tự hào nhất của dân tộc Việt Nam được đưa vào trong này. Từ văn hóa cổ truyền cho lịch sử cho đến câu chuyện để tạo ra một cái sự xúc động.
0: Triển lãm Biên độ tương lai giai đoạn bung tỏa do Lotte Department Store phối hợp cùng với 84 Specs và Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội thực hiện đến ngày 26 tháng 7 nhằm tạo dựng không gian giới thiệu kết nối và đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tiếp nối thành công của giai đoạn hội tụ, đây là chặng cuối của dự án Biên độ tương lai hướng đến các nghệ sĩ trẻ đã và đang khẳng định tiếng nói, bản sắc và ngôn ngữ thực hành nghệ thuật của riêng mình, đồng thời mở rộng không gian kết nối đối thoại với công chúng. Không gian triển lãm được bố trí thành 3 phần xuyên suốt, gồm hiện diện, các tác phẩm tập trung khai thác bản sắc cá nhân,

0: từng bước định hình tiếng nói và ngôn ngữ nghệ thuật riêng. Đối thoại mở rộng góc nhìn từ câu chuyện cá nhân đến những vấn đề của đời sống đương đại. Khép lại triển lãm, không gian kết nối nhấn mạnh mối liên hệ giữa nghệ thuật với cộng đồng và tương lai. Nghệ sĩ Phạm Quốc Hương mang đến triển lãm những tác phẩm gốm chia sẻ.
1: Tôi luôn sử dụng những cái kỹ năng mà học được từ các làng nghề gốm truyền thống và sử dụng cái kỹ thuật đấy để đem vào trong cái nghệ thuật đương đại. Tôi rất là đam mê cái biểu tượng sen của Việt Nam, thế nên là tôi muốn đem cái biểu tượng sen Việt Nam đấy vào cái tác phẩm của mình, đã kết hợp những cái kỹ thuật và những cái văn hóa của Việt Nam để có thể sáng tác ra được một cái tác phẩm sen gốm như bây giờ.
0: Dự án được triển khai qua hai giai đoạn gồm hội tụ và bung tỏa. Nếu giai đoạn hội tụ tập trung vào sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật, tạo điều kiện để học hỏi, giao lưu và định hình tư duy sáng tạo, thì bung tỏa là không gian dành cho những nghệ sĩ trẻ đã và đang từng bước khẳng định tiếng nói, bản sắc cùng ngôn ngữ thực hành nghệ thuật của riêng mình. Giai đoạn bung tỏa đã thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ những nghệ sĩ trẻ và các cơ sở đào tạo nghệ thuật. Từ đó, ban tổ chức tuyển chọn 43 tác phẩm tiêu biểu của 24 nghệ sĩ để giới thiệu tại triển lãm. Các tác phẩm trải rộng trên nhiều chất liệu và hình thức thể hiện. Bên cạnh các chất liệu truyền thống như sơn mài, gốm, triển lãm còn giới thiệu những thử nghiệm với video art và công nghệ, phản ánh sự đa dạng trong tư duy sáng tạo cũng như những tìm tòi về ngôn ngữ biểu đạt của thế hệ nghệ sĩ trẻ. Họa sĩ Tuấn Việt, giám tuyển triển lãm cho rằng
2: quy mô triển lãm, cái không gian triển lãm nó không chỉ gói gọn là trong một cái căn phòng triển lãm ở bảo tàng hay là trong cái phòng triển lãm giống như trước giờ mọi người vẫn thấy, mà đây là trong một trung tâm thương mại, cũng như là cái sự cởi mở của cái phòng triển lãm đấy đối với lại công chúng nghệ thuật. Thì tôi đã dùng từ là biên độ tương lai, tức là cái biên độ đấy nó cứ mở rộng ra. Đối với lại giai đoạn bung tỏa, các cái tác phẩm được biểu đạt đấy đa dạng chất liệu hơn, đa dạng về nội dung hơn, và những cái tác phẩm đấy nó có cái tính, nó có chiều sâu về ý niệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống bảo tàng đang đứng trước những yêu cầu thay đổi theo hướng đa dạng, linh hoạt và hấp dẫn hơn trong cách tổ chức trưng bày nhằm thu hút du khách. Theo đó, bên cạnh các tư liệu hiện vật, sự kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật sắp đặt và các yếu tố liên ngành đóng vai trò quan trọng, mang đến cho khách tham quan một hành trình thấu hiểu quá khứ theo nhiều cách khác nhau.
4: Đầu năm nay, Bảo tàng Hà Nội đã giới thiệu tới công chúng và du khách tham quan triển lãm sắp đặt, chiến tranh và hòa bình. Từ những hiện vật nằm im lìm trong kho, những vỏ bom, mảnh đạn, khẩu trúng trường, qua sự sáng tạo của người nghệ sĩ đã đem đến những hình dung và cảm nhận mới về chiến tranh, về cách con người nghĩ đến hòa bình trong sự bao dung và niềm hy vọng. Tiến sĩ Trần Hậu Yên Thế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, cách làm của Bảo tàng Hà Nội đã gợi mở những cách nghĩ khác về hiện vật bảo tàng, về tiềm năng khai thác cũng như các hướng tiếp cận mới.
5: Nó có một cái xu hướng rất là rõ, tức là đưa những kết hợp giữa những cái nghệ thuật tạo hình truyền thống, chất liệu truyền thống có tính vật lý với cả những cái hình thức của công nghệ số phối hợp với nhau, thì lúc đấy nó sẽ thách thức cả cái định chế của bảo tàng. Bởi vì cái bảo tàng xưa nay đã đang sưu tập những cái rất là định, tức là cái yếu tố vật lý nó rất là cụ thể. Thế vậy những cái tác phẩm mà nó tồn tại ở dạng số, nghệ thuật truyền thông đa phương tiện, thì nó sẽ có hiện diện ở đấy không?
6: Trường khúc giao đầu hùng tráng với điểm nhấn trận đánh Việt Nam, trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
4: Là một bảo tàng địa phương nhưng trong định hướng phát triển, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang thực hiện làm mới hệ thống trưng bày, cập nhật những kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt với sự hỗ trợ của các chuyên gia Pháp đến từ Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen. Điểm nhấn của bảo tàng là hệ thống trưng bày hiện vật và bức tường tranh panorama kết hợp âm nhạc, ánh sáng để kể câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, việc chuyển giao kỹ thuật và tư vấn trưng bày là định hướng quan trọng giúp bảo tàng ngày càng đổi mới. Trong đó, các chuyên gia gợi ý thiết kế để vừa tạo sự khác biệt về nội dung trưng bày, vừa đảm bảo tính tiếp nối của câu chuyện theo nguyên tắc khoa học, linh hoạt và tiết kiệm. Các gợi ý cụ thể như thiết kế lại sơ đồ tham quan, thay đổi màu sắc và sắc độ không gian, đa dạng hóa một câu chuyện bằng nhiều hình thức khác nhau. Bên cạnh hiện vật, tư liệu còn có các thông tin giới thiệu, audio, video và các hình thức tương tác. Ngoài hiện vật trưng bày, bảo tàng cũng đang tiến hành mượn sao chụp phim tư liệu có hình ảnh hiện vật gắn với con người trong những sự kiện cụ thể.
7: Công tác của bảo tàng không phải chỉ là mỗi những cái cán bộ bảo tàng làm, mà đặc biệt nó phải có cái sự phối hợp đa ngành, đặc biệt là trong cái việc mà thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bảo tàng, thì chúng tôi có sử dụng rất nhiều những cái phương pháp, ví dụ như về

0: ánh sáng là phải có một cái chuyên gia về ánh sáng. Làm thế nào ánh sáng để đạt được cái mục đích của tôi là câu chuyện kể đó, nó làm nổi bật lên cái gì?
1: Có thể nói, sự kết hợp giữa bảo tàng, nghệ thuật và công chúng cho thấy tính liên ngành đang trở thành một xu hướng nổi bật trong thực hành văn hóa đương đại. Thông qua việc kết nối nhiều lĩnh vực và giá trị khác nhau, các không gian bảo tàng không chỉ thực hiện chức năng lưu giữ, bảo tồn mà còn tạo ra những trải nghiệm đa dạng, góp phần tăng cường tương tác với công chúng. Bên cạnh những sưu tập hiện vật và các nguồn chất liệu từ các câu chuyện lịch sử, các bảo tàng còn có nhiều tiềm năng để thử nghiệm các hình thức nghệ thuật đương đại, tận dụng và tái chế như một phương thức thực hành sáng tạo. Tuy vậy, theo Phó Giáo sư Fabre, giảng viên lịch sử đương đại của một trường đại học tại Paris, chuyên gia lịch sử thuộc địa và đế quốc, cố vấn đặc biệt cho Tổng Giám đốc Bảo tàng Ký ức Chiến tranh Caen, việc hiện đại hóa không chỉ được thực hiện bằng công nghệ mà còn bằng nhiều cách thức khác nhau.
2: Đối với những công chúng trẻ được sinh ra trong thời đại số, nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần dùng công nghệ để nói chuyện với họ thì chưa chắc đó đã là cách tiếp cận hiệu quả. Số hóa không bao giờ thay thế được trải nghiệm trong đời sống thực, trong khi môi trường bảo tàng luôn đòi hỏi tính trực quan sinh động. Đây cũng là nơi lưu giữ ký ức, vì thế cần có những tiếp xúc trực tiếp để con người kết nối với ký ức. Hơn nữa, khi tương tác với từng nhóm khách tham quan, bảo tàng có thể ghi nhận những ý kiến phản hồi khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn. Đây là những điều mà một chuyến tham quan thực tế ảo khó có thể mang lại một cách trọn vẹn.
1: Bằng cách coi các tác phẩm sáng tạo gắn với những bằng chứng lịch sử xác thực, các bảo tàng đã và đang biến nghệ thuật thành công cụ quan trọng để khám phá và hiểu biết về những thời đại đã qua, những sự kiện lịch sử cụ thể, cùng với các yếu tố văn hóa, tư liệu và hiện vật sưu tầm. Sự cộng hưởng của nghệ thuật sẽ làm nổi bật một tầm nhìn hợp tác, nơi vẻ đẹp thẩm mỹ và nghiên cứu lịch sử hòa quyện vào nhau, giúp công chúng thấu hiểu hơn những khía cạnh phức tạp trong câu chuyện của nhân loại.
3: Tiếp theo là một số sự kiện nghệ thuật đáng chú ý trên thế giới.
4: Siêu phẩm đầy bùng nổ của mùa hè năm nay là Spider-Man Brand New Day, dự kiến đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 31 tháng 7. Nam diễn viên Tom Holland sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Peter Parker quen thuộc trong dự án điện ảnh do đạo diễn Destin Daniel Cretton dẫn dắt. Kịch bản phim sẽ tiếp nối câu chuyện sau các sự kiện trong Spider-Man No Way Home. Peter Parker bắt đầu có một chương mới trong cuộc đời sau khi thế giới quên mất anh. Khi người nhện cố gắng cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và cuộc sống cá nhân, những mối đe dọa mới xuất hiện có thể thay đổi tương lai của anh mãi mãi.
3: Một vụ trộm đã xảy ra ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp Lelike ở Wingersmoder, đông bắc nước Pháp, với thiệt hại ước tính hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau vụ trộm đá quý gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đột nhập bảo tàng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, phá cửa và tiến vào phòng trang sức, đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê. Thiệt hại hiện đang được đánh giá nhưng có thể lên tới vài triệu đô la Mỹ.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sáng tạo nên những giá trị nghệ thuật, người nghệ sĩ hôm nay còn mang trên mình trách nhiệm của một công dân trước cộng đồng và đất nước. Ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, công chúng sẽ giúp cho người nghệ sĩ định vị mình tốt hơn trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc dự án nghệ thuật Lên Ngàn, về trách nhiệm xã hội và trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ trong bối cảnh hiện nay.
6: Vâng, xin chào anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh. Theo anh thì trong bối cảnh hiện nay, trách nhiệm công dân và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ được thể hiện cụ thể như thế nào bên cạnh sứ mệnh sáng tạo nghệ thuật?
7: Theo tôi thì trách nhiệm công dân của nghệ sĩ có thể bắt đầu từ những cái việc rất là cụ thể. Ví dụ như là làm nghề nghiêm túc này, tôn trọng pháp luật, tôn trọng công chúng, cộng sự, tôn trọng bản quyền, tôn trọng sự thật, không lợi dụng những ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị lệch lạc. Nếu mà có thể nói một cái giản dị thì tôi nghĩ là người nghệ sĩ cần giữ được cái sự tự do của những người làm sáng tạo, và tiếp theo đó là cái sự tử tế của một công dân. Khi hai điều đó đi cùng nhau thì nghệ thuật không chỉ làm đẹp thêm cho đời sống mà còn góp phần làm cho xã hội trở nên nhân văn, sâu sắc và có nhiều khả năng đối thoại hơn.
6: Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội đã mở ra rất là nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Vậy theo anh, người nghệ sĩ cần làm gì để giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và phát huy ảnh hưởng tích cực của mình với công chúng?
7: Một người nghệ sĩ trẻ ngày hôm nay thì có thể tự giới thiệu công việc của mình, tự xây dựng cộng đồng khán giả, lưu trữ tư liệu, kết nối với các không gian nghệ thuật trong nước và quốc tế chỉ bằng các nền tảng số. Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là lớn.

0: Thế nhưng mà tốc độ quá nhanh của mạng xã hội có thể khiến nghệ sĩ bị cuốn vào áp lực phải liên tục xuất hiện, liên tục tạo ra hiệu ứng và đôi khi đo những cái giá trị của mình bằng lượt xem, lượt thích hay là lượt chia sẻ. Tôi nghĩ rằng khi đó thì nghệ thuật sẽ rất dễ bị rút gọn thành những nội dung tiêu thụ nhanh. Theo tôi để giữ một cái bản lĩnh nghề nghiệp, nghệ sĩ có thể là cần phải giữ ba cái nền tảng. Thứ nhất, quan trọng nhất đó là tri thức. Đặc biệt là khi làm việc với văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống liên quan đến tín ngưỡng hay là những cái biểu tượng bản địa thì người nghệ sĩ cần phải hiểu bối cảnh này, nguồn gốc, những cái tầng nghĩa và cái cộng đồng đang gìn giữ thực hành văn hóa đó. Tiếp theo đó là về thẩm mỹ, năng lực lựa chọn và chiều sâu tư tưởng nghệ sĩ. Thuật toán có thể cho biết điều gì đang được chú ý, thế nhưng mà không thể quyết định được điều gì có cái giá trị lâu dài. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng đó là đạo đức nghề nghiệp. Thì trong cái thời đại số ấy, thì ảnh hưởng của nghệ sĩ có thể lan tỏa rất là nhanh. Vì vậy thì những cái phát ngôn, hình ảnh, cách sử dụng tư liệu, cách ghi nhận cộng sự, ứng xử với khán giả và cả cách dùng công nghệ mới như là AI thì đều cần cái sự minh bạch và trách nhiệm.
1: Từ những trải nghiệm của mình thì anh muốn gửi gắm điều gì tới các nghệ sĩ trẻ để họ vừa khẳng định dấu ấn sáng tạo cá nhân, vừa nuôi dưỡng ý thức cống hiến và trách nhiệm đối với đất nước, cộng đồng?
0: Nếu để chia sẻ từ trải nghiệm của mình thì tôi nghĩ điều quan trọng nhất đó là hãy tin vào cái tiếng nói riêng của mình, nhưng cũng hãy hiểu những cái tiếng nói ấy đến từ đâu. Các nghệ sĩ trẻ hôm nay có rất nhiều điều kiện, tôi nghĩ rằng là đó là công nghệ này, internet, mạng xã hội, một cái kho tri thức toàn cầu và cơ hội kết nối quốc tế. Nhưng trong một cái thế giới quá nhanh, điều đó, cái điều khó nhất không chỉ là làm sao để được nhìn thấy mà đó là làm sao để không đánh mất cái chiều sâu của mình. Với cá nhân mình thì tôi nghĩ rằng đó là không đánh đổi cái chiều sâu nghệ thuật để lấy những cái sự nổi tiếng ngắn hạn hay là xu hướng. Tôi nghĩ là điều đáng quý nhất ở nghệ sĩ trẻ đó là cái sự tự do. Nhưng cái sự tự do ấy thì nó cần đi cùng với tri thức, kỷ luật và cái sự tử tế. Hãy sáng tạo bằng tất cả những sự tự do của mình, nhưng hãy làm nghề với sự khiêm tốn, hiểu biết và trách nhiệm của một công dân.
1: Vâng, xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc hiện đang công tác tại Cục Chính trị, Bộ đội Biên phòng. Là một nữ nhạc sĩ mang quân hàm xanh, chị dành nhiều tâm huyết cho những sáng tác về người lính biên phòng, về biên giới và tình yêu với Tổ quốc. Âm nhạc của chị không chỉ mang màu sắc hào hùng của người lính mà còn có sự dịu dàng, sâu lắng và rất đời thường. Qua mỗi ca khúc, hình ảnh người lính hiện lên gần gũi hơn, giàu cảm xúc hơn và đầy chất nhân văn.

0: người lính biên phòng bằng những cảm xúc rất đời thường. Điều tạo nên màu sắc riêng trong âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có lẽ nằm ở cách chị lựa chọn kể câu chuyện về người lính bằng góc nhìn của một người phụ nữ nhiều sẻ chia và giàu cảm xúc. Chị chú ý đến ánh mắt, nụ cười, nỗi nhớ nhà hay những khoảng lặng phía sau quân phục. Người lính trong âm nhạc của chị không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh mà còn là những con người với đầy đủ cảm xúc rất thật và luôn mang trong mình những khát vọng giản dị. Trung tá Khương Văn Thủy, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng cảm nhận, các ca khúc của Vũ Huyền Ngọc mềm mại, gần gũi và nhiều đồng cảm chạm đến trái tim khán giả.
1: Từ những cuộc sống thực tiễn, công tác chiến đấu và xây dựng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, thì nhạc sĩ Huyền Ngọc đã cụ thể hóa vào những trang nhạc của mình, giúp cho người nghe đã hình dung một cách rõ nét hơn, xúc động hơn về những cái gian truân, khó khăn, vất vả, nhưng cũng rất đỗi tự hào và những cái nhiệm vụ mà hết sức cao cả mà Đảng, Nhà nước cũng như là Tổ quốc, nhân dân giao cho người chiến sĩ biên phòng. Nhạc sĩ Huyền Ngọc lại có rất nhiều những ca khúc mà gắn liền với tên tuổi của chị ấy. Ca khúc đó có cái sức sống và chạm đến trái tim của khán giả.
0: Để có được những chất liệu ấy, nữ nhạc sĩ đã đi qua nhiều vùng biên giới, gặp gỡ nhiều chiến sĩ, nhiều đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc. Theo Thượng tá Phạm Thanh Nhã, chủ nhiệm nhà văn hóa Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc luôn phát huy được vai trò của người nghệ sĩ chiến sĩ. Mỗi ca từ và giai điệu trong các tác phẩm của nữ nhạc sĩ rất gần gũi, dễ đi vào lòng người nghe. Vũ Huyền Ngọc chọn giữ lại hình ảnh người lính bằng âm nhạc, bằng những giai điệu lặng lẽ nhưng bền bỉ đi vào lòng người nghe.
2: Đồng chí Vũ Huyền Ngọc là một người nghệ sĩ, chiến sĩ đã thâm nhập thực tế rất nhiều, nhất là những cái vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hẻo lánh, rất hiểu được cuộc sống, sinh hoạt rồi là công tác của cán bộ chiến sĩ ở các đồn biên phòng và bà con ở khu vực biên giới. Cho nên là những cái đấy nó đã thấm vào những cái sáng tác của đồng chí Ngọc, vào từng cái nốt nhạc, từng cái ca từ. Bây giờ cái số lượng bài hát của đồng chí Ngọc đã sáng tác hầu như là ở các đồn là anh em đều thuộc, và ở đoàn văn công Bộ đội Biên phòng thì vẫn thường xuyên để dùng các tác phẩm của đồng chí Ngọc để đi biểu diễn phục vụ cán bộ chiến sĩ rồi bà con dân tộc biên giới.
0: Giữa rất nhiều xu hướng âm nhạc mới, hành trình làm mới âm nhạc về người lính chắc chắn không dễ dàng. Nhưng bằng sự nhạy cảm của một người nghệ sĩ và tinh thần đổi mới không ngừng, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc vẫn âm thầm mang những giai điệu về biên cương đến gần hơn với người trẻ. Bên cạnh việc giữ lại tinh thần và giá trị cốt lõi của dòng nhạc về người lính, nữ nhạc sĩ luôn tìm tòi để làm mới ngôn ngữ âm nhạc của mình. Giai điệu mềm mại, trẻ trung, dễ nghe cùng ca từ dung dị giúp âm nhạc của chị dễ tạo sự đồng cảm với người nghe trẻ tuổi. Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc chia sẻ.
3: Đã có rất là nhiều những ca khúc mà Huyền Ngọc đã làm mới với một cái phong cách dụ EDM trong ca khúc. Ví dụ như bài Mùa Xuân Có Anh là Huyền Ngọc cũng đã đưa cả phần rap, vâng, đọc rap ở giữa với một cái tiết tấu rất là mới, cho dù đấy là một ca khúc nói về mùa xuân rất đẹp của những người lính biên phòng đi tuần tra thôi, những bài này với một cái phong cách rất là vui tươi. Mỗi khi mà Huyền Ngọc viết về những đề tài chính luận thì Huyền Ngọc luôn luôn dung hòa giữa lời ca và âm nhạc, làm sao mà có thể cân bằng, thế hệ trước cũng có thể nghe được và thế hệ trẻ cũng có thể nghe được.
0: Với Vũ Huyền Ngọc, đổi mới không có nghĩa là làm mất đi bản sắc của dòng nhạc truyền thống, mà là tìm cách để những câu chuyện về biên giới và người lính có thể bước gần hơn tới đời sống hiện đại. Điều đáng quý ở nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc là tinh thần luôn tìm tòi và không ngại đổi mới. Dù viết về đề tài quen thuộc, chị vẫn cố gắng tạo ra màu sắc riêng để âm nhạc không bị lặp lại hay xa cách với công chúng trẻ. Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
4: cách viết hay tư duy âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc có nhiều cái tìm tòi, nhưng mà nó rất gần với công chúng, và đặc bởi vì là chị sử dụng cái tấu hiện đại, thậm chí kể cả những cung quãng hiện đại, nếu giữ được cái cung quãng về dân gian và đổi mới cho tiết tấu mới và tạo nên cho người nghe một cái không gian, một cái khoảng rộng để mà đắm chìm trong cái giai điệu đó.
0: Không chỉ đổi mới trong cách viết giai điệu, nữ nhạc sĩ còn chủ động đưa những hơi thở âm nhạc hiện đại vào các sáng tác của mình thông qua phối khí, tiết tấu và cách xử lý âm nhạc. Người nghe có thể cảm nhận sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, chất tự sự truyền thống với nhịp điệu trẻ trung của đời sống âm nhạc hôm nay. Những tìm tòi ấy giúp âm nhạc về người lính trở nên gần gũi hơn, mềm mại hơn mà vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.
5: Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình Không gian văn học nghệ thuật do

Biên tập viên Ngọc Hà, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên đến đây là kết thúc. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Việt Nam Khúc Hát Tự Hào, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau vào lúc 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VOV1.

0: Xin chào các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe.
1: Để sở hữu một xe yêu giờ đã có dễ dàng, dù kinh tế có hơi chút hạn hẹp, đó là mua trả góp mà nhiều ngân hàng và ô tô salon hỗ trợ cho các khách hàng. Âm Nhạc Và Xe hôm nay sẽ cho các bạn thông tin về các thủ tục quan trọng khi mua xe trả góp. Lần đầu mua xe trả góp, có thể bạn sẽ thấy bỡ ngỡ và gặp một số khó khăn. Những hướng dẫn sau đây chắc chắn sẽ giúp cho bạn rất nhiều. Thứ nhất, giấy tờ cần thiết khi mua xe trả góp. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân. Để được tham gia mua xe trả góp, bạn phải nằm trong độ tuổi từ 21 đến 60 để đảm bảo khả năng chi trả. Sổ hộ khẩu thường trú. Khi mua xe trả góp, thông thường bạn sẽ được lựa chọn hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe hoặc các tài sản cá nhân khác. Nếu lựa chọn thế chấp tài sản, bạn phải chuẩn bị các giấy tờ có liên quan. Bước 1. Thương lượng mức thanh toán lần đầu. Sau khi lựa chọn xe, tùy theo điều kiện kinh tế, bạn có thể lựa chọn thanh toán từ 20 đến 90% giá trị chiếc xe. Cá biệt, một số cửa hàng sẽ chấp nhận mua xe với giá 0 đồng. Bước 2. Vay vốn ngân hàng. Hãy lựa chọn một ngân hàng uy tín để thực hiện thủ tục vay vốn. Bạn có thể lựa chọn ngân hàng liên kết trực tiếp với cửa hàng hoặc tùy ý. Bước 3. Ký hợp đồng giao nhận xe và chi trả khoản tiền đầu tiên theo thương lượng và giá trị của chiếc xe. Bước 4. Nhận xe. Khi quyết định mua xe trả góp, bạn cũng nên tìm hiểu kỹ những giá trị của chiếc xe cũng như những điểm bán hàng uy tín. Bên cạnh đó, cũng cân nhắc kỹ khả năng tài chính của bản thân để đưa ra những thương lượng hợp lý. Như các bạn dễ dàng nhận thấy, thủ tục mua xe trả góp rất đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện. Không cần đến quá 30 phút bạn đã có ngay chiếc xe mơ ước. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, chúng ta cùng nghe bài hát Mùa Đông, sáng tác của Hoàng Thống do Eric trình bày.

Các bạn thính giả của Âm Nhạc Và Xe thân mến, thông tin tiếp theo rất đơn giản nhưng có lẽ rất nhiều bạn thính giả khi sở hữu chiếc xe chưa biết cụ thể và cách thức sử dụng sao cho hợp lý, đó là sử dụng đèn pha và cốt khi lưu thông trên đường. Khi tham gia giao thông trong thành phố buổi tối thì nên sử dụng đèn chế độ nào cho hợp lý? Sử dụng đèn pha, đèn cốt thế nào để không gây khó chịu cho người đi trước mắt và không vi phạm luật giao thông đường bộ? Cả ô tô và xe máy đều được thiết kế hệ thống đèn trước có hai chế độ là đèn pha chiếu sáng xa và đèn cốt chiếu sáng gần. Để sử dụng đèn làm sao an toàn cho chính cá nhân mình và những người đang lưu thông khác, bạn cần nắm rõ bản chất của hai chế độ đèn này. Đèn pha có ký hiệu trên bảng táp lô là bóng đèn và các luồng sáng thẳng. Đèn cốt có ký hiệu bóng đèn và các luồng sáng hơi chếch xuống dưới. Ở Việt Nam, nhìn chung rất nhiều lái xe không thể phân biệt được đâu là chế độ đèn cốt và đâu là chế độ đèn pha. Do đó, khi tham gia giao thông ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều nhập nhoạng và các lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông trong phố. Điều này gây rất nhiều khó chịu cho những lái xe đi đối diện. Sử dụng đèn chiếu xa, đèn pha khi tránh xe đi ngược chiều có thể bị lực lượng chức năng phạt tới 600.000 đến 800.000 đồng đối với xe ô tô theo điểm G khoản 3, điều 5, Nghị định 171/2013/NĐ-CP. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời các bạn thính giả thư giãn cùng Hà Anh Tuấn qua Chuyện của mùa đông, sáng tác của Phạm Toàn Thắng.

0: Các bạn đang nghe chương trình âm nhạc và xe trên tần số 102,7 MHz cùng mạng FM phủ sóng toàn quốc. Các bạn thính giả có thể gửi những yêu cầu và giao lưu với chương trình qua hòm thư âm nhạc và xe a@gmail.com.
1: Thông tin tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu đến bảo vệ lớp sơn cho xế yêu của mình mà không phải ai cũng biết để thực hiện cho đúng cách. Dưới đây là một số bí kíp giúp bạn có thể bảo vệ lớp sơn cho xế cưng của mình một cách hiệu quả nhất. Lớp sơn được xem là lớp áo khoác bên ngoài ô tô, vừa thể hiện vẻ đẹp của xe, vừa cho thấy mức độ quan tâm của ông bà chủ đối với xế cưng của mình. Không đơn giản chỉ là rửa xe và lau chùi cẩn thận, bảo vệ lớp sơn ô tô là cả một nghệ thuật mà không phải ai cũng biết rõ. Nguyên nhân lớp sơn xe bị bong chóc. Theo thời gian, lớp sơn bên ngoài ô tô sẽ bị bong chóc và ăn mòn, gây mất thẩm mỹ cho xe. Những nguyên nhân chủ yếu có thể đến như xe dầm mưa quá lâu nhưng không được rửa kỹ càng, xe bị phơi nắng liên tục trong một thời gian dài dưới tác động của ánh nắng mặt trời, xác côn trùng hoặc nhiên liệu dính vào lớp sơn quá lâu, sử dụng sai khăn lau xe. Một số nguyên nhân tưởng chừng rất đơn giản trên có thể gây nên những tác hại khó lường đến lớp sơn ngoại thất ô tô của bạn. Do đó, các chủ xe cần lưu ý hạn chế những điều này để bảo vệ lớp sơn một cách hiệu quả nhất. Một số bí kíp đơn giản trong việc bảo vệ lớp sơn xe: thường xuyên lau, rửa xe để tránh các loại bụi bẩn,

bùn đất, phân chim và một số hợp chất khác gây tác hại cho lớp sơn xe. Nếu bạn không tắm rửa xe một cách cẩn thận và thường xuyên, những vết bẩn, chất độc hại có thể bám vào lớp sơn xe, do đó dễ gây bong chóc và ăn mòn, đặc biệt là các hợp chất có tính oxy hóa cao. Tuy nhiên, trong quá trình lau rửa xe, các bạn cần lưu ý một số vấn đề sau. Sử dụng rẻ lau mềm, xà phòng chuyên dụng dành cho việc lau và rửa xe. Tránh sử dụng các loại nước tẩy rửa chứa nhiều axit béo như nước rửa chén hay thuốc tẩy vì dễ gây ăn mòn xe. Không nên rửa xe dưới tác động trực tiếp của ánh nắng mặt trời, rất dễ bị xước và bong chóc khi chịu nhiệt độ cao. Phun nước kỹ từng ngóc ngách của xe, nên rửa xe sơ qua bằng nước trước khi sử dụng xà phòng chuyên dụng để lau rửa. Nếu còn những cách nào khác hoặc kinh nghiệm riêng của bản thân, các bạn có thể chia sẻ với Âm Nhạc Và Xe thông qua hòm thư amnhacvase@gmail.com. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo của cách bảo vệ sơn xế yêu của mình, các bạn cùng thư giãn với Mùa Đông Tình Yêu, sáng tác của Phúc Bồ, do Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm trình bày.

0: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Âm nhạc và xe được phát sóng trên kênh âm nhạc VOV3 tần số 102,7 MHz và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Hạn chế để xe ngoài trời nắng, tận dụng bóng râm. Như đã đề cập, ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc bong tróc lớp sơn xe. Bởi nắng mặt trời chứa một lượng tia cực tím cực mạnh, ảnh hưởng xấu đến việc bám trụ của lớp sơn trên lớp vỏ xe. Do đó vào mùa hè nắng nóng, các bác tài cần tận dụng tối đa những chỗ đậu xe có bóng râm và mát mẻ để có thể bảo vệ xế cưng của mình. Đánh bóng đúng cách là một trong những phương pháp giúp chiếc xe của bạn trông mới mẻ và bóng loáng hơn. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng vào việc này và không biết cách đánh bóng phù hợp sẽ dẫn đến những hậu quả ngược lại. Cụ thể, các loại sơn bóng đều chứa chất dễ làm xe bị mài mòn. Do đó, mặc dù việc phủ lớp sơn bóng lên ô tô có thể giúp cho xe bạn trông mới và sáng hơn, nhưng đồng thời cũng dễ phá vỡ lớp sơn nguyên gốc của ô tô, càng làm cho xe dễ bị phai màu hơn so với khi chưa được phủ lớp sơn bóng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một số loại sáp chuyên dụng cho việc đánh bóng ô tô đang được bán khá rộng rãi trên thị trường hiện nay. Loại sáp này đánh bóng xe bằng cách phủ lên ngoại thất xe một lớp áo mới thay vì đánh bóng bằng cách ăn mòn như các loại sơn đánh bóng thường. Do đó sẽ hạn chế tối đa việc chảy xước và bong tróc lớp sơn cho ô tô của bạn. Các bạn thân mến, vậy là 30 phút của âm nhạc và xe đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên kênh âm nhạc VOV3. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Mùa đông sẽ qua, sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do Mỹ Linh trình bày.

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với Popchart và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Chúng ta hãy cùng ngược thời gian về với năm 1979, giữa thời đỉnh cao của nhạc disco. Một bài hát lên hạng nhất bảng xếp hạng Mỹ không chỉ tiếp tục ghi dấu ấn oanh liệt cho nhạc disco mà còn mang đầy tính xã hội, cho thấy nhạc dance không phải lúc nào cũng chỉ là vui vẻ, trẻ trung. Đó là Bad Girls của nữ hoàng disco Donna Summer.

Một ngôi sao sáng chói khác của dòng nhạc dance pop cũng khởi đầu vào ngày này 39 năm trước. Một nữ diễn viên truyền hình tấn công thị trường âm nhạc bằng một bài hát xưa cũ nhưng được làm lại theo một tinh thần hoàn toàn mới. Từ đó chúng ta có một nữ hoàng nhạc pop, đó chính là Kylie Minogue và bài hát đầu đời The Locomotion.

Ngày này 62 năm trước cũng đánh dấu một cú đột phá của ban nhạc rock lừng danh vào thị trường Mỹ, thêm vào cuộc tấn công ồ ạt của các nhóm nhạc Anh vào Mỹ mà người ta vẫn gọi là British Invasion. Đó chính là Rolling Stones, những hòn đá lăn, với bài hát cover lại từ một nghệ sĩ Mỹ, It's All Over Now. Tên bài hát là sự kết thúc, nhưng đó lại là khởi đầu rực rỡ cho Rolling Stones như chúng ta đã thấy.

Vừa qua các bạn xem bộ phim biopic Michael về cuộc đời vô nhạc pop Michael Jackson, hẳn đã vô cùng ấn tượng với màn kết khi bài hát Bad được biểu diễn tại sân vận động Wembley, thánh địa của bóng đá và âm nhạc thế giới. Hôm nay cũng đánh dấu ngày Michael Jackson bắt đầu chuyến lưu diễn tại Anh với đêm diễn đầu tiên tại sân Wembley, chính là sự kiện được kể lại trong bộ phim. Mời các bạn cùng sống lại không khí của đêm diễn lịch sử 38 năm trước ấy.

Và cũng tại sân Wembley, 41 năm trước diễn ra sự kiện vĩ đại là nhạc hội Live Aid gây quỹ hỗ trợ nạn nhân nạn đói ở châu Phi. Các ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới đã tham dự sự kiện này ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Từ đó, ngày này được gọi là World Rock Day, ngày nhạc rock thế giới. Một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Live Aid năm đó là của ban nhạc Queen, mà các bạn cùng nghe lại sau đây như âm thanh không thể nào quên mà Queen mang đến với sân khấu Live Aid năm đó. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. We'll be right back.

0: Anh Xuân Thọ ơi.
1: Ơi.
0: Anh có rảnh không?
1: Anh nhá. Anh lúc nào có Thúy thì anh đều rảnh cả.
0: Úi chà chà, thế lên đường đi chơi luôn bây giờ.
1: Ấu, đi chơi á. Đi chơi thì lúc nào anh cũng rảnh.
0: Úi rồi, ôi. Đi luôn nhá.
1: À, thế nhưng mà Thúy Thúy định đi đâu nhỉ?
0: Đi miền Tây.
1: Úi rồi, xa thế thì để cho anh còn phải chuẩn bị chứ.
0: Thế bây giờ anh chuẩn bị cái gì? Bây giờ thì em nghĩ rằng là đàn ông thì chuẩn bị nó cũng rất là đơn giản. Chỉ có phụ nữ thì nó mới hay có nhiều các cái khâu thôi. Chứ còn em tưởng anh xách ba lô lên là đi thôi.
1: Đúng rồi, cái việc xách ba lô lên là đi. Nhưng cái quan trọng nhất là về miền Tây thì mình đi đâu? Bây giờ mình ở ngoài này, mình biết được chỗ nào là danh lam thắng cảnh của miền Tây, những chỗ nào ở miền Tây mình cần phải đến để ngắm nhìn những cái cảnh đẹp nhất, ăn những cái đặc sản ngon nhất và đặc trưng nhất của miền Tây. Thì Thúy có biết chỗ nào nào?
0: Thì em chỉ thích đi miền Tây vì em cảm thấy ở đấy sông nước và con người nó sẽ rất là hữu tình. Vì em thấy mọi người nói thế mà em chưa được đi.
1: Bây giờ cái gì cũng nên có sự chuẩn bị. Khi mình mà không có chuẩn bị cụ thể, không biết là mình cần phải đến những chỗ nào, thì anh sợ rằng là mình đi rồi đến lúc mình về mình lại tiếc là tại sao đã đến tận miền Tây rồi.
0: Thôi thế bây giờ thế này,
1: không đến được nơi nơi mà mình muốn.
0: Thế bây giờ anh Xuân Thọ làm thế nào để em được đi miền Tây?
1: À,
0: chứ bây giờ kiểu gì em cũng muốn đi miền Tây.
1: Thế thì bây giờ chúng ta hãy tạm về miền Tây qua những cái tác phẩm của các cái tác giả viết cho Tân Cổ Giao Duyên đi. Thúy Thúy thấy sao nào?
0: Em đồng ý, cứ miễn là miền Tây là em đồng ý.
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cả những bài ca về miền Tây trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên hôm nay. Và theo anh nghĩ thì chúng ta sẽ lấy chủ đề là miền Tây yêu thương. Thúy Thúy thấy thế nào?
0: Dạ vâng, em nhất trí ngay.
1: Vậy thì chần chừ gì nữa mà không lên đường nhỉ?

0: Anh Xuân Thọ vừa đưa Thúy Thúy và quý vị thính giả cùng về miền Tây qua bài ca Tân Cổ. Đúng là rất hay anh ạ.
1: Bài ca này có tên là Về Miền Tây của tác giả Tô Thanh Tùng và Hoàng Song Việt. Chúng ta đã nghe hai nghệ sĩ Phương Thúy và Lê Minh Hảo trình bày. Thúy Thúy nghe có thấy muốn về miền Tây ngay không?
0: Đấy, trước khi bắt đầu vào chương trình thì em đã muốn về miền Tây. Nhưng mà thật sự để nói là về miền Tây mà du lịch hoặc là thăm thú thì đúng là mình cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị về những địa chỉ chi tiết xem là ở đâu đẹp, ăn ở đâu ngon, đúng không? Và cái này thì chắc là thính giả yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên thì sẽ tư vấn cho Thúy Thúy nhiều hơn về miền Tây qua địa chỉ hộp thư điện tử là Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com quý vị nhé. Còn Thúy Thúy cũng biết qua về miền Tây, đó là một vùng sông nước và thơ mộng và có cả chợ nổi nữa, với những bài ca tân cổ và với những con người rất là chất phác.
1: Để nói với Thúy như thế này nhé, để Thúy phải hiểu rằng tại sao mà khi mà Thúy nói là mình phải đi miền Tây chơi ấy, thì Thúy thấy rằng là anh cứ chần chừ là vì sao. Thúy có biết không, miền Tây Nam Bộ gồm có rất nhiều tỉnh và ở đó không phải chỉ có một địa danh mà chúng ta cần đến. Ví dụ như là những cái nơi mà mình chắc chắn sẽ đến như là Cần Thơ, nhưng mà còn xa tít như là An Giang, Bến Tre, rồi là Đồng Tháp. Nhưng mà đặc trưng ở đó là một vùng đất rộng mênh mông và có rất nhiều sông, rạch, kênh, ngòi và rất nhiều cả cầu khỉ nữa.
0: Đấy, nghe là rất hấp dẫn. Có nghĩa là miền Tây là một danh từ chung.
1: Đúng rồi, một
0: chỉ
1: vùng đất.
0: Một vùng đất rộng lớn
1: nằm ở phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long.
0: Dạ vâng, thế những thì cũng rất nhiều nơi mà chúng ta có thể đi.
1: Đúng, chính vì vậy cho nên là cần phải chuẩn bị thật là kỹ càng.
0: Vậy thì chúng ta hôm nay sẽ còn nhiều việc phải làm. Nhưng mà việc phải làm ngay đó là giới thiệu những bài ca tân cổ về mảnh đất miền Tây thân yêu, đúng không ạ?
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm có tên là Tình Ấm Chiều Quê của tác giả Lâm Hữu Tặng, và chúng ta sẽ nghe qua giọng ca của nghệ sĩ Bùi Trung Đặng và Ngọc Châu.

0: Anh Xuân Thọ vừa đưa Thúy Thúy và quý vị thính giả đến với miền Tây qua bài ca tân cổ, đó là bài Tình Ấm Chiều Quê, như là anh Xuân Thọ đã giới thiệu đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đúng là mảnh đất miền Tây với nắng gió thuận hòa, với mảnh đất trù phú, rồi thiên nhiên ưu đãi nữa.
1: Đúng thế.
0: Và con người thì luôn luôn chân thành,
1: đôn
0: hậu.
1: Phóng khoáng và có một chút gì đó cũng rất là
0: này. Rất là làm sao mà lại tự nhiên lại khó nói
1: anh chợt nghĩ đến một cái sự phóng khoáng nhưng mà nó hơi vượt ra khỏi khuôn khổ một chút.
0: Phóng khoáng mà lại vượt ra ngoài khuôn khổ, thế là như thế nào?
1: Ví dụ là như thế này, với những người đàn ông mà đã có vợ rồi thì khi gặp bạn bè thường hay là vui mà vui hơi quá một chút.
0: Thì hơi lờ mờ đoán ra, nếu như mà gặp bạn bè với nhau mà lại cánh mày râu, mà lại phóng khoáng hơi quá một chút, thế thì chắc chắn là chỉ có đi nhậu. Đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nhưng mà dù có gặp bạn bè và có phóng khoáng một chút thì cái tâm hồn vẫn luôn hướng về gia đình, vẫn luôn hướng về những cái gì tốt đẹp của tình yêu, và nó có một chút gì đó rất miền Tây, Thúy Thúy ạ.
0: Không sao, không sao. Theo em nghĩ thì không sao. Nếu như bạn bè, mà nhất là đàn ông, thanh niên mà gặp nhau thì có chén chú chén anh một chút, hoặc là nhậu vui vui với nhau một chút thì cũng có sao đâu.
1: Nhưng mà
0: chỉ có là đừng có hư, đừng có nhậu xong rồi quên lối về thì cái đấy là không được.
1: Thế thì không có đâu. Bây giờ Thúy Thúy hãy nghe một bài ca để nói về con người ở miền Tây, nó phóng khoáng và nó cũng rất yêu thương nhau, rất là đậm chất miền Tây.
0: Thế mà bên cạnh đấy thì nếu như yêu thương nhau mà người chồng có hay nhậu thì chắc chắn những người phụ nữ miền Tây cũng là những người phụ nữ đảm đang, chăm lo việc nhà, yêu thương chồng con và cũng vị tha với những lần mà chồng có say xỉn một chút, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Vậy thì chúng ta cùng nghe ngay bài ca sau đây nhé.
2: Trời ơi là trời, tôi nói cho bà nghe, tôi là cái dân nhậu có tầm cỡ quốc tế. Nhậu làm gì có cái kiểu mà cho chó ăn chẹt.
3: Nè, thôi nha. Ông cho tôi hốt hồi chó hoài luôn đó. Thôi, sai xỉn cái kiểu này, đi ra ngoài đường mà ngủ.
2: Trời ơi, cái bà này, tôi nói là tôi không có sai. Trời
3: ông ơi, có nói nhiều, tôi nói rồi, đi ra ngoài đường mà ngủ, mau.
2: Trời ơi, có cái con vợ mà tôi ngày nó

0: Chứ tôi đâu có xỉu.
1: Hả? Trời ơi, dám dụ tôi hả? Chết!
2: Vâng, chúng ta đã vừa nghe một bài ca có tên là Anh Đâu Có Say, sáng tác của Phan Anh và Phạm Văn Phúc, nghệ sĩ Minh Trường và nghệ sĩ Nhã Thi Ca. Thúy Thúy có thấy nó rất là con người miền Tây không Thúy?

0: Chính xác là như vậy ạ. Và đúng như tên của bài tân cổ là Anh đâu có say. Thì thấy đúng là anh chàng này cũng có nhậu, cũng có say. Nhưng mà thật sự để anh ấy có thể ca được một bài ca hay như thế này và lại còn khéo nịnh vợ và cũng có nhận ra lỗi lầm và nói rằng sẽ sửa chữa lỗi lầm, thì đúng là chàng trai này cũng không say đâu. Say chút chút thôi.
1: Đúng thế đấy chú ý ạ. Dù có chút men nhưng mà tất cả những cái suy nghĩ và cái tâm tình của chàng trai vẫn hướng về gia đình, vẫn làm sao để có một cái gia đình hạnh phúc.
0: Và đó, như là Thúy nói, người phụ nữ miền Tây là biết là chồng có vui với bạn bè một chút, đôi lúc thì cũng hơi quá đà một chút. Nhưng mà nếu như tình cảm của họ và xuất phát điểm của họ cũng như mục đích của họ không xấu, họ chỉ đi nhậu với bạn bè và vui chút thôi, thì người phụ nữ cũng vẫn vị tha cho những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày đó của người chồng, người đàn ông của mình mà.
1: Đúng rồi, Thúy Thúy đang nói về người phụ nữ ở miền Tây thì anh lại chợt nhớ đến một bài ca mà có những cái nét duyên dáng của người phụ nữ miền Tây rất hay.
0: Thế ạ?
1: Ừ.
0: Đó là người phụ nữ ở miền Tây, nhưng mà cụ thể là người phụ nữ ở tỉnh nào ạ?
1: Ở Cà Mau.
0: À, em cũng chưa được tới Cà Mau. Em chỉ biết Cà Mau qua truyền hình, qua VOV Radio nhà mình giới thiệu về Cà Mau, hoặc là qua sách báo, tranh ảnh. Hình như Cà Mau nhà mình là có mũi Cà Mau này, có đảo Hòn Khoai này, rồi hình như có Hòn Đá Bạc và có rừng U Minh Hạ, đúng không?
1: Tất cả những địa danh mà Thúy Thúy nói thì đều đúng, nhưng không có gì có thể vượt qua được cái sự dễ thương của những người con gái ở Cà Mau đâu Thúy Thúy ạ.
0: Đúng là những người con trai, mà cụ thể là anh Xuân Thọ của chúng ta, thật là nam tính. Khi mà thấy mọi cái nét đẹp của thiên nhiên không bằng cái nét đẹp của người con gái Cà Mau.
1: Thôi, Thúy Thúy nói như thế thì anh sẽ để cho Thúy Thúy tâm phục khẩu phục sau khi nghe bài ca có tên là Áo Mới Cà Mau, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và Viễn Châu, qua giọng ca của nghệ sĩ Trịnh Ngọc Huyền. Thúy Thúy sẽ thấy ngay là anh nói không hề sai một chút nào.

0: Đúng là hay thật, hay thật. Đúng là em tâm phục khẩu phục.
1: Nhưng mà về Cà Mau nói riêng và cụ thể là Thúy Thúy đang muốn về miền Tây, thì Thúy Thúy có biết về đó chúng ta cần phải có thêm được một cái trải nghiệm nào không?
0: Cái này thì chắc chắn là Thúy biết.
1: Thúy Thúy nói đi xem nào.
0: Tại vì chúng ta là những người làm trong phòng dân ca và nhạc cổ truyền, mà cụ thể là chúng ta lại có chương trình Tân Cổ Giao Duyên, thì chắc chắn về miền Tây Thúy phải thưởng thức cái đặc sản, đó là nghe đờn ca tài tử, nghe Tân Cổ Giao Duyên, nghe vọng cổ, nghe trên sông nước, nghe ở bất cứ nơi nào mà Thúy đi đến.
1: Thúy Thúy đang nghĩ đến một điều rất là đúng, bởi vì người miền Tây không chỉ đàn ngọt, hát hay mà còn rất yêu ca hát. Và ở các tỉnh miền Tây thì có rất nhiều các ban đờn ca tài tử rất là hay.
0: Vậy thì bây giờ chúng ta lên đường ngay được không? Vì Thúy đang rất nôn nóng muốn nghe những bài tân cổ và muốn nghe cái cách mà họ giao duyên với nhau, họ trao đổi với nhau về những bài ca cổ.
1: Thế thì Thúy Thúy hãy nghe bài ca của tác giả Trương Phi Hùng và Tô Thiên Kiều có tên là Anh Ba Chị Tư sau đây nhé.
2: Cô gì đó ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm.
3: Anh hỏi thăm gì vậy anh?
2: Cho tôi hỏi thăm nhà cô Tư ở đâu vậy cô?
3: Anh là ai? Anh hỏi nhà cô Tư nào?
2: Tôi là anh Ba Đường Cò đây nè. Tôi hỏi thăm nhà của cô Tư.

0: chúng ta vừa được về với Cà Mau và được tưởng tượng ra hình ảnh đẹp của người con gái Cà Mau trong tấm áo mới, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.

0: Nghe đồn danh tiếng cô Tư hát hay hết biết ai nghe cũng ghiền, nên tôi vội vã kiếm tiền tập sư học nhạc mong ngài làm quen.
1: Anh ba cũng giỏi lắm nghe, làng trên xóm dưới cứ khen anh hoài, hát hay đần giỏi có tài, như cô để ý mong ngài gặp anh.
2: À, Thúy Thúy có thấy là nghệ sĩ Vũ Luân và nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền vừa ca bài Anh Ba Chị Tư của tác giả Trương Phi Hùng và Tô Thiên Kiều, nó thật là tuyệt vời, đậm chất miền Tây và chất tài tử không?
3: Hai anh chị có ca hay đến mức nào thì cũng chỉ làm cho Thúy buồn thêm.
2: Sao lại làm cho Thúy buồn thêm?
3: Vì Thúy vẫn phải ngồi trong studio như thế này mà chưa được đến miền Tây. Vì thật sự càng nghe các nghệ sĩ ca hay bao nhiêu, mình càng muốn tới miền Tây nhanh bấy nhiêu.
2: Cái này thì anh không tư vấn cho Thúy được đâu. Nhưng mà quý vị thính giả ơi, quý vị thính giả đã có những trải nghiệm ở các tỉnh miền Tây thì có thể tư vấn cho Xuân Thọ và Thúy Thúy biết, khi mà chúng tôi muốn về miền Tây thì nên đến những đâu, ăn những gì, nghe đờn ca tài tử ở những chỗ nào. À mà Thúy Thúy này,
3: dạ.
2: Sau khi mà quý vị thính giả gửi những tư vấn vào hộp thư điện tử Tân Cổ Giao Duyên vov3a@gmail.com thì Thúy Thúy hãy cho anh biết để anh còn lên kế hoạch, anh với Thúy sẽ về miền Tây thu thanh các bài ca hay nhất của miền Tây để gửi tới quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thúy thấy sao nào?
3: Ôi trời ơi, quý vị thấy chưa? Anh Xuân Thọ của chúng ta không chỉ là một người đàn ông khi lúc nào cũng thích nghe những bài ca tân cổ viết về những người phụ nữ, về những người con gái dễ thương, mà lại còn rất có tầm suy nghĩ vượt rất xa với tư duy của Thúy Thúy.
2: Mình
3: rất
2: phải kết hợp vừa có một chuyến công tác rất ý nghĩa mà lại có cả thêm những trải nghiệm mà mình mong muốn nữa.
3: Dạ vâng, thật tuyệt vời. Một lần nữa Thúy xin cùng với thính giả ghi nhận lời hẹn này của anh Xuân Thọ. Và rồi, chúng ta sẽ chờ xem bao giờ anh Xuân Thọ thực hiện.
2: Và bây giờ cũng đã gần đến những phút cuối của chương trình Tân Cổ Giao Duyên rồi, cho nên anh sẽ để cho Thúy phải cảm nhớ đến miền Tây hơn nữa qua tác phẩm Thương Hoài Miền Tây, qua giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và Dương Đình Chí. Và bài ca này cũng chính là bài ca được nghệ sĩ Dương Đình Chí sáng tác đấy Thúy Thúy ạ.
3: Dạ.

0: Quý vị và các bạn vừa cùng với Thúy Thúy và Xuân Thọ về miền Tây qua chương trình Tân Cổ mang chủ đề Miền Tây yêu thương.
1: Vâng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Tân Cổ giao duyên số tiếp theo.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
3: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
2: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
2: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
4: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người thương binh dũng cảm, kiên cường, vươn lên trong cuộc sống, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Những tác phẩm này được thu thanh và lưu trữ tại kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Tình ca Thảo Nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ và Tốp ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hát về người thương binh sáng tác nhạc sĩ Lê Yên do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan trình bày. Hát về anh thương binh sáng tác nhạc sĩ Thế Đạt, lời thơ Vũ Quang Tân do Tốp Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người thương binh dũng cảm kiên cường vươn lên trong cuộc sống, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Những tác phẩm này ra đời trong những năm gần đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hát về người thương binh năm ấy, sáng tác nhạc sĩ Lê Việt Hòa do nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến trình bày. Anh thương binh và cô bé, sáng tác nhạc sĩ Thuận Yến, lời thơ Sơn Thu do nghệ sĩ ưu tú Lan Hương trình bày. Tiếng hát người thương binh, sáng tác nhạc sĩ Huy Tâm do nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ và ca sĩ Vân Anh trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hòa tấu chống hang drum. Mở đầu chương trình là bản nhạc mang tên Leaves of Time, hòa tấu bởi hang drum và violon qua phần trình bày của hai nghệ sĩ Andreas Kohler và Hauke Marquardt.

Nối tiếp chương trình là bản nhạc Teeny Whiny được chơi bởi hang drum và tabla Forest Rain qua phần hòa tấu của nghệ sĩ hang drum Valery Frolov và nghệ sĩ Jonas Luminas chơi guitar.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Sunflower do nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản nhạc Sunflower qua phần trình bày của nghệ sĩ Henry Mancini và dàn nhạc Royal Philharmonic Pops. Sau đây, nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Anonimo Veneziano, Taras Times và Concierto para una voz.

kết thúc chương trình là các bản nhạc Sympathy, Concert of Paradise và Asturias với phần trình bày của nghệ sĩ Stanvio Cipriani và dàn nhạc.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

Vân Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua, Vân Anh vẫn luôn rất vui khi nhận được những lá thư từ các bạn gửi về chương trình. Có những lá thư chỉ vài dòng ngắn ngủi, có những lá thư kể rất nhiều chuyện. Nhưng có một điểm chung là tất cả đều chứa đựng những cảm xúc rất thật và rất đáng trân trọng. Vân Anh biết rằng đằng sau mỗi lá thư là một câu chuyện riêng, một người đang muốn được sẻ chia, một lời yêu thương đang chờ được gửi gắm qua âm nhạc. Và thật lòng, Vân Anh luôn mong có thể đồng hành cùng tất cả những tâm sự ấy. Dù thời lượng chương trình không cho phép chúng ta gặp gỡ hết tất cả trong một lần phát sóng, nhưng Vân Anh hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ở lại, tiếp tục gửi thư cùng quà tặng âm nhạc đi thêm thật nhiều chặng đường nữa. Bởi biết đâu, trong một ngày gần nhất, chính câu chuyện của bạn sẽ được cất lên qua sóng phát thanh và chạm đến một trái tim nào đó. Còn bây giờ, Vân Anh xin gửi tới các bạn bài hát đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, đó là ca khúc Lười Yêu, sáng tác của Trang Pháp và Lục Huy do ca sĩ Bảo Anh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé!

Đã lâu rồi tôi không viết thư cho ai. Tôi là một người ít nói về chuyện tình cảm. Không phải vì không có cảm xúc, chỉ là học cách giữ mọi thứ lại trong lòng nhiều hơn. Nhưng hôm nay nghe lại bài hát này, tự nhiên tôi lại có nhiều hồi ức. Một cuộc tình rất nhiều dự định, một cuộc sống sau này có nhau. Khi ấy ai cũng tin chuyện đó sẽ thành thật. Rồi cuộc đời đến, công việc đến, những lo toan đến. Và không hiểu từ lúc nào hai đứa đứng ở hai phía của cuộc sống. Có những người đi qua cuộc đời mình không để ở lại, mà để mình biết bản thân từng chân thành đến mức nào. Chỉ là thỉnh thoảng nghe một bài hát, đi qua một con đường cũ hay gặp một kiểu thời tiết quen thuộc, tôi lại thấy bồi hồi. Các bạn thân mến, vừa rồi là những lời tâm sự của một thính giả giấu tên ở Thái Nguyên có 4 số điện thoại cuối là 4211 gửi đến cho Vân Anh. Và bây giờ xin mời bạn lắng nghe bài hát bạn yêu cầu có tên Chỉ yêu mình em, sáng tác nhạc ngoại lời Việt, trình bày ca sĩ Châu Khải Phong.

Chị Vân Anh thân mến, em cứ nghĩ mình là người chẳng giỏi giang gì cả. Nhìn bạn bè ai cũng có mục tiêu, có thành tựu. Còn mình thì cứ loay hoay, làm gì cũng thấy chưa đủ tốt. Hồi nhỏ thì mong lớn thật nhanh. Lớn rồi mới thấy làm người lớn đâu có dễ như mình tưởng. Có những lần em làm sai, có những lần tin nhầm người, có những chuyện tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu ngày đó không thử, không vấp, chắc giờ em cũng chẳng hiểu mình muốn gì và cần gì. Nên dạo gần đây em tập sống thoải mái hơn một chút, làm điều mình thích, gặp người mình thương, nói lời cảm ơn nhiều hơn và bớt để bụng những chuyện không đáng. Ai hiểu thì quý, ai chưa hiểu cũng không sao. Em nhận ra cuộc sống không bắt mình phải hoàn hảo. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy vẫn còn muốn cười, còn muốn làm điều mình thích, còn muốn hát nghêu ngao trên đường đi làm, vậy là ổn rồi. Hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em ca khúc Vì Tôi Còn Sống. Ca khúc này như một lời nhắc cho bản thân và cho những ai đang thấy mình chưa đủ tốt. Vâng, vừa rồi là một lá thư cực kỳ dễ thương của bạn có tên là Minh Khang, một lá thư rất nhiều năng lượng. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Vì Tôi Còn Sống, sáng tác và trình bày Tiên Tiên cùng với lời nhắn. Vì tụi mình còn sống, còn cười, còn yêu, thì còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.

Các bạn thân mến, tiếp theo đây là những dòng chia sẻ đầy hoài niệm của thính giả có biệt danh là Cún Con. Chắc mọi người ai cũng hiểu cảm giác khi phải quên đi một người nào đó. Ngày trước, em từng nghĩ nếu một ngày không còn nhau nữa, chắc sẽ đau lắm. Nhưng rồi thời gian cũng làm tốt việc của nó. Những điều từng không chấp nhận được, sau cùng cũng học được cách mỉm cười khi nhắc lại. Bây giờ nếu ai hỏi em còn nhớ người ấy không, em sẽ nói là có. Có lẽ trưởng thành không phải là quên hết, mà là chấp nhận rằng có những kỷ niệm không cần xóa đi. Và cũng không sao cả. Hôm nay em muốn gửi ca khúc Khi Phải Quên Đi, sáng tác và trình bày Phan Mạnh Quỳnh, tới người từng đồng hành cùng em trong một giai đoạn của tuổi trẻ có 4 số điện thoại cuối là 5600, với lời nhắn rất ngắn gọn: cảm ơn vì đã từng xuất hiện. Phần còn lại cứ để thời gian giữ hộ bạn nhé.

Em có một câu chuyện nhỏ mà đã giấu rất lâu rồi. Chuyện là em phát hiện ra hình như mình không còn bình thường nữa. Trước đây em vô tư lắm, còn bây giờ tự nhiên bắt đầu để ý xem mình nên mặc gì, nên trang điểm như thế nào. Mà buồn cười lắm chị, ở ngoài em nói nhiều bao nhiêu thì đứng trước người ấy lại mất sóng bấy nhiêu. Chuẩn bị cả chục câu trong đầu nhưng gặp rồi chỉ còn mỗi câu: à, nay trời đẹp nhỉ. Người ta cũng tốt với em, quan tâm vừa đủ để em suy diễn cả tuần. Nhưng chẳng biết là thật hay em tự tưởng tượng nữa. Có hôm em đi bộ về, tự nhiên thấy đường quen mà đẹp hơn bình thường. Mở nhạc lên nghe cũng thấy lời nào giống mình. Xong em chợt nghĩ, hóa ra thích một người là như vậy à? Là tự nhiên trong lòng mọc ra một cái khu vườn nhỏ. Mỗi lần người ấy xuất hiện là hoa lại nở. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó em sẽ đủ can đảm để nói ra câu em giữ lâu nay. Còn hôm nay em xin gửi tặng ca khúc Ngại Ngùng tới người đã khiến một đứa hay cằn nhằn như em bỗng dưng biết mơ mộng.

Các bạn thân mến, vừa rồi là một lá thư rất đáng yêu của bạn Hoài An ở Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vân Anh nghĩ rằng những rung động đầu đời đôi khi chẳng cần bắt đầu bằng một lời tỏ tình đâu bạn ạ. Còn ngay sau đây, Vân Anh xin mời bạn An cùng người ấy và các thính giả đang nghe Quà Tặng Âm Nhạc lắng nghe ca khúc Ngại Ngùng, sáng tác Lưu Thiên Hương, trình bày ca sĩ Hương Tràm. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo trong chương trình hôm nay là ca khúc Đừng Hỏi Em của bạn Cẩm Tú, có 4 số điện thoại cuối là 2364 yêu cầu. Có những ca khúc không cần gắn với một câu chuyện cụ thể nhưng vẫn khiến chúng ta lặng đi vài phút bởi những cảm xúc rất quen thuộc. Bây giờ sẽ là những tâm sự của bạn Cẩm Tú. Em là một thính giả vẫn thường nghe quà tặng âm nhạc vào những lúc rảnh hoặc những tối muốn tìm chút cảm xúc cho riêng mình. Hôm nay em muốn gửi tới chương trình một ca khúc mà em đã nghe rất nhiều lần, nhưng lần nào nghe lại cũng thấy nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu. Điều em thích ở bài hát này là cách nó kể về một cuộc chia tay mà hai bên không trách móc quá nhiều, cũng không cố níu kéo. Chỉ là khi mọi chuyện đã qua rồi, người ta chọn giữ lại sự im lặng và những điều đẹp nhất từng có. Có những bài hát không nhất thiết phải đúng với câu chuyện của mình mới thấy hay. Đôi khi chỉ cần một câu hát chạm đúng cảm xúc vào một ngày nào đó là đủ để nhớ rất lâu. Mỗi lần em nghe bài hát này, em luôn có cảm giác như đang đọc lại một lá thư cũ vậy. Vì thế hôm nay em muốn mượn chương trình để gửi tặng ca khúc đến những ai từng yêu hết lòng, từng đi qua một mối quan hệ đẹp, hoặc đơn giản là đang cần một bài hát hay để ngồi nghe và thả trôi cảm xúc. Vâng, và sau đây Vân Anh xin mời bạn Cẩm Tú và các thính giả đang nghe đài cùng lắng nghe ca khúc mà bạn Cẩm Tú nhắc đến, đó là bài hát Đừng Hỏi Em, sáng tác và trình bày ca sĩ Mỹ Tâm.

Các bạn thân mến, lá thư tiếp theo trong chương trình hôm nay là của thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cho Vân Anh. Em chào chị Vân Anh. Nay chúng em viết lá thư này với một danh xưng mới tinh luôn chị ạ, vợ chồng. Nghe vẫn còn hơi buồn cười vì đến giờ mỗi sáng thức dậy chúng em vẫn chưa quen với việc gọi nhau là vợ ơi, chồng ơi. Chúng em quen nhau cũng không phải kiểu sét đánh hay ngôn tình gì đâu, chỉ là nói chuyện hợp, vui vẻ khi ở cạnh nhau. Rồi tự nhiên quen với sự có mặt của nhau lúc nào không biết. Yêu nhau đủ lâu để đi qua mấy lần giận dỗi, vài lần muốn bỏ cuộc, nhiều lần hết tiền cuối tháng nhưng chưa lần nào hết chuyện để nói. Ngày trước cứ hay đùa, bao giờ cưới, để xem đã. Vậy mà một ngày đẹp trời, bố mẹ hai bên bắt đầu hỏi thật. Rồi từ lúc nào câu bao giờ cưới biến thành chọn ngày chưa. Đến hôm mặc đồ cưới, chúng em mới thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Hóa ra giữa rất nhiều người ngoài kia, mình vẫn tìm được đúng người để cùng ăn sáng, cùng đi làm, cùng cằn nhằn và cùng già đi. Bây giờ chúng em chưa dám hứa điều gì quá lớn lao, chỉ mong sau này dù cuộc sống có bận rộn thế nào vẫn giữ được cảm giác như hôm nay, vẫn thấy người đối diện là nơi mình muốn quay về. Và nếu sau này có cãi nhau thì hy vọng người xuống nước trước không phải em. Hôm nay chúng em muốn nhờ chương trình phát giúp bài hát Cưới Đi, sáng tác 2T, trình bày 2T và Trang Si. Bài hát này như một dấu mốc nhỏ cho ngày chính thức về chung một nhà. Em cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau đi đến những phút cuối của chương trình hôm nay rồi. Vân Anh hy vọng rằng qua những lá thư, những lời nhắn gửi và những ca khúc vừa rồi, mỗi người trong chúng ta đều đã tìm thấy cho mình một chút đồng cảm, một chút niềm vui và một khoảng thời gian thật dễ chịu để lắng nghe cảm xúc của chính mình. Vân Anh luôn trân trọng từng lá thư mà các bạn gửi đến chương trình, dù là những câu chuyện vui, những tâm sự còn cất giữ hay chỉ đơn giản là một bài hát muốn sẻ chia. Tất cả đều khiến hành trình của quà tặng âm nhạc trở nên đặc biệt hơn. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, hoặc gửi về địa chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Vân Anh xin cảm ơn sự đồng hành của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3

4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2.

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2026, tức ngày 1 tháng 6 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, hợp tác xã nông nghiệp, hạt nhân liên kết nâng tầm giá trị nông sản, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, đô thị hạt nhân cấp xã, mở không gian phát triển mới từ cơ sở, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, trục quyết định xử lý, cơ sở tái chế phế liệu ở Đà Nẵng vẫn ngang nhiên hoạt động. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia khơi thông nguồn lực hướng tới hiệu quả thực chất. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hành trình 500 ngày đêm trả lại tên cho anh ở Nghệ An. 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, phòng an ninh dân tộc, cục an ninh nội địa Bộ Công an giữ bình yên từ lòng dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, ban hành nhiều cơ chế chính sách mới, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngư dân Lâm Đồng số hóa các thủ tục tại cảng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, ý nghĩa của việc Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, dây thìa canh và bước tiến khoa học trong hỗ trợ kiểm soát đường huyết. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, Đà Nẵng hỗ trợ mái ấm, chia sẻ nỗi đau da cam. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ viễn ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam và xu hướng điều trị an toàn từ thảo dược. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Trần Nam Tước, người nặng lòng với hồn đất. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh tư duy phát triển văn hóa, từ coi văn hóa là một lĩnh vực sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trụ cột của phát triển và động lực tăng trưởng mới, phải hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế, tạo đột phá để huy động hiệu quả mọi nguồn lực phát triển văn hóa, khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời xây dựng triển khai chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia và hệ sinh thái nội dung số mang bản sắc Việt Nam có sức cạnh tranh quốc tế.
3: Tôi cũng yêu cầu Đảng Chính phủ sẽ xác định xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa.

0: Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội. Ban tuyên giáo của Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các nền tảng số, để đưa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ.
1: Chiều qua, đến thăm làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình trại giam thông minh, hiện đại, nhân văn, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền con người theo quy định của pháp luật. Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, Jennifer Wick chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác thực chất, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Quân khu 3 hôm qua đã kiểm tra việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi và Ninh Bình. Tại Quảng Ngãi, chiến dịch được triển khai đồng bộ ngay từ đầu, đã huy động được hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 mét khối đất đá, tìm kiếm quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật phục vụ xác định danh tính. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi tăng cường lực lượng trong mùa mưa để bảo đảm vừa tìm kiếm, quy tập vừa lấy mẫu ADN, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của chiến dịch 500 ngày đêm.
4: Trên cơ sở nội dung kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và các nguồn thông tin thu được, tiếp tục thu thập, rà soát, xác minh, hội thảo kỹ lưỡng các nguồn tin, tập trung vào khu vực còn nhiều hài cốt liệt sĩ và khu vực có mộ liệt sĩ tập thể mà các đồng chí đã xác định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mà quân khu giao cho các đồng chí. Như vậy là chúng ta nói là dự kiến hiện nay là các cái manh mối cung cấp thông tin là 6 khu vực nghi có khả năng của hài cốt liệt sĩ. Thì cái 6 khu vực này tôi đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí phải khẩn trương vào cuộc tổng hợp, rà soát, đối chiếu thật kỹ.
1: Tại Ninh Bình, đến nay địa phương đã khai quật hơn 4.300 trong tổng số gần 7.900 mộ liệt sĩ, thu gần 4.000 mẫu hài cốt và bàn giao gần 3.000 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội. Quân khu 3 yêu cầu hoàn thành lấy mẫu trước tháng 12 năm nay, đồng thời đẩy nhanh hỗ trợ xây sửa 281 căn nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày hôm qua, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện 69 bộ và 1 bộ tập thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết của Chính phủ nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Dự thảo tập trung cắt giảm thủ tục phân cấp mạnh hơn cho địa phương, nhất là cấp xã, để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định. Góp ý tại hội thảo diễn ra chiều qua, nhiều địa phương đề nghị giữ thời gian tiền kiểm 10 ngày đối với nông sản xuất khẩu để bảo đảm thẩm định đầy đủ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cấp xã trong xác nhận nguồn gốc đất và tính chính xác của hồ sơ đăng ký. Bà Nguyễn Thị Tố Chân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai nêu ý kiến.
5: 10 ngày là tiền kiểm thì cũng rất là rõ ràng. Cũng đề xuất là để 10 ngày như thế để có điều kiện mà làm cho rút ngắn quá thì sợ cũng không đủ thời gian mà triển khai. Đặc biệt là về cái thửa đất cũng quan tâm vào cái vấn đề là xã phải có trách nhiệm trong cái việc xác định nguồn gốc thửa đất để cho các cái cơ quan chuyên môn của tôi khi cấp mã số là đủ điều kiện. Chúng ta tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho nông dân, nhưng mà đến khi có vấn đề xảy ra thì tất cả mọi rủi ro và phức tạp nó sẽ rơi vào cơ quan chuyên môn.
1: Chiều qua, các cơ quan chức năng Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán và Tổng lãnh

0: lãnh sự quán Ấn Độ hoàn tất thủ tục bàn giao đưa thi thể 15 du khách Ấn Độ tử vong trong vụ lật cano ở Phú Quốc hôm 11 tháng 7 về nước. Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thân nhân nạn nhân nhập cảnh, phối hợp với các đơn vị y tế, pháp y và cơ quan liên quan bảo đảm việc hồi hương diễn ra nhanh chóng, đúng quy định và phù hợp phong tục. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hỗ trợ hoàn tất thủ tục đối với các nạn nhân bị thương và gia đình. Chuyển sang phần tin thế giới, Iran hôm qua đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào một số mục tiêu quân sự của Mỹ tại Jordani, Bahrain và Kuwait để đáp trả cuộc không kích của Mỹ trước đó. Các mục tiêu bị nhắm tới gồm căn cứ không quân, trung tâm điều hành máy bay không người lái và các cơ sở do Mỹ vận hành. Bộ Ngoại giao Iran cũng cảnh báo các nước cho phép sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran sẽ bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và có thể phải hứng chịu các biện pháp đáp trả. Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua đã đồng loạt giảm điểm, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ và giá dầu tăng mạnh. Diễn biến này diễn ra sau khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn. Iran tiếp tục tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Cùng với diễn biến của thị trường năng lượng, đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Sự chú ý của thị trường cũng hướng tới phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Watts và số liệu lạm phát tháng 6 của Mỹ dự kiến được công bố hôm nay 14 tháng 7. Liên minh châu Âu vừa công bố gói trừng phạt mới nhằm vào 9 cá nhân và 4 tổ chức của Nga với cáo buộc liên quan đến các hoạt động do thám mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng tại nhiều nước châu Âu. Trước áp lực từ các gói trừng phạt kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố:
1: kẻ thù đang cố gắng gây hại cho nền kinh tế và quan trọng hơn là tạo ra tình trạng bất ổn trong xã hội. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng nhiệm vụ này là bất khả thi. Khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng Nga rất cao, thuộc hàng cao nhất thế giới.
0: Tại cuộc họp ở Bỉ, các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu EU cũng thảo luận tình hình bờ Tây, trong đó có đề xuất áp đặt biện pháp hạn chế thương mại đối với các khu định cư của Israel. Tuy nhiên, đề xuất này hiện vẫn chưa đạt được đồng thuận trong khối. Các nhà tài trợ châu Âu cũng cam kết khoảng 1 tỷ đô la Mỹ tương đương gần 900 triệu euro để hỗ trợ giai đoạn phục hồi ban đầu tại dải Gaza sau cuộc xung đột kéo dài. Gói hỗ trợ sẽ được sử dụng để dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục các dịch vụ thiết yếu như cấp nước, vệ sinh môi trường và xử lý chất thải. Chiều qua, Tòa án Trung ương Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 2 năm tù khổ sai về tội vi phạm luật quỹ chính trị, do nhận trái phép 270 triệu won từ một doanh nhân có vai trò môi giới chính trị. Trước đó, cơ quan công tố đề nghị mức án 4 năm tù. Đây là bản án mới nhất trong loạt vụ án nhằm vào ông Yoon Suk-yeol, bên cạnh mức án tù chung thân trước đó đối với các cáo buộc chủ mưu gây nội loạn liên quan việc ban bố thiết quân luật cuối năm 2024. Ông Yoon tuyên bố tiếp tục kháng cáo. Hôm qua, nắng nóng đỉnh điểm chạm ngưỡng hơn 42 độ C kết hợp gió lớn dẫn đến hàng loạt vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp. Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc cơ quan khí tượng kích hoạt báo động đỏ tại 37 tỉnh thành, ảnh hưởng trực tiếp đến 26 triệu dân. Không chỉ tàn phá thiên nhiên, thiên tai còn đang gây hỗn loạn hoàn toàn hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt cao tốc, buộc các nhà máy hạt nhân phải giảm công suất và khiến nhiều hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh bị hủy bỏ trên diện rộng. Tính từ đầu năm đến nay, Pháp đã ghi nhận khoảng 25.000 hectare rừng bị cháy, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc dự báo trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, thời tiết diễn biến phức tạp với mưa lớn gia tăng tại nhiều khu vực, số cơn bão đổ bộ nhiều hơn trung bình và nhiệt độ nhìn chung cao hơn so với mọi năm. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, dự báo trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 sẽ có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, trong đó có 5 đến 6 cơn bão có thể đổ bộ vào Trung Quốc, cao hơn mức trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, mùa bão năm nay có xu hướng đến sớm với đường đi chủ yếu theo hướng Tây và Tây Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực ven biển Hoa Nam và Hoa Đông. Cơ quan khí tượng Trung Quốc khuyến cáo các địa phương cần tăng cường biện pháp phòng chống thiên tai, đặc biệt là nguy cơ lũ lụt, bão mạnh và nắng nóng cực đoan trong những tháng cao điểm sắp tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 14 tháng 7 năm 2026. Khu vực Tây Bắc

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các biên tập viên Trần Long và Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có

0: các nội dung đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã nông nghiệp, hạt nhân liên kết nâng tầm giá trị nông sản là nội dung câu chuyện trong ngày. Nông dân Đồng Tháp đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện về nâng cao đời sống người dân từ xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tiến trình phát triển nông nghiệp hiện đại, hợp tác xã nông nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò là hạt nhân tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp nhiều hợp tác xã đổi mới phương thức quản lý, minh bạch quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã mà còn góp phần gia tăng giá trị nông sản và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.
0: Đơn cử tại thành phố Hà Nội những năm qua, nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, từng bước xây dựng chuỗi giá trị minh bạch, nâng cao hiệu quả kinh tế và khẳng định thương hiệu nông sản trên thị trường.
3: Giữa những ruộng rau xanh mướt ở phường Trương Mỹ, thành phố Hà Nội, mỗi buổi sáng sau khi thu hoạch, từng bó rau được đưa về khu sơ chế, phân loại, rồi dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi lên đường tới siêu thị, bệnh viện và các cửa hàng thực phẩm sạch. Đó đã trở thành quy trình quen thuộc của Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, một mô hình cho thấy chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Sau gần 10 năm hoạt động, toàn bộ sản phẩm của Hợp tác xã đều được gắn mã QR để quản lý và truy xuất nguồn gốc. Mỗi tháng, Hợp tác xã cung ứng từ 100 đến 120 tấn rau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và Global Gáp. Việc quản lý bằng công nghệ số không chỉ giúp minh bạch thông tin sản phẩm mà còn tạo niềm tin với các đối tác và người tiêu dùng, mở rộng thị trường tiêu thụ. Theo ông Hoàng Văn Thám, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, ứng dụng công nghệ số là con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh.
4: Khi mà mình tiếp cận với thị trường, tiếp cận với các cái đối tượng khách hàng có một cái nhu cầu cao hơn chất lượng sản phẩm, một cái số lượng lớn hơn về cái số lượng sản phẩm, thì buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ. Và đây là cái con đường tất yếu để chúng ta có thể chiếm lĩnh được thị trường.
3: Ít ai biết rằng, những ngày đầu thành lập, hợp tác xã từng gặp không ít khó khăn trong việc chứng minh nguồn gốc nông sản sạch. Sản phẩm làm ra nhiều nhưng đầu ra bấp bênh, thường xuyên rơi vào cảnh được mùa mất giá. Để thay đổi, hợp tác xã mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất. Trạm quan trắc thời tiết thông minh được lắp đặt ngay trên đồng ruộng để cập nhật liên tục các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, giúp nông dân điều chỉnh lịch gieo trồng, tưới tiêu và phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát được kết nối với máy tính và điện thoại thông minh, giúp ban quản lý theo dõi toàn bộ vùng sản xuất, kiểm soát quy trình canh tác và lưu trữ dữ liệu phục vụ truy xuất nguồn gốc. Theo ông Hoàng Đăng Vương, thành viên hợp tác xã, công nghệ đã giúp người sản xuất chủ động hơn trong mọi khâu chăm sóc cây trồng.
5: Chúng tôi dựa trên cái thời tiết báo trực tiếp luôn hàng ngày hàng giờ tại cái trạm luôn. Thì chúng tôi có thể như vậy là gieo trồng rồi là tưới rồi bón rồi hoặc là phun thuốc, tất cả mọi thứ mình chủ động được trong cái công việc làm của mình.
3: Hiệu quả từ chuyển đổi số đã giúp Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn trở thành một trong 66 hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu của cả nước, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn tham gia cộng đồng chuyển đổi số Hợp tác xã Co-op 66. Đây là mạng lưới kết nối các hợp tác xã điển hình với các chuyên gia và cơ quan quản lý, tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ triển khai các mô hình chuyển đổi số và nhân rộng những cách làm hiệu quả. Theo ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, để chuyển đổi số thành công, điều quan trọng không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn phải xây dựng được mô hình kinh doanh phù hợp với từng phân khúc thị trường.
6: Muốn chuyển đổi số có hiệu quả thì các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách tức là bài bản. Tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào. Thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa.
3: Thực tế hiện nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ cần sản phẩm có mã QR là đã truy xuất được nguồn gốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quét mã QR chỉ là bước tiếp cận thông tin. Truy xuất nguồn gốc đúng nghĩa phải là một hệ thống dữ liệu số, liên thông, ghi nhận đầy đủ quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển và phân phối trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Khi mỗi công đoạn đều được số hóa và lưu trữ minh bạch, người tiêu dùng có thể kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm, còn doanh

0: nghiệp và hợp tác xã cũng nâng cao khả năng quản lý chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường. Từ câu chuyện của hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn là giải pháp nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Đây cũng là hướng đi quan trọng để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, thực tiễn cho thấy, khi hợp tác xã nông nghiệp phát huy tốt vai trò tổ chức sản xuất và kết nối với doanh nghiệp, người nông dân không chỉ có đầu ra ổn định mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, để hợp tác xã thực sự trở thành trung tâm của các chuỗi liên kết vẫn còn rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ, từ năng lực quản trị, tổ chức sản xuất đến kết nối thị trường. Vậy cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, qua đó thúc đẩy liên kết chuỗi và gia tăng giá trị nông sản? Về nội dung này, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Định, trưởng phòng Kinh tế Hợp tác và Trang trại, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, thực tế cho thấy khi tham gia vào hợp tác xã và các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, người nông dân có nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông có thể phân tích rõ hơn những lợi ích cụ thể mà mô hình liên kết này mang lại cho nông dân.
3: Theo tôi thì nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân đầu tiên ấy, tôi cho rằng là cái câu chuyện về nhận thức về cái vai trò của kinh tế tập thể hợp tác xã. Rõ ràng là chúng ta vẫn còn có những cái tư tưởng và những cái quan niệm về mô hình hợp tác xã kiểu cũ trước kia, nên là nhiều nơi, nhiều bà con nông dân vẫn còn có cái tâm lý e dè, e ngại và lo ngại về những cái mô hình kinh tế tập thể kiểu cũ ngày xưa. Đấy, nên là cũng còn là thờ ơ, thậm chí là còn nghe ngóng, thậm chí là còn là xem người khác làm nên xem như thế nào. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi cho rằng là những cái cản trở xuất phát từ nội tại của chính bản thân các hợp tác xã. Nội tại ở đây là gì? Thứ nhất là về trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã. Hầu hết đều là những cái bác nông dân không được đào tạo bài bản, tiếp cận thị trường rất là khó khăn, đúng không ạ? Rồi là cái câu chuyện những cái hợp tác xã còn thiếu vốn, thiếu tài sản, tiếp cận thị trường rất là hạn chế. Đấy, cái đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba tôi cho rằng ấy, là cái nguyên nhân nó từ phía bên ngoài hợp tác xã. Đấy, nó chính là cái cụ thể, nó là cái cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước. Chúng ta có rất là nhiều các cái đề án, chương trình, rất là nhiều cái chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã. Nhưng cái nguồn lực để thực thi chính sách ấy là còn hạn chế. Chúng ta cũng có nhiều cơ chế chính sách rồi, nhưng mà những cái vướng mắc về rào cản chính sách, những cái thủ tục để cho hợp tác xã tiếp cận được cái chính sách đấy, một số điểm, một số điều đâu đó nó vẫn còn chưa phù hợp.
2: Vâng, dù vậy ở nhiều địa phương hiện nay thì vẫn còn không ít nông dân chưa thực sự mặn mà với việc tham gia hợp tác xã. Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này ạ?
3: Tôi cho rằng hoàn toàn như vậy. Nếu như trước kia chúng ta thường quan tâm đến sản xuất nông nghiệp thì hợp tác xã đóng vai trò giúp cho hộ nông dân tổ chức sản xuất. Ví dụ như là làm đất, cày bừa, bảo vệ đồng ruộng hay là cung cấp các cái dịch vụ như là thủy lợi, tưới tiêu hay thứ thì rất là tốt. Nhưng mà rõ ràng trong cái bối cảnh hội nhập chúng ta hiện nay, cái bối cảnh mà chuyển đổi nền nông nghiệp của chúng ta chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Chuyển sang kinh tế nông nghiệp tức là gì? Không chỉ sản xuất nữa mà phải theo cái tín hiệu thị trường và thực sự đem lại hiệu quả. Thế thì hợp tác xã cũng phải đóng cái vai trò mà chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Thế để mà giúp cho cái việc đấy thì đúng là cái đội ngũ lãnh đạo, quản trị hợp tác xã đóng vai trò rất quan trọng. Tại vì là đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã ấy, phải dựa trên cái tín hiệu của thị trường. Xem là thị trường người ta yêu cầu về chất lượng như thế nào, chủng loại ra sao, yêu cầu cái sản phẩm tổ chức như thế nào. Sau đó đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã mới quay trở lại để tổ chức sản xuất, giúp cho bà con nông dân, các thành viên của mình để sản xuất làm sao đáp ứng được với những cái yêu cầu của thị trường như vậy. Thì rõ ràng là để làm được như thế thì cái ngay từ đội ngũ cán bộ quản lý phải thay đổi cái tư duy. Từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang đến tư duy về kinh tế nông nghiệp. Sau khi thay đổi nhận thức như thế thì rõ ràng cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở hợp tác xã như thế phải có năng lực, có kiến thức về thị trường, có kiến thức về quản lý, có kiến thức về tổ chức sản xuất thì mới có thể đáp ứng được cái đòi hỏi, cái xu thế hiện nay. Nhất là hiện nay là khi mà tham gia vào chuỗi giá trị thì nó phải, cái chuỗi đấy nó phải tổ chức được sản xuất theo yêu cầu chất lượng của cái chuỗi đấy. Nó gắn kết được và các cái doanh nghiệp trong chuỗi đấy yêu cầu, thì hợp tác xã muốn tham gia vào cái chuỗi thì phải

0: tổ chức sản xuất và phải phục vụ được đầu ra theo cái yêu cầu của thị trường đấy.
1: Từ những khó khăn và hạn chế đó thì theo ông trong thời gian tới cần tập trung vào những giải pháp nào để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, qua đó thúc đẩy liên kết chuỗi và gia tăng giá trị nông sản?
0: Có rất là nhiều giải pháp nhưng mà tôi cho rằng nên tập trung một số cái giải pháp sau. Thứ nhất là chúng ta vẫn tiếp tục cần phải tuyên truyền, cần phải giúp cho các cái bà con nông dân để người ta nhận thức rõ và hiểu rõ về cái sự cần thiết của cái hợp tác xã, nhất là cái mô hình hợp tác xã kiểu mới hiện nay, để người ta thực sự hiểu được cái vai trò, cái bản chất, đặc biệt là cái bối cảnh hiện nay là chúng ta cần phải tham gia vào hợp tác xã để gắn với chuỗi như thế. Cái thứ hai là tôi cho rằng chính là cái công tác về đào tạo, giúp cho đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao cái năng lực, cái đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã theo cái định hướng thị trường, đáp ứng được cái yêu cầu về quản lý rồi quản trị sản xuất mà theo cái yêu cầu thị trường. Cái thứ ba là tôi cho rằng ấy là để mà các hợp tác xã tham gia vào các cái chuỗi như thế thì rất cần phải giúp cho các hợp tác xã tổ chức sản xuất theo các cái tiêu chuẩn chất lượng. Đấy, ví dụ tiêu chuẩn GAP hay là các cái tiêu chuẩn về chất lượng khác, rồi là giúp cho các hợp tác xã để người ta tổ chức sản xuất và áp dụng ví dụ các cái hạ tầng để phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến, rồi là thương mại sản phẩm. Đấy, thương mại sản phẩm. Đấy, thì đấy là những cái giải pháp mà tôi cho rằng là cần phải tập trung để thúc đẩy các cái hợp tác xã.
1: Trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, từ việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ đến nâng cao chất lượng giống cây trồng thông qua hợp tác nghiên cứu và sản xuất, có thể thấy hợp tác xã nông nghiệp đang ngày càng khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp hiện đại. Khi hợp tác xã trở thành đầu mối liên kết người nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và thị trường, đồng thời chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giá trị nông sản không ngừng được nâng lên, tạo nền tảng để ngành nông nghiệp phát triển xanh, hiệu quả và bền vững.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ bán nông sản sau mỗi vụ thu hoạch, nông dân Đồng Tháp hôm nay đang biết bán cả những trải nghiệm, giá trị và niềm tin vào một nền nông nghiệp xanh bền vững. Từ mô hình cây bưởi vườn tôi trồng sen dừa cacao đến những vườn xoài hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS, mỗi cách làm đều cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy làm nông.

0: Hội quán Mỹ Phú, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp với mô hình cây bưởi nhà tôi đầy sáng tạo của bà con nông dân tham gia hội quán này. Thay vì sau khi thu hoạch, người nông dân cân bưởi bán theo truyền thống, thì nay bà con đưa ra một ý tưởng vô cùng thú vị. Khách hàng có thể chọn sở hữu riêng cho mình vài cây bưởi ngay tại vườn với mức chi phí khoảng từ 10 triệu đồng một năm. Không chỉ dừng lại ở việc mua bán nông sản, khách hàng còn được tự mình theo dõi quá trình chăm sóc, đồng hành cùng bà con nhà vườn từ khi cây ra hoa đến lúc thu hoạch những trái bưởi chất lượng nhất. Nhờ mô hình độc đáo này, ngoài nguồn thu nhập chính từ những vườn bưởi xuất khẩu, nông dân tại hội quán Mỹ Phú đã mở ra thêm một nguồn lợi bền vững. Đồng thời, đây cũng là cách tuyệt vời để nâng tầm giá trị thương hiệu và đưa nông sản quê nhà đến gần hơn với người tiêu dùng. Ông Quỳnh Văn Hiếu, chủ nhiệm hội quán Mỹ Phú, chia sẻ.
1: Mình xài đó là phân hữu cơ hoặc là phân y sinh, còn thuốc là thuốc sinh học. Coi như là mình xài đúng như vậy để đủ tiêu kết để sản xuất ra nước ngoài.
0: Khác với mô hình cây bưởi vườn tôi, vùng trồng dừa Gò Công Tây thuộc xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, để nâng cao hiệu quả kinh tế trên những vườn dừa lâu năm, bà con nông dân nơi đây đã trồng xen canh cây ca cao. Chính quyền địa phương hỗ trợ phân bón, còn doanh nghiệp đồng hành bằng nguồn cây giống, giúp nông dân từng bước cải tạo những vườn dừa lão và thực hiện mô hình đa tầng trên một diện tích đất. Không chỉ trồng, một số hộ nông dân còn sơ chế trước khi bán cho doanh nghiệp. Ông Võ Thành Phước ở ấp Phú Quý, xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ trái ca cao để tạo ra được hạt, mất khoảng 20 ngày, đổi lại giá trị hạt ca cao tăng lên đáng kể.
2: Từ trước tới nay đã nhiều năm rồi, Maru nó vẫn cấp giống cho nông dân trong cái nhóm của chú. Rồi là khi ta trồng có trái, ta đem lại đây sẽ thu lại trái tươi. Nhưng mà thu lại là thì sự thật là cái giá cao hơn cái giá của những người khác thu. Bị lý do là sao thu cao, rồi lý do là Maru lấy chất lượng. Và người nông dân hái trái đạt yêu cầu. Bình quân 1 ký là Maru này vẫn mua cao hơn ngoài 500 tới 1.000 đồng.
0: Để giữ chất lượng đồng đều, nông dân không còn sản xuất riêng lẻ mà liên kết thành các tổ, nhóm cùng chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất quy trình canh tác, chia sẻ cách giảm giá thành sản xuất. Ông Võ Thành Tài, tổ trưởng tổ nông dân chuyên nghiệp trồng ca cao tại xã Vĩnh Hữu, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
3: Có 14 thành viên, thì bây giờ trồng thì mỗi một tháng nó có họp mặt một lần để trao đổi rút kinh nghiệm những cái điều hay và rút kinh nghiệm những cái điều mà thiếu sót trong cái tổ hợp tác của mình. Sắp tới thì mình tính là mở rộng những cái thành viên mới để mà cái tổ trồng ca cao này nó ngày càng phát triển bền vững và tốt đẹp hơn.
0: Còn đối với chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ BGS tại Đồng Tháp, sau một thời gian triển khai, chương trình này không chỉ giúp thay đổi tập quán sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, đồng thời lan tỏa tinh thần sống xanh trong cộng đồng. Tham gia chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ BGS, những nông dân tại xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp đã thành công kiến tạo nên những vườn xoài xanh mướt, trĩu quả. Đây chính là minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân. Từ chỗ phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, nhiều nhà vườn đã từng bước chuyển sang quy trình canh tác an toàn theo hướng hữu cơ, đặt sức khỏe người tiêu dùng và sự bền vững của đất đai lên hàng đầu. Ông Đoàn Thanh Hiền, ngụ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
4: Nói chung thì cái chương trình cái BGS này là sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ á, cái mô hình này rất là hay, nhằm giúp cho các nhà vườn sản xuất trái xoài được là an toàn, hạn chế vừa sử dụng cái phân thuốc hóa học nhiều mà chuyển qua cái hữu cơ. Đây là cái yêu cầu, cái nhu cầu thị trường hiện nay là rất cần với cái chất lượng sản phẩm như thế này. Cho nên trong thời gian qua như bản thân và một số thành viên trong cái tổ mà sản xuất xoài BGS á, thì hầu như đã chấp hành rất là nghiêm túc về cái quy trình sản xuất xoài an toàn theo cái BGS.
0: Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, đến nay toàn tỉnh đã thành lập 18 tổ nhóm nông dân chuyên nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt. Thông qua tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và liên kết sản xuất, nông dân từng bước chuẩn hóa chất lượng nông sản ngay từ đầu vào và tăng thu nhập cho bà con. Nhưng đây cũng là nền tảng để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo động lực cho các lĩnh vực chế biến, xuất khẩu và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp địa phương.
5: Thông tin quảng cáo.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mùi gì mà thơm thế?
8: Yến mạch và hạt sen.
7: Cả mùi hạt điều, hạt hạnh nhân nữa.
9: Chưa hết, yến mạch, gạo huyết rồng, bột sữa dừa và đến 8 loại hạt, nhất là có nấm lim thiên phúc bổ dưỡng.
10: Wow, là gì đây?
9: Là cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một gói 20g cho bữa sáng của tôi, nếm thử không?
11: Ngon, dịu ca nha.
9: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, cung cấp năng lượng, chất đạm, chất béo và nấm lim thiên phúc, an tâm cho sức khỏe, tặng mỗi người một gói này.
7: Không cần, bọn tôi sẽ đi mua cả hộp luôn.
9: Cocody, bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080.
12: Ông Sang ơi.
13: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
13: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
16: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
15: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
16: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
15: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
16: Bằng cách nào vậy hả bà?
15: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
16: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
17: Nhịp sống nông thôn.
18: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thiện hạ tầng hay phát triển kinh tế, mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần của người dân. Tại thành phố Hải Phòng, cùng với phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn, nhiều địa phương đang tạo dựng những không gian sống văn minh, an toàn, xanh sạch đẹp, nơi người dân được thụ hưởng đầy đủ những giá trị vật chất và tinh thần của quá trình phát triển.
19: Những năm gần đây, để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thành phố

0: Hải Phòng xác định phát triển kinh tế là nền tảng quan trọng nhất. Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đã chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang cánh đồng tập trung, ứng dụng quy trình canh tác an toàn thân thiện với môi trường. Các vùng chuyên canh hành, tỏi, thanh long ruột đỏ, cam, ổi không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp xanh bền vững. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bạch Đằng, phường Bắc An Phụ cho biết, việc ưu tiên sử dụng phân bón sinh học vừa nâng cao chất lượng nông sản, vừa bảo vệ môi trường sống của người dân, tạo nền tảng để xây dựng những vùng quê phát triển hài hòa.
1: Bà con là áp dụng vào trồng và dùng những cái phân bón sinh học là chủ yếu để áp dụng vào chăm bón những cái cây hành, cây tỏi cũng như cây thanh long. Vì vậy là cái giá trị sản lượng rất là cao.
0: Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện để các địa phương đầu tư nhiều hơn cho các thiết chế văn hóa, cảnh quan và môi trường sống. Ở nhiều vùng quê Hải Phòng, những tuyến đường được mở rộng, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, đường hoa cùng các thiết chế phục vụ sinh hoạt cộng đồng được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Tại xã Tiên Minh, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã tạo nên những đổi thay rõ nét. Không chỉ có hạ tầng khang trang, môi trường sạch đẹp, hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường còn giúp người dân yên tâm lao động, sinh hoạt, tạo nên cảm giác bình yên và gắn kết cộng đồng. Ông Phạm Văn Thầm, người dân xã Tiên Minh, chia sẻ.
2: Đường xá sạch sẽ, kể cả phố cũng không bằng ở đây được rồi, vì điện thắp sáng suốt ngày. Mà bây giờ là cả dọc tuyến đường cầu trụ bến trướng tôi còn lắp camera an ninh nữa cơ. Thế nên đời sống nhân dân tôi rất phát triển và rất hạnh phúc.
0: Một vùng quê đáng sống không chỉ được đo bằng thu nhập mà còn được cảm nhận từ sự an toàn, sạch đẹp và tinh thần cộng đồng. Chính vì vậy, cùng với phát triển kinh tế, Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, xem đây là yếu tố trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tại xã Tân Minh, mô hình phân loại rác tại nguồn đang được triển khai hiệu quả. Các hộ dân được hỗ trợ xây dựng hố rác có nắp đậy, rác hữu cơ được xử lý bằng chế phẩm vi sinh để tái sử dụng làm phân bón, trong khi rác thải vô cơ được thu gom tập trung. Cách làm này không chỉ giảm thiểu ô nhiễm mà còn góp phần hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Chị Vũ Hồng Hà, người dân ở xã Tân Minh cho biết.
3: Từ khi có mô hình này nó rất là sạch sẽ, người đi thu gom cũng rất là phấn khởi vì nó không có mùi nặng, đấy. Ô nhiễm môi trường nó giảm đi rất là nhiều. Mà tôi cũng mong rằng là cái mô hình này là phát triển rộng rãi vì bây giờ ô nhiễm không khí, này, ô nhiễm môi trường là vấn đề cần quan tâm.
0: Những thay đổi từ môi trường sống sạch đẹp, cảnh quan khang trang đến sự gắn kết trong cộng đồng đã góp phần tạo nên đời sống tinh thần ngày càng phong phú cho người dân nông thôn. Người dân không chỉ được sống trong không gian an toàn văn minh mà còn thêm tự hào, thêm trách nhiệm trong việc gìn giữ và xây dựng quê hương. Sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng có thêm nhiều điều kiện để mở rộng không gian phát triển nông thôn. Trong định hướng giai đoạn 2026-2030, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững, gắn với phát triển hạ tầng hiện đại, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh phát triển kinh tế, việc xây dựng các thiết chế văn hóa tạo môi trường sống an toàn, gìn giữ bản sắc địa phương và nâng cao đời sống tinh thần của người dân sẽ tiếp tục là những mục tiêu xuyên suốt. Từ những cánh đồng sản xuất xanh, những con đường sáng xanh sạch, đẹp, đến những mô hình bảo vệ môi trường và sự đồng lòng của người dân, Hải Phòng đang từng bước xây dựng những miền quê không chỉ giàu về kinh tế mà còn giàu bản sắc văn hóa và hạnh phúc. Đó cũng là giá trị cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, để mỗi người dân thực sự được sống trong môi trường văn minh, an toàn, đoàn kết và ngày càng có đời sống tinh thần phong phú hơn.
4: Đến đây, thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2020.

0: 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
8: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
7: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
8: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
7: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
9: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
8: Hotline 1900 866 851, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng

0: Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
4: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi.

0: qua mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay, tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha.
1: Ok ông.
2: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
3: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
4: Thế à?
5: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
7: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
8: Từ bình minh châu thổ
9: đến đêm trường đảo xa,
8: từ cao nguyên núi đá
9: đến duyên hải rộng rãi,
8: từ đô thị phát triển
9: đến nông thôn chuyển mình,
8: từ thế giới sôi động
9: đến Việt Nam yên bình.
8: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
9: thời sự,
8: kinh tế,
9: nông nghiệp,
8: văn hóa xã hội,
9: pháp luật,
8: thể thao,
9: quốc tế. Nghe VOV1
8: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 7, tức ngày 1 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau. Mười bảy giờ hôm nay, thí sinh hết hạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026. Đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, vẫn thực hiện đăng ký xét

0: tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Cục thuế yêu cầu các địa phương công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ thuế trước ngày 17 tháng 7 tới. An Giang ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử xã Tân Hiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố tái phong tỏa Iran và thu phí 20% các tàu qua eo biển Hormuz. Liên minh châu và các đối tác khởi động kế hoạch trị giá 1 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Gaza. Chương trình có bình luận nhan đề đánh thức sức mạnh trong kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chiều qua có buổi làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
1: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của An Giang, đồng thời yêu cầu tỉnh giữ vững mức tăng trưởng trên 10% trong cả quý 3 và quý 4 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,71% của cả năm nay. Phó Thủ tướng chỉ rõ 4 điểm nghẽn cần sớm khắc phục, gồm giải ngân đầu tư công còn thấp, nhất là vốn cho khoa công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang đẩy nhanh giải ngân, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng bền vững.
0: Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
1: Cục thuế yêu cầu các địa phương tập trung rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc diện ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Trong đó gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục giải thể sẽ được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế và chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước ngày mai 15 tháng 7. Với hơn 325.000 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế, cơ quan thuế sẽ phối hợp cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Cục thuế cũng yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan liên quan để hoàn thành chiến dịch, đồng thời công khai danh sách các doanh nghiệp vi phạm trước ngày 17 tháng 7.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa thành lập 4 tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và ngoài ngân sách trên địa bàn. Các tổ công tác do 4 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng có nhiệm vụ rà soát từng dự án, xác định nguyên nhân vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, theo dõi tiến độ và kiểm tra hiện trường khi cần thiết. Các tổ sẽ họp định kỳ 2 tuần một lần, kịp thời kiến nghị xử lý những nội dung vượt thẩm quyền. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang chiều qua phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp tổ chức lễ ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử xã Tân Hiệp. Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
2: Việc chính thức đưa vào vận hành hai nền tảng số này được đánh giá là bước đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hai nền tảng ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà còn là công cụ cốt lõi phục vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đặc biệt là hình thành nền tảng số thống nhất góp phần tăng cường tính kết nối chặt chẽ giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin, dịch vụ công và các tiện ích số một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất và hỗ trợ kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Chị Đặng Thị Kiều Quyên, đại diện hộ kinh doanh Yến Xào Ngọc Lam ở xã Tân Hiệp cho rằng
3: khi mà mình được tham gia cái hệ thống mà lấy số này nè, rồi được bán hàng ở trên kênh của xã, thì có những cái tích xanh bảo vệ thì là cái uy tín của mình được nâng lên rất là lớn, rất là cao. Khi mà có sự bảo vệ của trên hệ thống của xã đó thì cái uy tín của mình được nâng lên, rồi cái nguồn gốc sản phẩm của mình được bảo chứng thì là người tiêu dùng người ta họ rất là tin tưởng tuyệt đối khi mà mình lựa chọn những cái sản phẩm này.
2: Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hiệp chia sẻ, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, bổ sung các tiện ích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng một cách thuận tiện, hiệu quả.
4: Đối với cổng hệ sinh thái, đây sẽ là không gian số tập trung của xã Tân Hiệp, cung cấp thông tin chính thống, từng bước kết hợp các phương tiện lợi ích phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường sự tương tác giữa chính quyền với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân.
0: Hôm nay 14 tháng 7 là ngày cuối cùng thí sinh cả nước đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2020.

0: 26 trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang trong thời gian qua, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về những sai phạm tại điểm thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định các thí sinh vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, vụ việc tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xác minh làm rõ theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Trường hợp xác định có thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định tương ứng với tính chất mức độ vi phạm. Thống kê về tình hình đăng ký xét tuyển đại học năm 2026, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 7, đã có trên 797.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng, trong đó trên 420.000 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc lĩnh vực STEM, tổng số lượng nguyện vọng ghi nhận là trên 6 triệu nguyện vọng, trong đó số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành STEM là hơn 2 triệu nguyện vọng. Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển nguyện vọng trực tuyến trước 17 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 7, nên cần nhanh chóng hoàn thành các bước theo quy định. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo.
2: Chúng ta cũng đừng để đến giây phút chót, đến 17 giờ mới hoàn tất cái việc đó. Lúc đó mạng có thể đông, có thể nghẽn, có thể vì bất kỳ lý do gì, thậm chí là có thể là mình đi trên đường mà về đến nhà để hoàn tất chuyện đó thì quá thời gian rồi. Và khi chúng ta hoàn tất rồi, chúng ta hoàn toàn đăng nhập lại để kiểm tra thông tin chính xác của những trường, những ngành điều chỉnh mình mong muốn. Và khi điều chỉnh là phải khẳng định bằng mã OTP, phải xác nhận lại, phải kiểm tra lại rất là cẩn thận, rất là chi tiết.
1: Các chuyên gia cũng lưu ý thí sinh không nên nhầm lẫn giữa hệ thống đăng ký tuyển sinh của các trường và hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ thì mới là căn cứ chính thức để xét tuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội nêu rõ.
3: Ví dụ như ở Đại học Bách khoa Hà Nội là sẽ để rà soát hồ sơ và phỏng vấn. Vì vậy là các quá trình trước đây chỉ có duy nhất một chức năng là tạo ra cái đầu điểm cho thí sinh ở phương thức đó. Sau khi Bộ mở các hệ thống đăng ký nguyện vọng thì đấy mới là nguyện vọng cuối cùng để thực hiện xét tuyển.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, quá trình tổng hợp hồ sơ đăng ký, rà soát nguyện vọng của thí sinh diễn ra từ ngày 15 tháng 7 cho đến hết ngày 3 tháng 8, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, tỉnh Sơn La khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường trong phân bố điểm thi. Phóng viên Thu Thủy thông tin.
4: Qua rà soát, tỉnh Sơn La xác định kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 phản ánh khách quan chất lượng dạy và học, không có dấu hiệu bất thường về phân bố điểm thi. Toàn tỉnh có hơn 14.400 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15%, có 60 điểm 10 và 827 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên. Đáng chú ý, các bài thi điểm cao được phân bố tương đối đồng đều ở các điểm thi, phòng thi và nhiều môn học, không tập trung tại một địa điểm cụ thể. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, kỳ thi được tổ chức an toàn nghiêm túc đúng quy chế nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành. Sơn La cũng là một trong 9 tỉnh thành phố trên cả nước không có thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Quảng Ninh. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại 54 xã phường đặc khu, góp phần bổ sung dữ liệu vào Ngân hàng Gen Quốc gia phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Vũ Miền.
7: Để thu nhận toàn bộ mẫu ADN của các thân nhân liệt sĩ chưa rõ danh tính, lực lượng công an quyết tâm thực hiện đợt cao điểm từ ngày 10 đến 14 tháng 7 tại 54 xã phường đặc khu. Toàn bộ mẫu ADN sẽ được cập nhật vào Ngân hàng Gen Quốc gia phục vụ giám định, đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trung tá Nguyễn Hoàng Tùng, Phó trưởng Công an phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Phường Hoành Bồ là địa điểm tổ chức chung cho 5 đơn vị phường xã bao gồm Hoành Bồ, Việt Hưng, Thống Nhất, Quảng La và Lương Minh. thì chúng tôi phấn đấu là sẽ giải quyết xong hết tất cả các trường hợp mà thân nhân liệt sĩ có.

0: đủ điều kiện và có mặt ở địa phương để có thể là lấy mẫu ADN luôn. Có một số những trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu không đi lại được, công an phường và các phường xã khác cũng đã phối hợp báo cáo tổ công tác của Bộ Công an và công an tỉnh đi thu nhận tận nơi. Một số đơn vị ở xa thì các anh sẽ bố trí xe đưa đón. Tại thành phố thì lực lượng cảnh sát khu vực sẽ phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở là sẽ tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ.
1: Trong ngày hôm qua, các lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm quy tập đã phát hiện 69 bộ và một bộ tập thể. Cũng trong thời gian này, đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tìm về để thắp nén nhang tri ân những người đã nằm xuống cho hòa bình ngày hôm nay. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
2: Nhóm bạn trẻ thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh do anh Lê Văn Cường dẫn đầu kính cẩn dâng hương lên bàn thờ tại khu vực khai quật ở công viên Lê Thị Riêng. Anh cho biết nhóm nghiên cứu của mình đã theo sát hoạt động tìm kiếm từ những ngày đầu, còn khảo sát bằng phương pháp radar xuyên thấu. Từ kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu đã phân tích và chỉ ra các vị trí có dấu hiệu liên quan đến hài cốt liệt sĩ.
3: Nhóm gặp phải rất là xúc động mà ngàn ngào khi mà cơ quan chức năng có thể đào được vị trí của các anh, các chú, các anh hùng liệt sĩ. Mà nhóm tôi cũng mong muốn rằng là kết quả đo đạc phản ánh đúng những cái kết quả tốt liên quan tới cái kỳ vọng của mọi người.
2: Nhiều ngày gần đây, bà Lê Thị Xuân Hương, ngụ phường Nhiêu Lộc thuộc quận Ba cũ, đều đặn ghé công viên Lê Thị Riêng để mang bánh mì, nước uống tiếp sức cho lực lượng tìm kiếm. Việc góp chút sức lực để hỗ trợ lực lượng chức năng khiến bà cảm thấy rất ấm lòng.
4: Mình cũng mong tất cả các chiến sĩ người ta được trở về nhà với gia đình, hay là bao nhiêu năm nay phục vụ đất nước mà bây giờ vẫn còn nằm như vậy thì rất là đau lòng. Muốn cho người ta có được mồ yên mã đẹp.
2: Thắp nén hương trước bia tưởng niệm tại công viên Lê Thị Riêng, ông Trần Văn Thông, ngụ phường Bảy Hiền thuộc quận Tân Bình cũ, trầm mặc bồi hồi bởi vì các liệt sĩ đã nằm lại tại khu vực này thời gian quá lâu, gần 60 năm. Đợt tìm kiếm lần này có quy mô và sự đầu tư công sức rất lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
5: Tôi cũng kính chúc các cái lực lượng đang công tác tại công viên Lê Thị Riêng, kính chúc các anh là được nhiều sức khỏe để mà làm sao đó chúng ta có được một cái kết quả ngoài mong đợi theo như cái chủ trương của Trung ương.
2: Đạo lý uống nước nhớ nguồn đã được lan tỏa sâu rộng qua hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Các tầng lớp nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn dõi theo sát từng thông tin, mong mỏi những người còn nằm lại sớm được tìm thấy, trở về với gia đình, với quê hương, an nghỉ trong lòng đất mẹ.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Xin được tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Quân đội Mỹ thông báo vừa phát động đợt tấn công mới nhắm vào Iran, chiến dịch nhằm đáp trả việc Tehran tập kích tàu hàng tại eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Thông báo trên mạng 6X sáng sớm nay của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng Mỹ tại khu vực vừa phát động đợt tấn công mới trong đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran. Chiến dịch nhằm đáp trả việc Iran nổ súng vào tàu hàng tại eo biển Hormuz. Ngay trước thông báo của CENTCOM, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 4 tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ khu vực cảng Bandar Abbas ở phía nam nước này gần sát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng chưa được xác định. Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran chiều qua thông báo đã bắn cảnh cáo đối với hai tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz, vùng biển mà Iran tuyên bố đã đóng cửa từ cuối tuần trước.
1: Giá dầu thế giới đã tăng hơn 55% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
9: Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tái lập phong tỏa hải quân đối với Iran và thu 20% giá trị đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc giao tranh quân sự giữa Washington và Tehran tái diễn. Ngay sau tuyên bố này, giá dầu Brent tăng hơn 5% lên trên $80 một thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng tăng hơn 5% lên trên $75 một thùng. Các chuyên gia nhận định nếu căng thẳng tiếp diễn, nhiều quốc gia sẽ đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống đường ống tại Trung Đông để giảm phụ thuộc vào tuyến vận tải năng lượng chiến lược này.
1: Cũng tại khu vực Trung Đông, Ủy ban châu và hơn 10 quốc gia đã bắt đầu khởi động một sáng kiến nhằm cung cấp $1 tỷ viện trợ cho các dự án giúp Gaza phục hồi sau chiến tranh. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Tuyên bố của Ủy ban châu Âu cho biết, Sáng kiến nhóm Gaza được khởi xướng trong cuộc họp của các nhà tài trợ diễn ra tại Bỉ sẽ hỗ trợ các dự án như khôi phục nguồn nước, dọn dẹp vệ sinh mảnh vỡ và tái thiết hệ thống y tế. Theo thông cáo, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Anh, Đức, Na Uy, Phần Lan, Italia, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Bỉ và Nhật Bản cùng với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu tham gia sáng kiến của Ủy ban Châu Âu. Australia và Canada dự kiến sẽ tham gia sáng kiến này.
1: Hôm nay 14 tháng 7, nước Pháp kỷ niệm 237 năm Quốc khánh. Tuy nhiên, không khí lễ hội năm nay bị phủ bóng bởi đợt nắng nóng khắc nghiệt, khiến nhiều hoạt động chào mừng phải hủy bỏ hoặc điều chỉnh, trong khi cháy rừng lan rộng, giao thông tê liệt và hàng chục tỉnh thành được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
10: Lực lượng chức năng cho biết một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng đã bùng phát vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 7 gần vùng Noisy-sur-Écône, phía nam thủ đô Paris và nhanh chóng lan rộng ra khu vực phía tây rừng Fontainebleau. Tính đến rạng sáng thứ hai, chỉ trong vòng vài giờ, ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 800 hecta rừng và vẫn chưa được khống chế. Khoảng 400 lính cứu hỏa cùng nhiều phương tiện đã được huy động xuyên đêm. Ít nhất 15 ngôi nhà nằm sâu trong rừng đã phải sơ tán khẩn cấp. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez dự kiến sẽ có mặt tại hiện trường vào sáng thứ hai để chỉ đạo công tác cứu hộ. Tại miền Tây nước Pháp, một vụ cháy khác dọc theo rìa đường thuộc khu vực các quận phía Bắc Angers cũng đã tàn phá gần 300 hecta đất nông nghiệp và thảm thực vật. Hỏa hoạn đã phá hủy 2 nhà dân, 3 nhà lưu động và làm hư hại đường dây điện cao thế. Khoảng 200 lính cứu hỏa cùng với sự hỗ trợ của 80 người dân địa phương đã nỗ lực cô lập các mũi lửa chính trước nửa đêm. Khói bụi và lửa từ các đám cháy đã buộc cơ quan chức năng phải phong tỏa khẩn cấp các tuyến giao thông huyết mạch. Đối với ngành năng lượng, do nhiệt độ nước sông và biển tăng cao không đảm bảo tiêu chuẩn làm mát an toàn môi trường, Tập đoàn Điện lực Pháp đã phải dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất hoạt động của 7 lò phản ứng khác. Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, cảnh sát trưởng Paris đã ra lệnh hủy bỏ các buổi dạ tiệc truyền thống của lính cứu hỏa thường niên cùng nhiều sự kiện thể thao khác.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
1: World Cup 2026 đang bước vào quãng nghỉ trước khi khởi tranh vòng bán kết. Theo lịch thi đấu, vào 2 giờ sáng mai 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Pháp sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết đầu tiên để tranh tấm vé vào chung kết. Đây được đánh giá là màn so tài cân bằng, cân sức giữa hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong khi đó, trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 7. Các đội đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng bước vào giai đoạn quyết định của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Văn hóa Việt Nam ngày hôm qua, một thông điệp quan trọng được đưa ra là phát triển văn hóa hôm nay không còn là câu chuyện riêng của ngành văn hóa, mà là bài toán chiến lược quyết định sức mạnh, năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trong tương lai. Nhất là trong kỷ nguyên mới, cần phát triển văn hóa trong cả không gian số thay vì không gian văn hóa truyền thống trước đây. Về nội dung này, biên tập viên Hương Lan có bình luận đánh thức sức mạnh văn hóa trong kỷ nguyên số với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
13: Sau hơn nửa năm triển khai nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, nhiều nền tảng quan trọng đã được hình thành. Từ trung ương đến địa phương đã có chương trình hành động, ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, từng bước tạo hành lang pháp lý cho phát triển văn hóa. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là qua bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ ra khoảng cách rất lớn giữa chủ trương với kết quả thực tế, đồng thời nhận diện 4 khoảng trống đang cản trở văn hóa trở thành nguồn lực phát triển. Đó là những khoảng trống về sức lan tỏa của văn hóa Việt trên không gian số, về chuyển hóa di sản thành dữ liệu và tài sản trí tuệ, về năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế và về thể chế phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là lần đầu tiên những điểm nghẽn của phát triển văn hóa được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ quản lý mà dưới góc độ phát triển quốc gia. Thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn quen nhìn văn hóa như một lĩnh vực cần đầu tư để gìn giữ truyền thống, xây dựng đời sống tinh thần hay bảo tồn di sản. Cách tiếp cận ấy đúng nhưng đã không còn đủ trước sự thay đổi rất nhanh của thế giới. Ngày nay, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số và các sản phẩm sáng tạo đang định hình nhận thức, thị hiếu, lối sống của hàng tỷ người trên toàn cầu. Cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ diễn ra bằng kinh tế hay công nghệ, mà còn bằng sức hấp dẫn của văn hóa. Một bộ phim, một trò chơi điện tử, một nền tảng số, một ca khúc hay một nhân vật.

0: vật hoạt hình có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh hơn nhiều chiến dịch quảng bá truyền thống. Những quốc gia biết biến vốn văn hóa thành sản phẩm sáng tạo đang sở hữu một nguồn sức mạnh mềm vô cùng to lớn. Trong bối cảnh ấy, tư duy mới mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa phải trở thành một động lực tăng trưởng mới với ba chuyển dịch tư duy. Thứ nhất, chuyển từ coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần, là trụ cột của phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang xây dựng văn hóa trong cả không gian số. Thứ ba, chuyển từ tư duy bảo tồn sang kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và sáng tạo. Đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa nghị quyết 80. Nước ta có hơn 4 vạn di tích, gần 7 vạn di sản văn hóa phi vật thể và hàng chục di sản được UNESCO ghi danh. Nhưng nếu những kho tàng ấy chỉ dừng lại trong bảo tàng, thư viện hay hồ sơ lưu trữ, thì giá trị vẫn còn rất hạn chế. Di sản phải trở thành dữ liệu số, trở thành chất liệu cho giáo dục, du lịch, điện ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp sáng tạo. Khái niệm chủ quyền văn hóa trên không gian số được nêu ra không chỉ là một cách diễn đạt mới, mà phản ánh yêu cầu cấp thiết của thời đại. Khi hàng triệu người Việt mỗi ngày tiếp nhận thông tin, giải trí, học tập trên các nền tảng số toàn cầu, nếu văn hóa Việt Nam không hiện diện đủ mạnh, thì khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp đầy bởi các giá trị ngoại sinh. Bảo vệ văn hóa trong thời đại số vì thế không chỉ là bảo vệ di sản, mà còn là bảo vệ quyền định hướng giá trị, gìn giữ bản sắc và củng cố niềm tin xã hội. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi hôm nay, được phát triển thêm một tầm vóc mới. Trong kỷ nguyên số, văn hóa không chỉ soi đường mà còn phải tạo ra nguồn lực, tạo ra tăng trưởng, tạo ra sức mạnh cạnh tranh và góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề "Đánh thức sức mạnh trong kỷ nguyên số".
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về diễn biến thời tiết ngày hôm nay. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 phải hoàn thành quy trình trước 17 giờ hôm nay. Đáng chú ý, trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang vẫn được thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung. Cơ quan thuế đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm làm sạch dữ liệu mã số thuế doanh nghiệp, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Trong đó yêu cầu các địa phương huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành chiến dịch, đồng thời công khai

0: danh sách các doanh nghiệp vi phạm trước ngày 17 tháng 7 tới đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp đặt phong tỏa hải quân với Iran, đồng thời sẽ thu phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thương mại qua eo biển Hormuz để bù chi phí bảo đảm an ninh. Iran đã lên tiếng phản đối gay gắt và cảnh báo quốc gia nào trong khu vực hợp tác với Mỹ trong vấn đề này là hành động chiến tranh. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
12: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
14: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
13: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
14: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
15: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập.
19: Các bạn, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay thứ ba ngày 14 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau.
20: Sau trang tin hoạt động quân sự quốc phòng là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc về ứng dụng AI trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự.
19: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bài viết Giải mã câu nhi.
20: Ở phần cuối chương trình, mục bạn nghe đài với phát thanh quân đội nhân dân có nội dung trả lời bạn nghe đài về hệ thống máy lọc nước được sử dụng tại các đơn vị quân đội.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 13 tháng 7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản.
2: Trên tinh thần trao đổi chân thành, thẳng thắn, hai bên đánh giá hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản những năm qua không ngừng mở rộng phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn, các cơ chế hợp tác giao lưu, hợp tác giáo dục, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng ADMM+. Trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhấn mạnh, hợp tác cứu hộ cứu nạn là việc rất ý nghĩa và cần thiết. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn lực lượng cứu hộ cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn ký vào tháng 12 năm 2025 bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Nhất trí với các ý kiến của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Koizumi Shinjiro khẳng định, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, xứng tầm với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đã hội kiến với Ngài Kihara Minoru, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản. Trước đó, vào sáng ngày 13 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm trường tham mưu Liên quân Nhật Bản ở thủ đô Tokyo.
1: Sáng ngày 13 tháng 7, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 17 tháng 7 năm 1956, 17 tháng 7 năm 2026 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng những thành tích xuất sắc của bảo tàng. Trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng của quân đội và quốc gia, là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa các giá trị lịch sử văn hóa quân sự của dân tộc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu
3: phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2 và bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, phát triển các hình thức trưng bày, trải nghiệm với công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, hợp tác liên thông trong hệ thống bảo tàng, làm cho mỗi hiện vật được tương tác sinh động, chạm đến cảm xúc và nhận thức của công chúng, giúp du khách có sự liên kết hiện vật với trải nghiệm không gian, địa điểm thực, qua đó tăng sức hấp dẫn, quảng bá hình ảnh, giá trị lịch sử văn hóa quân sự Việt Nam ra thế giới.
1: Chủ trì buổi tiếp Thiếu tướng Lưu Khải, Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị, Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng củng cố phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Trung Quốc. Mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị lên tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
2: Nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, việc các nhà trường học viện quân đội hai nước duy trì cử đoàn cán bộ học viên tham quan nghiên cứu thực tế tại mỗi nước, điều này không chỉ thể hiện sự coi trọng mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên, mà còn là dịp để hai bên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tăng cường hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ lĩnh vực hợp tác quan trọng này. Thiếu tướng Lưu Khải đánh giá cao quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đề nghị thời gian tới, hai bên cần kế thừa tốt, giữ gìn tốt, phát triển tốt quan hệ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giao lưu, trao đổi đoàn, học hỏi kinh nghiệm ở các cấp, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng sâu sắc.
1: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính, chủ trì hội nghị báo cáo tình hình triển khai hệ sinh thái số các ngành toàn quân.
2: Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền giao Bộ Tư lệnh 86 tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt để làm cơ sở cho các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Thẩm định các dự án thành phần của các cơ quan đơn vị, bảo đảm triển khai đúng theo quan điểm yêu cầu của đề án đã được phê duyệt. Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để đẩy nhanh tiến độ bảo đảm kinh phí cho các dự án thuộc đề án. Đối với các cơ quan đơn vị có dự án thành phần thuộc đề án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án, tổ chức khảo sát, xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương, báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai một số hạng mục có thể làm trước. Trong quá trình triển khai dự án, ưu tiên chọn các đơn vị có năng lực kinh nghiệm lâu năm, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng để bảo đảm tính đồng bộ về mặt kiến trúc, công nghệ, thuận tiện trong quá trình kết nối, chia sẻ.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong thời đại bùng nổ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành công cụ tạo ra sự đột phá trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt trong môi trường quân sự, AI đang tạo ra những thay đổi rất lớn, nhất là đối với công tác bảo đảm thông tin liên lạc, vốn được coi là mạch máu, hệ thần kinh của mọi chiến dịch. Vậy công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào để tối ưu hóa các hệ thống thông tin phức tạp? Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Binh chủng Thông tin Liên lạc. Mời các đồng chí cùng theo dõi.
4: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Anh Hào. Trước hết, đồng chí có thể phác họa nên bức tranh tổng quan về xu hướng ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm thông tin liên lạc quân sự trên thế giới hiện nay và nó đang diễn ra như thế nào không ạ?
5: Gần đây thì trong lĩnh vực quân sự thì tất cả những nước mà có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh thì đầu tư nguồn lực vào trí tuệ nhân tạo từ rất sớm. Và hiện nay họ đã có những cái ứng dụng trong hệ thống thông tin liên lạc. Đặc điểm hệ thống của họ là hệ thống thông tin liên lạc hiện đại đồng bộ. Thì hiện nay nền tảng hệ thống thông tin của các nước này chủ yếu dựa trên nền tảng hệ thống tự động hóa chỉ huy. Trong đó thì thông tin liên lạc ngoài bảo đảm thông tin chỉ huy thì nó còn bảo đảm cho chỉ huy điều khiển, kiểm soát các cái vùng trong không gian tác chiến và chỉ huy lực lượng cũng như là điều khiển cái vũ khí công nghệ cao. Như vậy thì cái việc mà hệ thống thông tin liên lạc là chức năng nó được mở rộng và như vậy là bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, để xử lý, để đánh giá và đưa ra những cái mô hình tổ chức thông tin liên lạc tối ưu.
4: Đi vào cụ thể hơn với thông tin vô tuyến điện thì đây là một phương thức liên lạc mà nó chịu ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường và không gian mở. Thì trí tuệ nhân tạo đang mang lại những giải pháp đột phá nào cho các thiết bị, thưa đồng chí?
5: Cái hướng mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thông tin vô tuyến, đấy là đầu tiên là về trang bị vô tuyến điện, là nghiên cứu để các trang bị vô tuyến điện thông minh, gọi là vô tuyến điện nhận thức, vô tuyến điện thế hệ thứ 5. Thì trong các cái trang bị này thì trang bị vô tuyến bây giờ không chỉ là trang bị mà nó còn có tính năng là thông minh hóa, tự động hóa, đo lường hóa, kiểm soát hóa. Tức là tự nó có thể là đánh giá được tình trạng, tự nó lưu nhớ được cái quá trình hoạt động ở những môi trường khác nhau, và từ đó

0: gợi ý cho người sử dụng những cái tham số, những cái trạng thái phù hợp với điều kiện sử dụng nhất.
1: Nghĩa là bản thân các thiết bị vô tuyến giờ đây đã tự động học và thích ứng với môi trường tác chiến. Vậy ngoài việc mà trang bị tính năng thông minh cho từng thiết bị đơn lẻ, trí tuệ nhân tạo còn can thiệp vào quá trình quản trị mạng lưới hay là tối ưu kênh vô tuyến này ra sao ạ?
0: Đấy là quá trình cái phân tích tối ưu hóa về kênh truyền vô tuyến, tức là ở mỗi cái mạng vô tuyến khi tổ chức thì người ta đánh giá vùng phủ, đánh giá về tần số và các cái tác động môi trường tại thời điểm triển khai thông tin, từ đó gợi ý cho người sĩ quan tổ chức là xây dựng được mô hình mạng vô tuyến với dải tần số và với các sử dụng cái loại điều chế phù hợp tối ưu nhất để đảm bảo thông tin liên lạc. Và cái cuối cùng của ứng dụng AI trong hệ thống thông tin vô tuyến điện đấy là cái ứng dụng trong cái quản trị cái mạng vô tuyến để tích hợp trong cái hệ thống đa phương tiện, đa người dùng và đa chỉ huy. Ở đây chính là cái mô hình mạng vô tuyến điện tự nhận thức thông minh, trong đó thì làm chủ cái không gian của điện từ trường, đồng thời là đồng bộ hóa dữ liệu tích hợp được với các cái mạng hữu tuyến và các mạng thông tin khác.
1: Đó là không gian vô tuyến. Vậy còn với thông tin hữu tuyến điện, một loại hệ thống có lợi thế về sự ổn định nhưng lại đối mặt với bài toán vận hành một số lượng lớn thiết bị và điểm truy cập, thì câu chuyện mà ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được giải quyết dưới những góc độ nào? Thưa đại tá Nguyễn Anh Hào.
0: Vì là bản chất cái hữu tuyến điện ấy, thì là các nút là cố định, thì ở đây là cái hướng tiếp cận của trí tuệ nhân tạo cho mạng thông tin hữu tuyến điện thì cũng ở trên mấy cái góc độ. Cái góc độ đầu tiên, một cái thiết bị hữu tuyến điện bây giờ nó thành một cái thiết bị đa chức năng, tức là một nút mạng thông minh, nó vừa là bảo đảm thông tin cho cái người dùng đầu cuối nhưng nó lại vừa là một nút mạng để chia sẻ, để điều phối và tối ưu hoạt động cho cả toàn bộ mạng hữu tuyến điện. Do vậy thì cái thiết bị hữu tuyến điện tại một nút nó cũng là một thiết bị đa năng và thông minh.
1: Khi mỗi nút mạng đều trở nên thông minh và đa năng như vậy, chắc hẳn phương thức để chúng ta cấu trúc quản trị hay là thiết lập mạng lưới hữu tuyến này cũng phải có những thay đổi tương ứng.
0: Bây giờ xu hướng thế giới là mạng hữu tuyến điện thì trên nền tảng công nghệ IP và tự định nghĩa. Tức là khi tổ chức một mạng hữu tuyến điện thì mạng hoàn toàn có thể tự động tối ưu định tuyến và băng thông ở những cái nút mạng hoặc là những điều kiện khai thác khác nhau,
1: Vâng.
0: thì cho từng thời điểm khác nhau, và máy chủ và hệ thống AI hoàn toàn có thể tự tái tạo lại các cái nút mạng hoặc là tự mở rộng, tự định nghĩa lại cái kiến trúc topo của mạng theo cái yêu cầu thực tế. Cái ứng dụng nữa của mạng hữu tuyến điện ấy, đấy chính là cái phần về cái hỗ trợ cho người quản trị mạng xác định toàn bộ tình trạng sức khỏe của hệ thống, cũng như là xây dựng sẵn các cái kịch bản mà sử dụng nhanh trong quá trình mà thiết lập mạng trong tương lai, mở rộng tái tạo kiến trúc mạng.
1: Vâng, với sự thông minh hóa và liên kết chặt chẽ của hệ thống vô tuyến và hữu tuyến như chúng ta vừa phân tích, thì hệ thống thông tin liên lạc đang trở thành một mạng lưới đa tầng và phức tạp. Điều này đặt ra áp lực gì cho đội ngũ quản lý và trí tuệ nhân tạo sẽ làm giảm gánh nặng này cho họ như thế nào?
0: Hiện nay mô hình mạng thông minh và ứng dụng các cái ứng dụng cơ sở dữ liệu và kết hợp với phân tích cái thuật toán thông minh giúp cho người quản trị hệ thống thường xuyên theo dõi thực tế được trạng thái sức khỏe của hệ thống, cũng như là mở rộng kết nối hoặc thu gọn hoặc điều chỉnh tối ưu hệ thống một cách hoàn toàn là linh hoạt, thời gian đáp ứng được gần như thời gian thực.
1: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Anh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ trận đánh ác liệt ngày 26 tháng 5 năm 1972 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Hàng chục chiến sĩ vẫn đang nằm lại dưới lòng đất mẹ Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Những ngày vừa qua, hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

0: tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng đã được Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức. Tại đây, các nhà nghiên cứu lịch sử và nhân chứng sống đã làm sáng tỏ những căn cứ cốt lõi để mở ra hành trình giải mã bí mật ngôi mộ tập thể tại Câu Nhi. Phản ánh của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Minh Hương và Thanh Hương. Chúng ta cùng nghe.
1: Hơn nửa thế kỷ sau trận tiến công Câu Nhi sáng 26 tháng 5 năm 1972 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, dấu tích chiến trường đang dần được làm rõ. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã hy sinh khi vừa vượt sông, thi thể các liệt sĩ sau đó được cho là bị ngụy quân dùng máy ủi san lấp tại chỗ. Những năm qua, nhờ nỗ lực của lực lượng chức năng, sự hỗ trợ của nhân dân và thông tin từ nhân chứng lịch sử, nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập và an táng trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Tuy nhiên, hành trình tìm kiếm vẫn chưa kết thúc. Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Thì Nga chủ vườn ở đây là bác Bùi Hữu Tuấn. Trước đây trong quá trình làm vườn là dưới này có quy tập được 12 cốt liệt sĩ nằm rải rác. Từ khi khảo sát thông tin và nắm bắt thông tin được khu vực này thì chúng tôi tổ chức tìm kiếm, đợt này là đợt thứ 3. Đợt đầu bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2024. Lúc đó chúng tôi tìm kiếm được 72 cốt liệt sĩ. Và đến tháng 4 năm 2025 chúng tôi tiến hành tìm kiếm đợt thứ 2. Và đợt thứ 2 chúng tôi tìm kiếm toàn bộ khu vực khoảng diện tích khoảng 9.000 mét vuông và tiếp tục tìm kiếm được 22 cốt liệt sĩ, trong đó có một hai cột là xác định được danh tính như bình tông và khắc tên ở trên cái bình tông đó và số hiệu quân nhân và đã được gia đình nhận.
1: Như vậy, đã có 29 hài cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập tại khu vực Câu Nhi. Theo quan sát của Trung tá Nguyễn Trung Thành, các hài cốt không nằm tập trung mà phân bố ở nhiều vị trí và độ sâu khác nhau.
2: Đối với hài cốt của các liệt sĩ mà khi tìm thấy ở khu vực này, có hai cốt thì nằm sâu ở độ sâu khoảng 1m2, 1m3, còn có hai cốt thì lại nằm cách mặt đất khoảng 10 đến 15 cm. Vì khi hy sinh là không được chôn cất, mà sau đó là lực lượng của phía bên kia dùng máy để ủi để lấp. Có thể là quá trình ủi đó thì gặp cái hố sâu thì liệt sĩ của mình là ủi xuống đó, hoặc là những hố cạn liệt sĩ cũng xuống đó thì họ ủi băng lại. Hai cốt mà ở độ sâu, nằm ở độ sâu là 1m thì cơ bản phân hủy rồi. Còn mà những hai cốt nào mà nằm tầm khoảng 15-20 cm mà còn gọi như cơ bản là còn xương đã đầy đủ, là trong tình trạng rắn tốt, để chúng tôi cũng đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để sau này phục vụ cho giám định ADN.
1: Với thiếu tá Nguyễn Tấn Hải, thành viên đội quy tập 584, khoảnh khắc tìm thấy hài cốt liệt sĩ vào tháng 7 năm 2024 là một ký ức thiêng liêng, xúc động và không thể nào quên.
3: Anh em trong đơn vị cùng tổ chức đi làm cùng nhau, nhưng mà may mắn là bản thân cũng được gặp bác là lần đầu tiên. Bác nằm ngay dưới lớp hang thấp của bụi tre này. Nằm về trong cả một bi đông, cành bi đông. Đa số 5-60 tấn, nên mới gặp bác. Rất vui mừng và vỡ òa khi mà gặp được bác liệt sĩ.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Quảng Trị mới đây tổ chức hội thảo xác minh thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại Câu Nhi trên cơ sở hồ sơ nghiên cứu do kỹ sư Lâm Hồng Tiên chủ trì và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận từ tháng 6 năm 2025. Qua đối chiếu lời kể nhân chứng, không ảnh do quân đội Mỹ chụp vào các năm 1966, 1972, 1973 và 1983, chuyển đổi tọa độ và khảo sát thực địa, hội thảo khẳng định trận tiến công Câu Nhi sáng 26 tháng 5 năm 1972 của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 là có thật, với hướng tiến công chủ yếu từ phía Tây vượt sông Câu Nhi vào khu vực vườn nhà ông Bùi Hữu Tuấn. Đến nay đã quy tập 29 hải cốt liệt sĩ, ước tính còn 26 đến 54 hải cốt chưa được tìm thấy, tập trung tại khu vực phía Bắc và Tây khu vườn trong phạm vi khoảng 5.000 mét vuông. Đại tá Bùi Minh Hiệu,

0: nguyên đại đội trưởng đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 nhớ lại.
1: Địch nó ở trên đường 1, lô cốt cao ngất đầu thế này, xe tăng như thế này này, đại liên nó bắc ở trên đỉnh như này, thì nó quét xuống dưới từ bờ sông vượt lên, vừa mới triển khai đội hình cái hỏa lực nó dập xuống và cứ thế nằm lại thôi, chết và bị thương.
2: Cái báo cáo này là chính xác.
1: Số anh em 17 đồng chí quay trở về là đều có một cái kiểu kể giống nhau, cho nên là cái số liệu đó là chính xác, không có gì phải nghi ngờ.
0: Tại Câu Nhi, cuộc tìm kiếm hôm nay không chỉ là hành trình lần theo những dấu tích đã bị thời gian và thiên nhiên che phủ, mà còn là quá trình từng bước phục dựng lại một trận đánh bằng sự kết hợp giữa ký ức nhân chứng, tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và khoa học công nghệ. Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu khẩn trương, nhưng càng khẩn trương càng phải khoa học, càng mở rộng phạm vi càng phải thận trọng chính xác trong từng thông tin, từng vị trí và từng kết luận. Hơn nửa thế kỷ sau trận đánh, hành trình đưa những người lính trở về đang có thêm những cơ sở mới, những phương pháp mới và những hy vọng mới. Từ mỗi dữ liệu được xác minh, mỗi khu vực được khoanh vùng, mỗi dấu hiệu được làm rõ, cánh cửa tìm kiếm lại được mở rộng hơn. Với quyết tâm của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của nhân dân cùng sự hỗ trợ ngày càng hiệu quả của khoa học công nghệ, ngày những người lính còn nằm lại dưới lớp đất Câu Nhi được tìm thấy, gọi đúng tên và trở về với quê hương, gia đình đang đến gần hơn.
3: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nước sạch là một trong những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội. Hiện nay, nhiều đơn vị trong toàn quân đã được trang bị hệ thống máy lọc nước uống trực tiếp theo tiêu chuẩn kỹ thuật quân sự, mang lại nhiều tiện ích trong sinh hoạt và huấn luyện. Vậy công nghệ của hệ thống này có gì khác so với các loại máy lọc nước thông dụng trên thị trường? Việc sử dụng nước uống trực tiếp thay cho nước đun sôi để nguội có những ưu điểm gì? Chúng ta cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Lê Văn Sơn, trưởng phòng kỹ thuật kiểm định, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
5: Vâng, thưa Đại tá Lê Văn Sơn, vừa qua thì chuyên mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân có nhận được câu hỏi của thính giả Trần Đình Đức ở Tuyên Quang với nội dung con trai tôi nhập ngũ và đang huấn luyện tại một đơn vị thuộc quân khu 2. Khi lên thăm con tại đơn vị thì tôi thấy bộ đội sử dụng nước uống từ các bình nước do đơn vị tự sản xuất mà không phải đun sôi để nguội như trước đây khi tôi còn trong quân ngũ. Vậy tôi muốn biết về cái loại máy lọc nước đang được trang bị sử dụng ở các đơn vị trong quân đội hiện nay.
6: Vâng, thưa quý thính giả, xuất phát từ yêu cầu của việc bảo đảm nước uống cho bộ đội tại các đơn vị, thì ngay từ những năm 2018 thì Cục Quân Nhu cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thiết kế và chế tạo thử nghiệm cũng như đánh giá chất lượng trước khi báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trang bị cái hệ thống lọc nước đóng chai bình cho các cơ quan đơn vị trong toàn quân theo lộ trình từ năm 2022 đến nay. Với đặc thù vị trí đóng quân của các đơn vị trong toàn quân ở trên khắp cả nước, nguồn nước đầu vào của máy lọc nước thì nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố vùng miền và thổ nhưỡng. Trong khi yêu cầu nước thành phẩm sau máy lọc thì phải đạt được các cái chỉ tiêu yêu cầu của nước uống tinh khiết theo cái quy chuẩn Việt Nam 06-1/2010 Bộ Y tế. Do vậy, để trang bị cái hệ thống máy lọc nước uống cho các cơ quan đơn vị trong toàn quân thì chúng tôi cũng đã đề xuất trang bị cái hệ thống máy lọc nước ứng dụng cái công nghệ oxy hóa sâu và nâng cao trong xử lý nước và lọc nước. Đây cũng là một trong những cái công nghệ tiên tiến hiện nay. Và sau hơn 4 năm trang bị lắp đặt tại các đơn vị thì các hệ thống máy lọc nước uống hoạt động bảo đảm ổn định. Chất lượng nước thì sau khi lọc luôn đạt được cái yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam được và cái hệ thống lọc nước và nước uống được bộ đội đánh giá rất cao.
5: Vâng, nhiều phụ huynh thì cũng băn khoăn là nước sau khi lọc

0: Tôi cũng đã nghiên cứu cái máy lọc nước này là thứ nhất là có cái công suất phù hợp với cả từng loại hình và quân số, cũng như là vùng miền thổ nhưỡng, vị trí đóng quân của các đơn vị. Chúng tôi cũng đặt ra yêu cầu chất lượng nước thành phẩm là luôn phải bảo đảm ổn định về chất lượng, đáp ứng được yêu cầu theo cái quy chuẩn của Bộ Y tế. Và thực hiện cái yêu cầu này thì trong thiết kế về chất lượng nước qua các công đoạn của máy lọc thì chúng tôi thiết kế các cái hệ thống để đo đếm kiểm soát và được cài đặt tự động trên các cái máy tính công nghiệp, bảo đảm hoạt động là luôn ổn định, tin cậy. Từng hệ thống máy sau khi nắp hiệu chỉnh thì chúng tôi yêu cầu lấy cái mẫu nước niêm phong gửi đi các cái cơ quan kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy, đặc biệt chúng tôi luôn gửi cái viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia của Bộ Y tế để xét nghiệm các cái chỉ tiêu, nếu đạt thì mới cho phép bộ đội sử dụng. Định kỳ 3 đến 6 tháng thì cơ quan quân nhu và cơ quan quân y sẽ phối hợp lấy cái mẫu nước để kiểm tra chất lượng. Nếu bảo đảm vệ sinh an toàn trong sử dụng thì chúng tôi mới cho bộ đội sử dụng.
1: Vâng, thưa đồng chí, việc sử dụng nước uống trực tiếp thay vì nước đun sôi để nguội thì có những cái ưu điểm nổi bật gì ạ?
0: Vâng, thưa quý thính giả, nước uống trực tiếp qua máy lọc thì đối với đơn vị quân đội thì nó có một cái số cái ưu điểm vượt trội như là thứ nhất là nước uống thì phải đạt quy chuẩn Việt Nam 06-1/2010 của Bộ Y tế và khắc phục được những hạn chế của cái nước đun sôi để nguội. Trước đây chỉ đảm bảo được là diệt được vi sinh, nhưng các cái kim loại nặng và các cái hợp chất hữu cơ thì không được loại bỏ nếu nguồn nước sinh hoạt đầu vào đun nấu không đạt chuẩn. Thứ hai là việc đun nước sôi bảo đảm cho bộ đội qua theo dõi tính toán thì cái chi phí chất đốt này, nhân công thì rất là cao so với chi phí lọc nước, đặc biệt là cái mùa nóng khi huấn luyện và thực hành các cái nhiệm vụ với cường độ cao thì nhu cầu của nước uống của bộ đội thì rất tăng. Đấy, việc đun nước uống cho bộ đội thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ ba là khi sử dụng nước uống đun sôi để nguội về cảm giác thì không có cái vị thanh mát như là nước uống đóng chai bình. Nước uống đóng chai bình qua kiểm tra xét nghiệm thì ngoài cái việc bảo đảm vệ sinh an toàn thì trong nước thì có các cái chỉ tiêu hóa lý vi sinh rất là cần thiết cho cái quá trình tiêu hóa hấp thu, trao đổi chất của cơ thể trong quá trình mà uống nước.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Văn Sơn, trưởng phòng kỹ thuật kiểm định Cục Quân Nhu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã giải đáp các câu hỏi của thính giả.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là 7 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng các biên tập viên Thanh Huyền và Đức Hưng trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng mới đây thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu bổ sung việc thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Cụ thể hóa yêu cầu này, Bộ Nội vụ đã đề xuất hình thành một số phường quy mô lớn giữ vai trò hạt nhân phát triển của tỉnh, thành phố với nguyên tắc không để địa giới hành chính trở thành rào cản phát triển.
0: Vậy mô hình đô thị hạt nhân cấp xã sẽ khác gì với các xã phường thông thường và cơ chế tiêu chí nào để hình thành một đô thị hạt nhân cấp xã? Đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự sau ít phút nữa.
1: Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Vấn đề quốc tế chúng tôi đề cập nội dung Hormuz đòn bẩy mặc cả trong đàm phán Mỹ-Iran, phân tích sự giằng co giữa hai bên trên bàn cờ Trung Đông.